0: cán bộ nghiên cứu khoa học và chia sẻ kinh nghiệm phát triển. Đại diện Fretilin bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, đồng thời đánh giá cao vai trò và những thành tựu phát triển của Việt Nam trong khu vực.
1: Trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN 2026 đang diễn ra tại Hà Nội, thảo luận chuyên đề về những vấn đề chiến lược của khu vực với chủ đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại ASEAN, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các đại biểu cho rằng tốc độ tiếp cận và khả năng tận dụng AI giữa các quốc gia ASEAN vẫn còn chênh lệch đáng kể. Vì vậy, ASEAN cần tăng cường đầu tư vào hạ tầng số, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện các cơ chế quản trị dữ liệu và thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu để đảm bảo mọi quốc gia và mọi nhóm dân cư đều được hưởng lợi từ cuộc cách mạng công nghệ mới.
0: Ngày hôm nay, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo lịch thi được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố, thì vào 14 giờ chiều nay, các thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. Tại Đắk Lắk, hơn 35.500 thí sinh của tỉnh sẽ bước vào kỳ thi. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Tin của phóng viên Hương Lý.
2: Đắk Lắk tổ chức 64 điểm thi chính thức, 55 điểm thi dự phòng với khoảng 1.500 phòng thi. Hơn 5.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia các khâu tổ chức thi. Ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành địa phương, đồng thời rà soát toàn diện các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự và các phương án xử lý tình huống phát sinh. Đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn, các địa phương được yêu cầu phối hợp với nhà trường, rà soát lập danh sách thí sinh cần hỗ trợ để có phương án giúp đỡ phù hợp. Chương trình tiếp sức mùa thi được triển khai rộng khắp với sự tham gia của đoàn viên thanh niên và các tổ chức đoàn thể, hỗ trợ thí sinh về nơi ăn ở, phương tiện đi lại và các điều kiện cần thiết trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết,
3: từng cơ quan, từng địa phương được triển khai thực hiện nhiệm vụ để tạo điều kiện cái tâm thế tốt nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong nhận được cái sự hỗ trợ tích cực từ phía các gia đình trong cái việc là chủ động nhắc nhở các em về giờ giấc, sức khỏe, động viên các em, giúp các em bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt cái bài thi của mình.
1: Để phục vụ nhu cầu đi lại cao điểm dịp hè, Vietnam Airlines Group dự kiến khai thác 28.300 chuyến bay nội địa với gần 5,5 triệu ghế, tăng 5% về số chuyến và 3% về số ghế so với cùng kỳ năm trước. Các chuyến bay tăng thêm tập trung trên các đường bay du lịch trọng điểm như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt, Huế và Quy Nhơn. Hãng cũng mở bán nhiều mức giá ưu đãi chiếm khoảng 40% số ghế trên nhiều đường bay, đồng thời triển khai các chương trình giảm giá trên kênh trực tuyến. Trên mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng hoạt động với các đường bay mới đến Phuket, Amsterdam và tăng tần suất khai thác đường bay Hà Nội, Moscow.
0: Tin thế giới, thông tin mới nhất về tình hình Trung Đông. Sáng sớm nay, lực lượng Mỹ một lần nữa tấn công Iran. Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực phía nam Iran gần eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
4: Theo hãng thông tấn Fars của Iran, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại tỉnh Hormuz, ven Bình Ba Tư. Trong khi đó, truyền hình Iran đưa tin một quả đạn đã đánh trúng thành phố Sirik thuộc tỉnh Hormuz. Ngoài ra, nổ lớn được nghe thấy phát ra từ đảo Kesh gần eo biển Hormuz. Cùng lúc, lực lượng Mỹ tại khu vực thông báo quân đội Mỹ đã phát động các cuộc tấn công vào Iran nhằm đáp trả vụ Tehran bắn rơi trực thăng Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz hồi sáng qua. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM khẳng định đây là cuộc tấn công tự vệ theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump.
1: Các nhà lãnh đạo Đức và Pháp đã nhất trí hủy bỏ một dự án mang tính bước ngoặt nhằm phát triển và chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ mới. Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Macron đã thảo luận về vấn đề này bên lề hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Ban Căng tại Montenegro hồi tuần trước và kết luận rằng không có triển vọng phá vỡ thế bế tắc kéo dài nhiều tháng qua giữa các công ty vũ khí tham gia vào kế hoạch này. Văn phòng của Tổng thống Macron cho biết hai bên đã thảo luận kỹ về dự án và lấy làm tiếc rằng các đối tác công nghiệp chính của hai bên đã không đạt được thỏa thuận.
0: Tập đoàn Amazon cho biết đã ký thỏa thuận hợp tác trị giá nhiều tỷ đô la Mỹ với công ty công nghệ vật liệu Corning nhằm tăng cường năng lực sản xuất sợi quang và các sản phẩm kết nối tại Mỹ. Hai bên không công bố giá trị cụ thể của thỏa thuận. Các sản phẩm sợi quang của Corning đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải dữ liệu giữa hàng nghìn bộ xử lý tại các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Tháng trước, Corning cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn công nghệ Nvidia nhằm mở rộng hoạt động sản xuất cáp quang tại Mỹ.
1: Khi không khí World Cup 2026 đang nóng dần lên, khách sạn The Mark tại New York, Mỹ vừa giới thiệu một gói dịch vụ xa hoa bậc nhất dành riêng cho khán giả xem trận chung kết với mức giá lên tới 1 triệu đô la Mỹ.
5: Gói nghỉ dưỡng kéo dài 4 đêm này bao gồm căn hộ penthouse 5 phòng ngủ, được ví như một ngôi nhà phố trên đỉnh khách sạn, cùng hàng loạt đặc quyền như quản gia riêng, dịch vụ chăm sóc và trợ giúp đặc biệt túc trực 24/7.

0: để tránh những phiền toái về di chuyển trong ngày diễn ra trận chung kết hôm 19 tháng 7 tới. Khách hàng sẽ được đưa đón bằng trực thăng đến thẳng sân vận động. Bên cạnh đó, chủ nhân của gói dịch vụ sẽ sở hữu 6 tấm vé vàng tại vị trí trung tâm sân, cùng quyền được vào phòng chờ riêng với đầy đủ rượu vang, sâm panh và dịch vụ ẩm thực thượng hạng từ thương hiệu Caviar Caspia. Ông Alan Kensington, giám đốc điều hành của khách sạn The Mark cho biết.
1: Chúng tôi thực hiện gói trải nghiệm này cho những ai muốn tận hưởng những gì tốt nhất. Có rất nhiều áp lực và lo lắng xoay quanh World Cup và chúng tôi muốn xóa tan mọi điều đó để mang lại một kỳ nghỉ hoàn hảo.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết với biên tập viên Nguyễn Kiên.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày và đêm hôm nay, mưa dông còn xảy ra ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm, chủ yếu về chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp, đặc biệt ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ mưa giảm hẳn, trưa chiều trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 32 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ và khu vực Nam Bộ là những nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước, dao động từ 32 đến 34 độ, cục bộ một số nơi 35 độ. Lưu ý là các thí sinh khi di chuyển đến các địa điểm dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông cần chuẩn bị phương tiện che nắng và che mưa trong điều kiện thời tiết nắng mưa đan xen như hôm nay và các ngày sắp tới.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi,
2: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
1: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
1: sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à,
1: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng.

0: thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Mời quý vị nghe tiếp chương trình. Thưa quý vị, như chúng tôi đã giới thiệu, ngay sau đây là thời gian dành cho chuyên mục Nhận diện sự thật với chủ đề bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công qua phần trình bày của biên tập viên Thành Trường.
4: Quân đội làm luật sư công thì phiên tòa không cần xử cũng biết ai thắng.
5: Vừa là cán bộ vừa là luật sư thì không thể độc lập, cũng là cánh tay nối dài của nhà nước mà thôi.
1: Luật sư công đại diện cho quyền lực nên cán cân pháp lý sẽ bị lệch.
4: Ôi dào, nhà nước dùng người của mình để bảo vệ mình, chẳng khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi.
6: Các bạn nghe thấy có quen không ạ? Nhưng những ý kiến đó có thuyết phục được bạn không? Tôi đoán là nhiều bạn vẫn còn ngờ ngợ, bán tín, bán nghi. VOV1 hôm nay sẽ cùng bạn bóc tách từng lớp thông tin, xem đâu là sự thật, đâu là gia vị được thêm nếm, để từ đó chúng ta hiểu đúng, hiểu sâu và không bị dẫn dắt.
7: Nhận diện sự thật.
8: Nhận diện sự thật.
6: Ngày 24 tháng 4 vừa qua, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết thí điểm chế định luật sư công ở một số bộ ngành và địa phương với tỷ lệ tán thành rất cao, hơn 93%. Con số này không phải tự nhiên mà có. Nó cho thấy nghị quyết không phải là một ý tưởng ngẫu hứng, mà là kết quả của cả quá trình cân nhắc thảo luận của nhiều cơ quan ban ngành, lấy ý kiến của nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và nhìn vào nhu cầu thực tế của đất nước trước khi được đưa lên bàn của các đại biểu Quốc hội. Hiểu nôm na, luật sư công của khu vực công không phải để thay ai, mà để bổ sung cho những chỗ đang thiếu và yếu. Theo luật sư Trương Thanh Đức, trọng tài viên tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, nghị quyết của Quốc hội là bước đi mang tính cải cách thể chế.
9: Thời điểm lựa chọn thì tôi nghĩ đấy là trong cái bối cảnh pháp luật rồi nền kinh tế xã hội rất nhiều cái thứ thay đổi, chúng ta cần phải có những quan điểm, có cái tư duy mới để xử lý những cái vấn đề trước đây đã phát sinh mà không xử lý được và còn những cái vấn đề sẽ phát sinh trong tương lai nữa. Đặc biệt là có những cái vụ việc mà nó liên quan đến những cái bí mật quốc gia, mặc dù là luật sư bên ngoài cũng vẫn đảm bảo nguyên tắc giữ bí mật, nhưng nó không thể nào an toàn bằng cái việc chính những cái người trong cuộc.
6: Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng, tham gia hàng loạt hiệp định thương mại, có kim ngạch xuất nhập khẩu và đầu tư quốc tế thuộc hàng top 10 của thế giới, thì chuyện va chạm pháp lý quốc tế gần như là chuyện thường ngày ở huyện. Vì thế, theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc xây dựng một đội ngũ luật sư công chuyên nghiệp sẽ là lá chắn pháp lý quan trọng để bảo vệ lợi ích của nhà nước và doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập.
10: Chúng ta xây dựng một đội ngũ luật sư công là một bước đi đúng hướng, nó phù hợp với lại cái yêu cầu hội nhập và quản trị hiện đại. Thực tế cho thấy nhiều cơ quan nhà nước hiện nay chưa có đội ngũ pháp lý đủ năng lực để tham gia tố tụng một cách bài bản. Nó dẫn đến quá trình xử lý những cái vụ việc đó, chúng ta còn lúng túng, thiếu nhất quán. Nó ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ cái quyền và lợi ích của công.
6: Nói một cách dễ hiểu là khi có một luật sư giỏi ngồi ngay trong bộ máy cơ quan nhà nước, thì khi ký hợp đồng, xử lý tranh chấp hay ra tòa quốc tế sẽ bớt cảnh lúng túng như gà mắc tóc. Không chỉ vậy, luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật hợp danh Thiên Thanh còn cho rằng
11: cái môi trường đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài luôn luôn ưu tiên những quốc gia có hệ thống pháp lý chuyên nghiệp và minh bạch. Luật sư công ở đây chính là một cái bảo chứng của cái chính phủ đang hành động dựa trên pháp luật hay là thượng tôn pháp luật.
6: Cũng theo các luật sư, việc thí điểm chế định luật sư công vào thời điểm hiện nay không chỉ đáp ứng nhu cầu hội nhập của nền kinh tế mà còn giúp giải quyết nhiều vụ kiện hành chính kéo dài giữa cá nhân, tổ chức với các cơ quan đơn vị của nhà nước. Niềm tin của người dân, của xã hội sẽ được tăng lên khi thấy nhà nước, các cơ quan hành chính thượng tôn pháp luật, sẵn sàng tham gia đối thoại tại tòa, tranh tụng sòng phẳng, dựa trên lý lẽ và chứng cứ để phân định đúng sai.
11: Lâu nay chúng ta vẫn thấy có những cái vụ kiện hành chính gần như không có người tham gia từ bên phía các cơ quan bị khởi kiện, cụ thể là các cơ quan hành chính. Và điều đấy nó gây lên một cái ức chế rất chi là lớn. Và bây giờ nếu khi đã có luật sư công rồi, thì luật sư công đứng ra trao đổi, tranh luận, sòng phẳng ở ngay tại tòa. Lúc này giúp cho cái lợi ích của xã hội, lợi ích của công dân cũng như lợi ích công cộng.
6: Và quan trọng hơn, luật sư Công

0: không chỉ chữa cháy khi có tranh chấp, họ còn giúp phòng cháy ngay từ đầu, giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản và ra quyết định, từ đó củng cố niềm tin và tính thượng tôn pháp luật.
1: Sự xuất hiện của luật sư công vận hành hiệu quả thì lực lượng này không chỉ tham gia xử lý tranh chấp mà còn góp phần ngăn chặn những cái rủi ro pháp lý ngay từ khi cái khâu ban hành cái quyết định trong cơ quan nhà nước, và qua đó đó thì chúng ta sẽ giảm thiểu được khiếu kiện kéo dài và áp lực cho cái hệ thống tòa án.
2: Luật sư không phải là chỉ là đến lúc tranh chấp có vướng mắc rồi mới giải quyết, mới xử lý, mà ngay từ đầu thiết kế hợp đồng hay là rà soát văn bản hay là tư vấn cách thức quản lý, xử lý của các cái chủ thể để nó giảm thiểu, nó loại trừ, nó giảm bớt những cái rủi ro. Và kể cả những cái việc đã có rủi ro rồi, đã xử lý tranh chấp rồi thì cũng quay trở lại là hoàn thiện cơ chế chính sách hay là những cái công việc cần phải làm để cho nó giảm bớt. Thì cái việc này tôi nghĩ rằng chắc chắn là đối với luật sư công thì sẽ rất là tốt.
0: Nhu cầu về chế định luật sư công cấp thiết là vậy. Nhưng quay lại mạng xã hội, nơi mọi thứ có thể bị cắt lát, tẩm ướp, nhào nặn để tung ra những thông tin sai lệch, xuyên tạc bản chất vấn đề chỉ trong vài dòng trạng thái.
3: Công an, quân đội làm luật sư công thì phiên tòa không cần xử cũng biết ai thắng.
4: Vừa là cán bộ, vừa là luật sư thì không thể độc lập, cũng là cánh tay nối dài của nhà nước mà thôi.
5: Luật sư công đại diện cho quyền lực nên cán cân pháp lý sẽ bị lệch.
3: Ôi dào, nhà nước dùng người của mình để bảo vệ mình, chẳng khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi.
0: Đây là sự quy chụp có chủ đích, cố tình biến dạng nội dung chính sách để dẫn dắt dư luận theo hướng nhận thức sai lệch. Chúng ta cùng nghe luật sư Nguyễn Thế Truyền và luật sư Nguyễn Văn Hậu phản biện từng luận điệu này.
6: Dù là bên công an hay quân đội thì cũng có can thiệp được vào tòa đâu. Tòa là cơ quan xét xử dựa trên cơ sở chứng cứ và pháp luật của các bên. Trách nhiệm của ông thẩm phán cũng phải làm là gì? Độc lập, đúng pháp luật. Ông làm thẩm phán làm sai thì ông thẩm phán cũng bị xử lý các bạn.
4: Vừa là cán bộ, vừa là luật sư thì không thể độc lập, cũng là cánh tay nối dài của nhà nước mà thôi.
1: Luật sư không phải cánh tay nối dài chính, mà nó đóng vai trò là người gác cổng pháp lý, có chức năng phản biện nội bộ. Nếu vận hành hiệu quả thì lực lượng này không chỉ tham gia xử lý tranh chấp mà còn góp phần ngăn chặn những cái rủi ro pháp lý ngay từ khi cái khâu ban hành cái quyết định trong cơ quan nhà nước, và qua đó đó thì chúng ta sẽ giảm thiểu được khiếu kiện kéo dài và áp lực cho cái hệ thống tòa án.
5: Luật sư công đại diện cho quyền lực nên cán cân pháp lý sẽ bị lệch.
3: Ôi dào, nhà nước dùng người của mình để bảo vệ mình, chẳng khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi.
6: Trong cái này cần khẳng định rõ là gì? Cái cơ quan mà chẳng hạn như cơ quan đang có luật sư công ấy, là cơ quan đang tranh tụng. Và việc đá bóng và thổi còi ở đây ấy, thì cụ thể ở đâu? Nó là ở các cơ quan tòa án, ở các đối tác khi làm việc hoặc là các trung tâm trọng tài. Và đây ấy, là hai thực thể hoàn toàn độc lập nhau. Bởi vì sao? Bản thân về thẩm phán thì luật sư công cũng không phải là tác động hay xử lý được. Thẩm phán họ hoạt động theo nguyên tắc độc lập. Và bản thân lúc này các luật sư công ấy cũng chỉ là một bên trong các vụ kiện chịu cái sự điều chỉnh điều hành của thẩm phán, như luật sư tư hay bất kỳ các đương sự nào khác. Thế cho nên là nói mà bảo luật sư công là cái tay nối dài hay là vừa đá bóng vừa thổi còi thì tôi cho rằng không phù hợp.
0: Như luật sư Nguyễn Thế Truyền vừa phân tích, luật sư dù là công hay tư cũng chỉ là một bên trong phiên tòa mà thôi. Còn người cầm còi thực sự chính là thẩm phán. Và luật không cho phép ai giành còi ở đây cả, thưa quý vị. Điều thú vị là mô hình luật sư công không hề mới. Nhiều quốc gia đã áp dụng từ lâu, coi đó là một phần quan trọng để đảm bảo công lý. Tại Hoa Kỳ, hệ thống luật sư công phát triển mạnh trong tố tụng hình sự gắn với quyền bào chữa hiến định. Tổ chức song hành tòa án từ liên bang đến bang, mỗi luật sư xử lý khoảng 300 đến 400 vụ một năm. Ngân sách được bảo đảm thường xuyên, tạo tính ổn định cao. Đối với Argentina, mô hình luật sư công mang tính bảo vệ quyền con người rõ nét khi sự tham gia của luật sư là bắt buộc ngay từ giai đoạn điều tra, thẩm vấn ban đầu. Hệ thống được tổ chức theo ngành dọc từ trung ương đến địa phương, với khoảng 80% vụ án hình sự do lực lượng này

0: đảm nhiệm. Ở Nam Phi và Moldova, luật sư công hoạt động trong khuôn khổ các cơ quan trợ giúp pháp lý quốc gia với sự tham gia của nhiều chủ thể, từ luật sư nhà nước, luật sư tư đến các tổ chức xã hội. Và để hiểu rõ hơn cách mà các nước vận hành luật sư công và kinh nghiệm cho Việt Nam, từ Washington, phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ phỏng vấn luật sư Đặng Chiến Thắng, cố vấn pháp lý chuyên ngành đăng ký tại Washington DC.
1: Xin chào luật sư ạ. Xin luật sư cho ý kiến là vì sao chọn thời điểm này để mà thực hiện luật sư công?
2: Thứ nhất thì tôi khẳng định một khái niệm luật sư công có thể Việt Nam chúng ta là mới, nhưng luật sư công không phải khái niệm mới trong quốc tế. Luật sư công theo cái cách hiểu của chúng ta đó là một luật sư làm việc trong cơ quan hành chính công nhằm bảo vệ những cái lợi ích của các cơ quan hành chính trong các tổ chức của bộ máy của nhà nước đó. Tại sao Việt Nam bây giờ mới đưa cái khái niệm luật sư công vào thì tôi nghĩ đây cũng là một bước tiến rất là mới khi Việt Nam đã quyết định theo đuổi mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền. Vậy thì nhà nước pháp quyền là nhà nước hoạt động hoàn toàn trên cơ sở của pháp luật đối với cả các cơ quan nhà nước. Vì vậy, công dân nằm trong hệ thống quản lý của nhà nước thì họ cũng có luật sư. Và vì vậy thì luật sư công sẽ là người đại diện cho các cơ quan hành chính công thực hiện đảm bảo trên cùng một hệ thống pháp luật. Và theo đuổi cái nhà nước pháp quyền thì đầu tiên chúng ta sẽ là cải cách và mở rộng về hoạt động tư pháp. Thì rõ ràng nhà nước cũng là một chủ thể tham gia các hoạt động tư pháp đó. Bên cạnh cái việc nhà nước là cơ quan lập pháp thì cũng tuân theo tất cả những pháp luật mà do chính mình đặt ra. Như vậy thì luật sư công cần thiết ở đời sống của nhân dân bên ngoài thì nhà nước cũng cần phải có luật sư để đảm bảo một cái sự thống nhất, một cái hệ thống pháp luật áp dụng chung cho tất cả các vấn đề quan hệ phát sinh từ vấn đề pháp lý.
1: Vâng, vậy thưa ông là từ góc độ thực tiễn thì những hạn chế nào của các cơ quan nhà nước khi tham gia tố tụng hiện nay cho thấy cái sự cần thiết phải có cái đội ngũ luật sư công chuyên nghiệp?
2: Khi ta nói về luật sư thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục nói là tại sao mà phải cần luật sư. Rõ ràng luật sư là để giúp cho những người dân rồi thực hiện cái chuyên môn pháp lý của mình để hiểu được các quyền và nghĩa vụ tương ứng trong hệ thống pháp luật, trong một không gian pháp luật cụ thể. Chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng hiện nay, giả sử những cái vụ tranh chấp ở tại Việt Nam, một bên là các công dân doanh nghiệp hay nói chúng ta tạm gọi là các khối tư nhân, họ sử dụng luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích của họ, nhưng đối thoại lại hay dùng để cùng tranh luận về một vấn đề pháp lý chung thì các cơ quan nhà nước hiện nay vẫn chỉ là sử dụng đơn thuần sử dụng các công chức, các viên chức. Có thể có những người là có kiến thức pháp lý nhưng có thể họ là luật sư hay không thì đây là vấn đề câu hỏi. Vậy thì rõ ràng nếu như bạn dùng luật sư để bạn tranh luận với lại cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan công quyền mà lại bên đó lại sử dụng những người không phải là luật sư thì sẽ tạo ra cái sự bất bình đẳng, hay nói đúng hơn, nó sẽ không tạo ra một sân chơi công bằng. Và như thế chúng ta có thể thấy ngay là những vụ khiếu kiện tập thể, các tranh chấp rất là lớn. Vì phần lớn vấn đề pháp lý đưa ra không được đại diện bởi những người có kiến thức chuyên môn sâu về pháp lý, dẫn đến việc một bên thì dùng kiến thức pháp lý để tranh luận và một bên thì sử dụng vai trò như là tôi là cơ quan quản lý hành chính, dẫn đến việc câu chuyện không thể giải thích được và vấn đề sâu sắc nhất cũng không giải quyết được. Và chúng ta có thể nhìn thấy ngay rằng không có luật sư công thì cái việc giải quyết một vấn đề phát sinh về pháp lý giữa cơ quan nhà nước với lại người dân nó sẽ không đạt được tiếng nói chung. Và hậu quả thì chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng, rất nhiều các tranh chấp khiếu kiện tập thể, ngay cả những việc như Việt Nam có thể bị thua kiện ở những vụ kiện pháp lý lớn do các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó tôi nghĩ rằng là luật sư công vào thời điểm này là một bước đi rất là lớn của Việt Nam quyết định trong vấn đề cải cách vấn đề tư pháp. Và cái đích cao cả hơn cả là chúng ta đưa Việt Nam thành một nhà nước pháp quyền, nơi đó là pháp luật có giá trị cao đối với tất cả các thực thể bên trong nó.
1: Vâng, vậy kinh nghiệm quốc tế cho thấy là nhiều quốc gia đã triển khai cái mô hình luật sư công. Thì Việt Nam có thể rút ra những cái bài học gì để có đảm bảo mô hình này vận hành theo đúng định hướng?
2: Chúng ta cần phải hiểu một khái niệm là hiện nay luật sư công, như tôi nói là nó không phải là khái niệm mới. Ở các nước, bất kỳ các nước nào chúng ta cũng đều thấy rằng họ tuyển dụng các luật sư vào làm việc trong các cơ quan công quyền nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan công quyền đó đối với ngay cả các cái quy định pháp luật mà cơ quan công quyền đã ban hành. Thế thì luật sư công, tôi nói ví dụ như ở Mỹ, thứ nhất họ phải là luật sư, nhưng họ có thể được tuyển dụng vào trong làm việc tại các cơ quan công quyền theo hình thức thỏa thuận về hợp đồng lao động.

0: và họ hoàn toàn có thể bị chấm dứt hợp đồng lao động bất kỳ lúc nào. Đó là thực tế. Hay chúng ta nói như các môi trường khác như ở Đức, các cơ quan về quản lý di trú, tất cả các việc vấn đề giải quyết quyết định hồ sơ đều có những người gọi là các luật sư công thực hiện công việc đó. Thế thì rõ ràng luật sư công là đơn giản, đó là các luật sư làm việc trong cơ quan công quyền. Nhưng ở Việt Nam chúng ta đưa ra khái niệm này, nó lại còn thêm một yêu cầu nữa, đó là lệ luật liên quan đến công chức viên chức, sĩ quan quân đội, tức là anh phải là một công chức, một viên chức, đồng thời anh phải có chứng chỉ hành nghề và có kỹ năng đào tạo như một luật sư. Đây là cách tiếp cận cũng rất đúng, bởi vì là chúng ta không thể sử dụng bất kỳ một cán bộ hay một nhân viên nào trong bộ máy công quyền để thực hiện chức năng của luật sư, mà phải đã giải quyết một vấn đề, đó là luật sư là một lĩnh vực chuyên môn xã hội do xã hội xác định và quản lý về lĩnh vực nghề nghiệp. Nên luật sư khi vào làm trong cơ quan công quyền sẽ trở thành luật sư công. Và điều này sẽ làm cho tôi thấy rằng sẽ có một chút khó khăn trong công việc. Đầu tiên là tuyển dụng. Chúng ta tuyển dụng một luật sư giỏi, nhưng người đó lại chưa phải là công chức, viên chức hay sĩ quan thì sao? Vậy thì chúng ta có thể sử dụng những người mà đã đang là công chức hay viên chức hay sĩ quan trong quân đội hay lực lượng an ninh. Họ có kiến thức được đào tạo chuyên môn về luật. Họ lại phải được đào tạo thêm kỹ năng để hành nghề, trở thành một luật sư có chứng chỉ hành nghề. Như vậy là lý do mà tôi cho rằng Việt Nam đã quyết định chọn cái thời điểm này, chúng ta chỉ làm thí điểm. Chúng ta không làm đồng loạt mà chúng ta phải thí điểm để xem cái mức độ hiệu quả nó ra sao. Nhưng tôi tin đây cũng là lúc chúng ta cần phải bắt đầu ngay, nếu như chúng ta tiếp tục cải cách tư pháp hướng đến nội dung cho một nhà nước pháp quyền.
1: Trong cái bối cảnh là nhiều cái vụ kiện quốc tế phát sinh từ những cái dự án đầu tư, thì theo luật sư là luật sư công sẽ đóng vai trò như thế nào trong cái việc giảm thiểu rủi ro pháp lý?
0: Đây là một cái thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận được. Nó cũng mới phát sinh. Chúng ta đều phải công nhận được rằng là khi mà luật đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam, chúng ta công nhận có những cái thực thể tham gia mới vào môi trường pháp lý, đó là các nhà đầu tư nước ngoài. Thì những nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam thì đầu tiên họ sẽ phải nghiên cứu về pháp lý Việt Nam, họ có luật sư. Họ nghiên cứu bằng các luật sư hoạt động tư nhân, các luật sư nước ngoài, và để họ hình dung ra cái môi trường đầu tư pháp lý, tiến hành các hoạt động đầu tư dựa trên các cái tư vấn của các luật sư đó. Tôi không nói là Việt Nam không có các bên nghiên cứu pháp lý chuyên sâu, nhưng đó có phải các luật sư hay không? Những người được đào tạo một cách bài bản, sâu sắc về kỹ năng tư vấn pháp lý cho nhà nước, sẵn sàng tham gia vào các vụ kiện với tư cách là một luật sư, đều là những lĩnh vực rất mới mà chúng ta mới gặp phải. Thế thì rõ ràng là khi mà tham gia tranh tụng một nhân viên bình thường hay một viên chức, công chức, thậm chí người đó có thể là có bằng tiến sĩ về luật đi, thì cũng không thể nào có kỹ năng tranh tụng bằng một luật sư được đào tạo thực tế và trong môi trường tranh tụng quốc tế. Đây sẽ là một thách thức rất lớn đối với Việt Nam. Nhưng khi chúng ta sử dụng luật sư công, thì đầu tiên chúng ta sẽ có một hệ thống luật sư giúp chúng ta tìm hiểu và rà soát các cái quy định pháp luật về quốc tế. Việt Nam trong quá trình hội nhập, chúng ta không thể cô lập chúng ta bằng cái hệ thống pháp lý riêng. Chúng ta cần phải áp dụng các hệ thống công ước, những điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, và chúng ta xây dựng một môi trường pháp lý để khuyến khích các nhà đầu tư đi vào đầu tư. Thì chỉ có bằng một cách là chúng ta minh bạch trong quá trình xây dựng hệ thống pháp lý. Chúng ta đưa ra những cái bên tiếp cận luật sư, nếu như của các nhà đầu tư họ đến, thì chắc chắn nếu họ được làm việc với các luật sư đại diện cho nhà nước thì vấn đề sẽ được giải quyết. Mà vấn đề đã được giải quyết, nó vừa tiết kiệm thời gian, vừa tìm cách có thể là chúng ta cải tiến hệ thống pháp lý, nhưng đồng thời chúng ta có thể giảm thiểu được những cái rủi ro cao trong vụ tranh chấp quốc tế phải đưa ra, phải giải quyết. Và khi giải quyết thì chúng ta sẽ có một đội ngũ chuyên môn hóa, thì họ giúp cho cơ quan công quyền đại diện cho cơ quan nhà nước giải quyết được những sự việc một cách ngắn gọn, một cách rõ ràng, minh bạch, bảo vệ được lợi ích của cơ quan nhà nước.
1: Vâng, xin cảm ơn ông vì đã tham gia phỏng vấn ạ.
2: Thế đó thưa quý vị, khi các nước vận hành chế định luật sư công, tuyệt không thấy sự chê trách bóp méo xuyên tạc. Nhưng khi Việt Nam ta có chủ trương thực hiện, thì ngay lập tức các thế lực xấu diễn giải theo một cách méo mó, có chủ đích. Điểm chung là cắt xén thông tin, đánh cháo khái niệm, rồi thêm vào một chút suy diễn. Thế là từ một chính sách cải cách bỗng nhiên thành câu chuyện đáng nghi ngờ. Luật sư Nguyễn Văn Hậu phân tích.
3: Thủ đoạn này đã nhằm gieo rắc một cái nghi ngờ về cái sự công bằng trong cái hệ thống tư pháp của Việt Nam, bôi nhọ các cái chủ trương của đảng, họ xuyên tạc về bản chất việc thông qua nghị quyết thí điểm về luật sư.

0: Tôi cho rằng đây là một bước tiến của tư pháp Việt Nam. Chúng ta nhằm hiện thực hóa cái quyền bào chữa của người dân, đặc biệt là người nghèo, những đối tượng chính sách. Đây là sự đảm bảo cái tư pháp không phải là công cụ kiểm soát. Các cái thế lực thù địch thường sử dụng những cái diễn đàn không chính thống để mà lan truyền những cái thông tin sai lệch để nó nhằm mà là đánh lừa dư luận. Chúng ta cần phải cảnh giác với những cái thông tin mang tính suy diễn, không căn cứ và tìm hiểu qua những cái nguồn thông tin chính thống.
1: Thưa các bạn, trong thời đại mà mỗi người đều có thể trở thành một kênh thông tin, thì điều quan trọng không phải là nghe được bao nhiêu, mà là hiểu được đến đâu. Một chính sách mới, nhất là liên quan đến pháp luật, sẽ luôn có tranh luận. Điều đó là bình thường. Nhưng tranh luận dựa trên thông tin đầy đủ khác hoàn toàn với việc bị dẫn dắt bởi những mảnh ghép méo mó. Đến đây, nhận diện sự thật, bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công xin được khép lại. Bạn đừng quên theo dõi VOV1 trên nền tảng số để mỗi ngày chúng ta hiểu vấn đề một cách rõ ràng hơn thay vì chỉ nghe cho xong.
2: Nhận diện sự thật.
3: Nhận diện sự thật.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe mục nhận diện sự thật với chủ đề bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công. Chuyên mục do Hằng Nga, Thanh Trường, Châu Anh, Quang Trung thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng và sau đây sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
10: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh. Nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
12: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
13: Tôi có mất đâu.
12: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
13: Ôi, thì cạn data.
14: cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
15: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
14: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
15: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
14: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
15: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
14: Tôi nạp ngay đây.

0: tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.
4: Mời quý vị nghe tiếp chương trình. Sau đây sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu. Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm nay. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị ngành y tế và các cơ quan liên quan chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 261 của Quốc hội về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
2: Trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN 2026, thảo luận chuyên đề về những vấn đề chiến lược của khu vực với chủ đề ASEAN tự cường và đoàn kết trong một thế giới đang thay đổi. Các học giả cho rằng ASEAN đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ mới từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động thương mại, công nghệ và an ninh năng lượng. Giáo sư Tetsuya, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á nhận định, khu vực cần xây dựng một mô hình phát triển mới bởi mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu có thể không còn bền vững như trước.
5: Để tăng cường khả năng chống chịu thì ASEAN cần một nền công nghiệp mạnh hơn và một nền tảng công nghệ vững chắc hơn ngay trong khu vực. Bên cạnh đó, ASEAN nên thúc đẩy các chính sách công nghiệp mang tính phối hợp ở cấp độ khu vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực chiến lược như là bán dẫn và chuỗi cung ứng ô tô.
4: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 tại Hà Nội. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
6: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 có chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Tham dự đại hội có 793 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết.
7: Đại hội lần này tổ chức sớm hơn so với lại nhiệm kỳ thông thường, nhưng có thể nói là phần lớn, đại đa số các cái chỉ tiêu đề ra thì cũng đã đạt được. Và đấy là một cái mà chúng tôi nghĩ rằng là mình cũng đã rất là nỗ lực trong thời gian vừa qua.
2: Hôm nay hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo lịch thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, vào 14 giờ chiều nay, các thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. Tại Gia Lai, để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Công an tỉnh đã thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các địa điểm thi. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
8: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Gia Lai có hơn 37.500 thí sinh đăng ký dự thi tại 91 điểm thi. Để chủ động bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát các điểm thi có yếu tố phức tạp, nhất là những địa điểm gần khu dân cư hoặc có số lượng thí sinh lớn để xây dựng phương án bảo vệ phù hợp.
4: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu sinh năm 91, trú phường An Hải để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Thu đưa ra thông tin gian dối về việc cần 3 tỷ đồng để tất toán khoản vay ngân hàng, đồng thời tạo lòng tin bằng cách nhờ một nhân viên tín dụng trao đổi với người cho vay. Tin tưởng một người dân ở Nghệ An đã cho Thu vay 3 tỷ đồng không có tài sản đảm bảo. Sau khi nhận tiền, Thu không sử dụng để đáo hạn ngân hàng như cam kết mà dùng phần lớn để trả nợ cá nhân và chi tiêu riêng. Công an xác định hành vi của Thu có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục mở rộng điều tra.
2: Tin thế giới, lực lượng chức năng Mauritania hôm nay cho biết hơn 1.000 người di cư châu Phi đã được cứu sống chỉ trong khoảng 10 ngày qua tại khu vực ngoài khơi nước này. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
9: Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6, Hải quân Mauritania đã cứu sống 1.076 người di cư châu Phi tại khu vực ngoài khơi nước này. Có tổng cộng 8 chiếc thuyền độc mộc chở người di cư bất hợp pháp xuất phát từ hai quốc gia láng giềng Gambia và Senegal đã bị lực lượng hải quân Mauritania ngăn chặn kể từ cuối tháng 5. Toàn bộ người di cư đã được đưa về các trung tâm tiếp nhận tạm thời ở khu vực Nouakchott và thành phố Nouadhibou thuộc Tây Bắc Mauritania. Những trung tâm này được Liên minh châu Âu tài trợ.
4: Theo báo cáo hàng tháng của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, chi phí nhiên liệu cho các hãng hàng không Mỹ đã tăng 78% trong tháng 4 của năm 2026, lên gần 6,5 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái do xung đột ở Trung Đông đẩy giá nhiên liệu máy bay lên cao. Điều này sẽ kéo theo giá vé trung bình cho các chuyến bay khởi hành từ Mỹ tăng tới 31% đối với các chuyến bay nội địa và 22% đối với các chuyến bay quốc tế trong năm nay so với cùng kỳ năm 2025.
2: Theo số liệu chính thức vừa được công bố, tỷ lệ sinh tại Bồ Đào Nha đã tăng 3,7% trong năm ngoái, chấm dứt 2 năm giảm liên tiếp. Tuy nhiên, đáng chú ý là gần 1/3 trẻ sơ sinh tại quốc gia này là con của các bà mẹ mang quốc tịch nước ngoài. Bồ Đào Nha hiện là quốc gia có dân số già thứ hai trong Liên minh châu Âu, chỉ sau Italia.
4: Ứng phó với nắng nóng và độ ẩm cao ở khắp Bắc Mỹ trong thời gian diễn ra World Cup 2026, các đội tuyển bóng đá quốc gia được hỗ trợ mọi mặt từ đội ngũ y tế, tập luyện trước để thích nghi và kế hoạch bổ sung nước. Tuy nhiên, người hâm mộ đến xem các trận cầu phải đối mặt với những điều kiện tương tự nhưng lại có ít biện pháp bảo vệ hơn và có thể chưa lường hết.

0: Với các trận đấu sẽ được tổ chức trên khắp Mỹ, Mexico và Canada thông qua một buồng nhiệt. Tiến sĩ Joe Costello, phó giáo sư về sinh lý học, thể dục và môi trường tại Đại học Bournemouth cho biết, những gì chúng tôi vừa đo được hôm nay là 36 độ C và độ ẩm tương đối 75%. Điều này cho chúng ta con số xấp xỉ 32 độ C trên nhiệt độ báo ướt. Đây thực sự là một môi trường đầy thách thức đối với con người khi tham gia thể thao, cũng như đối với người hâm mộ khi đi bộ đến sân vận động và xem trận đấu. Tiến sĩ Costello cảnh báo, tình trạng say nắng có thể biểu hiện từ phát ban, chuột rút và chóng mặt đến kiệt sức do nóng hoặc sốc nhiệt, và trong một số trường hợp có thể dẫn tới tử vong.
1: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 năm xung đột, những nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể. Trong khi các sáng kiến ngoại giao do Mỹ dẫn dắt thời gian qua chưa mang lại kết quả như kỳ vọng, thì châu Âu đang phát đi tín hiệu muốn đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình đàm phán.
1: Đức mới đây tuyên bố châu Âu sẵn sàng tiếp quản vai trò dẫn dắt các cuộc thương lượng nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời cho rằng đang xuất hiện một động lực mới để thúc đẩy tiến trình này. Liệu châu Âu có đủ khả năng trở thành cầu nối giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh khác biệt lập trường giữa các bên vẫn rất sâu sắc, nhất là khi châu Âu duy trì quan điểm cứng rắn hơn so với Tổng thống Donald Trump trong quan hệ với Nga? Và chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực châu Âu để cùng trao đổi về nội dung này.
2: Xin chào phóng viên Anh Tuấn ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin chào quý vị thính giả.
2: Thưa anh, Đức vừa tuyên bố là châu Âu sẵn sàng đảm nhận vai trò dẫn dắt trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cái cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời cho rằng là đang có động lực mới ở châu Âu để đảm nhận cái vai trò này. Vậy theo anh thì động lực mới đó là gì ạ?
3: Vâng, tuyên bố mới đây từ phía chính phủ Đức về việc châu Âu sẵn sàng tiếp quản vai trò dẫn dắt tiến trình hòa đàm Nga-Ukraine thì có thể coi là một bước chuyển trạng thái ngoại giao rất đáng chú ý. Ở giới quan sát nhận định động lực mới mà Berlin đề cập thực chất được tổng hòa từ 3 yếu tố cốt lõi. Yếu tố đầu tiên và trực tiếp nhất thì đến từ bức thư ngỏ hiếm hoi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, đề xuất một cuộc gặp và đối thoại trực tiếp để chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang năm thứ năm. Động thái mang tính bước ngoặt này từ phía Ukraine thì đã mở ra một không gian ngoại giao mới, thúc đẩy các đồng minh châu Âu phải nhanh chóng vào cuộc để định hình lộ trình. Yếu tố thứ hai giúp cụ thể hóa động lực này là cuộc gặp thượng đỉnh tại London ngày 7 tháng 6 vừa qua giữa lãnh đạo ba cường quốc hàng đầu châu Âu là Anh, Pháp và Đức, tức là nhóm E3 và Tổng thống Ukraine. Việc ba nước lớn cùng ra một tuyên bố chung ủng hộ đề xuất đối thoại trực tiếp Nga-Ukraine, đồng thời đưa ra 5 điều kiện khung cho một thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm bảo đảm an ninh ràng buộc cho Ukraine và duy trì phong tỏa tài sản của Nga, cho thấy châu Âu không còn muốn đứng ngoài rìa mà đang muốn đồng nhất một tiếng nói chung để trực tiếp cầm lái cuộc hội đàm. Yếu tố thứ ba tạo nên động lực cho châu Âu lần này là sự chuyển dịch trọng tâm ngoại giao của Washington. Trong thời gian qua, các nỗ lực hòa giải do các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy chưa đạt được bứt phá như kỳ vọng. Thêm vào đó, chính quyền Mỹ hiện tại đang phải dồn phần lớn nguồn lực và sự tập trung vào việc hạ nhiệt các điểm nóng xung đột khác ở Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran.
2: Châu Âu được cho là vẫn duy trì cái cách tiếp cận cứng rắn hơn so với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các vấn đề thảo luận với Tổng thống Nga Putin. Vậy thì điều này ảnh hưởng như thế nào đến khả năng châu Âu có thể thuyết phục được Nga về các đề xuất hòa giải, ví dụ như là 5 điều kiện mà lãnh đạo Đức, Pháp, Anh và Ukraine đưa ra trong tuyên bố chung mới đây ạ?
3: Đây là một câu hỏi thì chạm đúng vào bản chất cốt lõi của bài toán ngoại giao hiện nay. Sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa châu Âu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Moscow đang tạo ra cả thách thức lẫn những tính toán chiến lược rất phức tạp đối với khả năng thuyết phục Nga. Và nhìn một cách khách quan thì lập trường cứng rắn hiện tại của châu Âu tác động đến khả năng thuyết phục Nga qua hai khía cạnh trái chiều. Trước hết, ở góc độ bất lợi thì lập trường này đang làm gia tăng sự nghi kỵ từ Moscow. Tuy nhiên, thì xét ở góc độ chiến lược thì sự cứng rắn này lại tạo ra thế cân bằng lực lượng cần thiết trên bàn đàm phán. Nếu châu Âu tỏ ra quá nhượng bộ, phía Nga sẽ không có động lực để dừng lại. Việc Đức, Anh và Pháp thể hiện một mặt trận thống nhất và kiên định chính là cách họ đặt một làn danh đỏ rõ ràng gửi đi tín hiệu tới Moscow rằng

0: châu Âu sẵn sàng cho một kịch bản hòa bình. Thế nhưng, đó phải là một nền hòa bình tôn trọng chủ quyền của Ukraine, chứ không phải là một sự đầu hàng vô điều kiện. Sự cứng rắn này giúp ông Zelensky có một bệ đỡ chiến lược vững chắc để không rơi vào thế yếu trước vị thế của Tổng thống Putin. Chính sự phân tách lập trường này, vô hình chung thì tạo ra một cục diện vừa đấm vừa xoa trong ngoại giao quốc tế, khi sự hiện diện của một nước Mỹ thực dụng dưới thời Tổng thống Donald Trump có thể đóng vai trò là kênh mở tạo lối thoát cho Nga về mặt kinh tế, trong khi châu Âu thì đóng vai trò là chốt chặn về an ninh và pháp lý. Vì vậy, khả năng châu Âu thuyết phục được Nga sẽ không phụ thuộc vào việc họ có hạ giọng hay không, mà phụ thuộc vào việc họ phối hợp như thế nào với Washington để biến 5 điều kiện ở London thành một gói giải pháp có cả áp lực lẫn động lực buộc Moscow phải cân nhắc thiệt hơn giữa việc tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tiêu hao hay chấp nhận một giải pháp chính trị.
1: Hiện châu Âu thì đang nỗ lực xúc tiến các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine với sự tham gia tích cực của Mỹ và châu Âu. Anh đánh giá như thế nào về tính khả thi của đề xuất này ở thời điểm này ạ?
0: Vâng, nếu chúng ta nhìn nhận một cách thẳng thắn vào cục diện hiện nay, thì tính khả thi của đề xuất đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine với sự tham gia của cả Mỹ và châu Âu ở thời điểm hiện tại là không cao, khi toàn bộ lộ trình đang phải đối mặt với những lực cản mang tính định đoạt xuất phát từ góc độ lợi ích của tất cả các bên. Ở nút thắt đầu tiên và cũng là lớn nhất nằm ngay ở sự bất đồng sâu sắc về mặt thể thức giữa hai thực thể trực tiếp trong cuộc. Dù Tổng thống Zelensky vừa qua đã có bước đi mang tính đột phá khi gửi thư ngỏ đề xuất gặp trực tiếp với ông Putin và sẵn sàng thảo luận về việc đóng băng chiến tuyến, nhưng phản ứng nhận lại từ Điện Kremlin lại vô cùng lạnh lùng. Tổng thống Nga đã thẳng thắn từ chối vì cho rằng các đề xuất của Ukraine thiếu tính thực chất. Khi chính hai bên trong cuộc còn chưa tìm được một tiếng nói chung tối thiểu để ngồi lại với nhau, thì việc cố gắng thiết lập một bàn đàm phán mở rộng rõ ràng là điều quá xa vời. Ngoài ra thì chính sự chia rẽ của phương Tây lại trở thành cái cớ để Nga thực hiện chiến lược chọn phe trên bàn cờ ngoại giao, điều trực tiếp làm sụp đổ tính khả thi của đề xuất bốn bên. Moscow hiện tại chỉ tỏ ra cởi mở với các sáng kiến từ Washington vì họ thấy ông Trump, một đối tác thực dụng có thể mang lại những thỏa thuận có lợi. Ngược lại, Nga hoàn toàn không tin tưởng châu Âu, coi việc Liên minh châu Âu liên tục duy trì lập trường cứng rắn là hành vi đối đầu trực tiếp, nên chắc chắn sẽ từ chối bất kỳ thể thức đàm phán nào mà châu Âu đóng vai trò đồng dẫn dắt. Tất cả những yếu tố đó đan xen vào nhau, biến đề xuất về một cuộc đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine có sự tham gia của cả Mỹ và EU trở thành một kỳ vọng mang tính biểu tượng của riêng châu Âu. Và trong bối cảnh thực địa hiện nay, khi các bên vẫn đang tìm cách tối đa hóa lợi thế của mình và triệt hạ uy tín của đối phương, thì nỗ lực xúc tiến này của châu Âu khó lòng có thể chuyển hóa thành một lộ trình khả thi trên thực tế ngoại giao.
1: Cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những phân tích vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc châu Âu muốn đóng vai trò chủ động hơn trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình giữa Nga và Ukraine cho thấy quyết tâm của lục địa này trong việc định hình tương lai an ninh của chính mình. Tuy nhiên, từ mong muốn chính trị đến khả năng tạo ra đột phá trên bàn đàm phán thì vẫn là một chặng đường dài khi niềm tin giữa các bên còn hạn chế và những bất đồng cốt lõi của cuộc xung đột vẫn chưa được thu hẹp.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày

0: trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ chí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự ngày hôm nay, và trong phần tiếp theo của chương trình sẽ có những nội dung.
1: Chuyên mục trước giờ mở cửa với thông tin về phương án đầu tư tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ tốc độ 160 km/h.
0: Mục thời sự toàn cảnh là bài viết thứ hai trong loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ làm sao để vừa tinh vừa mạnh với nhan đề áp lực ở tuyến đầu.
1: Hành tinh chuyển động với những thông tin về công viên

0: Giải trí Hàn Quốc thay đổi chiến lược trong bối cảnh già hóa dân số.
1: Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
2: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Quyết định này gồm 4 chương, 18 điều, quy định về hồ sơ trình tự thủ tục xin phép tổ chức, xin chủ trương đăng cai hội nghị hội thảo quốc tế và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân tham gia tổ chức và quản lý các hội nghị hội thảo. Quyết định quy định việc tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế phải tuân thủ hiến pháp, pháp luật Việt Nam, phù hợp với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
1: Cục Hải quan cho biết số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 215.000 tỷ đồng, bằng 47,7% dự toán được giao, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, toàn ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 9.000 vụ vi phạm với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 8.000 tỷ đồng.
2: 5 tháng đầu năm nay, Khánh Hòa đón 9,2 triệu lượt khách du lịch, tăng gần 53% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt gần 34.000 tỷ đồng. Hoạt động thương mại dịch vụ đạt khoảng 92.000 tỷ đồng, tăng 17%, thu ngân sách nhà nước gần 24.000 tỷ đồng, tăng gần 90%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội 6 tháng đầu năm tối thiểu là 9,1%, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở ngành và địa phương đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn về tăng trưởng.
3: Nghẽn lớn nhất hiện nay là không nằm ở vốn, không nằm ở quy trình mà nằm ở công tác giải ngân bằng tái định cư và tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư rồi một số địa phương. Thì các cơ quan đơn vị phải tập trung toàn bộ nguồn lực cho nhiệm vụ giải phóng mặt bằng rồi tái định cư rồi đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án động lực, dự án trọng điểm, các dự án giao thông và các dự án tái định cư.
1: Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và Công an nhiều địa phương triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến rửa tiền quy mô lớn, bắt giữ 27 đối tượng. Các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá, tài xỉu, casino qua website Sunwin, sử dụng Telegram để điều hành và mua tiền điện tử nhằm che giấu dòng tiền. Cơ quan điều tra xác định số tiền giao dịch qua đường dây này lên tới 75 tỷ đồng. Hiện vụ án đã được khởi tố, 27 bị can bị tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng.
2: Đêm qua, hỏa hoạn bùng phát tại công ty trách nhiệm hữu hạn Go Việt Nam ở phường Bình Cơ, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 6 xe chuyên dụng cùng 36 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Do hai nhà xưởng rộng khoảng 17.000 m² chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ và sơn, ngọn lửa lan nhanh, tỏa nhiệt lớn gây khó khăn cho công tác dập lửa. Lực lượng chức năng phải triển khai nhiều mũi chữa cháy để khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang khu vực lân cận. Đến sáng nay, công tác dập lửa vẫn được triển khai. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.
1: Tin thế giới, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tái khẳng định cam kết của chính phủ nước này trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Cuba, nhấn mạnh quốc đảo này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và cần sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Tổng thống Sheinbaum cho biết Mexico sẽ tiếp tục gửi các loại hàng viện trợ cho người dân Cuba như một phần trong mối quan hệ đoàn kết và hợp tác truyền thống giữa hai nước.
2: Liên minh châu Âu đã công bố đề xuất gói trừng phạt thứ 21 nhằm gia tăng sức ép đối với Nga, tập trung vào các lĩnh vực như dầu mỏ, vận tải biển, tài chính thủy sản và quân sự trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
4: Theo đề xuất, EU sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp đối với ngành năng lượng của Nga thông qua việc duy trì mức trần giá dầu xuất khẩu của Nga ở mức 44,1 đô la Mỹ trên một thùng trong thời hạn 6 tháng tiếp theo. Bên cạnh đó, khối 27 dự kiến mở rộng danh sách các doanh nghiệp dầu khí, nhà máy lọc dầu và các tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ Moscow lách các biện pháp cấm vận của phương Tây. Một trong những trọng tâm của gói trừng phạt mới là việc mở rộng các biện pháp đối với hạm đội bóng tối, mạng lưới vận tải mà phương Tây cáo buộc Nga sử dụng để vận chuyển dầu mỏ ngoài cơ chế kiểm soát quốc tế. Khoảng 30 tàu bổ sung có thể bị đưa vào danh sách đen, nâng tổng số tàu bị trừng phạt lên gần 700 tàu, mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, EU cũng đề xuất áp đặt các hạn chế mới đối với lĩnh vực thủy sản của Nga, bao gồm việc cấm nhập khẩu một số sản phẩm đánh bắt trên biển như cá tuyết và các mặt hàng thủy sản khác. Giới chức châu cho rằng biện pháp này nhằm thu hẹp thêm nguồn thu ngoại tệ của Nga từ xuất khẩu thực phẩm nói chung và hải sản nói riêng. Song song với đó, EU dự kiến áp đặt các biện pháp hạn chế đối với khoảng 30 ngân hàng của Nga và 20 nền tảng giao dịch tiền mã hóa cùng các mạng lưới tài chính bị cho là hỗ trợ Moscow tiếp cận hệ thống thanh toán quốc tế.
1: Các phe phái Palestine đã nhất trí về việc các nhóm vũ trang ở Gaza sẽ bàn giao một phần kho vũ khí của họ cho một thực thể Palestine đặc biệt trong bối cảnh tiến trình triển khai kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ đang bị đình trệ. Phóng viên Minh Ngô, thường trú Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
5: Các phe phái Palestine, trong đó có Hamas nhưng không có Fatah, đảng nắm quyền trong chính quyền Palestine tại bờ Tây, đã có các cuộc thảo luận tại Ai Cập từ cuối tuần trước. Trong hôm qua, các phe phái Palestine đã thảo luận chi tiết về việc bàn giao vũ khí cho một thực thể mới, với đại diện từ các phe phái Palestine.

0: Palestine khác nhau, bày tỏ hy vọng đề xuất này sẽ phá vỡ thế bế tắc kéo dài nhiều tháng trong các cuộc đàm phán về tương lai của Gaza. Các phe phái Palestine bác bỏ ý tưởng giải giáp hoàn toàn, gắn vấn đề này với việc Israel rút quân khỏi Gaza và tái thiết vùng lãnh thổ này. Một quan chức Hamas cho biết các phe phái Palestine đang hướng tới việc thực hiện kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
1: Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Liên đoàn bóng đá Iran cho biết toàn bộ số vé vốn được phân bổ cho cổ động viên Iran tại vòng bảng đã bị thu hồi, khiến nhiều người hâm mộ rơi vào thế bị động sau khi lên kế hoạch sang Mỹ cổ vũ đội tuyển. Liên đoàn bóng đá Iran cho rằng việc tước quyền tiếp cận số vé được phân bổ hợp pháp là đi ngược lại tinh thần bình đẳng của các giải đấu quốc tế và kêu gọi FIFA đảm bảo tính trung lập công bằng trong công tác tổ chức. Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Nguyễn Kiên với những thông tin về thời tiết.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, những đợt mưa dông trong hai ngày qua đã làm không khí ở hầu hết các khu vực từ Bắc Bộ vào đến Bắc Trung Bộ dịu mát hơn. Dự báo hôm nay mưa dông còn tiếp tục xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Khu vực từ thành phố Đà Nẵng và đến Lâm Đồng và Nam Bộ, mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm, chủ yếu diễn ra về chiều và tối. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong mưa dông như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực đồi núi dốc. Hôm nay nắng nóng chỉ còn xảy ra ở một vài nơi thuộc khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ với nền nhiệt cao nhất 35 độ. Còn lại các khu vực Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 đến 32 độ. Điều kiện thời tiết này khá thuận lợi cho các em thí sinh di chuyển đến các địa điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính sau đây. Phương án đầu tư tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ tốc độ 160 km/h. Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng 3. Thị trường hồi phục nhẹ trong phiên chiều qua, các cổ phiếu nhỏ nổi sóng. Sau đây các biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn sẽ thông tin chi tiết.
1: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về kết quả nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ. Theo kế hoạch, dự án sẽ được trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 8 năm 2026. Công tác giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai từ quý 1 năm 2028. Dự kiến đến quý 3 năm 2028, dự án sẽ hoàn thành thiết kế xây dựng sau thiết kế kỹ thuật tổng thể, lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đầu tiên để khởi công. Mục tiêu đặt ra là cơ bản hoàn thành xây dựng toàn tuyến vào năm 2035.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng 3 tại phường Hoành Sơn với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 51.430 tỷ đồng, công suất 1.500 MW. Đây được xem là dự án năng lượng trọng điểm góp phần hiện thực hóa quy hoạch điện 8 và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Thời gian hoạt động là 50 năm kể từ ngày được nhà nước giao đất cho thuê đất và mặt nước. Theo lộ trình được phê duyệt, tổ máy số 1 có công suất 750 MW, dự kiến vận hành thương mại vào quý 1 năm 2031.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cơ chế thí điểm luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là giải pháp đột phá nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các dự án động lực. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Về môi trường đầu tư, phải thay đổi tư duy từ việc mà đợi nhà đầu tư đến sang tư duy rằng là đi truy tìm và mời gọi nhà đầu tư vào tỉnh. Cũng cần phải lập cái danh mục để kêu gọi đầu tư vào từng lĩnh vực, từng ngành và từng xã phường. Và nếu mà chúng ta cải cách hành chính, giảm được 50% thủ tục xử lý, hồ sơ quy định và cái môi trường đầu tư của chúng ta tốt hơn, thì chúng tôi hy vọng rằng là các quý tiếp theo, cái tăng trưởng nó sẽ tốt hơn và sẽ cải thiện rất nhiều.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần Nam Việt mã ANV

0: Bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 27 tháng 6 tại tỉnh An Giang. Trong năm nay, Nam Việt đặt kế hoạch tổng doanh thu 7.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.070 tỷ đồng, tăng 7,1% so với thực hiện trong năm 2025. Phiên gần đây, cổ phiếu ANV giảm về 20.300 đồng một cổ phiếu.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank Capital đã mua 9,35 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Petroseco, mã là PET, để nâng sở hữu từ 4,69% lên 13,45% vốn điều lệ. Như vậy, sau giao dịch, Vietinbank Capital trở thành cổ đông lớn tại Petroseco. Được biết, ngày 4 tháng 6, cổ phiếu PET có giao dịch thỏa thuận 9,35 triệu cổ phiếu với giá trị hơn 495 tỷ đồng. Phiên gần đây, cổ phiếu PET giảm về 48.600 đồng một cổ phiếu.
0: Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, mã HBC, sẽ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 26 tháng 6 bằng hình thức trực tuyến. Trong năm nay, Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch tổng doanh thu 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 250 tỷ đồng. Phiên gần đây, HBC giảm 100 đồng về 4.900 đồng một cổ phiếu.
1: Trên thị trường chứng khoán phiên chiều qua, dòng tiền yếu cũng như thiếu vắng thông tin hỗ trợ khiến nhà đầu tư đứng ngoài. Điểm nhấn lác đác chỉ đến từ một vài cổ phiếu riêng lẻ cùng một số mã nhỏ có tính đầu cơ cao. Đóng cửa sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 174 mã tăng và 128 mã giảm, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 527 triệu đơn vị, giá trị hơn 13.700 tỷ đồng, giảm hơn 26% về khối lượng và 27% về giá trị so với phiên trước. Chốt phiên chiều qua, VN Index tăng 2,52 điểm lên 1.793,05 điểm, HNX Index tăng 7,38 điểm lên 305,74 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
7: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
2: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
6: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
5: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
6: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
5: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh thời sự VOV1.
7: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.
6: Thời sự toàn cảnh.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình theo dòng thời sự sáng qua, chúng tôi đã phát sóng bài đầu tiên trong loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ làm sao để vừa tinh vừa mạnh với nhan đề chạy đua với thời gian. Bài viết đã nêu rõ sau một năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đã cho thấy một chính quyền chuyên nghiệp gần dân, sát dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ban đầu, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp cũng đang lộ diện những điểm nghẽn mới, chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân, trở thành gánh nặng cho cán bộ công chức. Vậy nguyên nhân những gánh nặng quá sức đó đến từ đâu? Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài 2 với nhan đề Áp lực ở tuyến đầu do nhóm phóng viên Hà Nam, Nguyên Nhung, Lại Hoa thực hiện.
9: Phòng kinh tế các đồng chí cần phải tập trung. Đó là cái dự án đường Tây Thăng Long mà Bí thư Thành ủy đã kiểm tra, đã cho chủ trương quyết định mở rộng cái mặt bằng là 80 mét. Nó hơn so với trước là 60 mét. Đấy. Vậy nên là sẽ ảnh hưởng đến hai cái dãy về giải phóng mặt bằng. Các đồng chí phải xây dựng một cái kế hoạch hết sức là cụ thể, chi tiết để triển khai.
10: Các anh trên cơ sở nhiệm vụ anh giao từ công tác rà soát giải phóng mặt bằng thì ngay bây giờ em sẽ triển khai đến các anh em.
11: Đây chỉ là một trong những đầu việc đột xuất, công việc mới được ông Nguyễn Gia Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội, chỉ đạo trưởng phòng kinh tế xã Nguyễn Đông Hiếu triển khai thực hiện. Đảm đương cùng lúc 6 lĩnh vực quan trọng, phức tạp, gồm tài chính, kế hoạch, giao thông, xây dựng, nông nghiệp và môi trường, tương đương khối lượng công việc của 6 phòng chuyên môn cấp huyện trước đây và nhiệm vụ thuộc 6 sở ngành hiện tại. Triển khai giải quyết những việc mới, việc khó, đột xuất là nhiệm vụ tất yếu, nhưng trưởng phòng kinh tế Nguyễn Đông Hiếu cũng cho biết khó khăn không nằm ở ý chí.
10: Một người không chỉ đáp ứng một việc mà phải đáp ứng nhiều việc và các việc đều phải chuyên sâu để xử lý. Có những công việc mà trước đây các xã cũ vẫn làm nhưng hiện nay thì không có trong quy định về thủ tục hành chính, nhưng nhu cầu người dân xuất phát thì vẫn phải thực hiện. Ví dụ chúng tôi cũng vừa tiếp nhận được một số cái đề nghị người dân là xác nhận diện tích nhà dưới tiêu chuẩn để phục vụ xây dựng nhà xã hội. Trong khi đó thì chưa có những quy định cụ thể.
11: Việc thiếu cán bộ chuyên sâu không chỉ là hoàn cảnh riêng của xã Đan Phượng mà ở hầu hết cấp xã, phường, đặc khu trong cả nước. Sau sáp nhập, diện tích dân số tăng lên từ 3 đến 5 lần và có tới 85% nhiệm vụ của cấp huyện được chuyển về cấp xã, cùng nhiều nhiệm vụ tỉnh, thành phố phân quyền. Trong khi đó,

0: người thực thi và có trình độ trong các lĩnh vực đặc thù lại ít đi. Nhiều người phải làm cả việc không thuộc chuyên môn. Bà Phan Thị Giang, nhân viên Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
1: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, thì đơn vị chúng tôi được chia về cho 7 xã. Bản thân tôi thì vẫn phải làm công việc của phóng viên, về thì không có người. Một mình phải đảm nhiệm thực hiện 4 loại hình báo chí. Đặc biệt là mùa cao điểm tiêm phòng như thế này thì có những đồng nghiệp của chúng tôi là cán bộ khuyến nông và cán bộ nông nghiệp. Nhưng mà bây giờ không có cán bộ thú y cũng phải sáng hỗ trợ tiêm phòng. Và thậm chí những đồng chí ấy cũng phải sáng hỗ trợ tôi trong cái vấn đề tuyên truyền ở mảng nông nghiệp.
0: Xã, phường, đặc khu hiện là tuyến đầu tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính và trực tiếp giải quyết những việc phát sinh của người dân. Không chỉ được giao việc nhiều, việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ, mà hầu hết các nhiệm vụ này đòi hỏi cán bộ công chức cơ sở phải giải quyết khẩn trương, đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
2: Tôi là Nguyễn Thị Tình, chuyên viên văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân của đặc khu Cô Tô. Tôi được phân công nhiệm vụ lĩnh vực tư pháp hộ tịch và chứng thực. Về đặc khu thì có một mình tôi phụ trách cái lĩnh vực này. Tôi đang gánh vác công việc của 9 người so với lại thời điểm mà chưa sát nhập chính quyền hai cấp. Có cái mới, cái khó, tạo cái áp lực lớn cho tôi.
0: Song cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, cùng việc thiếu nhân lực thì trình độ chuyên môn, năng lực quản trị, sự phối hợp lẫn yêu cầu thích ứng với phương thức điều hành mới của cán bộ, công chức xã phường, nhiều nơi chưa đáp ứng nhiệm vụ. Đây chính là rào cản nội sinh khiến nhiều việc của người dân, doanh nghiệp bị chậm, muộn. Tiến sĩ Đậu Văn Côi, Vụ trưởng Vụ Xã hội, Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cho rằng
3: trong khi nhu cầu về dịch vụ công tăng theo sự phát triển của kinh tế xã hội thì anh chị em từ nhiều nguồn về, nói chung là về để ai gặp việc gì thì làm đấy, chưa được đào tạo chuyên môn, chưa đạt đến mức chuyên nghiệp và chưa nắm vững quy định, dẫn đến là các dịch vụ công không được giải quyết nhanh, đúng, gọn như mong muốn.
0: Tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ là thực tế đang xảy ra ở một số nơi. Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa và ông Vũ Văn Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, nêu thực tế.
4: Có cái chuyện là vừa thừa vừa thiếu những cán bộ chuyên sâu, ví dụ như về tài chính, về đất đai, rồi là văn hóa, rồi y tế, giáo dục, đặc biệt là cán bộ về khoa học công nghệ. Tôi chỉ muốn nói đơn cử, ví dụ như cán bộ bây giờ chuyên trách về khoa học công nghệ thì thực ra bây giờ chúng ta có thể tuyển một cái cán bộ khoa học công nghệ khi vừa tốt nghiệp ra trường tuyển về, nhưng để mà về tham mưu cho cấp ủy cũng như chính quyền để thực hiện các cái nhiệm vụ về khoa học công nghệ, chuyển đổi số thì phải có thời gian, phải có cả cái kiến thức về quản lý nhà nước.
5: Cô Tô được giao tổng số biên chế là 418 và hiện nay đang còn thiếu 55 người làm việc. Có những vị trí việc làm hiện nay chưa có cán bộ công chức chuyên môn sâu, ví dụ như là lĩnh vực nội vụ, giáo dục. Nguyên nhân về thiếu đội ngũ cán bộ ở đây đó là một cái thực trạng nhiều năm qua cũng đã diễn ra, đó là việc thu hút đội ngũ cán bộ công chức ra công tác tại đảo Cô Tô vì là điều kiện đi lại còn khó khăn, phụ thuộc vào phương tiện tàu bè, rồi là chi phí đi lại tăng cao so với ở trong đất liền. Nên là nhiều năm liền Cô Tô cũng đăng ký tuyển dụng công chức nhưng mà không có người đăng ký thi tuyển.
0: Công việc thì quá tải, nhưng chính sách đãi ngộ còn chưa tương xứng.
6: Tôi là Nguyễn Thị Bình, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Quy Châu, tỉnh Nghệ An. Trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tôi là phó phòng giáo dục và đào tạo của huyện Quy Châu. Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ chuyên môn với một khối lượng công việc phải là rất rất nhiều, rất lớn. Nhưng mà cái đãi ngộ với tiền lương chưa tương xứng. Tối đấy mà giờ mà về trường để công tác á, thì lương phải trên dưới 30 triệu. Nhưng mà hiện nay làm công chức cấp xã và trưởng phòng văn hóa xã hội thì lương mới có hơn 13 triệu thôi.
0: Nhiều ý kiến đã chỉ ra, nền tảng công nghệ số tiên tiến là lời giải cho bài toán chính quyền địa phương hai cấp, gần dân, sát dân. Nhưng điểm nghẽn hiện nay ở nước ta là trình độ công nghệ thông tin của người dân không đồng đều, nhất là những người lớn tuổi. Vì vậy, mỗi cán bộ công chức cấp xã không chỉ phải cầm tay chỉ việc mà thậm chí phải làm thay cho người dân, dẫn tới mất nhiều thời gian giải quyết công việc khác. Cùng với đó, phần lớn dữ liệu của các bộ ngành đang trong quá trình xây dựng chưa thực sự hoàn thiện, còn thiếu sự kết nối và chia sẻ đồng bộ, gây khó khăn, mất nhiều thời gian, thậm chí chưa thực hiện được với các

0: thủ tục cần liên thông. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Ninh, nêu bất cập cụ thể.
1: Từ tháng 10 năm 2025, Bộ Khoa Công nghệ ban hành kiến trúc về hệ thống thông tin giải quyết thủ chính cấp bộ cấp tỉnh. Cái kiến trúc đó hình thành ra 14 cái hệ thống giải quyết thủ chính thay thế cho các thủ tục hành chính của cấp tỉnh. Như vậy nó hình thành ra 14 con đường song song. Nó giống như là 14 con đường cao tốc ấy, thì nhưng không có cái đường kết nối. Có nghĩa là cán bộ cấp xã nếu mà liên quan đến lĩnh vực nào là phải vào từng cái phần mềm đó. Mùng 1 tháng 1 năm 2026 triển khai cái việc này trên toàn quốc và cũng là gây ách tắc cho quá trình giải quyết.
0: Chỉ ra những điểm nghẽn cốt lõi, nút thắt trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp khiến áp lực dồn lên vai cán bộ cấp cơ sở. Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ dẫn chứng.
2: Phân cấp phân quyền của chúng ta hiện nay vẫn là hình thức và chưa đi vào thực chất. Nếu chúng ta xem lại 28 nghị định của chính phủ về phân cấp trung ương và địa phương ấy, thì hầu như các nghị định đó đều dẫn chiếu các cái nhiệm vụ và thẩm quyền từ các luật hoặc từ các nghị định của chính phủ đã ban hành. Quy trình thủ tục cũng dẫn chiếu theo các thông tư của các bộ ngành đã ban hành. Có nghĩa là vẫn như xưa, khi mà đưa vào trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chúng ta thấy ở xã phường đặc huyện này, thực chất nhiệm vụ, quyền hạn đều là tích hợp từ cấp huyện trước đây với cấp xã trước đây và một số các nhiệm vụ được cấp tỉnh giao cho. Thế vẫn chưa có cái gì mới, chưa phù hợp với cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong vấn đề phân cấp phân quyền. Bên cạnh đó, ở địa phương ấy, giữa cấp tỉnh và cấp xã nghiêng về vấn đề phân cấp nhiều hơn, chưa phân định lại thẩm quyền của tỉnh làm gì, của xã làm gì.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết thứ hai trong loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh với nhan đề áp lực ở tuyến đầu. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, điều quan trọng là chúng ta nhận diện những khó khăn bất cập trong bước đầu thực hiện và quan trọng hơn là thẳng thắn nhìn nhận và kịp thời giải quyết những vấn đề đang đặt ra để chính quyền địa phương hai cấp thực sự vận hành hiệu lực hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để đạt được những mục tiêu xây dựng đất nước như văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 đã đề ra. Vậy cần làm gì để giải quyết những nút thắt này? Mời quý vị và các bạn đón nghe phần 3 của loạt bài viết này với ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, phát sóng trong chương trình thời sự 18 giờ hôm nay và phát lại trong chương trình theo dòng thời sự sáng mai ngày 11 tháng 6 trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Hành tinh chuyển động.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh tỷ lệ sinh liên tục giảm và dân số ngày càng già hóa, các công viên giải trí tại Hàn Quốc đang đứng trước áp lực phải tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Thay vì chỉ hướng tới trẻ em và các gia đình như trước đây, nhiều công viên đang mở rộng sức hút tới người trưởng thành và du khách quốc tế bằng những trải nghiệm giàu tính cảm xúc gắn với các thương hiệu và nhân vật quen thuộc. Sự thay đổi này cho thấy cách ngành giải trí Hàn Quốc đang thích ứng với những biến chuyển về nhân khẩu học và nhu cầu đi lại của du khách.
5: Theo số liệu của Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, người từ 65 tuổi trở lên hiện chiếm hơn 21% dân số, tương đương khoảng 10,8 triệu người, đánh dấu việc Hàn Quốc chính thức trở thành một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Với sự suy giảm của nhóm khách hàng trẻ truyền thống, nhiều công viên giải trí đang chuyển từ mô hình dựa chủ yếu vào các trò chơi cảm giác mạnh sang xây dựng những trải nghiệm giàu tính cảm xúc gắn với các thương hiệu, nhân vật và ký ức quen thuộc của nhiều thế hệ. Lotte World là một trong những đơn vị đang gặt hái thành công rõ nét từ chiến lược này. Năm 2024, lượng khách tham quan công viên tăng khoảng 2% nhờ hợp tác với các thương hiệu giải trí nổi tiếng như là Maple Story, trò chơi trực tuyến gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ thanh niên Hàn Quốc. Thay vì chỉ đưa các nhân vật nổi tiếng vào quảng bá, Lotte World còn tái hiện cả thế giới trong trò chơi ngoài đời thực. Du khách có thể chụp ảnh tại các không gian theo chủ đề, thưởng thức những món ăn lấy cảm hứng từ trò chơi và mua các sản phẩm lưu niệm đặc biệt. Mục tiêu không chỉ là vui chơi mà còn mang đến cảm giác được bước vào chính thế giới mà họ từng gắn bó trên màn hình máy tính. Bạn Choi Yeon-sin, một du khách tới Lotte World, chia sẻ.
6: Đã lâu rồi tôi mới lại ghé thăm một công viên giải trí, nhưng những màn hợp tác như thế này chắc chắn sẽ khiến những người ở độ tuổi ngoài 30 như tôi muốn quay lại, đặc biệt là khi chúng liên quan đến những thương hiệu mà chúng tôi vốn đã rất quen thuộc.
5: Theo ông Lee Jae-hyun, phụ trách truyền thông của Lotte World, việc liên tục hợp tác với các nhân vật và thương hiệu nổi tiếng giúp công viên tạo ra những nội dung mới theo mùa, đồng thời mở rộng sức hút tới nhiều nhóm khách hàng khác nhau.
6: Thông qua việc hợp tác với đa dạng các nhân vật và câu chuyện bên ngoài thì chúng tôi đang tạo ra các nội dung theo mùa và những điểm tham quan mới để tăng cường khả năng cạnh tranh, đồng thời thu hút thêm nhiều du khách ở các độ tuổi và các quốc tịch khác nhau.
5: Nhiều công viên giải trí khác tại Hàn Quốc cũng đang theo đuổi chiến lược

0: Tương tự, tại Everland, những ngôi sao sở thú như gấu trúc Phu Bao đã trở thành hiện tượng truyền thông, thu hút lượng lớn khách tham quan. Bên cạnh đó, những thương hiệu giải trí của Hàn Quốc đang được xem là nguồn lực đầy tiềm năng cho chiến lược phát triển này. Bà Melissa Oviedo, Giám đốc điều hành Hiệp hội Giải trí theo chủ đề nhận định.
1: Những cái tên như là phim trò chơi con mực hay sức hút của nhóm nhạc BTS hoặc là các bộ phim hoạt hình nổi tiếng đang là mỏ vàng để các công viên khai thác. Tôi nghĩ việc tận dụng những câu chuyện này cũng như là việc mở rộng trên quy mô toàn cầu là một cơ hội tuyệt vời vào lúc này cho các công viên giải trí.
0: Xu hướng này hiện cũng đang được nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc hưởng ứng thông qua các quan hệ hợp tác với những thương hiệu giải trí quốc tế nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Nếu trước đây sức hút chủ yếu đến từ những trò chơi cảm giác mạnh, thì giờ đây điều níu chân du khách lại là những câu chuyện gắn liền với tuổi thơ. Đây cũng được xem là chìa khóa để các công viên giải trí Hàn Quốc mở rộng sức ảnh hưởng ra thị trường quốc tế trong tương lai.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Minh Châu và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những thông tin đáng chú ý. Thu nhập tới 4.000 đô la Mỹ một tháng, lao động Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tại nhiều thị trường quốc tế. Trong khi đó, Hà Nội đơn giản hóa thủ tục đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các địa phương sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Mỗi mùa hè lại có thêm những câu chuyện đau lòng, cảnh báo nguy cơ đuối nước trẻ em trong dịp hè. Mở đầu bản tin hôm nay là thông tin liên quan đến việc làm và cơ hội nâng cao thu nhập cho người lao động. Theo Bộ Nội vụ, lao động Việt Nam hiện đang làm việc tại gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, thu nhập bình quân của lao động Việt Nam tại Đan Mạch đạt khoảng 4.000 đô la Mỹ mỗi tháng, cao nhất trong các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam hiện nay. Hiện có gần 900.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, đóng góp nguồn kiều hối ước tính từ 6 đến 7 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trong khi nhiều lao động đang tìm kiếm cơ hội việc làm đi nước ngoài với thu nhập tốt hơn, thì những đổi mới về thủ tục hành chính tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ giúp cơ hội làm việc ở nước ngoài của người lao động được thuận lợi hơn. Theo đó, Sở Nội vụ Hà Nội vừa cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhiều thủ tục được thực hiện trực tuyến và giải quyết nhanh hơn, góp phần giảm chi phí, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu lao động. Chuyển sang lĩnh vực giáo dục, chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng. Tại Đắk Lắk, hơn 35.500 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi năm nay. Địa phương đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm không em nào phải bỏ lỡ kỳ thi vì điều kiện đi lại hay ăn ở. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết.
6: Từng cơ quan, từng địa phương thì triển khai thực hiện nhiệm vụ tạo điều kiện cái tâm thế tốt nhất cho thí sinh. Chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía các gia đình, chủ động nhắc nhở các em về giờ giấc, sức khỏe, động viên các em, giúp các em bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt cái bài thi của mình.
5: Công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng đang được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại An Giang, gần 40.000 thí sinh sẽ dự thi tại 78 điểm thi. Các phương án về cơ sở vật chất, an ninh, giao thông, y tế và chương trình tiếp sức mùa thi đều đã sẵn sàng. Đặc biệt, kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới theo hướng tăng quyền chủ động cho các trường trung học phổ thông. Ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết.
7: Điểm mới cần lưu ý đó là tăng cường vai trò của trường trung học phổ thông tích hợp giấy báo dự thi, giấy thẻ dự thi thành giấy báo dự thi, tích hợp giấy chứng nhận kết quả với giấy chứng nhận kết quả tạm thời thành giấy chứng nhận kết quả thi. Năm nay, hiệu trưởng trường trung học phổ thông được quyền ký bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho các em học sinh trường mình.
5: Chuyển sang lĩnh vực y tế, mùa hè là thời điểm cần lưu ý đến các dịch bệnh thường gặp ở trẻ em. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, thành phố ghi nhận 97 ca mắc tay chân miệng tại 54 phường, xã. Dù số ca mắc giảm so với tuần trước, ngành y tế vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ các ổ dịch, tăng cường vệ sinh môi trường và khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh trong mùa hè. Mùa hè cũng là thời điểm

0: Điểm mà những vụ tai nạn đuối nước liên tiếp xảy ra, cướp đi sinh mạng của nhiều em nhỏ. Chỉ trong 2 tuần qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM đã tiếp nhận 4 trường hợp trẻ bị đuối nước, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Các bác sĩ cảnh báo, chỉ một vài phút thiếu sự giám sát của người lớn cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Phụ huynh cần đặc biệt quan tâm theo dõi trẻ khi vui chơi tại bể bơi, sông, suối, ao, hồ, đồng thời trang bị cho trẻ các kỹ năng an toàn dưới nước và kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp.
1: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Sau những thông tin về y tế và kỹ năng bảo vệ trẻ em trong dịp hè, tiếp theo là một số hoạt động văn hóa đáng chú ý tại các địa phương. Từ hôm nay mùng 10 tháng 6, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 2 chính thức áp dụng mức giá vé tham quan mới, mức phí dao động từ 20.000 đến 40.000 đồng mỗi lượt, đồng thời tiếp tục áp dụng nhiều chính sách miễn giảm cho người cao tuổi, trẻ em, học sinh, sinh viên, người khuyết tật và một số đối tượng đặc thù. Việc điều chỉnh được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa lịch sử của thành phố. Cùng với việc phát huy giá trị các thiết chế văn hóa, nhiều hoạt động nhằm khuyến khích sáng tạo nghệ thuật cũng đang được triển khai. Cục Điện ảnh vừa phát động cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim hoạt hình năm 2026. Cuộc thi hướng tới việc tìm kiếm những kịch bản có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, đồng thời tạo cơ hội cho các tác giả trẻ tham gia sáng tạo. Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm đến hết ngày 15 tháng 9 năm nay. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Suy giảm sinh lý ở nam giới với các biểu hiện như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mệt mỏi sau quan hệ, hàng loạt những triệu chứng của thời kỳ mãn dục liên tiếp xuất hiện sau tuổi 40 khiến các quý ông vô cùng đau đầu nhưng lại chẳng thể tâm sự cùng ai. Nhiều người còn ám ảnh việc quan hệ, mất tự tin trước bạn đời.
4: Chính vì lý do đó mà có rất nhiều thính giả gọi điện đến tổng đài 1800 8308 chia sẻ về những lo lắng của mình khi gặp tình trạng suy giảm sinh lý cũng như con đường để có thể tìm lại bản lĩnh phong độ thời trai trẻ. Và hôm nay chúng tôi chọn một câu chuyện rất đặc biệt của anh P, anh tâm sự.
5: Tôi năm nay thì ngoài 50, vấn đề sinh lý trước đây thì cũng khỏe, ổn. Nhưng mà dần dần qua cái tuổi 50 này cảm thấy yếu hơn. Tháng thì được một vài lần mà cảm thấy nó mệt mỏi. Xong nhiều khi thì còn đi tiểu đêm, tiểu đường, uống thuốc Tây vào thì cũng cảm thấy nó người ngày càng yếu đi. Cũng không cao trào như trước đây nữa. Bà xã thì trẻ. Bây giờ mà nhiều lúc mình không gần gũi được thì cũng làm sợ giãn đứt tình cảm. Phần sinh lý trước đây thì cũng 10 phần, bây giờ 3-4 phần thôi, cũng không như trước đâu.
3: Vâng thưa quý vị, với đàn ông, chuyện phong độ không chỉ nằm ở sức khỏe mà còn là danh dự, là niềm tự hào. Chính vì thế khi bắt đầu cảm thấy cơ thể xuống dốc, anh P chọn cách im lặng, ngại nói với vợ. Anh lặng lẽ tìm đủ cách để tự chữa, nhưng càng tìm, anh càng rối. Kết quả là chẳng thấy đâu, chỉ thấy thêm mệt, thêm lo, anh chia sẻ.
5: Tôi cũng thử nhiều kê gà, rượu ba kích, rồi sâm cao ngâm, chán thua. Mấy loại thuốc bổ khác thế, rồi đâu lại vào đấy. Càng dùng thì càng thấy nó vẫn cứ mệt mỏi, nó không như thời còn trẻ nữa.
4: Tình cờ, một lần anh P được bạn giới thiệu về sản phẩm dương sâm linh đan có thành phần được chiết xuất từ thảo dược quý hiếm của Việt Nam là sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn tương tự như trường hợp của anh. Đặc biệt, còn giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực cho anh ở độ tuổi trung niên này. Anh đã mua về sử dụng và rất vui mừng khi cơ thể đã có những cải thiện, thay đổi rõ rệt, anh cho biết.
5: Thì từ ngày thấy nói về sâm Lai Châu, tôi thấy nó tốt và quý. Nên cũng nhiều khi cũng tìm hiểu thêm là cao xương dê. Thì thấy trên báo đài cũng nói nhiều. Mấy ông bạn tôi thì cũng bầm tầm tuổi tôi nên cũng mua dùng, cảm thấy tốt hết. Thấy cũng bảo nhau là mình dùng đi. Bây giờ anh em mình tầm này tuổi rồi thì cũng bồi dưỡng cho sức khỏe của mình chứ. Nhiều khi còn phục vụ mấy bà vợ. Khi tôi dùng được cái sâm cao xương dê, tôi cảm thấy sức khỏe nó cải thiện hơn. Lắm lúc nó cũng bất ngờ hứng khởi đấy. Vợ chồng cảm thấy nó tình cảm cũng gắn kết hơn, không cảm thấy cầu nhau kiểu. Tôi thấy cảm thấy là hài lòng về cái sâm Lai Châu này. Đến bây giờ thì tình trạng rối loạn cương dương thì nó cũng giảm đi nhiều lắm. Và cải thiện sức khỏe nó ổn định hơn. Không bị mất sức, không bị kiểu đuối nữa. Bây giờ dùng xong thì cảm thấy tốt.
3: Vâng ạ, xin được chúc mừng anh P đã cải thiện rõ rệt các tình trạng mình gặp phải, tự tin chuyện ấy cùng bạn đời của mình. Còn với quý thính giả, nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin gọi đến số tổng đài miễn cước 1800 8308 để được hỗ trợ.
4: Thưa quý vị, viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu của các chuyên gia, ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại. Điểm độc đáo của sản phẩm này chính là công thức hiệp đồng kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp hỗ trợ kích thích sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
3: Chưa dừng lại ở đó, cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, mỡ máu.
4: Dạng viên hoàn mềm, hấp thu nhanh, phù hợp với cả người cao tuổi, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài. 10 thính giả đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào.
4: Mua 3 tặng 2, quá hấp dẫn đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 18008308. Chúng tôi xin được nhắc lại 18008308. Sản phẩm hiện cũng có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Dương Sâm Linh Đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu, thuốc lá đã được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh không lây nhiễm, tạo ra gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế và sự phát triển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia. Tại Lào thì chính phủ đang triển khai hàng loạt biện pháp mạnh tay nhằm siết chặt kiểm soát thuốc lá. Không chỉ cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử, nước này còn áp dụng những mức xử phạt rất cao đối với nhiều hành vi vi phạm liên quan đến sản xuất kinh doanh, quảng cáo và sử dụng thuốc lá. Những động thái mới nhất cho thấy quyết tâm của Lào trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh hơn cho người dân và ngăn chặn nguy cơ nghiện nicotine trong thế hệ trẻ. Trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tiếp cận của Lào trong cuộc chiến chống tác hại của thuốc lá.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Việc bán thuốc lá và thuốc lá điện tử thông qua các phương tiện điện tử hoặc mạng xã hội bị coi là hành vi vi phạm pháp luật với mức xử phạt có thể lên tới 300 triệu kíp.
4: Việc tài trợ và nhận tài trợ từ các công ty thuốc lá dưới mọi hình thức như tổ chức các hoạt động cộng đồng, quyên góp hiện vật hoặc thực hiện các hoạt động vì xã hội đều được coi là hành vi vi phạm pháp luật. Cả bên tài trợ và bên nhận tài trợ sẽ bị phạt tiền tối đa lên đến 200 triệu kíp.
3: Mọi hình thức quảng cáo, khuyến mại, phát mẫu thử, hợp tác với người nổi tiếng hay trưng bày sản phẩm thuốc lá đều bị nghiêm cấm. Mức phạt tăng dần theo số lần vi phạm lên tới 400 triệu kíp. Các cơ quan văn phòng, cửa hàng và người quản lý của mọi địa điểm công cộng phải duy trì môi trường không khói thuốc bằng cách gắn biển báo cấm hút thuốc rõ ràng tại khu vực cấm, đồng thời có quy định cụ thể về khu vực được phép hút thuốc tuân theo đúng điều lệ.
1: Những con số trên phần nào cho thấy quyết tâm rất lớn của chính phủ Lào trong việc đẩy mạnh kiểm soát thuốc lá. Điều đáng chú ý là cách tiếp cận của Lào không chỉ dừng lại ở việc nâng mức xử phạt mà còn hướng tới kiểm soát toàn diện các hoạt động liên quan đến ngành công nghiệp thuốc lá, từ quảng cáo, tài trợ cho đến kinh doanh trên môi trường trực tuyến. Phóng viên Trần Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Lào sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những cái chuyển biến đang diễn ra tại quốc gia láng giềng này. Xin chào phóng viên Trần Tuấn ạ. Thưa anh, sau khi các quy định mới cùng những mức phạt rất cao được triển khai, thì cái sự tuân thủ của người dân Lào được ghi nhận như thế nào ạ? Đặc biệt là tại các địa điểm công cộng ạ?
5: Vâng, thưa biên tập viên Thúy Ngọc, thưa quý vị thính giả. Quy định mới với mức phạt rất cao đối với các hành vi hút thuốc lá tại nơi công cộng đang nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân Lào. Nhiều ý kiến cho rằng các quy định mới với mức xử phạt cao, thậm chí là gấp đôi so với trước đây. Nhưng việc thực thi vẫn chưa đủ nghiêm, khiến nhiều nơi trong không gian công cộng vẫn còn có khói thuốc, ảnh hưởng đến

0: sức khỏe của cộng đồng. Theo Bộ Y tế Lào, mỗi năm nước này có khoảng 6.700 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trung bình một ngày 18 người chết, chiếm 15% trong tổng số ca tử vong một năm của nước này. Và con số này còn có thể tăng lên nếu không có các biện pháp quyết liệt. Hút thuốc lá không chỉ gây hại cho người hút mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Theo ước tính hiện nay thì tại Lào có không dưới 2 triệu người sử dụng thuốc lá, trong đó có khoảng 500.000 trẻ vị thành niên. Đây có thể nói là một con số lớn, cao với tổng số dân của nước này khoảng 7 triệu người. Ngoài ra, chi phí dành cho khám chữa bệnh do thuốc lá gây ra cũng tiêu tốn rất nhiều tiền. Hiện nay thì nghị định mới quy định phạt tiền từ 200.000 đến 1 triệu kíp, khoảng 300 đến 1 triệu ba Việt Nam đồng. Ngoài xử lý người hút, nghị định mới cũng quy định rõ chế tài đối với các cơ sở kinh doanh thuốc lá và dịch vụ công cộng, cụ thể như là cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Khi phát hiện, nếu bán sẽ bị phạt từ 4 đến 16 triệu kíp. Dù quy định mới được xem là bước tiến tích cực, song mức phạt hiện nay vẫn chưa đủ mạnh. Các chuyên gia cho rằng cần tăng cường các công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, đặc biệt là tại các nhà hàng.
1: Một trong những vấn đề được giới chức nước này đặc biệt quan tâm đó là nguy cơ thuốc lá điện tử len lỏi vào giới trẻ thông qua mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến. Không chỉ vậy, cơ quan chức năng Lào còn cho rằng ngành công nghiệp thuốc lá vẫn đang tìm cách tác động đến quá trình xây dựng chính sách, làm chậm việc triển khai các biện pháp kiểm soát mới. Đây cũng là lý do nước này đang đẩy mạnh thực hiện các cam kết trong công ước khung về kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới. Trên thực tế thì để các quy định mới phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là mức phạt cao mà còn là khả năng thực thi trên thực tế. Thưa anh Trần Tuấn ạ, vậy thì Lào đang triển khai những biện pháp gì để mà đảm bảo các quy định về kiểm soát thuốc lá được thực hiện nghiêm túc ạ thưa anh?
0: Vâng, theo như tôi được biết thì để phòng chống tác hại của thuốc lá đối với xã hội, đặc biệt là đối với giới trẻ, thì giới chức của nước này cũng đã chú trọng tới công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc ngăn chặn hút thuốc lá ở tuổi vị thành niên. Đồng thời là cũng kêu gọi người dân nâng cao nhận thức về tác hại của sử dụng thuốc lá tới môi trường và sức khỏe. Thứ nhất là đối với nhà trường thì hàng năm Sở Giáo dục sẽ yêu cầu các nhà trường phải có bản cam kết không sử dụng thuốc lá điện tử trong trường học. Và cuối năm phải có bản đánh giá kết quả thực hiện cũng như là đưa ra các biện pháp xử lý hay là các hành vi trường hợp vi phạm bằng hình thức giáo dục giữa gia đình và nhà trường. Thứ hai là đối với cộng đồng trong xã hội thì trong những năm qua Lào cũng đã đẩy mạnh các công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của người dân về phòng chống tác hại của thuốc lá, cũng như là xây dựng và nhân rộng mô hình môi trường không khói thuốc. Theo bà Bộ trưởng Bộ Y tế Lào mới đây cho biết thì khói thuốc thụ động gây ra rất nhiều bệnh nguy hiểm về tim mạch, hô hấp, ung thư. Vì vậy, việc siết chặt quản lý và tăng mức phạt không chỉ mang tính pháp lý mà còn là trách nhiệm của xã hội nhằm bảo vệ quyền được hít thở không khí trong lành của mọi người dân Lào.
1: Vâng, có thể thấy là Lào đang lựa chọn cách tiếp cận mang tính liên ngành trong cuộc chiến chống thuốc lá. Bộ Y tế nước này phối hợp cùng nhiều cơ quan như là Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, các cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm. Các hoạt động kiểm tra, tuyên truyền và phối hợp thực thi cũng đang được triển khai đồng thời trên nhiều lĩnh vực. Hiện nay thì nhiều quốc gia đang áp dụng các cái biện pháp rất là nghiêm khắc với thuốc lá điện tử. Thưa anh Trần Tuấn ạ, vậy thì Lào có cách tiếp cận như thế nào đối với loại hình sản phẩm này ạ thưa anh?
0: Vâng, thưa biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả, Lào thì cũng giống như nhiều quốc gia hiện nay đang gặp phải không ít những khó khăn trong công tác đẩy mạnh thực hiện phòng chống thuốc lá. Trong đó thì có các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha, vân vân. Và do hệ thống pháp luật các quy định chưa theo kịp với thực tế. Theo các chuyên gia thì hiện giới trẻ Lào đang tiếp cận khá nhiều thông tin sai lệch về thuốc lá điện tử, nhất là thông qua các mạng xã hội, trang điện tử. Và cho rằng với công nghệ hiện đại thì các nhà sản xuất thuốc lá thế hệ mới đã luôn che giấu đi cái sự thật, sự ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe con người. Dù được quảng cáo bằng các hình thức hiện đại bắt mắt, nhưng các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới vẫn chứa nicotine cùng nhiều hóa chất độc hại. Theo quy định mới, nhà sản xuất, nhà phân phối nếu bán các sản phẩm thuốc lá, trong đó có thuốc lá điện tử thông qua trang điện tử, mạng xã hội thì sẽ bị phạt ở mức cao nhất là 300 triệu kíp. Một mức rất là cao, khoảng hơn 300 triệu đồng. Còn đối với cá nhân khi vi phạm hành vi trên thì cũng sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu kíp. Ngoài ra thì quy định mới cũng nêu rõ đối với người sử dụng thuốc lá thế hệ mới dưới mọi hình thức thì cũng sẽ bị phạt từ 500.000 kíp đến 1 triệu rưỡi kíp. Theo quan sát của tôi thì việc mua bán, quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm hay chia sẻ thông tin về các loại thuốc lá cũng đang rất diễn ra phổ biến và công khai trên các tài khoản cá nhân, các hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội Internet. Và việc sử dụng thuốc lá điện tử đang có xu hướng gia tăng nhanh, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh. Ngoài tác hại giống như thuốc lá thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hay các loại thuốc lá khác, còn có nguy cơ làm phát sinh ra các tệ nạn xã hội, nhất là sử dụng ma túy và các chất gây nghiện khác. Mặc dù Lào đã rất nỗ lực trong công tác phòng chống tác hại từ thuốc lá khi áp dụng chế tài rất nghiêm khắc đối với thuốc lá, trong đó có thuốc lá điện tử, tuy nhiên đây mới chỉ dừng lại ở mức chế tài xử phạt hành chính.
1: Cảm ơn phóng viên Trần Tuấn đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, từ việc cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử, siết chặt hoạt động quảng cáo, tài trợ cho tới áp dụng những mức phạt rất cao đối với các hành vi vi phạm, Lào đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong cuộc chiến chống tác hại của thuốc lá. Dù có nhiều thách thức trong quá trình thực thi, đặc biệt là trong bối cảnh các hình thức kinh doanh trực tuyến ngày càng phát triển, nhưng những bước đi hiện nay cho thấy nước này đang lựa chọn cách tiếp cận chủ động và toàn diện nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là đối với thế hệ trẻ. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
9: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật, gửi về cho chuẩn anh ạ.
8: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
9: Ôi, thật đó anh?
8: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
9: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
8: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thông báo làm việc với bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự đầu tư APAS Holding mã số 01058241 56, phát hành ngày 1 tháng 10 năm 2020. AEC CH2123001 và AECCH2124002 do công ty cổ phần Anh ngữ APAS mã số 01060191 84 phát hành ngày 23 tháng 2 năm 2021 và ngày 24 tháng 8 năm 2021. IGARTEN bond 2020 và IGECH2124001 do công ty cổ phần phát triển giáo dục Egerton mã số 01076454 73 phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 và 8 tháng 6 năm 2021. IBBCH2124001 do công ty cổ phần Ocean Health and Beauty mã số 01073610 94 phát hành ngày 24 tháng 7 năm 2021. EIGCH2227001 và EIGCH2227002 do công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục mã số 01025428 90 phát hành ngày 22 tháng 2 năm 2022 và ngày 4 tháng 4 năm 2022.

0: trái phiếu được nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra, đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại và đến trực tiếp VN để tải file mẫu bản tường trình do cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin sao ký xác nhận các tài liệu kèm theo gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ phòng 6, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.
1: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn khai mạc phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng 50.000 nhà ở xã hội cho thuê trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Mỹ tiếp tục tấn công Iran. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng vấn đề quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm. Thực tế vẫn còn tình trạng trụ sở, đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp, chậm được xử lý, khai thác, chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của nhà nước. Nội dung này cũng là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội.
6: Của Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhất là tinh thần nghị quyết số 04 của Trung ương. Hiện nay, vấn đề quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm. Thực tế vẫn còn tình trạng trụ sở đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của nhà nước.
4: Sau ngày làm việc đầu tiên với nhiều trao đổi sôi nổi về tự cường, đoàn kết, đổi mới sáng tạo và phòng ngừa xung đột trong ASEAN, hôm nay Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tiếp tục chương trình nghị sự với hai chủ đề có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai khu vực là tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh mới và các mô hình phát triển trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu. Tin chi tiết cho biết.
7: Các phiên thảo luận diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang phải đối mặt với nhiều thách thức đan xen, trong đó nhu cầu năng lượng của khu vực được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những thập niên tới, trong khi nhiều quốc gia vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn năng lượng nhập khẩu. Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận những giải pháp nhằm đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững và tăng cường hợp tác khu vực để xây dựng một hệ thống năng lượng an toàn, ổn định và công bằng hơn. Bên cạnh đó, các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách cũng sẽ đánh giá những cơ hội và thách thức đối với các mô hình phát triển truyền thống của ASEAN trong bối cảnh kinh tế thế giới đang thay đổi sâu sắc. Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên, nhiều đại biểu đánh giá cao vai trò chủ động của Việt Nam trong việc khởi xướng và tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN, đồng thời cho rằng các sáng kiến được đề xuất tại diễn đàn đang góp phần thúc đẩy đối thoại chính sách, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN. Đại sứ Canada tại Việt Nam James Nicken khẳng định,
8: tôi chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công AFF 2026. Những chủ đề được thảo luận tại AFF 2026 rất đáng chú ý khi cộng đồng ASEAN đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc mang lại hòa bình, thịnh vượng cho người dân, không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới.
5: Giai đoạn 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
9: Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố khoảng 1 triệu căn hộ.

0: Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố được giao chỉ tiêu phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội, trong đó có khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Thời gian tới, thành phố sẽ triển khai các bước để đưa loại hình nhà ở cho thuê là dự án cấp bách, từ đó làm cơ sở đẩy nhanh thủ tục và sớm khởi công xây dựng, đồng thời giao quỹ phát triển nhà ở, tập trung tạo lập nhà ở để cho thuê trên địa bàn. Cùng với đó, thành phố bổ sung loại hình này vào danh mục được hỗ trợ theo Nghị quyết 09 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố, nâng mức vốn vay tối đa được hỗ trợ lãi suất từ 200 tỷ đồng một dự án lên 300 tỷ đồng một dự án, đồng thời hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi dự án nhưng không quá 10 tỷ đồng một dự án. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp làm loại hình này.
1: Rất mong là Trung ương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chánh tham mưu làm sao mà cái miễn giảm về cái tiền sử dụng đất. Có thể là miễn giảm trong một chu kỳ nào đó chẳng hạn, 5 năm, 10 năm, rồi miễn giảm lãi suất, 5 năm đầu miễn thuế chẳng hạn, rồi 5 năm sau là giảm bao nhiêu phần trăm. Thì cái này rất cần nghiên cứu để rồi có cái kiến nghị chính phủ thì mới lôi cuốn được cái nguồn lực tư nhân đầu tư này.
2: Tỉnh Quảng Ninh đang tăng tốc, phấn đấu hoàn thành chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin vào dịp 27 tháng 7 năm nay, sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu đề ra. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
3: Sau gần 2 tuần thực hiện việc khai quật, lấy mẫu giám định ADN với hồ sơ liệt sĩ còn thiếu thông tin, tỉnh Quảng Ninh đã khai quật 288 phần mộ tại các nghĩa trang Phong Cốc, Đông Triều, Hồng Phong, Đức Chính, Nguyễn Huệ và Mạo Khê, thu được 271 mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, đạt gần 38% kế hoạch. Thượng tá Phạm Bình Quân, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh Quảng Ninh cho biết,
4: quá trình thực hiện nhiệm vụ thì phát sinh rất nhiều khó khăn, thời tiết rất là nắng, nóng. Khó khăn thứ hai là các nghĩa trang liệt sĩ đã trải qua nhiều lần tôn tạo nên phần mộ có nhiều lớp bê tông cần phải 26.
3: Bên cạnh việc lấy mẫu, Quảng Ninh cũng đẩy mạnh số hóa dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ công tác đối soát, tra cứu thông tin của hồ sơ. Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xác định danh tính cho nhiều liệt sĩ còn thiếu thông tin trong dịp 27 tháng 7 năm nay, trước hơn một tháng so với kế hoạch đã đề ra, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ.
5: Chiều nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 6. Tin của phóng viên Lê Thu.
6: Tại buổi làm thủ tục, thí sinh sẽ được phổ biến quy chế thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe hướng dẫn về những nội dung cần lưu ý trong quá trình dự thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo thí sinh cần rà soát kỹ họ tên, ngày sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên. Nếu phát hiện sai sót, phải báo ngay với cán bộ làm nhiệm vụ để được xử lý kịp thời. Một trong những nội dung quan trọng nhất là quy định về vật dụng mang vào phòng thi. Thí sinh chỉ được mang các dụng cụ phục vụ làm bài theo quy định. Tuyệt đối không mang điện thoại di động, thiết bị thu phát tín hiệu, đồng hồ thông minh hay các vật dụng có khả năng hỗ trợ gian lận. Theo chuyên gia giáo dục, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức, thí sinh cần giữ tâm lý ổn định, tránh tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Sự động viên đồng hành của gia đình lúc này có ý nghĩa quan trọng giúp các em tự tin bước vào kỳ thi.
7: Ngay lúc này đây thì tôi tin rằng là trong mỗi gia đình mà đang có con chuẩn bị cho cái kỳ thi rất là quan trọng, có rất là nhiều những cái sự lo lắng. Sức nóng của mỗi mùa thi nó luôn luôn là những cái áp lực đến từ phía học sinh. Các em mong muốn có thể có kết quả tốt nhất, nó đến từ phía gia đình với những kỳ vọng, với những khát khao và đến với cả xã hội nữa, bởi chúng ta đang chờ đợi một cái lứa các bạn trẻ Gen Z có thể có được cái năng lực hay là có những cái tài năng gì đóng góp cho đất nước.
6: Theo lịch, sáng mai 11 tháng 6 thí sinh sẽ thi môn ngữ văn, chiều thi môn toán, sáng 12 tháng 6 thi các môn lựa chọn.
2: Sau gần một năm triển khai phong trào bình dân học vụ số, tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
8: Với phương châm gần dân, sát dân và

0: Cầm tay chỉ việc, tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 2.765 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn bon với gần 16.800 thành viên trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ. Công tác phổ cập kỹ năng số được triển khai đồng bộ. Đến nay, hơn 628.000 người dân được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID, hơn 450.000 người được hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hơn 466.000 lượt thanh toán không dùng tiền mặt đã được thực hiện. Theo ông Trần Thanh Duy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, các địa phương trong tỉnh cũng tích cực xây dựng, triển khai nhiều mô hình sáng kiến hiệu quả về chuyển đổi số.
1: Đến nay trên địa bàn tỉnh ghi nhận 168 mô hình cách làm hay của các địa phương, trong đó có 73 mô hình đề xuất triển khai nhân rộng. Một số địa phương như là phường Ba Bảo Lộc, phường Phan Thiết cũng đã hình thành các mô hình hiệu quả như là chợ số, gia đình số, học sinh hỗ trợ phụ huynh học số, góp phần lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng.
2: Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ đã ghi nhận 62 vụ sạt lở bờ sông đe dọa trực tiếp đến nhà ở và đời sống của các hộ dân. Tin của phóng viên Phạm Hải.
3: Các điểm sạt lở tập trung chủ yếu tại xã phường Nhơn Mỹ, Hưng Phú, Đông Phước, Nhơn Ái, Trung Nhất, Thuận Hưng, Đại Hải, Vĩnh Thạnh, Thới Lai và Ô Môn, ảnh hưởng đến 15 căn nhà, trong đó 12 căn bị ảnh hưởng một phần, 2 căn bị sạt lở phía sau và 1 căn bị lún nghiêng. Cùng với đó, nhiều tuyến giao thông nông thôn cũng bị sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ông Mai Hiếu Hiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ cho biết, trước diễn biến phức tạp, khó lường của sạt lở, thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai, thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.
4: Phối hợp với địa phương rà soát lại tất cả các cái điểm lở, sau đó mình sẽ đưa vào cái thứ tự ưu tiên đề xuất để đầu tư. Có thể là đối với những địa điểm nguy cơ là cao, cấp bách thì mình sẽ đầu tư kè kiên cố. Còn những cái điểm sạt lở mà nó không có nguy cơ cao thì mình sẽ kết hợp là cái kè bán kiên cố.
5: Tiếp theo là tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí mát mẻ ở Hà Nội và miền Bắc còn duy trì trong sáng nay. Từ trưa chiều nắng mức nhiệt tăng dần, nhiệt độ cao nhất tại phường Hoàn Kiếm Hà Nội và các phường khác của Bắc Bộ là từ 30 đến 32 độ. Dự báo từ ngày 12 tháng 6 Hà Nội và Bắc Bộ lại có nắng nóng cục bộ. Đến ngày 13 tháng 6 nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao nhất là 35 độ. Về diễn biến mưa ngày hôm nay, khu vực phía Tây Bắc Bộ vẫn có mưa dông do vùng hội tụ gió vẫn còn tồn tại, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to đến 70mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ dự báo chiều tối nay tiếp diễn mưa dông, có nơi mưa to, dễ gây ngập úng cục bộ, cùng nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh nguy hiểm.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Sáng sớm nay, lực lượng Mỹ một lần nữa tấn công Iran. Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực phía nam Iran, gần eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Theo hãng thông tấn Fars của Iran, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại tỉnh Hormuz ven vịnh Ba Tư. Trong khi đó, truyền hình Iran đưa tin một quả đạn đã đánh trúng thành phố Sirik thuộc tỉnh Hormuz. Ngoài ra, nổ lớn được nghe thấy phát ra từ đảo Kesh gần eo biển Hormuz. Cùng lúc, lực lượng Mỹ tại khu vực thông báo quân đội Mỹ đã phát động các cuộc tấn công vào Iran nhằm đáp trả vụ Tehran bắn rơi trực thăng Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz hồi sáng qua. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM khẳng định đây là cuộc tấn công tự vệ theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do các cuộc tấn công của Mỹ gây ra cũng như hành động đáp trả của phía Iran.
5: Hạ viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách nhập cư trị giá 70 tỷ đô la Mỹ sau khi Thượng viện phê chuẩn. Quyết định này chấm dứt nhiều tháng bế tắc liên quan đến chính sách nhập cư và bảo đảm nguồn tài chính do cơ quan thực thi di trú của và Hải quan Mỹ cùng Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ. Khoản ngân sách sẽ kéo dài đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump và được xem là một thắng lợi quan trọng của phe Cộng hòa trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự về nhập cư. Việc thông qua dự luật cũng diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang gấp rút xem xét gia hạn một số điều khoản của đạo luật giám sát tình báo nước ngoài, dự kiến hết hiệu lực vào ngày 12 tháng 6 nếu không được gia hạn.
2: Diễn đàn Hợp tác Truyền thông ASEAN-Trung Quốc năm 2026 đã diễn ra hôm qua tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc, nhằm trao đổi về cách thức mở rộng hơn nữa sự tham gia và hợp tác của truyền thông hai bên. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
7: Diễn đàn Hợp tác Truyền thông ASEAN-Trung Quốc năm 2026 thu hút khoảng 150 đại biểu đến từ các cơ quan chính phủ, tổ chức truyền thông, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. với chủ đề Hội tụ truyền thông vì tăng trưởng chung, mở ra chương mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn

0: diện ASEAN Trung Quốc. Diễn đàn được tổ chức vào một thời điểm quan trọng, khi năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại Trung Quốc-ASEAN và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN. Ông Thường Bột, Cục trưởng Cục Ngoại văn Trung Quốc trong bài phát biểu khai mạc nhấn mạnh, truyền thông đóng vai trò độc đáo trong việc làm sâu sắc hơn sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy các mối liên kết tình cảm giữa các dân tộc. Ông hy vọng sự hợp tác truyền thông chặt chẽ hơn sẽ tạo ra một môi trường dư luận lành mạnh cho hợp tác ASEAN-Trung Quốc, tăng cường mối quan hệ nhân dân và củng cố tình hữu nghị giữa hai bên.
1: Chính phủ Ấn Độ đang tạm dừng quá trình cấp phép cuối cùng cho dự án triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk để xem xét thêm

0: Độ cũng đang được xem xét kỹ lưỡng. Trước đó, Starlink đã được Ấn Độ cấp giấy phép truyền thông cá nhân di động toàn cầu qua vệ tinh, cho phép công ty chuẩn bị hạ tầng và ký kết các thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một bước trong quy trình cấp phép và chưa đủ điều kiện để doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ tới khách hàng.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Doanh nghiệp dệt may trước bài toán giữ lại giá trị trong chuỗi cung ứng. Sử dụng điện hiệu quả trong sản xuất, đòn bẩy nâng cao sức cạnh tranh. Thành phố Hồ Chí Minh nâng tầm nông nghiệp đô thị. Thưa quý vị, dệt may tiếp tục là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên, ngành đang đối diện nhiều khó khăn trước biến động thị trường. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt 17,8 tỷ đô la, tăng 0,6%. Đáng chú ý, đơn hàng của nhiều doanh nghiệp vẫn được duy trì, thậm chí một số doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý 3, nhưng giá trị gia tăng chưa tăng tương xứng. Trong bối cảnh mới, ngành dệt may không thể chỉ chạy theo số lượng đơn hàng mà phải nâng chất lượng tăng trưởng, làm chủ chuỗi cung ứng. Đây cũng là yêu cầu tái cấu trúc ngành trong tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế. Phóng viên Bá Toàn đề cập nội dung này.
4: Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, xuất khẩu dệt may trong 5 tháng đầu năm nay vẫn duy trì tăng trưởng dương, nhưng tốc độ còn khá khiêm tốn so với mục tiêu cả năm. Lũy kế 5 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt 17,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hàng may mặc, nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt hơn 13 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,5%. Kết quả này cho thấy ngành vẫn duy trì được đà tăng trưởng nhưng chưa tạo được sự bứt phá cần thiết. Với mục tiêu xuất khẩu 48 đến 49 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, ngành dệt may sẽ phải đạt thêm khoảng 30 đến 31 tỷ đô la Mỹ từ nay đến cuối năm. Thực tế tại nhiều doanh nghiệp đơn hàng có xuống nhỏ, thời gian giao hàng ngắn, trong khi yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn thị trường cao hơn, doanh nghiệp phải đáp ứng thêm các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường, ESG, lao động, phát thải, nguyên liệu tái chế. Những yêu cầu này là xu thế tất yếu nhưng cũng làm tăng chi phí quản trị, sản xuất và tuân thủ. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhìn nhận.
5: Ngành dệt may Việt Nam của chúng ta đang chịu một áp lực rất lớn là đơn hàng thì nhỏ đi, thời gian giao hàng thì ngắn đi và cái chi phí sản xuất trong nước chúng ta tăng. Trong đó thì giá đơn hàng không tăng. Cái thách thức về cái công nghệ AI, công nghệ số. Nếu chúng ta không đầu tư vào hạ tầng cho cái công nghệ AI và công nghệ số và tự động hóa trong một số khâu then chốt của ngành dệt may Việt Nam thì chúng ta không đáp ứng yêu cầu đòi hỏi cái thời gian sản xuất của các cái đơn hàng của chúng ta cho toàn cầu. Mà bây giờ chúng ta phải nhận thức một điều rằng là không phải là thời gian nhanh nữa mà chúng ta phải sản xuất sản phẩm thời trang bền vững cho người tiêu dùng toàn cầu. Đây là xu thế mà tôi cho rằng chúng ta cần phải thúc đẩy.
4: Nhiều năm qua, dệt may Việt Nam có lợi thế nhờ nguồn lao động dồi dào, tay nghề tốt, khả năng đáp ứng đơn hàng nhanh và chi phí cạnh tranh. Những lợi thế này đã giúp ngành trở thành một trong những trung tâm sản xuất quan trọng trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đã khác, lợi thế lao động giá rẻ đang giảm dần. Các thị trường nhập khẩu lớn ngày càng yêu cầu cao hơn về chất lượng, môi trường, trách nhiệm xã hội và khả năng truy xuất. Nếu ngành dệt may chỉ tập trung mở rộng nhà xưởng, tăng lao động, tăng sản lượng thì sẽ khó tạo được bước chuyển về chất lượng tăng trưởng. Theo các chuyên gia, hướng đi cần thiết là chuyển đầu tư từ số lượng sang chất lượng. Doanh nghiệp cần đầu tư nhiều hơn vào công nghệ, tự động hóa, số hóa quản trị, thiết kế mẫu, phát triển nguyên liệu, kiểm soát chất lượng và đào tạo nhân lực. Đây không chỉ là yêu cầu để giảm chi phí, tăng năng suất mà còn là điều kiện để doanh nghiệp nhận được các đơn hàng có giá trị cao hơn. Tiến sĩ Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam nhấn mạnh.
6: Những cái biến động cả về kinh tế, xã hội, chính trị lẫn những xung đột địa chính trị có thể tạo ra những khó khăn nhưng đồng thời cũng tạo ra những cơ hội cho những người có khả năng tận dụng. Và qua quá trình này thì cũng tiếp tục thực hiện cái sự phân hóa rất mạnh mẽ các doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh và năng lực quản trị tốt thì vẫn tiếp tục vươn lên. Và những doanh nghiệp mà quen với một cái nếp làm việc chậm, cũ thì sẽ khó khăn hơn.
4: Bài toán của ngành dệt may không tách rời yêu cầu chung của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu

0: Với dệt may, điều đó có nghĩa là không chỉ nhìn vào kim ngạch xuất khẩu mà phải nhìn vào năng suất lao động, tỷ lệ nội địa hóa, hàm lượng công nghệ, mức độ xanh hóa, năng lực thiết kế, thương hiệu và giá trị thực sự để lại trong từng sản phẩm xuất khẩu. Kết quả xuất khẩu 5 tháng đầu năm nay cho thấy ngành dệt may Việt Nam vẫn giữ được vai trò quan trọng trong nền kinh tế, nhưng cũng bộc lộ rõ áp lực về chất lượng tăng trưởng. Đơn hàng vẫn có, sản xuất vẫn duy trì, song giá trị để lại cho doanh nghiệp và nền kinh tế chưa tăng tương xứng. Trong giai đoạn tới, ngành không chỉ cạnh tranh bằng giá rẻ, lao động dồi dào hay năng lực gia công, con đường cần thiết là tái cấu trúc để nâng cao chất lượng tăng trưởng, làm chủ chuỗi cung ứng, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và từng bước xây dựng nền công nghiệp thời trang hoàn chỉnh. Giữ lại nhiều hơn giá trị trong chuỗi cung ứng chính là giữ lại năng lực cạnh tranh, nguồn lực tái đầu tư, việc làm bền vững và vị thế của ngành dệt may Việt Nam. Đặt trong tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, đây không chỉ là yêu cầu của riêng một ngành xuất khẩu chủ lực, mà còn là bước đi cần thiết để nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế trong giai đoạn mới.
1: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện gia tăng, đặc biệt vào mùa nắng nóng, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đang được doanh nghiệp chủ động triển khai. Không chỉ giúp giảm chi phí, các giải pháp tiết kiệm điện còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Ghi nhận thực tế tại tỉnh Thái Nguyên, nơi phụ tải công nghiệp chiếm khoảng 75% sản lượng điện toàn tỉnh.
0: Từ lắp đặt điện mặt trời mái nhà đến thay đổi thói quen sử dụng điện, nhiều doanh nghiệp tại Thái Nguyên đang chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Ông Hoàng Viết Hưng, trưởng phòng dịch vụ kỹ thuật công ty cổ phần Bright Phú Yên cho biết, doanh nghiệp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm điện như sử dụng thiết bị hiệu suất cao, lắp biến tần tối ưu vận hành và điều chỉnh phụ tải tránh giờ cao điểm.
3: Năm 2025 thì công ty cổ phần Bright Phú Yên đã hoàn thành đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, tổng công suất pin là 1,8 MW và công suất biến tần bộ chuyển đổi là 1.430 kW. Qua đó là cũng giúp cho nhà máy tiết kiệm cái chi phí điện một tháng khoảng độ 200 triệu và cũng giảm phát thải CO2 một năm khoảng độ 560 tấn. Sau một thời gian sử dụng cái hệ thống pin năng lượng mặt trời thì nhà máy thấy rằng trong điều kiện thời tiết mùa hè khi mà lượng điện sử dụng của các đơn vị tăng cao, cái hệ thống này thì hoạt động công suất gần như tối đa nên là mang lại cái hiệu quả cải thiện rõ rệt.
0: Tương tự, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Diasen Sông Công cũng áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng mang lại hiệu quả cao. Ông Phạm Ngọc Sơn, phó giám đốc công ty cho biết:
4: Các dây chuyền thì các cái đơn vị xưởng ấy đều đặt các cái đồng hồ đo công tơ phụ tải để đo các cái việc tiêu thụ của năng lượng điện của từng đơn vị. Và hàng tháng thì các đơn vị quản đốc ấy là phải báo cáo cái số liệu để xem xét là cái tháng này với sản lượng như thế thì cái điện năng tiêu thụ như thế nào. Chúng tôi thì dựa trên hai cái chỉ tiêu, một là kWh trên kWh sản phẩm, hai là cái chi phí đồng trên kWh sản phẩm. Thì căn cứ các cái chỉ tiêu đó thì hàng tháng
0: đã không chỉ dừng ở giải pháp tiết kiệm điện đơn lẻ mà đang từng bước chuyển sang mô hình sản xuất tích hợp, tận dụng năng lượng tuần hoàn và tối ưu hóa hiệu suất sử dụng điện. Ông Nguyễn Văn Đạt, giám đốc nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên cho biết:
5: Doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mà công nghiệp nặng như chúng tôi thì việc mà sử dụng được cái nguồn điện ổn định, không bị gián đoạn cũng như là chất lượng tốt thì nó có lợi rất là nhiều. Và mong muốn lớn nhất của chúng tôi là trong thời gian tới thì ngành điện tiếp tục đầu tư cũng như là duy trì phát triển để làm sao mà cung cấp nguồn điện ổn định lâu dài, lâu bền cho các doanh nghiệp. Doanh nghiệp chúng tôi thì cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với ngành điện cũng như là các bộ ngành trong việc mà quản lý và sử dụng điện một cách tiết kiệm hiệu quả.
0: Năm 2026 là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng ở mức 2 con số, đặt ra yêu cầu rất lớn đối với bảo đảm cung ứng điện, nhất là phát triển các nguồn điện nền và năng lượng sạch trong nước. Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên Ninh Văn Phong cho biết, đơn vị đã rà soát các đường dây và trạm biến áp vận hành ở mức tải cao, đồng thời công ty phối hợp với khách hàng lớn dịch chuyển phụ tải khỏi giờ cao điểm, đẩy mạnh tư vấn lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu nhằm bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm áp lực cho hệ thống điện.
6: Công ty tôi đang xây dựng hệ thống đội ngũ cán bộ hơn 100 cán bộ nhân viên được đào tạo bài bản về phát triển điện mặt trời. Chúng tôi dự kiến trong năm nay thì sẽ phát triển 1.000 khách hàng với công suất khoảng 50 MW.
0: Ở góc độ quản lý địa phương, ông Phan Bá Trường, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thái Nguyên cho biết, Thái Nguyên đang tập trung thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất lớn, đồng thời khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại doanh nghiệp và hộ dân nhằm bổ sung nguồn điện tại chỗ. Sở Công Thương cũng phối hợp với ngành điện ra soát các phụ tải lớn, xây dựng phương án vận hành linh hoạt, dịch chuyển thời gian sản xuất khỏi giờ cao điểm khi cần thiết.
7: Khi nghị quyết 70 được ban hành, chúng tôi đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban để triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trong cái quá trình thực hiện thì phải xây dựng gắn với lại thực tế tại địa phương. Đồng thời như vậy thì chúng tôi hy vọng rằng là xây dựng các cái dự án nguồn điện, nhất là điện năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, áp mái trên các cái khu cụm công nghiệp, trên các mái nhà xưởng của các đơn vị, đồng thời là tuyên truyền cho người dân chủ động lắp điện mặt trời trên mái nhà để chủ động trong cái việc là giảm áp lực cho hệ thống điện trong cái mùa nắng nóng.
0: Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục gia tăng cùng với mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao, bài toán bảo đảm cung ứng điện không còn là câu chuyện riêng của ngành điện mà đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm. Thực tiễn tại Thái Nguyên cho thấy khi doanh nghiệp chủ động chuyển đổi theo hướng sử dụng năng lượng hiệu quả, đầu tư công nghệ và từng bước xanh hóa sản xuất, không chỉ góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện mà còn tạo ra dư địa nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với các tiêu chuẩn toàn cầu ngày càng khắt khe.
8: Dòng chảy kinh tế,
9: dòng chảy cuộc sống.
2: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, không chỉ giải quyết những điểm nghẽn về đất đai, vốn và nhân lực, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sinh thái tuần hoàn và số hóa. Cách tiếp cận này mở ra cơ hội thu hút doanh nghiệp start-up tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại.
10: Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh đang được nhắc đến như hướng đi tất yếu của Thành phố Hồ Chí Minh mới trong bối cảnh quỹ đất sản xuất ngày càng thu hẹp. Thế nhưng, đằng sau những mô hình hiện đại với cảm biến, trí tuệ nhân tạo hay phần mềm quản lý trang trại vẫn còn một câu hỏi lớn là làm thế nào để công nghệ thực sự thuộc về người nông dân, thay vì chỉ tồn tại trong các dự án hỗ trợ.
11: Nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao là được sự hỗ trợ của nhà nước hay là của các cái nguồn vốn khác nhau áp dụng vào. Và khi mà dự án hết thì các cái nguồn vốn bị rút đi thì người nông dân chưa tự làm chủ công nghệ, cho nên họ lúng túng.
12: Là phải có chính sách thúc đẩy đào tạo, chuyển giao, tạo điều kiện cho vốn để đầu tư và xây dựng lực lượng cán bộ để chuyển giao, tư vấn kỹ thuật cho doanh nghiệp nông dân, nhất là lực lượng khuyến nông cơ sở.
10: Tại nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng sản xuất vệ tinh, điện thoại thông minh, cảm biến và phần mềm quản lý đang dần thay thế phương thức canh tác truyền thống. Nhiều mô hình còn áp dụng sản xuất tuần hoàn, tận dụng năng lượng mặt trời và tái sử dụng phụ phẩm. Tuy nhiên, quỹ đất hạn chế, thiếu vốn, khó khăn trong chuyển giao kỹ thuật và làm chủ công nghệ vẫn là những rào cản lớn. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Bá Trí Nhân, nông nghiệp thông minh không chỉ giúp tăng năng suất, chất lượng nông sản, mà còn giảm tác động môi trường nhờ sử dụng hiệu quả tài nguyên và hạn chế hóa chất. Để phát triển, cần tập trung quản lý nguồn nước, nâng cấp hạ tầng và ứng dụng khoa học công nghệ. Tuy nhiên, sản xuất hiện còn manh mún, thiếu liên kết vùng và quy trình quản lý thống nhất, làm hạn chế khả năng chuẩn hóa sản phẩm xuất khẩu.
13: Hiện nay chúng ta chưa liên kết vùng được mà chưa liên kết tất cả những yếu tố được. Chúng ta phải hệ thống trên quản lý vùng, chứ không phải là chúng ta quản lý theo từng khu vực. Vùng ở đây có nghĩa là đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta quản lý bằng cái nào để giảm thiểu. Cái thứ nhất là tác hại về sâu, cái thứ hai là nguồn nước, cái thứ ba là phân bón và cái thứ tư về công nghệ. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta sẽ là đạt được cái mức mà chúng ta kỳ vọng đặt ra.
10: Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và chuyển đổi số là hướng đi chiến lược trong bối cảnh quỹ đất sản xuất thu hẹp, biến đổi khí hậu gia tăng và yêu cầu thị trường ngày càng khắt khe. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh, thay vì mở rộng diện tích, thành phố tập trung nâng cao giá trị gia tăng thông qua khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng.
14: Trong thời gian gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến các quốc gia mà phát triển về cái lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Tôi cũng sẽ dẫn một đoàn tiếp tục đi Úc và New Zealand để tiếp tục là nghiên cứu cũng như là mời gọi vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp.
10: Từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước thay đổi cuộc chơi của nông nghiệp đô thị khi công nghệ được làm chủ, liên kết vùng được mở rộng và nguồn lực được khơi thông. Nông nghiệp không chỉ thích ứng mà còn trở thành động lực tăng trưởng mới của Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Quý vị vừa nghe phản ánh Thành phố Hồ Chí Minh nâng tầm nông nghiệp đô thị. Tới đây thời gian của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn.

0: Ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin pháp luật.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
3: Người dân được theo dõi quá trình xử lý vụ việc trên môi trường số từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
2: Công an thành phố Hà Nội sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2026.
3: Cảnh báo tội phạm mua bán người gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng trong dịp hè. Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 197/2026 về xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết, khiếu nại, tố cáo. Theo nghị định, hệ thống được quản lý tập trung, thống nhất trên toàn quốc, đặt tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và cập nhật theo thời gian thực. Dữ liệu có giá trị pháp lý theo quy định, có thể thay thế giấy tờ bản giấy khi đáp ứng các điều kiện pháp luật. Việc khai thác dữ liệu chủ yếu thực hiện bằng phương thức điện tử trên cơ sở phân quyền truy cập. Công dân được cung cấp thông tin cá nhân của mình và có quyền yêu cầu cập nhật, chỉnh sửa khi phát hiện sai sót. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới.
2: Ngày 9 tháng 6, đoàn công tác Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tại các điểm trường thi Trung học phổ thông Đông Anh và Trung học phổ thông Phúc Thịnh. Qua kiểm tra, các điểm thi đã chủ động triển khai đồng bộ phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, y tế, phân luồng giao thông. Công an các địa phương đã bố trí lực lượng trực bảo vệ tuần tra, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh. Lãnh đạo công an thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế thi, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào trong kỳ thi.
3: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 7 bị can, phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thành phố Huế. Cụ thể, một số đối tượng trong vụ án đã lập chứng từ khống, hợp đồng khống để chiếm đoạt của nhà nước với số tiền 1,7 tỷ đồng là kinh phí truyền thông tuyên truyền của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thành phố Huế. Liên quan đến vụ việc ngày 25 tháng 5, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế bị Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Theo kết luận của Thành ủy Huế, trong thời gian giữ vai trò Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường kiêm Tránh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 12 năm 2023, ông Nguyễn Đình Đức đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến các hành vi cưỡng đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Trành Cua 46, số 113 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng. Theo điều tra, dưới danh nghĩa trung chuyển, kiểm đếm cua, nhóm đối tượng buộc các chủ vựa và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng về Trành Cua 46, nộp lệ phí là 30.000 đồng một thùng, thu lợi bất chính hơn 40 tỷ đồng. Để duy trì luật ngầm, các đối tượng đe dọa, đập phá phương tiện của những đơn vị không chấp hành. Lâm Bích Dung được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây hoạt động có tổ chức này.
3: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng cảnh báo, dịp hè là thời điểm tội phạm mua bán người gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng. Các đối tượng thường đăng thông tin tuyển dụng, việc nhẹ lương cao, môi giới việc làm trong và ngoài nước, hoặc lợi dụng nhu cầu du lịch kết bạn, kết hôn với người nước ngoài để lừa gạt nạn nhân. Theo cơ quan công an, học sinh, sinh viên và lao động trẻ là nhóm có nguy cơ cao bị dụ dỗ. Người dân cần thận trọng khi tiếp nhận các thông tin tuyển dụng trực tuyến, xác minh kỹ nơi làm việc, không tự ý xuất cảnh khi chưa rõ thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng.
2: Cục Hàng không Việt Nam vừa cảnh báo nguy cơ mất an toàn bay do thiết bị bay không người lái, drone, diều và các vật thể bay xuất hiện gần khu vực sân bay, sau khi nhiều chuyến bay tại Hà Nội và Cát Bi bị ảnh hưởng trong các ngày mùng 6 và mùng 7. Tại Nội Bài, hoạt động của drone, diều và khiến 35 chuyến bay phải dừng chờ hoặc bay chờ. Tại Cát Bi, 3 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó 2 chuyến phải chuyển hướng hạ cánh sân bay Cát Bi dự bị. Cục Hàng không đề nghị tăng cường tuyên truyền, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an ninh an toàn trong dịp cao điểm hè.
3: Thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin do biên tập viên Kim Thanh biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
4: Vị thuốc quý. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Cùng chuyên gia lắng nghe chuyện thầm kín phái mạnh. Trong tuần qua, chương trình đã nhận được rất nhiều cuộc gọi chia sẻ những tâm sự

0: Sự thầm kín về tình trạng suy giảm sinh lý tuổi trung niên, mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Sinh hoạt vợ chồng bây giờ không giữ được lâu như trước đâu. Nhiều khi vào trận vài phút đã xuống luôn rồi. Mà chính tôi cũng thấy sức khỏe kém đi rất nhiều. Tối thì khó ngủ, tỉnh mấy lần chứ không phải không đâu. Sáng dậy thấy chân tay nó cứ nhão cả ra, không có tí lực nào.
2: Mình thấy người ta bảo thì mình cũng nghe. Thế mới đi thử dùng cái thuốc mà giúp mình tăng ham muốn luôn trong vài giờ ấy. Mới dứt viên thuốc vào là thấy chống ngực mình cứ đập mà nó nghe thùm thụp. Người lúc đó vã hết cả mồ hôi, cả người mình nó xây sẩm, nó y như mà bị tăng huyết áp. Từ đấy là mình sợ không thử lại dòng thuốc đấy lần nào nữa.
3: Thưa quý vị, khi nhắc đến các vấn đề nam khoa như suy giảm sinh lý, nhiều anh em thường chỉ tập trung vào triệu chứng bên ngoài như khó cương cứng, ham muốn giảm hay xuất tinh sớm mà bỏ qua một thực tế quan trọng. Tất cả biểu hiện này đều bắt nguồn từ sự mất cân bằng bên trong cơ thể. Bởi lẽ sinh lý nam không chỉ nhìn nhận qua triệu chứng mà còn gắn chặt với nguyên lý âm dương ngũ hành, nơi các tạng phủ, khí huyết và kinh lạc vận hành hài hòa.
0: Theo thời gian, quá trình lão hóa khiến khí huyết suy giảm, chức năng của các tạng phủ, đặc biệt là thận dần suy yếu, âm dương mất cân bằng, từ đó dẫn đến sự suy giảm cả sức khỏe tổng thể lẫn sức khỏe sinh lý. Nhiều người tìm đến các giải pháp tác động nhanh để chữa cháy tức thời, tuy nhiên việc kích thích sinh lý trong thời gian ngắn có thể khiến hệ tuần hoàn và nội tiết bị thúc ép hoạt động quá mức, dẫn đến suy kiệt và hao tổn nguyên khí.
3: Vậy đâu là hướng đi đúng đắn để nam giới trung niên tìm lại bản lĩnh phái mạnh? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, đặc biệt là gan và thận là nền tảng của sức khỏe về sinh lý. Trong số các giải pháp để nâng cao sức khỏe tổng thể thì nhân sâm luôn được nhắc đến hàng đầu. Tuy nhiên, trước nay chúng ta thường hay nghĩ đến sâm Hàn Quốc, sâm Nhật Bản. Từ năm 2013, chúng ta phát hiện sâm Việt Nam và thấy nó không thua kém gì các loại sâm khác. Sâm Bay Châu có tới 84 các cái saponin khác nhau, mà trong đó đặc biệt là methoxyze R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, chậm quá trình thoái hóa các cơ quan. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu và từ đó tăng cường lượng máu đến nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng với chất lượng tốt và số lượng đầy đủ. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Thứ hai là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy, bộ đôi sâm Lai Châu, cao xương dê nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương. Đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược vật mang chất tự nhiên, nó thích hợp với cơ thể của đám đông cho nên tính an toàn của nó rất cao.
0: Như vậy, để cải thiện sinh lý một cách bền vững, trước hết cần nâng đỡ sức khỏe tổng thể, bồi bổ khí huyết và điều hòa âm dương trong cơ thể. Từ nguyên lý đó, Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam, có thành phần sâm Lai Châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu.
3: Một là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, chống oxy hóa, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, nhờ đó tăng độ cương cứng và cải thiện khả năng duy trì phong độ. Ba là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, hỗ trợ tăng hoạt động của trục nội tiết, thúc đẩy sản sinh testosterone, đồng thời cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, từ đó nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới bền vững.
0: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, kế thừa tinh hoa của y học cổ truyền. Mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối, giúp các quý ông lấy lại phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
3: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800-8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại, 1800-8308.
0: Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.
5: Quốc hội với cử tri.

0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đang đóng góp gần 1/4 GDP, hơn 37% tổng thu ngân sách và chiếm khoảng 1/3 số doanh nghiệp đang hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, việc xác định đúng vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa chiến lược đối với nền kinh tế nước ta. Vậy Thành phố Hồ Chí Minh cần được trao quyền và những cơ chế bứt phá ra sao? Thể chế vượt trội là gì để khơi thông các nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng là vấn đề cần được đánh giá kỹ lưỡng khi xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt, nhất là khi mới đây Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.
1: Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, khi một dự án đầu tư chiến lược phải mất nhiều năm để hoàn thành thủ tục, khi việc điều chỉnh quy hoạch phải đi qua nhiều tầng nấc phê duyệt, khi chính quyền đô thị chưa có đầy đủ công cụ để phản ứng nhanh với những biến động của thị trường và yêu cầu phát triển, thì rõ ràng điểm nghẽn không phải là câu chuyện nguồn lực mà nằm ở thể chế. Nhận diện từ thực tế đó cho thấy, dự thảo luật đô thị đặc biệt không nên chỉ tập trung giải quyết vấn đề quản lý đô thị hay phân cấp hành chính, mà phải trở thành thể chế kiến tạo phát triển, là hành lang pháp lý đủ mạnh để Thành phố Hồ Chí Minh khai thác hiệu quả các nguồn lực có tính liên kết vùng phát triển trong giai đoạn mới.
0: Sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị khoảng 14 triệu dân. Tuy nhiên, nhiều cơ chế hiện hành chưa theo kịp yêu cầu phát triển, phát sinh các điểm nghẽn về đầu tư, tài chính và quản trị đô thị. Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc BKMX nhận định, doanh nghiệp nhà nước không chỉ là chủ thể kinh doanh, mà còn là công cụ phát triển trong các lĩnh vực nền tảng như logistics, khu công nghiệp, y tế, giáo dục và hạ tầng trọng điểm như đường sắt đô thị. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp vẫn phải xin ý kiến đối với từng giao dịch và khoản đầu tư hay phương án tăng vốn, thì khó đáp ứng yêu cầu về tốc độ phát triển của một siêu đô thị và năng lực cạnh tranh quốc tế. Do đó, ông Nguyễn Thế Duy kiến nghị dự thảo luật cần bổ sung nhóm quy định riêng về quản lý đầu tư và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Theo đó, Hội đồng Nhân dân được quyết định danh mục doanh nghiệp nhà nước nắm giữ vốn, quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp phù hợp với chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh và không bị giới hạn cứng nhắc bởi ngành nghề, lĩnh vực hoặc là địa bàn. Đồng thời là doanh nghiệp cần được tự chủ sử dụng quỹ đầu tư phát triển lợi nhuận sau thuế để lại, cổ tức bằng cổ phiếu, thặng dư vốn cổ phần để bổ sung vốn điều lệ, tái đầu tư và nâng cao năng lực tài chính.
0: Còn theo bà Nguyễn Thái Hoàng Anh, Phó Tổng Giám đốc Sun Group, cần có cơ chế để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư như cho phép nhà đầu tư ứng kinh phí thực hiện sớm các thủ tục đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, tạm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và giao đất để phục vụ các dự án chiến lược trọng điểm của thành phố. Đặc biệt, bà Nguyễn Thái Hoàng Anh đề nghị cần có cơ chế xử lý kịp thời các vướng mắc pháp lý phát sinh khi có chồng chéo hoặc nhiều cách hiểu khác nhau giữa các quy định pháp luật. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố có thể ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn trong thời gian chờ luật hoặc nghị quyết của Quốc hội được sửa đổi bổ sung.
3: Đây là một cái cơ chế đột phá. Nếu mà thành phố được giao thẩm quyền xử lý nhanh các điểm nghẽn thực tế, pháp luật sẽ không chỉ là cái công cụ quản lý mà còn trở thành lợi thế cạnh tranh. Cơ chế này sẽ phù hợp trực tiếp với cả yêu cầu của nghị quyết 09 về xây dựng luật đô thị đặc biệt với thể chế đặc biệt vượt trội, khung pháp lý phù hợp và trở thành các động lực tăng trưởng mới của thành phố.
0: Nhiều doanh nghiệp cũng như các chuyên gia cho rằng để thể chế có tính vượt trội, tạo động lực phát triển, cần thay đổi từ tư duy quản lý sang quản trị, loại bỏ cơ chế xin cho. Dù tinh thần của luật đô thị đặc biệt là phân cấp phân quyền với việc giao cho thành phố hơn 300 thẩm quyền, nhưng nhiều điều khoản vẫn yêu cầu xin ý kiến cơ quan cấp trên đối với các chính sách thí điểm. Điều này cho thấy việc làm luật vẫn còn bóng dáng của các cơ chế đặc thù trước đây. Giáo sư Vũ Minh Khương, Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu Đại học Quốc gia Singapore đánh giá, việc xây dựng luật đô thị đặc biệt là cơ hội lịch sử để tạo bước đột phá lớn. Luật cần hướng tới mục tiêu tạo mô hình phát triển vượt trội để Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hội tụ 3 chữ H: hy vọng, hội nhập, hợp lực, định vị phát triển, liên kết vùng, phát huy nội lực, nâng cấp cơ cấu kinh tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI.
4: Tôi rất muốn Thành phố Hồ Chí Minh làm cái này là cả đất nước phải hỗ trợ vào, chứ không phải là Thành phố Hồ Chí Minh được lợi hơn hay là các địa phương khác phải tiện dành đâu. Đây thực sự là phải tạo ra một cái luật mà mọi người cảm thấy là rõ ràng.

0: Đây là niềm hy vọng của đất nước trong cái kỷ nguyên mới, với mục tiêu là Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển năm 2045.
1: Còn theo tiến sĩ Huỳnh Thế Du, thể chế vượt trội là cần thiết nhưng chưa đủ, quan trọng hơn là cách làm và thể chế phi chính thức có thể đóng vai trò lớn trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
2: Thành phố Hồ Chí Minh cần chú ý hơn, đó là thể chế phi chính thức có luật đô thị đặc biệt, đó là cái điều kiện cần. Nhưng mà Thành phố Hồ Chí Minh cần làm sao mà có cái thể chế phi chính thức để có một cách làm việc nó hoàn toàn khác với hiện nay, thì hy vọng rằng là cái vị thế đầu tàu của Thành phố Hồ Chí Minh mới bật trở lại.
1: Các chuyên gia cho rằng việc xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 09 là điều kiện thuận lợi để Thành phố Hồ Chí Minh mạnh dạn đề xuất các cơ chế chính sách vượt trội. Vì thế, dự thảo luật cần có cơ chế mạnh về phân quyền nhằm phát huy vai trò hạt nhân của thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời xác định rõ không gian phát triển đa chiều, mô hình đô thị đa trung tâm và cơ chế quản lý hiệu quả đối với đất đai, nhà ở xã hội theo hướng phát triển bền vững. Dự thảo luật đô thị đặc biệt không chỉ tạo động lực phát triển cho thành phố mà còn có thể trở thành phòng thí nghiệm thể chế để khi thành công sẽ nhân rộng ra các địa phương khác.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, với các nghị quyết đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội ban hành như Nghị quyết 98, 188, 260 đã tạo cơ sở pháp lý để kinh tế xã hội của thành phố phát triển hơn trước đây. Năm 2025, GRDP thành phố tăng 8,03%, quý 1 năm 2026 đạt 8,57%, mức tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, đây vẫn là những cơ chế thí điểm có thời hạn và giới hạn phạm vi điều chỉnh. Để thành phố thực sự bứt phá, cần một nền tảng pháp lý ổn định lâu dài và có giá trị cao hơn.
4: Trong cuộc làm việc mới đây với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số thể hiện rõ tư duy phát triển mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của thành phố. Thành phố cũng đã bước đầu định hình rõ mô hình phát triển siêu đô thị dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, lượng hóa nhiều chỉ tiêu động lực phát triển theo từng giai đoạn, lĩnh vực. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, bên cạnh những kết quả đạt được, còn 4 vấn đề mà Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục quan tâm như việc đánh giá hiệu quả chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả quản trị công chưa được lượng hóa đầy đủ, hạ tầng số, dữ liệu dùng chung và điều kiện phục vụ chuyển đổi số còn chưa đồng bộ.
5: Áp lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách năm nay phải đạt 1 triệu tỷ đồng là rất lớn. Một số động lực tăng trưởng mới vẫn trong giai đoạn khởi động, giải ngân đầu tư công còn chậm. Đến thời điểm này thì chúng ta đạt là mới hơn 10,5% kế hoạch. Một số điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, phối hợp liên ngành cần tiếp tục tháo gỡ mạnh mẽ. Bên cạnh đó phải tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp tư nhân đầu tư trên địa bàn.
4: Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện đầy đủ 10 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, thực hiện những vấn đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ thành phố và cuộc làm việc gần đây, đặc biệt là nghị quyết 09 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện dự thảo luật đô thị đặc biệt để thành phố có cách phát triển mới cùng khung thể chế vượt trội, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, đền bù tái định cư và áp dụng cơ chế đặc thù theo nghị quyết 260 sửa đổi nghị quyết 98 của Quốc hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng định lượng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Nhận định trong con số tăng trưởng quý 1 năm 2026 của đất nước là 7,83%, Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp 2,03% là kết quả nỗ lực của thành phố và hiệu quả mang lại từ các nghị quyết của Quốc hội. Các cơ chế chính sách đặc thù dành cho thành phố, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để hiện thực hóa những yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới, việc xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt là đòi hỏi từ thực tiễn.
6: Chúng ta phải làm sao phát triển được, khai thác được các cái động lực tăng trưởng của thành phố. Khi mà chúng ta hợp nhất sáng nhập giữa ba địa phương và vừa qua Bộ Chính trị ban hành rất nhiều nghị quyết có giá trị định hướng chiến lược rất cao, thì chúng ta phải tận dụng hết các chủ trương đường lối đưa vào trong luật này.
4: Dự thảo luật đô thị

0: thị đặc biệt hiện gồm 9 chương, 45 điều, tập trung vào các nhóm vấn đề lớn như tính chất pháp lý và vấn đề đô thị đặc biệt, phân quyền, thẩm quyền trong quản trị đô thị đặc biệt, quản trị xây dựng và phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị biển và phát triển mạnh mẽ kinh tế biển, phát triển kinh tế mới và hình thành, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, nhóm nội dung liên quan đến đảm bảo trật tự, an toàn đô thị và nhóm nội dung liên quan đến liên kết vùng và phát triển không gian đô thị đặc biệt. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thanh Bình, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khẳng định, dự thảo luật đô thị đặc biệt tập trung vào chuyển đổi cơ chế quản trị, xứng tầm cho một siêu đô thị có sức ảnh hưởng đến cả vùng và quốc gia, trọng tâm là cơ chế quản trị vùng.
1: Trong nghị quyết 09 ghi rất rõ một cái cơ chế để là quản trị vùng. Thậm chí là trong luật ấy, trong nghị quyết 09 có đưa ra phải có ban điều phối của vùng, phải có quỹ để phục vụ cho phát triển vùng, trong nghị quyết 09 ghi rất rõ. Nhưng mà hầu như là trong luật chúng ta không nói gì đó về cái cơ chế quản trị vùng.
0: Còn theo bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, dự thảo luật cần ngắn gọn, đầy đủ và với tinh thần khi ban hành luật là có thể thực hiện luôn. Bà cũng đề xuất bỏ nội dung tham vấn bộ ngành trong một số quy định để đẩy nhanh triển khai, đồng thời hạn chế các điều khoản thí điểm.
2: Tôi thấy rải rác trong luật này, ta nói chỗ này thí điểm, chỗ kia thí điểm. Luật, cái gì luật hóa được, đưa vào luật, không thí điểm. Cần thiết theo cái yêu cầu của thực tiễn cuộc sống và yêu cầu của sự phát triển, ta sửa luật cũng được. Chứ cái gì cũng thí điểm, nghe nói nó ngập ngừng quá.
0: Luật đô thị đặc biệt không chỉ là hoàn thiện pháp lý mà cần thiết kế mô hình thể chế mới, đặt Thành phố Hồ Chí Minh đúng vai trò cực tăng trưởng và trung tâm kết nối khu vực, vùng và quốc tế. Luật chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo được hệ điều hành mới cho đô thị, dựa trên 5 trụ cột: chính quyền đô thị đặc biệt, phân quyền thực chất, tài chính ngân sách đặc thù, cơ chế thử nghiệm đổi mới và kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, đối với các đô thị đặc biệt, việc thiết lập một không gian tự chủ đủ rộng là điều kiện cần để phát huy tối đa tiềm năng phát triển, đồng thời vẫn phải đặt trong khuôn khổ thống nhất của quốc gia. Nói cách khác, một hệ thống quản trị đa cấp hiệu quả phải bảo đảm được sự cân bằng giữa phân quyền và điều phối, giữa tự chủ và kiểm soát. Tiết mục nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu mô hình của Nhật Bản.
0: Ở Nhật Bản, Trung ương vừa có vai trò trong đảm bảo chi tiêu cho các lĩnh vực chiến lược, vừa đóng vai trò là kiến trúc sư trong việc cân bằng năng lực tài chính giữa các vùng miền. Chính quyền Trung ương nắm giữ các sắc thuế có quy mô lớn và tính điều tiết vĩ mô cao như thuế tiêu dùng, thuế thu nhập quốc gia, thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế địa phương là nguồn tài chính quan trọng của chính quyền địa phương. Các nguồn thu quan trọng bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế doanh nghiệp địa phương, thuế tiêu thụ địa phương, thuế tài sản cố định. Về mặt pháp lý, để đáp ứng quá trình phân quyền và phân quyền ngân sách, ngoài các luật về quyền tự quyết, luật phân cấp quản lý, Nhật Bản cũng đã thông qua các luật về thuế địa phương và cả luật phân bổ thuế địa phương. Hoạt động thu thuế của chính quyền địa phương được thực hiện theo luật thuế địa phương. Địa phương phải ban hành các quy định về thuế địa phương dựa trên luật đó và có thể thực hiện các khoản thu mang tính chất thuế khác. Mô hình Nhật Bản cung cấp một bài học quý giá, phân cấp hiệu quả không chỉ là việc chia việc hay chia tiền, mà là sự thiết lập một hệ sinh thái đồng bộ giữa chức năng nhiệm vụ, nguồn lực tài chính và cơ chế điều tiết. Mô hình này đòi hỏi sự tin tưởng và giám sát dựa trên kết quả đầu ra thay vì kiểm soát quy trình hành chính. Khi đô thị được trao quyền tự quyết định vận mệnh kinh tế của mình, họ sẽ thực sự trở thành những đầu tàu kéo theo sự phát triển của cả quốc gia, giống như cách các đô thị lớn của Nhật Bản đã làm bệ phóng cho sự vươn mình của xứ sở mặt trời mọc.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
8: Thưa quý vị và các bạn, nói đến giống sâm quý hiếm của Việt Nam,

0: không thể không nhắc đến sâm Lai Châu. Nó quý bởi chỉ có thổ nhưỡng và khí hậu ở một số vùng núi ở Việt Nam mới cho ra đời chủng sâm mang đầy đủ đặc tính nổi trội và khác biệt so với các loại sâm khác trên thế giới.
1: Đến nay, các nhà khoa học đã tìm thấy trong sâm Lai Châu có nhiều loại saponin hơn so với saponin thường thấy của sâm Hàn Quốc, trong đó có hoạt chất MR2 quý hiếm.
0: Chia sẻ từ tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam về tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu.
2: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu về sâm Việt Nam thì trước mắt đã ghi nhận được một số các tác dụng sinh học đáng chú ý. Đầu tiên phải kể đến cái tác dụng trên hệ thần kinh, giúp tăng cường sự tỉnh táo và cải thiện trí nhớ cho người dùng. Ngoài ra, các nghiên cứu bước đầu cũng đã cho thấy sâm Việt Nam có khả năng ức chế sự phát triển của một số loại ung thư như là ung thư da, ung thư phổi. Bên cạnh đó thì với đặc tính chống oxy hóa thì sâm Việt Nam rất là phù hợp để cái việc sử dụng hàng ngày giúp bảo vệ cơ thể trước những cái tác nhân gây hại trong cuộc sống. Ngoài ra thì sâm Việt Nam còn được nghiên cứu trên các tác dụng kháng viêm, hỗ trợ điều hòa huyết áp, bảo vệ gan và thận. Thì chúng tôi tin rằng với sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng khoa học, với nhiều tác dụng quý giá khác của sâm Việt Nam sẽ tiếp tục được khám phá trong tương lai.
1: Nhận thấy tầm quan trọng của nguồn dược liệu quý hiếm này, công ty cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam bắt tay vào nghiên cứu về sâm Lai Châu. Xây dựng chiến lược bảo tồn nguồn gen quý hiếm này và phát triển các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao từ sâm Lai Châu. Vùng trồng được đầu tư với hơn 10 hecta tại xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
0: Toàn bộ cây sâm tại đây được gieo trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dược phẩm Thái Minh cũng trở thành đơn vị trồng sâm đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng nhận hữu cơ, đảm bảo nguồn nguyên liệu bào chế hồng sâm Lai Châu là sâm sạch, an toàn và chất lượng.
1: Và mới đây nhất, Việt Nam đã nghiên cứu bào chế thành công hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam. Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước.
0: Sản phẩm hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, đáp ứng những yêu cầu khắt khe về sinh khối và hàm lượng hoạt chất. Điều này mang đến những tác dụng vô cùng độc đáo mà chỉ có ở sâm Việt Nam.
1: Chia sẻ về nội dung này, nhà khoa học bào chế thành công hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
2: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của hồng sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể. Công nghệ này thì cũng sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống. Hiện nay toàn bộ kết quả nghiên cứu về chế biến hồng sâm Lai Châu của Viện Sâm và Dược liệu Việt Nam đã được chuyển giao độc quyền cho Dược phẩm Thái Minh để phát triển thành các cái dòng sản phẩm hồng sâm chất lượng cao phục vụ cho người tiêu dùng.
0: Từ nghiên cứu thành công của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Sản phẩm hồng sâm Lai Châu của Việt Nam không chỉ mang lại những lợi ích như hồng sâm Hàn Quốc, mà còn giữ được những đặc tính dược lý quý giá riêng biệt của sâm Việt Nam, đặc biệt là hoạt chất MR2 quý giá có trong sâm Lai Châu. Người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng.
1: Trong hội thảo khoa học quốc tế diễn ra tại Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc, diễn ra vào tháng 6 năm 2024 vừa qua, sản phẩm hồng sâm Lai Châu đã được các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc đánh giá cao về công dụng cũng như công nghệ bào chế độc đáo. Sản phẩm hiện cũng đã có mặt tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
0: Quý vị và các bạn muốn tìm hiểu về công dụng của sản phẩm hồng sâm Lai Châu, đặt mua sản phẩm, hãy gọi tới số 1800 1120 để tìm được nhà thuốc gần nhất. Trong ngày hôm nay, chúng tôi cũng dành tặng quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
1: Và tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn này. Xin được nhắc lại 1800 1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Bản tin thời sự.

0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Hơn 900 xã có nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm trong ngày hôm nay. Iran tấn công hạm đội 5 của Mỹ, đáp trả chiến dịch tập kích của Hoa Kỳ. Bây giờ là tin chi tiết. Theo kế hoạch triển khai thi hành nghị quyết số 29 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức cá nhân xảy ra trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan tổ chức có liên quan rà soát, xây dựng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với nghị quyết trong trường hợp cần thiết. Trong đó, việc tiến hành rà soát các văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo lộ trình, thời hạn rà soát chậm nhất là ngày 30 tháng 8 năm nay. Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đấu tranh, triệt phá các đường dây kinh doanh sách tiếng Anh điện tử trái phép trên không gian mạng. Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng đã sao chép trái phép hàng trăm đầu sách có bản quyền, đăng tải trên website, fanpage Facebook để bán cho người học trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 1,5 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Do nhiều ngày không có mưa, thời tiết hanh khô kéo dài, trong ngày hôm nay cả nước có 55 xã nguy cơ cháy rừng cấp 3, nguy cơ cao, 158 xã nguy cơ cấp 4 nguy hiểm và 905 xã cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, tính đến thời điểm 8 giờ ngày hôm nay, hình ảnh từ vệ tinh đã cho thấy có 14 điểm cháy, trong đó có 7 điểm nằm trong khu vực có rừng, 7 điểm có thể ngoài khu vực có rừng. Cơ quan quản lý khuyến cáo các địa phương chỉ đạo lực lượng bố trí 24/24 giờ, nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các điểm cháy phát sinh ngay từ đầu, không để bùng phát thành các điểm cháy lớn. Chuyển sang phần tin thế giới, sáng nay tại Tokyo, Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31 đã chính thức khai mạc. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
1: Với chủ đề Hợp tác và liên kết dẫn tới một châu Á kiên cường và thịnh vượng hơn, Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31 diễn ra với những phiên thảo luận và các phần diễn thuyết của 30 lãnh đạo các nước cùng lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu khu vực và thế giới. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đại diện Việt Nam tham dự và sẽ có bài phát biểu quan trọng vào ngày mai 11 tháng 6. Trước khi khai mạc hội nghị, hôm qua đã diễn ra phiên thảo luận đặc biệt giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại đây, cựu Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã đăng đàn kêu gọi sự liên kết Nhật-Hàn trong các lĩnh vực chiến lược, đồng thời đề xuất việc đa dạng hóa và củng cố chuỗi cung ứng nhiên liệu và khoáng sản thiết yếu.
0: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Vệ binh cách mạng Iran tuyên bố tập kích hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đặt tại Bahrain để đáp trả chiến dịch tấn công của đối phương. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, lực lượng này đã triển khai máy bay không người lái, tấn công hạm đội 5 của Hải quân Hoa Kỳ đặt tại Bahrain. Đòn tập kích nhằm đáp trả việc quân đội Mỹ bắn phá các mục tiêu ở khu vực phía nam Iran hồi sáng sớm nay. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo, bất kỳ hành vi gây hấn tiếp theo nào của Mỹ chống lại Iran cũng sẽ lập tức bị giáng trả thảm khốc và không khoan nhượng. Ngay trước tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo, lực lượng Mỹ nên lập tức rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn. Viết trên mạng xã hội X, ông Araghchi khẳng định mọi hành vi gây hấn hay đe dọa của Mỹ chống lại Iran đều

0: Abbas Araghchi cảnh báo lực lượng Mỹ nên lập tức rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn. Viết trên mạng xã hội X, ông Araghchi khẳng định mọi hành vi gây hấn hay đe dọa của Mỹ chống lại Iran đều phải bị giáng trả.
1: Liên minh châu Âu-EU yêu cầu Meta cho phép các chatbot AI đối thủ truy cập miễn phí vào nền tảng WhatsApp trong vòng 5 cung cấp AI ngoài Meta AI. Theo Ủy ban châu Âu, biện pháp tạm thời nhằm ngăn chặn nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đến cạnh tranh trên thị trường AI đang phát triển nhanh chóng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
3: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
4: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
5: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
3: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy cuộc sống cái gì nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
2: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
3: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
2: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
5: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
2: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là

0: Sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
0: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, đầu tư cho giáo dục ở khu vực biên giới không chỉ là xây thêm trường lớp mà còn là đầu tư cho sự phát triển lâu dài của mỗi địa phương. Những ngôi trường mới sẽ góp phần tạo cơ hội học tập tốt hơn cho con em đồng bào các dân tộc, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và củng cố thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc. Đó cũng là nội dung chuyên mục Biên giới xanh tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Biên giới xanh.
3: Biên giới xanh.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong niềm vui của thầy cô giáo, học sinh và đồng bào các dân tộc nơi biên giới, mới đây, điểm trường mầm non Xà Khái Tùng thuộc trường mầm non Tả Ngải Trồ, xã Pha Long, tỉnh Lào Cai chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng.
5: Những lời ca điệu múa vừa rồi chính là tình cảm, là niềm vui và sự biết ơn của cán bộ, giáo viên, học sinh.
1: Giữa núi rừng biên cương, những dãy phòng học mới khang trang với tường sơn vàng rực rỡ, sân chơi rộng rãi và đầy đủ trang thiết bị đã mang đến diện mạo hoàn toàn mới cho một điểm trường từng thiếu thốn đủ bề. Xà Khái Tùng là thôn đặc biệt khó khăn của xã biên giới Pha Long. Hơn 70% hộ dân thuộc diện nghèo và cận nghèo, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây điều kiện học tập và chăm sóc trẻ gặp rất nhiều khó khăn. Điểm trường Xà Khái Tùng là một trong 6 công trình trường học được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nhà tài trợ triển khai xây dựng tại các xã biên giới Pha Long, Trịnh Tường và Y Tý. Sau hơn 6 tháng thi công, công trình hoàn thành vượt tiến độ 1 tháng rưỡi với đầy đủ phòng học, bếp ăn, nhà vệ sinh, kho chứa đồ, sân chơi và các hạng mục phụ trợ. Ngắm nhìn ngôi trường mới khang trang, cô giáo Tung Thị Bình, hiệu trưởng trường mầm non Tả Ngải Trồ, không giấu được niềm xúc động.
6: Chúng em rất là vui được nhận thành quả từ các cấp lãnh đạo quan tâm, các đồng chí quân hàm xanh ủng hộ và giúp cho nhà trường được cơ sở khang trang và sau này các con sẽ có điều kiện để học tập. Phụ huynh thì yên tâm để gửi con đến trường, đến lớp. Các cô giáo thì có điều kiện dạy và học, chăm sóc nuôi dưỡng các con.
1: Không chỉ người lớn, những chủ nhân nhỏ tuổi của ngôi trường mới cũng háo hức đón nhận món quà đặc biệt này. Trong bộ quần áo gọn gàng, bé Liều Duy Tuấn, trẻ mầm non điểm trường Xà Khái Tùng cười vui.
7: Con tên là Liều Duy Tuấn.
8: Thế bây giờ là về đây có một ngôi trường mới như này, con có thích không?
7: Có.
8: Thích vì sao?
7: Ngôi trường này rất đẹp.
8: Có khu vui chơi không?
7: Có sân chơi rất rộng. Con hứa con sẽ học thật giỏi để sau này có ích cho đất nước.
1: Niềm vui ấy cũng là mong mỏi của biết bao gia đình nơi vùng cao biên giới khi con em mình được học tập trong điều kiện tốt hơn, an toàn hơn. Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai khẳng định, những ngôi trường mới không chỉ là công trình giáo dục mà còn là biểu tượng của tình quân dân nơi biên cương Tổ quốc.
9: Những công trình này không chỉ là những viên gạch, khối bê tông mà còn là biểu tượng sinh động của tình cảm, tấm lòng sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái hướng về biên cương của Tổ quốc. Đây là một món quà vô giá tạo điều kiện vật chất thiết yếu cho các em học sinh vùng cao có môi trường học tập tốt, chắp cánh những ước mơ con chữ nơi tuyến đầu Tổ quốc được bay xa hơn. Đối với cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, việc sát cánh cùng chính quyền và nhân dân chăm lo cho thế hệ trẻ vùng biên là một vinh dự và cũng là nhiệm vụ chính trị xã hội sâu sắc. Những ngôi trường này góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện phong trào xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới, đồng thời củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân vững chắc nơi biên.

0: thương của Tổ quốc.
1: Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, ông Giàng Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho rằng đây là những công trình mang đậm dấu ấn của niềm tin và khát vọng phát triển vùng biên.
0: Các công trình giáo dục này là công trình của niềm tin, của tình đoàn kết dân tộc, thể hiện ý chí sắt son, biên cương vững mạnh, lòng dân no ấm. Được xây dựng 6 điểm trường trên địa bàn 3 xã biên giới hôm nay là niềm vui rất to lớn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cháu học sinh vùng cao được học tập trong môi trường khang trang, an toàn, đảm bảo tiêu chuẩn, là nơi chắp cánh cho ước mơ, là môi trường để nuôi dưỡng thế hệ trẻ có tri thức, có bản lĩnh, có khát vọng và có lòng yêu nước nồng nàn, góp phần xây dựng quê hương biên giới ngày càng giàu đẹp và vững mạnh.
1: Từ những lớp học bằng gỗ đơn sơ ngày nào, giờ đây những ngôi trường mới khang trang đã hiện hữu giữa núi rừng biên giới Lào Cai. Những tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ vang lên trên sân trường hôm nay không chỉ là niềm vui của một lễ khánh thành mà còn là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của

0: từ Y Tý, Sơn Vĩ đến Thẳng Tín, Trịnh Tường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc thiết bị đang ngày đêm bám công trường, chạy đua với thời gian để sớm hoàn thành những ngôi trường mới cho học sinh vùng cao.
1: Tại công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sơn Vĩ, thôn Lùng Vần Chải, xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang, không khí lao động diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm đến đêm khuya. Trên diện tích gần 3,7 hectare, các hạng mục lớp học, khu nội trú và công trình phụ trợ đang được đồng loạt triển khai. Sau hơn 4 tháng thi công, dự án đã đạt khoảng 30% khối lượng công việc. Để bảo đảm tiến độ, nhà thầu huy động từ 180 đến 200 công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới hiện đại làm việc liên tục. Ông Trần Văn Công, Phó Giám đốc Ban điều hành dự án Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Liên cấp Sơn Vĩ cho biết.
2: Hiện tại công trình đang bước vào trong giai đoạn quan trọng nhất, hoàn thiện phần thô thì Ban điều hành đang điều động rất nhiều cơ giới máy móc để hỗ trợ thi công. Tập trung quân số khoảng rơi từ tầm khoảng 180 đến 220 công nhân và thực hiện thi công cả ngày cả đêm. Dù có thời tiết xấu, sương mù thì vẫn tìm các mũi để triển khai.
1: Không chỉ đơn vị thi công, chính quyền địa phương cũng thường xuyên bám sát công trường, kiểm tra, giám sát chất lượng và tháo gỡ kịp thời những khó khăn phát sinh. Theo ông Bàn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang.
3: Các vị chính quyền địa phương xã Sơn Vĩ cũng đã phân công các cán bộ trong ban thường vụ cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát, cũng như là trong công tác mà kiểm tra cái chất lượng, tiến độ, cũng như là có báo cáo kịp thời đối với tỉnh quá trình mà thực hiện xây dựng. Mặc dù là còn rất nhiều khó khăn về tình hình địa chất, địa mạo cũng như là thời tiết, đối với các vị chính quyền địa phương cũng luôn đồng hành với đơn vị, đồng thời nắm bắt những cái khó khăn vướng mắc, kịp thời giải quyết làm sao mà để không ảnh hưởng đến cái tiến độ.
1: Tại xã Y Tý, tỉnh Lào Cai, công tác chuẩn bị mặt bằng cho dự án trường liên cấp cũng được người dân đồng thuận ủng hộ mạnh mẽ. Nhiều hộ dân tự nguyện cho mượn đất, tạo điều kiện để tuyến đường công vụ và các hạng mục phụ trợ được triển khai thuận lợi. Ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Tý, tỉnh Lào Cai cho biết.
4: Nhân dân rất đồng thuận với cái chủ trương này và đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ, giải phóng mặt bằng, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để làm sao sớm có mặt bằng sạch để đưa vào thi công xây dựng công trình.
1: Dự kiến khi hoàn thành, trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Y Tý sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.000 học sinh là con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Bởi vậy, chính đồng bào là người thụ hưởng niềm vui này. Anh Tráng A Lử, thôn Trung Trải, xã Y Tý kể rằng, trong suốt quá trình thi công, người dân rất đồng tình ủng hộ, một số nhà còn tự nguyện hiến đất cho công trình.
5: Đảng và nhà nước đã quan tâm xây dựng cái trường liên cấp ở đây thì bà con cũng có đất trong này, cũng gọi là có hiến một lần cũng hiến đất. Thứ hai nữa là bà con cũng rất vinh dự để được coi em mình trên vùng cao và đặc biệt khó khăn dân tộc thiểu số họ tại đây thì bà con cũng rất là ngưỡng mộ.
1: Trong khi đó, tại các điểm trường biên giới thuộc xã Trịnh Tường và một số địa phương khác của tỉnh Lào Cai, những người thợ xây đang tranh thủ từng giờ từng ngày để đưa công trình về đích sớm hơn kế hoạch. Anh Đào Đức Vũ, cán bộ tư vấn giám sát công ty tư vấn tổng hợp Đông Á cho biết.
6: Khó khăn nhất là cái thời điểm mà ra ngoài Tết Nguyên đán này, giá vật liệu và giá nhiên liệu, tất cả mọi thứ nó lên cao, nó vượt hơn 30% chi phí. Nhưng mà cơ bản là cũng vì mục tiêu chung là chúng em cũng khắc phục cái để này là công trình xong trước tiến độ là 1,5 tháng. Những cái vùng trên này là khắc nghiệt nhất là cái nguồn nước, rồi là các anh biên phòng này là sát sao để tiến độ để đạt đảm bảo yêu cầu. Thường xuyên ở vị trí trên này là tầm 40 người, còn hai điểm trên kia là mỗi điểm khoảng 15 người. Tinh thần làm thì gần như không có thứ bảy chủ nhật, làm sao để các cháu vào học là được cái môi trường nó sạch sẽ.
1: Không chỉ mong muốn hoàn thành công trình đúng hạn, những người trực tiếp tham gia xây dựng còn gửi gắm nhiều kỳ vọng vào tương lai giáo dục vùng biên. Anh Đào Đức Vũ chia sẻ thêm.
6: Các cái thiết bị cũng mong là các cái nhà hảo tâm hay tài trợ là bổ sung thêm, bởi vì là trên các cái điểm trường này thì những cái thiết bị của các cô giáo này bây giờ thực tế là còn tận dụng lại, bởi vì kinh phí nó không đủ, học sinh thì cũng còn thiếu thốn rất là nhiều. Ví dụ như trang thiết bị, bàn ghế, đồ dùng học tập các thứ là các cô trên này gần như là phải tự túc các cái thiết bị cho các cháu thì cái năm này qua năm khác.
1: Từ những vùng núi cao mây phủ của Y Tý, Sơn Vĩ đến các xã biên giới xa xôi khác, những công trường xây dựng trường liên cấp đang từng ngày thay đổi diện mạo vùng biên. Mỗi mét khối bê tông được đổ xuống, mỗi viên gạch được xây lên không chỉ là tiến độ của một công trình mà còn là sự đầu tư cho tương lai, cho những thế hệ học sinh nơi

0: phên dậu Tổ quốc.
1: Đồn là nhà,
2: biên giới là quê hương,
3: đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những ngôi trường mới đang dần hình thành trên các nẻo biên cương. Cùng với đó là niềm tự hào về một môi trường học tập tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nền tảng phát triển bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong những năm tới.
4: Từ những công trường đang sáng đèn xuyên đêm đến những điểm trường vừa được khánh thành nơi biên giới, có thể thấy quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước và các địa phương trong việc đầu tư cho giáo dục vùng biên. Bởi phía sau những dãy phòng học mới không chỉ là câu chuyện về cơ sở vật chất mà còn là chiến lược lâu dài nhằm thay đổi nhận thức, nâng cao dân trí và tạo nền tảng phát triển bền vững cho các cộng đồng dân tộc thiểu số nơi phên dậu Tổ quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc xây dựng trường học ở khu vực biên giới.
5: Xây trường không phải chỉ là đủ người để có cái nguồn nhân lực tốt mà còn chống được cái gì, cái tảo hôn. Cuộc sống nó khó khăn lắm, bắt vợ bắt chồng lấy vợ sớm làm sao phát triển được, chưa kể là còn kết hôn cận huyết. Nếu không đi học, không hiểu biết, không có gì cả, cái cháu học sinh phụ nữ học nó hiểu biết, nó chống lại những cái chuyện này đấy, những cái hủ tục ấy, những cái việc ấy để nó văn minh. Cái việc xây trường học ở biên giới nó nhiều cái ý nghĩa lắm. Vùng đồng bào dân tộc nó khai sáng ra những cái việc đó, vì thế chúng ta phải làm đó. Làm rất khẩn trương, làm rất cấp túc, làm rất bài bản, không thể bỏ được.
4: Không chỉ góp phần nâng cao dân trí, những ngôi trường nội trú liên cấp còn được xem là nền tảng để xây dựng nguồn nhân lực tại chỗ, tạo ra lớp công dân mới có tri thức, có khát vọng vươn lên và gắn bó với quê hương biên giới. Từ góc nhìn của người nhiều năm gắn bó với địa bàn biên giới, Đại tá Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang cho rằng giáo dục chính là một trong những cột mốc mềm quan trọng để giữ vững chủ quyền từ gốc rễ.
6: Từ thực tiễn công tác ở khu vực biên giới trong suốt những năm qua, chúng tôi nhận thấy khi trẻ em vùng biên được học tập đầy đủ, được tiếp cận tri thức và môi trường giáo dục ngày một tốt hơn, các em sẽ có điều kiện thay đổi tương lai của bản thân, gia đình và quê hương. Một thế hệ có tri thức, có lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm với cộng đồng sẽ là lực lượng quan trọng góp phần giữ gìn chủ quyền an ninh biên giới trong tương lai. Thì việc tỉnh quan tâm đầu tư các trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới thể hiện tầm nhìn chiến lược rất là đúng đắn. Những ngôi trường ấy không chỉ đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương mà còn góp phần giữ gìn văn hóa dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc. Người lính biên phòng hôm nay luôn xác định chăm lo cho sự học nơi biên giới cũng chính là góp phần giữ đất, giữ dân, giữ chủ quyền Tổ quốc bằng con đường bền vững nhất.
4: Từ những điểm trường mầm non vừa hoàn thành ở Phan Long, Trịnh Tường, Y Tý đến các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp đang được khẩn trương xây dựng dọc tuyến biên giới, cơ hội học tập của trẻ em vùng cao đang từng bước được mở rộng. Những ngôi trường mới không chỉ giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn mà còn góp phần tạo nguồn nhân lực cho địa phương để chính những học sinh hôm nay trở thành những người tiếp tục xây dựng, gìn giữ và phát triển quê hương nơi biên cương Tổ quốc trong tương lai.
0: Tới đây chuyên mục Biên giới xanh tuần này xin được tạm dừng. Chương trình do biên tập viên Thu Hòa thực hiện. Hẹn gặp lại quý thính giả trong khung giờ 10h10 phút và 19h40 phút thứ tư tuần sau.
7: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
8: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
9: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em nhất họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người nên tôi còn làm được, là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương. Với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm,
8: chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao

0: người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
1: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là về hẹn bác về, bác chuẩn bị đi. Độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến của bác là phải mổ. Bản thân ý, của tôi là tiểu đường, hai nữa là mọi cái tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
0: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
1: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì thế này này, đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó ngủ được, độ nửa tiếng lại bắt đầu lại dậy lại đi. Thì nó cũng có những cái phức tạp, còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày ấy, đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi đi lại lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ nửa tiếng lại phải dừng lại dọc đường lại để mà đi tiểu tiện, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
0: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
2: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt cái chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, ban đêm, thế rồi là đi tiểu khó, tiểu dắt, thậm chí là có lúc có thể bị bí tiểu cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông tiểu.
3: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
2: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, mà trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh mà khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai là bản thân cái đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba là gì? Đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
3: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
2: Có thể nói là với những người bác Thi ấy, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tiền liệt tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
3: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
1: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây thì là đi 5-6 lần một đêm. Bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Mà đi bây giờ nó cũng thông thoáng, nó không đau mà nó cũng không hạn chế như trước nữa. Thế cho nên là về cái giấc ngủ thì là nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần nó sảng khoái hơn nhiều, ăn được ngủ được.
0: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
6: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay 10 giờ 30 có các nội dung sau: tăng cường phòng chống tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè; Khánh Hòa, hệ thống truyền tin báo cháy tự động, giải pháp nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy; X-Files, bóc gỡ đường dây ma túy liên tỉnh ở Đà Nẵng. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng điểm lại những thông tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Một tin vui đối với lực lượng công an nhân dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Tây Nguyên. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định thành lập trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội trú văn hóa Công an nhân dân 2. Đây là cơ sở giáo dục đặc thù của lực lượng công an nhân dân, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Trường văn hóa Công an nhân dân 2 được đặt trụ sở tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Đây là trường phổ thông nội trú công lập liên cấp, gồm các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, chịu sự quản lý trực tiếp của Công an tỉnh Đắk Lắk và sự hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục địa phương. Việc thành lập nhà trường nhằm tạo điều kiện học tập, rèn luyện trong môi trường chính quy, kỷ luật cho con em cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách. Hiện nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các sở ngành liên quan của tỉnh để hoàn tất các thủ tục pháp lý, sớm đưa nhà trường vào hoạt động, để thực hiện công tác tuyển sinh ngay trong năm học 2026-2027. Được biết, đối tượng tuyển sinh của trường gồm trẻ em là con thương binh, liệt sĩ công an nhân dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo cận nghèo. Lập trường văn hóa Công an nhân dân 2 tại Đắk Lắk không chỉ góp phần chăm lo đời sống, tạo điều kiện học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Tây Nguyên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vương Đức Lành, trú tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác minh, mặc dù không phải là chủ đầu tư của dự án Hạ Long Star, nhưng trong các năm 2021-2022, Vương Đức Lành, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long, đã sử dụng bản đồ quy hoạch chia lô nhà ở thấp tầng, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, khu tổ hợp tác các công trình dịch vụ hỗn hợp và nhà ở thuộc dự án khu đô thị sinh thái Hạ Long Star chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó ký hợp đồng hợp tác đầu tư, đối tượng hợp đồng là các ô đất không có thật để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Để tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo và đề nghị tổ chức cá nhân nào chuyển tiền cho công ty và cá nhân Vương Đức Lành để hợp tác đầu tư thực hiện dự án thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh hoặc điều tra viên Đặng Minh Toàn, số điện thoại 0961 686 036 để được giải quyết. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra xác minh hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm đối với 4 đối tượng Tào Văn Hải, Lưu Văn Đông, Hoàng Văn Thành và Trần Quốc Điển cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa liên quan đến việc thu mua, vận chuyển giết mổ và tiêu thụ lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi ra thị trường. Theo kết quả điều tra ban đầu, vì ham lợi nhuận, các đối tượng đã mua bán, vận chuyển giết mổ và tiêu thụ 21 con lợn có biểu hiện mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng và công tác phòng chống dịch bệnh. Trước đó, ngày 3 tháng 6 năm 2026, kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc của Điển tại thôn Trung Chính, xã Hoạt Giang, lực lượng chức năng phát hiện 10 con lợn đang chờ giết mổ trong khu vực chuồng nuôi. Làm việc với cơ quan công an, Điển khai nhận đây là số lợn còn lại trong đàn 21 con lợn bị bệnh mà đối tượng mua từ Thành. Theo tài liệu điều tra, ngày 2 tháng 6, khi phát hiện đàn lợn có biểu hiện mắc bệnh, Hải đã liên hệ với Đông để tìm đầu mối tiêu thụ. Sau khi được Đông giới thiệu, dù biết là lợn bệnh, Thành vẫn mua toàn bộ 21 con với giá hơn 71 triệu đồng. Sau đó bán lại cho Điển với giá 84 triệu đồng để hưởng chênh lệch.
0: Mỗi dịp hè đến, khi học sinh, sinh viên bước vào kỳ nghỉ dài ngày, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng. Từ tụ tập đêm khuya, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, đến những hành vi gây mất an ninh trật tự đang đặt ra nhiều lo ngại cho gia đình và xã hội. Tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, lực lượng công an địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở. Cộng tác viên Ngô Quang Văn phản ánh.
1: Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân chủ yếu

0: yếu xuất phát từ việc một bộ phận thanh thiếu niên thiếu sự quản lý của gia đình trong thời gian nghỉ hè, dễ bị lôi kéo tham gia các hoạt động thiếu lành mạnh trên không gian mạng và ngoài xã hội. Thượng tá Trần Hữu Phong, trưởng công an phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết.
1: Trong quá trình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, chúng tôi đã xử lý hơn 30 trường hợp, đặc biệt là đối với lứa tuổi là học sinh từ sinh năm 2013 cho đến 2007. Thì các đối tượng này là có các hành vi tụ tập đua xe, dàn hàng ngang, hàng ba, nẹt bô, gây tiềm ẩn gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
0: Không ít trường hợp sau khi vi phạm mới nhận thức được hậu quả từ những hành vi của mình. Đó là vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, thậm chí xảy ra các vụ tai nạn thương tâm có thể truy cứu trách nhiệm hình sự, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Tại cơ quan công an, các thanh niên vi phạm thừa nhận.
2: Bọn em từ quán cà phê chạy theo đi giao đi chỗ một hồi khoảng 7-8 xe chạy nơi quảng trường nên là bọn em thấy vui rồi bọn em chạy theo.
3: Dạ, lúc đó bọn em thấy ham vui nên bọn em thiếu suy nghĩ, hành động bong bột nên là bọn em mới đi theo thôi ạ.
0: Bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, vai trò của gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc quản lý định hướng cho thanh thiếu niên tham gia các hoạt động lành mạnh bổ ích trong dịp hè. Mỗi sự quan tâm đồng hành của người lớn sẽ góp phần giúp các em tránh xa những cám dỗ, hình thành lối sống tích cực và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ.
4: Thưa quý vị, thời gian qua, cùng với tốc độ đô thị hóa và sự phát triển mạnh mẽ của các cơ sở sản xuất kinh doanh, nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Thực tế cho thấy nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, xuất phát từ việc phát hiện chậm, thông tin báo cháy không được truyền tải kịp thời đến lực lượng chức năng. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, triển khai hệ thống truyền tin báo cháy tự động, kết nối trực tiếp từ các cơ sở đến trung tâm chỉ huy chữa cháy. Giải pháp này không chỉ rút ngắn thời gian tiếp nhận thông tin mà còn góp phần nâng cao khả năng xử lý các tình huống cháy nổ ngay từ những phút đầu tiên. Bài viết của phóng viên Kiều Anh.
5: Thưa các bạn, trong những năm gần đây, tình hình cháy nổ tại các khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà ở kết hợp kinh doanh và các công trình cao tầng vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó có những vụ việc mà chỉ vài phút chậm trễ trong việc phát hiện và truyền tin đã khiến hậu quả tăng lên gấp nhiều lần. Từ thực tế đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác phòng cháy chữa cháy đang được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh triển khai. Một trong những giải pháp được đánh giá mang lại hiệu quả thiết thực là hệ thống truyền tin báo cháy tự động, góp phần phát hiện sớm sự cố, rút ngắn thời gian tiếp nhận và xử lý tin báo cháy. Hệ thống truyền tin báo cháy tự động G-Safe là giải pháp kết nối trực tiếp từ cơ sở đến trung tâm chỉ huy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thông qua hạ tầng mạng Internet và 4G. Khi đầu báo cháy tại cơ sở kích hoạt, tín hiệu sẽ được truyền ngay về trung tâm điều hành. Khác với phương thức báo cháy truyền thống phụ thuộc vào con người, hệ thống G-Safe cho phép lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin gần như tức thời. Đặc biệt, việc xác minh thông tin được thực hiện trong thời gian ngắn, giúp hạn chế tối đa các trường hợp báo cháy giả, bảo đảm tin báo chính xác trước khi triển khai lực lượng. Thượng tá Hoàng Xuân Chiến, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết.
6: Thì khi nhận được thông tin báo cháy truyền về, thì trung tâm chỉ huy của Cảnh sát Phòng cháy cháy và Cứu nạn Cứu hộ sẽ nhanh chóng biết được chính xác vị trí của cơ sở đang xảy ra cháy, được định vị trên bản đồ số, đồng thời khai thác trực tiếp phương án chữa cháy mặt bằng cơ sở cũng như các cái nguồn nước của cơ sở, nguồn nước xung quanh cơ sở và các cái phương tiện chữa cháy thông qua cơ sở dữ liệu đã được tích hợp trên hệ thống. Từ đó, thời gian của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy tiếp cận đến hiện trường được rút ngắn, công tác chữa cháy đạt hiệu quả cao, tăng khả năng cứu người và hạn chế thiệt hại về tài sản thấp nhất.
5: Không chỉ đơn thuần là một thiết bị cảnh báo cháy, G-Safe được ví như cầu nối số giữa cơ sở và lực lượng chữa cháy. G-Safe hoạt động liên tục 24/24 giờ, hỗ trợ giám sát từ xa đối với hàng nghìn cơ sở cùng lúc. Việc ứng dụng công nghệ số giúp giảm đáng kể thời gian tiếp nhận thông tin, nâng cao khả năng báo sớm và hỗ trợ lực lượng chức năng triển khai phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ một cách nhanh chóng hiệu quả. Chỉ trong vài giây sau khi đầu báo cháy kích hoạt, toàn bộ thông tin về địa điểm xảy ra sự cố đã được chuyển về.

0: về trung tâm chỉ huy. Nhờ đó, lực lượng chức năng có thể nhanh chóng xác định vị trí, lựa chọn phương án tiếp cận tối ưu và triển khai lực lượng ngay từ những phút đầu. Khoảng thời gian được xem là thời gian vàng trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tại tỉnh Khánh Hòa, việc triển khai hệ thống truyền tin báo cháy tự động đang được thực hiện đồng bộ. Theo thống kê của lực lượng chức năng, toàn tỉnh hiện có hơn 9.700 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy. Đến nay, 100% cơ sở đã thực hiện khai báo và cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý. Việc số hóa dữ liệu các cơ sở thuộc diện quản lý không chỉ phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, mà còn góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới.
1: The X-File. Thời lượng còn lại của chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay là chuyên mục X-File, chuyện vụ án. Mời quý vị theo dõi phần 2, hành trình công an thành phố Đà Nẵng, bóc gỡ đường dây buôn bán trái phép chất ma túy dưới dạng cỏ Mỹ.
2: Vâng, xin chào những thính giả quen thuộc của X-File chuyện vụ án. Sau một tuần chờ đợi thì tôi lại được gặp các bạn trong chuỗi series X-File chuyện vụ án. Vẫn là tôi, chị Nụ đây. Và số này chúng ta có thêm sự đồng hành của anh Atut của X-File các bạn nhé.
3: Vâng, xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào chị Nụ của X-File chuyện vụ án. Các bạn ạ, cuộc sống đôi khi có những cú lừa rất là tinh vi. Có những thứ trông thì tưởng như là vô hại, nhưng thực sự đằng sau lại là cái bẫy chết người. Trong X-File chuyện vụ án tuần trước, chúng ta đã cùng gặp nhau và bóc tách những chiêu trò ngụy trang tinh vi của cỏ Mỹ dưới cái mác là trà thảo mộc vô hạn.
2: Vâng, nếu như ở phần trước thì anh Atut đã kể cho các bạn nghe một cái đường dây giao dịch mập mờ trên mạng và những cái thứ rất là tinh vi trong quy trình sản xuất cỏ Mỹ. Thì sang phần 2 này thì tôi nghĩ là các bạn sẽ được đón nhận những thứ khác, những thứ sẽ được đưa ra ánh sáng.
3: Ok, chúng ta bắt đầu nào.
4: Đằng sau mỗi hành vi phạm tội không chỉ là một bản án mà còn có những câu chuyện chưa từng được kể. Bạn đang nghe X-File chuyện vụ án. Những vụ án có thật được tái hiện từ góc nhìn của người dẫn chuyện, điều tra viên, phóng viên và những nhân chứng thầm lặng. Những chi tiết có thật chưa từng xuất hiện trên mặt báo, chỉ có trong podcast của chúng tôi, X-File chuyện vụ án.
3: Trưa ngày 29 tháng 3 năm 2024, tại khu vực trước một quán cà phê trên địa bàn của quận Liên Chiểu cũ, thành phố Đà Nẵng, lực lượng công an bí mật bố trí lực lượng theo dõi. Các trinh sát chia thành nhiều tổ, hóa trang thành người dân bình thường, kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng thời gian chờ đợi kéo dài trong căng thẳng, mọi ánh mắt của các trinh sát đều hướng về phía đối tượng nghi vấn. Ít phút sau, một nam thanh niên điều khiển xe mô tô xuất hiện tại khu vực đã được xác định trước đó. Trên tay đối tượng Trương Văn Cường, sinh năm 1989, ra lệnh hành động.

0: Mục tiêu vừa nhận hàng shipper. Các bút áp sát.
1: Đó.
0: Cảnh sát đây.
2: Đứng im, đứng im. Tôi làm gì đâu mà.
3: Mở hộp thuốc lá trong túi áo anh ra. Báo cáo, đây không giống thuốc lá thông thường. Toàn bộ đều là các túi zip chứa thảo mộc khô, nghi là cỏ Mỹ.
0: Các đồng chí lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật, đưa đối tượng về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.
3: Rõ. Đó.

0: tính đến cái thời điểm trên thì đây chính là vụ bắt giữ đầu tiên phát súng mở màn cho cả một chuyên án lớn. Tôi nghĩ là cái mắt xích này cực kỳ quan trọng, bởi vì từ lời khai của đối tượng này thì các trinh sát mới có cơ sở để lần theo các dấu vết. Và chắc chắn là sau khi quân bài đầu tiên lộ ra danh tính thì những cái kẻ đằng sau sẽ sớm bị lộ diện thôi ạ. Và sẽ có nhiều những cái cuộc vây bắt kịch tính nữa tiếp theo, đúng không anh Atos?
1: Vâng, chính xác là như vậy chị Nụ ạ. Bản thân đối tượng khi bị bắt thì ban đầu cũng nghĩ là mình là kín kẽ, nhưng hắn đâu ngờ rằng hành vi của mình đã rơi vào tầm ngắm từ lâu. Và đúng như chị Nụ dự đoán,

0: vụ bắt giữ tưởng chừng nhỏ lẻ trước quán cà phê ở quận Liên Chiểu ngày hôm đó hóa ra lại chính là cú hích quyết định thổi bay lớp sương mù đang che phủ toàn bộ cuộc chuyên án. Ngay khi đối tượng tra tay vào còng, ban chuyên án hiểu rằng thời cơ chín muồi đã đến. Lệnh tổng tấn công phát ra, toàn bộ lực lượng lập tức được tung vào cuộc. Từ những lời khai nhỏ giọt nhưng đắt giá của kẻ bị bắt, bức tranh về một vòi bạch tuộc ma túy tinh vi, ma mãnh bắt đầu lộ diện rõ ràng hơn bao giờ hết. Và để giúp các bạn hình dung rõ hơn về sự tinh vi của mạng lưới này, chúng ta cùng nghe những phân tích từ đại úy Trần Văn Đức, cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Đà Nẵng.
1: Đường dây rất nhiều đối tượng và phân chia các cái vai trò. Thế là mỗi đối tượng là có cái vai trò khác nhau. Thì người nào là người liên hệ nhận hàng, người liên hệ đầu trên, và người nào người nhận hàng và người nào là về là tiêu thụ.
0: Ngay khi bước vào phòng hỏi cung, đối tượng Trương Văn Cường tỏ ra là một kẻ vô cùng ngoan cố, liên tục quanh co và giả vờ ngơ ngác tìm mọi cách để né tránh tội lỗi. Thế nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Trước những tài liệu trinh sát sắc bén và những chứng cứ đanh thép được bày ra trước mắt, bức tường tâm lý của hắn bắt đầu rạn nứt. Sau nhiều giờ đấu tranh cân não, Cường biết mình không còn đường lui. Hắn cúi đầu nhận tội, đồng thời khai ra những cái bí mật động trời về các mắt xích cấp cao trong đường dây này.

0: Đến lúc này thì chân tướng của một vòi bạch tuộc ma túy liên tỉnh đã lộ diện hoàn toàn. Từ một gói hàng nhỏ lẻ tại Đà Nẵng, các điều tra viên đã nhìn thấy cả một tập đoàn tội phạm khép kín, từ xưởng pha chế hóa chất, đóng gói tinh vi cho đến mạng lưới vận chuyển và chân rết tiêu thụ. Nhận định đây là một tổ chức với quy mô lớn, nếu chậm trễ, bọn chúng sẽ rút dây, động rừng, tiêu hủy tang vật và bỏ trốn. Ban chuyên án lập tức phát lệnh tổng lực tấn công, giăng một mẻ lưới khổng lồ bọc lót từ miền Nam ra miền Trung.
1: Thì đó là tập trung lực lượng cũng như là phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để cùng tham gia đấu tranh. Thì với tinh thần quyết tâm là cho dù là có những cái khó khăn nào chăng nữa, phải bằng mọi cách là phải xử lý việc để cái đường dây tội phạm này, không cho nó để mà nó rêu rắc những cái nguy hiểm cho xã hội nữa. Thì sau một thời gian dài tập trung phối hợp với nhiều đơn vị, đặc biệt là có sự hỗ trợ của C04 ở các đơn vị như là PC04 thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cái đơn vị khác, số cái cục nghiệp vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thì chúng tôi đã bóc gỡ và đấu tranh khám phá thành công chuyên án này.
2: Vâng, nghe những cái lời kể của anh Atut cũng như là cái lời chia sẻ bên trên của Trung tá Trần Thanh Tịnh đấy ạ, thì chúng ta thấy rằng là để mà bóc gỡ một cái đường dây liên tỉnh sản xuất ma túy một cách tinh vi như thế này thì các chiến sĩ công an đã phải đấu trí và phối hợp vô cùng kỳ công. Nhưng mà anh Atut ơi, sau khi mà tóm gọn mắt xích đầu tiên ở Đà Nẵng và giăng một mẻ lưới lớn như vậy thì hành trình cất mẻ lưới với tổng kho sản xuất diễn ra như thế nào ạ? Và chắc chắn là tôi nghĩ rằng bọn đầu sỏ trong cái đường dây này thì không dễ dàng gì bị trói đâu, đúng không anh?
0: Từ từ chị Nữ, cứ bình tĩnh, các bạn cứ bình tĩnh nhé. Chưa thể tìm nguồn cung cấp ma túy cho các đối tượng tại Đà Nẵng. Những thông tin thu thập được cho thấy phần lớn ma túy được vận chuyển từ khu vực phía Nam ra miền Trung thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Trước tình hình đó thì ban chuyên án quyết định mở rộng phạm vi điều tra ra ngoài địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nhiều tổ công tác đã được cử đi các tỉnh thành có liên quan. Một buổi sáng, khi mọi hoạt động tại khu dân cư vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, lực lượng chức năng bí mật tiếp cận căn nhà nghi vấn. Khi thời cơ chín muồi, lực lượng chức năng bắt đầu hành

0: Mạnh lên! Đó!
1: Cảnh sát đây! Tất cả đứng im! Giơ tay lên!
2: Các anh có quyền gì mà xông vào nhà tôi? Chúng tôi có làm gì đâu ạ?
0: Đứng im! Dạ! Nguyễn Xuân Tuấn! Anh đã bị bắt!
2: Cái này! Nhẹ tay thôi các anh! Em có chống đối gì đâu ạ?
1: Báo cáo chỉ huy! Toàn bộ xưởng pha chế ma túy tổng hợp tại hiện trường đã bị kiểm soát. Đối tượng Tuấn đã bị khóa tay, không thể tẩu tán tang vật.
0: Tốt lắm. Đồng chí lập biên bản, thu giữ tang vật tại chỗ.

0: giải đối tượng về trụ sở lấy lời khai ngay lập tức.
1: Rõ.
2: Tại địa điểm này, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng hàng chứa dung dịch ma túy chưa sử dụng hết, cùng với số lượng lớn thảo mộc đã được tẩm hóa chất và đang trong quá trình phơi khô. Đối tượng Nguyễn Xuân Tuấn bị bắt giữ ngay tại chỗ. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tuấn buộc phải thừa nhận hành vi pha chế ma túy cỏ Mỹ để cung cấp cho các đối tượng khác tiêu thụ. Sau khi ông chủ Nguyễn Xuân Tuấn tra tay vào cổng, những bí mật đen tối nhất của công xưởng này bắt đầu được phơi bày ra ánh sáng. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận toàn bộ công thức pha chế thứ độc dược này đều do hắn tự học lỏm trên mạng xã hội. Ban đầu chỉ là những mẻ hàng nhỏ thử nghiệm, nhưng ngay sau khi thấy dòng tiền bẩn đổ về quá nhanh và quá lớn, Tuấn lập tức mở mắt, quyết định mở rộng quy mô, thành lập một tập đoàn sản xuất liên tỉnh.
3: Tự học trên mạng mà có thể tạo ra một xưởng sản xuất lớn như vậy à anh Atus? Tôi nghĩ thấy thật là đáng sợ đấy ạ.
2: Đúng chị ạ, vì bây giờ mọi thứ đều có thể học được ở trên mạng xã hội. Nên cái việc mà pha chế ma túy như Tuấn, tôi nghĩ rằng là nó cũng không khó.
4: Từ lời khai của tên Tuấn, một sơ đồ tổ chức tinh vi với nhiều tầng nấc phân chia vai trò cực kỳ chuyên nghiệp bắt đầu lộ diện. Ở khâu sản xuất thì Tuấn dùng những nguyên liệu nhìn qua tưởng như là vô hại, như là dung môi, hương liệu, bột màu, tẩm hóa chất ma túy vào thảo mộc khô. Hàng thành phẩm sẽ được phơi khô, đóng gói vào các túi ni lông, hộp nhựa rồi dán nhãn giả mạo thành các sản phẩm trà thảo mộc tiêu dùng thông thường để qua mặt shipper và công an.
3: Thủ đoạn quá là tinh vi ạ. Bề ngoài chỉ là cái hàng thảo mộc thông thường, nhưng mà bên trong lại là ma túy được ngụy trang để hắn có thể dễ dàng đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.
2: Đúng vậy. Bà đứng sau điều hành mạng lưới phân phối này, chị biết không, là một cái tên cộm cán khác, Nguyễn Thành Nam.
3: Vâng.
2: Nam chính là cánh tay phải của tên Tuấn, vừa quản lý việc pha chế, vừa vung tiền công hậu hĩnh để tuyển mộ thêm các chân rết như là Nguyễn Trung Hiếu để chuyên làm nhiệm vụ trộn hàng, đóng gói. Còn tại điểm nóng thành phố Đà Nẵng, các trinh sát đồng loạt đột kích vào hàng loạt phòng trọ trung chuyển. Kết quả là một khối lượng tang vật khổng lồ đã bị tịch thu. Hàng trăm gói cỏ Mỹ thành phẩm, bình phun áp lực, cân điện tử, hóa chất độc hại vứt ngổn ngang. Nếu không triệt phá kịp thời, không biết bao nhiêu ngàn tấn độc dược này sẽ đầu độc giới trẻ.
3: Vâng ạ, nghe anh Atus kể thì tôi thấy bọn chúng hoạt động không khác gì một doanh nghiệp chuyên nghiệp ạ. Nhưng có một điều là tôi vẫn thắc mắc từ nãy đến giờ là thời buổi này thì lực lượng công an quản lý địa bàn rất là chặt. Làm cách nào để một đường dây lớn như thế này có thể giao dịch chót lọt trong một thời gian dài mà không bị phát hiện? Đội này chúng nó có bí quyết gì đấy ạ?
2: Vâng, cái bí quyết của chúng chính nằm ở hai chữ vô hình. Mạng xã hội chính là cái chiến trường chính của bọn chúng. Chúng tạo ra hàng loạt tài khoản ảo, ẩn danh vào các hội nhóm kín, quảng cáo dưới cái danh nghĩa là trà thảo mộc thư giãn. Người mua kẻ bán chẳng bao giờ biết mặt nhau, cứ nhắn tin riêng, chuyển khoản ngân hàng, rồi nhận hàng qua các dịch vụ chuyển phát công nghệ. Chính cái phương thức hoạt động không dấu vết này đã tạo nên một bức tường lửa thách thức lực lượng phá án. Chuyên án khép lại không chỉ bằng những chiếc còng số 8, mà quan trọng hơn là một lượng lớn cỏ Mỹ độc hại đã bị chặn đứng ngay trước khi kịp tràn ra thị trường. Các bạn và chị Nụ thử nghĩ xem, nếu số độc dược ngụy trang tinh vi ấy lọt lưới, tương lai của biết bao bạn trẻ sẽ bị hủy hoại.
3: Rất khủng khiếp ạ.
2: Chiến công này chính là câu trả lời đanh thép cho những đêm trắng bật phục, những chuyến xe Nam Bắc không ngủ và sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ công an để giữ bình yên cho xã hội.
3: Một vụ án sản xuất ma túy lớn đã khép lại, nhưng cũng đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về hiểm họa ma túy núp bóng dưới những vỏ bọc tưởng chừng như vô hại trong đời sống hàng ngày. Vâng ạ, đến đây thì thời lượng của X-File chuyện vụ án tuần này cũng đã hết. Chúng tôi cũng rất vui mừng được thông báo với những thính giả trung thành của X-File chuyện vụ án là X-File chuyện vụ án đã được phát hành trên podcast Báo Công an Nhân dân. Các bạn có thể truy cập vào trang cand.vn vào mục podcast để lắng nghe chương trình. Và tất nhiên rồi, X-File chuyện vụ án vẫn đang phát hành trên các nền tảng số.

0: nhưng đồng thời cũng xuất bản vào 10 giờ 30 thứ tư hàng tuần trên sóng VOV1 trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, nên thời lượng có hạn. Vì thế số này chúng tôi xin dừng lại tại đây. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.
1: Vâng, xin chào X-File, xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại.
2: X-File chuyển vụ án.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Khánh Phương biên tập, tổ chức sản xuất Nguyễn Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Đội tuyển U19 Việt Nam dừng bước tại vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2026. Sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 đang lan tỏa mạnh mẽ với những điều đặc biệt chưa từng có. Thưa quý vị và các bạn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã xác định được đối thủ tại trận ra quân vòng bảng ASEAN Cup 2026 sau khi có kết quả thi đấu trận play-off giữa Timor-Leste và Brunei diễn ra tối qua tại Kuala Lumpur, Malaysia. Dù bị dẫn trước trong hiệp 1, nhưng những điều chỉnh hợp lý trong hiệp 2 đã giúp đội bóng giành chiến thắng 3-1 trước Brunei. Kết quả này giúp cho đội tuyển Timor-Leste thắng chung cuộc 6-1 sau 2 lượt trận, lượt đi thắng 3-0, qua đó chính thức giành tấm vé cuối cùng tham dự vòng bảng ASEAN Cup 2026. Theo đó, đội tuyển Timor-Leste sẽ gia nhập bảng A cùng các đối thủ Indonesia, Singapore, Campuchia và đội đương kim vô địch Việt Nam. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Timor-Leste được thi đấu trên sân nhà sẽ đóng vai trò là chướng ngại vật đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong trận ra quân diễn ra vào ngày 24 tháng 7 tới. Dù nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé vớt vào bán kết giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam vẫn phải chia tay cay đắng giải đấu sau khi kịch bản không tưởng ở loạt trận cuối bảng C diễn ra vào tối qua sau khi đội tuyển U19 Campuchia bất ngờ cầm hòa 2-2 với U19 Australia. Kết quả này giúp U19 Campuchia vươn lên vị trí đội nhì bảng xuất sắc nhất từ tay U19 Việt Nam để tiến vào bán kết cùng đội nhất bảng U19 Australia. Giấc mơ đi tiếp của các cầu thủ Việt Nam khép lại với một kịch bản đầy nghiệt ngã. Đánh bại Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-1 ở vòng 7 diễn ra ngày hôm qua, Thái Sơn Bắc xuất sắc lên ngôi vô địch lượt đi giải Phúc San HD Bank vô địch quốc gia 2026. Trong khi đó, Sài Gòn Titan

0: cũng có chiến thắng cách biệt 5-1 trước Hà Nội. Lý giải về sự sụp đổ chóng vánh của đội nhà, huấn luyện viên Trịnh Hữu Thành, câu lạc bộ Hà Nội thừa nhận.
1: Hiệp 1 thì bọn tôi chơi tương đối tốt, bọn tôi cố gắng thủ 1/2 sân để làm sao cũng để cho Sài Gòn Titan có tỷ số trước, nhưng sang hiệp 2 chúng tôi đã để cho người ta có tình huống cố định ghi bàn rất sớm. Từ đó là cầu thủ của tôi nó trạng thái cũng như cái tinh thần nó không được tốt, thua nhiều bàn nhanh quá, giữa hiệp 2 nó bị vỡ trận.
0: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn của Sài Gòn Titan tỏ ra vô cùng hài lòng với sự tuân thủ đấu pháp của các học trò, đánh giá cao tinh thần đang lên của Hà Nội sau trận thắng Tân Hiệp Hưng trước đó. Ông cho biết:
2: tôi cũng đã chuẩn bị thật kỹ cho trận này để chúng tôi có kết quả tốt, và bước vào trận đấu hôm nay thì đội chúng tôi đã, cái sự chuẩn bị đó đã đem lại kết quả tốt cho đội chúng tôi và có chiến thắng đậm như ngày hôm nay. Trận hôm nay tôi cũng đã rút kinh nghiệm và điều chỉnh lại việc sai lầm cá nhân của một đội bóng là nó sẽ trả giá, và hôm nay đội chúng tôi đã làm rất tốt mà không để sai lầm, và để chờ đợi khi đội Hà Nội sai lầm mình sẽ trừng phạt. Đó là cái chiến thuật của trận hôm nay của đội Sài Gòn Titan.
3: Thể thao là cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 ngày nữa, World Cup 2026 sẽ khởi tranh với trận khai mạc giữa đội chủ nhà Mexico và Nam Phi trên sân Estadio Azteca của Mexico. Giải đấu diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 tại 16 sân vận động thuộc 3 quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự với số trận kỷ lục là 104 trận và 1.248 cầu thủ. FIFA cũng áp dụng nhiều quy định mới nhằm hạn chế câu giờ, tăng tính minh bạch và nâng cao hiệu quả điều hành của trận đấu. Theo đó, các tình huống ném biên hoặc đưa bóng trở lại cuộc chơi sẽ được áp dụng cơ chế đếm ngược 5 giây. Cầu thủ bị thay ra chỉ có 10 giây để rời sân theo lối gần nhất. FIFA cũng mở rộng quyền hạn của công nghệ VAR và siết chặt việc phản ứng với trọng tài. Thưa quý vị, sức nóng của ngày hội bóng đá thế giới cũng đang lan tỏa mạnh mẽ bên ngoài sân cỏ. Tại Mỹ, nơi đăng cai phần lớn các trận đấu của giải, nhiều dịch vụ cao cấp phục vụ người hâm mộ đã được giới thiệu. Đáng chú ý, khách sạn The Max ở New York vừa ra mắt gói trải nghiệm xem trận chung kết World Cup với mức giá lên tới 1 triệu đô la Mỹ, hướng tới những khách hàng muốn tận hưởng giải đấu theo cách sang trọng và đặc biệt nhất. Dù mức giá gây choáng váng ngợp, gói dịch vụ này vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ tại quảng trường thời đại. Anh Diego Chavez, một cư dân tại Queens, chia sẻ.
1: Ban đầu tôi thấy con số đó thật đáng kinh ngạc, nhưng xét đến việc bạn đang ở New York trong trận chung kết, đây thực sự là một cơ hội chỉ có một lần trong đời. Nếu có đủ khả năng tài chính, tôi chắc chắn sẽ trải nghiệm nó.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
3: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa,

0: tức là nó rất có lợi cho tim mạch, thì là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì, là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì, là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Và cái thứ hai là gì, là nó vẫn bảo lưu được cái flavin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài, và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Tài nguyên và môi trường.
3: Tài nguyên và môi trường.
4: Thưa quý vị và các bạn, biển từ lâu đã là nguồn sinh kế của hàng vạn cư dân ven biển ở tỉnh Nghệ An. Với đường bờ biển dài hơn 80 km, vùng biển rộng lớn cùng hệ sinh thái phong phú, kinh tế biển đang đóng góp vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thế nhưng, cùng với những cơ hội từ biển, Nghệ An cũng đang đối mặt với những thách thức ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sói lở bờ biển, nguồn lợi thủy sản suy giảm, thời tiết cực đoan và những cơn bão diễn biến bất thường đang tác động trực tiếp đến sinh kế của người dân và sự phát triển bền vững của kinh tế biển. Trước những con sóng của biến đổi khí hậu, người dân ven biển và chính quyền địa phương đang nỗ lực thích ứng như thế nào để vừa khai thác hiệu quả tiềm năng của biển, vừa bảo vệ sinh kế và phát triển bền vững? Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Năm giờ sáng, cảng cá Nghi Thủy, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã rộn ràng tiếng máy tàu, tiếng gọi nhau bốc rỡ hải sản sau một đêm vươn khơi. Những khoang cá vừa cập bến nhanh chóng được chuyển lên bờ. Thương lái tất bật thu mua để kịp đưa đi tiêu thụ. Nhìn cảnh tàu thuyền nối đuôi nhau trở về, ít ai biết rằng phía sau những chuyến biển ấy là biết bao nỗi lo của ngư dân trước những biến động ngày càng rõ nét của khí hậu và môi trường biển. Với hơn 25 năm gắn bó cùng sóng nước, ông Nguyễn Đình Trương, ngư dân phường Cửa Lò cho biết nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm. Nếu như trước đây chỉ cần đánh bắt gần bờ là có thể có những chuyến biển bội thu, thì nay ngư dân phải đi xa hơn, tốn nhiều nhiên liệu hơn, nhưng sản lượng vẫn giảm đáng kể. Đặc biệt, những diễn biến bất thường của thời tiết đang khiến mỗi chuyến ra khơi tiềm ẩn nhiều rủi ro.
6: Trước đây, một ngày đi biển chúng tôi có khi những gặp

0: càng được đôi 30 tấn, còn bây giờ là ít lắm so với trước đây, giảm tỷ lệ 50%. Nói chung là thời tiết bây giờ là ảnh hưởng khắc nghiệt hơn trước đây. Trước đây trời mùa hè tôi đi biển là do bình thường, nhưng bây giờ là nó oi nóng, nhiều khi là thời tiết giống do phức tạp hơn. Chúng tôi cùng bảo nhau để kết hợp với nhau để bảo vệ khi có thời tiết giống do.
1: Không chỉ khiến sản lượng khai thác ngày càng giảm sút, những diễn biến bất thường của thời tiết còn đẩy chi phí cho mỗi chuyến biển lên cao khi ngư dân phải vươn khơi xa hơn, đối mặt với nhiều rủi ro hơn, nhưng hiệu quả kinh tế lại không như mong đợi. Với nhiều gia đình, nghề biển vốn gắn bó qua nhiều thế hệ, nay không còn đủ sức nuôi sống cuộc sống hàng ngày. Không ít ngư dân đã phải đưa ra quyết định khó khăn là bán tàu, rời biển để tìm sinh kế mới. Anh Nguyễn Văn Tuấn, xóm Yên Quang, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là một trong số đó. Sau nhiều năm bám biển trong cảnh thu không đủ bù chi, khoản nợ ngày càng chồng chất đã buộc gia đình anh phải lựa chọn một hướng đi khác.
2: Làm hồng đều công là thanh thế là không trả nợ mấy. Rồi cái vốn tự có mình có mình đi vay rồi lãi liệt ăn hết đi. Thì thôi hai vợ chồng nói thôi bán đi để còn trẻ thì bán đi để em đi xuất khẩu lao động như ở nhà mấy không trả nợ để nợ lại cho con cũng thấy khổ.
1: Câu chuyện của anh Tuấn không phải là trường hợp cá biệt. Tại nhiều địa phương ven biển Nghệ An, áp lực từ chi phí nhiên liệu, nguồn lợi thủy sản suy giảm cùng những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đang khiến nhiều lao động trẻ lựa chọn rời biển để tìm kiếm việc làm ở các khu công nghiệp hoặc đi xuất khẩu lao động. Điều đó không chỉ đặt ra bài toán về sinh kế cho ngư dân mà còn cho thấy những tác động sâu rộng của biến đổi khí hậu đối với cộng đồng ven biển hiện nay. Ông Vũ Văn Luyến, trưởng xóm Yên Quang, xã Diễn Châu kiến nghị.
3: Mong muốn của địa phương là nhà nước chúng ta là chúng ta cho vay vốn dài hạn với lãi thấp vừa phải. Hai nữa là đào tạo ở tại địa phương nghề mà áp dụng cho các trường hợp ví dụ là đi hàng hải hoặc đi nước ngoài thì làm một cái ngành nghề là để đi ra là người ta có thể tuyển dụng được.
1: Nghệ An có đường bờ biển dài 82 km, vùng biển rộng với nguồn lợi thủy sản phong phú và hàng nghìn hecta mặt nước phục vụ nuôi trồng thủy sản. Biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là động lực quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, cùng với xu thế chung của cả nước, khu vực ven biển Nghệ An đang phải đối mặt với nhiều thách thức do biến đổi khí hậu gây ra như nước biển dâng, sói lở bờ biển, suy giảm nguồn lợi thủy sản, thiên tai cực đoan và các hiện tượng thời tiết bất thường. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, vừa tăng khả năng chống chịu trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Theo ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, tỉnh đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế biển trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
4: Trong thời gian qua, Nghệ An đã dành sự quan tâm đặc biệt tập trung chỉ đạo phát triển bền vững kinh tế biển, trong đó nòng cốt là các hoạt động phát triển nuôi trồng và khai thác bền vững thủy hải sản, dịch vụ biển, hoạt động phát triển cảng và công nghiệp ven biển gắn với việc kiểm soát, ngăn ngừa, giảm thiểu đáng kể ô nhiễm môi trường biển và hải đảo. Qua đó từng bước đưa Nghệ An sớm trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển mạnh của Bắc Trung Bộ, góp phần kết nối kinh tế biển khu vực và cả nước và thế giới.
1: Từ những chuyến tàu vươn khơi nơi cửa biển cửa lò đến các dự án phát triển kinh tế biển quy mô lớn, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu làm giàu từ biển. Trong hành trình ấy, thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là điều kiện

0: biển cùng hai vùng đồng bằng lớn là đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu. Hiện có khoảng 11 triệu người đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của nước biển dâng. Đây không chỉ là câu chuyện môi trường mà còn là thách thức đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Những năm gần đây, thế giới liên tiếp ghi nhận các hiện tượng thời tiết cực đoan với tần suất và cường độ ngày càng gia tăng. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2025 là một trong ba năm nóng nhất từng được ghi nhận, tiếp tục chuỗi nhiệt độ toàn cầu bất thường. Nhiệt độ gia tăng kéo theo nhiều hệ lụy như băng tan, mực nước biển dâng, hạn hán kéo dài, cháy rừng và thiên tai cực đoan diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới. Tại Việt Nam, những biểu hiện của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Các đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 40 độ C xuất hiện thường xuyên hơn tại miền Bắc và miền Trung. Hạn hán, thiếu nước xảy ra ở nhiều địa phương Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Trong khi đó, mưa lớn cực đoan, lũ quét và sạt lở đất tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang phải đối mặt với tác động kép khi vừa chịu ảnh hưởng của nhiệt độ gia tăng, vừa phải ứng phó với nước biển dâng và xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đức Ngữ, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn đánh giá.
2: Trước cái tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu như này, thì những cái hiện tượng thời tiết khí hậu nó có tính chất dị thường, những cái thiên tai nó có tính chất cực đoan, nhiều khi nó xảy ra nữa. Không đúng với cái quy luật bình thường trước đây nữa. Và những cái dị thường ấy chính là những cái khó khăn trong công tác dự báo. Chính vì thế mà ngành khí tượng thủy văn cũng phải nhìn thấy trước những cái đó để có thể tăng cường cái tập trung cho việc đầu tư, nghiên cứu những vấn đề bất thường của thời tiết khí hậu nước ta.
1: Trong các tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng được xem là một trong những thách thức lớn nhất đối với Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long hiện là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, đóng góp hơn 50% sản lượng lúa, khoảng 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản và gần 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Hơn 17 triệu người dân trong vùng đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn và sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Mùa khô năm 2019-2020 được ghi nhận là đợt hạn mặn lịch sử khi nước mặn xâm nhập sâu từ 50 đến hơn 100 km vào nội đồng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của hàng triệu người dân. Không chỉ ở đồng bằng sông Cửu Long, nhiều địa phương ven biển từ Bắc vào Nam cũng đang ghi nhận tình trạng sói lở bờ biển, chiều cường và ngập lụt diễn biến phức tạp hơn. Ông Nguyễn Văn Tuệ, nguyên Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu, cho biết.
3: Đối với các địa phương ven biển thì vấn đề xâm thực rồi vấn đề nước biển dâng dẫn đến cái nước mặn nó xâm nhập thì rất nhiều những thứ nó thay đổi. Nhưng giải pháp chúng ta hiện nay thì chủ yếu tập trung là nghiên cứu để chuyển đổi các cái mô hình sản xuất nó thích ứng với lại cái biến đổi khí hậu. Thứ hai là chúng ta phát triển cái trồng rừng ngập mặn ven biển. Nó vừa tạo cái giữ đất, vừa tạo cái chống sói lở nhưng đồng thời nó cũng đóng góp vào cái giảm phát thải khí nhà kính.
1: Trước những thách thức đó, Việt Nam đang triển khai nhiều chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều địa phương ven biển đã đầu tư nâng cấp hệ thống đê biển, công trình chống sạt lở, kiểm soát xâm nhập mặn và tăng cường năng lực phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó, việc phục hồi và phát triển rừng ngập mặn đang được đẩy mạnh như một giải pháp tự nhiên hiệu quả để bảo vệ bờ biển, giảm tác động của sóng, gió và nước biển dâng. Giáo sư tiến sĩ khoa học Trương Quang Học, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
4: Ở Việt Nam thì chúng ta đang có một cái chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu, lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu cũng như yếu tố môi trường vào trong các quy hoạch, các cái kế hoạch và đặc biệt là trong các cái chương trình và dự án mà hiện nay các tổ chức phi chính phủ đang thực hiện ở cấp cộng đồng. Vì vậy tôi nghĩ là mỗi người dân chúng ta thì hãy là một cái thành viên tích cực thực hiện tất cả những cái chiến lược, những cái kế hoạch này ở cái cương vị của mình.
1: Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang đặt ra những thách thức chưa từng có đối với Việt Nam. Chủ động thích ứng, phát triển xanh và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là con đường để đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.
5: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
6: vững bền tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2020

0: 25 tiếp tục nằm trong nhóm những năm nóng nhất từng được ghi nhận, cho thấy biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh hơn dự báo. Trước những cảnh báo ngày càng nghiêm trọng từ giới khoa học, cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu đang trở thành nhiệm vụ cấp bách của toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Năm 2025 được ghi nhận là một trong những năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc, tiếp tục nối dài xu hướng nhiệt độ toàn cầu gia tăng trong hơn một thập niên qua. Không chỉ dừng lại ở những kỷ lục về nhiệt độ hay lượng phát thải khí nhà kính, giới khoa học còn đặc biệt lo ngại về các điểm tới hạn của hệ thống khí hậu toàn cầu như sự tan chảy không thể đảo ngược của các dải băng lớn, sự suy thoái nghiêm trọng của rừng Amazon hay nguy cơ biến mất của các dạng san hô. Một khi những ngưỡng này bị vượt qua, các tác động dây chuyền có thể kéo dài qua nhiều thế hệ và nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
2: Từ ô nhiễm không khí, suy thoái đất đai, đến sự sụp đổ của các hệ sinh thái và suy giảm đa dạng sinh học, tất cả đều đang ảnh hưởng đến sức khỏe con người, phá hủy nhà cửa và làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo. Thế giới hiện đang hướng tới giai đoạn nhiệt độ toàn cầu tạm thời vượt ngưỡng 1,5 độ C. Mỗi phần nhỏ của mức tăng nhiệt độ đều kéo theo những thiệt hại lớn hơn, đặc biệt đối với những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Nhiệm vụ của chúng ta là hạn chế mức tăng nhiệt độ này ở mức thấp nhất, trong thời gian ngắn nhất và an toàn nhất có thể, đồng thời nhanh chóng đưa nhiệt độ toàn cầu trở lại ngưỡng bình thường.
1: Theo chương trình môi trường Liên Hợp Quốc, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đang bước vào giai đoạn quyết định. Dù thế giới đã đạt được nhiều tiến bộ trong phát triển năng lượng tái tạo, giao thông sạch và các giải pháp giảm phát thải, tốc độ hành động vẫn chưa theo kịp tốc độ biến đổi của khí hậu. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành chương trình môi trường Liên Hợp Quốc Inge Andersen cho rằng, cơ hội để hạn chế những tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu vẫn còn nếu các quốc gia hành động quyết liệt hơn.
3: Các giải pháp đã ở ngay trước mắt, phát triển năng lượng sạch và giao thông xanh, thúc đẩy các công trình thân thiện với môi trường, cắt giảm nhanh lượng khí thải mê tan, xây dựng các hệ thống lương thực bền vững hơn, cùng nhiều giải pháp khác. Nhân ngày Môi trường Thế giới năm nay, tôi kêu gọi tất cả mọi người hành động với tinh thần khẩn trương và quyết tâm để cùng xây dựng một tương lai mát mẻ hơn, an toàn hơn và khỏe mạnh hơn cho mọi người.
1: Trên thực tế, nhiều quốc gia đã cho thấy quá trình chuyển đổi xanh không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới, từ năng lượng gió tại châu Âu, xe điện ở Na Uy cho đến các chương trình phục hồi rừng quy mô lớn tại Costa Rica hay đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo ở châu Á. Các giải pháp khí hậu đang ngày càng được triển khai rộng rãi.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin Liên Hợp Quốc kêu gọi đẩy nhanh các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
5: Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Quý thính giả thân mến, dưới cái nóng oi bức của mùa hè tại khoa khám bệnh của Bệnh viện Nhi Trung ương, rất đông người nhà cùng con trẻ chờ đến lượt khám bệnh và chờ kết quả khám bệnh. Nắng nóng khiến cho trẻ bị mệt lả, quấy khóc, còn cha mẹ thì liên tục quạt cho con.
6: Bên trong khu vực các phòng khám bệnh cũng có rất đông phụ huynh và trẻ nhỏ. Nhiều người kể rằng họ đã phải đưa con từ sáng sớm đến để tránh nắng và kịp thời khám về trong ngày. Mặc dù bệnh hô hấp thường gặp nhưng vẫn có nguy cơ diễn tiến nặng, đặc biệt là nhóm trẻ suy giảm hệ miễn dịch. Vì thế, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương khuyến cáo
7: khi bị bệnh và đặc biệt là những cái dấu hiệu mà nó cũng khá nặng hoặc là nó sẽ bị lâu rồi mà chúng ta không đỡ, chúng ta cần đi thăm khám, sẽ được bác sĩ kê đơn điều trị. Và chú ý, chúng không phải là khi chúng ta bị ho hay là bị có đờm là chúng ta phải dùng kháng sinh ngay đâu, còn do tùy theo, ví dụ do virus thì chúng ta không cần sử dụng, còn khi nào mà bị nhiễm khuẩn thì lúc đó chúng ta mới dùng kháng sinh. Với những trường hợp nhẹ như đờm trong loãng hoặc ho nhẹ nhàng thôi thì chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc ho từ cái thảo dược, nó cũng rất là nhẹ nhàng.
5: Nâng cao sức đề kháng trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, không chỉ cho trẻ nhỏ mà cả những người lớn tuổi. Với trẻ nhỏ, cha mẹ chú ý bổ sung dinh dưỡng, uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây và rau xanh. Còn với những người lớn tuổi, có thể sử dụng thêm những sản phẩm chăm sóc hệ hô hấp có nguồn gốc thảo dược như viên bổ phế Banica của dược thảo Thiên Phúc.
6: Viên bổ phế Banica với thảo dược tự nhiên từ đông trùng hạ thảo, rẻ quạt, khổ sâm, bách hợp, cam thảo, tiền hồ, lá hen, cốt khí củ, mạch môn, hùng chanh giúp hỗ trợ bổ phổi, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng đau rát họng do viêm họng, viêm phế quản, từ đó giúp hỗ trợ cải thiện hệ hô hấp.
5: Ngoài sản phẩm viên bổ phế Banica, quý vị cũng có thể tham khảo thêm các sản phẩm khác của Thiên Phúc như cao đông trùng hạ thảo Banica và yến Thiên Phúc. Thông tin chi tiết về các sản phẩm này, quý vị có thể gọi đến số hotline 0914

0: 0800 1080.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: Xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
5: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
4: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
5: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
6: Bản tin kinh tế.
7: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Cơ chế đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trước năm 2024, yêu cầu hoàn thiện thu phí cao tốc Bắc Nam, vùng vịnh, tìm cách thoát phụ thuộc eo biển Hormuz. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thi hành cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức cá nhân xảy ra trước khi luật đất đai 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các ủy ban của Quốc hội, các bộ cơ quan ngang bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan tổ chức có liên quan, tổ chức hội nghị, tọa đàm, tài liệu phổ biến, tài liệu truyền thông, nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành nghị quyết trong năm 2026. Bộ Xây dựng vừa đưa ra một loạt các mốc thời gian cụ thể đối với việc vận hành hệ thống giám sát và thu phí trên các đoạn cao tốc Bắc Nam, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm vận hành đồng bộ theo kế hoạch ngay trong năm nay. Cụ thể, đối với 5 đoạn tuyến cao tốc đã thu phí từ tháng 3 vừa qua cho đến nay, Bộ Xây dựng yêu cầu khắc phục hoàn toàn các lỗi kỹ thuật phát sinh sau khi đã thực hiện thu phí, không để phát sinh lỗi bắt đầu từ hôm nay. Còn đối với hệ thống thu phí cân tải trọng xe, giám sát thông minh trên 13 đoạn tuyến cần chuẩn bị thu phí sắp tới, Bộ Xây dựng yêu cầu đối với 5 đoạn từ Bãi Vọt, tỉnh Hà Tĩnh đến Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị phải hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 25 tháng 6, tổ chức thu phí từ ngày 15 tháng 7. Giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Để thực hiện, thành phố sẽ triển khai các bước để đưa loại

0: nhà ở cho thuê là dự án cấp bách, từ đó làm cơ sở đẩy nhanh thủ tục và sớm khởi công xây dựng, đồng thời giao quỹ phát triển nhà ở, tập trung tạo lập nhà ở để cho thuê trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho biết.
1: Rất mong là Trung ương, Bộ Xây dựng, như Bộ Tài chánh tham mưu làm sao mà cái miễn giảm về tiền sử dụng đất, có thể là miễn giảm trong một chu kỳ nào đó chẳng hạn, 5 năm, 10 năm. Miễn giảm lãi suất 5 năm đầu miễn thuế chứ, 5 năm sau là giảm bao nhiêu phần trăm, thì cái này rất cần nghiên cứu để rồi có cái kiến nghị chính phủ thì mới lôi cuốn được cái nguồn lực tư nhân đầu tư này.
0: Kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 5 tháng đầu năm. Tuy nhiên, điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thực hiện các dự án vẫn khiến Khánh Hòa chưa thể bứt phá. Địa phương đang tập trung tháo gỡ các nút thắt này nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực cho tăng trưởng, phấn đấu GRDP 6 tháng của đầu năm 2026 tăng tối thiểu 9,1%. Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu.
2: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là không nằm ở vốn, không nằm ở quy trình, mà nằm ở công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư rồi một số địa phương. Thì các cơ quan đơn vị phải tập trung toàn bộ nguồn lực cho nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, rồi tái định cư, rồi đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án động lực, dự án trọng điểm, các dự án giao thông và các dự án tái định cư.
3: Thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Xin chuyển sang các thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Nhằm giảm phụ thuộc xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz trong tương lai, các nước vùng vịnh mạnh tay chi tiền xây thêm đường ống kho dự trữ. Tuần trước, nội các Iraq phê duyệt kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu dầu bằng đường ống đi qua khu tự trị Kurdistan đến cảng Sekhey của Thổ Nhĩ Kỳ, dài 700 km, vốn đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, nước này đang nỗ lực cải tạo một đường ống không còn sử dụng cho phép bơm dầu trực tiếp đến cảng Sehen. Việc mở rộng mạng lưới đường ống là cấp thiết khi xuất khẩu dầu của Iraq gần như tắc nghẽn khi chiến sự Iran bùng phát. Theo số liệu hải quan, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mức dự báo 15% của giới phân tích, chủ yếu nhờ nhu cầu thế giới tăng mạnh đối với mặt hàng chip bán dẫn và thiết bị năng lượng tái tạo. Trong khi đó, nhập khẩu cũng tăng hơn 27%, đánh dấu tháng thứ 2 liên tiếp tăng tốc do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao. Dù bức tranh thương mại khởi sắc, giới chuyên gia cảnh báo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đang đối mặt với sự phát triển không đồng đều do những khó khăn của tiêu dùng nội địa và thị trường bất động sản. Ấn Độ đã xuất khẩu linh kiện điện tử trị giá khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ sang Trung Quốc trong năm ngoái, cho thấy ngành chế tạo điện tử của nước này đang từng bước mở rộng từ lắp ráp sản phẩm cuối cùng sang sản xuất mô đun và linh kiện có giá trị cao hơn. Ngành sản xuất điện tử đã tạo ra khoảng 2,5 triệu việc làm chất lượng tại Ấn Độ. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Biên tập viên Hà Nho xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng chương trình Kết nối năm tư, nơi những nhịp cầu yêu thương vẫn ngày ngày được nối dài tới những phận đời còn nhiều gian khó. Thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi đứa trẻ, cha mẹ luôn là chỗ dựa bình yên nhất. Nhưng nếu một ngày điểm tựa ấy trở nên quá mong manh vì bệnh tật, thì tương lai của những đứa con sẽ đi về đâu? Đó cũng là nỗi trăn trở đang hiện hữu trong căn nhà nhỏ của anh Ninh A Mạ, người đàn ông dân tộc Sán Chay ở xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh. 8 năm trước, tai nạn bất ngờ đã cướp đi người vợ, để lại cho anh 2 đứa con còn thơ dại. Kể từ đó, một mình anh, vừa làm cha vừa làm mẹ, gắng gượng chống chọi với căn bệnh tim của chính mình để nuôi các con khôn lớn.
1: Nhưng rồi, 5 tháng nhọc nhằn cũng khiến sức khỏe của người cha ấy dần cạn kiệt. Sau nhiều năm không có điều kiện tái khám và điều trị đầy đủ, căn bệnh tim ngày một nặng hơn khiến anh gần như không còn khả năng lao động. Phía sau giường bệnh là 2 đứa con đang tuổi đến trường và cha mẹ già vẫn phải thay con gánh vác việc đồng áng. Giữa lúc bản thân phải từng ngày chống chọi với bệnh tật,

0: Điều anh Ninh A Mà lo lắng nhất vẫn là tương lai của các con. Anh chỉ mong mình còn đủ sức khỏe để được ở bên, được nhìn các con học hành đến nơi đến chốn. Để đồng hành và sẻ chia cùng hoàn cảnh của anh Ninh A Mà, quý vị và các bạn có thể liên hệ với chương trình qua số điện thoại 0243 8255 667. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 8255 667. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện về nhân vật.
1: Chuyện về nhân vật.
2: Trong phòng bệnh khoa nội tim mạch Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Ninh A Mà nằm lặng lẽ trên giường bệnh với tấm thân gầy sộc hốc hác. Khuôn mặt người đàn ông mới 39 tuổi, nhưng hằn sâu những nét khắc khổ của một đời lam lũ. Gần chục năm trước, anh từng trải qua ca phẫu thuật thay van tim. Các bác sĩ dặn dò anh phải tái khám định kỳ, phải uống thuốc đều đặn để giữ cho trái tim hoạt động ổn định. Nhưng với một người đàn ông, quanh năm chỉ biết làm nương phát cỏ, làm thuê, nuôi hai con nhỏ, thì những chuyến xe xuống Hà Nội và tiền thuốc hàng tháng là điều vượt quá khả năng. Rồi cuộc sống cuốn anh đi. Con gái lớn, lớn dần. Cậu con trai út cũng đến tuổi đến trường. Người vợ từng cùng anh vun vén mái nhà nhỏ đã qua đời sau một vụ tai nạn cách đây 9 năm. Từ đó một mình anh vừa làm cha vừa làm mẹ.
3: Mình không có tiền đi mua thuốc ấy. Xong thì cũng đi kỳ được ấy. Nó lại mẹ lại tái lại. Nó sức khỏe cũng nhiều yếu dần, nghĩ lại mệt dần. Thế mình đi khám lại hỏng thôi.
2: Người đàn ông ấy nói rất chậm, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ bệnh viện. Dường như điều khiến anh sợ nhất không phải là những cơn đau tim hay những đêm khó thở đến nghẹt ngực, mà là nỗi lo hai đứa con sẽ ra sao nếu một ngày cha không còn nữa. Con gái lớn của anh năm nay vừa học hết lớp 9, chuẩn bị bước vào lớp 10. Cậu con trai út cũng đang học lớp 6. Đó là hai động lực lớn nhất để người cha nghèo cố gắng đi qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời. Trước đây khi còn sức khỏe, anh nhận đủ thứ việc để làm, từ việc ruộng vườn đến phát đồi, phát cỏ thuê hay bốc vác hàng ở cửa khẩu, miễn là có tiền nuôi con là anh không nề hà. Giờ đây căn bệnh tim khiến anh chỉ cần gắng sức một chút là mệt lạ. Những công việc từng gắn bó cả cuộc đời cũng dần trở thành điều ngoài tầm với. Chỉ vài bước chân cũng làm anh thở dốc, chóng mặt trực ngất. Những đồng tiền ít ỏi tích cóp được chỉ đủ cho ba cha con cầm cự qua ngày. Còn tiền mua thuốc thì nhiều lúc phải gác lại.
3: Mình còn có sức khỏe mình đi làm được, muốn gọi là muốn còn đủ tiền chi tiêu, chỉ đủ đô các con thôi. Còn đi mua thuốc là còn có tiền. Em chỉ mong muốn là cho các con học hết lớp 12 xong ra, nhưng mà không biết còn có sức khỏe hay không.
2: Nghe câu nói ấy, người ta mới hiểu vì sao một người đàn ông từng có cơ hội kéo dài sự sống lại rơi vào tình cảnh hôm nay. Lần phẫu thuật trước đã quét sạch gần như tất cả tài sản giá trị nhất trong gia đình anh Ninh A Mà. Số tiền dành dụm bao năm cũng đã cạn. Lần nhập viện này, gia đình phải vay mượn anh em được khoảng 50 triệu đồng để chữa bệnh. Nhưng điều khiến anh Mà đau lòng nhất không phải là món nợ đang lớn dần, mà không biết mình còn có thể ở bên các con được bao lâu nữa. Anh chỉ mong mình còn đủ sức khỏe để nhìn thấy con gái học hết phổ thông, nhìn cậu con trai lớn lên thêm vài năm nữa. Giữa căn phòng bệnh nơi Hà Nội, người đàn ông ấy đang từng ngày chống chọi với bệnh tật bằng tất cả nghị lực còn sót lại. Nhưng phía trước anh vẫn là chặng đường đầy gian nan với viện phí, thuốc men và những lần tái khám kéo dài. Có lẽ điều anh cần lúc này không chỉ là sự chăm sóc của các bác sĩ, mà còn là những vòng tay sẻ chia để một người cha nghèo có thêm cơ hội được ở lại với hai đứa con đang tuổi lớn, những đứa trẻ đã quá sớm phải sống trong cảnh thiếu vắng bàn tay của mẹ. Quý vị thính giả hảo tâm mong muốn tiếp sức cho anh Ninh A Mà, xin liên hệ tới số điện thoại của chương trình là 0243 8255 667. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 8255 667.
4: Kết nối năm tư, kết nối nghĩa đồng bào.

0: Thưa quý vị và các bạn, đối với anh Ninh A Mả, người đàn ông dân tộc Sán Chay ở xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh, điều khiến anh day dứt nhất lúc này không phải là những cơn khó thở hay trái tim ngày một yếu đi, mà là hai đứa con vẫn còn quá nhỏ để có thể tự bước tiếp nếu một ngày cha không còn bên cạnh. Những ngày còn khỏe, anh cố gắng đi phát đồi, phát cỏ, bốc vác thuê để nuôi con. Đến khi sức khỏe yếu dần, anh vẫn cố đi làm, bởi như anh nói, không đi làm thì không có ăn. Theo bác sĩ Đinh Thị Trang tại khoa nội tim mạch Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hoàn cảnh của anh Mà là một trong những trường hợp khiến các y bác sĩ không khỏi trăn trở.
1: Trong một thời gian dài mà anh ấy không được điều trị suy tim ấy, thì bây giờ tức là suy tim nó rất là nặng, tim nó giãn hết ra rồi. Bây giờ thì quả tim nó giãn to quá nên là cái van hai lá và van động mạch chủ của anh ấy nó không còn thích hợp với cái việc là quả tim nó giãn to nên là nó hở rất là nhiều, gây ra là cái tình trạng là suy tim nặng lắm.
0: Bác sĩ Trang cũng nói thêm, biện pháp tối ưu nhất đối với trường hợp của anh Mà là ghép tim. Nhưng với một gia đình người dân tộc thiểu số chỉ sống bằng vài khóm ruộng nhỏ và những công việc làm thuê thất thường, làm sao chi trả nổi một ca ghép tim tiêu tốn đến cả tỷ đồng? Thậm chí cả chi phí thuốc men để duy trì sự sống sau khi xuất viện cũng đã là một gánh nặng rất lớn với gia đình này. Bác sĩ Đinh Thị Trang chia sẻ, điều họ mong muốn nhất lúc này là anh Mà có đủ điều kiện để tiếp tục điều trị nội khoa và tái khám định kỳ. Chỉ như vậy mới có thể kéo dài thêm thời gian cho người cha nghèo ấy.
1: Bây giờ nếu mà cái việc mà mình được xin hỗ trợ cho anh ấy thì đấy là gọi là mang tính sống còn. Vì thực sự là bệnh nhân là rất là khó khăn. Bây giờ tiền mua thuốc để mà ra viện ấy, gần như là cũng không có thể lo được. Mà người nhà thì cũng đã hỗ trợ tối đa rồi mà chỉ đủ cái tiền viện phí để điều trị đợt này. Và trong khi đấy thì ra viện thì đơn thuốc của suy tim ra viện với anh đấy là cũng sẽ hơi là tốn. Nó cũng phải là tính là tiền vài triệu cho một đơn. Đấy là tối ưu. Mình đang dùng theo cái hướng là tiết kiệm nhất, kể cả là mình đã dùng cái viên hàm lượng to và mình bẻ ra thì nó cũng đến vài triệu một tháng.
0: Nghe những lời ấy, anh Mà chỉ lặng lẽ cúi đầu. Người đàn ông từng một mình nuôi hai con suốt gần chục năm qua, dường như đã chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất. Anh không còn nhắc nhiều đến bệnh tật của mình, cũng không hỏi các bác sĩ liệu mình còn sống được bao lâu. Điều anh nghĩ tới nhiều nhất vẫn là hai đứa con. Cô con gái lớn vừa học hết lớp 9, chuẩn bị bước vào cấp học mới. Cậu con trai út vẫn còn đang học lớp 6. Các con vẫn còn quá nhỏ để có thể tự lập.
2: Lo nhất thì nuôi được hai con học hành. Lo nhất bây giờ hiện nay là hai đứa con thôi. Bây giờ em thì chẳng còn gì nữa đâu.
0: Chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến những người có mặt trong phòng bệnh nghẹn lại. Bởi với một người cha, không có nỗi đau nào lớn hơn việc biết mình đang dần cạn kiệt thời gian mà vẫn chưa thể lo được cho các con trưởng thành. Nếu bệnh diễn biến xấu, chỉ một đợt suy tim cấp cũng có thể cướp đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào. Lúc này, điều quan trọng nhất là anh được dùng thuốc đều đặn và tái khám theo đúng chỉ định để có thể giữ cho trái tim yếu ớt ấy tiếp tục đập, kéo dài thêm thời gian bên các con. Đó cũng là điều mà anh Ninh A Mà mong mỏi nhất lúc này, được ở bên các con cho đến khi chúng đủ trưởng thành để tự bước đi trên cuộc đời. Và để điều ước bình dị ấy không phải dừng lại quá sớm, người cha nghèo nơi vùng núi Hải Sơn đang rất cần sự chung tay, sự chia sẻ của cộng đồng để có thêm cơ hội được điều trị và tiếp tục là chỗ dựa cho hai đứa con còn đang tuổi lớn. Số điện thoại của Kết nối 54 là 0243 825 5667, luôn có biên tập viên trực để đón nhận những hỗ trợ của quý vị với gia đình anh Ninh A Mà. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 825 5667.
3: Tri ân thính giả.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình phát sóng tuần trước, Kết nối 54 đã đưa quý vị đến với hoàn cảnh của hai chị em Lý Thị Liên, Lý Thị Mai. Hai cô bé người Dao ở xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang phải chống chọi với căn bệnh tan máu bẩm sinh suốt từ khi còn rất nhỏ. Hơn 10 năm qua, cuộc sống của các em và gia đình gần như gắn liền với những chuyến xuống bệnh viện truyền máu, cũng như những khoản vay mượn chồng chất để níu giữ sự sống. Ngay sau khi chương trình phát sóng, Kết nối 54 đã nhận được những phần quà hỗ trợ đầy nghĩa tình của quý vị thính giả gần xa đã được gửi tới gia đình hai cháu.

0: Những sự sẻ chia ấy không chỉ giúp gia đình vơi bớt phần nào gánh nặng chi phí điều trị, mà còn tiếp thêm niềm tin để hai cô bé và người cha nghèo có thêm nghị lực bước tiếp trên hành trình đầy gian nan phía trước. Thay mặt gia đình hai cháu Lý Thị Liên, Lý Thị Mai và những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái sau đây. Ủng hộ từ 50 đến 500 nghìn đồng có thính giả Hoàng Thị Thơm, Hà Trung Hiếu, Trương Mạnh Dương, gia đình hai cháu Phương Nhi và Thụy Lâm ở Long Biên, Hà Nội, anh Nguyễn Tuy Tùng Lâm ở Quảng Ninh, thính giả Đinh Đức Tuấn ở Gia Lai, nhóm thiện nguyện ở Tổ 2 Khương Trung, Hà Nội, thính giả Phan Thị Lệ, Mai Thị Hiền, Lê Thanh Sơn ở Hải Dương, anh Nguyễn Văn Hinh và chị Phan Thị Lệ. Ủng hộ từ 1 đến 2 triệu đồng có thính giả Hà Quang Trung, Lê Vi Hân, Đinh Thanh Tùng. Những phần hỗ trợ mà quý vị gửi tới hai chị em Lý Thị Liên và Lý Thị Mai trong tuần qua không chỉ giúp gia đình anh Lý Tà Pén vơi bớt gánh nặng viện phí và những chuyến truyền máu định kỳ, mà còn tiếp thêm niềm tin để người cha nghèo ấy hiểu rằng trên hành trình giữ sự sống cho các con, gia đình mình không hề đơn độc. Đó cũng chính là ý nghĩa mà chương trình Kết nối năm tư luôn mong muốn lan tỏa, kết nối những tấm lòng nhân ái với những phận đời đang cần được chở che. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi tới quý vị hoàn cảnh của anh Ninh A Mã, người đàn ông dân tộc Sán Chay ở xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh. Sau biến cố mất vợ, một mình anh gồng cánh nuôi hai con nhỏ khôn lớn. Thế nhưng căn bệnh tim kéo dài nhiều năm nay đã khiến sức khỏe của anh ngày một suy giảm, trong khi điều anh trăn trở nhất vẫn là làm sao có thể tiếp tục ở bên các con, nhìn các con học hành đến nơi đến chốn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc chiến với bệnh tật của anh Ninh A Mà vẫn còn rất nhiều gian nan. Phía trước người cha nghèo ấy không chỉ là những khoản viện phí, thuốc men và những lần tái khám kéo dài, mà còn là nỗi lo chưa thể nuôi hai con khôn lớn. Chương trình Kết nối năm tư rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và sẻ chia của quý vị thính giả gần xa, để anh Ninh A Mà có thêm cơ hội điều trị, có thêm thời gian ở bên các con và tiếp tục là điểm tựa cho gia đình nhỏ của mình. Mọi thông tin hỗ trợ xin quý vị vui lòng liên hệ với chương trình qua số điện thoại 0243 8255 667. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 8255 667. Chương trình Kết nối năm tư hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
2: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
3: Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HB đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó, giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
4: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HB nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn. Không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
5: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano curcumin thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều. Việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn. Mình thấy dùng kết hợp thêm cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn.
6: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sao ăn nữa. Nghe nói curcumin có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
7: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế 65 chủng HP, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
3: Còn chiết xuất gừng thì cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng chống lại 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ mỗi loại.
7: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil

0: phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
1: Hiện Kumagonil đang có chương trình khuyến mãi, mua và tích đủ điểm 8 hộp tặng ngay một hộp Kumagonil cùng loại. Số lượng ưu đãi có hạn, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi này.
0: Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài miễn cước 1800 1796. Vì anh sẽ được nhắc lại số hotline 1800 1796.
2: HP trào ngược loét viêm, Kumagon uống yên tâm êm liền.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi, ui.
6: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
5: Thường xót gì ông?
6: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đấy này.
5: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
6: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
5: Thế cả ông?
6: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
5: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Bí mật những sợi tóc.
7: Thủy Nguyên và Lê Thông rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Số hotline 1800 1799 luôn mở để sẵn sàng cung cấp cho quý vị những thông tin về chăm sóc mái tóc bồng bềnh, bóng mượt.
8: Vâng, quý vị có đồng ý với chúng tôi rằng da đầu nhiều dầu hay tóc biết dính là nỗi ám ảnh của rất nhiều người, và điều này không chỉ gây khó chịu mà còn tạo cảm giác đầu bẩn, giảm sự tự tin khi giao tiếp, mặc dù là nhiều người vẫn gội đầu hàng ngày.
7: Thế nhưng quý vị có biết không ạ? Chính việc gội đầu nhiều như vậy cũng có thể là nguyên nhân khiến cho mái tóc ngày càng nhiều dầu hơn. Ngoài ra thì khi sử dụng nước nóng để gội đầu còn dẫn đến tình trạng khô da đầu. Theo phản ứng tự nhiên, các tuyến mã nhờn sẽ tăng cường tiết dầu để duy trì độ ẩm cho mái tóc.
8: Bên cạnh đó, tình trạng da đầu nhiều dầu còn do một số nguyên nhân như là viêm da tiết bã, do sản phẩm chăm sóc tóc không phù hợp. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng Nguyên, phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh phân tích.
9: Có một số người da đầu thuộc dạng da dầu, do cái tuyến nhờn ở dưới da nó hoạt động quá mức, giống như cái lượng chất nhờn của tuyến bã này nó tiết ra nhiều thì chắc chắn rồi nó sẽ gây nên cái tình trạng là tóc của chúng ta thường hay bị bóng bết, lúc nào cũng như là đầu bẩn. Gầu xuất hiện sẽ rất là nhiều. Rồi khi gầu mà xuất hiện nhiều, có khi nó còn gây nên một số cái tình trạng như là nấm da đầu, hoặc là làm tổn thương đến cái nang tóc, rất dễ làm cho tóc bị rụng.
7: Do đó, để giảm tình trạng đầu nhiều dầu, mọi người nên điều chỉnh tần suất gội đầu khoảng 3 lần một tuần, thường xuyên vệ sinh lược chải tóc, hạn chế tác động nhiệt và dùng những sản phẩm tạo kiểu cho mái tóc, duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh và bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng nhấn mạnh.
9: Chúng ta nên sử dụng lại dầu gội thảo dược có các cái thành phần như bổ kết hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tăng bạch bì, vì các thành phần này có công dụng tăng cường cung cấp dinh dưỡng cho nang tóc, từ đó giúp cho tóc của chúng ta chắc khỏe và ngăn ngừa rụng tóc. Với công nghệ nano thì các cái tinh chất dễ dàng thấm sâu vào nang tóc, từng sợi tóc, hương thơm của sản phẩm lưu hương rất là lâu, không cần sử dụng dầu xả mà tóc vẫn mượt mà óng ả.
8: Đúng như chuyên gia vừa phân tích, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold phù hợp với mái tóc nhiều dầu nhờ công thức vừa kiểm soát bết dầu, vừa duy trì lớp dầu tự nhiên cần thiết, trong đó chanh tươi và axit citric giúp cân bằng độ pH và hỗ trợ hạn chế tiết dầu quá mức, thế nhưng không làm cho tóc khô ráp sau khi gội. Keratin, vitamin B5, gạo lứt và hoa cúc giúp tóc giữ được độ bóng tự nhiên. Combo tinh chất bưởi, hương nhu và tang bạch bì hỗ trợ giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc.
7: Đặc biệt với da đầu dễ bị bết kèm gầu, bộ đôi Peroxon Olamin và Climazone giúp giảm nấm, ngứa và gầu hiệu quả. Kết hợp cùng bồ kết, núc nắc là những vệ sĩ kháng khuẩn tự nhiên, mang lại cảm giác sạch thoáng và dễ chịu. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, lâu bết, sạch gầu, hết ngứa. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng của công ty cổ phần Sao Thái Dương cùng số hotline 1800 1799 vì đã đồng hành.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ 3. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội.

0: 16. Chiều nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong phần tin thế giới, căng thẳng bùng phát trở lại tại Trung Đông khi các lực lượng Mỹ và Iran liên tiếp đáp trả quân sự lẫn nhau. Liên minh châu Âu đề xuất gói trừng phạt thứ 21 nhằm siết chặt nguồn thu dầu mỏ và năng lực quân sự của Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948, ngày 11 tháng 6 năm 2026. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật 100 đại biểu trong chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: 100 tấm gương tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt đến từ nhiều vùng miền, nhiều lứa tuổi, nhiều nghề nghiệp, nhiều hoàn cảnh khác nhau, có những hoàn cảnh rất đặc biệt. Mỗi người một câu chuyện, mỗi việc làm một cách thể hiện, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp là không thờ ơ trước khó khăn của người khác, không đứng ngoài khi cộng đồng cần mình, lá lành đùm lá rách, mến yêu, thương cảm, biết giữ lòng nhân ái trong những hoàn cảnh không dễ dàng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, cuộc gặp mặt là dịp để cùng trân trọng một giá trị rất đẹp của dân tộc Việt Nam, biết thương người, sống nghĩa tình, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, làm điều tốt từ những việc bình dị hàng ngày, với tinh thần người với người sống để thương yêu.
2: Điều làm chúng ta xúc động không chỉ là các bác, các anh, các chị, các cháu đã giúp được bao nhiêu người, làm được bao nhiêu việc, mà sâu xa hơn là tinh thần sống phía sau những việc làm ấy. Lòng nhân ái trước nỗi đau của người khác, sự dũng cảm khi đối diện với hiểm nguy, trách nhiệm khi thấy những việc cần làm, bền bỉ khi thấy làm điều tốt trong thầm lặng. Có những việc làm rất lớn, cứu được sinh mạng con người trong gang tấc, có những việc làm âm thầm qua nhiều năm tháng, có những việc làm không được nhiều người biết đến, nhưng đã sưởi ấm một số phận, mở ra một con đường, giữ lại một niềm tin. Tất cả đều đáng quý, bởi mỗi việc tử tế, dù lớn hay nhỏ, đều làm cho xã hội bớt lạnh lùng đi, ấm áp hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn.
1: Để tiếp tục phát huy giá trị của chương trình Việc tử tế, nhân rộng người tốt, việc tốt và làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị
2: coi trọng và xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới và trong môi trường xã hội thuận lợi để sự tử tế được bảo vệ, được lan tỏa. Chúng ta cần những con người yêu nước, bản lĩnh trí tuệ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo và có khát vọng vươn lên. Những phẩm chất ấy phải được bồi đắp từ gia đình, từ nhà trường, từ cộng đồng, từ cơ quan, tổ chức và toàn bộ môi trường xã hội. Cùng với đó, cần ghi nhận kịp thời, khen thưởng xứng đáng, bảo vệ những hành động dũng cảm, nhân văn vì lợi ích chung, xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng lòng tốt, trục lợi từ thiện, giả danh nhân ái làm tổn thương đến niềm tin xã hội.
1: Nhấn mạnh, tôn vinh là cần thiết, nhưng tôn vinh nên là điểm khởi đầu. Điều quan trọng là sau mỗi câu chuyện được kể, phải có thêm nhiều người muốn sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và đất nước. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, truyền thông, văn học nghệ thuật, giáo dục và các nền tảng số trong lan tỏa giá trị tích cực. Không gian mạng hôm nay là một phần rất quan trọng của đời sống xã hội. Sự tử tế cũng phải hiện diện trên không gian mạng trong cách phát ngôn, chia sẻ thông tin, tranh luận và đối xử với người khác.
0: Phát biểu khai mạc phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng vấn đề quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm. Và đây cũng là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa 16. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết và Thu Huyền.
3: Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định theo thẩm quyền đối với 7 nội dung quan trọng, trong đó xem xét thông qua một pháp lệnh và một nghị quyết về lĩnh vực tư pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của Tòa án Nhân dân trong điều kiện tổ chức bộ máy mới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua 2 nghị quyết liên quan đến tài chính ngân sách và dự thảo kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh:
4: "Đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa 16. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải được tiến hành thật chặt chẽ, bài bản và khoa học ngay từ khâu đầu tiên. Đặc biệt, hoạt động giám sát lần này phải gắn kết chặt chẽ với các chỉ đạo chiến lược

0: của Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhất là tinh thần nghị quyết số 04 của Trung ương. Hiện nay, vấn đề quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm. Thực tế vẫn còn tình trạng trụ sở đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của nhà nước.
1: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 5. Theo đó, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn, trong đó cần có chính sách và giải pháp cụ thể để triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án. Cho ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng báo cáo cần bổ sung thêm vấn đề lừa đảo đang diễn ra gần đây, đó là việc dụ dỗ ép các đối tượng là người lớn tuổi, người nghỉ hưu ký các hợp đồng nghỉ dưỡng để cảnh báo người dân, đồng thời đề nghị các địa phương có hướng xử lý cho tình trạng này.
2: Cả một cái cuộc đời người ta tích cóp được bao nhiêu, mặc dù có thể có cả con cái can ngăn nhưng mà vẫn như là thiêu thân để nộp cho những cái công ty lừa đảo này. Trong cái báo cáo của chúng ta thì cũng cần phải đưa ra những cái nội dung này, nó mang tính rất là mới, nóng, và đề nghị các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là những trụ sở đó hoạt động như vậy thì trên địa bàn của những cái phường xã nào, tỉnh nào, chúng ta có cái nguồn tin báo tố giác không và chúng ta quản lý như thế nào, xử lý như thế nào.
1: Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hàng tháng Ủy ban phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, nơi nắm bắt tâm tư, kiến nghị của người dân để nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo. Chủ tịch cũng yêu cầu giám sát dân nguyện phải chọn đúng điểm nghẽn, phải phân loại rõ vụ việc. Vụ việc còn căn cứ thì phải giải quyết dứt điểm, không né tránh. Vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật, hết thẩm quyền, không có tình tiết mới thì phải kiên trì vận động, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, không để kéo dài gây mất an ninh trật tự. Nâng cao chất lượng báo cáo dân nguyện, báo cáo tổng hợp tình hình phải chỉ ra được xu hướng, nguyên nhân, địa chỉ trách nhiệm, kiến nghị xử lý và cơ chế theo dõi sau kiến nghị. Kiến nghị tháng trước phải được đôn đốc và đánh giá trong tháng sau.
3: Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự án pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Dự án nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 81 về thành lập Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân khu vực, quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân khu vực. Cho ý kiến về nghị quyết về đánh giá xếp loại chất lượng đối với vụ chuyên môn và xây dựng, quản lý vị trí việc làm công chức vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục xem xét thông qua nghị quyết về lập thẩm tra quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Xem xét thông qua nghị quyết về nguyên tắc tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027-2030, cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương đồng tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Hoàng Ngân.
4: Hơn 130 tham luận đã tập trung làm rõ 4 nội dung chính: quan điểm của Đảng về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia, phương châm, nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia và phát huy vai trò của hệ thống chính trị đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, là điều kiện tiên quyết để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo lập trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư gợi mở những nội dung chính để các đại biểu tập trung thảo luận.
5: Cần nghiên cứu làm rõ hơn vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong bảo vệ an ninh quốc gia. Trong đó cần củng cố chặt chẽ, vững chắc và hiệu quả hơn cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt. Nhà nước quản lý tập trung, thống nhất.

0: và nhân dân làm chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để bảo vệ vững chắc hơn an ninh quốc gia. Đặc biệt, việc nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh chủ trương, chính sách, thể chế hóa pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự hiện nay, đảm bảo sự phân công, phân cấp, phân định chủ thể chủ trì, phối hợp thống nhất, tập trung tránh trùng dẫm, chức năng, nhiệm vụ dẫn tới hạn chế, cản trở hiệu quả thực thi nhằm huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về mục tiêu, phương châm, nguyên tắc và các giải pháp chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong thời gian tới với tư duy mới và quan điểm mới mà Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đề ra. Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật và các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt quan tâm đến hợp tác quốc tế và phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong bảo vệ an ninh quốc gia.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày làm việc thứ hai tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba, đại diện các quốc gia và đại biểu quốc tế đã cùng thảo luận ba chủ đề đáng chú ý gồm quan hệ Mỹ-ASEAN, thúc đẩy an ninh năng lượng và các mô hình phát triển trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu. Phản ánh của nhóm phóng viên Lan Anh và Thiều Dương.
5: Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 về quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và ASEAN, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau điểm lại sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, năng lượng, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật số. Theo ông Christopher Landau, ASEAN là một khu vực đa dạng khi các quốc gia thành viên ở những giai đoạn phát triển kinh tế khác nhau. Vì vậy, Mỹ cam kết hợp tác với khu vực ASEAN ở cả cấp độ đa phương lẫn song phương.
6: ASEAN sẽ đóng góp một tỷ lệ rất lớn cho toàn bộ sự phát triển kinh tế thế giới trong thế hệ tiếp theo. Mỹ muốn là một phần trong hành trình này của ASEAN. ASEAN là một khu vực có năng lực số hóa, trong khi Mỹ rõ ràng là cường quốc khoa học công nghệ. Tôi muốn bảo đảm rằng khi AI đóng vai trò ngày càng lớn trong cuộc sống của chúng ta và các quốc gia trong ASEAN có thể tiếp cận công nghệ AI tốt nhất. Do đó, Mỹ muốn thúc đẩy hợp tác với ASEAN trong khoa học công nghệ.
5: Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của ASEAN dự kiến sẽ tăng đáng kể trong những thập kỷ tới, những biến động địa chính trị trên thế giới ngày càng đe dọa chuỗi cung ứng. Trong phiên thảo luận về thúc đẩy an ninh năng lượng, các đại biểu đã thảo luận về định hình lại an ninh năng lượng như một thách thức chiến lược tại điểm giao thoa giữa tăng trưởng kinh tế, cam kết về khí hậu và khả năng phục hồi của khu vực. Các diễn giả cũng chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong bối cảnh đặc thù của ASEAN nhằm đưa ra những đề xuất giúp ASEAN có thể đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng và tăng cường hợp tác khu vực để xây dựng một hệ thống năng lượng an toàn, bền vững và công bằng. Bà Sema Manhotra, Bộ trưởng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Vương quốc Anh, nhấn mạnh.
7: Trong bối cảnh đó, Vương quốc Anh đang phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Phát triển Châu Á và Ngân hàng Thế giới để triển khai các dự án nhằm hiện thực hóa lưới điện ASEAN. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ tăng cường an ninh và khả năng phục hồi của hệ thống năng lượng khu vực, mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời khai thác hiệu quả hơn tiềm năng năng lượng tái tạo phong phú của ASEAN.
5: Trong phiên thảo luận chiều nay, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ đề cập các mô hình phát triển đã thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của ASEAN như công nghiệp hóa hướng xuất khẩu, lợi thế lao động giá rẻ, hội nhập sâu rộng vào thương mại toàn cầu. Hiện nay, sự phân mảnh địa kinh tế, sự gián đoạn công nghệ và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các cường quốc đang làm thay đổi các điều kiện mà các mô hình này đã thành công. Do đó, ASEAN cần tìm ra phương pháp hiệu quả trong một thời đại khác.
4: Tỉnh Quảng Ninh đang tăng tốc phấn đấu hoàn thành chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin vào dịp 27 tháng 7 năm nay, sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu đề ra. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
8: Tỉnh Quảng Ninh đang quản lý 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.802 phần mộ, trong đó có 764 phần mộ chưa xác định đầy đủ thông tin. Sau gần 2 tuần thực hiện việc khai quật, lấy mẫu giám định ADN với hồ sơ liệt sĩ còn thiếu thông tin, tỉnh Quảng Ninh đã khai quật 288 phần mộ tại các nghĩa trang Phong Cốc, Đông Triều, Hồng Phong, Đức Chính, Nguyễn Huệ và Mạo Khê, thu được 271 mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, đạt gần 38% kế hoạch. Thượng tá Phạm Bình Quân, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh Quảng Ninh cho biết, đằng sau mỗi mẫu phẩm được thu nhận là sự nỗ lực kiên trì của cán bộ chiến sĩ và các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.
9: Quá trình thực hiện nhiệm vụ thì phát sinh rất nhiều khó khăn, thời tiết rất là nắng, nóng,

0: Dữ liệu từng bước được chuẩn hóa, cùng cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử, phục vụ công tác đối soát, tra cứu thông tin của hồ sơ.
1: Thưa quý vị, mỗi mẫu ADN được đối sánh thành công, mỗi phần mộ được xác định danh tính, không chỉ khép lại nỗi chờ đợi của thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tiếp nối của đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Và có những cuộc tìm kiếm không bắt đầu từ nghĩa trang hay hồ sơ lưu trữ, mà từ những dấu vết lịch sử tưởng đã bị lãng quên. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hành trình giải mã ba bức ảnh chiến tranh vô danh suốt gần 8 năm qua đang mở ra hy vọng tìm thấy nơi yên nghỉ của hàng trăm liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ghi nhận của phóng viên Tỷ Huỳnh.
2: Những ngày qua, thông tin về khả năng tồn tại một khu mộ tập thể các liệt sĩ đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại khu vực công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những kết luận bước đầu của các cơ quan chức năng hôm nay là hành trình gần 8 năm bền bỉ giải mã những tư liệu lịch sử bắt đầu từ ba bức ảnh chiến tranh vô danh được tìm thấy trên Internet. Từ những manh mối tưởng chừng rời rạc ấy, các nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử và cơ quan chức năng đã từng bước ghép nối những mảnh ký ức còn sót lại để lần tìm dấu vết một khu chôn cất tập thể được cho là nơi yên nghỉ của hàng trăm liệt sĩ đồng bào. Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, thành viên Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết, từ một bức ảnh vô danh, ông bắt đầu lần tìm các dấu vết.
3: Và phải mất là nhiều năm sau thì tôi mới tìm được cái bức ảnh thứ hai, cái bức ảnh mà có một cái người đàn ông đang cầm cái chai thuốc sát trùng đứng trong một cái khu nghĩa địa. Và cái điều may mắn ấy, là phía đằng sau có cái bao cảnh là một cái khu dân cư với các cái tòa nhà và một cái tháp nước. Tôi mới đối chiếu, giả soát rất nhiều và xác định được cái bức ảnh nó chụp một ngôi mộ tập thể ở trong công viên Lê Thị Riêng ngày nay. Và đến khi chúng ta tìm được cái bức ảnh màu của hãng AP ấy, may mắn ở trong bức ảnh nó có chú thích là cái bức ảnh nó được chụp vào ngày 12 tháng 2 năm 1968 khi các nhân công ở Sài Gòn đang chôn các liệt sĩ rồi đồng bào ở trong cái rãnh mộ thứ ba. Người ta nói rõ đây là cái rãnh mộ thứ ba.
2: Sau khi xác định được không gian, thời gian và sự kiện, nhóm chuyên gia của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng đã bắt tay ngay vào định vị vị trí các rãnh mộ tập thể. Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng đánh giá, nhóm chuyên gia của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng thực hiện rất công phu, khoa học, chặt chẽ, có độ tin cậy cao về mặt thu thập tư liệu, thông tin kỹ thuật và xử lý thông tin.
4: Đây là hồ sơ được thực hiện rất công phu về mặt thu thập tư liệu, thông tin, kỹ thuật và xử lý thông tin với thời gian hoàn thành là trong 8 năm, từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 5 năm 2026. Qua nghiên cứu hồ sơ thì thấy rằng để nhóm nghiên cứu đi đến trả lời rằng ba bức ảnh này được chụp trong công viên Lê Thị Riêng, tức là công viên gọi là nghĩa địa Chí Hòa Triệu Quán trước đây, thì nhóm tác giả mất 4 năm. 4 năm mới trả lời cho câu hỏi này. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng không ảnh chụp được các thời gian khác nhau 1969-1972 bằng các phương tiện khác nhau, chụp từ máy bay trực thăng, chụp từ vệ tinh. Sau khi được xác định xong thì tiến hành dùng phương pháp chuyển đổi hệ quy chiếu, hệ tọa độ, kết hợp giải thuật khớp ảnh cùng kỹ thuật chồng xếp layer để chuyển các vị trí nghi ngờ rãnh mộ.
2: Trong lúc các nhà nghiên cứu lần tìm dấu vết các rãnh mộ liệt sĩ từ ảnh và bản đồ, những nhân chứng lịch sử đã bổ sung những mảnh ghép đặc biệt.
5: Và hồi Tết Mậu Thân năm 1968, tầm khoảng 9 tới 10 giờ sáng, một ngày sau đợt nổ súng, tôi cùng đám bạn cùng con nít chạy ra nghĩa địa chơi, thì chúng tôi chứng kiến người ta đang chôn cất tập thể. Lúc đó hôi lắm, hôi đến mức phải lấy áo ra che cái mũi lại.
6: Hôm đó là ở khu vực Ông Tạ và Bãi Hiền, chiến tranh nổ ra ác liệt. Tôi thấy là rất nhiều máy bay trực thăng bắn xuống rocket rất là nhiều. Tôi tò mò lên đó xem, thì đi ngang cái nghĩa trang Đô Thành, tôi thấy một tốp người đang đứng lố nhố đó biết làm gì. Tò mò vô xem thì thấy trong đó là rất là nhiều xác, mấy chục cái xác chết đã kết gì đó hồi nào rồi ở bên hông nhà xác.
7: Tôi rõ nhất là sự việc xảy ra trong quá trình xây dựng công viên Lê Thị Riêng năm 1987. Thời điểm đó, đơn vị thi công đào hồ nước trong công viên, xe ủi đào đất đã làm lộ ra nhiều dấu tích hài cốt. Là bảo vệ tại hiện trường, tôi nhìn thấy nhiều xương tay, xương chân cùng với quần áo, băng đạn, dép cao su và một quả lựu đạn.
2: Từ lời kể của các nhân chứng kết hợp với các dữ liệu khoa học, nhóm nghiên cứu dần khoanh vùng được các vị trí nghi vấn. Theo kết quả nghiên cứu được Quân khu 7 công bố tại hội thảo mới đây,

0: có ít nhất 5 rãnh mộ tập thể liệt sĩ trong công viên Lê Thị Riêng. Gần 60 năm đã trôi qua kể từ mùa xuân Mậu Thân lịch sử, nhiều dấu tích chiến tranh đã bị thời gian và đô thị hóa xóa nhòa. Bằng trách nhiệm từ những mảnh ghép thông tin rời rạc của 3 bức ảnh vô danh cùng hàng ngàn trang tư liệu và ký ức của các nhân chứng, những con người thầm lặng đã từng bước làm sáng tỏ sự tồn tại của một khu mộ tập thể giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng con đường đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình đã hiện rõ hơn bao giờ hết.
1: Thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục. Chiều nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước kỳ thi chính thức diễn ra trong ngày 11 và 12 tháng 6. Bên cạnh công tác chuẩn bị của ngành giáo dục, học sinh cần chủ động trang bị kiến thức, nắm chắc quy chế để tránh những sai sót đáng tiếc ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi.
2: Một trong những nội dung quan trọng nhất là quy định về vật dụng mang vào phòng thi. Thí sinh chỉ được mang các dụng cụ phục vụ làm bài theo quy định. Tuyệt đối không mang điện thoại di động, thiết bị thu phát tín hiệu, đồng hồ thông minh hay các vật dụng có khả năng hỗ trợ gian lận. Thực tế cho thấy, đây vẫn là lỗi vi phạm phổ biến nhất dẫn đến việc bị đình chỉ thi trong nhiều năm qua. Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho biết.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai tập huấn trực tiếp cho các cái sở giáo dục và đào tạo, rồi các cơ sở giáo dục đại học và chính những người này tiếp tục tập huấn lại cho địa phương đơn vị mình. Các cơ sở giáo dục đại học, rồi các sở giáo dục và đào tạo thì sẽ phải tiếp tục tập huấn cho tất cả những người tham gia tổ chức kỳ thi, phải nắm rõ quy chế thi, hướng dẫn tổ chức thi, đặc biệt cũng yêu cầu các trường phổ thông, các điểm thi phải tổ chức quán triệt, phổ biến để 100% thí sinh tham dự kỳ thi phải nắm vững quy chế thi.
2: Các địa phương cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Theo chuyên gia giáo dục, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức, thí sinh cần giữ tâm lý ổn định, tránh tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Sự động viên đồng hành của gia đình lúc này có ý nghĩa quan trọng giúp các em tự tin bước vào kỳ thi.
4: Ngay lúc này đây, thì tôi tin rằng là trong mỗi gia đình mà đang có con chuẩn bị cho cái kỳ thi rất là quan trọng, có rất là nhiều những cái sự lo lắng. Sức nóng của mỗi mùa thi nó luôn luôn là những cái áp lực đến từ phía học sinh. Các em mong muốn có thể có kết quả tốt nhất, nó đến từ phía gia đình với những kỳ vọng, với những khát khao và đến với cả xã hội nữa, bởi chúng ta đang chờ đợi một cái lứa các bạn trẻ Gen Z có thể có được cái năng lực hay là có những cái tài năng gì đóng góp cho đất nước.
2: Theo lịch, sáng mai 11 tháng 6 thí sinh sẽ thi môn ngữ văn, chiều thi môn toán, sáng 12 tháng 6 thi các môn lựa chọn. Các chuyên gia lưu ý, thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, xác định trước lộ trình đến điểm thi và có mặt đúng giờ. Theo quy chế, thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.
1: Chuyển sang thông tin kinh tế. Kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 5 tháng đầu năm. Tuy nhiên, điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thực hiện các dự án vẫn khiến Khánh Hòa chưa thể bứt phá. Địa phương đang tập trung tháo gỡ các nút thắt này nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực cho tăng trưởng. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
5: Điểm sáng của Khánh Hòa trong 5 tháng đầu năm là du lịch với khoảng 9,2 triệu lượt khách, tăng gần 53% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu đạt gần 34.000 tỷ đồng. Tỉnh Khánh Hòa vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 20% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu GRDP 6 tháng đầu năm nay tăng tối thiểu 9,1%. Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, phát huy tối đa công suất các nhà máy điện, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực cho tăng trưởng.
6: Nghẽn lớn nhất hiện nay là không nằm ở vốn, không nằm ở quy trình, mà nằm ở công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư rồi một số địa phương. Thì các cơ quan đơn vị phải tập trung toàn bộ nguồn lực cho nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, rồi tái định cư, rồi đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án động lực, dự án trọng điểm, các dự án giao thông và dự án tái định cư.
1: Mẻ nhôm đầu tiên của Việt Nam dự kiến sẽ ra lò vào đầu tháng 7 tới tại nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành công nghiệp luyện kim và chế biến sâu bauxit ở trong nước. Tin của phóng viên Quang Sáng.
7: Dự án nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông do công ty trách

0: nhiệm hữu hạn luyện kim Trần Hồng Quân làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2015. Hiện giai đoạn phân kỳ 1 đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng để đưa vào vận hành trong đầu tháng 7 tới, với công suất 150.000 tấn nhôm mỗi năm. Theo lộ trình, phân kỳ 2 sẽ hoàn thành vào quý 1 năm 2027, nâng tổng công suất lên 300.000 tấn mỗi năm. Đến quý 3 năm 2027, khi phân kỳ 3 đi vào hoạt động, nhà máy sẽ đạt công suất thiết kế tối đa 450.000 tấn nhôm mỗi năm. Nhà máy được xây dựng tại khu công nghiệp Nhân Cơ trên diện tích khoảng 129 ha, với tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng. Đây là dự án điện phân nhôm đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành công nghiệp luyện kim và chế biến sâu bauxit trong nước. Theo ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các hạng mục cơ bản của nhà máy hiện đang được triển khai đúng tiến độ, tạo tiền đề để cho ra đời mẻ nhôm đầu tiên của Việt Nam.
1: Việt Nam có trữ lượng bauxit rất lớn, thì Lâm Đồng chiếm khoảng 75% trữ lượng về bauxit. Chúng ta có cơ hội chế biến sâu nhôm và sản phẩm sau nhôm. Dự kiến khoảng 10 giờ ngày 2 tháng 7 2026, tỉnh Lâm Đồng sẽ có thỏi nhôm đầu tiên xuất hiện. Đây là một quá trình lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước để tập trung làm sao phải khai thác tiềm năng của mình phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
2: Sáng nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có thông tin chính thức về việc xử lý cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng.
3: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, sau khi xuất hiện các ý kiến phản ánh về cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng trên báo chí và mạng xã hội, Bộ đã chỉ đạo Cục Xuất bản in và phát hành khẩn trương rà soát kiểm tra theo đúng chức năng thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản. Ngày 2 tháng 6, Cục Xuất bản in và phát hành đã có văn bản yêu cầu nhà xuất bản Hội Nhà văn tạm dừng phát hành, đồng thời tổ chức rà soát thẩm định lại nội dung và báo cáo giải trình về các vấn đề được phản ánh. Ngày 3 tháng 6, nhà xuất bản Hội Nhà văn gửi báo cáo giải trình về kết quả rà soát. Đơn vị này thừa nhận còn tồn tại một số hạn chế trong công tác tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, nhất là liên quan đến độ chính xác của một số dữ liệu lịch sử và cách diễn đạt tại một số đoạn. Ngày 4 tháng 6, trên cơ sở báo cáo của nhà xuất bản Hội Nhà văn, kết quả đánh giá độc lập của cơ quan quản lý và các quy định của luật xuất bản về trách nhiệm của nhà xuất bản, giám đốc và tổng biên tập, Cục Xuất bản in và phát hành tiếp tục yêu cầu dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách, đồng thời rà soát làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan theo quy định. Trong sáng nay, nhà xuất bản Hội Nhà văn cũng đăng tải thông báo chính thức về cuốn sách. Phía nhà xuất bản cho biết nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, nhận trách nhiệm và chân thành xin lỗi bạn đọc về những hạn chế thiếu sót trong quá trình xuất bản cuốn sách. Nhà xuất bản Hội Nhà văn xem đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc để tiếp tục hoàn thiện quy trình biên tập, thẩm định, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và đáp ứng tốt hơn sự tin cậy và kỳ vọng của bạn đọc.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí mát mẻ ở Hà Nội và miền Bắc sẽ còn duy trì trong sáng nay. Từ trưa chiều, nắng lên và mức nhiệt tăng dần. Nhiệt độ cao nhất tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội và các nơi khác của Bắc Bộ từ 30 đến 32 độ. Dự báo từ ngày 12 tháng 6, Hà Nội và Bắc Bộ lại có nắng nóng cục bộ. Đến ngày 13 tháng 6, có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao nhất 35 độ. Về diễn biến mưa trong ngày hôm nay, khu vực Tây Bắc Bộ vẫn có mưa dông do vùng hội tụ gió vẫn tồn tại. Lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Tuy cường độ mưa đã giảm nhưng cần đề phòng sạt lở đất ở các tỉnh như Sơn La, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Ngoài ra do mưa lớn cần đề phòng lũ quét, ngập úng tại vùng ven sông, suối. Tại các khu vực Nam Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ, dự báo chiều tối nay vẫn có mưa dông. Có nơi mưa to, dễ gây ngập úng cục bộ, nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh, nguy hiểm.
2: Sáng nay tại Tokyo, Nhật Bản, khai mạc hội nghị tương lai châu Á lần thứ 31, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đại diện Việt Nam tham dự và sẽ có bài phát biểu quan trọng vào ngày mai. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
5: Với chủ đề Hợp tác và liên kết dẫn tới một châu Á kiên cường và thịnh vượng hơn, Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31 diễn ra với những phiên thảo luận và các phần diễn thuyết của 30 lãnh đạo các nước cùng lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu khu vực và thế giới. Trong bối cảnh cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran gây lo ngại cho toàn thế giới, cũng như gây nhiều bất ổn trong chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế, những vấn đề này và lối thoát cho tình hình Trung Đông cũng sẽ được đặt lên bàn nghị sự. Bên cạnh đó, những mâu thuẫn trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc, biến đổi khí hậu, chủ nghĩa dân chủ, v.v. cũng sẽ được các diễn giả nhấn mạnh. Tương lai châu Á là diễn đàn quốc tế thường niên uy tín, quy tụ các nhà lãnh đạo chính trị, kinh tế, học giả hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thế giới để thảo luận

0: luận về các vấn đề cấp bách cùng vai trò của châu Á trên toàn cầu. Sự tham gia của Việt Nam được đánh giá là góp phần quan trọng cho tầm vóc của sự kiện.
1: Về tình hình chiến sự tại Trung Đông, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố tấn công 21 mục tiêu của Mỹ trên khắp Trung Đông. Chiến dịch tập kích sử dụng cả tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Mỹ vào Iran. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, trong số 21 mục tiêu của Mỹ bị tập kích sáng nay, có nhà chứa máy bay tiêm kích F-35 và trung tâm chỉ huy và kiểm soát của quân đội Mỹ đặt tại căn cứ chiến lược Al-Azraq ở Jordani. Vũ khí sử dụng trong các đòn tấn công có cả tên lửa đạn đạo tầm xa dùng nhiên liệu rắn. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định 4 mục tiêu trọng yếu của Mỹ đã bị phá hủy, song không nêu thông tin chi tiết. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng thông báo đã triển khai máy bay không người lái tập kích hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đặt tại Bahrain và căn cứ không quân Ali Al-Salam ở Kuwait. Các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc quân đội Mỹ đánh phá các mục tiêu ở khu vực phía nam Iran hồi sáng sớm này. Giới chức Kuwait và Bahrain xác nhận hệ thống phòng không hai nước đã được kích hoạt để đánh chặn các máy bay không người lái thù địch xâm nhập. Tuy nhiên, thông tin về thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra chưa được công bố. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực ngày 8 tháng 4, Iran tấn công cùng lúc nhiều mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông. Trước đó, trong các cuộc đụng độ giai đoạn cuối tháng 5 và đầu tháng 6, Iran chủ yếu tập kích các căn cứ của Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain để trả đũa các đòn tấn công của quân đội Hoa Kỳ. Diễn biến này cho thấy đụng độ Mỹ-Iran đang có xu hướng mở rộng và ngày càng phức tạp hơn. Nếu biện pháp ngoại giao không sớm được triển khai, nguy cơ lệnh ngừng bắn đổ vỡ và xung đột toàn diện bùng phát trở lại là khó tránh khỏi.
1: Liên minh châu Âu vừa công bố gói đề xuất trừng phạt thứ 21 nhằm gia tăng sức ép đối với Nga, tập trung vào các lĩnh vực như dầu mỏ, vận tải biển, tài chính, thủy sản và quân sự trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài. Tin của phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp.
3: Theo đề xuất, EU sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp đối với ngành năng lượng của Nga thông qua việc duy trì mức trần giá dầu xuất khẩu của Nga ở mức 44,1 đô la Mỹ trên một thùng trong thời hạn 6 tháng tiếp theo. Bên cạnh đó, khối 7 dự kiến mở rộng danh sách các doanh nghiệp dầu khí, nhà máy lọc dầu và các tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ Moscow lách các biện pháp cấm vận của phương Tây. Một trong những trọng tâm của gói trừng phạt mới là việc mở rộng các biện pháp đối với hạm đội bóng tối, mạng lưới vận tải mà phương Tây cáo buộc Nga sử dụng để vận chuyển dầu mỏ ngoài cơ chế kiểm soát quốc tế. Khoảng 30 tàu bổ sung có thể bị đưa vào danh sách đen, nâng tổng số tàu bị trừng phạt lên gần 700 tàu, mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, EU cũng đề xuất áp đặt các hạn chế mới đối với lĩnh vực thủy sản của Nga, bao gồm việc cấm nhập khẩu một số sản phẩm đánh bắt trên biển như cá tuyết và các mặt hàng thủy sản khác. Song song với đó, EU dự kiến áp đặt các biện pháp hạn chế đối với khoảng 30 ngân hàng của Nga và 20 nền tảng giao dịch tiền mã hóa cùng các mạng lưới tài chính bị cho là hỗ trợ Moscow tiếp cận hệ thống thanh toán quốc tế. Các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất máy bay không người lái, linh kiện công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng cũng nằm trong diện bị xem xét trừng phạt. Ngoài các biện pháp kinh tế, gói trừng phạt lần này còn mở rộng sang lĩnh vực quân sự và cá nhân. Theo đó, những công dân đã phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022 có thể bị cấm nhập cảnh vào khu vực Schengen. Hiện đề xuất mới của EU cần nhận được sự nhất trí của toàn bộ 27 quốc gia thành viên trước khi chính thức có hiệu lực.
1: Chính phủ Ấn Độ đang tạm dừng quá trình cấp phép cuối cùng cho dự án triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk để xem xét thêm các vấn đề về an ninh. Tin chi tiết của phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ.
4: Quyết định được đưa ra sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng thiết bị đầu cuối vệ tinh của Starlink đã được sử dụng trong cuộc xung đột tại Iran, dù dịch vụ này chưa được cấp phép hoạt động chính thức tại quốc gia Trung Đông này. Giới chức Ấn Độ hiện lo ngại về khả năng kiểm soát một mạng lưới viễn thông vệ tinh có phạm vi hoạt động toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Các cơ quan chức năng được cho là đã yêu cầu Starlink giải trình thêm về khả năng tuân thủ các quy định an ninh của Ấn Độ, đặc biệt trong trường hợp công ty phải xử lý những yêu cầu trái ngược từ các chính phủ khác. Những vấn đề liên quan đến lưu trữ dữ liệu, giám sát hợp pháp và khả năng kiểm soát hoạt động của hệ thống vệ tinh trên lãnh thổ Ấn Độ cũng đang được xem xét kỹ lưỡng. Việc trì hoãn cấp phép có thể ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch mở rộng toàn cầu của Starlink, đặc biệt khi Ấn Độ được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng nhất đối với dịch vụ Internet vệ tinh. Động thái này cũng diễn ra trong thời điểm nhạy cảm đối với công ty mẹ SpaceX, khi tập đoàn của tỷ phú Elon Musk đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, được dự báo có thể trở thành một trong những thương vụ niêm yết lớn nhất lịch sử với mức định giá khoảng 1.750 tỷ đô la Mỹ.
1: Mỹ đang thúc đẩy các nước châu Âu áp dụng hạn chế đi lại đối với những người từng đến các khu vực bùng phát dịch Ebola ở Trung Phi. Động thái được đưa ra trong bối cảnh World Cup 2026 sắp khai mạc và Mỹ muốn ngăn nguy cơ dịch bệnh lây lan qua dòng du khách quốc tế. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Chính quyền của Tổng thống Donald Trump

0: đang kêu gọi các nước châu Âu áp dụng biện pháp hạn chế đi lại đối với những người từng đến các quốc gia Trung Phi bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola nhằm ngăn chặn nguy cơ virus này lây lan trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Theo đó, Mỹ đã gửi công hàm tới các nước châu Âu đề nghị áp dụng các biện pháp kiểm soát tương tự như Washington đang triển khai. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức. Còn Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC đã cấm những người không phải công dân Mỹ từng ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong vòng 21 ngày nhập cảnh vào Mỹ. Công dân Mỹ trở về từ các khu vực này cũng phải thực hiện các biện pháp kiểm tra bổ sung tại một số sân bay đã được chỉ định. World Cup 2026 sẽ khai mạc trong tuần này và được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Giới chức Mỹ coi việc ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập vào Bắc Mỹ là một trong những ưu tiên y tế công cộng hàng đầu trước thềm giải đấu.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang ở giai đoạn phát triển nhanh nhất trong nhiều thập kỷ. Cùng với việc tái thiết hạ tầng giao thông, mở rộng nhiều tuyến đường vành đai, xây mới 5 cây cầu lớn là thực hiện giãn dân phố cổ, giải tỏa nhiều khu nhà cũ và tiến hành mở rộng đô thị ra hai bên sông Hồng. Tái thiết đô thị thường đi kèm với sự xáo trộn và với những hộ dân thuộc diện phải di rời thì việc chuyển đến nơi ở mới luôn là một quyết định đầy âu lo. Thế nhưng câu chuyện của gia đình bà Hoàng Lệ Châu tại khu Thượng Thanh, phường Việt Hưng, Hà Nội lại là minh chứng cho thấy khi khu nhà tái định cư có hạ tầng tốt hơn nơi ở cũ sẽ nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Phóng viên Văn Hải đề cập vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
4: Tòa nhà NO16B thuộc khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng nằm trên một khu đất rộng sát quốc lộ 5 kéo dài, đi lại thuận lợi và không quá xa trung tâm thành phố. Đó là nơi ở hiện nay của gia đình bà Hoàng Lệ Châu từ khi rời căn hộ chỉ vỏn vẹn 10m² ở khu nhà gỗ cũ kỹ tại khu vực Trương Dương Độ vào tháng 6 năm 2025. Khi đó, dự án giải phóng mặt bằng nhiều khu nhà gỗ ở phường Trương Dương cũ, nay là phường Hồng Hà, được thực hiện khẩn trương trước mùa mưa bão. Lúc đầu, gia đình bà Châu không khỏi lo lắng khi phải rời xa mảnh đất đã gắn bó hàng chục năm.
5: Được tin giải tỏa 17 cái nhà gỗ đấy, cũng đứng ngồi không yên thì cũng lo phấp phỏng. Có những nhà ở là 42 năm cơ mà.
4: Dành hết số tiền đền bù giải phóng mặt bằng gần 2 tỷ đồng, gia đình bà Châu phải vay người quen và thế chấp lương hưu vay ngân hàng thêm tổng cộng hơn 300 triệu đồng mới đủ tiền để chuyển sang nhà tái định cư rộng rãi hơn. Một năm sau cuộc chuyển đổi đó, bà Hoàng Lệ Châu và chồng là ông Đỗ Mạnh Hà đều cảm nhận rõ sự thoải mái và sức khỏe tốt lên trong ngôi nhà tái định cư diện tích gần 50m².
5: Trước nhà gỗ thì tất nhiên là nó là cái nhà cấp 4 xuống cấp 5 rồi, mà có hơn chục mét thôi. Thì bây giờ tự nhiên lại được về đây 40-50 mét thì có phải là gấp 4-5 lần đó. Thì chúng tôi rất là hài lòng.
6: Tôi sang bên mới này thì tôi cũng thấy nó cũng được cái nó cũng thoải mái hơn là ngày xưa tôi ở bên Trương Dương. Về đây thì được cái nó thoải mái về cái nơi ăn chỗ ở.
4: Một mái nhà vững chãi hơn, môi trường sống thuận lợi hơn, đó chính là ý nghĩa thiết thực của một hành trình xây dựng những nơi an cư mới tốt hơn nơi ở cũ. Cảm nhận được chất lượng cuộc sống của ông Hà bà Châu tốt hơn rất nhiều. Hiếu, con gái út của ông bà, cũng xin dọn từ phố cũ về ở cùng cha mẹ và đang làm thủ tục chuyển hai con về học ở ngôi trường gần khu chung cư Thượng Thanh để chuẩn bị đón năm học mới.
5: Hiếu ơi! Hiếu ra đây chuẩn bị cơm nước.
4: Tròn một năm chuyển về khu tái định cư cũng là khoảng thời gian ông Đỗ Mạnh Hà có thêm nguồn thu nhập từ công việc trông xe tại tầng hầm của tòa nhà, góp phần cùng vợ trả được một nửa số tiền vay nợ.
6: Tôi hôm nay cũng 69-70 rồi, xin việc làm sao được. Về đấy thì tuổi mình cũng cao rồi, nên là cũng không làm được cái việc gì khác ngoài mỗi cái công việc làm bảo vệ thôi.
4: Hàng ngày chứng kiến cuộc sống bình yên, hạnh phúc của gia đình ông Hà, bà Châu, hàng xóm và những người làm công việc bảo vệ, dọn vệ sinh tại tòa nhà NO16B cũng thấy vui lây. Dường như ở không gian thoáng đãng, rộng rãi, tình cảm của những người cùng cảnh ngộ, bán anh em xa, mua láng giềng gần cũng trở nên thân thiện hơn so với cuộc sống bon chen nơi phố cũ, đất chật người đông trước đây.
7: Tôi làm bảo vệ ở tòa 16A và 16B. Nói chung vợ chồng bác Hà ở đây thì mọi cái là cũng thấy là phấn khởi thoải mái lắm. Thì được cái nó rộng rãi và nó thoáng mát. Điện nước thì thoải mái. Đường xá ở đây thì quá thuận lợi. Đi tứ hướng đều cháo giờ tắc. Gần trung tâm bệnh viện đa khoa, rồi khu thương mại, rồi khu Bixi, rồi trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, phạm vi là không quá 2 cây số.
4: Từ những băn khoăn ban đầu đến niềm vui trong cuộc sống hôm nay, câu chuyện của gia đình bà Hoàng Lệ Châu cho thấy nếu được quan tâm đúng mức và thực hiện tái thiết đô thị một cách đồng bộ thì việc di rời tái định cư không phải là sự kết thúc mà là điểm bắt đầu của một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi những chính sách nhân văn của nhà nước gặp được sự đồng thuận của lòng dân thì mỗi khu tái định cư sẽ không chỉ là nơi để ở mà thực sự là nơi gieo mầm một tương lai tươi sáng không chỉ cho người dân từng ở những khu phố cũ mà còn cho cả thành phố hiện đại khang trang sau cuộc tái thiết lớn về xây dựng hạ tầng.
3: Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính.
8: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay đã mất mốc 4.200 đô la Mỹ một ao, tức là thấp hơn khoảng 100 đô la so với mức chốt năm 2025. Theo đà giảm của giá vàng thế giới, vàng SJC trong nước sáng nay cũng ghi nhận mức giảm mạnh tới 4 triệu đồng một lượng so với chốt phiên hôm qua, về mốc 140 triệu đồng một lượng, cũng là mức thấp nhất trong 6 tháng qua. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 133 triệu 800 nghìn đồng và bán ra là 138 triệu 800 nghìn đồng một lượng.
9: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.153 đồng một đô la, tăng 2 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 10 đến 15 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.100 đồng và bán ra là 26.410 đồng một đô la.
8: Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong tuần đầu tháng 6 này, thị trường ghi nhận 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 5.900 tỷ đồng, nâng giá trị phát hành từ đầu năm lên hơn 147.190 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp cũng đã thực hiện mua lại trước hạn gần 1.430 tỷ đồng trái phiếu trong tuần đầu tháng 6, nâng tổng giá trị mua lại trước hạn từ đầu năm đến nay đạt gần 82.740 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.
9: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay VN Index diễn biến giằng co quanh mốc tham chiếu. Các mã lớn như BID, CTG và HDB dẫn đầu nhóm kéo tăng chỉ số, còn VIC, VHM và BVH có sức kỳ lớn nhất trên VN Index. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.801,26 điểm, tăng 8,2 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 7.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 303,33 điểm, giảm 2,4 điểm, còn Upcom Index là 125,82 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
10: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã chuẩn bị bước vào giai đoạn triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, do đó cách tiếp cận là vừa cởi mở vừa thận trọng, đặt trọng tâm vào kiểm soát rủi ro và xây dựng nền tảng vận hành an toàn, nên bước đầu sẽ hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư mới trên thị trường này.
9: Cơ chế thí điểm theo Nghị quyết 05 năm 2025 đã mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, thúc đẩy các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế công nghệ của Việt Nam trong khu vực. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải xây dựng một hệ sinh thái tài chính số, minh bạch, an toàn, có khả năng quản trị rủi ro hiệu quả và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam nhận định.
11: Thì chúng tôi vẫn giữ quan điểm thị trường này là một thị trường có cái độ hấp dẫn do tính chất rủi ro cao. Nghĩa là nó rất dễ tiếp cận từ những cái người giao dịch phổ thông rồi những bạn trẻ. Bởi vì quá trình đáp ứng công nghệ cũng như là những cái sự lôi cuốn về giấc mơ, về thay đổi công nghệ nó là một cái xu hướng. Nhưng mà tuy nhiên tôi cho rằng là trong tương lai thị trường này sẽ không tồn tại cho những cái người không nhìn nhận lại rõ được cái vai trò bản chất nó là một thị trường huy động vốn, rủi ro nó là ở mức cao nhất, vượt qua cả những rủi ro của thị trường chứng khoán thông thường.
9: Với sự rủi ro cao của thị trường này, cơ quan quản lý quy định tất cả hoạt động giao dịch sẽ phải chuyển về thực hiện tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được cấp phép của Việt Nam. Với nhà đầu tư trong nước đã có tài sản mã hóa, ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
12: Nhà đầu tư hoàn toàn có thể là giữ tại ví cá nhân. Nhưng nếu khi phát sinh giao dịch thì sẽ phải thực hiện thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ và tài sản mã hóa.

0: tắt là VAS của Việt Nam. Thì nhà đầu tư nước ngoài thì được mở tài khoản tham gia giao dịch tại thị trường của chúng ta. Còn với nhà đầu tư trong nước thì chỉ có những nhà đầu tư nào đang có sẵn tài sản mã hóa thì mới được tham gia. Và trong giai đoạn này thì chúng tôi chưa cho phép mở mới và chưa cho phép các cái nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường.
1: Việc hạn chế sự tham gia mới của nhà đầu tư cá nhân trong giai đoạn thí điểm ban đầu là bước đi thận trọng để bảo vệ chính nhà đầu tư. Không những vậy, sự phát triển các loại tài sản mới dựa trên công nghệ mã hóa đòi hỏi phải có các cơ chế giám sát hiệu quả, đặc biệt trong nhận diện khách hàng, báo cáo giao dịch đáng ngờ và hợp tác quốc tế. Đây chính là thực hiện yêu cầu chứng minh hiệu quả thực thi các quy định phòng chống rửa tiền theo thông lệ quốc tế, là hành động có ý nghĩa quan trọng đối với uy tín và vị thế của thị trường tài chính Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 24 tháng 7, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á ASEAN Hyundai Cup 2026 khởi tranh. Đội tuyển Timor-Leste trở thành đội bóng cuối cùng giành vé tham dự giải khi đánh bại Brunei với tổng tỷ số 6-1 tại vòng play-off. Lượt đi, Timor-Leste đã vượt qua Brunei 3-0, còn trong trận lượt về diễn ra vào chiều qua, đội bóng này tiếp tục giành chiến thắng 3-1. Kết quả này giúp hoàn thiện cục diện bảng A tại AFF Cup 2026. Timor-Leste cùng bảng với đương kim vô địch Việt Nam, Indonesia, Singapore và Campuchia. Timor-Leste cũng chính là đối thủ đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong trận ra quân dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 7.
3: Tối qua, đội tuyển U19 Việt Nam đã chính thức bị loại ở giải U19 Đông Nam Á sau khi kết thúc lượt trận cuối cùng ở các bảng đấu còn lại. Ở lượt đấu cuối bảng C, tuyển U19 Campuchia gây bất ngờ khi cầm hòa U19 Australia với tỷ số 2-2. Dù bị dẫn trước 2 bàn, qua đó trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và giành vé cuối cùng vào bán kết. U19 Australia đứng đầu bảng C với 4 điểm, sẽ đối đầu với chủ nhà U19 Indonesia ở vòng đấu tiếp theo.
2: Chiều và tối qua tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội diễn ra 2 trận đấu đầu tiên thuộc lượt trận thứ 7 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Thái Sơn Bắc đánh bại Tân Hiệp Hưng 3-1 để được 19 điểm, giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng, đồng thời vô địch giai đoạn lượt đi. Huấn luyện viên Victor Garcia của Thái Sơn Bắc nhìn nhận sau trận thắng Tân Hiệp Hưng tối qua.
4: Trận đấu này là một điều khá khó khăn bởi vì cầu thủ Việt Nam đặc điểm của họ là rất là quyết liệt trong phòng ngự. Khi mà đối thủ phòng ngự thấp như thế thì hiệp 1 chúng tôi không tận dụng được nhiều cơ hội. Thì sang hiệp 2 là chúng tôi đã điều chỉnh lại phòng ngự, đó là xuất phát từ nửa sân thôi để thủ môn người ta không ném dài nữa, người ta ném bóng ngắn ra. Thế chúng tôi lên ép pressing và đi hiệp 2 chúng tôi tận dụng cơ hội tốt hơn, ghi bàn tốt hơn.
2: Ở trận đấu diễn ra trước đó, Sài Gòn Titans đè bẹp Hà Nội 5-1. Đây là chiến thắng thứ tư của Sài Gòn Titans kể từ đầu giải. Đội bóng này hiện có 13 điểm, đứng thứ tư trên bảng xếp hạng.
3: Vào rạng sáng ngày 12 tháng 6, vòng chung kết World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Sát ngày giải đấu diễn ra, các đội bóng tiếp tục đá giao hữu để kiểm tra, đánh giá lực lượng và thử nghiệm đội hình, chiến thuật.
2: Đêm qua tại Pháp, đội tuyển giành quyền tham dự World Cup là Cộng hòa Congo để thua Chile 1-2. Đây là sự chuẩn bị không tốt cho đội bóng sẽ thi đấu ở bảng K cùng Bồ Đào Nha, Colombia và Uzbekistan. Huấn luyện viên Sebastian De Sabre của đội tuyển Congo cho rằng
3: những trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn, nhất là trận gặp Bồ Đào Nha. Chúng tôi sẽ thể hiện những gì tốt nhất và tạo ấn tượng mạnh mẽ trong lần tham dự World Cup này. Đã hơn 50 năm rồi, Congo mới được dự World Cup lần đầu tiên vào năm 1974. Chúng tôi rất tự hào về thế hệ cầu thủ hiện tại. Chúng tôi sẽ thể hiện hình ảnh tốt đẹp của Cộng hòa Dân chủ Congo và sẽ chiến đấu cống hiến hết sức mình vì người hâm mộ.
2: Còn trong rạng sáng nay, cả hai đội bóng cùng góp mặt tại vòng chung kết World Cup năm nay là Ả Rập Xê Út và Senegal hòa nhau không đều trong trận đấu diễn ra tại Dakar, Senegal. Tại giải đấu năm nay, Ả Rập Xê Út nằm ở bảng H với Tây Ban Nha, bờ biển Nga, Paraguay, còn Senegal chung bảng Y với Pháp, Iraq và Na Uy. Cũng trong sáng nay, chủ nhà Venezuela thắng Iraq 2-0 tại sân Estadio Pueblo Nuevo, còn trên sân Jordan Hare ở thành phố Auburn, tiểu bang Alabama, Mỹ, đội tuyển Argentina thắng đậm Iceland 3-0. Đối thủ của Argentina tại bảng G sắp tới sẽ là Áo, Jordani, Algeria. Trong đội hình của đội tuyển Algeria dự World Cup năm nay, có tiền vệ Ibrahim Maza mang 3 dòng máu Algeria, Việt Nam và Đức. Cầu thủ sinh năm 2005 đang đầu quân cho câu lạc bộ Bayer Leverkusen, là niềm hy vọng lớn của Algeria tại World Cup 2026. Bên cạnh Maza, Algeria còn trông đợi vào các tuyển thủ đang đầu quân cho các câu lạc bộ ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như Aissa Mandi, Fares Chaibi, Ryan Adnouri, Mohamed Amoura, Raimi Bensebaini. Tiếp theo là đội trưởng Riyad Mahrez, người đang chơi bóng ở Ả Rập Xê Út và vẫn duy trì phong độ khá tốt.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tin tức thể thao trong nước và quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Algeria, Việt Nam và Đức. Cầu thủ sinh năm 2005 đang đầu quân cho câu lạc bộ Bayer Leverkusen, là niềm hy vọng lớn của Algeria tại World Cup 2026. Bên cạnh Maza, Algeria còn trông đợi vào các tuyển thủ đang đầu quân cho các câu lạc bộ ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như Aissa Mandi, Fares Chaibi, Ryan Adnouri, Mohamed Amoura, Raimi Bensebaini. Tiếp theo là đội trưởng Riyad Mahrez, người đang chơi bóng ở Ả Rập Xê Út và vẫn duy trì phong độ khá tốt.
5: Dự báo thời tiết.
6: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa, khu vực Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
7: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Gặp mặt động viên 100 nhân vật tiêu biểu trong chương trình Việc Tử Tế của Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tôn vinh là cần thiết nhưng tôn vinh nên là điểm khởi đầu. Điều quan trọng là sau mỗi câu chuyện được kể thì phải có thêm nhiều người muốn sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị coi trọng xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới và môi trường xã hội thuận lợi để sự tử tế được bảo vệ, lan tỏa. Chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét cho ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với một số pháp lệnh, nghị quyết quan trọng liên quan đến công tác của tòa án và vụ chuyên môn của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa 16. Chiều nay hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đây là kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sáng mai 11 tháng 6, thí sinh sẽ thi môn ngữ văn, chiều thi môn toán và sáng 12 tháng 6 thi các môn lựa chọn. Căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ và Iran liên tiếp đáp trả quân sự lẫn nhau. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái tấn công 21 mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông, trong đó có hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở Bahrain. Động thái này nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran vào sáng sớm nay. Liên minh châu Âu vừa công bố đề xuất gói trừng phạt thứ 21 nhằm gia tăng sức ép đối với Nga, tập trung vào các lĩnh vực như dầu mỏ, vận tải biển, tài chính, thủy sản và quân sự trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài. Một trong những trọng tâm của gói trừng phạt mới là việc mở rộng các biện pháp đối với hạm đội bóng tối, mạng lưới tàu vận tải mà phương Tây cáo buộc Nga sử dụng để vận chuyển dầu mỏ ngoài cơ chế kiểm soát của quốc tế. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Thu Hòa và Hoàng Ngân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.

0: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả thân mến, bệnh liên quan đến tim mạch được biết đến là nguyên nhân gây tử vong số 1 trên toàn cầu ở nhóm bệnh.
1: Vâng, đây thực sự là một thực trạng rất đáng báo động mà chúng ta không thể lờ đi. Trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những bệnh lý tim mạch nguy hiểm này.
0: Trưng bởi tình trạng đột tử do tim, trong khi đó, đột quỵ xảy ra do tắc nghẽn dòng máu nuôi lên não, do huyết khối chèn ép, cản trở mạch máu hoặc là do giò vỡ mạch máu gây xuất huyết. Mặc dù đây là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau, thế nhưng đều có điểm chung là bệnh lý liên quan đến tắc hẹp động mạch ảnh hưởng đến tuần hoàn máu trong cơ thể, cụ thể là tim và não. Đây là hai cơ quan quan trọng nên khi tắc hẹp mạch máu, tình trạng giảm cấp máu sẽ gây chết tế bào, mất chức năng, hoại tử, dẫn đến tử vong.
1: Vậy điều gì khiến cho mạch máu bị tắc hẹp như vậy? Các nghiên cứu cho thấy nguyên nhân phổ biến bao gồm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, sơ vữa động mạch, hút thuốc lá, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống nhiều chất béo bão hòa. Ngoài ra, yếu tố di truyền và các bệnh nền như là đái tháo đường cũng làm gia tăng nguy cơ. Vậy làm như thế nào để có thể ngăn ngừa hai bệnh lý nguy hiểm này, đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn như hiện nay, thì những yếu tố trên là không thể tránh được.
0: Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa từ sớm với sự kết hợp của nhiều biện pháp.
2: Bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố về nguy cơ tim, nguy cơ như là tăng huyết áp này, rồi đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cái điều thứ hai là một số thảo dược các bạn thì rất có tác dụng để mà cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm này, rồi đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe. Chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoạt chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc, rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, cam này, đấy, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
1: Và tin vui là những thành phần thảo dược mà thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan chia sẻ đã được ứng dụng vào sản phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, hỗ trợ chống oxy hóa, giảm sơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim để phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Xin cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Bản tin nông nghiệp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Xác định sản phẩm đột phá cho công nghệ nông nghiệp chiến lược. Hệ thống truy xuất nguồn gốc, nền tảng minh bạch chuỗi nông sản Việt. Ban hành thông tư mới về xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng kế hoạch triển khai 3 nhóm nhiệm vụ công nghệ chiến lược giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 theo quyết định 808 của Thủ tướng Chính phủ. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thế hệ mới bằng công nghệ gen và sinh học, làm chủ công nghệ vaccine thú y, chế phẩm sinh học, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung yêu cầu các đơn vị xác định rõ sản phẩm công nghệ chiến lược, đảm bảo tính khả thi, gắn với nhu cầu sản xuất thực tiễn và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp. Các hồ sơ nhiệm vụ phải hoàn thiện, trình thẩm định trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản nhằm minh bạch chuỗi cung ứng và phục vụ xuất khẩu. Giai đoạn thí điểm bước đầu ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Đến nay, hệ thống đã cập nhật khoảng 18.000 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm của 26 trong 34 tỉnh, thành phố, có 919 lô hàng, 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tham gia. Thời gian tới, hệ thống sẽ tiếp tục mở rộng với lúa gạo, thịt, trứng, sữa, chè, trái cây và thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành thông tư 23 năm 2026, hướng dẫn thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Thông tư quy định nhiều nội dung liên quan hỗ trợ phát triển

0: sản xuất, nâng cao thu nhập, phát triển hạ tầng và tổ chức sản xuất ở nông thôn. Chính sách mới được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững và hiện đại hơn. Chính quyền các địa phương tại thành phố Đồng Nai đang tăng cường kết nối hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm ổn định đầu ra cho sầu riêng trong bối cảnh thị trường biến động. Nhiều đơn vị thu mua được vận động liên kết trực tiếp với vùng trồng để giảm tình trạng ép giá và đứt gãy chuỗi tiêu thụ. Ngành nông nghiệp địa phương xác định việc xây dựng chuỗi liên kết bền vững là giải pháp quan trọng giúp nông dân yên tâm sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu.
1: Tin tức nông nghiệp.
2: Kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, thành phố Hải Phòng đang tăng tốc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Toàn thành phố hiện có khoảng 125 hectare nhà màng, nhà lưới công nghệ cao. Nhiều vùng sản xuất đã áp dụng tưới tự động, nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các cấp hội nông dân cũng tích cực sử dụng nền tảng số để kết nối, chia sẻ thông tin và quảng bá nông sản. Bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Trong giai đoạn tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là mở rộng diện tích, bởi vì chúng ta biết đây là Hải Phòng hiện nay chủ yếu là xuất khẩu, cho nên là không chuyển đổi số thì chúng ta cũng rất khó có thể tiếp cận được thị trường quốc tế.
0: Trước những thách thức của biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Riêng phường Long Bình hiện có 11 hợp tác xã nông nghiệp đang được hỗ trợ áp dụng các mô hình sản xuất bền vững, giảm chi phí đầu vào và nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình nhà màng, tưới nhỏ giọt hiện đại đã mang lại hiệu quả kinh tế ổn định. Ông Trần Văn Mom, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Long Bình, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Một số hợp tác xã muốn thực hiện nhưng mà cũng chưa có nắm rõ các quy trình. Thì thời gian tới thì phường sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường cùng các đơn vị doanh nghiệp và chỗ hợp tác xã sẽ triển khai và nhân rộng các mô hình đa dạng sinh học, phát triển bền vững sản phẩm sạch.
0: Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: biên tập viên Hương Giang và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung chuyển đổi số, cơ hội vàng để sản xuất nông nghiệp bứt phá. Nông nghiệp chuyển động phản ánh vấn đề thực hiện liên kết chăn nuôi quy mô gia trại.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nông nghiệp vẫn đang là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại ngày càng gay gắt, chi phí sản xuất gia tăng và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, ngành nông nghiệp cần những động lực mới để tăng trưởng hiệu quả và bền vững hơn. Dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đang mở ra một cơ hội vàng để người nông dân, doanh nghiệp và các địa phương thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý, gia tăng giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong câu chuyện trong ngày hôm nay.
3: Trước khi trở thành giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Bắc, một hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn xã Ia Nuec, tỉnh Đắk Lắk, chị Nguyễn Thị Thân Thảo ngày ngày gắn bó với vườn cây, lo chuyện chăm sóc, thu hoạch, rồi thấp thỏm chờ thương lái đến mua. Chị thấm thía nỗi lo mỗi khi giá cả bấp bênh, đầu ra không ổn định. Chính những trải nghiệm ấy đã thôi thúc người phụ nữ sinh năm 1987 tìm một hướng đi mới. Nhận thấy diện tích sầu riêng của địa phương ngày càng mở rộng, nhưng sản xuất còn manh mún, mạnh ai nấy làm, chị Thảo đã đứng ra vận động bà con liên kết lại. Từ một tổ hợp tác nhỏ với vài chục hộ dân, đến đầu năm 2025, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tân Bắc chính thức được thành lập, hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn phục vụ xuất khẩu. Đáng chú ý là cùng với việc xây dựng vùng nguyên liệu, chị Thảo sớm nhận ra rằng muốn nông sản có chỗ đứng trên thị trường thì không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm canh tác truyền thống. Người nông dân phải biết tận dụng công nghệ để quảng bá sản phẩm, kết nối khách hàng và minh bạch quy trình sản xuất. Từ suy nghĩ đó, người phụ

0: phụ nữ vốn quen với lao động thủ công, học cách sử dụng mạng xã hội, tham gia livestream giới thiệu sản phẩm, cập nhật giá cả thị trường và chia sẻ kỹ thuật canh tác. Những buổi phát trực tiếp từ vườn sầu riêng không chỉ giúp hợp tác xã tiếp cận nhiều khách hàng hơn mà còn trở thành cầu nối giữa người sản xuất với thị trường.
1: Nhờ tất cả các nền tảng kỹ thuật số thì là rất là nhiều người trên khắp cả nước cũng như là thế giới biết được cái vùng của chúng tôi là cái vùng nguyên liệu rất là lớn. Và khi đó người ta tìm tới và người ta đưa cái nguồn khách hàng của mình về rất là nhiều mà không có sợ rằng là hàng mình làm ra mà không tiêu thụ được.
0: Nhu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý và tiêu thụ nông sản đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra ngày càng mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ thực tế đó, nhiều phần mềm ứng dụng và nền tảng số đã ra đời nhằm hỗ trợ người nông dân quản lý sản xuất, lưu trữ dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Anh Vũ Đức Tuấn, phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh, đại diện cho FarmGo, một dự án về chuyển đổi số cho ngành nông nghiệp chia sẻ.
2: Trong một trang trại sẽ có rất là nhiều những cái nguồn dữ liệu cần phải lưu lại hàng ngày. Cái dữ liệu đó đến từ những cái thiết bị cảm biến môi trường, đến từ những công việc quản lý tài chính, xuất nhập kho hay là bán hàng, tính lương nhân công. Và những cái dữ liệu quan trọng nhất đó chính là những cái ghi chép lại những cái nhật để giúp chúng ta truy xuất được nguồn gốc, nâng cao cái giá trị nông sản. Còn nếu như chúng ta sử dụng lại những cái dữ liệu đó để hiển thị lên dưới dạng biểu đồ hay là hiển thị lên ở cái dạng dễ dàng đọc được, dựa vào cái dữ liệu đó chúng ta có thể đưa ra những cái quyết định cho vụ sau được chính xác hơn.
0: Theo các chuyên gia, chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp giúp giảm chi phí vận hành lên tới 30%, giảm chi phí vật tư phân bón từ 15 đến 20%, đồng thời tăng năng suất từ 15 đến 28%. Có thể nói chuyển đổi số là chìa khóa trong phát triển bền vững ngành nông nghiệp. Tuy vậy, đến nay có khoảng 2.600 trong số hơn 22.500 hợp tác xã nông nghiệp trên cả nước ứng dụng phần mềm và công nghệ số. Đây là con số khiêm tốn so với vị thế và tiềm lực của ngành nông nghiệp nước ta. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Kinh tế số Việt Nam, đây là quá trình đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm và đầu tư bài bản. Bởi nhiều hợp tác xã vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình số hóa. Vì vậy, cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực để người nông dân thấy rõ hiệu quả kinh tế của chuyển đổi số, từ đó mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất và quản trị, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp trong thời đại số.
3: Cái chính sách ở đây nó là động lực để thúc đẩy hợp tác xã chuyển đổi số, và vì hợp tác xã là quy mô sản xuất nhỏ, nguồn lực hạn chế nên chính sách hỗ trợ về tài chính, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cơ sở hạ tầng là rất cần thiết.
0: Để chuyển đổi số mang đến cơ hội vàng, thực sự trở thành động lực bứt phá cho nông nghiệp Việt Nam, cần sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học, công nghệ và chính người nông dân. Khi rào cản về hạ tầng, kỹ năng số và cơ chế chính sách được tháo gỡ, chuyển đổi số sẽ không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, mà còn mở rộng cánh cửa đưa nông sản Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, địa phương nào, chủ thể nào đi nhanh hơn trên hành trình số hóa sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội hơn. Và với một nền nông nghiệp giàu tiềm năng như Việt Nam, chuyển đổi số chính là chìa khóa để tạo nên những bước đột phá hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế. Tại tỉnh Phú Thọ, ngành khoa học công nghệ đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nông dân, hợp tác xã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Đỗ Xuân Hoàn, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Phú Thọ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, trong năm vừa qua, ngành khoa học công nghệ của tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ người dân triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn gắn với xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản tại địa phương như thế nào?
2: Trước hết phải xác định phát triển bền vững về môi trường cũng như là hướng tới cái nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nói chung là cái xu thế tất yếu trong quá trình phát triển và đồng thời cũng là cái mục tiêu lâu dài, là nhiệm vụ chiến lược trong phát triển bền vững kinh tế xã hội của đất nước cũng như của các địa phương. Và phát triển nông nghiệp tuần hoàn thì gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản bền vững thì đã và đang được tỉnh Phú Thọ tích cực triển khai cùng với các cấp các ngành trong tỉnh. Thì đối với ngành khoa học công nghệ thì đã và đang triển khai đạt được một số những kết quả quan trọng trong cái thời gian qua. Thứ nhất là chúng tôi đã bám sát vào các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và định hướng phát triển các ngành lĩnh vực, trong đó đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp. Trên cơ sở đó thì chúng tôi tập trung xác định lựa chọn những nhiệm vụ khoa học công nghệ ưu tiên để phù hợp với sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp và định hướng phát triển của ngành nông nghiệp. Đặc biệt là các cái nhiệm vụ có cái hàm lượng ứng dụng khoa công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, phát triển xanh, nông nghiệp tuần hoàn. Chúng tôi tập trung để xây dựng một số các mô hình ứng dụng để chuyển giao các giải pháp công nghệ để hình thành một số các mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế tuần hoàn cũng như là phát triển xanh trong cái thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi đã nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao cho người dân phát triển một số các sản phẩm trong cái ruộng lúa một vụ để đảm bảo sự phát triển, và đặc biệt là phát triển rừng thì chúng tôi cũng đã tập trung phát triển một số các cái nghiên cứu xây dựng các cái mô hình phòng chống một số các cái dịch bệnh. Và trong sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, chúng tôi đã tập trung xây dựng một số các mô hình phát triển trong nhà lưới, nhà màng.
1: Vâng, từ thực tiễn chuyển giao các tiến bộ công nghệ vào sản xuất thì ông nhìn nhận như thế nào về sự chuyển biến nhận thức của bà con nông dân về phát triển nông nghiệp tuần hoàn gắn với tăng trưởng xanh ở địa phương, thưa ông?
2: Cái sự nhận thức của người dân cũng như là của doanh nghiệp nâng cao lên một cách rõ rệt. Trên cơ sở, chúng tôi đã chuyển giao các cái quy trình công nghệ gắn với việc đào tạo tập huấn, nâng cao kỹ năng cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cái kỹ năng áp dụng các quy trình công nghệ một cách nghiêm túc, có bài bản. Thông qua đó thì người dân đã thấy được cái hiệu quả rõ rệt, tạo ra được giá trị mới. Với người dân thì cái việc hiệu quả kinh tế là thước đo để thay đổi nhận thức, nhưng bên cạnh đó là phải bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Và trong cái sự phát triển thì người dân đã có nhiều cái mô hình ứng dụng các cái công nghệ và cách làm sáng tạo hơn và tiếp tục để duy trì các cái mô hình đã được các tổ chức cá nhân hoặc là các cái nhiệm vụ khoa học công nghệ mà sử dụng ngân sách hỗ trợ cho người dân triển khai các mô hình đã được duy trì và phát triển khá là tốt trong một thời gian vừa qua.
1: Và để khoa học công nghệ thực sự trở thành một trong những giải pháp đột phá thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp địa phương phát triển bền vững, thì Sở Khoa học Công nghệ Phú Thọ sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương tập trung vào các nội dung trọng tâm nào trong thời gian tới ạ?
2: Để tiếp tục khẳng định cái vị trí vai trò khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để tạo sự bứt phá về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh và coi đó là cái động lực chính của tăng trưởng kinh tế, thì tỉnh Phú Thọ đã ban hành nghị quyết và cái chương trình phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 để có được việc làm cụ thể hơn nữa, để khoa học công nghệ cũng như là hoạt động đổi mới sáng tạo của tỉnh được phát huy là động lực cho sự phát triển. Để thực hiện được những cái mục tiêu này thì chúng tôi tập trung phải thực hiện các cái giải pháp chủ yếu như sau. Thứ nhất, tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về khoa học công nghệ cũng như là đổi mới sáng tạo. Thứ hai là phải tập trung vào huy động được cái nguồn lực đầu tư cho công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất phát triển và khai thác có hiệu quả cái hạ tầng khoa học công nghệ cho đổi mới sáng tạo, và phát triển được cái nguồn nhân lực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo có trình độ và năng lực sáng tạo cao hơn, phát triển ứng dụng ở các cái viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khoa học nghệ trở thành các cái chủ thể nghiên cứu mạnh ở trên địa bàn. Phải tập trung phát triển thị trường khoa học nghệ, đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Cần phải có cái sự liên kết cái hoạt động đổi mới sáng tạo của tỉnh với hệ thống sáng tạo quốc gia để thúc đẩy hoạt động khoa học nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Bên cạnh đó cần phải tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, và một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng đó chính là tăng cường đổi mới hoạt động thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức về khoa học nghệ và đổi mới sáng tạo cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Đỗ Xuân Hoàn về những thông tin vừa rồi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với chủ đề chuyển đổi số, cơ hội vàng để sản xuất nông nghiệp bứt phá. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng chương trình sau ít phút dành cho quảng cáo.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa Thưa quý vị, thưa các bạn, kiểm soát dịch bệnh bằng giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học dựa trên việc tăng cường liên kết chuỗi được coi là yêu cầu quan trọng để bảo vệ đàn gia súc gia cầm trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Thời gian qua, các trang trại chăn nuôi đã tăng cường liên kết, từ đó hỗ trợ nhau về vốn để tái đàn, duy trì đàn giống, mua nguyên liệu thức ăn và tư đầu vào với khối lượng lớn để giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh khi bán sản phẩm.
0: Đẩy mạnh hình thành chuỗi liên kết chăn nuôi từ khâu cung cấp con giống, quy trình chăn nuôi cho đến giết mổ, chế biến và tiêu thụ, vừa đảm bảo việc kiểm soát dịch bệnh, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững, hiệu quả. Phóng viên Hữu Hưng có bài ghi nhận thực tế này.
5: Gia đình ông Triệu Văn Quyển ở xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đang nuôi hơn 3.000 con gà lông đỏ theo quy trình an toàn sinh học. Trong điều kiện giá thức ăn liên tục tăng cao, ông Quyển đã áp dụng triệt để quy trình chăn nuôi an toàn sinh học dựa trên các hướng dẫn của ngành chăn nuôi, thú y địa phương. Để phòng ngừa dịch bệnh từ sớm từ xa, ông Quyển tuân thủ việc tiêm vaccine cho vật nuôi. Chuồng trại được tiến hành phun thuốc sát trùng, vệ sinh định kỳ. Ngoài ra, gia đình ông Quyển còn tham gia liên kết với một số đơn vị thu mua gia cầm nên không phải lo lắng khi xuất bán. Ông Triệu Văn Quyển cho rằng việc tuân thủ quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và đẩy mạnh liên kết tiêu thụ giúp mô hình chăn nuôi quy mô gia trại phát triển ổn định.
6: Để đảm bảo được chất lượng sản phẩm ra ngoài thị trường, ví dụ như bây giờ cũng là con gà, có địa bàn người ta chăn 3 tháng thôi. Nhưng ở đây về cái nguyên tắc của trang

0: và lợi ích môi trường khi liên kết phát triển mô hình chăn nuôi gia trại. Anh Đỗ Văn Trình, một hộ chăn nuôi gia cầm ở xã Bắc Sơn cho biết.
1: Gà Gen Hai thì thành phần của nó là chất lượng nó cao và thịt nó săn và nó chắc. Nuôi gà Liên Hợp Cáp là do kỹ thuật của bên Liên Hợp Cáp chỉ đạo, nó hơn với lại một cái ngày xưa ấy, là mình nuôi nó nuôi tự do, thì đâu là cả nguồn gốc của con giống với lại mình xuất bán này là ở ngoài thị trường nó không ổn định như bây giờ.
0: Phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết được coi là một trong những giải pháp quan trọng để ngành chăn nuôi thú y các địa phương nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh. Đây cũng là chủ trương trọng tâm trong chiến lược phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng hiện đại, bảo đảm chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Anh Nguyễn Văn Hưởng, Phó trưởng phòng khuyến nông chăn nuôi thú y, Trung tâm khuyến nông quốc gia cho biết.
2: Ngoài cái việc hỗ trợ xây dựng các cái mô hình trình diễn thì chúng tôi thúc đẩy các cái mối liên kết giữa người sản xuất với các cái đối tác. Hiện nay chúng ta chăn nuôi nhỏ lẻ thì trong các cái mô hình dự án chúng tôi cũng gắn kết giữa liên kết các cái hộ thành các cái tổ hợp tác hoặc là các cái mô hình hợp tác xã để làm sao tập trung với một số lượng lần mua lớn để giảm cái chi phí vận chuyển cho những cái lần mua, thì đấy cũng là một cái tác động để giảm cái giá thành khi chúng ta mua thức ăn.
0: Xây dựng chuỗi liên kết giúp ngành chăn nuôi giảm thiểu rủi ro dịch bệnh và gia tăng giá trị kinh tế, thương hiệu sản phẩm trên thị trường. Đây là cơ sở quan trọng để ngành chăn nuôi trong nước từng bước nâng cao năng lực dự báo thị trường, quản trị rủi ro và tính chuyên nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Hương Giang, Hữu Hưng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đấy.
9: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
12: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
9: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
12: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
9: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
12: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
13: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
14: tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Group là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
5: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
4: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi. Mỡ Máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
5: Uầy, hay quá anh nhỉ.
4: Mỡ Máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do sơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
5: Thế thì em phải đi mua ngay Mỡ Máu Tâm Bình mới được.
3: Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
9: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Dòng chảy kinh tế.
11: Biên tập viên Bá Toàn và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn.
12: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận số 18 của hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030 và nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với nền kinh tế Việt Nam.
11: Trong bối cảnh các động lực truyền thống như vốn đầu tư, khai thác tài nguyên hay lao động giá rẻ dần bộc lộ giới hạn, yêu cầu đặt ra là phải tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, có năng suất cao hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Dòng chảy kinh tế hôm nay với chủ đề Mô hình tăng trưởng mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trung tâm sẽ cùng quý vị nhìn rõ hơn những yêu cầu cấp bách của quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, những khuyến nghị chính sách từ giới chuyên gia, đồng thời ghi nhận thực tiễn ứng dụng khoa công nghệ đổi mới sáng tạo đang tạo ra những giá trị mới trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.
12: Thưa quý vị và các bạn, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong giai đoạn tới, điều quan trọng không chỉ là tăng quy mô đầu tư mà còn phải thay đổi cách thức tạo ra tăng trưởng. Đây cũng là nội dung được nhiều chuyên gia kinh tế tập trung phân tích tại hội thảo công bố báo cáo tư vấn chính sách thường niên năm 2026 do Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức mới đây.
11: Tại hội thảo công bố báo cáo tư vấn chính sách thường niên 2026 thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các chuyên gia cho rằng những vấn đề sẽ quyết định năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong nhiều thập niên tới là nâng cao năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng, xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia hiệu quả hơn. Trong đó, doanh nghiệp là trung tâm, nhà nước đóng vai trò kiến tạo và các trường đại học là nơi cung cấp tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Quốc Đạt, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, Việt Nam cần chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn và lao động sang mô hình đặt tri thức, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo ở vị trí trung tâm. Khi đó, tăng trưởng năng suất các nhân tố tổng hợp DFP sẽ đến từ quản trị hiện đại, ứng dụng công nghệ, nâng cao kỹ năng lao động, khai thác dữ liệu và khả năng học hỏi liên tục. Đồng thời, hệ số sử dụng vốn sẽ giảm, phản ánh hiệu quả đầu tư được cải thiện và giảm sự phụ thuộc vào việc mở rộng vốn đầu tư đơn thuần. Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Quốc Đạt cho rằng, yếu tố quyết định thành công của quá trình chuyển đổi là nguồn nhân lực chất lượng cao. Nếu không có đội ngũ nhân lực đủ năng lực tiếp nhận và làm chủ công nghệ mới, các mục tiêu về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ khó trở thành hiện thực.
13: Tăng trưởng hai con số 2026-2030 và đây là một cái áp lực rất cao, đòi hỏi muốn tăng trưởng như vậy chúng ta phải chuyển đổi mô hình, tập trung vào chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Hiện tại chúng ta đang

0: trong giai đoạn dân số vàng. Ở đây thì đây là thời cơ, giai đoạn mà chúng ta cần phải đẩy nhanh chuyển đổi mô hình để tận dụng lực lượng dân số vàng để chúng ta tiến hành phát triển tăng trưởng hai con số.
1: Để mô hình tăng trưởng mới thực sự phát huy hiệu quả, Việt Nam cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trước hết là tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng cởi mở hơn với đổi mới sáng tạo. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cần được mở rộng cho các lĩnh vực công nghệ mới, tạo không gian để doanh nghiệp thử nghiệm sản phẩm và mô hình kinh doanh mới. Thứ hai là tăng đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân tham gia mạnh mẽ hơn vào hoạt động R&D. Thứ ba là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, robot và tự động hóa. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn tới. Ngoài ra, cần đẩy nhanh phát triển hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và các nền tảng công nghệ dùng chung. Khi dữ liệu được khai thác hiệu quả, các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sẽ thêm công cụ để tối hóa nguồn lực và nâng cao năng suất. Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay Hà Nội và nhiều địa phương đã bắt đầu triển khai các mô hình thử nghiệm, thành lập quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo và thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc tham gia các hoạt động thử nghiệm vẫn gặp khó khăn do hạn chế về nguồn lực.
2: Chúng tôi cũng mong muốn là phải phát triển các cái tài chính đổi mới sáng tạo cho các cái doanh nghiệp nhỏ vừa. Cái này thì chúng tôi cũng đề xuất rất nhiều lần, đặc biệt là ngân hàng nhà nước, các hệ thống ngân hàng. Bởi vì là nó liên quan đến đó là cái việc mà xây dựng lực lượng hạt nhân chuyển đổi số trong từng các cái doanh nghiệp. Và tôi cũng đã đề xuất là phải thiết lập cơ chế sandbox cho các cái mô hình kinh doanh mới. Bởi vì nếu mà không có này thì rất là khó để cho các doanh nghiệp nhỏ vừa có thể vươn thành công.
1: Từ góc độ chính sách, mô hình tăng trưởng mới đòi hỏi phải hoàn thiện thể chế theo hướng thông thoáng, minh bạch và khuyến khích sáng tạo. Đổi mới thường đi kèm với thử nghiệm và rủi ro. Nếu cơ chế quản lý còn nặng về tiền kiểm, nếu tâm lý sợ sai, ngại mới còn phổ biến thì rất khó tạo ra đột phá. Ngược lại, một thể chế chấp nhận thử nghiệm có kiểm soát, khuyến khích đầu tư mạo hiểm, bảo vệ sáng kiến và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới sẽ là nền tảng quan trọng cho tăng trưởng.
3: Thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, mô hình tăng trưởng mới không chỉ là câu chuyện chính sách vĩ mô. Trên thực tế, nhiều ngành nghề doanh nghiệp đã và đang chứng minh rằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hoàn toàn có thể tạo ra những bước nhảy vọt về năng suất và giá trị gia tăng. Chúng ta sẽ cùng nghe phản ánh sau đây.
4: Mô hình tăng trưởng mới không phải là câu chuyện xa vời hay chỉ nằm trong các văn bản chính sách. Thực tế, nhiều ngành nghề, nhiều doanh nghiệp đã cho thấy khi biết ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, năng suất có thể tăng lên, chi phí giảm xuống, chất lượng sản phẩm và giá trị tạo ra cũng cao hơn. Một trong những lĩnh vực thể hiện rõ sự thay đổi này là nông nghiệp. Trong nhiều năm, sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thời tiết và lao động thủ công. Cách làm này phù hợp với quy mô nhỏ, nhưng khó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về năng suất, chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn xuất khẩu. Tại thành phố Hải Phòng, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, ngày càng nhiều nông dân Hải Phòng mạnh dạn sử dụng hệ thống cảm biến, điều khiển từ xa, nhà màng công nghệ cao và các nền tảng số và sản xuất. Toàn thành phố hiện có khoảng 125 hectare nhà màng, nhà lưới ứng dụng công nghệ cao. Nhiều vùng sản xuất tập trung đã đẩy mạnh áp dụng hệ thống tưới tự động, công nghệ sinh học, nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, tận dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, triển khai ứng dụng app Nông dân Việt Nam để cung cấp thông tin, lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo đến đông đảo hội viên. Theo bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, số hóa sản xuất đang trở thành yêu cầu tất yếu để nông sản Hải Phòng nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ.
5: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng thì có rất là nhiều những cái vùng sản xuất được cấp mã số vùng trồng, ghi nhật ký điện tử. Cái này là cái mà Hải Phòng cũng gần như là đi đầu toàn quốc trong cái việc tiếp cận với cả công nghệ số cũng như là mở rộng thị trường. Trong giai đoạn tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là mở rộng các diện tích này, bởi vì đây là Hải Phòng hiện nay chủ yếu là xuất khẩu, cho nên là không chuyển đổi số thì chúng ta cũng rất khó có thể tiếp cận được thị trường quốc tế.
4: Tại Cần Thơ, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đối mặt nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, nông dân thành phố Cần Thơ đang tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Không chỉ tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, những mô hình này còn ổn định đầu ra, góp phần nâng

0: cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững. Theo ông Trần Văn Mom, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Long Bình, thành phố Cần Thơ, phường đang hỗ trợ các hợp tác xã này đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân địa phương, hướng đến sản xuất bền vững, giảm thiểu tác động đến môi trường.
1: Vào thời gian tới thì phường sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường cùng các đơn vị doanh nghiệp và chỗ hợp tác xã sẽ triển khai và nhân rộng các mô hình đa dạng sinh học, phát triển bền vững sản phẩm sạch, giúp cho người dân giảm cái lượng giống, phân, thuốc, tăng cái sản lượng thu nhập ổn định hơn.
0: Với ngành logistics, trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy ngành chuyển đổi theo hướng hiện đại và hiệu quả hơn. Với khả năng phân tích dữ liệu lớn và xử lý thông tin theo thời gian thực, AI giúp doanh nghiệp tối ưu tuyến vận chuyển, quản lý kho hàng và dự báo nhu cầu thị trường chính xác hơn. Nhờ đó, chi phí vận hành được cắt giảm, thời gian giao hàng được rút ngắn và chất lượng dịch vụ được nâng cao. Trong tương lai, AI sẽ góp phần hình thành các chuỗi cung ứng thông minh, có khả năng tự động, điều chỉnh trước những biến động của thị trường. Các công nghệ như robot kho hàng, phương tiện tự hành hay trợ lý ảo cũng sẽ ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả tiềm năng của AI, doanh nghiệp cần đầu tư vào hạ tầng số, dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đối với Việt Nam, AI không chỉ là công cụ nâng cao năng suất mà còn là cơ hội để ngành logistics tăng sức cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá.
2: Tôi nhìn thấy là có một cái sự chuyển biến khá tích cực trong việc ứng dụng công nghệ AI trong các hoạt động logistics, đặc biệt ở những cái doanh nghiệp lớn. Và điều đó cũng cho thấy rằng là tính hiệu quả và cái xu hướng tất yếu của việc ứng dụng công nghệ này trong hoạt động logistics.
0: Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, sự phát triển của thanh toán số và thương mại điện tử đang làm thay đổi mạnh mẽ cách doanh nghiệp tiếp cận khách hàng. Trước đây, nhiều doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh phụ thuộc chủ yếu vào điểm bán trực tiếp, phạm vi thị trường hẹp và khả năng tiếp cận khách hàng còn hạn chế. Nay với các nền tảng số, sản phẩm địa phương có thể tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều tỉnh thành, thậm chí vươn ra thị trường quốc tế. Chị Hồ Thị Mỹ Phúc, chủ cơ sở đặc sản bánh ít lá gai Hoàng Đông ở xã Bình An, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Mỗi lần gala like của Sở Công Thương thì sản phẩm bên tôi được lan rộng rất là nhiều trên mạng xã hội, mọi người biết đến rất là nhiều. Đó là một phương pháp giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn.
0: Những chuyển động trong nông nghiệp công nghệ cao, thanh toán số, thương mại điện tử cho thấy mô hình tăng trưởng mới không phải là khái niệm xa vời. Mô hình đó đang hình thành từ chính các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp và người dân. Bà Vũ Thị Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện Tomeco cho rằng,
4: bản thân doanh nghiệp phải có những đầu tư vào chuyển đổi số và nghiên cứu về R&D, nghiên cứu sáng tạo để mà có những cái sản phẩm mang tính chất vượt trội thì mới có giá trị cạnh tranh trên cái thị trường bây giờ.
0: Trong giai đoạn mới, tăng trưởng không thể chỉ dựa vào việc huy động thêm nguồn lực. Tăng trưởng phải đến từ việc sử dụng nguồn lực thông minh hơn, hiệu quả hơn và tạo ra giá trị cao hơn. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì vậy không chỉ là định hướng chính sách, mà đã trở thành yêu cầu thực tiễn của từng ngành, từng doanh nghiệp. Đó cũng là con đường để Việt Nam chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo, từ lợi thế, chi phí thấp sang lợi thế về công nghệ, dữ liệu và năng lực cạnh tranh. Khi khoa học công nghệ đi vào thực tiễn sản xuất và đời sống, mô hình tăng trưởng mới sẽ không còn là mục tiêu trên giấy mà trở thành động lực phát triển cụ thể, bền vững và lâu dài.
5: Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện thực tiễn cho thấy đổi mới sáng tạo không phải là khái niệm xa vời mà đang hiện diện trong từng cánh đồng, nhà máy, doanh nghiệp và đời sống kinh tế.
6: Dòng chảy kinh tế,
7: dòng chảy cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, lịch sử phát triển kinh tế thế giới cho thấy không quốc gia nào duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian dài nếu chỉ dựa vào vốn đầu tư, tài nguyên hay lao động giá rẻ. Những nền kinh tế bứt phá thành công đều có một điểm chung, lấy tri thức làm nền tảng, lấy khoa học công nghệ làm động lực và lấy đổi mới sáng tạo làm nguồn lực phát triển.
5: Đối với Việt Nam, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế, đó còn là khát vọng phát triển đất nước nhanh hơn, mạnh hơn trong giai đoạn mới, là yêu cầu để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã mở ra một tầm nhìn mới khi đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia.
0: Điều quan trọng hiện nay không chỉ là ban hành chủ trương đúng, mà còn phải tạo dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ mạnh, hoàn thiện thể chế để khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, tháo gỡ các rào cản cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số. Từ trung ương đến địa phương, từ khu vực công đến khu vực tư nhân, từ các viện nghiên cứu, trường đại học đến từng doanh nghiệp, cần hình thành một tư duy phát triển mới, tăng trưởng không đến từ việc khai thác nhiều hơn mà đến từ việc sáng tạo nhiều hơn. Khi khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực, đổi mới sáng tạo thực sự trở thành văn hóa phát triển và chuyển đổi số thực sự đi vào mọi hoạt động kinh tế xã hội, đó cũng là lúc Việt Nam tạo dựng được nền tảng vững chắc cho một mô hình tăng trưởng mới, chất lượng cao và bền vững hơn.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe Dòng chảy kinh tế với chủ đề Mô hình tăng trưởng mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trung tâm. Chương trình do nhóm phóng viên Ban Thời sự thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
8: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
9: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu ở xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt, đồng thời chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
10: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024, sau khi mà bị đầu tiên là rối loạn tiêu hóa, đại tiện thì nó không được bình thường. Thế tôi bây giờ kiểm tra về vấn đề khoa tiêu hóa, các bác sĩ kết luận là viêm đại tràng co thắt. Có hai polyp to, thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái polyp ấy. Cái viêm đại tràng co thắt, nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh, chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là một tiếng là bắt đầu nó báo. Thế một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó rối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang bị cái bệnh nền của tôi là huyết áp tăng, thứ hai nữa là cái bệnh phi đại tràng nhược tuyến, cái thứ ba là trào ngược dạ dày thực quản độ A. Và mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ, cái chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
11: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
12: Hội chứng ruột kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa, cái hội chứng ruột kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng ruột kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo thành cái polyp khác.
9: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
12: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua, cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo đó là 5HTP, hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đẩy hơi trướng bụng, hoạt chất imu gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột dạ nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, phối ngũ với lại bốn cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó làm giảm tiêu chảy.
11: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu

0: Hóa, sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Link Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, chướng bụng đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp trang phục Link Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
0: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
3: Tiết kiệm điện là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng. Sử dụng điện hiệu quả góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi gia đình hãy tắt thiết bị khi không thực sự cần thiết. Để điều hòa từ 27 độ C trở lên, ưu tiên sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Một hành động nhỏ nhưng khi được lan tỏa, nhân rộng sẽ tạo ra ý nghĩa lớn cho toàn xã hội. Hãy tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
4: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
5: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
4: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
5: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Biển đảo Việt Nam.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Quỹ vì biển đảo Việt Nam lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết hướng về Tổ quốc. Trường Sa, điểm tựa vững vàng nơi đầu sóng. Quảng Ninh, nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, từ những phần quà gửi ra đảo xa, những công trình nơi đầu sóng ngọn gió, đến sự đồng hành của hàng triệu người dân, doanh nghiệp và kiều bào, Quỹ vì biển đảo Việt Nam đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một kênh vận động nguồn lực để trở thành biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về biển đảo quê hương. Mỗi đóng góp không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân nơi tuyến đầu, mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bài viết của phóng viên Hà Phương.
9: Được hình thành trên cơ sở kế thừa Quỹ vì Trường Sa thân yêu, Quỹ vì Biển đảo Việt Nam mang theo sứ mệnh huy động nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội nhằm chăm lo cho quân và dân trên các vùng biển đảo, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò chiến lược của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua quá trình hoạt động, quỹ không chỉ tạo dựng một cơ chế huy động nguồn lực mà còn trở thành một phong trào xã hội có sức lan tỏa rộng lớn. Nhiều địa phương đã thành lập ban vận động quỹ, tạo nên mạng lưới kết nối từ trung ương tới cơ sở với sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam ở nước ngoài. Nguồn lực từ quỹ cùng các chương trình xã hội hóa đã góp phần hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, đầu tư công trình dân sinh, văn hóa, hỗ trợ cải hoán, đóng mới phương tiện, nâng cao điều kiện sinh hoạt cho quân và dân trên đảo, đồng thời tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Ở các địa phương ven biển, việc đồng hành cùng biển đảo ngày càng được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thực chất. Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
10: Thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biển đảo

0: phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân hướng về biển đảo quê hương.
1: Thông điệp ấy cho thấy một nhận thức ngày càng rõ hơn, phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền không phải hai nhiệm vụ tách rời mà bổ trợ cho nhau. Tại Khánh Hòa, địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng gắn với Trường Sa, việc huy động nguồn lực xã hội cho biển đảo cũng được xác định là nhiệm vụ chiến lược. Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
2: Đối với hoạt động hướng về Trường Sa rất thuận lợi, các doanh nghiệp luôn ủng hộ với những cái chương trình, những cái hoạt động của tỉnh.
1: Trong quá trình hoạt động, Quỹ vì biển đảo Việt Nam đã tiếp nhận hơn 41 tỷ đồng nguồn thu. Đáng chú ý, cùng với nguồn lực trực tiếp của quỹ, hiệu ứng lan tỏa đã góp phần huy động hơn 1.100 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ quân và dân Trường Sa, nhà giàn JK1. Hàng chục chương trình quy mô lớn đã được triển khai như Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, Tổ quốc bên bờ sóng, Em yêu biển đảo quê hương. Tuy nhiên, điều giá trị nhất không nằm ở những con số, mà là những ngôi nhà giữa đảo xa, những công trình văn hóa giữa biển khơi, những thiết bị được chuyển tới nơi làm nhiệm vụ, là niềm tin của ngư dân khi tiếp tục vươn khơi, là cảm nhận của những người lính rằng phía sau họ luôn có đất liền đồng hành. Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, nếu nguồn lực vật chất tạo nên những công trình hữu hình thì giá trị lớn hơn mà quỹ đang góp phần vun đắp chính là sức mạnh tinh thần và sự đồng thuận xã hội.
3: Gắn tuyên truyền về quỹ với các hoạt động hướng về biển đảo để giáo dục cái truyền thống yêu nước, khơi dậy trách nhiệm công nhân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Vấn đề này thì chúng ta làm thường xuyên rồi, tuy nhiên thì cần phải tiếp tục làm tốt hơn, không được nghỉ ngơi mà còn phải đánh mạnh hơn nữa.
1: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo quỹ nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của quỹ không chỉ là tạo ra nguồn hỗ trợ vật chất mà còn là xây dựng sự đồng thuận xã hội để bảo vệ biển đảo trở thành trách nhiệm chung của toàn dân. Trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới phương thức vận động, mở rộng ứng dụng công nghệ số, nâng cao tính công khai minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực, đồng thời hoàn thiện cơ chế để quỹ phát huy hiệu quả hơn trong điều kiện mới.
4: Cái được nhiều nhất của chúng ta ở đây là chúng ta tuyên truyền cho mọi người dân Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài thấy được cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tôi đề nghị là đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức chính trị xã hội thành viên và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, thành phố phát huy hơn nữa cái vai trò trong việc kêu gọi vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia ủng hộ cái nguồn lực xây dựng quỹ. Thế rồi là đẩy mạnh cái tuyên truyền về chủ quyền biển đảo gắn với tuyên truyền vận động xây dựng quỹ.
1: Biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn và phát triển mà còn là phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Bởi vậy, mỗi sự đóng góp của Quỹ vì biển đảo Việt Nam, dù lớn hay nhỏ, đều không đơn thuần là sự sẻ chia vật chất mà là sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và ý chí của hậu phương với tuyến đầu, cùng vun đắp thế trận lòng dân vững chắc để quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió tiếp tục kiên cường giữ vững biển trời Tổ quốc.
5: Thưa quý vị và các bạn, giữa ngư trường Trường Sa rộng lớn, mỗi con tàu vươn khơi không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh mà còn góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng hành cùng ngư dân trên hành trình ấy là cán bộ, chiến sĩ hải quân, các lực lượng làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa và hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá luôn ngày đêm bám biển, hỗ trợ ngư dân khai thác đúng pháp luật, chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phóng sự của Thu Lan.
6: Sau hơn một tháng đánh bắt trên ngư trường Trường Sa, ngư dân Lê Tịnh ở tỉnh Quảng Ngãi đưa tàu vào âu tàu đảo Đá Tây A để tiếp thêm nhiên liệu, nước ngọt, đá lạnh và nhu yếu phẩm cho chuyến biển tiếp theo. Đối với anh Tịnh, đây không phải là lần đầu tiên gặp âu tàu Đá Tây. Nhiều năm bám biển, anh đã quen thuộc với hình ảnh những cán bộ chiến sĩ và nhân viên hậu cần, nghề cá luôn sẵn sàng hỗ trợ ngư dân bất kể ngày đêm.
7: Nói này mà ở Trường Sa mình mà có nhiều đảo y như Đá Tây này là bà con ngư dân hoạt động để bám biển, bám Trường Sa giữ đảo là rất là dễ dàng.
6: Những âu tàu, làng chài trên quần đảo Trường Sa hôm nay đã trở thành điểm tựa quen thuộc của hàng nghìn lượt tàu cá mỗi năm. Không chỉ là nơi tránh trú an toàn khi biển động, nơi đây còn cung cấp nước ngọt, nhiên liệu, lương thực, hỗ trợ sửa chữa tàu thuyền và chăm sóc y tế cho ngư dân. Ngư dân Nguyễn Quang Thạch, thuyền viên tàu cá ở tỉnh Gia Lai,

0: cho biết.
1: Ở đây rất là tốt, cũng nhờ các anh em ở Âu Tàu đằng xa tụi tôi là có những cái chỗ trú ẩn an toàn, hay là như lúc mà mình đi mà gặp sự cố đồ á là mấy anh đưa tàu đồ ra là dẫn dắt mình về nơi trú ẩn đồ an toàn. Nói chung là vô là tuyên truyền chỉ dẫn hướng dẫn cách làm hay kia nọ đồ của những các, nói chung là những cái gì nên đánh bắt và những cái gì là không nên đánh bắt, là những cái vùng mà cấm thì mình không tới.
0: Trung tá Vũ Đức Quỳnh, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn xác định hỗ trợ ngư dân là nhiệm vụ thường xuyên. Mỗi năm, quần đảo Trường Sa phải hứng chịu hàng chục cơn bão, áp thấp nhiệt đới tràn qua. Việc chủ động phòng chống bão gió, thiên tai, cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ ngư dân là nhiệm vụ thường trực hàng ngày của cán bộ chiến sĩ. Cứ có lệnh là cán bộ chiến sĩ sẵn sàng đến ứng cứu ngư dân bất chấp hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân.
2: Khi tiếp nhận thông tin ngư dân gặp nạn, đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp cùng quân y, tổ chức cứu hộ, sơ cấp cứu ban đầu, hỗ trợ đưa ngư dân vào đảo điều trị hoặc chuyển tuyến khi cần thiết. Dù trong điều kiện thời tiết phức tạp, sóng to, gió lớn, cán bộ chiến sĩ vẫn luôn nỗ lực hết mình với tinh thần cứu người là trên hết.
0: Giữa biển khơi mênh mông, những âu tàu, làng chài, sự hiện diện của bộ đội hải quân và các lực lượng làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa chính là chỗ dựa vững chắc để ngư dân yên tâm bám biển dài ngày. Tại đảo Đá Tây, nơi được xem là một trong những trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá lớn nhất của quần đảo Trường Sa, mỗi ngày đều có nhiều tàu cá ra vào tiếp nhiên liệu, lấy nước ngọt, sửa chữa máy móc hoặc tránh trú khi thời tiết xấu. Anh Phạm Văn Cường, Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Nghề cá đảo Đá Tây cho biết.
3: Tất cả những cái gì bà con cần trên trung tâm đều có thể hỗ trợ được. Cung cấp nhu yếu phẩm bà con ngư dân và phục vụ sửa chữa tàu thuyền bà con hỏng hóc. Tuyên truyền bà con là không được để đi đánh bắt trái phép. Cũng có loa tuyên truyền mà phát tờ rơi.
0: Không chỉ tiếp sức cho ngư dân vươn khơi, những hoạt động hỗ trợ thiết thực ấy còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác thủy hải sản. Mỗi lần tàu cá cập âu tàu hay vào đảo cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ tuyên truyền cho bà con về các quy định khai thác bất hợp pháp, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn môi trường biển. Thượng tá Nguyễn Ngọc Khánh, chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây cho biết.
4: Cùng với chống IUU thì đảo cũng đã tổ chức quán triệt, triển khai rất nghiêm túc các hướng dẫn chỉ thị của trên. Đặc biệt khi có tàu bè của ngư dân vào thì đảo đã tổ chức lực lượng xuống tại chỗ gặp gỡ bà con ngư dân để tuyên truyền các quy định chống khai thác IUU.
0: Từ những can nước ngọt, bao gạo, viên thuốc đến những lần cứu hộ, cứu nạn trong mưa bão, tất cả đã góp phần thắt chặt tình quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi đầu sóng ngọn gió. Chính sự gắn bó ấy đã tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản trên các ngư trường truyền thống của Tổ quốc. Và mỗi chuyến biển đúng pháp luật không chỉ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản cùng cả nước nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng, mà còn là hành trình khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc giữa trùng khơi.
5: Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh đang thí điểm phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch trải nghiệm tại Vân Đồn. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân nuôi trồng thủy sản đã đưa các khu nuôi trồng, lồng bè nuôi biển thành điểm tham quan, trải nghiệm, thưởng thức hải sản, chèo thuyền kayak. Mô hình này giúp nâng cao giá trị kinh tế, quảng bá hình ảnh địa phương và đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm độc đáo, thú vị. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập.
6: Gần đây khi đến với đảo Quan Lạn, Minh Châu, du khách được trải nghiệm những chuyến đi cào ngao bắt cá tại những khu sú vẹt, kéo lưới tại khu vực biển nông ven bờ. Những con ghẹ mực tươi vừa đánh bắt sẽ được nướng ngay trên bờ biển. Những trải nghiệm này đã để lại ấn tượng đối với du khách. Nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch trải nghiệm cũng là mong muốn của hầu hết các hợp tác xã nuôi trồng thủy sản ở khu vực đặc khu Vân Đồn, như lời của ông Phạm Hùng Văn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã nuôi trồng kinh doanh chế biến thủy hải sản Quan Tiến, đảo Quan Lạn.
7: Hợp tác xã cũng mong muốn là làm thêm cái mảng và du lịch trải nghiệm để kết hợp cùng với nuôi trồng để cho những du khách đến với đảo Quan Lạn Minh Châu được trải nghiệm những cái sản phẩm của nuôi trồng thủy hải sản, ví dụ như một ngày

0: dân này, được đánh cá này, được câu mực này, được đánh vó này, được đi cào ngao bắt xiếc này.
1: Quảng Ninh đang đề xuất xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nuôi trồng thủy sản tại vùng đệm Vịnh Hạ Long, trong đó có một phần phục vụ du lịch. Dự án kết hợp công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa thiên nhiên thế giới theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ phát triển nuôi biển bền vững của Thủ tướng Chính phủ. Bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết.
2: Thực tế là cũng có những nhu cầu của người dân, của du khách muốn được trải nghiệm cái mô hình nuôi trồng thủy sản như này. Có đặc khu Vân Đồn thì vừa rồi cũng đang xây dựng cái đề án phát triển cái mô hình du lịch kết hợp với nuôi trồng thủy sản.
1: Mô hình khu nuôi biển đa canh đa giá trị kết hợp với du lịch trải nghiệm ở tỉnh Quảng Ninh là mô hình mới đa lợi ích, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển nghề nuôi biển bền vững phù hợp với chủ trương phát triển ngành kinh tế biển của tỉnh Quảng Ninh. Đây là mô hình mới nên để triển khai mô hình này, đòi hỏi các cấp, các ngành và người dân phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo các điều kiện an toàn, hạ tầng chu đáo cho du khách. Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Vân Đồn cho hay.
3: Các cái cơ sở hạ tầng đủ điều kiện hay không về cái vấn đề đảm bảo an toàn cho du khách là yêu cầu các chủ doanh nghiệp muốn mở rộng mô hình như thế là phải đầu tư theo được cái quy chuẩn, quy cách, điều kiện của các cái cơ quan quản lý nhà nước là cho phép. Yêu cầu anh làm một cái hệ thống nhà bè thì nó đầu tư rất lớn.
1: Kết hợp nuôi biển và phát triển du lịch sẽ mang lại việc làm ổn định, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân, thúc đẩy nghề nuôi biển ngày càng phát triển bền vững. Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Chúng tôi đã tổ chức lấy ý kiến, xin ý kiến của các sở ngành liên quan. Trên cơ sở đó thì sẽ thẩm định các phương án mà đủ điều kiện. Trước hết là phải được giao khu vực biển, hai là phải có phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách thì chúng tôi sẽ cho triển khai trong thời gian tới.
1: Nuôi biển kết hợp du lịch trải nghiệm sẽ hình thành một sản phẩm du lịch mới phù hợp với mô hình phát triển du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm. Đồng thời góp phần quảng bá nâng cao vị thế di sản thiên nhiên thế giới của Vịnh Hạ Long, tạo ấn tượng về một Hạ Long xanh, sạch, đẹp, đa sắc màu du lịch.
5: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Lan, Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Biến hạt gạo thành tác phẩm nghệ thuật, người phụ nữ Campuchia quảng bá văn hóa dân tộc. Chú vẹt già nhất Croatia đón sinh nhật lần thứ 70. Bây giờ là tin chi tiết. Trước thềm World Cup 2026, các trang trại hoa tại Ecuador đang chế tác hàng chục nghìn bông hồng thành những lá cờ thu nhỏ của 48 quốc gia tham dự giải đấu. Dự án độc đáo kết hợp niềm đam mê bóng đá với ngành hoa hồng nổi tiếng thế giới của Ecuador, góp phần tạo nên không khí sôi nổi hướng tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
8: Tại thị trấn Tanikusi thuộc tỉnh Cotopaxi, các công nhân công ty Grupo Rosis đang tỉ mỉ nhuộm màu, cắt ghép và hoàn thiện từng nụ hoa. Mục tiêu của dự án là tạo ra khoảng 70.000 bông hồng mang hình ảnh quốc kỳ của các quốc gia góp mặt tại World Cup. Theo ông Carlos Gomez, tổng giám đốc của công ty, ý tưởng này xuất phát từ mong muốn kết nối tình yêu bóng đá với niềm tự hào dân tộc.
9: Chúng tôi muốn kết hợp niềm đam mê bóng đá với cảm xúc tự hào khi đại diện cho mỗi quốc gia. Hai điều đó được gói trọn trong ý tưởng, một đóa hồng, một lá cờ. Và ý tưởng đó đã giúp chúng tôi mang niềm tự hào vào một tác phẩm duy nhất.
8: Trong số các mẫu quốc kỳ được thực hiện, quốc kỳ Anh được xem là một trong những thiết kế khó nhất bởi các nghệ nhân phải cắt ghép chính xác hình chữ thập đặc trưng lên từng cánh hoa. Bà Erika Macana, giám sát khu vực lắp ráp cho biết.
10: Mẫu cờ Anh khá khó đối với chúng tôi vì chúng tôi phải ghép hình chữ thập lên trên nụ hoa. Điều làm nên sự khác biệt của chúng tôi làm cho nó giống với lá cờ nhất có thể. Chúng tôi đặt tâm huyết, tình yêu và sự tận tâm vào đó.
7: Tại Croatia, chú vẹt mèo Koki được xem là con vẹt nổi tiếng và cao tuổi nhất của nước này vừa đón sinh nhật lần thứ 70 tại công viên quốc gia Brijuni trên đảo Velinki Brijun. Với khả năng nói chuyện, huýt sáo và giao tiếp với du khách, Koki từ lâu đã trở thành biểu tượng đặc biệt của khu bảo tồn này.
10: Dù đã bước sang tuổi 70, Koki vẫn tỏ ra nhanh nhẹn, hoạt bát và luôn là tâm điểm thu hút khách tham quan. Hàng ngày, du khách tập trung quanh khu vực nuôi

0: nhốt để nghe Koki trò chuyện, huýt sáo hoặc đáp lại những câu chào hỏi. Chú vẹt thông minh này thường tự giới thiệu tên mình và nói xin chào bằng tiếng Croatia. Bà Dorothy Kosic, nhân viên chăm sóc động vật tại công viên quốc gia Brijuni, cho biết.
1: Koki là một nhân vật rất đặc biệt của công viên quốc gia Brijuni nhờ khả năng nói chuyện như người. Nó giống như một phần di sản văn hóa của công viên, đồng thời cũng là một loài chim ngoại lai có tính cách rất riêng biệt. Vẹt mào là loài có trí tuệ cảm xúc cao, đôi khi nó cũng biết ghen tị nên chúng tôi phải rất cẩn thận khi chăm sóc nó.
0: Không chỉ là một điểm nhấn thu hút du khách, Koki còn được xem là biểu tượng sống của công viên quốc gia Brijuni. Sau 7 thập kỷ, chú vẹt đặc biệt này vẫn tiếp tục mang đến niềm vui cho du khách và là một phần ký ức gắn liền với lịch sử của quần đảo nổi tiếng ở Croatia.
2: Từ một loài nông sản quen thuộc gắn bó với đời sống của người dân Campuchia, những hạt gạo nhỏ bé đã được nữ nghệ sĩ Tom Kim Yang, hay còn được biết đến với biệt danh là Aisha, thổi hồn để trở thành những tác phẩm nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Biên tập viên Châu Anh thông tin.
3: Trong căn nhà của mình tại Phnom Penh, Tom Kim Yang, người thường biết đến với biệt danh Aisha, đang cần mẫn thực hiện những công đoạn cuối cùng của một bức tranh làm từ gạo. Trước mặt cô là hàng nghìn hạt gạo đã được nhuộm màu, được sắp xếp cẩn thận để tạo nên hình ảnh các vũ nữ Apsara, đền Angkor Wat hay chân dung theo yêu cầu của khách hàng. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn gần như tuyệt đối. Với một chiếc nhíp nhỏ, Aisha nhặt từng hạt gạo và đặt chúng lên bề mặt đã được phác thảo sẵn. Tùy vào kích thước và độ phức tạp, một tác phẩm có thể mất từ vài ngày đến vài tháng mới hoàn thành. Hiện nay, cô sử dụng khoảng hơn 60 gam màu tự nhiên để tạo chiều sâu cho các tác phẩm, từ những bức tranh lưu niệm nhỏ cho đến các đơn đặt hàng có giá trị tới hàng nghìn đô la Mỹ. Để đảm bảo độ bền, mỗi tác phẩm sau khi hoàn thiện đều được xử lý bằng nhiều lớp keo chống thấm nước và chống côn trùng.
0: Tôi bắt đầu đặt từng hạt gạo vào một bức tranh. Tôi vẫn có thể chỉnh sửa lại hình dạng nếu mắc lỗi, miễn là chưa dán thêm lớp keo nào khác để cố định chúng. Sau khi hoàn thành, tôi kiểm tra kỹ hình dạng và chất lượng, rồi phủ thêm các lớp keo chống côn trùng, chống thấm nước. Nhờ vậy, khách hàng có thể lưu giữ tác phẩm trong nhiều năm.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Khởi nghiệp.
5: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thương hiệu là hình ảnh kết hợp giữa yếu tố hữu hình và vô hình và doanh nghiệp muốn truyền tải tới khách hàng. Đây là tài sản vô cùng giá trị của mỗi doanh nghiệp. Bảo vệ thương hiệu không chỉ thuần túy là việc xác lập quyền được pháp luật bảo hộ, mà quan trọng hơn là việc doanh nghiệp áp dụng các biện pháp khác nhau để tự bảo vệ thương hiệu của mình trước những xâm phạm vô tình hay cố ý đến từ bên ngoài, cũng như phòng ngừa những sa sút của thương hiệu ngay từ bên trong mỗi doanh nghiệp. Chương trình hôm nay, các chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý, sản xuất và thương mại sẽ cùng trao đổi với chủ đề Bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn, các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đó là chị Phạm Thị Hà, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moninga, một doanh nghiệp đã hiện thực hóa việc khai thác giá trị từ cây thảo dược trùng ngây thông qua các giải pháp công nghệ sinh học đã được bảo hộ.
6: Vâng, xin chào biên tập viên Hà Nho, chào tất cả các quý vị khán giả.
5: Và anh Đào Trọng Mười là Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Mười Quý, chủ hãng nước mắm truyền thống Mười Quý đến từ Quảng Ngãi, người đang nỗ lực đóng góp những giá trị di sản bản địa thành tài sản thương hiệu.
7: Vâng, xin chào chị biên tập viên Hà Nho cùng tất cả anh chị biên tập viên đài và quý vị lắng nghe đài ngày hôm nay.
5: Và luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh là trưởng văn phòng luật sư nhiệt tâm và cộng sự, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và bảo vệ thương hiệu và sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp ạ.
8: Xin chào quý thính giả, xin chào biên tập viên Hà Nho.
5: Thưa quý vị và các bạn, nếu mà xây dựng thương hiệu là quá trình gieo hạt thì khai thác tài sản trí tuệ từ thương hiệu chính là cách mà chúng ta chăm sóc và thu hoạch để biến những giá trị vô hình thành lợi ích kinh tế hữu hình. Thay vì chỉ dừng lại ở việc bảo vệ hộ để có thể là phòng bị, thì các doanh nghiệp thành công hiện nay đều áp dụng một lộ trình 3 bước để có thể là khai thác giá trị thương hiệu để tối ưu hóa giá trị tài sản trí tuệ của mình.
9: Thứ nhất, phải xác lập quyền sở hữu làm nền tảng. Một thương hiệu chỉ thực sự trở thành tài sản khi nó được pháp luật công nhận và bảo hộ. Nếu bạn không sở hữu quyền đối với nhãn hiệu, kiểu dáng hay giải pháp hữu ích của mình, mọi nỗ lực truyền thông và xây dựng niềm tin khách hàng đều có nguy cơ bị đánh cắp, hoặc xâm phạm bất cứ lúc nào. Việc xác lập quyền không chỉ là tấm khiên phòng thủ mà còn là giấy khai sinh để tài sản trí tuệ có thể tham gia vào các giao dịch kinh tế, từ góp vốn đến nhượng quyền.
1: Thứ hai, quản trị tài sản trí tuệ một cách khoa học. Khai thác giá trị thương hiệu không phải là việc làm ngắn hạn theo sự vụ. Doanh nghiệp cần một chiến lược quản trị xuyên suốt để tài sản trí tuệ luôn sống và gia tăng giá trị theo thời gian. Điều này bao gồm việc kiểm soát nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng đã cam kết, bảo vệ bí mật kinh doanh và liên tục cập nhật, làm mới các sáng chế để duy trì lợi thế độc quyền trên thị trường. Đây chính là cách giúp doanh nghiệp biến những giá trị vô hình thành uy tín và lòng trung thành của khách hàng.
9: Thứ ba, thương mại hóa và nhân cấp giá trị. Đừng để những bằng chứng nhận bảo hộ nằm yên trong ngăn kéo. Giá trị thực sự của tài sản trí tuệ nằm ở khả năng thương mại hóa thông qua các hình thức như nhượng quyền hoặc sử dụng làm tài sản thế chấp để huy động vốn. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi sự tỉnh táo, không được nóng vội mở rộng khi chưa đủ năng lực quản trị hệ thống. Việc khai thác quá mức hoặc thiếu kiểm soát đối tác có thể dẫn đến hệ quả là làm loãng giá trị thương hiệu và mai một sức mạnh cạnh tranh cốt lõi mà doanh nghiệp đã dày công gây dựng.
5: Và qua các cái bước để mà bảo vệ thương hiệu vừa rồi thì thưa chị Phạm Thị Hà, với cái việc mà là khai thác tài sản trí tuệ thì chị thấy Moniga đã hiện thực hóa cái việc biến những nghiên cứu về công nghệ bio gia tăng giá trị sản phẩm như thế nào trong thực tế ạ?
6: Dạ vâng, thưa biên tập viên Hà Nho, thưa quý khán giả nghe đài. Khi sản phẩm Moniga ra đời, chúng tôi chỉ nhận ngay ra việc sở hữu trí tuệ phải 3 bước nêu trên, nhưng trong thực tế sản xuất thì chúng tôi đã từng bước từ nghiên cứu, sản xuất, thương mại, chúng tôi lấy chuẩn mực về mục đích sản phẩm là sản phẩm giá trị và mục đích tối đa của nó là phục vụ sức khỏe cộng đồng, từng bước làm và hàng ngày qua thời gian và đặc biệt là đến 11 năm đi qua thì tôi thấy rằng 3 bước đó lộ diện trên chính từng nơi, từng thời gian đi qua của công ty cổ phần quốc tế Moringa và đặc biệt là sản phẩm Moringa Bio One.
5: Có thể thấy là rõ ràng là cái việc bảo vệ thương hiệu là rất là quan trọng và nó tạo ra giá trị sản phẩm phải không ạ? Dạ. Vậy thì thưa anh Đào Trọng Mười ạ, với một sản phẩm đặc thù như là nước mắm truyền thống Mười Quý thì rõ ràng là giá trị nằm ở công thức ủ trượp gia truyền và uy tín bản địa. Vậy thì anh đã làm thế nào để có thể là định danh pháp lý những giá trị vốn dĩ là bí mật kinh doanh này để có thể là biến chúng thành một thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường hiện nay ạ?
7: Vâng, thưa chị Hà Nho cùng các quý vị thính giả, thì câu hỏi của chị rất là chạm đến cái những cái hành trình của Mười Quý khi mà Mười Quý ra đời. Thì đây là cái câu hỏi mà buộc câu Mười Quý phải có những câu trả lời khi mà thành lập không cho đến bây giờ. Thì đây là bài toán mà đóng gói được cái giá trị tài sản từ cái tài sản vô hình thành cái tài sản hữu hình. Chúng tôi nhận ra rằng là chúng tôi cần phải có hai cái hình thức để bảo vệ nó. Mỗi cái hình thức như thế thì chúng tôi có những cái lớp bao bì pháp lý hoàn toàn khác nhau. Cái thứ nhất đó là với những cái công thức ủ trượp gia truyền từ cái tài sản sống là một trong những cái mật mã di truyền của gia đình, thì chúng tôi biến nó, phân tích nó thành cái quy trình và ký kết thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt trong cái nội bộ. Phần thứ hai thì chúng tôi với cái uy tín bản địa về cái thương hiệu Mười Quý, chúng tôi chủ động mang nó ra ánh sáng và mặc cho nó một cái bộ áo giáp pháp lý thật là rõ ràng. Chúng tôi đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Mười Quý, bảo hộ về kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm, cũng như là mã số mã vạch và đặc biệt là mã QR code thì để truy xuất cái đây chính là cái truy xuất nguồn gốc, đây chính là cái định danh cho cái lòng tin. Vâng, thì về cái mã code thì nó không chỉ là một cái con tem về để mà chống hàng giả mà nó là một cái hộ chiếu số để kể câu chuyện minh bạch về cái con cá cơm thang được đánh bắt ở ngư trường nào và thời gian ủ trượp bao lâu cho đến khi nào nó được đóng chai thành phẩm. Và vâng, thì đấy là những cái mà chúng tôi vừa hai cái yếu tố chúng tôi vừa đã là nêu xong là cái những thứ tôi cần phải làm
5: để có thể là định danh sản phẩm đúng không ạ?
7: Dạ vâng.
5: có cái ghi danh về mặt pháp lý để bảo vệ thương hiệu của mình đã đành. Ngoài ra thì còn để mang lại cái niềm tin cho người tiêu dùng với cái sản phẩm nước mắm Mười Quý, đúng không ạ? Vâng ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, qua hai câu chuyện của hai doanh nhân vừa rồi là chị Hà và anh Mười, thì chúng ta thấy một bên là giá trị truyền thống, một bên là công nghệ hiện đại. Vậy thì dưới góc nhìn pháp lý, lộ trình để một doanh nghiệp khởi nghiệp bắt đầu xây dựng bộ hồ sơ sở hữu trí tuệ đúng và đủ ngay từ đầu như thế nào, và cần những cái lưu ý gì nhất để có thể là không rơi vào tình trạng mất bò mới lo làm chuồng ạ?
8: Như thấy là ở đây chúng ta có hai doanh nghiệp, một doanh nghiệp là đang bảo vệ các yếu tố truyền thống, một doanh nghiệp thì thiên về các yếu tố công nghệ sinh học, nhưng mà hai doanh nghiệp đều đã bắt đầu tiếp xúc đến các cái tài sản sở hữu trí tuệ. Họ đã đánh giá cao cái ngoài cái việc các cái tài sản hữu hình khác thì họ đang đưa ra những cái yếu tố về sở hữu trí tuệ, ví dụ như là thương hiệu hay là những cái kiểu dáng công nghiệp cho các bao gói của họ. Thứ nhất là ngoài vấn đề về thẩm mỹ cũng chính là một cái yếu tố để bảo vệ các cái thương hiệu của doanh nghiệp này khi đưa ra thị trường. Và họ cũng đã lường trước được rằng là nếu mà sản phẩm của họ thực sự tốt, càng ngày càng tốt, thì cái việc xâm phạm của các cái đối tượng về làm hàng giả thì càng ngày càng có nhiều. Thì cái bước đầu tiên của họ đã làm được rất là tốt, đó là họ đã đưa những cái thương hiệu này có những cái hàm chứa về truyền thống cũng như là công nghệ, thì họ đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với cả thương hiệu với họ và cũng như các cái kiểu dáng công nghiệp.
5: Vâng ạ, có nghĩa là đã có ý thức về việc đó rồi. Tuy nhiên thì trong thực tế là những cái doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp ạ, thì thường lo ngại rằng là cái chi phí để có thể là bảo vệ thương hiệu của mình. Thế trong trường hợp này thì ông có lưu ý gì hơn để cho các cái doanh nghiệp chú ý hơn đến cái việc bảo vệ thương hiệu của mình ạ?
8: Vâng. Điều đầu tiên đó là doanh nghiệp sau cái bước đầu tiên để đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, nó chỉ là bước ban đầu tiên. Và đôi khi cái việc đăng ký bảo hộ đôi khi nó chiếm khoảng thời gian rất là dài, nên doanh nghiệp cần có một cái chiến lược nó dài hơn một chút. Họ để đăng ký một cái nhãn hiệu nhiều khi nó kéo dài một năm, thì họ phải có một cái chiến lược chủ động cho họ, không chỉ là một cái nhãn hiệu chính mà nó có thể có nhiều cái nhãn hiệu phụ cho những cái dòng sản phẩm của họ. Cái thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh đó chính là sau khi cái thương hiệu, cái nhãn hiệu đã được đem vào thị trường thì được gọi là thương hiệu, thì họ phải có ý thức cho người tiêu dùng được một tìm một cách là phân biệt là thương hiệu nào là thương hiệu của chúng tôi và có những cái nhãn hiệu nào nhái hay là giả. Thì ngay từ đầu tiên họ đã phải có những ý thức về việc bảo hộ của họ, bảo vệ khi mà xảy ra những cái tình huống bị vi phạm hay là có những cái sản phẩm tương tự gây nhầm lẫn trên thị trường, hoặc là có những động cơ nào đó của một cái thị trường đối thủ chẳng hạn, thì họ ngay lập tức là họ phải trả những cái chi phí. Đương nhiên tôi nghĩ đó là một cái chi phí, nhưng chi phí lúc này nó sẽ rất là nhỏ. Nhưng nếu như để cho những cái sản phẩm mà kém chất lượng hoặc là những cái sản phẩm mà nhái thương hiệu của họ được tràn lan trên thị trường thì cái chi phí lúc đấy sẽ tốn kém hơn rất nhiều lần. Vì vậy là tôi có một lời khuyên là doanh nghiệp cũng không nên quá tiết kiệm, mà chúng ta bảo vệ các cái thương hiệu của chúng ta và chúng ta có thể tiêu diệt những cái sản phẩm mà kém chất lượng mà đang muốn hướng tới nhái sản phẩm của mình ngay từ khi nó còn nhỏ bé, thì chúng ta lại đem được lại cái thị trường rất tốt. Vâng. Và bản thân người tiêu dùng cũng thấy rằng là sản phẩm đấy đã được bảo vệ, đã được doanh nghiệp chủ động bảo vệ, thì họ sẽ tin tưởng hơn rất nhiều.
5: Vâng, không lo ngại rằng là hàng và hàng nhái nữa, phải không ạ?
8: Đúng rồi.
5: Và trong trường hợp này thì cái chi phí mà để bảo vệ từ đầu, bảo vệ từ sớm thì ít tốn kém hơn là cái việc mà khi có tranh chấp xảy ra, phải không ạ?
8: Dạ, vâng.
5: Và thưa quý vị và các bạn, có một thực tế là nhiều doanh nghiệp thì vẫn coi bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ như một bằng khen hay là một cái bức vinh danh để có thể là treo trên tường cho đẹp, hoặc là cất kỹ trong tủ kính như một cái niềm tự hào cá nhân. Tuy nhiên trong thực tế thì trong kinh doanh, thương hiệu được đăng ký cần được nhìn nhận là một sở hữu trí tuệ của là tài sản, không phải chỉ là một chi phí hành chính mà là một loại vốn đặc biệt ạ. Khác với máy móc thì sẽ hao mòn, nhà xưởng thì sẽ xuống cấp, nhưng mà tài sản trí tuệ thì là loại vốn mà càng khai thác thì càng gia tăng giá trị trong thực tế theo thời gian. Và xin được hỏi chị Hà, trong trường hợp này là cái việc mà gia tăng giá trị với những cái sản phẩm có thương hiệu rồi và mang lại cái tiện ích cũng như là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thì thực tế tại công ty của chị như thế nào ạ?
6: Dạ vâng. Đi qua 3 năm nghiên cứu, tôi coi đấy là hạt giống. 11 năm, đặc biệt là những cái với thời gian đi từ sản xuất, thì trong sản xuất phải các yếu tố đi theo với sản xuất, và đặc biệt là cái kết quả tiêu dùng. Tôi coi đấy là sự nảy mầm và sự lớn lên của thương hiệu chính là cái giá trị. Thế thì giá trị này nó lớn lên, nó hoàn toàn phải phụ thuộc vào mỗi một công đoạn chúng tôi đều phải làm rất tốt. Mục đích của cái hạt mầm mà chúng tôi gieo ra đó là đi cùng với lại nhu cầu thiết yếu của đời sống hiện đại trước bối cảnh thực phẩm không sạch và

cái môi trường có phần ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Thì việc chăm sóc sức khỏe chủ động từ một sản phẩm tự nhiên và công nghệ tự nhiên, cây tự nhiên đây là cây trồng ngay Việt Nam, cây thảo dược ở đây là cây thảo dược Việt Nam. Và

0: Với Moringa Bio-One, 99% số người tiêu dùng kết luận sản phẩm tốt. 1% đây không phải là vấn đề sai mà chính là tình trạng đến với sản phẩm quá muộn. Và tiếp theo nữa là hoặc là tình trạng người tiêu dùng đã dùng không đúng theo đúng cái tiêu chí của sản phẩm đưa ra. Tiếp theo nữa, sở hữu trí tuệ và thương hiệu ở đây chính là các kết luận của nghiên cứu. Moringa đã làm được điều này trong Đại học Y. Tiếp theo nữa đó là các tổ chức chuyên môn công nhận thì tạp chí y dược quốc tế qua 5 vòng phản biện cùng với lại bài viết của tác giả Phạm Vân Anh của Đại học Y Hà Nội đưa cái đề tài về sản phẩm Moringa Bio One trong công nghệ bio tự nhiên để các thảo dược Việt Nam, cây trùng ngây Việt Nam tạo nên chức năng tăng hệ miễn dịch và cái khả năng tương tác đến việc chống oxy hóa trong gốc tự do. Thế thì tôi thấy rằng đây chính là cái giá trị mà vô hình. Rất vui với chương trình đã tạo ra để chúng tôi có cơ hội nói lên với người tiêu dùng rằng giá trị này nó sẽ được gia tăng khi mọi người hiểu và nghe thấy rằng sản phẩm Moringa Bio One nói riêng và những sản phẩm khớp được nói lên rằng chúng tôi là những sản phẩm mà có tất cả những cái hành trình tiêu dùng khẳng định nó để tăng cơ hội được mọi người biết đến ạ.
1: Mang lại cái giá trị khi mà ở Việt Nam, đặc biệt là cây trùng ngây thì có cái giá trị dinh dưỡng và giá trị sinh học rất là tốt. Trong trường hợp này thì tiếp theo như những cái sản phẩm mà chị Hà vừa cho biết thì anh Đào Trọng Mười ạ. Với anh thì sau nhiều năm anh đã khởi nghiệp và anh có cái suy nghĩ như thế nào về một cái thương hiệu tiếp theo đó là mắm Mười Quý ạ, được phát triển theo chuỗi cửa hàng gắn liền với những cái sản phẩm OCOP địa phương để có thể là vừa hỗ trợ vừa giúp đỡ những người làm nghề ở Quảng Ngãi lại vừa kế nghiệp phát huy truyền thống gia đình kinh doanh của mình ạ?
2: Dạ vâng, thì sau hơn 8 năm khởi nghiệp thì cái tên Mười Quý nó đã gắn liền với mười từng ngày. Thì thưa kể với anh chị thì là với thính giả là cái tên Mười Quý nó cũng rất là kỷ niệm với mình từ khi mà nó mình mới sinh ra đời. Thì mình khi sinh ra đời thì bố đặt cho tên mình đó là tên Nghị chứ không phải là Mười, nhưng mà mình là thứ Mười. Cho nên trong quá trình lớn lên thì khi sinh ra thì nó không có làm khai sinh liền lúc bấy giờ, mà lúc mà học lớp 2, lớp 3 rồi mới làm khai sinh. Thì lúc đó là ở nhà cứ gọi Mười, tên Mười mãi. Cho nên lúc đó thì khi học vào trường thì bảo làm khai sinh thì Mười ghi tên của mình là tên Mười luôn. Và sau đó thì cái tên Mười nó chết luôn, đối với mình là cái tên của thứ luôn trong gia đình. Gia đình mình là 9 người con và mình là người thứ 10 con út trong gia đình. Và cái tên Mười Quý sau khi mình chọn để làm cái tên thương hiệu cho cái nước mắm Mười Quý thì nó lại là một cái thứ thôi thúc mình, nó giúp cho mình, nó làm cho mình phải làm nhiều hơn. Vì cái từ Mười Quý này nó tròn vẹn, nó 10 điểm, nó mang lại nhiều cái giá trị tâm huyết giúp cho cái nghề này phát triển và giúp mang lại nhiều cái giá trị cho người, cho khách hàng. Thì giống như là cái vấn đề là cái giá trị văn hóa ứng xử trong văn của Mười Quý thì trong đó Mười Quý cũng lại xây dựng nhiều cái giá trị như là về uy tín này, đạo đức này, về đồng sáng tạo này. Chúng tôi quan tâm tới là phục vụ cho khách hàng trên mọi ngoài sự mong đợi, hay là về cái những cái giá trị về mục tiêu chung chúng tôi cùng để phát triển về cộng đồng. Chúng tôi làm về cho đi để mà giúp cho cộng đồng phát triển ngày càng phát triển hơn. Thì có rất nhiều cái giá trị như vậy, và chúng tôi có 10 cái giá trị như vậy để mà phát triển nó. Đây là những cái mà sau đó thì chúng tôi Mười Quý lại là khi mà Mười Quý trở thành sản phẩm đặc, nước mắm Mười Quý trở thành đặc sản của Quảng Ngãi thì Mười Quý lên ý tưởng là muốn đi xa thì đi cùng nhau. Thì chúng tôi lại là buôn có bạn bán có phường, tôi lại tìm ra một cái hướng đi, đó là gọi tất cả các sản phẩm OCOP về và Mười làm cái showroom các sản phẩm OCOP và Mười trở thành là cái đầu mối để tiêu thụ các sản phẩm cho anh em trên địa phương tỉnh Quảng Ngãi. Và Mười đã có một cái showroom OCOP Quảng Ngãi, và định hướng tới thì Mười Quý sẽ là có một cái chuỗi cửa hàng đặc sản OCOP, và định hướng đó là sẽ là một cái chuỗi cửa hàng. Thì chúng tôi cũng đang định hướng là bảo vệ cái tài sản này trước khi mà chúng tôi có cái chuỗi, và chúng tôi sẽ phát triển nó theo cái về cái xu hướng về chuỗi. Thì nó sẽ là

0: theo cái định hướng là phát triển theo cái hệ giá trị và cái văn hóa của theo của Mười Quý, chứ không thể nhượng quyền để mà nó biến một thả thành một cái giá trị văn hóa khác. Nên đây là một cái giống như là bảo vệ cái sở hữu một cái văn hóa riêng cho cái doanh nghiệp của mình. Vâng, thì đấy là một câu họ trả lời về cái hướng về chủ theo theo chủ ý của Mười Quý đang đi ạ.
1: Để có thể là gia tăng giá trị, chính là một cách gia tăng giá trị của doanh nghiệp phải không
0: Dạ
1: ạ?
0: vâng.
1: Và trong trường hợp này thì thưa luật sư anh Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là nêu những cái ví dụ trong thực tế để cái việc mà khi mà đã những cái sản phẩm của các cái nhà sản xuất mà đã có giá trị thương hiệu rồi thì cái cách lưu ý và để có thể là hợp tác cùng nhau, như anh Mười vừa cho biết là đi xa thì đi cùng nhau, hay là ông bà ta hay nói là buôn có bạn bán có phường, thì trong thực tế cái vấn đề mà cùng nhau đi xa và bảo vệ được các cái thương hiệu, các cái sản phẩm của mình trong thực tế, thì anh có thể nêu một vài ví dụ để thấy rằng là cái sự cần thiết phải bảo vệ thương hiệu ạ.
2: Vâng, hiện nay thì các doanh nghiệp Việt Nam đều đã đánh giá rất là cao các yếu tố sở hữu trí tuệ. Trước kia, cách đây khoảng 20 năm thì có thể là các doanh nghiệp nó lơ là một chút ít về sở hữu trí tuệ. Nhưng bây giờ, đặc biệt là đối với cả cái thương hiệu thì là doanh nghiệp đã chú ý hơn rất nhiều rồi. Và họ cũng đã gắn cái thương hiệu đấy nó như một cơ thể sống, nó có thể ốm yếu hoặc nó có thể là khỏe mạnh và nó phát triển. Thì ở đây đối với những doanh nghiệp địa phương như là anh Mười thì đã đưa những cái yếu tố mang tính chất là truyền thống. Còn đối với cả doanh nghiệp của chị Hà thì lại đưa những yếu tố công nghệ vào, và bản thân ngay kể cả cái tên thương hiệu của họ cũng đã đặt tên, họ đã mang cái hơi hướng như vậy rồi. Và bản thân bên chỗ anh Mười thì anh cũng đã bắt đầu thêm một cái bước nữa, có tôi nghĩ là bước thứ hai, có nghĩa là anh ấy xây dựng một các cái chuỗi hệ thống giới thiệu sản phẩm, mà không chỉ là sản phẩm của anh ấy mà còn cả những cái doanh nghiệp khác nữa. Có nghĩa là khi mà ta đưa lên thì nó có thể là nước mắm của anh Mười thì đã được khẳng định rồi, nhưng bên cạnh đó thì các những cái đồng nghiệp khác ở trên cái thị trường Quảng Ngãi đó cũng được phát triển. Và đấy chính là một cái sức mạnh có thể là sức mạnh không phải chỉ là một ngón tay, mà có thể là một cái nắm đấm để mai sau không chỉ là thị trường Việt Nam mà có thể là vươn ra đưa những cái sản phẩm nước mắm này ra cái thị trường của nước ngoài. Vì vậy tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái bước dần dần triển khai dần dần, nó không chỉ còn là một thương hiệu nữa mà có thể mai sau nó sẽ là một cái cụm thương hiệu mà riêng cho cái ngành nước mắm Quảng Ngãi.
1: Có nghĩa là bà biến những cái tài sản vô hình thành hữu hình thì không có cái gì là xa lạ và cũng không khó hiểu sau khi mà nghe luật sư Hoàng Ngọc trả lời phải không ạ? Vâng ạ, thưa chị Hà, tôi được biết là chị thì hiện nay cũng đang đón nhiều tin vui về cái việc là sản phẩm công nghệ bio của Moninga là sản phẩm có công thức độc quyền này với 14 dược liệu vàng thì đã được các viện nghiên cứu đánh giá, và sản phẩm chiết tách từ cây trùng ngây. Cái việc này sẽ mang lại giá trị trong việc là điều tiết chuyển hóa, tăng sức đề kháng cho người dùng như thế nào? Đã có thương hiệu rồi thì phát triển tới năm châu như thế nào ạ?
3: Tôi thấy một điều là thương hiệu cũng như tất cả chúng ta đều biết ấy, không chỉ nằm trong giấy mà nó phải nằm trên tính chính từng công đoạn thuộc về doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, và cái quan trọng đó là kết luận tiêu dùng lẫn như hình ảnh của tiêu dùng đó, cộng thêm với sự công nhận hay sự kết luận của các đơn vị nghiên cứu và các cái đơn vị pháp nhân, là khẳng định cho chúng ta là một sản phẩm đạt được tất cả các tiêu chí. Tôi xin được nói riêng về sản phẩm bio đã được lớn lên trong cách mà nghiên cứu là tuyệt đối cho mục đích sản phẩm công nghệ sinh học với dược liệu và cây trùng ngây Việt Nam. Mục đích của sản phẩm đúng như biên tập viên Nho vừa nói, đạt chuẩn theo đúng những cái nội dung vừa vừa đưa ra. Và quay đi với thời gian thì công nghệ sinh học BioOne, chúng tôi khẳng định đây là một kết tinh sinh học tiên tiến. Và quay trở lại với sản phẩm thì tôi thấy một điều quan trọng nhất đó là để đảm bảo được nó, duy trì được cái giá trị của nó, gia tăng của nó, thì từng bước, từng thời gian trên mọi mặt trận khách hàng, nghiên cứu, rồi pháp lý công nhận, lẫn như các hợp tác phát triển từ trong nước đến ngoài nước. Vừa rồi chúng tôi có đang xây dựng một số cái đề án để đưa sản phẩm sang với hợp đồng của bên Mỹ và một số nước khác, thì tất cả mọi việc đang là chuẩn chỉnh hơn. Thế thì tôi chỉ thấy mỗi một điều là một doanh nghiệp nhỏ để kiện toàn tất cả mọi việc một cách hoàn chỉnh, quy chuẩn chặt chẽ nhất đối với lại trước kia.

0: chúng tôi luôn bám rất sát. Nhưng với cái trào lưu hiện đại và cả những xu thế phát triển lớn hơn, mong mỏi lớn hơn của cộng đồng Việt Nam nói riêng và thế giới nói riêng, nói chung thì chúng tôi sẽ phải tiếp tục kiện toàn. Vậy thì sao? Thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ chính là việc mà phải lớn lên từng ngày theo việc tăng trưởng những nhu cầu cho thích nghi với thời đại. Và Moringa BioOne là một sản phẩm sở hữu những cái điều tiên tiến nhất. Cho nên tôi thấy rằng một thực phẩm hiện đại để đạt đến những tiêu chí chăm sóc sức khỏe và tạo nên sự thay đổi sức khỏe xấu, cải thiện sức khỏe xấu ngay trong từng ngụm nước uống và từng bữa ăn hàng ngày, thì đấy là niềm tự hào. Và tôi tin rằng đây cũng gọi là thương hiệu mặc định vô cùng tuyệt vời của chúng tôi đang mong muốn mọi người được biết và nghe đến ạ.
1: À, với cái niềm tự hào như chị Hà vừa nói rất giản dị thôi, nhưng mà rõ ràng là thương hiệu không ở đâu xa. Nó là những cái doanh nghiệp mà như hai doanh nghiệp tham gia chương trình hôm nay, đó là anh Mười và chị Hà. Thế thì trong trường hợp này ạ, cái việc mà gia tăng giá trị bằng tài sản trí tuệ, đó chính là nghệ thuật, có thể nói là bước khỏi cái tư duy phòng thủ, tức là chỉ bảo hộ để không ai lấy mất, mà đã tiến sang tư duy là tấn công, tức là chủ động biến chất xám thành tài sản, biến quyền thành tiền ạ. À, vậy thì trong tình huống từ hai doanh nghiệp này thì luật sư Hoàng Ngọc có tư vấn gì để cho hai chủ doanh nghiệp cũng như là những cái doanh nghiệp khác có thể là biến thương hiệu của mình đã có thành tài sản trí tuệ, thành tiền như thế nào ạ?
2: Thứ nhất là với mỗi cái con đường phát triển của thương hiệu của mỗi một cái doanh nghiệp thì thường nó cũng sẽ có một cái con đường khác nhau. Mỗi một cái cây khi ta trồng xuống thì chúng ta gieo hạt mầm đấy thì chúng sẽ ra được một cái cây quả khác và cái hoa cũng khác nhau. Với doanh nghiệp địa phương như của anh Mười thì các cái yếu tố họ nhấn mạnh nhiều về các yếu tố truyền thống. Thế thì khi mà anh phát triển cùng với cả cộng đồng doanh nghiệp của anh thì anh cũng có thể chú ý hơn đến các cái việc xây dựng thêm các cái nhãn hiệu tập thể, hoặc là có thể là có những công trình dài hạn hơn để nói về các cái nguồn tài sản quý hiếm ở chỗ Quảng Ngãi của anh, ví dụ như là nguồn cá, nguồn nước, hay là kể cả cái bí mật công nghệ của anh có thể đóng gói nó để thành cái sản phẩm sở hữu tuệ, để đem cái thương hiệu đấy không chỉ phát triển cho một mình anh mà tập thể. Và khi anh đưa ra nước ngoài thì anh cũng bắt đầu cũng lại cả ở đây thì câu lời khuyên cho cả hai doanh nghiệp là khi chúng ta không chỉ nghĩ ở trong cái thị trường Việt Nam nữa, thị trường Việt Nam chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi, thì chúng ta có một cái tầm nhìn chiến lược hơn, đó là đưa các sản phẩm này ra nước ngoài. Thì chúng ta cũng lại bắt đầu từ giống như ở Việt Nam, chúng ta lại phải bắt đầu nghĩ đến là thị trường đó là thị trường nào, chúng ta có đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở các cái quốc gia đó hay không. Và từ những cái chiến lược mang tính chất là chủ động cụ thể như vậy thì chúng ta mới hướng được đến thị trường nào. Chúng ta thì đến hướng đến thị trường nội địa, thị trường châu Á, hay là những thị trường châu Âu hay thị trường Mỹ chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta phải có những cái bài toán mang tính chất là chiến lược cụ thể dài hơi hơn cho nó, là chúng ta đăng ký các cái sản phẩm về thương hiệu như thế nào, và các cái công nghệ sinh học của mình cũng như vậy. Ở Việt Nam thì chúng ta có thể công nghệ của chúng ta rất là tốt, nhưng ra nước ngoài thì chúng ta một cái sân chơi nó lớn hơn, thì bản thân đòi hỏi doanh nghiệp cũng phải có những cái bước mà chủ động hơn trong cái việc mà bảo vệ tài xây dựng để thành lập lên, để đăng ký thương hiệu, sau đó thì bảo vệ nó và đưa phát triển nó, đưa nó vào trong cái thị trường. Và chúng ta có thể thấy trong lịch sử thì cũng có rất nhiều quốc gia như Nhật Bản chẳng hạn, thì họ có thể thời gian đầu tiên họ có rất ít nhãn hiệu và các cái sáng chế, nhưng việc đưa ứng dụng các cái sáng chế và các sản phẩm đó vào thị trường, họ lại dễ phát triển, cuối cùng là kéo theo một sự phát triển rất là mạnh của cả một quốc gia.
1: Từ thực tế của các nước đúng không ạ? Khi mà những cái sản phẩm của Việt Nam như của anh Mười, như của chị Hà mà muốn xuất khẩu thì rõ ràng là phải lưu ý những cái bước đi cần thiết như là luật sư Ngọc vừa cho biết phải không ạ? Thưa chị Hà, được biết là Moringa thì đang có những cái kế hoạch mở rộng hệ sinh thái và hợp tác phát triển ạ. Với sản phẩm Moringa Bio One, không chỉ là thảo dược mà đó là kết tinh của công nghệ sinh học tiên tiến. Vậy thì cái việc mà sở hữu các cái chứng nhận bảo hộ thì có lợi thế như thế nào khi mà chị đàm phán và hợp tác với các cái đối tác, các cái nhà đầu tư ạ?
0: Tôi thấy rằng là tất cả những cái việc chúng tôi đã xây dựng trong cái phương pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ, ví dụ như logo, ví dụ như hình ảnh của sản phẩm, ví dụ như kết luận đề tài nghiên cứu, ví dụ như những cái bài báo đã đăng trên tạp chí y dược quốc tế, đấy là việc mà khẳng định cái giá trị thương hiệu của chúng tôi. Và nó chính là điều để giúp cho mỗi một đối tác, mỗi một khách hàng cần nghe đều hiểu được rằng những thông tin mà đưa đến cho khách hàng là những thông tin bên cạnh họ là có những đơn vị chuyên môn, những đơn vị sát hạch, kết luận để rồi họ nhận những thông tin dễ dàng.

0: dàng và đón nhận cái sự tin tưởng hơn. Vậy thì thông qua cái việc ở đây, tôi muốn nhắc lại hơn với lại cái thương hiệu của Moringa mà chúng tôi đã xây dựng nên. Đi xuyên suốt 11 năm, chúng tôi thấy rằng với cái cách ăn những dinh dưỡng mà chúng tôi dùng công nghệ bio để chiết tách từ thảo dược và cây trùng ngây, tạo lên một dòng vi chất có những 9 acid amin mà cơ thể không tự tổng hợp được, rất đầy đủ những acid amin mà cơ thể cần thiết, rất nhiều những khoáng chất mà khó tìm trong phương pháp tự nhiên, thì trong sản phẩm hoàn toàn từ cây chúng tôi vẫn cung cấp được với cái tỷ lệ chất lượng vô cùng cao. Khi một cơ thể mà nhận được về những vitamin, acid amin, khoáng chất, kháng chất và các chất tự nhiên trong công nghệ tự nhiên, thì mọi cơ thể, mọi tế bào phải được làm sạch bởi vi sinh vật có lợi, làm khỏe bởi vì nhận đủ. Và khi mọi tế bào làm khỏe thì mọi bộ phận sẽ khỏe. Và chính cái câu từ đấy, chức năng đấy, nó dẫn đến việc sửa lỗi cơ thể bạn. Và ngày hôm nay cái từ sửa lỗi cơ thể bạn nằm trên sản phẩm Moringa Bio. Tên đầy đủ trên pháp lý của sở hữu trí tuệ của chúng tôi là Moringa Pro Cộng, Moringa Bio One, sửa lỗi cơ thể bạn cùng với hình ảnh của nó đã nằm trên cục sở hữu trí tuệ để an toàn trong việc mà bảo vệ nó, cái việc chống nhái hoặc gì đó. Tiếp theo nữa, nó nằm trên những nghiên cứu để kết luận rằng hình ảnh ý, sản phẩm ý, công thức đấy đã được để làm nghiên cứu trước Đại học Y, và hình ảnh ý, sản phẩm ý trên pháp lý của cục sở hữu trí tuệ thì cũng lại nằm trên tạp chí y dược ở quốc tế để công nhận những cái nội dung đấy và hình ảnh đấy. Đây là một giá trị mà tôi thấy rằng là giúp chúng tôi, và tôi khẳng định rằng ngày hôm nay trong tiêu chí lắng nghe của người tiêu dùng cũng đã có một cái sở hữu trí tuệ của nhà nước lẫn như cái dòng thời gian mà công ty Moringa đưa ra, để coi như quý vị sẵn sàng đón nhận với giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động bằng tự nhiên từ sản phẩm Moringa Bio One ạ.
1: Từ thực tế, một cái sản phẩm mà đã được có thể coi là tài sản trí tuệ như vậy thì thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là vì là đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này rồi, thì anh thấy là cái giá trị ạ, có thể là khai thác cái giá trị sở hữu trí tuệ này trong trường hợp này bằng các tài sản, bằng những cái thế mạnh của doanh nghiệp thì như thế nào ạ? Cái cách nào mà để có thể là phát huy và khai thác ạ?
2: Cái việc khai thác thực ra thì tôi cũng chỉ là hệ thống vậy thôi, bởi vì bản thân chính doanh nghiệp họ cũng đã xác nhận rồi. Muốn một cái thương hiệu để tốt thì không chỉ là một cái thương hiệu thì nó không thay đổi, đúng không ạ? Nhưng mà họ đã đưa qua các cái giai đoạn công nghiệp, họ có thể có với những cái sản phẩm mang tính chất là, ở đây cả hai sản phẩm đều là sản phẩm thực phẩm. Một là cái sản phẩm có thể là phục vụ đời sống hàng ngày, một cái sản phẩm để chăm sóc sức khỏe. Thì họ đã bắt đầu có những ý thức rồi, họ đã đưa không chỉ là phát triển mang tính chất là kinh doanh thuần túy, mà họ đã đưa vào, ví dụ họ đã chủ động trong việc bảo vệ thương hiệu này. Họ có những cái bài, các cái kết quả khoa học để chứng minh rằng là cái sản phẩm đấy tốt thật, và họ cũng đã làm thị trường để đo lường lại xem là cái phản ứng của thị trường, người tiêu dùng đối với những sản phẩm sau khi sử dụng các cái sản phẩm công nghệ sinh học như vậy thì họ có đạt được tốt hay không. Đối với cả cái doanh nghiệp nước mắm cũng như vậy, khi họ đưa ra thì họ đã có những cái sự đo lường, họ đã đánh giá được xem là các cái sản phẩm của họ có tốt hay không, và thậm chí không những tốt cho chính họ, họ còn lại kêu gọi cả những cái đồng nghiệp trên thị trường của họ cùng làm thương hiệu với họ, để cho cái sức mạnh của họ là sức mạnh tập thể, chứ không hẳn là chỉ là một sức mạnh đơn lẻ nữa. Một cái điều nữa là tôi chỉ đưa thêm là các cái doanh nghiệp này khi mà hợp tác thì cũng sẽ phải có những cái bộ phận đánh giá lại cái thương hiệu của mình, để đánh giá nó mang tính chất là cụ thể hóa. Một cái thương hiệu, có những cái thương hiệu ở trên nước ngoài, ví dụ như là Coca-Cola, giá trị thương hiệu của nó lại chiếm lên tận 90% đối với cả doanh nghiệp. Toàn bộ các cái cơ sở vật chất của họ lại chỉ chiếm có 10% thôi. Chủ yếu của họ là chính là thương hiệu. Đương nhiên với mình chẳng hạn thì cái cơ sở vật chất hoặc là các cái sản phẩm tốt, rồi các cái nguồn gốc, rồi các cái chế độ sản xuất ra thì nó sẽ quan trọng hơn, và thương hiệu nó có. Nhưng dần dần trong tương lai thì khi chúng ta định giá doanh nghiệp chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy ngay cái thương hiệu của chúng ta nó sẽ không, ngày xưa nó có thể là 10%, nhưng dần dần nó có thể chiếm cao hơn rất nhiều so với cả những các cái khác. Và quan trọng hơn nữa là khi chúng ta có định giá được cái thương hiệu đó thì chúng ta có một cái nguồn vốn để chúng ta tái đầu tư. Để với sản phẩm của chị thì sẽ là cho các cái

0: nhà nghiên cứu họ có cái nguồn vốn để họ tái tiếp tục nghiên cứu ra những cái sản phẩm tốt hơn. Đối với anh Mười thì lại có một cái nguồn để họ duy tu bảo tồn những cái giá trị của văn hóa và truyền thống để đưa ra, và lúc đấy nó sẽ là một cái giá trị thực tế, giá trị có thể đếm được bằng tiền.
1: Có thể như luật sư Hoàng Ngọc vừa cho biết thì rõ ràng là hai doanh nghiệp của chị Hà và của anh Mười đang đi đúng hướng rồi. Vấn đề là khai thác nhiều hơn cái giá trị thương hiệu mang lại cho doanh nghiệp, phải không ạ? Và biến nó thành tiền. Vậy thì anh Mười thì sao ạ? Anh có những cái dự định sẽ khai thác giá trị thương hiệu nước mắm Mười Quý, một sản phẩm mà gắn liền với truyền thống gia đình, cũng như là những cái mong ước của bao người vùng biển mặn, bằng việc là hợp tác phát triển các cái sản phẩm này để đưa tới người tiêu dùng cả nước và xa hơn là hợp tác xuất khẩu ạ?
2: Dạ vâng, thì qua cái vừa rồi của anh Hoàng Ngọc có nói thì Mười Quý nhận cũng là đang phát triển một cái quá trình này. Về cái liên kết về tạo ra một cái thương hiệu về chỉ dẫn địa lý cho một cái tập thể, thì Mười Quý cũng đã làm một cái chuỗi liên kết giá trị cùng với bà con sản xuất nước mắm tại cửa biển Sa Cần, cũng đã có một thời gian liên kết và tập huấn cho bà con Mười Quý là cái đơn vị đầu mối đại diện là chủ thể của chuỗi giá trị này. Và Mười Quý cũng đã cùng các chuyên gia về tập di huấn về kiến thức an toàn thực phẩm này, về tiêu chuẩn sản xuất, cũng như là tập huấn về bà con làm bao bì cùng với Mười Quý để mà giúp cho bà con có những một cái kỹ thuật sản xuất và có một cái chất lượng ổn định khi mà để mà cung cấp ra một cái thị trường đủ lớn, thì lúc đó chúng bà con cùng với Mười Quý để tạo ra một cái sản lượng đủ để cung cấp ra thị trường, có thể là thị trường quốc tế. Thì đây là một cái Mười Quý cũng đã và đang làm. Và cái thứ hai thì chúng tôi đã cũng với cùng với địa phương, trước đó thì huyện Bình Sơn thì nay là thuộc xã Bình Sơn, thì cũng có định hướng là bảo vệ cho một cái chỉ dẫn địa lý, đó là tên của một cái cửa biển Sa Cần. Thì đây là một cái trong những cái dự án mà Mười Quý cùng với xã sắp tới cũng sẽ làm. Đây là một cái về định hướng về rất là lâu dài để giúp cho bà con an sinh và có những cái câu chuyện về đời sống lâu dài hơn. Có thể là giúp cho bà con có một cái cần câu sống cả đời, chứ không thể là cho bà con một con cá để bà con ăn một ngày. Như thế thì cái câu chuyện mà làm một thương hiệu cái chỉ dẫn địa lý này thì qua cái có những cái cũng có những cái chuyên gia về cũng đã từng hỗ trợ và giúp cho chúng tôi, thì trong tương lai thì chúng tôi sẽ bảo vệ cái chỉ dẫn địa lý này. Và cái trong cái phần này ấy, thì Mười Quý cũng có chia sẻ trong cái câu lạc bộ của Mười Quý, thì Mười Quý là chủ nhiệm, trang ban chủ nhiệm của câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh, và câu lạc bộ khởi nghiệp Mười là đứng ra chủ động thành lập cái câu lạc bộ huyện Bình Sơn ngày xưa. Thì trong các câu lạc bộ thì nó có những cái vướng đó như thế này, thì các bạn cũng chưa nhận thức ra đề về cái vấn đề bảo hộ thương hiệu cho chính mình. Thì đến khi mà câu lạc bộ thì chúng tôi tổ chức là thường xuyên mỗi một tháng sinh hoạt như vậy, thì mỗi lần thăm khám mỗi một doanh nghiệp như vậy, chúng tôi đã phát hiện ra rằng là các bạn cũng chưa có bảo vệ thương hiệu. Khi mà sản phẩm bán đi thị trường nhiều rồi, thế thì các bạn thì bây giờ tìm ra thử thì là thương hiệu của mình, cái tên của mình nó đã bảo hộ chưa. Thì cái bạn Yến Xào Đông Á này, bạn lại đúng vào cái năm Tết năm 2025 ấy, bạn tìm ra và cùng với câu lạc bộ thì cái tên Yến Xào Đông Á này đã có một cái công ty ở Sài Gòn đã lấy tên rồi. Rất tiếc cho bạn. Bạn đã tốn rất là nhiều công sức thiết kế bao bì và làm thương hiệu này kia, làm nhưng mà đến khi nạp tìm ra thì nó đã bị người ta khác bảo hộ rồi. Thì quay lại là bạn lại phải vừa rồi bạn lấy một cái tên đó là Yến Xào Omenet, thì bạn cũng là một trong những cái doanh nghiệp tiêu biểu trong cái nghề yến của quốc gia khởi nghiệp trong năm 2026 vừa rồi.
1: Những cái câu chuyện rất là thực tế, phải không ạ? Vậy thì mới thấy rằng là cái việc mà bảo vệ thương hiệu của mình là rất là quan trọng, để tránh cái trường hợp mà như phần đầu chúng ta có nhắc đến, đó là tránh cái tình trạng mất bò mới lo làm chuồng, phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp này, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, từ góc độ pháp lý thì anh có những cái thông điệp gì quan trọng gửi tới các cái doanh nghiệp, cũng như là cụ thể là hai doanh nghiệp ở đây có thể là để bảo vệ thương hiệu của mình một cách tốt nhất?

0: khi mà đã có vị thế, đã có sản phẩm ạ?
1: Vâng. Có lẽ là các cái doanh nghiệp nói chung cũng đều trăn trở điều đó như vậy. Cái việc bảo hộ nó chỉ là bước ban đầu tiên. Nếu chúng ta không có các cái công cụ bảo vệ thì cái việc phát triển thương hiệu của chúng ta cũng rất dễ là xây lâu đài trên cát. Mặc dù đã được bảo vệ rồi đúng không ạ? Nhưng khi xuất hiện những cái sản phẩm mà không tốt trên thị trường, họ đang muốn lạm dụng cái uy tín của chúng ta, họ tấn công của chúng ta, họ có thể có những hàng giả, hàng nhái, thì người tiêu dùng họ rất hoang mang. Họ có thể rằng là từ chối luôn cái sản phẩm của mình, bởi vì họ không biết rằng là sản phẩm nào có thể đến tay được họ là cái sản phẩm thật, sản phẩm nào là cái sản phẩm mà mang tính chất công nghệ như chị nói, sản phẩm nào là sản phẩm truyền thống tốt như vậy. Vì vậy là bản thân doanh nghiệp ấy không chỉ là đăng ký xong, đưa gắn nhãn hiệu đưa ra thị trường là xong, mà chúng ta cần phải theo dõi cái thị trường đó để xem là trong suốt cái quá trình này chúng ta có thể kết hợp với những cái đại lý hoặc cái nhà phân phối của chúng ta, thì nếu như trên thị trường chúng ta chỉ cần chớm phát hiện ra có những cái sản phẩm mà mang tính chất là nhái thì hoặc là giả mạo, thì chúng ta phải có cái biện pháp xây dựng để mà bảo vệ nó và đưa những cái đối tượng đấy ra xử lý theo cái quy định của pháp luật.
0: Rõ ràng là vâng ạ, thưa quý vị, là thời lượng của chương trình thì không còn nhiều, nhưng mà với cái chủ đề hôm nay thì chúng tôi rất được muốn nghe là chị Hà và anh Mười ạ, từ thực tế luật sư Hoàng Ngọc cũng vừa chia sẻ rồi, và trong thực tế bảo vệ thương hiệu của mình thì hai anh chị có thể là chia sẻ thêm những cái thông điệp để có thể là khi mà các cái doanh nghiệp lắng nghe, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đang xây dựng và phát triển thương hiệu, thì cái cách mà để có thể là bảo vệ giá trị thương hiệu của mình trên thương trường ạ. Xin mời chị Hà.
2: Dạ vâng. Bảo vệ thương hiệu của mình trên thương trường, bảo vệ sở hữu trí tuệ là một điều vô cùng khó. Trước cái thực tế xã hội đã đưa ra hàng nhiều nhiều tình huống mà sao chép hàng giả, hàng nhái. Và đặc biệt với những doanh nghiệp vừa và nhỏ như doanh nghiệp Moringa, đây là một khó khăn. Chúng tôi cũng đang rất mong rằng pháp lý Việt Nam, các cái điều khoản lẫn như các bạn chuyên môn như bạn Ngọc này sẽ sánh cùng với chúng tôi, để hy vọng các bạn như những người nắm bắt được kiến thức rất sâu nhất và nhìn thấy cái thực tế diễn ra lớn lên của Moringa đang yếu thiếu và từng bước thích nghi như thế nào để phù hợp hóa nó và quản trị nó một cách tốt nhất.
0: Hy vọng là trong cái chương trình hôm nay thì chúng ta chính những người khách mời thì sẽ có thể là hợp tác hỗ trợ với nhau để đi xa thì đi cùng nhau, phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ thương hiệu cần rất nhiều nỗ lực của các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng. Trước khi xảy ra các trường hợp bị vi phạm làm nhái thương hiệu thì doanh nghiệp nên tự bảo vệ mình bằng việc đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp mà còn là bảo vệ chính khách hàng. Trong thực tế thì giá trị thương hiệu bằng sở hữu trí tuệ không đơn thuần là những tờ giấy chứng nhận, mà chính là cơ sở để khẳng định vị thế và uy tín của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. Hy vọng là với chủ đề bảo vệ thương hiệu gia tăng giá trị doanh nghiệp đã cung cấp tới quý vị và các bạn nhiều thông tin hữu ích. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời tham gia chương trình là chị Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moniga, và anh Đào Trọng Mười, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Mười Quý, luật sư Hoàng Ngọc, trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
4: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
3: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
4: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
5: Thông báo thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 năm 2025-2026. Về nội dung, các tác phẩm tham dự giải phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng

0: Báo Việt Nam, Báo Đại Đoàn Kết, trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1: Ngôi nhà ASEAN.
2: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Diễn đàn tương lai ASEAN 2026, sức bật mới từ mối quan hệ chiến lược ASEAN-Canada. Philippines hỗ trợ lao động hồi hương từ Trung Đông tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 diễn ra trong bối cảnh khu vực đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới, từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn cho tới chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Trong tiến trình đó, Canada, một trong những đối tác lâu năm của ASEAN, tiếp tục khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Bên lề Diễn đàn tương lai ASEAN, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nicol về triển vọng Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada và các định hướng hợp tác trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin cảm ơn Đại sứ đã tham gia cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa Đại sứ, hiện nay Canada và ASEAN
2: cơ hội để các bên cùng nhau thảo luận và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề có ý nghĩa không chỉ đối với ASEAN mà còn đối với cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng tập trung vào các vấn đề như là công nghệ, đặc biệt là AI. Các bên đã trao đổi về việc làm thế nào để xây dựng được các cơ chế và biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng công nghệ và trí tuệ nhân tạo được phát triển và ứng dụng theo hướng đáp ứng nhu cầu của con người.
1: Vâng, thưa đại sứ, để hiện thực hóa mục tiêu thịnh vượng chung của Diễn đàn Tương lai ASEAN năm nay, hợp tác kinh tế chính là đòn bẩy không thể thiếu. Trong bối cảnh đó, Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada được xem là chìa khóa then chốt. Vậy xin đại sứ cho biết, tiến trình đàm phán hiệp định hiện đang tiến triển ra sao và đâu sẽ là những lĩnh vực chứng kiến sự bứt phá lớn nhất trong tương lai?
2: Canada và ASEAN hiện đang trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada, một bước tiến có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai bên. Tôi kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ có thể hoàn tất trong năm nay. ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Canada, với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 42 tỷ đô la Mỹ. Mối quan hệ kinh tế này mang lại lợi ích đáng kể cho cả hai bên. Canada hiện nhập khẩu từ ASEAN nhiều hơn xuất khẩu sang khu vực. Tuy nhiên, với thế mạnh là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất lương thực và năng lượng, thì Canada có thể đóng góp tích cực vào việc tăng cường an ninh lương thực và an ninh năng lượng cho ASEAN. Thực tiễn từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP cho thấy, các quốc gia ASEAN tham gia hiệp định cũng đã đạt được mức tăng trưởng xuất khẩu đáng kể sang Canada. Tôi tin rằng các nước ASEAN còn lại cũng sẽ có cơ hội hưởng lợi tương tự khi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada được ký kết và triển khai. Bên cạnh đó, Canada là một trong những nhà đầu tư quan trọng tại ASEAN và đang không ngừng mở rộng hợp tác với khu vực trong lĩnh vực công nghệ. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại về việc phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng các vấn đề mới nổi khác.
1: Vâng, xin cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.

0: Những vụ nổ đang diễn ra ngay trên đầu chúng tôi mỗi ngày và tôi dự định sau khi trở lại sẽ tìm việc ở quê nhà. Nếu tình hình không cải thiện, tôi sẽ không quay lại Trung Đông nữa mà sẽ nộp đơn đi làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc hoặc là Nhật Bản.
1: Đến nay, chính phủ Philippines đã hỗ trợ hơn 6.000 lao động hồi hương từ Trung Đông, đồng thời cam kết đồng hành cùng người lao động trong toàn bộ quá trình làm việc ở nước ngoài, cũng như khi trở về quê nhà. Bên cạnh việc đưa công dân về nước an toàn, các cơ quan chức năng còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tâm lý, sinh kế và tìm kiếm việc làm nhằm giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Một trong những trọng tâm hỗ trợ hiện nay là giúp lao động hồi hương tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Mới đây, Philippines vừa tổ chức hội chợ việc làm dành cho người lao động, trong đó có những người vừa trở về từ Trung Đông. Sự kiện thu hút hàng nghìn người tham dự và kết nối họ với các cơ hội việc làm trong nước, cũng như tại những thị trường được đánh giá là ổn định hơn như Nhật Bản hay một số quốc gia châu Âu. Ông Hans Leo Kadak, Bộ trưởng Bộ Lao động Di cư Philippines, cho biết.
0: Chúng tôi hỗ trợ chỗ ở tạm thời cho một số lao động Philippines ở nước ngoài khi cần thiết. Đây là một phần của mạng lưới tái hòa nhập quốc gia do Tổng thống chỉ đạo triển khai. Chúng tôi cũng phối hợp với nhiều cơ quan khác để xây dựng mạng lưới hỗ trợ này. Bộ Lao động tổ chức các hội chợ việc làm, giới thiệu cơ hội việc làm trong nước và ở ngoài nước cho lao động hồi hương. Bộ Thương mại và Công nghiệp thì triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế, trong khi cơ quan giáo dục và phát triển kỹ năng, kỹ thuật phụ trách các chương trình đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho người lao động.
1: Song song với đó, các cơ quan chức năng cũng tận dụng dữ liệu về kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của người lao động để kết nối họ với những thị trường phù hợp hơn ngoài khu vực Trung Đông. Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làn sóng lao động Philippines chuyển hướng sang các thị trường ổn định hơn như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc hay châu Âu được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Với sự hỗ trợ từ chính phủ, hành trình hồi hương của họ không chỉ dừng lại ở việc trở về nhà an toàn mà còn mở ra cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới.
2: Thưa quý vị, cũng trong nỗ lực hỗ trợ người dân trong bối cảnh giá sinh hoạt tăng cao do gián đoạn chuỗi cung ứng do xung đột tại Trung Đông, chính phủ Thái Lan bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39,2 triệu người dân đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng trong 4 tháng liên tiếp, với tổng mức hỗ trợ lên tới 4.000 bạt, tương đương khoảng 120 đô la Mỹ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Thư ký Thường trực Bộ Tài chính Thái Lan Lavaron mới đây cho biết, hơn 39,2 triệu người dân sẽ được hưởng lợi từ chương trình Người Thái giúp người Thái mở rộng, sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Theo ông Lavaron, nhóm thụ hưởng gồm 13,1 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội và khoảng 26 triệu người đủ điều kiện tham gia chương trình đồng chi trả, theo tỷ lệ 60-40. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng, tương đương khoảng 31 đô la Mỹ. Để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Cơ chế chi trả và xác minh sẽ được thực hiện thông qua ứng dụng ví điện tử PayTang. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Người phát ngôn chính phủ Rachada cho rằng, số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt. Khảo sát do Khoa Kinh tế, Đại học Khọt Kèn mới thực hiện cũng cho thấy, chương trình nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Đa số tin tưởng biện pháp này sẽ giúp giảm gánh nặng sinh hoạt, đồng thời bày tỏ mong muốn chính phủ tiếp tục mở rộng quy mô và nâng mức hỗ trợ trong thời gian tới.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Vinh danh top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026. Hơn 300 thí sinh tại đặc khu Phú Quý sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Lần đầu tiên, đề thi được in sao ngay tại đảo, góp phần tăng cường bảo mật, chủ động trước thời tiết biển và bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn đúng quy chế. Trung Quốc mở rộng khai thác khoáng sản, chiến lược từ nước biển.

0: Bây giờ là tin chi tiết.
1: Thưa quý vị, sau một ngày làm việc sôi nổi với nhiều phiên thảo luận quan trọng, chiều nay Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 bước vào phiên thảo luận cuối cùng với chủ đề Những mô hình phát triển mới trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu. Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều biến động sâu sắc, các đại biểu đã cùng trao đổi về những động lực tăng trưởng mới cũng như các giải pháp giúp ASEAN duy trì khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững trong giai đoạn tới. Phóng viên Lan Anh thông tin.
2: Tại phiên thảo luận với chủ đề Những mô hình phát triển mới trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu, các học giả nhận định thế giới đang trải qua những biến đổi sâu sắc do tác động của cạnh tranh địa chính trị, phân mảnh kinh tế, chuyển đổi công nghệ và các thách thức về phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, mô hình tăng trưởng truyền thống của ASEAN dựa trên thương mại mở và thu hút đầu tư nước ngoài đang bộc lộ những hạn chế nhất định. Các quốc gia trong khu vực không chỉ đối mặt với yêu cầu chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, số và có khả năng chống chịu cao hơn, mà còn phải giải quyết những vấn đề nội tại như già hóa dân số và nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Sarun cho rằng,
3: nhiều nền kinh tế ASEAN bao gồm Thái Lan đang còn chịu nhiều sức ép từ già hóa dân số, năng suất tăng chậm và thách thức vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Trong bối cảnh đó thì các nền kinh tế ASEAN phải đẩy nhanh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và khả năng chống chịu để duy trì đà phát triển trong bối cảnh bất ổn gia tăng.
2: Các chuyên gia cũng nhận định ASEAN cần xây dựng một chiến lược phát triển mới, tiếp tục duy trì nền kinh tế mở và hội nhập quốc tế, đồng thời thích ứng với môi trường thương mại ngày càng phức tạp và cạnh tranh hơn. Trọng tâm không chỉ là thu hút FDI phục vụ sản xuất, mà còn hướng tới chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao. Bà Marie Pangestu, đặc phái viên của Tổng thống Indonesia về thương mại quốc tế và hợp tác đa phương cho rằng,
4: theo tôi thì động lực cốt lõi giúp ASEAN phát triển và hội nhập thành công vào nền kinh tế toàn cầu là sự cởi mở trong chính sách kinh tế, thu hút hiệu quả dòng vốn FDI và khai thác lợi thế về chi phí sản xuất. Từ đó thì các mạng lưới sản xuất khu vực được hình thành, khởi nguồn từ Nhật Bản rồi lan sang các nền kinh tế Đông Á trước khi mở rộng xuống Đông Nam Á, tạo nên động lực quan trọng cho tăng trưởng, thương mại và liên kết kinh tế trong toàn khu vực.
2: Nhìn chung, các đại biểu thống nhất rằng, để duy trì tăng trưởng và nâng cao khả năng chống chịu trong dài hạn, ASEAN cần đổi mới mô hình phát triển, tận dụng tốt hơn các cơ hội từ hội nhập khu vực, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng.
0: Sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 với chủ đề Bản lĩnh nội sinh nâng tầm doanh nhân Việt. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự lễ trao danh hiệu. Thanh Nga, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
5: Năm 2026, chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc đã nhận được hàng trăm hồ sơ đề cử trên toàn quốc. Hội đồng bình chọn đã lựa chọn và tôn vinh 86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, trong đó trao danh hiệu top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 cho những gương mặt tiêu biểu nhất. Bên cạnh đó, ban tổ chức đã trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự 2026 đối với một gương doanh nhân trẻ khuyết tật. Ghi nhận và biểu dương 87 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026, đặc biệt là 10 gương mặt top 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức đoàn hội và cộng đồng doanh nhân trẻ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ, khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng và hun đúc một tinh thần cống hiến cho đất nước trong mỗi thanh niên Việt Nam. Trong đó, chú trọng thúc đẩy doanh nghiệp và các doanh nhân trẻ đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Tăng cường liên kết giữa doanh nhân trẻ với các doanh nghiệp lớn, các viện nghiên cứu, trường đại học và các quỹ đầu tư, hình thành các mạng lưới để hỗ trợ doanh nghiệp trẻ tiếp cận tri thức, vốn và chuỗi giá trị.
6: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ khởi nghiệp, tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, chi phí thấp, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, dữ liệu, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thị trường và nguồn nhân lực. Kịp thời phát hiện xử lý các vướng mắc từ thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để người trẻ yên tâm khởi nghiệp, đổi mới và phát triển.
1: Sáng nay, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang. Dự án xây dựng tại phường An Tường có tổng diện tích sử dụng đất là 5,5 ha với quy mô 822 căn hộ. Đây là công trình nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai cho cán bộ chiến sĩ đang công tác trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ,

0: Tế Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu An Lành khẳng định.
1: Các sở ban ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an rà soát tất cả các điều kiện về hồ sơ, thủ tục pháp lý, kể cả về đất đai, về quy hoạch, về kết nối hạ tầng của dự án đối với các cái hạ tầng kinh tế xã hội sẵn có của tỉnh. Làm thế nào đó để đồng bộ khi mà hoàn thiện công trình thì nó là công trình điển hình nhưng có cái kết nối đồng bộ với các công trình khác và tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc. Thứ hai là đối với cấp ủy chính quyền địa phương, bà con nhân dân thì tiếp tục đồng thuận, ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để cho nhà đầu tư, đơn vị thi công, các đơn vị liên quan có được những cái điều kiện tốt nhất trong quá trình tổ chức thực hiện thi công để đảm bảo đáp ứng tiến độ đề ra.
2: Những ngày đầu tháng 6, trên các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại vùng biên giới tỉnh Quảng Trị có nhiều công nhân đặc biệt. Đó là hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tăng cường hỗ trợ các đơn vị thi công, ngày đêm vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng, hỗ trợ thi công với quyết tâm đưa các công trình về đích trước năm học mới. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
3: Dù ánh nắng cuối ngày đã tắt dần sau những dải núi, nhưng trên công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thượng Trạch, xã Thượng Trạch vẫn rộn vang tiếng máy móc và bước chân người lao động. Sau bữa cơm tối, hạ sĩ Nguyễn Trương Đan Huy, chiến sĩ trung đoàn bộ binh 996, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cùng đồng đội nhanh chóng trở lại công trường làm ca đêm. Người vận chuyển vật liệu, người san nền, người hỗ trợ các tổ thi công dưới ánh đèn điện giữa núi rừng, công việc được duy trì đến tận khuya. Hạ sĩ Nguyễn Trương Đan Huy cho biết:
4: sau khi nhận được mệnh lệnh, chúng tôi đã tiến hành hành quân và đóng quân tại đây. Chúng tôi đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
3: Để bảo đảm tiến độ các dự án, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã huy động 300 cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn Bộ binh 996, Trung đoàn Bộ binh 842 cùng lực lượng dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ thi công. Cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng cũng được huy động tham gia hỗ trợ xây dựng trường học, bám trụ trên công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại xã Thượng Trạch. Trung tá Dương Đình Hồng, đồn biên phòng Côn Roang, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã sắp xếp hợp lý để các chiến sĩ đảm bảo sức khỏe bám công trường cả ngày lẫn đêm.
5: Khi nhận được kế hoạch của ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, thì đơn vị tổ chức bộ đội xuống tại công trường để phối hợp với nhà thi công triển khai giúp đỡ nhà đầu tư và thi công để triển khai đêm và ngày để kịp thời tiến độ thi công.
3: Đối với nhiều cán bộ chiến sĩ, đây không chỉ là nhiệm vụ được giao mà còn là cơ hội để góp phần chăm lo cho sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Trung tá Hoàng Xuân Hải, chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị nói rằng, hơn ai hết, người lính hiểu rằng những ngôi trường đang được xây dựng hôm nay sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho con em đồng bào vùng sâu, vùng xa trong nhiều năm tới.
6: Đối với cán bộ chiến sĩ thì xác định lên là cái nhiệm vụ rất quan trọng, nên dù cái điều kiện thời gian thực hiện tiến độ công việc như thế nào thì cán bộ chiến sĩ cũng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm thi công đúng tiến độ.
0: Ngày mai, cùng với hàng triệu thí sinh cả nước, 300 học sinh tại đặc khu Phú Quý sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trên hòn đảo cách đất liền hơn 100 km, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Đáng chú ý, lần đầu tiên đề thi được in sao ngay tại đảo, giúp tăng cường bảo mật, chủ động ứng phó với thời tiết biển và bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thông suốt. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Sĩ.
7: Tại trường trung học phổ thông Ngô Quyền, điểm thi duy nhất trên đảo, không khí khẩn trương hiện rõ trong từng khâu tổ chức. Toàn bộ 13 phòng thi đã được rà soát và kiểm tra lần cuối. Bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, hệ thống điện, quạt và ánh sáng cũng được trang bị đầy đủ để phục vụ tốt nhất cho các thí sinh. Kỳ thi năm nay, đặc khu Phú Quý có 300 thí sinh đăng ký dự thi, bao gồm 25 thí sinh tự do. Để đảm bảo khâu tổ chức, 48 cán bộ làm nhiệm vụ, trong đó có 26 giáo viên trực tiếp coi thi, đã từ đất liền ra đảo để triển khai những phần việc cuối cùng. Chia sẻ về công tác chuẩn bị, ông Võ Như Nghĩa, trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông Ngô Quyền cho biết.
8: Việc cơ sở vật chất là đã chuẩn bị rất đầy đủ và sáng hôm nay khi triển khai quy chế cho toàn thể hội đồng thì chúng tôi thấy là tất cả thầy cô làm cái công tác tại điểm thi đã có mặt và làm nhiệm vụ. Điểm thi Trung học phổ thông Ngô Quyền năm nay có rất nhiều điều đặc biệt và cái điều mà đầu tiên mình cảm thấy là sự quan tâm rất là sâu sắc của lãnh đạo tất cả

0: Mọi cái điều kiện để cho các cháu thi vào ngày mai là đã sẵn sàng.
1: Một trong những điểm đổi mới mang tính bước ngoặt của kỳ thi năm nay là việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu quyết định thành lập điểm in sao đề thi ngay tại đặc khu Phú Quý. Giải pháp in sao đề thi tại chỗ không chỉ giúp hội đồng thi chủ động được nguồn đề và đảm bảo thời gian bàn giao mà còn tăng cường tối đa công tác bảo mật. Quan trọng hơn, việc làm này giúp giảm thiểu thời gian vận chuyển đề thi từ đất liền ra đảo, hạn chế những rủi ro do diễn biến thời tiết biển phức tạp trong mùa mưa bão. Đồng thời, giải pháp cũng giúp tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi để xử lý nhanh các tình huống phát sinh.
2: Tiếp theo là tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và cao nguyên Trung Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo ngày và đêm nay ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Ở khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chuyển sang phần tin thế giới. Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran sau vụ rơi trực thăng quân sự gần eo biển Hormuz. Iran ngay lập tức đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các lợi ích của Mỹ tại Bahrain, Kuwait và Jordani. Những diễn biến mới nhất này đe dọa làm đổ vỡ các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Còi báo động đã vang lên khắp Bahrain và Kuwait. Cả hai nước đều đã kích hoạt hệ thống phòng không để đáp trả, trong khi hòa bình lâu dài tại Trung Đông vẫn còn nhiều thách thức.
2: Trong ngày hôm qua, đã xảy ra các vụ tấn công và đánh bom tại tỉnh Yala và Patani ở miền nam Thái Lan, khiến 3 người bị thương và gây thiệt hại cho một nhà máy điện sinh khối tại địa phương. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Theo Bộ Chỉ huy Tiền phương An ninh Nội địa vùng 4 của Thái Lan, một quả bom cài ven đường đã được kích nổ vào khoảng 8 giờ 35 phút sáng ngày 9 tháng 6, bên ngoài trường Ban Pulai, huyện Raman, tỉnh Yala. Vụ nổ xảy ra trong lúc một đơn vị đặc nhiệm đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh khu vực và hỗ trợ di chuyển an toàn cho giáo viên, nhân viên nhà trường và học sinh. Vụ tấn công đã khiến 2 cảnh sát và 1 người dân bị thương. Cùng ngày, một nhóm đối tượng chưa rõ danh tính đã đột nhập nhà máy điện sinh khối tại huyện Nong Chik, tỉnh Patani, dùng súng uy hiếp lực lượng bảo vệ và nhân viên nhà máy, buộc họ tập trung đến khu vực cổng chính. Sau đó, một tiếng nổ lớn được ghi nhận bên trong khuôn viên nhà máy. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Biệt kích số 43 đã triển khai đến hiện trường và kiểm soát tình hình. Hiện giới chức đang đánh giá thiệt hại tại nhà máy và chưa ghi nhận thương vong trong vụ việc.
2: Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc vừa công bố một báo cáo nêu bật những tiến bộ mới trong việc sử dụng nước biển của nước này, đồng thời làm rõ trữ lượng khổng lồ của các khoáng sản chiến lược có trong nước biển và kế hoạch mở rộng khai thác các nguồn tài nguyên này thông qua tiến bộ công nghệ. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Báo cáo sử dụng nước biển quốc gia năm 2025 của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho thấy là một ngành chiến lược mới nổi, ngành công nghiệp khử muối và sử dụng tổng hợp nước biển của nước này đang ngày càng lớn mạnh. Năm ngoái, Trung Quốc đã thành công trong việc khai thác urani ở quy mô kg từ môi trường biển thực tế. Bên cạnh đó, các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp nước này đã có những bước đột phá về lý thuyết cơ bản và công nghệ lõi liên quan đến việc khai thác lithi, urani, deuteri và các nguyên tố vi lượng khác trong nước biển. Báo cáo dẫn tính toán trong ngành cho biết, tổng trữ lượng urani trong nước biển ước tính khoảng 4,5 tỷ tấn, gấp hơn 1.000 lần trữ lượng trên đất liền đã biết và được mệnh danh là kho urani xanh. Về lâu dài, việc khai thác hiệu quả kinh tế từ nguồn tài nguyên urani nước biển này có ý nghĩa to lớn. Điều này đánh dấu việc sử dụng tài nguyên nước biển của Trung Quốc đã nhanh chóng chuyển từ nguồn cung nước ngọt sang nguồn cung nước ngọt kết hợp với tài nguyên chiến lược. Trong quy hoạch 5 năm lần thứ 15, tức giai đoạn 2026-2030, Trung Quốc sẽ thúc đẩy việc cải tiến công nghệ và thiết bị, tăng cường dự trữ công nghệ trong việc khai thác các nguyên tố chiến lược từ nước biển.
2: Thông tin Trung Quốc mở rộng khai thác khoáng sản chiến lược từ nước biển cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay,

0: Trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu thái dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu thái dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu thái dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu thái dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Chuyên gia của bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người.

0: để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu, dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là

0: gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến Sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Hân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
1: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, máu mỡ này,
2: vâng,
1: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
2: dạ vâng.
1: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
2: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó điều đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là trong đó đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối diện của bác ở Sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn, nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm ạ.
2: Dạ vâng.
3: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
3: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
3: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
2: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung, rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm. Thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì? Ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai.

0: lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm lai châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm lai châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà những công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.

0: Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điền tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế, vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm ngặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả những cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây nó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MR2. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800.

0: 0111 20.
1: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
2: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
3: Dạ vâng.
2: Chưa dùng bao giờ.
3: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa sơ động mạch đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa sơ. Bởi vì các mảng vữa sơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan cho nó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa sơ, nó trôi trong mạch máu, thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2, cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa sơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai, hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam, và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần, thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới, và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý, và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp, và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
0: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: VTV1,
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Thông báo làm việc với bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu xảy ra tại

0: Công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05 QĐ CFKTP6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định các công ty thuộc tập đoàn E-Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật đã phát hành 8 gói trái phiếu APAS Holding Bond 2020 do công ty cổ phần đầu tư APAS Holding mã số 01058241 56 phát hành ngày 1 tháng 10 năm 2020, AECCH2123001 và AECCH2124002 do công ty cổ phần Anh ngữ APAS mã số 01060191 phát hành ngày 23 tháng 2 năm 2021 và ngày 24 tháng 8 năm 2021. IGARTEN Bond 2020 và IGECH2124001 do công ty cổ phần phát triển giáo dục IGATEN mã số 01076454 73 phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 và mùng 8 tháng 6 năm 2021. IBBCH2124001 do công ty cổ phần Ocean Health and Beauty mã số 01073610194 phát hành ngày 24 tháng 7 năm 2021. EIGCH2227001 và EIGCH2227002 do công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục mã số 01025424890 phát hành ngày 22 tháng 2 năm 2022 và ngày 4 tháng 4 năm 2022. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị bị hại trong vụ án là trái chủ hiện tại của các gói trái phiếu được nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra, đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại và đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin sao ký xác nhận các tài liệu kèm theo gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ phòng 6, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.
1: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
2: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
1: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
2: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
1: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
2: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
1: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
1: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
3: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
1: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
3: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
2: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều

0: khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
1: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
2: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dụng khớp.
0: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
2: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng ở trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
3: Sáng dậy thì cảm thấy nó được thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước, đi lại không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người thì cả thân nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
0: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
1: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
0: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Theo dòng thời sự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng lựa chọn Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày. Chương trình hôm nay sẽ mang tới những thông tin đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, chế định luật sư công là chính sách nhân văn nhằm mở rộng quyền tiếp cận công lý, đặc biệt cho người yếu thế. Thế nhưng lại đang bị các luận

0: điệu xuyên tạc, cố tình bóp méo bản chất, gọi đây là cánh tay nối dài của công quyền hay triệt tiêu luật sư tư. Chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay với chủ đề bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công sẽ bàn luận về nội dung này.
1: Thế giới đa chiều cung cấp những thông tin được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải những giờ qua, cùng câu chuyện về xu hướng du lịch mới nổi độc đáo tại châu Âu.
0: Cùng với đó là những tin tức thời sự, thông tin y tế và tình hình dự báo thời tiết sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
1: Thưa quý vị, trước tiên là những tin tức quốc tế nổi bật do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
0: Sáng nay tại Tokyo, Nhật Bản, Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31 đã chính thức khai mạc. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Với chủ đề Hợp tác và liên kết dẫn tới một châu Á kiên cường và thịnh vượng hơn, Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31 diễn ra với những phiên thảo luận và các phần diễn thuyết của 30 lãnh đạo các nước cùng lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu khu vực và thế giới. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đại diện Việt Nam tham dự và sẽ có bài phát biểu quan trọng vào ngày mai 11 tháng 6. Trong bối cảnh cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran gây lo ngại cho toàn thế giới, cũng như gây nhiều bất ổn trong chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế, những vấn đề này và lối thoát cho tình hình Trung Đông cũng sẽ được đặt lên bàn nghị sự. Bên cạnh đó, những mâu thuẫn trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc, biến đổi khí hậu, chủ nghĩa dân chủ, v.v. cũng sẽ được các diễn giả nhấn mạnh. Sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo chính trị, kinh tế, học giả hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thế giới để thảo luận về các vấn đề cấp bách cùng vai trò của châu Á trên toàn cầu. Sự tham gia của Việt Nam được đánh giá là góp phần quan trọng cho tầm vóc của sự kiện.
1: Căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran bắn rơi trực thăng Mỹ trên vịnh Oman và đe dọa tiến hành trả đũa. Đồng thời, tại mặt trận Liban, quân đội Israel mở thêm nhiều cuộc tấn công gây thương vong nghiêm trọng, bước leo thang có thể khiến giao tranh Israel-Iran bùng phát trở lại. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tối qua đã lên tiếng phản ứng với đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan vụ trực thăng Mỹ bị bắn rơi tại vịnh Oman. Viết trên mạng 6X, ông Araghchi khẳng định Iran muốn nói chuyện bằng ngôn ngữ ngoại giao. Nhưng nếu không thể theo đuổi giải pháp ngoại giao, Iran sẽ chứng minh cho thế giới thấy người Iran cũng có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ khác, tức sẵn sàng đối đầu quân sự. Về vụ trực thăng Mỹ bị bắn rơi, Ngoại trưởng Araghchi cho rằng đây có thể là tai nạn ngoài ý muốn. Trong hai ngày qua, quân đội Israel tiếp tục tấn công dữ dội vào Liban, gây thương vong nghiêm trọng về người. Theo Bộ Y tế Liban, chỉ riêng các cuộc không kích của Israel vào khu vực phía nam Liban ngày hôm qua đã khiến tổng cộng 17 người chết và hàng chục người khác bị thương. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại, động thái leo thang của Israel có nguy cơ khiến giao tranh bùng phát trở lại do Iran nhiều lần cảnh báo lệnh ngừng bắn phải bao gồm cả Liban.
0: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay chính thức trở thành nhà lãnh đạo được bầu cử có thời gian giữ chức thủ tướng liên tục lâu nhất trong lịch sử Ấn Độ độc lập, vượt qua kỷ lục do thủ tướng đầu tiên của nước này, Jawaharlal Nehru, thiết lập hơn nửa thế kỷ trước. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Hôm nay đánh dấu tròn 4.399 ngày liên tục, thủ tướng Narendra Modi giữ cương vị người đứng đầu chính phủ kể từ khi nhậm chức lần đầu vào ngày 26 tháng 5 năm 2014. Với cột mốc này, ông vượt qua thành tích 4.398 ngày liên tục của cố thủ tướng Jawaharlal Nehru. Nhân dịp này, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của ông Modi đối với sự phát triển của Ấn Độ và vai trò ngày càng nổi bật của nước này trên trường quốc tế. Giới quan sát cho rằng, việc vượt qua kỷ lục của cố thủ tướng Jawaharlal Nehru không chỉ là dấu mốc cá nhân của ông Modi mà còn phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong đời sống chính trị Ấn Độ. Cột mốc này đánh dấu một chương mới trong lịch sử chính trị nước này, đồng thời cũng đặt ra những kỳ vọng lớn đối với chính phủ của Thủ tướng Modi trong việc duy trì tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu hẹp chênh lệch phát triển và củng cố vai trò của Ấn Độ trên trường quốc tế.
1: Người dân New Zealand đang có sự thay đổi về cách thức nhìn nhận với châu Á và thế giới, và điều này được thể hiện qua kết quả cuộc điều tra nhận thức về châu Á 2026. Trong đó đáng chú ý là thiện cảm của người dân nước này với Trung Quốc gia tăng, trong khi thiện cảm với Mỹ lại sụt giảm mạnh. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia theo dõi khu vực châu Đại Dương thông tin.
5: Báo cáo nhận thức về châu Á do Quỹ châu Á New Zealand công bố hôm nay dựa trên kết quả cuộc điều tra vừa tiến hành cho thấy thiện cảm của người dân nước này đối với Mỹ đã giảm từ 61% vào năm 2024 xuống còn 39% vào năm nay. Trong khi đó, thiện cảm đối với Trung Quốc tăng từ 38% lên đến 43%, cao hơn thiện cảm dành cho Mỹ. Không chỉ vậy, tỷ lệ người dân cảm nhận về mối đe dọa từ Mỹ cũng tăng lên 35%, trong khi con số này đối với Trung Quốc lại giảm xuống còn 23%. Báo cáo cũng cho thấy, mặc dù có vị trí địa lý cách xa châu Á,

0: song người dân New Zealand muốn nước này gắn kết hơn với châu Á. Trong đó, người dân New Zealand cảm nhận được những lợi ích mà sự gắn kết về du lịch với châu Á mang lại cho họ. Trong lúc 83% cho rằng nước này nên tăng cường quan hệ với châu Á trong các lĩnh vực công nghệ sáng tạo. Tiếp sau đó là chăm sóc y tế và công nghệ sinh học, hạ tầng cơ sở và giao thông, biến đổi khí hậu và năng lượng.
1: Các lực lượng chức năng Thái Lan vừa tiến hành đồng loạt khám xét 10 điểm tại Bangkok, Samutprakan, Rayong và Nonthaburi, thu giữ hơn 50 tấn hóa chất, tiền chất để dùng để sản xuất ma túy tổng hợp. Phóng viên thường trú tại Thái Lan thông tin chi tiết.
2: Tại kho xưởng ở quận Prapradeng, tỉnh Samutprakan và nhiều điểm khác, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn hóa chất công nghiệp nằm trong danh mục kiểm soát nghiêm ngặt. Nếu số tiền chất này lọt vào các phòng thí nghiệm bất hợp pháp tại khu vực Tam Giác Vàng, các đối tượng có thể sản xuất ra khoảng 1,1 tỷ viên methamphetamine hoặc 21 tấn ma túy đá.

0: Tượng này đã tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép tiền chất từ Thái Lan sang Myanmar và khu Tam Giác Vàng từ năm 2023 thông qua các công ty Bình Phong và có sự liên hệ chặt chẽ với các băng nhóm tội phạm hoạt động tại Thái Lan. Đáng chú ý, bên cạnh việc cung cấp nguyên liệu sản xuất ma túy đá, các đối tượng còn bị cáo buộc chuyển hướng một số loại hóa chất để điều chế Etomidate. Đây là một chất gây mê mạnh, gần đây bị phát hiện sử dụng trái phép trong các loại dung dịch thuốc lá điện tử lưu hành trên thị trường.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là một số thông tin về tình hình thời tiết và nhiệt độ các thành phố lớn trên thế giới. Xin mời biên tập viên Ngọc Trinh.
2: Thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học bày tỏ lo ngại sâu sắc trước nguy cơ thế giới phải đối mặt với tình trạng gia tăng nắng nóng, hạn hán kéo dài và cháy rừng tàn khốc trên phạm vi toàn cầu. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn nhiệt độ trung bình tại một số nơi trên thế giới. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhiệt độ trung bình hôm nay 27 độ C, Berlin, Đức 11 độ C, Cairo, Ai Cập 23 độ C, Madrid, Tây Ban Nha 18 độ C, Moscow 21 độ C, Paris, Pháp 13 độ C, thành phố New York 22 độ C, Tokyo, Nhật Bản 22 độ C, Toronto, Canada 19 độ C.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dục thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Nhờ dùng ít điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa Golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Còn bây giờ là những thông tin y tế đáng chú ý. Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương về việc tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan trên địa bàn kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. Trong văn bản, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường và các đơn vị chức năng liên quan xây dựng cơ chế kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quảng cáo thực phẩm, trong đó chú trọng quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên môi trường mạng.

0: dữ liệu sức khỏe cá nhân phải đảm bảo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, tạo nền tảng xây dựng hệ sinh thái dữ liệu y tế số đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân và thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế. Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Chi Thức tại cuộc họp rà soát cập nhật đề xuất từ các địa phương, cơ sở trong thực hiện quyết định số 1551 về việc ban hành hướng dẫn thu thập, cập nhật, kết nối liên thông dữ liệu khám sức khỏe và cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Quyết định nhằm tạo nền tảng quan trọng để hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất trên toàn quốc, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người dân trong kỷ nguyên số. Để hoàn thành mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, Thành phố Hồ Chí Minh đang huy động tối đa nguồn lực y tế, tăng cường phối hợp liên ngành và từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện đã có hơn 162.000 lượt khám sức khỏe và tầm soát, trong đó có gần 57.000 lượt khám sàng lọc và hơn 105.000 lượt khám sức khỏe định kỳ. Các nhóm được khám nhiều nhất gồm hơn 49.000 người cao tuổi, hơn 39.000 trẻ dưới 6 tuổi, hơn 12.600 người từ 18 tuổi trở lên và gần 4.500 trẻ từ 6 đến 18 tuổi. Trước diễn biến sốt xuất huyết gia tăng tại địa phương, ngành y tế An Giang phối hợp với Viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nghiên cứu mô hình dựa vào cộng đồng nhằm kiểm soát vector truyền bệnh. Theo báo cáo của ngành y tế An Giang, địa phương tiếp tục duy trì thành quả loại trừ sốt rét khi không ghi nhận ca mắc bệnh nào trong 5 tháng đầu năm. Công tác giám sát dịch tễ, côn trùng và xét nghiệm được duy trì thường xuyên, phát hiện sớm nguy cơ bệnh quay trở lại. Tuy nhiên, tình huống sốt xuất huyết đang đặt ra nhiều thách thức. Tính đến tuần thứ 21 năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 3.486 ca mắc sốt xuất huyết dengue, tăng 3,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm thuốc lá cướp đi sinh mạng của khoảng 8 triệu người trên toàn cầu, trong đó có khoảng 1,3 triệu trường hợp tử vong do hút thuốc lá thụ động. Tại Việt Nam, tình trạng sử dụng thuốc lá vẫn là thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Việt Nam hiện nằm trong nhóm 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá cao nhất thế giới. Kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở người từ 15 tuổi trở lên ở mức gần 39%. Cũng theo các chuyên gia y tế, mặc dù hơn 60% người hút thuốc lá trên thế giới mong muốn từ bỏ thuốc lá, nhưng phần lớn vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ cai nghiện. Tại Việt Nam, việc đưa hoạt động tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá về tuyến y tế cơ sở được coi là giải pháp để mở rộng khả năng tiếp cận. Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy Quảng Ninh vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật ung thư đại trực tràng giai đoạn tiến triển xâm lấn rộng vùng tiểu khung, đồng thời tái tạo đường tiết niệu bằng kỹ thuật nối niệu quản trái vào niệu quản phải. Người bệnh 58 tuổi, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng sigma, trực tràng cao từ cuối năm 2025. Do khối u xâm lấn rộng, người bệnh được phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo và điều trị hóa chất. Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi và chăm sóc tích cực. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, chức năng tiết niệu được bảo tồn tốt, may bị mũi tên bật ngược đâm xuyên vùng mặt. Nhờ được phẫu thuật khẩn cấp, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, nam bệnh nhân 27 tuổi trú tại xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang, nhập viện đa khoa khu vực Bắc Quang trong tình trạng đau đớn dữ dội. Vùng má phải chảy máu, trên mặt vẫn nguyên dị vật kim loại cắm xuyên qua hàm. Theo lời kể
1: chế định luật sư Công, qua phần trình bày của biên tập viên Thanh Trường.
2: Nhận diện sự thật.
3: Nhận diện sự thật.

0: Bạn lướt mạng xã hội và đã từng thấy những thông tin kiểu như thế này phải không ạ?
1: Công an, quân đội làm luật sư công thì phiên tòa không cần xử cũng biết ai thắng.
2: Vừa là cán bộ vừa là luật sư thì không thể độc lập, cũng là cánh tay nối dài của nhà nước mà thôi.
3: Luật sư công đại diện cho quyền lực nên cán cân pháp lý sẽ bị lệch.
1: Ôi dào, nhà nước dùng người của mình để bảo vệ mình, chẳng khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi.
0: Các bạn nghe thấy có quen không ạ? Nhưng những ý kiến đó có thuyết phục được bạn không? Tôi đoán là nhiều bạn vẫn còn ngờ ngợ, bán tín, bán nghi. VOV1 hôm nay sẽ cùng bạn bóc tách từng lớp thông tin, xem đâu là sự thật, đâu là gia vị được thêm nếm, để từ đó chúng ta hiểu đúng, hiểu sâu và không bị dẫn dắt.

0: Nhận diện sự thật.
1: Nhận diện sự thật.
2: Ngày 24 tháng 4 vừa qua, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết thí điểm chế định luật sư công ở một số bộ ngành và địa phương với tỷ lệ tán thành rất cao, hơn 93%. Con số này không phải tự nhiên mà có. Nó cho thấy nghị quyết không phải là một ý tưởng ngẫu hứng, mà là kết quả của cả quá trình cân nhắc thảo luận của nhiều cơ quan ban ngành, lấy ý kiến của nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và nhìn vào nhu cầu thực tế của đất nước trước khi được đưa lên bàn của các đại biểu Quốc hội. Hiểu nôm na, luật sư công của khu vực công không phải để thay ai, mà để bổ sung cho những chỗ đang thiếu và yếu. Theo luật sư Trương Thanh Đức, trọng tài viên tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, nghị quyết của Quốc hội là bước đi

0: thường ngày ở huyện. Vì thế, theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc xây dựng một đội ngũ luật sư công chuyên nghiệp sẽ là lá chắn pháp lý quan trọng để bảo vệ lợi ích của nhà nước và doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập.
1: Chúng ta xây dựng một đội ngũ luật sư công là một bước đi đúng hướng, nó phù hợp với lại cái yêu cầu hội nhập và quản trị hiện đại. Thực tế cho thấy nhiều cơ quan nhà nước hiện nay chưa có đội ngũ pháp lý đủ năng lực để tham gia tố tụng một cách bài bản. Nó dẫn đến quá trình xử lý những cái vụ việc đó, chúng ta còn lúng túng, thiếu nhất quán. Nó ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ cái quyền và lợi ích của công.
0: Nói một cách dễ hiểu là khi có một luật sư giỏi ngồi ngay trong bộ máy cơ quan nhà nước thì khi ký hợp đồng, xử lý tranh chấp hay ra tòa quốc tế sẽ bớt cảnh lúng túng như gà mắc tóc. Không chỉ vậy, luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật hợp danh Thiên Thanh còn cho rằng
2: cái môi trường đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài luôn luôn ưu tiên những quốc gia có hệ thống pháp lý chuyên nghiệp và minh bạch. Luật sư công ở đây chính là một cái bảo chứng của cái chính phủ đang hành động dựa trên pháp luật hay là thượng tôn pháp luật.
0: Cũng theo các luật sư, việc thí điểm chế định luật sư công vào thời điểm hiện nay không chỉ đáp ứng nhu cầu hội nhập của nền kinh tế mà còn giúp giải quyết nhiều vụ kiện hành chính kéo dài giữa cá nhân, tổ chức với các cơ quan đơn vị của nhà nước. Niềm tin của người dân, của xã hội sẽ được tăng lên khi thấy nhà nước, các cơ quan hành chính thượng tôn pháp luật sẵn sàng tham gia đối thoại tại tòa, tranh tụng sòng phẳng dựa trên lý lẽ và chứng cứ để phân định đúng sai.
2: Lâu nay chúng ta vẫn thấy có những cái vụ kiện hành chính gần như không có người tham gia từ bên phía các cơ quan bị khởi kiện, cụ thể là các cơ quan hành chính. Và điều đấy nó gây lên một cái ức chế rất chi là lớn. Và bây giờ nếu khi đã có luật sư công rồi, thì luật sư công đứng ra trao đổi, tranh luận, sòng phẳng ở ngay tại tòa. Lúc này giúp cho cái lợi ích của xã hội, lợi ích của công dân cũng như lợi ích công cộng.
0: Và quan trọng hơn, luật sư công không chỉ chữa cháy khi có tranh chấp, họ còn giúp phòng cháy ngay từ đầu, giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản và ra quyết định, từ đó củng cố niềm tin và tính thượng tôn pháp luật.
1: Sự xuất hiện của luật sư công vận hành hiệu quả thì lực lượng này không chỉ tham gia xử lý tranh chấp mà còn góp phần ngăn chặn những cái rủi ro pháp lý ngay từ khi cái khâu ban hành cái quyết định trong cơ quan nhà nước. Và qua đó đó thì chúng ta sẽ giảm thiểu được thiếu kiện kéo dài và áp lực cho cái hệ thống tòa án.
3: Luật sư không phải là chỉ là đến lúc tranh chấp có vướng mắc rồi mới giải quyết, mới xử lý, mà

0: gia xử lý tranh chấp mà còn góp phần ngăn chặn những cái rủi ro pháp lý ngay từ khi cái khâu ban hành cái quyết định trong cơ quan nhà nước. Và qua đó đó thì chúng ta sẽ giảm thiểu được khiếu kiện kéo dài và áp lực cho cái hệ thống tòa án.
1: Luật sư công đại diện cho quyền lực nên cán cân pháp lý sẽ bị lệch.
2: Ôi dào, nhà nước dùng người của mình để bảo vệ mình, chẳng khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi.
3: Trong cái này cần khẳng định rõ là gì? Cái cơ quan mà chẳng hạn như cơ quan đang có luật sư công ấy, là cơ quan đang tranh tụng. Và việc đá bóng vừa thổi còi ở đây ấy, thì cụ thể ở đâu? Nó là ở các cơ quan tòa án, ở các đối tác khi làm việc hoặc là các trung tâm trọng tài. Và đây ấy, là hai thực thể hoàn toàn độc lập nhau. Bởi vì sao? Bản thân về thẩm phán thì luật sư công cũng không phải là tác động hay xử lý được. Thẩm phán họ hoạt động theo nguyên tắc độc lập. Và bản thân lúc này các luật sư công ấy cũng chỉ là một bên trong các vụ kiện chịu cái sự điều chỉnh điều hành của thẩm phán như luật sư tư hay bất kỳ các đương sự nào khác. Thế cho nên là nói mà bảo luật sư công là cái tay nối dài hay là vừa đá bóng vừa thổi còi, tôi cho rằng không phù hợp.
4: Như luật sư Nguyễn Thế Truyền vừa phân tích, luật sư dù là công hay tư cũng chỉ là một bên trong phiên tòa mà thôi. Còn người cầm còi thực sự chính là thẩm phán. Và luật không cho phép ai giành còi ở đây cả, thưa quý vị. Điều thú vị là mô hình luật sư công không hề mới. Nhiều quốc gia đã áp dụng từ lâu, coi đó là một phần quan trọng để đảm bảo công lý. Tại Hoa Kỳ, hệ thống luật sư công phát triển mạnh trong tố tụng hình sự gắn với quyền bào chữa hiến định. Tổ chức song hành tòa án từ liên bang đến bang, mỗi luật sư xử lý khoảng 300 đến 400 vụ một năm. Ngân sách được bảo đảm thường xuyên, tạo tính ổn định cao. Đối với Argentina, mô hình luật sư công mang tính bảo vệ quyền con người rõ nét khi sự tham gia của luật sư là bắt buộc ngay từ giai đoạn điều tra, thẩm vấn ban đầu. Hệ thống được tổ chức theo ngành dọc từ trung ương đến địa phương, với khoảng 80% vụ án hình sự do lực lượng này đảm nhiệm. Ở Nam Phi và Moldova, luật sư công hoạt động trong khuôn khổ các cơ quan trợ giúp pháp lý quốc gia với sự tham gia của nhiều chủ thể, từ luật sư nhà nước, luật sư tư đến các tổ chức xã hội. Và để hiểu rõ hơn cách mà các nước vận hành luật sư công và kinh nghiệm cho Việt Nam, từ Washington, phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ phỏng vấn luật sư Đặng Chiến Thắng, cố vấn pháp lý chuyên ngành đăng ký tại Washington DC.
5: Xin chào luật sư ạ. Xin luật sư cho ý kiến là vì sao chọn thời điểm này để mà thực hiện luật sư công?
6: Thứ nhất thì tôi khẳng định một khái niệm luật sư công có thể Việt Nam chúng ta là mới, nhưng luật sư công không phải khái niệm mới trong quốc tế. Luật sư công theo cái cách hiểu của chúng ta đó là một luật sư làm việc trong cơ quan hành chính công nhằm bảo vệ những cái lợi ích của các cơ quan hành chính trong các tổ chức của bộ máy của nhà nước đó. Tại sao Việt Nam bây giờ mới đưa cái khái niệm luật sư công vào thì tôi nghĩ đây cũng là một bước tiến rất là mới khi Việt Nam đã quyết định theo đuổi mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền. Vậy thì nhà nước pháp quyền là nhà nước hoạt động hoàn toàn trên cơ sở của pháp luật đối với cả các cơ quan nhà nước. Vì vậy, công dân nằm trong hệ thống quản lý của nhà nước thì họ cũng có luật sư. Và vì vậy thì luật sư công sẽ là người đại diện cho các cơ quan hành chính công thực hiện đảm bảo trên cùng một hệ thống pháp luật. Và theo đuổi cái nhà nước pháp quyền thì đầu tiên chúng ta sẽ là cải cách và mở rộng về hoạt động tư pháp. Thì rõ ràng nhà nước cũng là một chủ thể tham gia hoạt động tư pháp đó. Bên cạnh cái việc nhà nước là cơ quan lập pháp thì cũng tuân theo tất cả những pháp luật mà do chính mình đặt ra. Như vậy thì luật sư công cần thiết ở đời sống của nhân dân bên ngoài, thì nhà nước cũng cần phải có luật sư để đảm bảo một cái sự thống nhất, một cái hệ thống pháp luật áp dụng chung cho tất cả các vấn đề quan hệ phát sinh từ vấn đề pháp lý.
5: Vâng, vậy thưa ông là từ góc độ thực tiễn thì những hạn chế nào?

0: rằng nếu như bạn dùng luật sư để bạn tranh luận với lại cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan công quyền mà lại bên đó lại sử dụng những người không phải là luật sư thì sẽ tạo ra cái sự bất bình đẳng, hay nói đúng hơn nó sẽ không tạo ra một sân chơi công bằng. Và như thế chúng ta có thể thấy ngay là những vụ khiếu kiện tập thể, các tranh chấp rất là lớn vì phần lớn vấn đề pháp lý đưa ra không được đại diện bởi những người có kiến thức chuyên môn sâu về pháp lý, dẫn đến việc một bên thì dùng kiến thức pháp lý để tranh luận và một bên thì sử dụng vai trò như là tôi là cơ quan quản lý hành chính, dẫn đến việc câu chuyện không thể giải thích được và vấn đề sâu sắc nhất cũng không giải quyết được. Và chúng ta có thể nhìn thấy ngay rằng không có luật sư công thì cái việc giải quyết một vấn đề phát sinh về pháp lý giữa cơ quan nhà nước với lại người dân nó sẽ không đạt được tiếng nói chung. Và hậu quả thì chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng, rất nhiều các tranh chấp khiếu kiện tập thể, ngay cả những việc như Việt Nam có thể bị thua kiện ở những vụ kiện pháp lý lớn do các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó tôi nghĩ rằng là luật sư công vào thời điểm này là một bước đi rất là lớn của Việt Nam, quyết định trong vấn đề cải cách về nền tư pháp. Và cái đích cao cả hơn cả là chúng ta đưa Việt Nam thành một nhà nước pháp quyền, nơi đó là pháp luật có giá trị cao đối với tất cả các thực thể bên trong nó.
1: Vâng, vậy kinh nghiệm quốc tế cho thấy là nhiều quốc gia đã triển khai cái mô hình luật sư công. Thì Việt Nam có thể rút ra những cái bài học gì để có đảm bảo mô hình này vận hành theo đúng định hướng?
0: Chúng ta cần phải hiểu một khái niệm là hiện nay luật sư công, như tôi nói là nó không phải là khái niệm mới. Ở các nước, bất kỳ các nước nào chúng ta cũng đều thấy rằng họ tuyển dụng các luật sư vào làm việc trong các cơ quan công quyền nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan công quyền đó, đối với ngay cả

0: là lý do mà tôi cho rằng Việt Nam đã quyết định chọn cái thời điểm này. Chúng ta chỉ làm thí điểm, chúng ta không làm đồng loạt, mà chúng ta phải thí điểm để xem cái mức độ hiệu quả nó ra sao. Nhưng tôi tin đây cũng là lúc chúng ta cần phải bắt đầu ngay nếu như chúng ta tiếp tục cải cách tư pháp hướng đến nội dung cho một nhà nước pháp quyền.
1: Trong cái bối cảnh là nhiều cái vụ kiện quốc tế phát sinh từ những cái dự án đầu tư, thì theo luật sư là luật sư công sẽ đóng vai trò như thế nào trong cái việc giảm thiểu rủi ro pháp lý?
0: Đây là một cái thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận được. Nó cũng mới phát sinh. Chúng ta đều phải công nhận được rằng là khi mà luật đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam, chúng ta công nhận có những cái thực thể tham gia mới vào môi trường pháp lý, đó là các nhà đầu tư nước ngoài. Thì những nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam thì đầu tiên họ sẽ phải nghiên cứu về pháp lý Việt Nam, họ có luật sư. Họ nghiên cứu bằng các luật sư hoạt động tư nhân, các luật sư nước ngoài, và để họ hình dung ra cái môi trường đầu tư pháp lý, tiến hành các hoạt động đầu tư dựa trên các cái tư vấn của các luật sư đó. Tôi không nói là Việt Nam không có bên nghiên cứu pháp lý chuyên sâu, nhưng đó có phải các luật sư hay không? Những người được đào tạo một cách bài bản, sâu sắc về kỹ năng tư vấn pháp lý cho nhà nước, sẵn sàng tham gia vào các vụ kiện với tư cách là một luật sư, đều là những lĩnh vực rất mới mà chúng ta mới gặp phải. Thế thì rõ ràng là khi mà tham gia tranh tụng một nhân viên bình thường hay một viên chức, công chức, thậm chí người đó có thể là có bằng tiến sĩ về luật đi, thì cũng không thể nào có kỹ năng tranh tụng bằng một luật sư được đào tạo thực tế và trong môi trường tranh tụng quốc tế. Đây sẽ là một thách thức rất lớn đối với Việt Nam. Nhưng khi chúng ta sử dụng luật sư công, thì đầu tiên chúng ta sẽ có một hệ thống luật sư giúp chúng ta tìm hiểu và rà soát các cái quy định pháp luật về quốc tế. Việt Nam trong quá trình hội nhập, chúng ta không thể cô lập chúng ta bằng cái hệ thống pháp lý riêng. Chúng ta cần phải áp dụng các hệ thống công ước, những điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, và chúng ta xây dựng một môi trường pháp lý để khuyến khích các nhà đầu tư đi vào đầu tư. Thì chỉ có bằng một cách là chúng ta minh bạch trong quá trình xây dựng hệ thống pháp lý, chúng ta đưa ra những cái bên tiếp cận luật sư, nếu như của các nhà đầu tư họ đến, thì chắc chắn nếu họ được làm việc với các luật sư đại diện cho nhà nước thì vấn đề sẽ được giải quyết. Mà vấn đề đã được giải quyết, nó vừa tiết kiệm thời gian, vừa tìm cách có thể là chúng ta cải tiến hệ thống pháp lý, nhưng đồng thời chúng ta có thể giảm thiểu được những cái rủi ro cao trong vụ tranh chấp quốc tế phải đưa ra, phải giải quyết. Và khi giải quyết thì chúng ta sẽ có một đội ngũ chuyên môn hóa, thì họ giúp cho cơ quan công quyền đại diện cho cơ quan nhà nước giải quyết được những sự việc một cách ngắn gọn, một cách rõ ràng, minh bạch, bảo vệ được lợi ích của cơ quan nhà nước.
1: Vâng, xin cảm ơn ông vì đã tham gia phỏng vấn ạ.
2: Thế đó thưa quý vị, khi các nước vận hành chế định luật sư công, tuyệt không thấy sự chê trách bóp méo xuyên tạc. Nhưng khi Việt Nam ta có chủ trương thực hiện, thì ngay lập tức các thế lực xấu diễn giải theo một cách méo mó, có chủ đích. Điểm chung là cắt xén thông tin, đánh cháo khái niệm, rồi thêm vào một chút suy diễn. Thế là từ một chính sách cải cách bỗng nhiên thành câu chuyện đáng nghi ngờ. Luật sư Nguyễn Văn Hậu phân tích.
3: Thủ đoạn này đã nhằm véo rắt một cái nghi ngờ về cái sự công bằng trong cái hệ thống tư pháp của Việt Nam, bôi nhọ các cái chủ trương của Đảng.
2: Điều quan trọng không phải là nghe được bao nhiêu, mà là hiểu được đến đâu. Một chính sách mới, nhất là liên quan đến pháp luật, sẽ luôn có tranh luận. Điều đó là bình thường. Nhưng tranh luận dựa trên thông tin đầy đủ khác hoàn toàn với việc bị dẫn dắt bởi những mảnh ghép méo mó. Đến đây, nhận diện sự thật, bóc trần luận điệu xuyên tạc.
4: Thật.
5: Nhận diện sự thật.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe mục nhận diện sự thật với chủ đề bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh.

0: xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
5: Tiếp theo chương trình theo dòng thời sự chiều nay sẽ là thời lượng dành cho Thế giới đa chiều. Trước hết, chúng tôi điểm lại những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua.
6: Vâng, thưa quý vị, các hãng tin và tờ báo lớn đồng loạt đưa tin rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran nhằm phản ứng với việc Tehran bắn hạ một trực thăng của Mỹ đang tuần tra trên eo biển Hormuz. Trong một thông báo trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết chiến dịch này là một phản ứng tương xứng đối với hành động gây hấn vô cớ của Iran. Trả lời Wall Street Journal, ABC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cả hai phi công trên các trực thăng bị bắn hạ đều đã được giải cứu và không bị thương, nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ do hoàn cảnh bắt buộc phải đáp trả cuộc tấn công này. Về phía Iran, truyền thông nhà nước dẫn nguồn tin quân sự khẳng định không có bất kỳ hoạt động tấn công nào được tiến hành tại eo biển Hormuz trong suốt 24 giờ qua. Phát biểu với hãng tin Al Jazeera, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định Tehran không liên quan đến vụ việc. Theo ông, những sự cố tương tự có thể xảy ra ngoài ý muốn do môi trường an ninh phức tạp tại eo biển Hormuz. Ông nhấn mạnh rằng Iran không chủ đích nhắm mục tiêu vào trực thăng của Mỹ hoạt động trong khu vực. Còn Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày cũng tuyên bố rằng Iran vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao trong giải quyết căng thẳng với Mỹ, song khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả bằng các biện pháp. Lãnh đạo hai nước đã trao đổi các vấn đề cùng quan tâm và đạt được một loạt đồng thuận quan trọng. Về phần mình, ông Kim Jong-un khẳng định rằng Triều Tiên và Trung Quốc sẽ duy trì tình hữu nghị như là công việc chiến lược quan trọng hàng đầu. Ông Kim nhấn mạnh Triều Tiên sẵn sàng nghiêm túc thực hiện những đồng thuận quan trọng đạt được trong chuyến thăm. Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên trên cơ sở lợi ích cơ bản và lâu dài nhằm bảo vệ, củng cố và phát triển bền vững quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin chuyến thăm mở ra phương hướng rõ ràng hơn cho sự phát triển quan hệ song phương trong thời gian tới. Theo hãng tin Reuters, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, thương mại và văn hóa. Hãng tin Xinhua cho biết thêm, hợp tác thực tiễn trong nhiều lĩnh vực như là nông nghiệp, công nghệ và xây dựng là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển quan hệ Trung Quốc và Triều Tiên. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cũng vừa chính thức công bố phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis 3. Nhiệm vụ được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho kế hoạch đưa con người trở lại mặt trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ. Thông tin này được đăng tải trên nhiều hãng tin và tờ báo lớn như là Reuters, CNN, CBS News, Al Jazeera. Đội hình Artemis 3 sẽ gồm 4 thành viên và theo kế hoạch thì Artemis 3 sẽ thực hiện hàng loạt nhiệm vụ quan trọng trên quỹ đạo trái đất vào năm 2027 nhằm chuẩn bị cho Artemis 4, một sứ mệnh dự kiến đưa con người đổ bộ xuống khu vực cực nam của mặt trăng vào năm 2028. NASA đánh giá đây là một trong những năng lực công nghệ quan trọng nhất cần được chứng minh trước khi triển khai các chuyến đổ bộ có người lái xuống mặt trăng trong giai đoạn tiếp theo của chương trình này.
5: Vừa rồi là một số tin tức được dư luận quốc tế quan tâm. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh ngành du lịch châu Âu đang tìm kiếm những sản phẩm mới để đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách, nhiều địa phương đã bắt đầu khai thác những giá trị tưởng chừng chỉ gắn với sản xuất và công nghiệp. Thay vì chỉ tham quan các danh lam thắng cảnh hay công trình kiến trúc nổi tiếng, du khách ngày nay còn có thể bước vào các nhà máy sản xuất, xưởng thép hay những cơ sở công nghiệp lâu đời để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và đời sống của một vùng đất.
7: Giữa lúc nhiều điểm du lịch nổi tiếng đang phải đối mặt với tình trạng quá tải, ngày càng nhiều du khách châu Âu lại tìm đến những trải nghiệm khác biệt hơn. Đó chính là các tour tham quan thuộc dự án Industrial, đưa du khách tới thăm những nhà máy, xưởng sản xuất hay những khu công nghiệp từng gắn liền với lịch sử phát triển của một vùng đất. Tham gia dự án này, Cộng hòa Séc đang dần đưa xu hướng du lịch công nghiệp trở thành một lựa chọn mới, vừa giúp du khách khám phá những câu chuyện ít người biết đến, vừa mở ra cơ hội phát triển cho các địa phương từng gắn với ngành công nghiệp nặng. Bà Lucy Sefikova, đại diện cơ quan du lịch vùng Moravian, Silesian, Cộng hòa Séc giải thích.
8: Tôi nghĩ đây có thể là một xu hướng mới trong du lịch vì mọi người đã mệt mỏi với những nơi quá

0: đông đúc và họ đang tìm kiếm thứ gì đó đặc biệt. Vì vậy, đây có lẽ là một cách tốt để khu vực của chúng tôi thu hút được những đối tượng này.
1: Tại vùng Moravian Silesian, một trong những trung tâm công nghiệp lâu đời của Cộng hòa Séc, nhiều nhà máy đã trở thành điểm dừng chân của du khách. Tiêu biểu là nhà máy Hyundai tại Nosovis, hiện mở cửa cho các tour tham quan miễn phí. Du khách được tận mắt theo dõi toàn bộ quá trình lắp ráp xe, từ những cánh tay robot tự động cho tới công đoạn kiểm tra chất lượng cuối cùng. Bà Barbora Hepmanova, giám đốc quan hệ công chúng nhà máy Hyundai tại Cộng hòa Séc cho biết.
0: Năm ngoái, gần 9.000 người đã đến thăm cơ sở của chúng tôi trong các chuyến tham quan công cộng này. Chúng tôi muốn cho họ thấy giá trị của những chiếc xe của mình. Chúng tôi không bán xe trực tiếp vì đây là nhà máy, thế nhưng mà đôi khi mọi người đã quyết định mua xe ngay sau chuyến thăm.
1: Tại thành phố Ostrava, khu liên hợp luyện kim Doni Vitkovic từng là biểu tượng của ngành thép Séc trước khi ngừng hoạt động vào năm 1998. Ngày nay, những nhà xưởng cũ đã trở thành bảo tàng, trung tâm giáo dục, không gian tổ chức lễ hội âm nhạc, sự kiện thể thao. Mỗi năm, Doni Vitkovic thu hút khoảng 1,7 triệu lượt khách tham quan, trở thành một trong những điểm đến nổi bật nhất của vùng Moravia Silesia. Bên cạnh đó, ở nhiều địa phương, những nghề thủ công và cơ sở sản xuất truyền thống cũng đang trở thành một phần của hành trình khám phá. Tại thị trấn Batosovic, một cối xay gió cổ vẫn hoạt động đều đặn, kể cho du khách nghe câu chuyện về nghề xay ngũ cốc và cuộc sống của người dân địa phương. Từ những nhà máy ô tô hiện đại cho tới các cối xay gió hàng trăm năm tuổi, các điểm đến công nghiệp đang thu hút ngày càng nhiều du khách muốn tìm hiểu những câu chuyện phía sau sự phát triển của mỗi vùng đất. Đây cũng chính là ý tưởng cốt lõi của dự án Industrial. Ngoài Cộng hòa Séc, hiện còn có 5 quốc gia khác tham gia dự án này, bao gồm Síp, Đan Mạch, Pháp, Ba Lan và Serbia. Dự án có tổng ngân sách 1,44 triệu euro, trong đó 80% đến từ chính sách gắn kết của châu Âu. Trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang tìm kiếm những hướng đi mới, hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới cho các vùng đất vốn từng chỉ được biết đến với khói bụi nhà máy.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tỷ lệ sinh liên tục giảm và dân số ngày càng già hóa, các công viên giải trí tại Hàn Quốc đang đứng trước áp lực phải tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Thay vì chỉ hướng tới trẻ em và các gia đình như trước đây, nhiều công viên đang mở rộng sức hút tới người trưởng thành và du khách quốc tế bằng những trải nghiệm giàu tính cảm xúc gắn với các thương hiệu và nhân vật quen thuộc. Sự thay đổi này cho thấy cách ngành giải trí Hàn Quốc đang thích ứng với những biến chuyển về nhân khẩu học và nhu cầu của du khách hiện đại.
1: Theo số liệu của Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, người từ 65 tuổi trở lên hiện chiếm hơn 21% dân số, tương đương khoảng 10,8 triệu người, đánh dấu việc Hàn Quốc chính thức trở thành một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Với sự suy giảm của nhóm khách hàng trẻ truyền thống, nhiều công viên giải trí đang chuyển từ mô hình dựa chủ yếu vào các trò chơi cảm giác mạnh sang xây dựng những trải nghiệm giàu tính cảm xúc gắn với các thương hiệu, nhân vật và ký ức quen thuộc của nhiều thế hệ. Lotte World là một trong những đơn vị đang gặt hái thành công rõ nét từ chiến lược này. Năm 2024, lượng khách tham quan công viên tăng khoảng 2% nhờ hợp tác với các thương hiệu giải trí nổi tiếng như là Maple Story, trò chơi trực tuyến gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ thanh niên Hàn Quốc. Thay vì chỉ đưa các nhân vật nổi tiếng vào quảng bá, Lotte World còn tái hiện cả thế giới trong trò chơi ngoài đời thực. Du khách có thể chụp ảnh tại các không gian theo chủ đề, thưởng thức những món ăn lấy cảm hứng từ trò chơi và mua các sản phẩm lưu niệm đặc biệt. Mục tiêu không chỉ là vui chơi mà còn mang đến cảm giác được bước vào chính thế giới mà họ từng gắn bó trên màn hình máy tính. Bạn Choi Yeon-sin, một du khách tới Lotte World, chia sẻ.
3: Đã lâu rồi tôi mới lại ghé thăm một công viên giải trí, nhưng những màn hợp tác như thế này chắc chắn sẽ khiến những người ở độ tuổi ngoài 30 như tôi muốn quay lại, đặc biệt là khi chúng liên quan đến những thương hiệu mà chúng tôi vốn đã rất quen thuộc.
1: Theo ông Lee Jae-hyun, phụ trách truyền thông của Lotte World, việc liên tục hợp tác với các nhân vật và thương hiệu nổi tiếng giúp công viên tạo ra những nội dung mới theo mùa, đồng thời mở rộng sức hút tới nhiều nhóm khách hàng khác nhau.
3: Thông qua việc hợp tác với đa dạng các nhân vật và câu chuyện bên ngoài thì chúng tôi đang tạo ra các nội dung theo mùa và những điểm tham quan mới để tăng cường khả năng cạnh tranh, đồng thời thu hút thêm nhiều du khách ở các độ tuổi và các quốc tịch khác nhau.
1: Nhiều công viên giải trí khác tại Hàn Quốc cũng đang theo đuổi chiến lược tương tự. Tại Everland, những ngôi sao sở thú như gấu trúc Phu Bao đã trở thành hiện tượng truyền thông, thu hút lượng lớn khách tham quan. Bên cạnh đó, những thương hiệu giải trí của Hàn Quốc đang được xem là nguồn lực đầy tiềm năng cho chiến lược phát triển này. Bà Melissa Oviedo, giám đốc điều hành Hiệp hội Giải trí theo chủ đề nhận định.
3: Những cái tên như là phim trò chơi con mực hay sức hút của nhóm nhạc BTS hoặc là các bộ phim hoạt hình nổi tiếng.

0: ứng đang là mỏ vàng để các công viên khai thác. Tôi nghĩ việc tận dụng những câu chuyện này cũng như là việc mở rộng trên quy mô toàn cầu là một cơ hội tuyệt vời vào lúc này cho các công viên giải trí.
1: Xu hướng này hiện cũng đang được nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc hưởng ứng thông qua các quan hệ hợp tác với những thương hiệu giải trí quốc tế nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Nếu trước đây sức hút chủ yếu đến từ những trò chơi cảm giác mạnh, thì giờ đây điều níu chân du khách lại là những câu chuyện gắn liền với tuổi thơ. Đây cũng được xem là chìa khóa để các công viên giải trí Hàn Quốc mở rộng sức ảnh hưởng ra thị trường quốc tế trong tương lai.
0: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự chiều nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn sau ít phút nữa trong cuộc sống 365.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị. Chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
4: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
5: Tháng 8 năm 2023 thì nó sinh ra đột quỵ đầu tiên, thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi vẫn phải bám vào thành giường đi mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc cảm thấy buồn chán lắm.
4: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ

0: khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm sau khi bị đột quỵ, thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
1: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
2: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các cái saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm, và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
3: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
0: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2, và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
1: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10 ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
3: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể, hoặc sau điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại 1800 1120.
4: Cuộc sống 365.
5: Cuộc sống 365.
6: Anh Thư và Đình Trung rất vui được trở lại cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VOV1. Chương trình sẽ cập nhật tới quý vị những tin tức đáng chú ý cùng những câu chuyện thú vị và truyền cảm hứng trong cuộc sống.
7: Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm tới vụ việc một nữ khách hàng bị nghi ngờ lấy cắp hàng hóa tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội. Điều khiến nhiều người băn khoăn là cách mà người khách hàng này bị đối xử khi mới chỉ dừng lại ở mức bị nghi ngờ. Liệu sự nghi ngờ có trở thành căn cứ để quy kết một người? Đâu là ranh giới giữa văn hóa phán xét và hành vi vi phạm pháp luật? Câu chuyện này sẽ được bàn luận trong mục dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa.
8: Em cũng ở trong Sài Gòn ra, em đi mua cho biết. Em thích đi chợ sáng như thế này. Dạ em thấy vui á, khá là vui.
9: Mình mua được cái gì ạ?
8: Dạ em mua được 2 ký 4 mực.
6: Chuyên mục Niềm vui mỗi ngày là câu chuyện về nét đẹp làng chài Long Thủy, tỉnh Đắk Lắk mỗi buổi bình minh.
7: Không khí World Cup tại Brazil, nơi gắn liền với huyền thoại bóng đá Pele, sẽ có trong mục Muôn màu cuộc sống ở cuối chương trình. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
6: Trước tiên là một số thông tin chúng tôi vừa cập nhật.
7: Sáng nay tại phiên thảo luận về công tác dân nguyện của Quốc hội, bà Nguyễn Thanh Hải, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, nêu vụ việc Đài Truyền hình Việt Nam vừa phát loạt phim tài liệu liên quan tới cạm bẫy từ các hợp đồng nghỉ dưỡng. Đối tượng hướng tới là những người già, người nghỉ hưu có điều kiện tài chính. Theo bà, quy mô hoạt động rất trắng trợn, có trụ sở và chiêu thức tinh vi, mời tham gia hội thảo, tặng quà,

0: sắp xếp cái tiêu chuẩn cán bộ thôn tổ dân phố để cho các xã phường triển khai thực hiện. Cái việc sắp xếp này phải trước 30/6, khẩn trương nhưng mà phải đúng các bước yêu cầu đặt ra và phải đảm bảo cái tính dân chủ, khách quan, tạo cái sự đồng thuận trong nhân dân.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm an ninh mạng với tổng mức đầu tư hơn gần 132 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý. Trung tâm an ninh mạng tỉnh Gia Lai sẽ đóng vai trò hạt nhân trong công tác chỉ huy, điều hành, giám sát và phối hợp tác chiến số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh mạng, bảo vệ chủ quyền số và giữ vững ổn định xã hội.
2: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo thời tiết hanh khô kéo dài. Hiện cả nước có gần 1.120 khu vực ở các xã, phường có nguy cơ cháy rừng rất cao. Trong đó có 55 khu vực nguy cơ cháy rừng cấp 3, mức cảnh báo cao. Hơn 900 khu vực cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Địa phương có số khu vực thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng nhiều nhất ở cả 3 cấp cảnh báo là Thanh Hóa. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đề nghị các địa phương chỉ đạo lực lượng bố trí trực cả ngày lẫn đêm, nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các điểm cháy phát sinh ngay từ đầu, không để bùng phát thành các điểm cháy lớn.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, theo tuyên bố chung được công bố hôm nay, tại đối thoại răn đe mở rộng giữa Nhật Bản và Mỹ tháng 6 này, Mỹ khẳng định cam kết sử dụng toàn bộ năng lực quốc phòng, bao gồm cả năng lực hạt nhân để bảo vệ Nhật Bản, trong khi Nhật Bản khẳng định lại sự ủng hộ đối với các lực lượng và hoạt động của Mỹ nhằm duy trì hòa bình và sự ủng hộ này góp phần vào việc răn đe dưới hình thức ngăn chặn.
2: Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu cung cấp một dịch vụ phỏng vấn thị thực nhanh dành cho người xin thị thực du lịch và công tác, cho phép đương đơn được sắp xếp lịch phỏng vấn trong vòng 10 ngày tại một số đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài. Người xin thị thực trả thêm $750 ngoài lệ phí, phí xin cấp thị thực thông thường là $185. Chương trình sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 năm nay và có thể được gia hạn tùy theo mức độ nhu cầu thực tế.
1: Số lượng người từ 70 tuổi trở lên vẫn tham gia lao động tại Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 2 triệu người, cho thấy xu hướng già hóa dân số ngày càng rõ nét và nhu cầu kéo dài thời gian làm việc của người cao tuổi. Số liệu do Cơ quan Dữ liệu Quốc gia Hàn Quốc công bố hôm nay cho thấy số người có việc làm từ 70 tuổi trở lên trong năm 2025 đạt hơn 2.160.000 người. Đây là lần đầu tiên số lao động trên 70 tuổi ở Hàn Quốc vượt ngưỡng 2 triệu người kể từ khi cơ quan thống kê bắt đầu công bố dữ liệu riêng cho nhóm tuổi này vào năm 2018. Kết quả cho thấy ngày càng nhiều người cao tuổi tiếp tục tham gia thị trường lao động thay vì nghỉ hưu hoàn toàn như trước đây.
2: Giới chức Philippines hôm nay tiếp tục cập nhật thiệt hại về người và của sau trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ở miền nam nước này vào sáng ngày 8 tháng 6. Tính đến thời điểm này, các báo cáo cho thấy số người thiệt mạng tăng lên 46 người, 17 người mất tích và 487 người bị thương. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.
1: Không khí World Cup 2026 ngày càng nóng tại Mexico, người hâm mộ đặc biệt hào hứng chờ đợi giờ bóng lăn vào ngày 12 tháng 6 này theo giờ Việt Nam, bởi kỳ World Cup lần này có những điều chưa từng có. Lần đầu tiên được 3 quốc gia đồng tổ chức là Mexico, Mỹ và Canada, số lượng kỷ lục 48 đội tham gia với số cầu thủ đông nhất là 1.240.
2: Và các bạn thân mến, sau đây biên tập viên Ngọc Trinh sẽ thông tin về những diễn biến thời tiết đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, nền nhiệt dịu mát. Ngược lại, thời tiết tại Nam Bộ có nắng nóng gay gắt, chạm ngưỡng 35 độ C. Cụ thể, ở khu vực với nền nhiệt độ duy trì mát mẻ, dao động trong khoảng từ 21 đến 30 độ C. Trong khi đó, ở khu vực Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lại duy trì trạng thái ngày nắng nóng gay gắt, có nơi trên 35 độ, trước khi đón mưa rông rải nhiệt rải rác vào chiều tối và đêm. Người dân cả nước, đặc biệt là vùng núi phía Bắc cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh, cũng như nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu đô thị.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.

0: nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
1: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
2: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
2: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
1: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
2: Ôi, thật đó anh?
1: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
2: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
1: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm tới vụ việc một nữ khách hàng bị nghi ngờ lấy cắp hàng hóa tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội. Sau khi kiểm tra thì toàn bộ hàng hóa đều có hóa đơn hợp lệ và không phát hiện bất kỳ dấu hiệu vi phạm nào. Ở phía doanh nghiệp thì cũng đã có bài đăng xin lỗi khách hàng trên mạng xã hội. Thế nhưng mà điều khiến nhiều người băn khoăn không chỉ nằm ở một sự nhầm lẫn của bảo vệ, mà là hành vi ứng xử của các nhân viên trung tâm thương mại với khách hàng khi mới chỉ dừng lại ở mức bị nghi ngờ. Vậy liệu sự nghi ngờ này có thể trở thành căn cứ để quy kết một người? Và đâu là ranh giới giữa văn hóa phán xét và hành vi vi phạm pháp luật? Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn về câu chuyện này với sự tham gia của thạc sĩ luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn MyWay. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
6: Vâng, xin chào chị MC, xin chào toàn bộ khán thính giả. Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Linh, là luật sư trực thuộc công ty luật trách nhiệm hữu hạn MyWay. Hôm nay rất vui là nhận được lời mời đến tham dự chương trình.
5: Dạ vâng ạ. Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì xin được mời luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh cũng như là xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm lại những diễn biến chính của vụ việc thông qua một tổng hợp ngắn sau đây.
7: Tối ngày 7 tháng 6, sau khi mua sắm và rời khỏi trung tâm thương mại cùng hai con nhỏ, chị N bất ngờ bị hai nam thanh niên tiếp cận và yêu cầu dừng lại với lý do nghi ngờ lấy cắp hàng hóa. Hai người này không mặc đồng phục, không xuất trình thẻ hay giấy tờ thể hiện chức năng, nhiệm vụ. Dù khẳng định mình đã thanh toán đầy đủ và có hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa, chị N vẫn bị họ yêu cầu lên xe để về làm việc với cơ quan công an. Do cảm thấy bất an và cho rằng mình không có hành vi vi phạm, chị N đã phản ứng, hô hoán và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ trước sự chứng kiến của những người xung quanh. Sau khi kiểm tra túi đồ, đối chiếu hóa đơn và không phát hiện sai phạm, nhóm người này trả lại đồ cho danh dự, nhân phẩm của bản thân. Đặc biệt, toàn bộ sự việc diễn ra trước mặt hai con nhỏ của chị. Về phía Aeon Mall Long Biên, đơn vị này đã thừa nhận nhầm lẫn của nhân

0: viên, trực tiếp xin lỗi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không chỉ là việc nghi ngờ nhầm một khách hàng, mà còn là thái độ, cách ứng xử đối với một người khi chưa có bất kỳ kết luận nào về hành vi vi phạm.
1: Vâng ạ, thưa luật sư Nguyễn Ngọc Linh ạ, với tổng hợp mà chúng ta vừa nghe thì theo bà điều gì khiến cho sự việc này lại gây ra phản ứng mạnh mẽ trong dư luận như thế này ạ?
2: Đầu tiên thì cá nhân tôi nhận thấy là cái vụ việc này thời điểm hiện tại nó đang thu hút dư luận rất là một lượng lớn những cái lượt tương tác trên các trang mạng xã hội. Cái vấn đề mà sự việc này gây ra thu hút bởi vì thứ nhất là cái trung tâm thương mại này trước nay được biết đến là một cái trung tâm thương mại rất là lớn và có tiếng ở Việt Nam. Cái thứ hai là ở trong cái sự việc này thì chúng ta đã nhìn thấy thứ nhất là nó có xuất hiện cái nhóm hành vi có thể coi là có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xâm phạm đến danh dự và quyền riêng tư của một người phụ nữ và đặc biệt là chị ấy còn dắt theo hai đứa trẻ nhỏ. Thì cái việc mà xuất hiện cái sự xuất hiện của những em nhỏ ở trong cái sự việc này nó dẫn đến cái trường hợp là dư luận nó quan tâm về vấn đề một là có hành vi vi phạm hay không, cái thứ hai là có ảnh hưởng gì đến tâm lý trẻ nhỏ hay không khi mà chứng kiến mẹ phải trải qua một chuỗi các sự kiện căng thẳng như vậy với rất là nhiều người ở nơi công cộng.
1: Dạ vâng ạ, luật sư cũng có vừa nhắc đến việc là tâm lý của trẻ nhỏ thì có lẽ là chúng ta sẽ bàn cái nội dung này sau một chút. Câu hỏi tiếp theo mà tôi muốn hỏi đấy là điều mà chúng ta bức xúc đấy là cách mà hai bảo vệ thể hiện cái sự nghi ngờ khi mà họ chặn người phụ nữ lại rồi lại yêu cầu lên xe để đưa ra trụ sở công an trong khi họ cũng chưa hề kiểm tra hàng hóa mà người phụ nữ này đã mang theo. Vậy thì theo bà, ranh giới giữa việc mà chúng ta thực hiện nhiệm vụ và cái việc xâm phạm quyền cũng như là lợi ích hợp pháp của người khác nó nằm ở đâu ạ?
2: Thật ra thì tôi đánh giá là đối với mỗi cái hành vi ấy, khi mà đánh giá cái yếu tố là nó có phải là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào một chuỗi các hành vi đấy nó diễn ra như thế nào. Và ở thời điểm hiện tại khi mà chúng ta chưa được tiếp cận cái hồ sơ cụ thể thì chúng ta cũng sẽ không thể đánh giá được là nó có phải là hành vi có dấu hiệu vi phạm hay không. Thế tuy nhiên thì ở đây trong những cái trường hợp này là những cái người bảo vệ này họ đang thực hiện nhiệm vụ và cái việc từ thực hiện nhiệm vụ đến vượt quá cái hành vi thực hiện nhiệm vụ nó là một cái ranh giới hết sức là mong manh. Nó phụ thuộc vào cái vấn đề thứ nhất liên quan đến hiểu biết pháp luật của người bảo vệ, tức là người trực tiếp tham gia xử lý tình huống. Cái thứ hai là nó liên quan đến cái phần quy trình xử lý theo quy chuẩn mà doanh nghiệp đã đặt ra khi mà nhân sự của họ tham gia và xử lý những cái tình huống có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó thì cái ranh giới ở đây thật sự là mong manh và nó khiến cho chúng ta thật sự phải suy ngẫm về cái quá trình hoạt động của doanh nghiệp làm như thế nào để nó tránh được những cái trường hợp mà có thể gây thiệt hại đến khách hàng, gây thiệt hại đến uy tín và cái mức độ nổi tiếng của doanh nghiệp trên thực tế.
1: Dạ vâng ạ, có lẽ là cái việc mà ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp thì rõ ràng là chúng ta đã nhận thấy rồi thông qua cái việc là rất là nhiều cái lượt đánh giá một sao cho trung tâm thương mại này trên mạng xã hội. Và có một cái điều khác mà tôi cũng rất là quan tâm đấy là như bà vừa nói đến là toàn bộ sự việc này đều diễn ra trước mặt hai đứa con nhỏ của người phụ nữ. Và nếu mà dưới góc độ pháp luật thì đây có thể chúng ta nhìn nhận đấy là câu chuyện về quyền nhân thân rồi danh dự của một cá nhân. Thế nhưng mà dưới góc độ tâm lý xã hội ạ, thì là những gì mà trẻ em phải chứng kiến từ cách mà người lớn cư xử với nhau, chúng ta cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Và sau đây thì cũng xin được mời luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh cùng với quý vị thính giả chúng ta sẽ nghe một cái cuộc trao đổi ngắn với thạc sĩ tâm lý giáo dục Nguyễn Mai Duyên về vấn đề này ạ. Dạ vâng ạ, xin được kết nối với thạc sĩ tâm lý giáo dục Nguyễn Mai Duyên ạ. Thưa bà, khi một đứa trẻ mà phải chứng kiến cha mẹ mình bị nghi ngờ rồi bị đối xử như một người có lỗi trước khi sự thật được làm rõ thì điều đó có thể tác động như thế nào đến cảm giác an toàn cũng như là niềm tin và nhận thức của trẻ về sự công bằng ạ?
3: Dạ vâng, từ góc độ tâm lý học phát triển thì chúng ta đều biết cha mẹ chính là vùng an toàn đầu tiên và quan trọng nhất của một đứa trẻ. Khi trẻ chứng kiến người mà mình tin tưởng nhất bị nghi ngờ, bị đối xử như người có lỗi trước khi có những cái bằng chứng rõ ràng ấy, thì trẻ không chỉ cảm thấy sợ hãi cho cha mẹ mà hoàn toàn có thể bị lung lay cái cảm giác an toàn của chính mình. Đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, các em chưa đủ khả năng phân tích đúng sai như người lớn chúng ta. Điều mà trẻ cảm nhận rõ nhất là hình ảnh người thân của mình đang bị đặt vào một tình huống căng thẳng, bị đánh giá hay là bị đối xử thiếu tôn trọng. Chính cái điều đó có thể khiến trẻ xuất hiện cái cảm giác hoang mang, lo lắng, thậm chí là mất niềm tin vào môi trường xung quanh. Và về lâu dài, nếu những trải nghiệm như vậy mà không được giải thích và hỗ trợ tâm lý đúng cách, thì trẻ có thể hình thành nhận thức rằng sự công bằng không phải lúc nào cũng được bảo đảm. Và một người có thể bị xem là có lỗi

0: chỉ dựa trên sự nghi ngờ thôi. Đây là điều rất đáng lưu tâm, bởi cái nhận thức về sự công bằng và sự tôn trọng nhân phẩm nó được hình thành từ chính những trải nghiệm thực tế mà trẻ chứng kiến trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, theo tôi, trong mọi tình huống liên quan đến nghi ngờ hay cần phải xác minh thông tin, thì người lớn cần đặc biệt thận trọng về cách ứng xử. Bởi đôi khi, cái điều mà để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong tâm trí của trẻ không phải là kết quả cuối cùng, mà là cách người lớn đối xử với nhau trong suốt cái quá trình đó.
1: Dạ vâng ạ, tức là cũng có thể nói là sự việc này ít hay nhiều trẻ em ngày nay

0: lo ngại là nếu như cái hiện tượng này nó cứ lặp đi lặp lại thì trẻ có thể dần mất đi thói quen tìm hiểu sự thật một cách khách quan. Thay vì phải đặt cái câu hỏi là điều này có thực không, đã được xác minh chưa, thì trẻ dễ bị cuốn vào tâm lý đám đông và từ đó mà hình thành cái phản xạ phán xét một cách nhanh chóng. Đây chính là cái nền tảng của hiện tượng quy chụp và định kiến trong đời sống xã hội. Không chỉ vậy, việc thường xuyên tiếp xúc với các nội dung công kích còn có thể làm giảm sự đồng cảm. Trẻ ít đặt mình vào vị trí của người bị tổn thương hơn và dễ dàng xem việc làm tổn hại danh dự hay cảm xúc của người khác là chuyện bình thường. Chính vì thế, bên cạnh việc bảo vệ trẻ khỏi những nội dung độc hại, thì điều quan trọng hơn cả là dạy trẻ về tư duy phản biện và nguyên tắc suy đoán vô tội. Trẻ cần hiểu rằng tôn trọng sự thật, tôn trọng nhân phẩm và chờ đợi kết luận khách quan không chỉ là yêu cầu của pháp luật mà nó còn là nền tảng của một xã hội văn minh và nhân ái.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ tâm lý giáo dục Nguyễn Mai Duyên ạ. Vâng, thưa luật sư Nguyễn Ngọc Linh ạ, với những cái tổn thương về danh dự và cảm xúc như mà chúng ta vừa nghe thạc sĩ Nguyễn Mai Duyên phân tích đấy ạ, thì theo bà pháp luật sẽ nhìn nhận trách nhiệm của các bên liên quan như thế nào và có cái quy định nào để bảo vệ những người bị ảnh hưởng trong cái câu chuyện này liên quan đến không chỉ là về thời gian, về tài sản mà cả về danh dự, về cảm xúc, về tinh thần không ạ?
2: Ngay từ cái quy định ở trong hiến pháp ấy, thì nó đã có quy định là công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm và uy tín. Cái quy định này thì nó cũng được cụ thể hóa trong cái Bộ Luật Dân sự năm 2015, khẳng định mọi cá nhân đều có được quyền bảo vệ về danh dự, nhân phẩm, uy tín và được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khi các cái quyền này bị xâm phạm. Những cái quy định này cũng được chi tiết theo quy định cái bộ luật hình sự khi mà đưa ra những cái chế tài nhất định đối với những cái hành vi mà nó có dấu hiệu cấu thành tội vu khống hoặc là tội xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Theo đó thì pháp luật bản chất luôn luôn đã có những cái quy định đặt ra để bảo vệ bất cứ cá nhân nào, không riêng gì là đối tượng phụ nữ và trẻ em. Ở trong cái trường hợp này thì cái đối tượng là phụ nữ và trẻ em thì lại là càng là những cái đối tượng
1: yếu
2: mà
1: thế.
2: cần phải bảo vệ và đặc biệt là phải được nâng niu và nhẹ nhàng hơn đấy. Thế nên là sẽ càng cần phải chú trọng hơn.
1: Dạ vâng ạ. Và cái điều mà đáng nói ở đây đấy là đây lại không phải là trường hợp hy hữu, và ngay sau khi mà có những cái thông tin về anh bảo vệ này ở trên mạng xã hội thì cư dân mạng lại tiếp tục đào lên một cái video khác về anh ý cũng đã có những cái hành vi nó không phải với khách hàng từ cách đây một vài năm rồi. Thế thì liệu mà trên mạng xã hội hiện nay thì chúng ta có thể thấy là rõ ràng chúng ta không khó khi mà bắt gặp những cái trường hợp một cá nhân bị quay phim rồi thì đăng tải hình ảnh rồi chúng ta chỉ trích hoặc là coi là họ có lỗi trước khi mà chính bản thân chúng ta xác nhận được cái sự việc đấy là có đúng hay là sai, cái bản chất của nó như thế nào. Và cũng xin được mời luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh chúng ta sẽ nghe một số cái ý kiến sau đây của người dân ạ.
3: Bây giờ trên mạng nhiều thông tin bóc phốt nhau cũng chẳng biết có kiểm chứng gì chưa, còn cứ có chuyện thì mình đọc để biết thôi.
4: Trước cũng có mấy vụ bóc phốt nổi lên được vài ba hôm xong cũng chìm dần thôi. Tại bây giờ nhiều thông tin trên mạng quá, xong cũng nhiều drama, mọi người hóng hết chuyện này đến chuyện kia nên là một chuyện thì nó cũng chìm nhanh nên thành ra chả ai quan tâm.
5: Em lo là không biết lúc nào chính mình có khi lại trở thành nạn nhân của quy chụp phán xét, ảnh hưởng có mình mà cả bố mẹ em nữa.
1: Dạ vâng ạ, thưa luật sư ạ, khi mà nghe những cái ý kiến vừa rồi thì bà có suy nghĩ như thế nào ạ? Liệu chúng ta có phải là đang dễ dàng cho qua những cái hành vi mà quy chụp rồi vượt thẩm quyền của cá nhân, rồi có thể là tự cho mình cái quyền là xử phạt rồi bêu tên rồi công khai hình ảnh của những cá nhân khác không ạ?
2: Khi mà lắng nghe những cái quan điểm ý kiến vừa rồi thì tôi cảm thấy cũng có rất là nhiều trăn trở, bởi vì thực tế là pháp luật nó đã có quy định rồi và mỗi một cá nhân thì nên trang bị cho mình những cái hiểu biết nhất định về quy định pháp luật để có thể tự đưa ra được những cái hành động pháp lý bảo vệ chính bản thân mình khi mà mình hoặc là những người xung quanh mình vô tình rơi phải những cái trường hợp mà không mong muốn như thế này.
1: Dạ vâng ạ, thế nhưng mà liệu cái câu chuyện mà chúng ta đang nói nó có đơn thuần chỉ là câu chuyện chúng ta ứng xử giữa người với người, chúng ta cảm thấy có cái gì bất công thì mình có thể lên tiếng, hay là thực sự nó có thể trở thành cái vấn đề pháp lý mà chúng ta cần thực sự cân nhắc kỹ hơn?
2: Những cái câu chuyện mà chúng ta đang đề cập ở đây nó có thể trở thành vấn đề pháp lý khi mà bất cứ một cá nhân nào phản ứng nóng vội và đưa ra những cái quyết định để xử lý những cái tình huống như này nó không hợp chuẩn thì nó hoàn toàn có thể xem xét đến trách nhiệm hình sự.

0: Thế nên là mọi cá nhân thì đều cần phải cẩn trọng trong mọi hành vi của mình trên không gian mạng.
1: Vâng ạ. Theo như tôi thì tôi nghĩ là trong một số cái tình cảnh mà chúng ta kiểu bị mất đồ này, rồi gặp những cái trường hợp mà gian lận, thì nếu mà mình không chủ động nghi ngờ, nếu mình không chủ động kiểm tra thì có khi mình lại là người phải chịu thiệt. Thế thì chúng ta phải làm thế nào để cân bằng giữa cái việc bảo vệ tài sản, bảo vệ quyền lợi của cá nhân mình với cái việc là giữ gìn danh dự cho những người xung quanh cũng như là tuân thủ theo các quy định của pháp luật?
0: Như tôi cũng đã đề cập ở những cái câu trả lời bên trên ấy, thì pháp luật đặt ra cái quy định về việc tôn trọng quyền sở hữu của cá nhân và doanh nghiệp. Thế thì rõ ràng là khi có nghi ngờ hoặc là ở trong một số trường hợp là sẽ bắt quả tang được cái hành vi ăn trộm đấy, thì bộ luật tố tụng hình sự nó cũng đã có quy định cụ thể về cái vấn đề là khi bắt quả tang thì bạn được làm gì. Bạn không chỉ là ở trong cái vụ việc này là nhân viên bảo vệ hoặc là nhân viên của bên trung tâm thương mại đứng ra đại diện xử lý, mà bất kể một ai khi mà bắt quả tang người thực hiện hành vi phạm tội là trộm cắp thì mình có thể là sẽ đưa người ta đến cơ quan có thẩm quyền và đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết, chứ không phải là tự ý giam giữ và lục đồ của người khác. Những cái hành vi đấy là nó sẽ là những cái hành vi vượt quá cái khả năng có thể triển khai của mỗi cá nhân. Thế nên là trong cái trường hợp mà xảy ra thì chúng ta có thể cân nhắc những trường hợp là đề nghị những cơ quan có thẩm quyền tham gia hỗ trợ giải quyết. Và bản thân chúng ta cũng phải chủ động thu thập lại những cái tài liệu chứng cứ. Ví dụ như trong vụ này là trung tâm thương mại thì chắc chắn sẽ có camera an ninh chẳng hạn. Hoặc là khi khách hàng thực hiện việc thanh toán thì người ta có những cái thiết bị cảnh báo về việc là những cái mặt hàng chưa được thanh toán thì nó sẽ phát tín hiệu của trung tâm thương mại. Thì đáng lý ra là nếu như mà phía trung tâm thương mại họ có một cái quy chuẩn xử lý thì nó sẽ có cái cách xử lý nó phù hợp và tôi gọi tạm gọi là thông minh hơn trong trường hợp này để bảo vệ chính cái quyền sở hữu của mình.
1: Dạ vâng ạ. Cũng trở lại với cái câu chuyện mà bảo vệ ở trung tâm Yomo mà bà vừa nhắc đến đấy, thì theo bà thì theo cái góc nhìn của pháp luật thì quyền hạn của những người bảo vệ này nó dừng lại ở đâu, mà những cái hành động nào mà họ không được phép vượt qua đối với khách hàng của trung tâm thương mại ạ?
0: Đối với cả những cái người bảo vệ của trung tâm thương mại thì họ có cái trách nhiệm là họ phải tham gia vào việc bảo vệ tài sản của phía trung tâm. Thế thì bây giờ rõ ràng là khi có nghi ngờ nhưng mà chưa có được cái tài liệu chứng cứ rõ ràng thì bản thân họ nên có một cái cách xử lý thông minh hơn. Tôi ví dụ như là trong quá trình xử lý mà phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ thì hoàn toàn có thể yêu cầu khách hàng làm việc để làm rõ, và cái việc làm việc với khách hàng thì nên được tổ chức ở trong một cái phòng kín chứ không phải là không gian công cộng, bởi vì thực tế là cái yếu tố đây mới chỉ là nghi ngờ, không có tài liệu chứng cứ rõ ràng, thì bản thân mình khi làm việc mình cũng sẽ phải tôn trọng cái danh dự cá nhân của người khác. Hơn nữa cái thứ hai là nếu như mà trong trường hợp có khám xét đồ thì nó sẽ phải được sự đồng ý của người bị khám xét. Chứ không phải là anh thích khám xét là anh có thể lôi đồ của người ta ra ở giữa nơi công cộng để khám xét. Thì những cái phần đấy thì nên có những cái xử lý nó tinh tế hơn một chút. Vừa là tinh tế bảo vệ khách hàng, bảo vệ chính trung tâm thương mại của mình, vừa là bảo vệ mình để tránh khỏi cái việc hành vi vượt quá giới hạn để dẫn đến cái việc là có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
1: Dạ vâng ạ, vậy thì cái hành vi mà vượt quá giới hạn đấy, cái giới hạn của nó là như thế nào ạ?
0: Bởi vì bản chất quy định pháp luật ấy thì không có một cá nhân nào có quyền bắt giữ người khác hoặc là khám xét người khác, trừ trường hợp nó là cơ quan có thẩm quyền. Và cái thứ hai là cũng không có một cá nhân nào có quyền quy chụp người khác là đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, bởi vì nó thuộc về thẩm quyền của những cơ quan có thẩm quyền. Và kể cả khi những cơ quan có thẩm quyền này họ làm việc thì họ cũng phải làm việc theo một trình tự tố tụng nghiêm ngặt. Thì mới có thể dẫn đưa được kết luận là tòa án mới có thể đưa ra kết luận bản án là anh có phải là phạm tội hay không. Chứ còn nếu như mà trong trường hợp mà vừa không có tài liệu chứng cứ, lại còn không có bất cứ một cái thẩm quyền nào để làm thì rõ ràng nó là hành vi vượt quá.
1: Tức là có hai cái yếu tố mà cần phải nhớ, chính đấy là phải có chứng cứ và cái thứ hai là phải có thẩm quyền, đúng không ạ?
0: Chính xác.
1: Dạ vâng. Vậy thì về mặt pháp lý đấy ạ, thì chúng ta có những quy định hay là hình thức xử lý nào đối với những cái hành vi mà nó vượt quá quy định giới hạn như vậy ạ?
0: Hành vi công khai hình ảnh, thông tin cá nhân hoặc là đăng tải những cái nội dung buộc tội khi chưa có căn cứ vi phạm thì nó xâm phạm đến cái quyền nhân thân của những cái cá nhân bị buộc tội. Tùy thuộc vào cái mức độ và hậu quả thì người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự. Về mặt hình sự thì trong trường hợp hành vi có tính chất vu khống hoặc là xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của người khác thì có thể bị truy tố với các tội như là tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 hoặc là tội vu khống theo quy định tại điều 156.

0: Ngoài ra thì ngoài việc phạt hành chính và phạt tù thì người vi phạm buộc phải bồi thường thiệt hại nếu có cho người bị thiệt hại theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.
1: Vâng, tức là vừa có thể là phạt hành chính, phạt tù mà cũng vừa là yêu cầu phải bồi thường cho bên bị hại. Dạ vâng ạ. Và nếu như là chúng ta lại thấy mình ở trong cái trường hợp là mình bị nghi ngờ rồi bị xúc phạm danh dự hoặc là bị đối xử không phù hợp, không công bằng thì chúng ta có thể làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ạ, thưa bà?
0: Tôi lấy ví dụ luôn trong cái trường hợp sự việc xảy ra ở trung tâm thương mại
1: Dạ
0: thì
1: vâng.
0: cái yếu tố đầu tiên chúng ta phải làm đó chính là bình tĩnh, vì bạn chị gái này là đi cùng với cả hai con nhỏ nên là
1: Vâng.
0: yếu tố bình tĩnh là cái yếu tố đầu tiên. Tuyệt đối không được lên xe, không ngừng nghe theo sự dẫn dắt hoặc là ép buộc từ những cái người không rõ danh tính, không rõ thẩm quyền, để họ có những cái hành vi xâm phạm đến thân thể, danh dự và nhân phẩm của mình. Trường hợp mà nhân viên an ninh hoặc là người của cơ sở kinh doanh đưa ra yêu cầu vô lý và không có căn cứ, xâm phạm đến bí mật đời tư, đến hình ảnh cá nhân thì cần phải hô hoán, kêu cứu để những người xung quanh họ hỗ trợ, tránh trường hợp là những cái đối tượng này lợi dụng cái sự nhẹ dạ cả tin và cái sự sợ hãi trong cái trường hợp này để họ có những cái hành vi vi phạm mà xâm phạm đến chính quyền lợi hợp pháp của mình. Trong trường hợp mà nhận thấy là cái dấu hiệu xâm phạm quyền lợi này ảnh hưởng đến mình thì có thể đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.
1: À, dạ vâng ạ, tức là cái yếu tố tiên quyết, yếu tố quan trọng nhất đấy là chúng ta phải giữ bình tĩnh, bởi vì khi mà chúng ta cũng cuống lên, chúng ta cũng hoảng loạn thì cũng không thể nào mà có những cái cách phản ứng nó thông minh và nó đảm bảo được quyền lợi cho mình được, đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ.
1: Dạ vâng ạ, vậy thì một câu hỏi cuối cùng ạ, từ cái góc độ pháp luật thì bà có khuyến nghị gì đối với doanh nghiệp hoặc là các đơn vị cung cấp dịch vụ để mà họ vừa có thể bảo vệ được quyền, bảo vệ được tài sản của hợp pháp của mình nhưng mà cũng vừa tránh được sự mà vô tình trở thành bên xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người khác ạ?
0: Từ góc độ pháp luật thì luật sư khuyến nghị các cơ sở kinh doanh cần phải có nội quy, quy chế thống nhất, quy trình xử lý tình huống trong các cái tình huống mà nó có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh. Và các cái quy chế, quy trình này thì phải dựa trên cơ sở là tôn trọng pháp luật, tôn trọng quyền con người, quyền công dân, tránh trường hợp những cái mâu thuẫn xung đột không đáng có này thì có thể phát sinh những hành vi gây thiệt hại đến uy tín của người khác.
1: Bà có thể nói thêm là nếu mà có doanh nghiệp mà có những cái hành vi như vậy thì họ có thể bị xử lý theo cái hình thức như thế nào không?
0: Doanh nghiệp thì trong trường hợp mà thứ nhất là họ họ ảnh hưởng về mặt uy tín danh dự đối với khách hàng, thứ hai là trong trường hợp mà có đơn từ từ phía khách hàng thì họ sẽ có thể bị xử lý về phạt vi phạm hành chính hoặc là các xử lý các yếu tố hình sự, tùy vào từng trường hợp là khi mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền họ vào họ xem xét chi tiết vụ việc thì họ sẽ có những cái đánh giá chi tiết.
1: Vâng ạ, và có lẽ là chúng ta cũng sẽ chờ đợi xem cái kết quả của vụ việc này như thế nào sau khi mà lực lượng chức năng đã có những cái đánh giá, những phương pháp điều tra thấu tình đạt lý, đúng không ạ? Dạ vâng ạ, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh. Và thưa quý vị và các bạn ạ, một sự việc xảy ra thì có lẽ điều mà khiến cho nhiều người chúng ta lo ngại không phải chỉ là việc một khách hàng bị nghi ngờ nhầm, mà điều đáng suy nghĩ hơn đó là cảm giác những câu chuyện tương tự đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong đời sống, và chúng ta có lẽ cũng sẽ có khả năng trở thành một nạn nhân của cái sự việc đấy. Và từ những lời buộc tội trên mạng xã hội, những đoạn video được chia sẻ khi chưa rõ thực hư, cho tới những hành vi nhân danh nội quy, nhân danh cộng đồng để phán xét hay xử lý người khác, cái ranh giới giữa sự nghi ngờ và sự quy kết đôi khi rất mong manh, như luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh vừa chia sẻ. Và một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng khả năng phát hiện và ngăn chặn những hành vi sai trái, mà còn thể hiện ở cách ứng xử giữa người với người, bởi vì sự thật thì cần được xác minh bằng chứng cứ chứ không thể thay thế bằng những phán xét vội vàng hay là những nghi ngờ theo cảm tính. Một lần nữa thì xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Trước khi đến với những nội dung khác của chương trình Cuộc sống 365 hôm nay sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: Trình.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 612020.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Niềm vui mỗi ngày.
6: Niềm vui mỗi ngày.
5: Niềm vui mỗi ngày.
7: Quý vị và các bạn thân mến, Long Thủy là một làng chài nhỏ nằm ven biển thuộc xã An Phú, tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk. Một dải bờ biển dài với những chiếc thúng chai, những người phụ nữ sắn quần lội sóng và những người đàn ông thức trắng đêm ngoài khơi. Qua bao thế hệ, qua bao mùa biển động, nơi này vẫn thức dậy trước bình minh mỗi sáng như một nhịp thở không bao giờ ngủ yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Nét đẹp làng chài Long Thủy do biên tập viên Nam Trang thực hiện.

0: Bạn có bao giờ thức dậy lúc 4 giờ sáng khi mọi thứ vẫn còn chìm trong màn đêm và nghe thấy tiếng biển? Không phải tiếng biển của những kỳ nghỉ hè, mà là tiếng biển của những người chưa từng được nghỉ. Hôm nay, tôi muốn đưa bạn đến một nơi mà ngày mới không bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức. Nó bắt đầu bằng tiếng sóng và tiếng chân người lội xuống nước lúc trời còn chưa sáng. Một làng chài nhỏ ở xã An Phú, tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk. Một dải bờ biển dài với những chiếc thúng chai, những người phụ nữ sắn quần lội sóng và những người đàn ông thức trắng ngoài khơi. Khoảng 4 giờ sáng, bầu trời còn đen kịt, không khí mặn mòi mùi muối biển và thanh thoảng mùi cá tươi. Những ánh đèn pin lập lòe trên mặt nước báo hiệu các ghe cá đang tiến dần vào bờ sau một đêm trắng lênh đênh. Và ngay khi chiếc thuyền đầu tiên chạm sóng, không cần ai hô hiệu lệnh, hàng chục người phụ nữ đã sắn quần lao xuống nước. Họ đã chờ ở đây từ trước đó rất lâu rồi. Chợ cá Long Thủy không có mái che, không có quầy sạp, không có biển hiệu. Thuyền cập bờ tới đâu, chợ hình thành tới đó. Ngư dân chuyển cá từ thuyền xuống thúng. Người mua nhận hàng rồi nhanh chóng tỏa đi các chợ dân sinh quanh vùng. Mọi giao dịch chỉ diễn ra trong vài phút, nhanh như chính nhịp sống của biển.
1: Em cũng ở trong Sài Gòn ra, em đi mua cho biết. Em thích đi chợ sáng như thế này. Dạ, em thấy nó vui á, khá là vui.
2: Mình mua được cái gì ạ?
1: Dạ, em mua được 2 ký tương mực.
0: Với anh Luận, đây là một trải nghiệm mà những đô thị đông đúc khó lòng cho anh được. Nhưng với người dân Long Thủy, đây chỉ đơn giản là một buổi sáng bình thường. Họ không biết rằng nhịp sống của mình đang là thứ mà nhiều người tìm về để nhớ lại điều gì đó đã mất. Nhưng phía sau những giỏ cá tươi ngon là một câu chuyện mưu sinh không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Biển vẫn còn đó, nhưng cá không còn nhiều như trước. Chi phí nhiên liệu ngày một tăng, không ít chuyến biển chỉ đủ trang trải. Đó là vòng quay đã kéo dài qua nhiều thế hệ, và người phụ nữ ở nhà họ gánh phần vô hình nhưng không bao giờ nhẹ. Bà Lê Thị Yên sinh ra và lớn lên ở Long Thủy, thuộc Nam Long từng mùa cá, từng đợt biển động. Bà bảo,
3: tới tháng 8 mà nghỉ miết tới que tháng Giêng lận.
4: Là bão, mùa bão đúng không?
3: Đúng rồi, đi bãi ngang nè. Mành nó chị tốn hết, tàu cá đi được.
4: Thế lúc nghỉ đấy thì mình làm nghề gì?
3: Nghề gì đâu, thì giữ cháu rồi chứ làm gì.
0: Có điều gì đó trong câu trả lời của bà khiến tôi lặng lại. Giữ cháu chứ làm gì? Nghe rất bình thản, nhưng tôi cứ nghĩ mãi về điều đó. Một người 60 mấy tuổi, cả đời sống với biển. Đến mùa biển nghỉ thì không biết làm gì khác ngoài trông cháu. Khi biển không gọi, cuộc sống trở nên trống rỗng theo. Khi một người gắn cả đời với biển, biển không chỉ là nguồn sống, biển là họ. Nghề biển chưa bao giờ là nghề dễ dàng, thì họ vẫn bám biển.
5: Muôn màu cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, khi không khí hướng tới World Cup 2026 đang dần nóng lên, thành phố Santos của Brazil vẫn là điểm đến đặc biệt đối với những người yêu bóng đá trên khắp thế giới. Nơi đây gắn liền với huyền thoại bóng đá Pelé, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.
7: Dù đã qua đời từ năm 2022 ở tuổi 82, hình ảnh của vua bóng đá Pelé vẫn hiện diện khắp thành phố Santos, từ những bức tranh tường đầy màu sắc, các vật phẩm lưu niệm cho đến những địa danh gắn liền với sự nghiệp lẫy lừng của ông. Pelé đã khoác áo câu lạc bộ Santos trong phần lớn sự nghiệp từ năm 1956 đến năm 1974. Ông cũng là biểu tượng của đội tuyển Brazil với 3 lần vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970. Thành tích chưa cầu thủ nào tái lập được. Nhiều du khách quốc tế tìm đến Santos chỉ để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá này. Ông Mario Alvarez Gamino, 67 tuổi, đến từ Mexico, chia sẻ. Di sản của ông ấy vô cùng quan trọng. Cuộc đời ông ấy sẽ luôn là tấm gương để noi theo. Ông ấy thực sự là một thiên tài.

0: Một trong những địa điểm thu hút đông đảo người hâm mộ là Bảo tàng Pelé, nơi lưu giữ nhiều kỷ vật quý giá từ áo đấu, cúp vô địch đến những dấu ấn trong cuộc đời và sự nghiệp của danh thủ người Brazil. Giám đốc bảo tàng ông Paulo Monteiro cho biết.
1: Khi
0: bạn nói với người nước ngoài rằng bạn đến từ Santos, điều đầu tiên họ nói là Pelé. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở bảo tàng có một trách nhiệm lớn lao, gìn giữ tên tuổi của Pelé và thành phố Santos. Sau khi ông ấy qua đời, giờ đây chúng tôi có một nhiệm vụ lớn lao và khó khăn hơn, đó là giữ cho di sản của ông ấy luôn sống động và hiện hữu. Không chỉ là niềm tự hào của bóng đá Brazil, Pelé còn mang lại sức hút du lịch cho thành phố Santos. Chủ quán bar địa phương Anderson Albino tự hào chia sẻ. Là những chủ doanh nghiệp địa phương, chúng tôi thấy có bao nhiêu phương tiện truyền thông quốc tế đến đây và điều đó thu hút một lượng lớn khách du lịch. Đối với những người dân thành phố chúng tôi, việc Pelé từng chơi cho Santos là một vinh dự. Nhiều thập kỷ sau thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, di sản mà Pelé để lại vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho người hâm mộ, đồng thời góp phần đưa tên tuổi thành phố Santos đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình hôm nay do anh Thư, Đình Trung, Nguyễn Kiên và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
3: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, giấc ngủ là khoảng thời gian quý giá để cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng, giúp chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, tinh thần tỉnh táo vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như căng thẳng, áp lực công việc, thói quen sinh hoạt, phổ biến nhất là do tuổi tác, nên ngày càng có nhiều người bị mất ngủ. Các triệu chứng thường gặp là trằn trọc, khó vào giấc, ngủ chập chờn, không sâu, dễ tỉnh giấc và khó ngủ lại, mệt mỏi khi thức dậy. Điển hình như ông Trần Xuân Huynh, 67 tuổi.
4: Khoảng tay 6-7 tháng nên tự nhiên nó mất ngủ dài quá. Thế nên người nó hốc hác, người nó mệt mỏi lắm. Ngủ nó không sâu giấc, hơi có một tiếng động nhẹ là đã tỉnh rồi. Ngủ chừng độ 3-40 phút, thậm chí nhiều lắm được tiếng. Có thời điểm 4-5 ngày là liên tiếp không ngủ được. Thì khi dậy rồi thì người nó ê oải.
3: Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mất ngủ kéo dài có

0: có thể gây rối loạn lo âu, trầm cảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, đột quỵ. Để điều trị, Tây y thường sử dụng các loại thuốc ngủ có tác dụng ức chế thần kinh trung ương, giúp người bệnh ngủ được. Tuy nhiên, người dùng thường bị các tác dụng phụ như mệt mỏi khi thức dậy, kém tỉnh táo, suy giảm trí nhớ. Dùng thời gian dài có thể bị nhờn thuốc, lệ thuộc vào thuốc, như trường hợp của bà Nguyễn Thị Nên, 51 tuổi, ở Hưng Yên.
1: Đi bệnh viện khám thì các bác sĩ chỉ bảo là bình thường ấy, nó rối loạn giấc ngủ. Về uống thuốc thì có lơi thì hợp, có lơi thì lại không hợp. Cứ chuyển thuốc, nhiều thứ loại thuốc lắm. Cũng có lần thì các bác cho thuốc nặng quá, về ngủ lịm đi, ngủ không dậy được. Đến lúc chồng con gọi không muốn dậy, mặt nó xị, nó đần hết ra. Những hôm mà đi vắng quên nó mang thuốc là cũng không ngủ được. Thế lại phải thuốc, rất phụ thuộc vào thuốc. Tôi thấy trí nhớ là quên nhiều mà nó cảm thấy là bảo thế này thì uống nhiều quá thì bị nú mất. Nhiều lúc cũng nhìn thấy có người quen nhưng chưa nhớ là tên. Xong có lúc thì đi ra chợ thì cũng lại, ô thế không mang tiền rồi. Cũng đã rất là mong mỏi để tìm một cái sản phẩm để là về thuốc nam, nó không bị nhiều cái tác dụng phụ.
0: Giống như bà Nên, ngày càng có nhiều người tìm kiếm đến các sản phẩm y học cổ truyền, bào chế từ thảo dược thiên nhiên, giúp cải thiện giấc ngủ một cách an toàn, không gây tác dụng phụ hay lệ thuộc thuốc. Trên thị trường, sản phẩm được nhiều người tin dùng hiện nay là An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Sản phẩm là sự kết hợp các thảo dược quý và tinh chất thiên nhiên nhập khẩu từ nước ngoài. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có 3 nhóm tác dụng. Nhóm dưỡng tâm an thần gồm tâm sen, phục thần, táo nhân, viễn trí. Nhóm bổ huyết, hoạt huyết có đương quy, thục địa hỗ trợ cải thiện lưu thông máu lên não. Nhóm giảm lo âu dịu thần kinh có tinh chất nữ lang chứa melatonin thực vật, giúp điều hòa giấc ngủ, và tinh chất bình vôi chứa hàm lượng rotundin tự nhiên cao, làm tăng nồng độ GABA, thư giãn não bộ, giúp ngủ ngon, sâu giấc. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có công dụng hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng như mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. Nhiều người sau khi sử dụng sản phẩm từ 2 đến 3 tháng đã cải thiện cả thời gian và chất lượng giấc ngủ, dễ vào giấc, ngủ sâu hơn, không bị lệ thuộc hay gặp tác dụng không mong muốn. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình được sản xuất bởi dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu uy tín, đã có nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như viên khớp Tâm Bình, đại tràng Tâm Bình. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, kiểm nghiệm không trộn thuốc Tây nên hoàn toàn yên tâm sử dụng. Quý vị và các bạn có thể mua An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc gọi đến tổng đài miễn cước 1800 28 28 85 để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Chương trình Thuốc Nam cho Người Việt xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: khô với rong sùi tự nhiên giàu khoáng chất, vị trái cây thơm ngon, bổ sung prebiotics tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ.
1: Con muốn khỏe mạnh nào cùng ăn thật Kimiko. Con muốn khỏe mạnh giờ đã có thật Kimiko.
0: Thật Kimiko bổ sung prebiotics tốt cho hệ tiêu hóa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Anh ơi!
2: Ơi!
1: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
2: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
1: Ôi thích thế. Thích nhất nhá là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
2: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
3: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
5: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chị My ơi,
2: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
3: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
4: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
3: Bị sao hả chị?
4: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì,
3: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
4: Ôi thế à?
3: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
4: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
5: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy, Chính phủ về tổng kết nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bế mạc diễn đàn tương lai ASEAN 2026 với nhiều sáng kiến cho tương lai khu vực. Các đại biểu đánh giá cao vai trò của Việt Nam, góp phần thúc đẩy trao đổi ý tưởng và tăng cường hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức chung. 1.200.000 học sinh trong cả nước sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông bắt đầu từ sáng mai. Giá vàng tiếp tục lao dốc xuống còn 138 triệu đồng một lượng, thấp nhất trong nhiều tháng qua. Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức năng của 11 tỉnh, thành phố triệt phá đường dây mua bán ma túy, bắt hơn 400 người, nhiều nhất từ trước đến nay trong một chuyên án. Trong phần tin thế giới, Ấn Độ lần đầu triển khai đầu đạn hạt nhân tại các đơn vị tác chiến. Giới siêu giàu gây thiệt hại gần 1.000 tỷ đô la cho khí hậu mỗi năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, Chính phủ và các cơ quan liên quan về việc tổng kết nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ yêu cầu trong việc tổng kết nghị quyết phải chuyển từ tư duy xử lý ô nhiễm, khắc phục hậu quả, ứng phó thụ động sang tư duy phòng ngừa từ sớm, từ xa, phát triển nhanh, nâng cao năng lực chống chịu hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Tinh thần là phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai, không chỉ tập trung xử lý các thách thức về khí hậu, môi trường, tài nguyên mà phải coi đó là động lực để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành các ngành kinh tế mới, không gian phát triển mới và lợi thế cạnh tranh mới của đất nước. Nhấn mạnh phải đặt con người ở vị trí trung tâm mọi mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp, mục tiêu cao nhất để nhân dân được sống trong một môi trường an toàn, trong lành trước thiên tai và biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị
2: cần phải làm rõ hơn, sâu sắc hơn cái bước chuyển về tư duy trong bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là yêu cầu cần được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ. Cần khẳng định rõ là bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới mà Đại hội lần thứ 14 đã xác định. Môi trường không phải là chi phí của phát triển, môi trường là điều kiện của phát triển. Đầu tư cho môi trường là đầu tư cho tương lai, chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục xác định rõ hơn các đột phá chiến lược, nhất là về thể chế, khoa học công nghệ và quản trị quốc gia. Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ chiến lược theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, xây dựng hệ thống dữ liệu số quốc gia về tài nguyên, môi trường và khí hậu, phát triển thị trường carbon, hoàn thiện các công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên môi trường, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo quản trị rủi ro. Đặc biệt cần chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu công nghệ và cơ chế thị trường. Cùng với đó cần hoàn thiện lại hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, thúc đẩy phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, khu vực tư nhân và hợp tác quốc tế cho các mục tiêu phát triển xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.
2: Phải huy động được cái nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội. Đầu tư cho môi trường, cho khí hậu là đầu tư cho phát triển bền vững, cho sức khỏe của nhân dân, cho năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cho tương lai của đất nước. Ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, đồng thời phải mở cơ chế đủ mạnh để huy động khu vực tư nhân.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần xây dựng các kịch bản dài hạn về biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, suy giảm tài nguyên và các rủi ro về môi trường xuyên biên giới để chủ động ứng phó, giảm thiểu tổn thất và đảm bảo phát triển rừng bền vững.
0: Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt thân mật 100 đại biểu

0: trong chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: 100 tấm gương tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt đến từ nhiều vùng miền, nhiều lứa tuổi, nhiều nghề nghiệp, nhiều hoàn cảnh khác nhau, có những hoàn cảnh rất đặc biệt. Mỗi người một câu chuyện, mỗi việc làm một cách thể hiện, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp là không thờ ơ trước khó khăn của người khác, không đứng ngoài khi cộng đồng cần mình, lá lành đùm lá rách, mến yêu, thương cảm, biết giữ lòng nhân ái trong những hoàn cảnh không dễ dàng. Thân ái gửi tới các đại biểu lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng và tình cảm trân trọng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định:
2: có những việc làm rất lớn, cứu được sinh mạng con người trong gang tấc, có những việc làm âm thầm qua nhiều năm tháng, có những việc làm không được nhiều người biết đến nhưng đã sưởi ấm một số phận, mở ra một con đường, giữ lại một niềm tin. Tất cả đều đáng quý, bởi mỗi việc tử tế dù lớn hay nhỏ đều làm cho xã hội bớt lạnh lùng đi, ấm áp hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn.
1: Để tiếp tục phát huy giá trị của chương trình Việc tử tế, nhân rộng người tốt, việc tốt và làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương, các cơ quan và toàn dân quan tâm thực hiện tốt 3 nội dung. Trong đó tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Mỗi cơ quan đơn vị phải nâng cao chất lượng phục vụ, mỗi địa phương phải tháo gỡ điểm nghẽn, chăm lo đời sống nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên phải liêm chính, tận tụy, gần dân, trọng dân, vì dân. Mỗi người dân phải lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm, đóng góp vào lợi ích chung vì sự ổn định và phát triển của đất nước.
2: Chúng ta cần những con người yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo và có khát vọng vươn lên. Những phẩm chất ấy phải được bồi đắp từ gia đình, từ nhà trường, từ cộng đồng, từ cơ quan, tổ chức và toàn bộ môi trường xã hội. Cùng với đó, cần ghi nhận kịp thời, khen thưởng xứng đáng, bảo vệ những hành động dũng cảm, nhân văn vì lợi ích chung, xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng lòng tốt, trục lợi từ thiện, giả danh nhân ái, làm tổn thương đến niềm tin xã hội.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, truyền thông, văn học nghệ thuật, giáo dục và các nền tảng số trong lan tỏa giá trị tích cực. Không gian mạng hôm nay là một phần rất quan trọng của đời sống xã hội. Sự tử tế cũng phải hiện diện trên không gian mạng trong cách phát ngôn, chia sẻ thông tin, tranh luận và đối xử với người khác. Mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, cần trở thành một công dân có trách nhiệm, biết lan tỏa điều tốt, không phát tán tin giả, không xúc phạm, không hùa theo cái xấu và không biến sự vô cảm thành thói quen.
0: Sáng nay tại trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Timor-Leste Kairala Sanana Gusmao nhân dịp thăm chính thức nước ta và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và giao lưu nhân dân, thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Đại hội Dân tộc Tái thiết Timor-Leste, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản trị và phát triển đất nước. Đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh, ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, mở rộng hợp tác kinh tế thương mại đầu tư trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như dầu khí, khai khoáng, nông nghiệp, viễn thông, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân trên cơ sở các văn kiện hợp tác vừa được ký kết, trong đó có hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông và bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục. Thủ tướng Timor-Leste mong muốn hai bên sớm tổ chức kỳ họp đầu tiên của Ủy ban Hợp tác song phương để trao đổi cụ thể về kế hoạch và các lĩnh vực hợp tác, trong đó có việc xem xét các lĩnh vực Việt Nam có thể hỗ trợ Timor-Leste nhằm tăng cường tự chủ về kinh tế, phát triển doanh nghiệp tư nhân, hoàn thiện thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng. Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các diễn đàn khu vực quốc tế, cùng đóng góp vào đoàn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì môi trường hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á, đề cao luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982.
0: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về 7 nội dung quan trọng, trong đó cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát, việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính và công tác dân nguyện tháng 5. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Thu Huyền.
4: Theo chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, dự kiến dự thảo kế hoạch

0: giám sát sẽ tập trung 3 nhóm vấn đề chính là việc ban hành chính sách pháp luật về quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, kết quả tổ chức thực hiện bao gồm việc bố trí, xử lý trụ sở, tình hình quản lý sử dụng, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu, ứng dụng chuyển đổi số, công tác thanh tra, kiểm toán và xử lý vi phạm, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Đoàn giám sát dự kiến tổ chức 4 đoàn công tác đi giám sát, khảo sát tại 12 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa. Sau khi nghe các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết.
1: Đề nghị đoàn giám sát trong quá trình giám sát sẽ nghiên cứu tham khảo tận dụng các kết quả giám sát trước đó để thấy những cái vấn đề có liên quan. Rồi kết quả sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tham khảo thêm các kết quả thanh tra, kiểm toán chuyên đề, chuyên ngành gần đây do Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ đã và đang thực hiện.
0: Trước đó sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 5. Ủy ban kiến nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10, tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban dân thành phố Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn, trong đó cần có chính sách và giải pháp cụ thể để triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án. Cho ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng báo cáo cần bổ sung thêm vấn đề lừa đảo đang diễn ra gần đây, đó là việc dụ dỗ ép các đối tượng là người lớn tuổi, người nghỉ hưu ký các hợp đồng nghỉ dưỡng để cảnh báo người dân.
2: Trong cái báo cáo của chúng ta thì cũng cần phải đưa ra những cái nội dung này, nó mang tính rất là mới, nóng và đề nghị các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là những trụ sở đó hoạt động như vậy thì trên địa bàn của những cái phường xã nào, tỉnh nào, chúng ta có cái nguồn tin báo tố giác không và chúng ta quản lý như thế nào?
0: Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý.
3: Công tác dân nguyện thời gian tới phải đi sâu hơn, không thể chỉ dừng lại ở là tiếp dân, xử lý đơn, chuyển kiến nghị. Mà tôi yêu cầu là dân nguyện là phải là một cái kênh cảm nhận sớm cái lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng của quản trị quốc gia, phải nâng tầm lên. Thì tôi đề nghị là trong thời gian tới là chúng ta quan tâm 5 cái điểm. Một là không được để dân nguyện đi sau cái bức xúc của người dân. Mình phải nghe ngóng nắm rồi mình là có lên tiếng trước. Cái thứ hai là trả lời kiến nghị cử tri là phải thực chất hơn. Tỷ lệ thì cao, đáng ghi nhận, nhưng thước đo cuối cùng không phải là có văn bản trả lời mà là vấn đề đó được tháo gỡ không, người dân có thấy thấu tình đạt lý không.
0: Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu giám sát dân nguyện phải chọn đúng điểm nghẽn, phải phân loại rõ vụ việc và nâng cao chất lượng báo cáo dân nguyện.
4: Trong ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét cho ý kiến về nghị quyết về lập thẩm tra quyết định kế hoạch tài chính 5 năm, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cùng với một số nội dung quan trọng khác. Chiều nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Cùng dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin.
5: Đoàn kiểm tra giám sát đánh giá Quân ủy Trung ương đạt được nhiều kết quả nổi bật trong 4 nội dung trọng tâm bao gồm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên giai đoạn 2026-2030, triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo. Riêng về triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.
6: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng đã kịp thời quán triệt cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng hệ thống các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động và các văn bản chỉ đạo đồng bộ, tạo nên cơ sở chính trị, pháp lý và nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn quân. Các cái chương trình, đề án, dự án khoa học công nghệ trọng điểm được triển khai quyết liệt, đảm bảo chất lượng và tiến độ, nhiều công trình sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn rất là cao, nhất là các cái công nghệ sản phẩm ứng dụng

0: có khả năng ứng dụng rộng rãi để nâng cao cái năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ trong cái tình hình mới.
1: Bên cạnh các kết quả nổi bật, vẫn còn những hạn chế trong thực hiện 4 nội dung vừa nêu. Đoàn kiểm tra giám sát số 12 đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Về những kiến nghị của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, đoàn kiểm tra giám sát sẽ tiếp thu để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét.
2: Trước đó vào sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú đã dự hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
1: Hơn 130 tham luận đã tập trung làm rõ 4 nội dung chính: quan điểm của Đảng về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia, phương châm, nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia và phát huy vai trò của hệ thống chính trị đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh:
0: cần nghiên cứu làm rõ hơn vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong bảo vệ an ninh quốc gia. Trong đó cần củng cố chặt chẽ, vững chắc và hiệu quả hơn cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, nhà nước quản lý tập trung, thống nhất và nhân dân làm chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để bảo vệ vững chắc hơn an ninh quốc gia. Đặc biệt, việc nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh chủ trương, chính sách, thể chế hóa pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự hiện nay, đảm bảo sự phân công, phân cấp, phân định chủ thể chủ trì, phối hợp thống nhất, tập trung tránh trùng dẫm, chức năng, nhiệm vụ dẫn tới hạn chế, cản trở hiệu quả thực thi nhằm huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận về mục tiêu, phương châm, nguyên tắc và các giải pháp chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong thời gian tới với tư duy mới và quan điểm mới mà Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đề ra. Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt quan tâm đến hợp tác quốc tế và phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong bảo vệ an ninh quốc gia.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Hơn 1.200 đại biểu từ các nước ASEAN và đối tác quốc tế đã tham dự diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, số lượng đại biểu tham dự cao nhất kể từ khi diễn đàn được tổ chức. Và sau 2 ngày làm việc với nhiều phiên thảo luận chuyên sâu cùng với các sáng kiến mới được đề xuất, trao đổi, diễn đàn đã chính thức bế mạc vào chiều nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Thanh Huyền.
5: Phát biểu tổng kết và bế mạc diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá các nội dung được đưa ra thảo luận trong khuôn khổ diễn đàn năm nay đều là những vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với ASEAN và các đối tác. Nhiều ý tưởng mới đã được đưa ra, trong đó có đề xuất chuyển từ tư duy Made in ASEAN, nghĩa là sản xuất tại ASEAN, sang Made by ASEAN, được tạo ra bởi ASEAN, nhằm nâng cao vị thế của các quốc gia thành viên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Một trong những điểm nhấn của diễn đàn Tương lai ASEAN năm nay là việc lần đầu tiên tổ chức diễn đàn lãnh đạo các thành phố Đông Nam Á, bàn tròn giữa các chính đảng ASEAN cùng các phiên thảo luận dành cho thanh niên và tiểu vùng Mekong. Những sáng kiến này góp phần thúc đẩy kết nối nhân dân, tăng cường tính bao trùm và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đánh giá điểm chung nổi bật xuyên suốt các phiên thảo luận là niềm tin vào vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, cũng như quyết tâm triển khai hiệu quả tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.
6: Vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đòi hỏi những hành động liên tục và chủ động hơn. Bên cạnh đó, ASEAN cũng cần khẩn trương chuyển sang các hành động mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn và hướng tới kết quả cụ thể hơn.
5: Không chỉ các nhà lãnh đạo, học giả và chuyên gia trong khu vực ASEAN, nhiều đối tác quốc tế tham dự diễn đàn cũng bày tỏ sự tin tưởng vào vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Christopher Loudon khẳng định:
6: Việt Nam không chỉ là một quốc gia có vai trò quan trọng trong khu vực, mà thực sự là một đối tác toàn cầu. Chúng tôi cũng ủng hộ tầm nhìn của Việt Nam về vai trò của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Bên cạnh đó, tôi muốn nhấn mạnh một cách rõ ràng rằng Hoa Kỳ là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ ASEAN.
5: Trong khi đó, Đại sứ Australia tại ASEAN Stephanie McDonald đánh giá cao chất lượng các cuộc thảo luận và tầm vóc ngày càng lớn của diễn đàn Tương lai ASEAN.
7: Cứ mỗi năm tham dự, tôi lại càng ấn tượng hơn với chất

0: chỉnh định hình tương lai của ASEAN trong một thế giới nhiều biến động.
1: Hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp Tiến sĩ Cao Kim Hun, Tổng thư ký ASEAN đến chào nhân dịp tham dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026.
2: Để duy trì vị thế tâm điểm tăng trưởng của khu vực, phó thủ tướng và trung tâm của mọi chính sách xã hội như giáo dục, y tế, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Về đối ngoại, ASEAN cần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác và đảm bảo mở rộng về lượng quan hệ đối ngoại đi đôi với nâng cao về chất hiệu quả hợp tác. Tổng thư ký Cao Kim Hun chia sẻ đề xuất mà Phó Thủ tướng Phan Văn Giang và cam kết sẽ cùng Ban Thư ký ASEAN sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến, nỗ lực của các thành viên, trong đó có Việt Nam, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của tầm nhìn ASEAN 2045.
1: Hôm nay tại thủ đô Tokyo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Morisuke nhân chuyến thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 31. Nhóm phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
3: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chuyển lời thăm hỏi và lời mời sớm thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Chủ tịch Hạ viện Morisuke, khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, đề nghị Quốc hội Nhật Bản ủng hộ việc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục và tiến tới miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam để thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân giữa hai nước và việc Nhật Bản tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Chủ tịch Hạ viện Morisuke chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ủng hộ những đề xuất của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt trong hợp tác tư pháp và hoàn thiện thể chế. Đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi giữa Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, liên minh nghị sĩ hai nước dưới nhiều hình thức. Nhật Bản sẽ xây dựng môi trường thuận lợi, bình đẳng và tạo cuộc sống hạnh phúc cho cộng đồng 700.000 người Việt Nam tại Nhật Bản. Mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Nhật Bản, đặc biệt là tỉnh Chiba, quê hương của Chủ tịch, với các địa phương của Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Mori cũng cho biết sẽ nỗ lực thu xếp để có thể thăm Việt Nam trong thời gian tới.
1: Sáng nay tại Hải Phòng diễn ra lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 với chủ đề Bản lĩnh nội sinh, nâng tầm doanh nhân Việt. Tới dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin.
4: Hội đồng bình chọn đã lựa chọn và tôn vinh 86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. Trong đó, trao danh hiệu top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 cho những gương mặt tiêu biểu nhất. Ban tổ chức đã trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự 2026 đối với một gương doanh nhân trẻ khuyết tật. Đó là chị Nguyễn Thùy Chi, sáng lập kiêm phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Chạm Vào Xanh, hoạt động trong lĩnh vực đan móc thủ công, có nhiều đóng góp cho việc kiến tạo sinh kế, kết nối cộng đồng và mở thêm cơ hội để người yếu thế sống bằng chính năng lực của mình. Biểu dương 87 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026, đặc biệt là 10 gương mặt top 10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức đoàn hội và cộng đồng doanh nhân trẻ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ, khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng và hun đúc một tinh thần cống hiến cho đất nước trong mỗi thanh niên Việt Nam.
5: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ khởi nghiệp, tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, chi phí thấp, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, dữ liệu, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thị trường và nguồn nhân lực. Kịp thời phát hiện xử lý các vướng mắc từ thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để người trẻ yên tâm khởi nghiệp, đổi mới và phát triển.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết 29 của Quốc hội về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm đất đai, tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài. Các dự án được xem xét tháo gỡ trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, thời điểm luật đất đai năm 2024 có hiệu lực.
2: Kế hoạch được xây dựng theo nguyên tắc 6 rõ gồm rõ người việc, thẩm quyền trách nhiệm, thời gian và kết quả. Việc này nhằm đưa các cơ chế đặc thù đã được cấp có thẩm quyền cho phép nhanh chóng đi vào thực tiễn. Hiện cả nước có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp vướng mắc với tổng vốn tồn đọng khoảng 3 triệu 300 nghìn tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì xây dựng hướng dẫn về cơ chế đặc thù liên quan đến hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án với các vi phạm đất đai xảy ra trước ngày 1 tháng

0: năm 2024. Công việc này cần hoàn thành trong tháng 8. Trong tháng 7, Bộ Nội vụ phải trình Chính phủ nghị định sửa quy định xử lý kỷ luật với cán bộ vi phạm về đất đai nhưng không tham nhũng. Cùng thời hạn này, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cần đưa ra hướng dẫn xử lý kỷ luật với cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang có vi phạm tương tự.
1: Giá vàng trong nước chiều nay đã giảm hơn 5 triệu rưỡi đồng một lượng xuống còn 138 triệu đồng, áp sát giá thế giới. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
2: Trong thời gian ngắn, giá vàng thế giới ghi nhận những phiên biến động mạnh chưa từng có, xuất hiện những phiên giảm sâu, đồng thời đối diện với nhiều yếu tố khó dự báo. So với mức đỉnh lịch sử là 191 triệu 300 nghìn đồng một lượng, giá bán thiết lập vào chiều ngày 29 tháng 1 năm nay, giá vàng miếng SJC đã giảm tới 50 triệu đồng một lượng. Chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Truyền đưa ra lời khuyên.
3: Giai đoạn này là giai đoạn đang điều chỉnh mạnh về giá vàng nên thận trọng lướt sóng vàng ngay lúc này. Nếu lướt sóng thì hạn chế tối đa hoặc là xem xét cái thị trường nó bình ổn như nào. Còn trường hợp mà tích sản lâu dài từ 3 đến 5 năm có thể là trung bình giá.
2: Điểm sáng lớn nhất trong đợt điều chỉnh này là khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã nhanh chóng được thu hẹp, từ mức kỷ lục gần 30 triệu đồng mỗi lượng, hiện chỉ còn dao động khoảng 6 đến 12 triệu đồng tùy thời điểm. Một yếu tố quan trọng là các giải pháp quản lý thị trường, tăng cường tính minh bạch và ổn định kinh tế vĩ mô của cơ quan quản lý đang đi đúng hướng. Nổi bật trong chính sách điều hành là việc Ngân hàng Nhà nước tập trung cao độ vào việc xem xét xử lý 11 hồ sơ cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu. Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước linh hoạt nới lỏng các giới hạn kỹ thuật cho hệ thống ngân hàng thương mại. Các chuyên gia kinh tế khuyến nghị, trong bối cảnh các dữ liệu kinh tế của Mỹ còn nhiều biến động và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chưa thực sự rõ ràng, việc phân bổ nguồn lực hợp lý, tránh tâm lý dồn hết vốn hoặc vay mượn để mua vàng vào thời điểm này là chiến lược quản trị rủi ro tối ưu nhất.
1: Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, Thanh Oai, xã Dân Hòa, Hà Nội. Phóng viên Lê Thu đưa tin.
4: Cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Bộ Công an và các đơn vị chuyên môn, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã kiểm tra khu vực bảo quản đề thi, bài thi, phòng y tế, các phòng thi và làm việc với lãnh đạo điểm thi cùng các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi. Bộ trưởng yêu cầu rà soát kỹ lần cuối toàn bộ các điều kiện đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, từ cơ sở vật chất, hệ thống điện, công tác an ninh an toàn đến các phương án xử lý tình huống phát sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước đã thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Đối với những địa phương có số lượng thí sinh lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết:
5: Một địa bàn lớn như Thành phố Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh ấy, với số lượng thí sinh lớn, chia làm nhiều điểm thi thì chắc chắn sẽ có cái việc là những cái điểm thi ở xa so với những cái nơi mà cung cấp đề thi. Đến giờ này thì tất cả điểm thi đều đã vận chuyển cái đề thi đến tận nơi rồi và cũng không vấn đề gì lớn.
1: Cùng với hơn 1 triệu 200 nghìn thí sinh trong cả nước, chiều nay gần 143 nghìn thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đến các điểm thi để làm thủ tục. Phóng viên Vũ Hường thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
6: Một số khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn khiến một số thí sinh đến điểm thi muộn. Các điểm thi đã lưu ý giám thị tại các phòng thi phổ biến đầy đủ quy chế, hướng dẫn để những thí sinh đến trễ vẫn nắm rõ các yêu cầu bắt buộc của kỳ thi. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Trương Vương, phường Sài Gòn, Trần Hoàng Nam cho biết em đăng ký dự thi các môn toán, ngữ văn và tổ hợp B00 gồm hóa học, sinh học với nguyện vọng xét tuyển vào nhóm ngành y tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
7: Dạ, cảm ơn của em trước ngày thi ngày mai thì rất là hồi hộp và có hơi một chút lo sợ. Em đã chuẩn bị chắc cũng một năm qua. Ngoài kết quả thi học phổ thông thì em không có dùng cái phương thức khác.
6: Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 142.899 thí sinh dự thi. Trong đó có gần 8.000 thí sinh tự do. Quy mô kỳ thi lớn nên thành phố đã bố trí đưa đề thi đến các điểm thi trước một ngày, thay vì đưa vào sáng sớm ngày thi như trước. Tại đặc khu Côn Đảo, đề và bài thi được vận chuyển bằng máy bay, đảm bảo an ninh an toàn.
1: Giữa mùa mưa lũ nơi vùng cao biên giới Lai Châu, các thí sinh đã chủ động vượt đường xa đến các điểm thi từ sớm. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
8: Ngay từ đầu giờ chiều nay, mùng 10 tháng 6, tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Lai Châu, hàng nghìn thí sinh đã có mặt để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Em Phan Mạnh Thắng ở bản Gia Khâu, xã Xì Lở Lầu,

0: cách điểm thi gần 80 km, chia sẻ.
1: Dạo này trời hơi mưa, bố mẹ em có đón em xuống trường. Trong những ngày thi này, nhà trường tạo điều kiện cho em ở trong nội trú và một ngày cho em ăn 2 bữa, bữa trưa và tối. Em đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để thi, quyết tâm sẽ đỗ nguyện vọng 1.
0: Những ngày qua, trên địa bàn Lai Châu liên tiếp xuất hiện mưa lớn, nhiều khu vực xảy ra sạt lở đất đá, ngập úng cục bộ. Lực lượng chức năng địa phương cũng đã bố trí trực tại các vị trí có nguy cơ sạt lở để kịp thời xử lý khi có sự cố. Đối với các điểm thi vùng sâu, vùng xa, đề thi đã được vận chuyển đến trước thời điểm thi chính thức 2 ngày nhằm phòng ngừa nguy cơ giao thông bị chia cắt. Thầy giáo Phạm Văn Thưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phong Thổ, Phó trưởng điểm thi Mừng So cho biết có 124 thí sinh được bố trí ăn ở tại ký túc xá.
2: Công tác tiếp sức của mùa thi thì đã được đoàn xã, điện lực và nhà trường có cái kênh thông tin, số điện thoại của tất cả các cháu ở ngoài và số điện thoại của trường bản để cùng với lại ban chỉ đạo xã trong công tác hỗ trợ đưa các cháu đến trường trong cái điều kiện xảy ra thiên tai lũ lụt.
0: Không chỉ chính quyền địa phương, các lực lượng quân đội, công an, biên phòng, đoàn viên thanh niên cũng đã đồng loạt vào cuộc với chương trình tiếp sức mùa thi. Trung tá Triệu Quang Hùng, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng nói:
3: Tôi cũng chuẩn bị sẵn phương tiện về quần áo mưa, áo phao để trong những cái tình huống cấp thiết có thể xảy ra, cố gắng bằng cách an toàn nhất, nhanh nhất đưa các cháu đến điểm thi để đảm bảo an toàn.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 của loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh trong chương trình thời sự 18 giờ chiều qua, chúng tôi đã đề cập tình trạng áp lực ở tuyến đầu. Thực tế, trong gần một năm qua, không ít xã phường đặc khu có cách làm sáng tạo trong sử dụng, bố trí, phân bổ cán bộ hợp lý, chuyển mạnh sang yêu cầu siết chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng cán bộ. Vậy đâu là những bài học kinh nghiệm sắp xếp cán bộ công chức trong bối cảnh tinh gọn bộ máy? Cần làm gì để có đội ngũ cán bộ vừa tinh vừa mạnh? Làm gì để giữ tinh thần nhiệt huyết trách nhiệm và thu hút được người giỏi về cấp cơ sở? Đây là nội dung được nhóm phóng viên Hà Nam, Nguyên Nhung và Lại Hoa đề cập trong phần cuối của loạt bài này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Nó sắp nhập, cô đi từ 7 giờ sáng tới 12 giờ là về, mà mấy buổi như vậy chưa có làm được, đông lắm. Tôi gửi xe đi là cả trăm lần đó.
6: Đó là chia sẻ của bà Huỳnh Thị Út Nhỏ, 77 tuổi, ở phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, khi kể về hành trình đi làm thủ tục trợ cấp bảo trợ xã hội một năm trước. Không chỉ đông đúc, quy trình thời gian đầu còn khá phức tạp. Bà đã trải qua 4 tháng để thực hiện xong hồ sơ nhận tiền trợ cấp xã hội.
7: Cô giữ cái hồ sơ đó đi, để con hướng dẫn nộp hồ sơ online nha.
6: Trở lại trung tâm vào tháng 5 năm 2026, để điều chỉnh lại thông tin bảo hiểm y tế bị sai sót tại bệnh viện, bà Huỳnh Thị Út Nhỏ không khỏi bất ngờ.
5: Làm hồ sơ chút xíu thôi, làm chữ tiếng hồ rồi cô về rồi bắt đầu là tiền trợ cấp vô tài khoản thôi. Nó ngọn lẹ nhưng...
6: Sự hài lòng của người dân là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả cải cách thủ tục hành chính. Từ khi vận hành Trung tâm Hành chính công phường Mỹ Tho, ông Nguyễn Tấn Đạt, giám đốc trung tâm không ngồi chỉ đạo trên giấy mà thành lập đội phản ứng nhanh, cùng cán bộ phường trực tiếp hướng dẫn người dân làm thủ tục qua máy tính, điện thoại. Làm nhanh, giải quyết tận nơi, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.
8: Lĩnh vực hậu tịch không bảo trợ xã hội rất là nhiều khi làm tới 8-9 giờ tối là chuyện bình thường. Mình muốn đảm bảo hồ sơ đúng và đúng hạn thì phải xử lý, nhưng để trả hồ sơ cho người dân rất và đúng hạn thì tự bản thân tự nguyện để làm.
6: Phân công cán bộ theo phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Điều động 346 lượt cán bộ giữa các địa phương ở các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, kế toán, tài chính, công nghệ thông tin. 7.867 vị trí việc làm của cán bộ, công chức xã phường, đặc khu được phê duyệt. Đó là những cách làm của thành phố Hải Phòng trong một năm qua. Đáng chú ý, Hải Phòng ban hành nghị quyết về thu hút trọng dụng nhân tài vào làm việc nhằm hỗ trợ thêm cho các xã phường. Bà Sái Thị Yến, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng cho biết.
9: Chúng tôi cũng trên cơ sở là rà soát vị trí còn thiếu chuyên môn sâu. Khi Trung ương giao biên chế chính thức cho địa phương thì thu hút bù đắp một cái nguồn nhân lực còn thiếu khi mà thực hiện vận hành cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
6: Từ thực tiễn khảo sát, tỉnh Quảng Trị hiện đang rà soát số lượng lãnh đạo cấp phó để xây dựng phương án điều động số phó giám đốc sở dôi dư về công tác tại cấp xã nhằm tăng cường

0: ưởng chất lượng cho cán bộ cơ sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, đưa cấp phó về cơ sở là bước chuyển dịch lớn, tạo ra nền công vụ thực chất hơn.
1: Hiện nay cấp sở ngành Tây chỉ xây dựng nông nghiệp văn phòng nó còn 8 đến 9 phó, từng bước một thuyết phục vấn đề. Sau khi mà làm rồi thì người ta phải hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nhà những quyết tâm làm đánh giá từng người một, năng lực sở trường để liên đấu thì họ phát huy được hiệu quả.
0: Sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đã tạo ra thay đổi mạnh mẽ trong năng lực, tư duy quản trị, từ phục vụ sang kiến tạo phát triển. Tuy nhiên, những đổi mới không đồng đều, những điểm nghẽn trong công tác cán bộ đòi hỏi bổ sung và ban hành mới các chính sách. Trong đó, cần làm rõ việc phân cấp phân quyền từ trung ương xuống tỉnh và từ tỉnh xuống cơ sở đã đúng theo năng lực và bố trí đủ nguồn lực để thực thi. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội cho rằng
2: không nên phân cấp một cách đồng loạt, cơ học mà cần phải căn cứ vào năng lực thực thi của từng cấp, từng địa bàn. Việc giao thêm nhiệm vụ cho cấp xã thì phải đi kèm nguồn lực về con người, tài chính, dữ liệu, hạ tầng số và hướng dẫn nghiệp vụ.
0: Để sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức ở xã phường trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, yêu cầu đặt ra là phải đánh giá lại năng lực, trình độ và tổ chức thực thi. Theo tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, thì giải pháp căn cơ là phải rà soát lại vị trí việc làm để cơ cấu tổ chức lại bộ máy của các phòng chuyên môn.
3: Ban hành ngay quy định trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trước hết là phải quy định được cái vị trí việc làm các xã phường, đặc khu để thực hiện thống nhất, và căn cứ vào danh mục vị trí việc làm thì các xã phường đối chiếu với khối lượng công việc, phạm vi quản lý của mình để đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định biên chế phù hợp để giảm tải được cả sức ép về công việc.
0: Bài học kinh nghiệm trong sắp xếp cán bộ là bố trí đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn. Ưu tiên người có tài năng, bản lĩnh, kinh nghiệm, khả năng chịu áp lực, chuyên môn sâu cho các lĩnh vực phức tạp. Bên cạnh đó, phải tạo môi trường để đội ngũ cán bộ công chức làm việc có động lực, nâng cao được trách nhiệm và yên tâm công tác. Đây là điều mà nhiều cán bộ công chức ở xã, phường, đặc khu mong mỏi.
4: Cần có một cái chế độ đãi ngộ phù hợp để cán bộ tận tâm, tận huyết, dồn hết thời gian, công sức cho công việc.
5: Có thể là đề xuất về tiền lương, nâng mức lương cao hơn để cho bản thân mình và các bạn công chức khác đủ cái trang trải.
0: Trong bối cảnh tinh giản biên chế và khó bổ sung nhân lực mới, việc tập huấn cho cán bộ cơ sở đóng vai trò là chìa khóa cốt lõi. Đây là giải pháp bù đắp sự thiếu hụt về số lượng bằng cách tối đa hóa chất lượng và hiệu suất.
6: Cái chuyên đề ngày hôm nay á, muốn các đồng chí sẽ lắng lại những cái rào cản nội sinh.
0: Tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, những lớp tập huấn nâng cao năng lực, phương pháp xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở được mở là một đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Mai, Học viện Chính trị Quản trị Công là giảng viên, và bà Phạm Thu Trang, Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội là học viên, cho rằng
7: với khóa tập huấn thông qua các tình huống thực tiễn thì đây là một phương pháp bồi dưỡng rất là mới theo hướng đồng kiến tạo tri thức, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của chính quyền cấp xã hiện nay.
8: Các thầy cô giáo vẽ lên một cái bức tranh toàn cảnh về công tác bây giờ không phải quản lý nữa, nó là quản trị, tư duy mới để cho cái cán bộ công chức có một cái nhìn nhận mới để giải quyết công việc.
0: Khi chức năng, nhiệm vụ của cấp cơ sở ngày càng mở rộng, khi mục tiêu tăng trưởng hai con số được đặt ra, thì cấp xã phường không còn chỉ làm công việc hành chính thông thường, mà phải trở thành nơi trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương phát triển, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Những yêu cầu ngày càng cao đòi hỏi cán bộ cơ sở phải có tư duy đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì trách nhiệm cộng đồng. Đặc biệt, áp dụng công nghệ chuyển đổi số để phục vụ cho các phương tiện quản lý với năng lực trình độ quản lý của cán bộ ngày một cao và hiệu quả quản lý thực tế gần dân. Năm 2026 được Đảng ta xác định là năm cán bộ cơ sở. Thông điệp quan trọng này được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh và chỉ đạo quyết liệt nhằm đổi mới toàn diện hệ thống chính trị từ gốc. Tinh thần cốt lõi của năm cán bộ cơ sở đòi hỏi từng xã phường phải chủ động thay đổi tư duy, nâng cao năng lực ra quyết định và tự chịu trách nhiệm. Toàn bộ máy chính trị được cải cách để hướng tới thông suốt, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phục vụ tối thượng.
9: Trung ương mạnh về định hướng chiến lược, thể chế và giám sát, địa phương mạnh về tổ chức thực hiện, trong đó cấp xã đóng vai trò then chốt quyết

0: chất lượng vận hành của toàn hệ thống cấp cơ sở là rất quan trọng. Năm 2026 này, năm cán bộ cơ sở rất tập trung vào để bồi dưỡng, xây dựng định hướng cho cán bộ cơ sở. Từ cơ sở lên nó phải thay đổi.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Việc giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại trong công tác cán bộ sau quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa mang tầm chiến lược lâu dài nhằm củng cố sức đề kháng từ bên trong hệ thống chính trị. Khi thể chế được vận hành đồng bộ, cơ chế chính sách thỏa đáng và mỗi cán bộ cơ sở chuyển đổi tư duy từ báo cáo khó khăn sang tham mưu giải pháp, chính quyền cấp xã, phường sẽ thực sự trở thành mắt xích quan trọng trong bộ máy quản trị quốc gia hiện đại, đưa đất nước bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phần cuối của loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh. Đây cũng là bài cuối trong loạt 3 bài đề cập về công tác cán bộ ở cơ sở và những đề xuất và những giải pháp để giải quyết những vướng mắc sau 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Sáng nay, nhà xuất bản Hội Nhà văn ra thông báo về cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam.
3: Sau khi rà soát toàn bộ nội dung, nhà xuất bản Hội Nhà văn nhận thấy cuốn sách hạn chế thiếu sót trong công tác biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện, cũng như mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử. Nhà xuất bản xin lỗi bạn đọc về thiếu sót trong quá trình ấn hành, xem đây là bài học kinh nghiệm để hoàn thiện khâu biên tập, thẩm định. Để khắc phục, nhà xuất bản dừng phát hành, triển khai thu hồi sách, đồng thời tiếp tục làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan. Cục xuất bản in và phát hành đã có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố, đề nghị phối hợp kiểm tra giám sát việc chấp hành yêu cầu dừng phát hành và thu hồi cuốn sách. Cục đề nghị Thư viện Quốc gia Việt Nam và Hệ thống Thư viện Công cộng cấp tỉnh dừng đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.
2: Bộ Công an vừa phối hợp với lực lượng chức năng của 11 tỉnh, thành phố triệt phá đường dây mua bán ma túy, bắt hơn 400 người, nhiều nhất từ trước đến nay trong một chuyên án.
3: Chuyên án đã thu giữ gần 90 kg ma túy tổng hợp, gần 6.400 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 416 gói ma túy dạng nước vui, lượng lớn khí N2O bóng cười, 7 khẩu súng, 35 viên đạn, 16 ô tô cùng gần 4 tỷ rưỡi đồng tiền mặt. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 45 vụ án với 230 bị can, xử phạt hành chính 114 người và đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người còn lại để xử lý theo quy định. Với kết quả bóc gỡ toàn bộ đường dây, Thủ tướng đã gửi thư khen 9 đơn vị tham gia phá án. Bộ Công an cũng khen thưởng 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án.
2: Trong diễn biến khác, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố một đối tượng 16 tuổi trú tại tỉnh Nghệ An về hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia và mua bán dữ liệu cá nhân. Theo điều tra, thì đối tượng này tự học lập trình, lợi dụng lỗ hổng bảo mật để thu thập khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân trên toàn quốc, sau đó giao bán trên các hội nhóm kín trên mạng Internet, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Các cơ quan công an khuyến cáo cơ quan tổ chức doanh nghiệp thường xuyên rà soát, nâng cao năng lực bảo mật hệ thống, kịp thời khắc phục các lỗ hổng an ninh mạng. Các đơn vị quản lý dữ liệu cần tăng cường trách nhiệm trong bảo vệ thông tin của các công dân. Hôm nay, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ đã bị công an thành phố xử phạt hơn 2 tỷ đồng, mức rất nặng do xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, với nhiều chỉ số ô nhiễm vượt chuẩn đến hàng trăm lần. Cơ quan chức năng đã tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ trong 4 tháng rưỡi. Bệnh viện cũng bị buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định trong thời hạn 30 ngày. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, nền nhiệt dịu mát. Ngược lại, ở khu vực Nam Bộ vẫn nắng nóng gay gắt, nhiệt độ chạm ngưỡng 35 độ C. Cụ thể, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, gây ra mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm,

0: cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin, nước này lần đầu tiên triển khai đầu đạn hạt nhân tại các đơn vị tác chiến.
2: Tính đến tháng 1 năm 2026, Ấn Độ sở hữu khoảng 190 đầu đạn hạt nhân, tăng nhẹ so với mức 180 đầu đạn của năm trước. Đáng chú ý, khoảng 12 đầu đạn đã được triển khai trên các hệ thống phóng đang hoạt động, chủ yếu thuộc lực lượng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân, trong khi năm 2025 chưa ghi nhận đầu đạn nào được triển khai tại các đơn vị tác chiến. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, đây là sự thay đổi đáng chú ý bởi trong nhiều năm qua, Ấn Độ duy trì chính sách tách biệt đầu đạn hạt nhân với các phương tiện mang phóng trong thời bình nhằm giảm nguy cơ sử dụng ngoài ý muốn, đồng thời phù hợp với học thuyết răn đe tối thiểu nhưng đáng tin cậy.
1: Nhật Bản và Mỹ vừa ra tuyên bố chung gửi đi nhiều thông điệp chiến lược. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
3: Theo tuyên bố chung được công bố hôm nay, phía Mỹ khẳng định cam kết sử dụng toàn bộ năng lực quốc phòng bao gồm cả năng lực hạt nhân để bảo vệ Nhật Bản, trong khi Nhật Bản khẳng định lại sự ủng hộ đối với các lực lượng và hoạt động của Mỹ nhằm duy trì hòa bình và sự ủng hộ này góp phần vào việc răn đe dưới hình thức ngăn chặn. Hai phái đoàn đã thảo luận về những nỗ lực của Mỹ trong việc hiện đại hóa và nâng cao khả năng thích ứng của sức mạnh hạt nhân, cũng như chính sách và năng lực quốc phòng của Nhật Bản trước mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng trong khu vực. Phía Nhật Bản đã đề cập tiến trình xây dựng chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược quốc phòng, chương trình tăng cường quốc phòng của mình và các đại biểu tham dự đối thoại cam kết tiếp tục thảo luận về những vấn đề này để tăng cường phối hợp và khả năng tương tác cũng như truyền đạt thông điệp chiến lược.
1: Trong diễn biến khác, Thủ tướng Nhật Bản và Thủ tướng Malaysia vừa nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Tại cuộc hội đàm và họp báo chung ở thủ đô Tokyo, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là năng lượng và kinh tế. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhấn mạnh, việc hợp tác với Malaysia, quốc gia cùng chia sẻ các giá trị cơ bản và những nguyên tắc nền tảng với Nhật Bản, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hiện thực hóa tầm nhìn Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Một nội dung đáng chú ý trong chuyến thăm là việc hai bên ghi nhận thỏa thuận mua bán khí tự nhiên hóa lỏng dài hạn giữa tập đoàn năng lượng Petronas của Malaysia và công ty điện lực JERA của Nhật Bản. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết,
5: Malaysia sẽ cung cấp 2 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng mỗi năm trong thời hạn 20 năm, bắt đầu từ năm 2028. Đây là một thành tựu đáng ghi nhận và là minh chứng cho sự tin cậy cũng như sự hợp tác hiệu quả giữa hai quốc gia hữu nghị.
1: OpenAI, chủ sở hữu chatbot ChatGPT và là một trong những động lực chính của làn sóng trí tuệ nhân tạo AI toàn cầu, vừa chính thức khởi động tiến trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
6: Theo Thời báo Tài chính, OpenAI đã bí mật nộp hồ sơ IPO lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ theo cơ chế bảo mật. Nếu thành công, doanh nghiệp có thể được định giá hơn 1.000 tỷ đô la, trở thành một trong những công ty công nghệ giá trị nhất thế giới. Theo giáo sư tài chính Bonnie Burris thuộc Đại học Texas A&M, IPO đánh dấu bước chuyển quan trọng từ mô hình công ty tư nhân sang công ty đại chúng.
7: IPO là viết tắt của chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Điều đó có nghĩa là đây là lần đầu tiên một công ty tư nhân niêm yết cổ phiếu ra công chúng bằng cách chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư thông thường. Trong khi trước đây chỉ có các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư tư nhân và các nhà đầu tư chuyên nghiệp mới có thể đầu tư vào các công ty này, thì giờ đây cổ phiếu của các công ty này sẽ được giao dịch trên Nasdaq hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán New York.
1: Đến nay, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,8 độ Richter xảy ra tại Philippines đã tăng lên 46 người, 17 người mất tích và gần 500 người bị thương. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong các khu vực bị ảnh hưởng. Hôm nay, cảnh sát Nam Phi thông báo 12 người đã thiệt mạng và ít nhất 9 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một khu dân cư tự phát gần thành phố Johannesburg. Đây là vụ xả súng hàng loạt mới nhất tại quốc gia có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao này. Theo một nghiên cứu của tổ chức Greenpeace, những người thuộc nhóm giàu nhất thế giới gây thiệt hại khí hậu lên tới gần 1.000 tỷ đô la mỗi năm nếu tính theo phần phát thải liên quan đến các doanh nghiệp, bất động sản và tài sản tài chính mà họ nắm giữ.
8: Nghiên cứu cho thấy nhóm 1% người giàu nhất thế giới kiểm

0: soát khoảng 40% lượng phát thải dựa trên quyền sở hữu. Đây là lượng khí nhà kính phát sinh từ các doanh nghiệp và tài sản tư nhân, chiếm khoảng 60% tổng lượng phát thải toàn cầu. Ngược lại, một nửa số dân nghèo nhất thế giới chỉ tạo ra khoảng 3% lượng phát thải cùng loại. Greenpeace cho rằng các cuộc tranh luận về khí hậu lâu nay thường tập trung vào hành vi tiêu dùng cá nhân như đi máy bay, sử dụng ô tô hay tiêu dùng năng lượng. Tuy nhiên, tác động từ quyền sở hữu doanh nghiệp và các khoản đầu tư vào những ngành phát thải cao như dầu khí, bất động sản hoặc công nghiệp nặng mới là yếu tố có ảnh hưởng lớn hơn nhưng ít được chú ý. Từ kết quả nghiên cứu, Greenpeace kêu gọi các chính phủ xem xét áp dụng thuế tài sản đối với người siêu giàu nhằm buộc những người được hưởng lợi nhiều nhất từ các ngành gây ô nhiễm phải đóng góp nhiều hơn cho quá trình ứng phó biến đổi khí hậu.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay lượt trận thứ 7 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra với màn đối đầu giữa hai đội bóng cuối bảng là Luxury Hạ Long và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Với quyết tâm tìm kiếm những điểm số đầu tiên, Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã nhập cuộc đầy chủ động và áp đặt thế trận ngay từ sớm để khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 3-1. Bước sang hiệp 2, họ tiếp tục bùng nổ để ấn định chiến thắng đậm đà 9-2 chung cuộc. Trước đó ở trận mở màn vòng 7, Sài Gòn Titans thắng đậm Hà Nội 5-1. Trận đấu playoff giành suất cuối cùng tham dự V-League 2026-2027 giữa Bắc Ninh và PVF Công an Nhân dân đang nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Huấn luyện viên Paulo Foani chia sẻ:
3: "Tôi đã ở đây được 11 tháng rưỡi rồi. Mục tiêu là đưa Bắc Ninh lên chơi ở V-League mùa giải 2026-2027. Bây giờ chúng tôi còn một trận đấu nữa và đối với tôi, đây là trận đấu quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi tin tưởng vào đội bóng của mình."
2: Màn so tài kịch tính giữa Bắc Ninh và PVF Công an Nhân dân sẽ chính thức diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 12 tháng 6 trên sân vận động Hà Tĩnh. Vừa trở lại sau chấn thương, Lionel Messi lập tức tỏa sáng giúp Argentina hạ Iceland 3-0 trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ. Vào sân từ ghế dự bị ở phút 69, siêu sao 38 tuổi chỉ mất 3 phút để đá phạt đền thành công, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 86, chính anh khởi xướng đợt tấn công, dẫn đến bàn ấn định tỷ số của Amada. Bàn thắng này giúp Messi chạm cột mốc kỷ lục 117 bàn cho đội tuyển quốc gia, đập tan mọi nỗi lo chấn thương trước chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch World Cup 2026 của Argentina. Trái ngược với niềm vui của Argentina, đội tuyển Anh đang đối mặt với nỗi lo lớn về lực lượng khi huấn luyện viên Thomas Tuchel xác nhận Bukayo Saka vẫn bị đau gân Achilles. Ban huấn luyện đang phải đặc biệt thận trọng trong các buổi tập và thừa nhận khả năng ngôi sao của Arsenal đá chính trọn vẹn tại World Cup 2026 là không cao. Đội tuyển Anh sẽ đá trận giao hữu cuối cùng gặp Costa Rica vào rạng sáng 11 tháng 6 trước khi mở màn giải đấu gặp Croatia.
4: Dự báo thời tiết.
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc, chiều tối và đêm có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10

0: km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.
5: Bản tin thời sự.
6: Bây giờ là 19 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm lại một số tin trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Về phần trong nước, sáng nay tiếp Thủ tướng Timor-Leste Kerala Sarana Kusmao nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Timor-Leste và sẽ tiếp tục hỗ trợ nước này hội nhập hiệu quả vào ASEAN. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các diễn đàn quốc tế vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực. Chiều nay, làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về tổng kết nghị quyết số 24 của Trung ương khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

0: độ tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy ứng phó, khắc phục hậu quả sang chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, phát triển xanh và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Đồng thời đề nghị hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển thị trường carbon, huy động nguồn lực toàn xã hội cho mục tiêu phát triển xanh, bảo đảm an ninh tài nguyên, môi trường và khí hậu gắn với chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 100 đại biểu tiêu biểu của chương trình Việc tử tế, khẳng định mỗi việc làm tử tế đều góp phần làm xã hội nhân văn ấm áp hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân, đồng thời xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới, kịp thời tôn vinh, bảo vệ những hành động dũng cảm, nhân văn và phát huy vai trò của báo chí truyền thông, giáo dục, nền tảng số trong lan tỏa các giá trị tích cực. Hôm nay phát biểu tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, việc quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm và sẽ là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu công tác giám sát phải được chuẩn bị chặt chẽ, gắn với yêu cầu phòng chống lãng phí, xử lý hiệu quả tài sản công dôi dư. Cho ý kiến về công tác dân nguyện, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tăng cường cảnh báo các hình thức lừa đảo mới, tuyên truyền chính sách miễn học phí đối với một số ngành nghề đặc thù. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác dân nguyện phải trở thành kênh nắm bắt sớm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và cảnh báo kịp thời những vấn đề chính sách phát sinh. Chiều nay, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 kết thúc với phiên thảo luận về các mô hình phát triển mới trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu. Các đại biểu nhận định ASEAN đang đứng trước nhiều thách thức từ cạnh tranh địa chính trị, phân mảnh kinh tế, già hóa dân số, chuyển đổi công nghệ và yêu cầu phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng ASEAN cần đổi mới mô hình tăng trưởng, tiếp tục duy trì nền kinh tế mở, tận dụng hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu trong dài hạn. Chiều nay, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đây là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên được tổ chức sau khi các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất trong nhiều năm gần đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã huy động khoảng 6.000 cán bộ từ các cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Về phần quốc tế, tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến căng thẳng khi Iran tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái tấn công 21 mục tiêu của Mỹ tại khu vực Trung Đông, trong đó có hạm đội 5 của Hải quân Hoa Kỳ tại Bahrain. Động thái này được Iran cho là nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran trước đó, làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực. Quốc hội Mỹ vừa thông qua dự luật ngân sách trị giá 70 tỷ đô la nhằm đảm bảo nguồn lực cho chiến dịch siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump đến hết năm tài khoá 2029. Dự luật hiện chờ Tổng thống ký ban hành được xem là thắng lợi chính trị quan trọng của chính quyền Mỹ trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Giới chức Philippines cho biết là trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra tại miền nam nước này hôm 8 tháng 6 đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng, 17 người mất tích và 487 người bị thương. Thảm họa cũng làm hư hại hàng trăm công trình hạ tầng, gần 3.000 ngôi nhà và ảnh hưởng tới khoảng 150.000 người. Lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong bối cảnh hơn 1.700 dư chấn tiếp tục được ghi nhận ở đảo Mindanao. Theo báo cáo mới của Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu Copernicus, tháng 5 vừa qua là tháng 5 nóng thứ 2 từng được ghi nhận trên toàn cầu, chỉ sau cùng kỳ năm 2024. Nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,42 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tây Âu cũng trải qua đợt nắng nóng đến sớm bất thường với nhiều kỷ lục nhiệt độ được thiết lập tại Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Một nghiên cứu mới do tổ chức Greenpeace công bố hôm nay cho thấy nhóm 1% người giàu nhất thế giới gây thiệt hại khí hậu gần 1.000 tỷ đô la mỗi năm thông qua các doanh nghiệp bất động sản và tài sản tài chính mà họ sở hữu. Greenpeace kêu gọi các chính phủ xem xét áp dụng thuế tài sản đối với giới siêu giàu nhằm tăng nguồn lực cho các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại một số tin trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
2: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
3: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi

0: Ông Hoa nhiều khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày, thế mà vài bận rồi nhưng mà cái thuốc tây họ cho thế mà thời gian nó để dịu, thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa nó nóng lắm, phát nên nóng cổ không chịu được.
1: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
0: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên nóng lắm như lửa đốt, thế đêm ngủ cũng thế không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng mà về uống nhưng cũng chỉ thời gian nó dịu thôi, hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế là tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
2: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
3: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo bốn cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
3: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mu Cosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
0: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
1: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
2: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
2: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Quốc hội với cử tri.
6: Thưa quý vị và các bạn,

0: trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, việc xác định đúng vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa chiến lược đối với nền kinh tế nước ta. Vậy Thành phố Hồ Chí Minh cần được trao quyền và những cơ chế bứt phá ra sao? Thể chế vượt trội là gì để khơi thông các nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng là vấn đề cần được đánh giá kỹ lưỡng khi xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt, nhất là khi mới đây Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.
1: Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, khi một dự án đầu tư chiến lược phải mất nhiều năm để hoàn thành thủ tục, khi việc điều chỉnh quy hoạch phải đi qua nhiều tầng nấc phê duyệt, khi chính quyền đô thị chưa có đầy đủ công cụ để phản ứng nhanh với những biến động của thị trường và yêu cầu phát triển, thì rõ ràng điểm nghẽn không phải là câu chuyện nguồn lực mà nằm ở thể chế. Nhận diện từ thực tế đó cho thấy, dự thảo luật đô thị đặc biệt không nên chỉ tập trung giải quyết vấn đề quản lý đô thị hay phân cấp hành chính, mà phải trở thành thể chế kiến tạo phát triển, là hành lang pháp lý đủ mạnh để Thành phố Hồ Chí Minh khai thác hiệu quả các nguồn lực có tính liên kết vùng phát triển trong giai đoạn mới.
0: Sau khi sát nhập Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị khoảng 14 triệu dân. Tuy nhiên, nhiều cơ chế hiện hành chưa theo kịp yêu cầu phát triển, phát sinh các điểm nghẽn về đầu tư, tài chính và quản trị đô thị. Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc Becamex nhận định, doanh nghiệp nhà nước không chỉ là chủ thể kinh doanh, mà còn là công cụ phát triển trong các lĩnh vực nền tảng như logistics, khu công nghiệp, y tế, giáo dục và hạ tầng trọng điểm như đường sắt đô thị. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp vẫn phải xin ý kiến đối với từng giao dịch và khoản đầu tư hay phương án tăng vốn, thì khó đáp ứng yêu cầu về tốc độ phát triển của một siêu đô thị và năng lực cạnh tranh quốc tế. Do đó, ông Nguyễn Thế Duy kiến nghị dự thảo luật cần bổ sung nhóm quy định riêng về quản lý đầu tư và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Theo đó, Hội đồng Nhân dân được quyết định danh mục doanh nghiệp nhà nước nắm giữ vốn, quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp phù hợp với chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh và không bị giới hạn cứng nhắc bởi ngành nghề, lĩnh vực hoặc là địa bàn. Đồng thời là doanh nghiệp cần được tự chủ sử dụng quỹ đầu tư phát triển lợi nhuận sau thuế để lại, cổ tức bằng cổ phiếu, tặng dư vốn cổ phần để bổ sung vốn điều lệ, tái đầu tư và nâng cao năng lực tài chính.
0: Còn theo bà Nguyễn Thái Hoàng Anh, Phó Tổng Giám đốc Sun Group, cần có cơ chế để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư như cho phép nhà đầu tư ứng kinh phí thực hiện sớm các thủ tục đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, tạm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và giao đất để phục vụ các dự án chiến lược trọng điểm của thành phố. Đặc biệt, bà Nguyễn Thái Hoàng Anh đề nghị cần có cơ chế xử lý kịp thời các vướng mắc pháp lý phát sinh khi có chồng chéo hoặc nhiều cách hiểu khác nhau giữa các quy định pháp luật. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố có thể ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn trong thời gian chờ luật hoặc nghị quyết của Quốc hội được sửa đổi bổ sung.
3: Đây là một cái cơ chế đột phá. Nếu mà thành phố được giao thẩm quyền xử lý nhanh các điểm nghẽn thực tế, pháp luật sẽ không chỉ là cái công cụ quản lý mà còn trở thành lợi thế cạnh tranh. Cơ chế này sẽ phù hợp trực tiếp với cả yêu cầu của nghị quyết 09 về xây dựng luật đô thị đặc biệt với thể chế đặc biệt vượt trội, khung pháp lý phù hợp và trở thành các động lực tăng trưởng mới của thành phố.
0: Nhiều doanh nghiệp cũng như các chuyên gia cho rằng để thể chế có tính vượt trội, tạo động lực phát triển, cần thay đổi từ tư duy quản lý sang quản trị, loại bỏ cơ chế xin cho. Dù tinh thần của luật đô thị đặc biệt là phân cấp phân quyền với việc giao cho thành phố hơn 300 tổng quyền, nhưng nhiều điều khoản vẫn yêu cầu xin ý kiến cơ quan cấp trên đối với các chính sách thí điểm. Điều này cho thấy việc làm luật vẫn còn bóng dáng của các cơ chế đặc thù trước đây. Giáo sư Vũ Minh Khương, trường chính sách công Lý Quang Diệu Đại học Quốc gia Singapore đánh giá, việc xây dựng luật đô thị đặc biệt là cơ hội lịch sử để tạo bước đột phá lớn. Luật cần hướng tới mục tiêu tạo mô hình phát triển vượt trội để Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hội tụ 3 chữ H: hy vọng, hội nhập, hợp lực, định vị phát triển, liên kết vùng, phát huy nội lực, nâng cấp cơ cấu kinh tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI.
4: Tôi rất muốn Thành phố Hồ Chí Minh làm cái này là cả đất nước phải hỗ trợ vào, chứ không phải là Thành phố Hồ Chí Minh được lợi hơn hay là các địa phương khác phải tiện dành đâu. Đây thực sự là phải tạo ra một cái luật mà mọi người cảm thấy là rõ ràng đây là niềm hy vọng của đất nước trong cái kỷ nguyên mới, với mục tiêu là Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển năm 2045.
0: Còn theo tiến sĩ Huỳnh Thế Du, thể chế vượt trội là cần thiết nhưng chưa đủ, quan trọng hơn là cách làm và thể chế phi chính thức có thể đóng vai trò lớn trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
5: Thành phố Hồ Chí Minh cần chú ý hơn, đó là thể chế phi chính thức

0: có luật đô thị đặc biệt, đó là cái điều kiện cần. Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh cần làm sao mà có cái thể chế phi chính thức để có một cách làm việc nó hoàn toàn khác với hiện nay, thì hy vọng rằng là cái vị thế đầu tàu của thành phố Hồ Chí Minh mới bật trở lại.
1: Các chuyên gia cho rằng việc xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 09 là điều kiện thuận lợi để thành phố Hồ Chí Minh mạnh dạn đề xuất các cơ chế chính sách vượt trội. Vì thế, dự thảo luật cần có cơ chế mạnh về phân quyền nhằm phát huy vai trò hạt nhân của thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời xác định rõ không gian phát triển đa chiều, mô hình đô thị đa trung tâm và cơ chế quản lý hiệu quả đối với đất đai, nhà ở xã hội theo hướng phát triển bền vững. Dự thảo luật đô thị đặc biệt không chỉ tạo động lực phát triển cho thành phố mà còn có thể trở thành phòng thí nghiệm thể chế để khi thành công sẽ nhân rộng ra các địa phương khác.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, với các nghị quyết đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội ban hành như Nghị quyết 98, 188, 260 đã tạo cơ sở pháp lý để kinh tế xã hội của thành phố phát triển hơn trước đây. Năm 2025, GRDP thành phố tăng 8,03%, quý 1 năm 2026 đạt 8,57%, mức tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, đây vẫn là những cơ chế thí điểm có thời hạn và giới hạn phạm vi điều chỉnh. Để thành phố thực sự bứt phá, cần một nền tảng pháp lý ổn định lâu dài và có giá trị cao hơn.
3: Trong cuộc làm việc mới đây với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số thể hiện rõ tư duy phát triển mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của thành phố. Thành phố cũng đã bước đầu định hình rõ mô hình phát triển siêu đô thị dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, lượng hóa nhiều chỉ tiêu động lực phát triển theo từng giai đoạn lĩnh vực. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, bên cạnh những kết quả đạt được, còn 4 vấn đề mà Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục quan tâm như việc đánh giá hiệu quả chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả quản trị công chưa được lượng hóa đầy đủ, hạ tầng số, dữ liệu dùng chung và điều kiện phục vụ chuyển đổi số còn chưa đồng bộ.
4: Áp lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách năm nay phải đạt 1 triệu tỷ đồng là rất lớn. Một số động lực tăng trưởng mới vẫn trong giai đoạn khởi động, giải ngân đầu tư công còn chậm. Đến thời điểm này thì chúng ta đạt là mới hơn 10,5% kế hoạch. Một số điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, phối hợp liên ngành cần tiếp tục tháo gỡ mạnh mẽ. Bên cạnh đó phải tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp tư nhân đầu tư trên địa bàn.
3: Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện đầy đủ 10 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, thực hiện những vấn đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ thành phố và cuộc làm việc gần đây, đặc biệt là nghị quyết 09 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện dự thảo luật đô thị đặc biệt để thành phố có cách phát triển mới cùng khung thể chế vượt trội, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, đền bù tái định cư và áp dụng cơ chế đặc thù theo nghị quyết 260 sửa đổi nghị quyết 98 của Quốc hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng định lượng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Nhận định trong con số tăng trưởng quý 1 năm 2026 của đất nước là 7,83%, thành phố Hồ Chí Minh đóng góp 2,03% là kết quả nỗ lực của thành phố và hiệu quả mang lại từ các nghị quyết của Quốc hội. Các cơ chế chính sách đặc thù dành cho thành phố, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để hiện thực hóa những yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới, việc xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt là đòi hỏi từ thực tiễn.
5: Chúng ta phải làm sao phát triển được, khai thác được các cái động lực tăng trưởng của thành phố. Khi mà chúng ta hợp nhất sáp nhập giữa ba địa phương và vừa qua Bộ Chính trị ban hành rất nhiều nghị quyết có giá trị định hướng chiến lược rất cao, thì chúng ta phải tận dụng hết các chủ trương đường lối đưa vào trong luật này.
3: Dự thảo luật đô thị đặc biệt hiện gồm 9 chương, 45 điều, tập trung vào các nhóm vấn đề lớn như tính chất pháp lý và vấn đề đô thị đặc biệt, phân quyền, thẩm quyền trong quản trị đô thị đặc biệt, quản trị xây dựng và phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị biển và phát triển mạnh mẽ kinh tế biển, phát triển kinh tế mới và hình thành, phát triển trung tâm tài chính quốc tế,

0: phát triển vùng trong nghị quyết 09 ghi rất rõ, nhưng mà hầu như là trong luật chúng ta không nói gì đó về cái cơ chế quản trị vùng.
1: Còn theo bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, dự thảo luật cần ngắn gọn, đầy đủ và với tinh thần khi ban hành luật là có thể thực hiện luôn. Bà cũng đề xuất bỏ nội dung tham vấn bộ ngành trong một số quy định để đẩy nhanh triển khai, đồng thời hạn chế các điều khoản thí điểm.
2: Tôi thấy rải rác trong luật này, ta nói chỗ này thí điểm, chỗ kia thí điểm. Luật, cái gì luật hóa được, đưa vào luật, không thí điểm. Cần thiết theo cái yêu cầu của thực tiễn cuộc sống và yêu cầu của sự phát triển, ta sửa luật cũng được. Chứ cái gì cũng thí điểm, nghe nó ngập ngừng quá.
1: Luật đô thị đặc biệt không chỉ là hoàn thiện pháp lý mà cần thiết kế mô hình thể chế mới, đặt Thành phố Hồ Chí Minh đúng vai trò cực tăng trưởng và trung tâm kết nối khu vực, vùng và quốc tế. Luật chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo được hệ điều hành mới cho đô thị, dựa trên 5 trụ cột: chính quyền đô thị đặc biệt, phân quyền thực chất, tài chính ngân sách đặc thù, cơ chế thử nghiệm đổi mới và kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, đối với các đô thị đặc biệt, việc thiết lập một không gian tự chủ đủ rộng là điều kiện cần để phát huy tối đa tiềm năng phát triển, đồng thời vẫn phải đặt trong khuôn khổ thống nhất của quốc gia. Nói cách khác, một hệ thống quản trị đa cấp hiệu quả phải bảo đảm được sự cân bằng giữa phân quyền và điều phối, giữa tự chủ và kiểm soát. Tiết mục nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu mô hình của Nhật Bản.
1: Ở Nhật Bản, Trung ương vừa có vai trò trong đảm bảo chi tiêu cho các lĩnh vực chiến lược, vừa đóng vai trò là kiến trúc sư trong việc cân bằng năng lực tài chính giữa các vùng miền. Chính quyền Trung ương nắm giữ các sắc thuế có quy mô lớn và tính điều tiết vĩ mô cao như thuế tiêu dùng, thuế thu nhập quốc gia, thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế địa phương là nguồn tài chính quan trọng của chính quyền địa phương. Các nguồn thu quan trọng bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế doanh nghiệp địa phương, thuế tiêu thụ địa phương, thuế tài sản cố định. Về mặt pháp lý, để đáp ứng quá trình phân quyền và phân quyền ngân sách, ngoài các luật về quyền tự quyết, luật phân cấp quản lý, Nhật Bản cũng đã thông qua các luật về thuế địa phương và cả luật phân bổ thuế địa phương. Hoạt động thu thuế của chính quyền địa phương được thực hiện theo luật thuế địa phương. Địa phương phải ban hành các quy định về thuế địa phương dựa trên luật đó và có thể thực hiện các khoản thu mang tính chất thuế khác. Mô hình Nhật Bản cung cấp một bài học quý giá, phân cấp hiệu quả không chỉ là việc chia việc hay chia tiền, mà là sự thiết lập một hệ sinh thái đồng bộ giữa chức năng nhiệm vụ, nguồn lực tài chính và cơ chế điều tiết. Mô hình này đòi hỏi sự tin tưởng và giám sát dựa trên kết quả đầu ra thay vì kiểm soát quy trình hành chính. Khi đô thị được trao quyền tự quyết định vận mệnh kinh tế của mình, họ sẽ thực sự trở thành những đầu tàu kéo theo sự phát triển của cả quốc gia, giống như cách các đô thị lớn của Nhật Bản đã làm bệ phóng cho sự vươn mình của xứ sở mặt trời mọc.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Tài nguyên và môi trường.
5: Tài nguyên và môi trường.
6: Thưa quý vị và các bạn, biển từ lâu đã là nguồn sinh kế của hàng vạn cư dân ven biển ở tỉnh Nghệ An. Với đường bờ biển dài hơn 80 km, vùng biển rộng lớn cùng hệ sinh thái phong phú, kinh tế biển đang đóng góp vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thế nhưng, cùng với những cơ hội từ biển, Nghệ An cũng đang đối mặt với những thách thức ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sói lở bờ biển, nguồn lợi thủy sản suy giảm, thời tiết cực đoan và những cơn bão diễn biến bất thường đang tác động trực tiếp đến sinh kế của người dân và sự phát triển bền vững của kinh tế biển. Trước những con sóng của biến đổi khí hậu, người dân ven biển và chính quyền địa phương đang nỗ lực thích ứng như thế nào để vừa khai thác hiệu quả tiềm năng của biển, vừa bảo vệ sinh kế và phát triển bền vững? Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Năm giờ sáng, cảng cá Nghi Thủy, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã rộn ràng tiếng máy tàu, tiếng gọi nhau bốc dỡ hải sản sau một đêm vươn khơi. Những khoang cá vừa cập bến nhanh chóng được chuyển lên bờ. Thương lái tất bật thu mua để kịp đưa đi tiêu thụ. Nhìn cảnh tàu thuyền nối đuôi nhau trở về, ít ai biết

0: rằng phía sau những chuyến biển ấy là biết bao nỗi lo của ngư dân trước những biến động ngày càng rõ nét của khí hậu và môi trường biển. Với hơn 25 năm gắn bó cùng sóng nước, ông Nguyễn Đình Trương, ngư dân phường Cửa Lò cho biết nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm. Nếu như trước đây chỉ cần đánh bắt gần bờ là có thể có những chuyến biển bội thu, thì nay ngư dân phải đi xa hơn, tốn nhiều nhiên liệu hơn, nhưng sản lượng vẫn giảm đáng kể. Đặc biệt, những diễn biến bất thường của thời tiết đang khiến mỗi chuyến ra khơi tiềm ẩn nhiều rủi ro.
1: Trước đây một ngày đi biển chúng tôi có khi những gặp bè cá được đôi 30 tấn, còn bây giờ là ít lắm so với trước đây, giảm tỷ lệ 50%. Nói chung là thời tiết bây giờ là ảnh hưởng khắc nghiệt hơn trước đây. Trước đây từ mùa hè tôi đi biển là do bình thường, nhưng bây giờ là oi nóng, nhiều khi là thời tiết giống do phức tạp hơn. Chúng tôi cùng bảo nhau để kết hợp với nhau để bảo vệ khi có thời tiết giống do.
0: Không chỉ khiến sản lượng khai thác ngày càng giảm sút, những diễn biến bất thường của thời tiết còn đẩy chi phí cho mỗi chuyến biển lên cao khi ngư dân phải vươn khơi xa hơn, đối mặt với nhiều rủi ro hơn, nhưng hiệu quả kinh tế lại không như mong đợi. Với nhiều gia đình, nghề biển vốn gắn bó qua nhiều thế hệ, nay không còn đủ sức nuôi sống cuộc sống hàng ngày. Không ít ngư dân đã phải đưa ra quyết định khó khăn là bán tàu, rời biển để tìm sinh kế mới. Anh Nguyễn Văn Tuấn, xóm Yên Quang, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là một trong số đó. Sau nhiều năm bám biển trong cảnh thu không đủ bù chi, khoản nợ ngày càng chồng chất đã buộc gia đình anh phải lựa chọn một hướng đi khác.
2: Làm hồng điêu công là thanh thế là không trả nợ mấy. Rồi cái vốn tự có mình có mình đi vay rồi lãi liệt ăn hết ý. Thì thôi hai vợ chồng nói thôi bán đi để còn trẻ thì bán đi để em đi xuất khẩu lao động, như ở nhà mấy không trả nợ để nợ lại cho con cũng thấy khổ.
0: Câu chuyện của anh Tuấn không phải là trường hợp cá biệt. Tại nhiều địa phương ven biển Nghệ An, áp lực từ chi phí nhiên liệu, nguồn lợi thủy sản suy giảm cùng những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đang khiến nhiều lao động trẻ lựa chọn rời biển để tìm kiếm việc làm ở các khu công nghiệp hoặc đi xuất khẩu lao động. Điều đó không chỉ đặt ra bài toán về sinh kế cho ngư dân mà còn cho thấy những tác động sâu rộng của biến đổi khí hậu đối với cộng đồng ven biển hiện nay. Ông Vũ Văn Luyến, trưởng xóm Yên Quang, xã Diễn Châu kiến nghị.
3: Mong muốn của địa phương là nhà nước chúng ta cho vay vốn dài hạn với lại thấp vừa phải. Hai nữa là đào tạo tại địa phương nghề mà áp dụng cho các trường hợp ví dụ là đi hàng hải hoặc đi nước ngoài thì làm một cái ngành nghề là để đi ra là người ta có thể tuyển dụng được.
0: Nghệ An có đường bờ biển dài 82 km, vùng biển rộng với nguồn lợi thủy sản phong phú và hàng nghìn hecta mặt nước phục vụ nuôi trồng thủy sản. Biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là động lực quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, cùng với xu thế chung của cả nước, khu vực ven biển Nghệ An đang phải đối mặt với nhiều thách thức do biến đổi khí hậu gây ra như nước biển dâng, sói lở bờ biển, suy giảm nguồn lợi thủy sản, thiên tai cực đoan và các hiện tượng thời tiết bất thường. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, vừa tăng khả năng chống chịu trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Theo ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, tỉnh đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế biển trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
4: Trong thời gian qua, Nghệ An đã dành sự quan tâm đặc biệt tập trung chỉ đạo phát triển bền vững kinh tế biển, trong đó nòng cốt là các hoạt động phát triển nuôi trồng và khai thác bền vững thủy hải sản, dịch vụ biển, hoạt động phát triển cảng và công nghiệp ven biển gắn với việc kiểm soát, ngăn ngừa, giảm thiểu đáng kể ô nhiễm môi trường biển và hải đảo. Qua đó từng bước đưa Nghệ An sớm trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển mạnh của Bắc Trung Bộ, góp phần kết nối kinh tế biển khu vực và cả nước và thế giới.
0: Từ những chuyến tàu vươn khơi nơi cửa biển Cửa Lò đến các dự án phát triển kinh tế biển quy mô lớn, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu làm giàu từ biển. Trong hành trình ấy, thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là điều kiện tiên quyết để kinh tế biển phát triển bền vững, góp phần bảo đảm sinh kế cho người dân và tạo động lực tăng trưởng cho địa phương trong những năm tới.
5: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ của tương lai, mà đã trở thành hiện thực đang tác động trực tiếp đến đời sống, kinh tế và môi trường của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó, nước biển dâng được xem là một trong những hệ quả nghiêm trọng nhất. Với hơn 3.260 km bờ biển, 21 tỉnh, thành phố ven biển cùng hai vùng đồng bằng lớn là đồng bằng sông Cửu Long,

0: và đồng bằng sông Hồng, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu. Hiện có khoảng 11 triệu người đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của nước biển dâng. Đây không chỉ là câu chuyện môi trường mà còn là thách thức đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Những năm gần đây, thế giới liên tiếp ghi nhận các hiện tượng thời tiết cực đoan với tần suất và cường độ ngày càng gia tăng. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2025 là một trong ba năm nóng nhất từng được ghi nhận, tiếp tục chuỗi nhiệt độ toàn cầu bất thường. Nhiệt độ gia tăng kéo theo nhiều hệ lụy như băng tan, mực nước biển dâng, hạn hán kéo dài, cháy rừng và thiên tai cực đoan diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới. Tại Việt Nam, những biểu hiện của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Các đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 40 độ C xuất hiện thường xuyên hơn tại miền Bắc và miền Trung. Hạn hán, thiếu nước xảy ra ở nhiều địa phương Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Trong khi đó, mưa lớn cực đoan, lũ quét và sạt lở đất tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang phải đối mặt với tác động kép khi vừa chịu ảnh hưởng của nhiệt độ gia tăng, vừa phải ứng phó với nước biển dâng và xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đức Ngữ, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn đánh giá.
2: Trước cái tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu như này, thì những cái hiện tượng thời tiết khí hậu nó có tính chất dị thường, những cái thiên tai nó có tính chất cực đoan, nhiều khi nó xảy ra là không đúng với cái quy luật bình thường trước đây nữa. Và những dị thường ấy chính là những cái khó khăn trong công tác dự báo. Chính vì thế mà ngành khí tượng thủy văn cũng phải nhìn thấy trước những cái đó để có thể tăng cường cái tập trung cho việc đầu tư nghiên cứu những vấn đề bất thường của thời tiết khí hậu nước ta.
1: Trong các tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng được xem là một trong những thách thức lớn nhất đối với Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long hiện là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, đóng góp hơn 50% sản lượng lúa, khoảng 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản và gần 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Hơn 17 triệu người dân trong vùng đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn và sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Mùa khô năm 2019-2020 được ghi nhận là đợt hạn mặn lịch sử khi nước mặn xâm nhập sâu từ 50 đến hơn 100 km vào nội đồng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của hàng triệu người dân. Không chỉ ở đồng bằng sông Cửu Long, nhiều địa phương ven biển từ Bắc vào Nam cũng đang ghi nhận tình trạng sói lở bờ biển, chiều cường và ngập lụt diễn biến phức tạp hơn. Ông Nguyễn Văn Tuệ, nguyên Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu, cho biết.
3: Đối với các địa phương ven biển thì vấn đề xâm thực rồi vấn đề nước biển dâng dẫn đến cái nước mặn nó xâm nhập thì rất nhiều những thứ nó thay đổi. Nhưng giải pháp chúng ta hiện nay thì chủ yếu tập trung là nghiên cứu để chuyển đổi các cái mô hình sản xuất nó thích ứng với lại cái biến đổi khí hậu. Thứ hai là chúng ta phát triển cái trồng rừng ngập mặn ven biển. Nó vừa tạo cái giữ đất, vừa tạo cái chống sói lở nhưng đồng thời nó cũng đóng góp vào cái giảm phát thải khí nhà kính.
1: Trước những thách thức đó, Việt Nam đang triển khai nhiều chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều địa phương ven biển đã đầu tư nâng cấp hệ thống đê biển, công trình chống sạt lở, kiểm soát xâm nhập mặn và tăng cường năng lực phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó, việc phục hồi và phát triển rừng ngập mặn đang được đẩy mạnh như một giải pháp tự nhiên hiệu quả để bảo vệ bờ biển, giảm tác động của sóng, gió và nước biển dâng. Giáo sư tiến sĩ khoa học Trương Quang Học, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
4: Ở Việt Nam thì chúng ta đang có một cái chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu, lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu cũng như yếu tố môi trường vào trong các quy hoạch, các cái kế hoạch và đặc biệt là trong các cái chương trình và dự án mà hiện nay các tổ chức phi chính phủ đang thực hiện ở cấp cộng đồng. Vì vậy tôi nghĩ là mỗi người dân chúng ta thì hãy là một cái thành viên tích cực thực hiện tất cả những cái chiến lược, những cái kế hoạch này ở cái cương vị của mình.
1: Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang đặt ra những thách thức chưa từng có đối với Việt Nam. Chủ động thích ứng, phát triển xanh và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là con đường để đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.
5: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
6: vững bền tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2025 tiếp tục nằm trong nhóm những năm nóng nhất

0: từng được ghi nhận cho thấy biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh hơn dự báo. Trước những cảnh báo ngày càng nghiêm trọng từ giới khoa học, cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu đang trở thành nhiệm vụ cấp bách của toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Năm 2025 được ghi nhận là một trong những năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc, tiếp tục nối dài xu hướng nhiệt độ toàn cầu gia tăng trong hơn một thập niên qua. Không chỉ dừng lại ở những kỷ lục về nhiệt độ hay lượng phát thải khí nhà kính, giới khoa học còn đặc biệt lo ngại về các điểm tới hạn của hệ thống khí hậu toàn cầu như sự tan chảy không thể đảo ngược của các dải băng lớn, sự suy thoái nghiêm trọng của rừng Amazon hay nguy cơ biến mất của các dạng san hô. Một khi những ngưỡng này bị vượt qua, các tác động dây chuyền có thể kéo dài qua nhiều thế hệ và nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
2: Từ ô nhiễm không khí, suy thoái đất đai, đến sự sụp đổ của các hệ sinh thái và suy giảm đa dạng sinh học, tất cả đều đang ảnh hưởng đến sức khỏe con người, phá hủy nhà cửa và làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo. Thế giới hiện đang hướng tới giai đoạn nhiệt độ toàn cầu tạm thời vượt ngưỡng 1,5 độ C. Mỗi phần nhỏ của mức tăng nhiệt độ đều kéo theo những thiệt hại lớn hơn, đặc biệt đối với những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Nhiệm vụ của chúng ta là hạn chế mức tăng nhiệt độ này ở mức thấp nhất, trong thời gian ngắn nhất và an toàn nhất có thể, đồng thời nhanh chóng đưa nhiệt độ toàn cầu trở lại ngưỡng bình thường.
1: Theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đang bước vào giai đoạn quyết định. Dù thế giới đã đạt được nhiều tiến bộ trong phát triển năng lượng tái tạo, giao thông sạch và các giải pháp giảm phát thải, tốc độ hành động vẫn chưa theo kịp tốc độ biến đổi của khí hậu. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc Inger Andersen cho rằng, cơ hội để hạn chế những tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu vẫn còn nếu các quốc gia hành động quyết liệt hơn.
3: Các giải pháp đã ở ngay trước mắt, phát triển năng lượng sạch và giao thông xanh, thúc đẩy các công trình thân thiện với môi trường, cắt giảm nhanh lượng khí thải mê tan, xây dựng các hệ thống lương thực bền vững hơn, cùng nhiều giải pháp khác. Nhân ngày Môi trường Thế giới năm nay, tôi kêu gọi tất cả mọi người hành động với tinh thần khẩn trương và quyết tâm để cùng xây dựng một tương lai mát mẻ hơn, an toàn hơn và khỏe mạnh hơn cho mọi người.
1: Trên thực tế, nhiều quốc gia đã cho thấy quá trình chuyển đổi xanh không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới, từ năng lượng gió tại châu Âu, xe điện ở Na Uy cho đến các chương trình phục hồi rừng quy mô lớn tại Costa Rica hay đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo ở châu Á. Các giải pháp khí hậu đang ngày càng được triển khai rộng rãi.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin Liên Hợp Quốc kêu gọi đẩy nhanh các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
5: Thưa quý vị và các bạn, đầu tư cho giáo dục ở khu vực biên giới không chỉ là xây thêm trường lớp mà còn là đầu tư cho sự phát triển lâu dài của mỗi địa phương. Những ngôi trường mới sẽ góp phần tạo cơ hội học tập tốt hơn cho con em đồng bào các dân tộc, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và củng cố thế trận lòng dân nơi biên cương tổ quốc. Đó cũng là nội dung chuyên mục Biên giới xanh tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
6: Biên giới xanh.
7: Biên giới xanh.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong niềm vui của thầy cô giáo, học sinh và đồng bào các dân tộc nơi biên giới, mới đây, điểm trường mầm non Xà Khái Tùng thuộc trường mầm non Tả Ngải Trồ, xã Pha Long, tỉnh Lào Cai chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng.
9: Những lời ca điệu múa vừa rồi chính là tình cảm, là niềm vui và sự biết ơn của cán bộ, giáo viên, học sinh.
5: Giữa núi rừng biên cương, những dãy phòng học mới khang trang với tường sơn vàng rực rỡ, sân chơi rộng rãi và đầy đủ trang thiết bị đã mang đến diện mạo hoàn toàn mới cho một điểm trường từng thiếu thốn đủ bề. Xà Khái Tùng là thôn đặc biệt khó khăn của xã biên giới Pha Long. Hơn 70% hộ dân thuộc diện nghèo và cận nghèo, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, điều kiện học tập và chăm sóc trẻ gặp rất nhiều khó khăn. Điểm trường Xà Khái Tùng là một trong 6 công trình trường học được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nhà tài trợ triển khai xây dựng tại các xã biên giới Pha Long, Trịnh Tường và Y Tý. Sau hơn 6 tháng thi công, công trình hoàn thành vượt tiến độ 1 tháng rưỡi với đầy đủ phòng học, bếp ăn,

0: nhà vệ sinh, kho chứa đồ, sân chơi và các hạng mục phụ trợ. Ngắm nhìn ngôi trường mới khang trang, cô giáo Tung Thị Bình, hiệu trưởng trường mầm non Tả Ngài Trồ, không giấu được niềm xúc động.
1: Chúng em rất là vui được nhận thành quả từ các cấp lãnh đạo quan tâm, các đồng chí quân hàm xanh ủng hộ và giúp cho nhà trường được cơ sở khang trang, và sau này các con sẽ có điều kiện để học tập, phụ huynh thì yên tâm để gửi con đến trường, đến lớp, các cô giáo thì có điều kiện dạy và học, chăm sóc nuôi dưỡng các con.
0: Không chỉ người lớn, những chủ nhân nhỏ tuổi của ngôi trường mới cũng háo hức đón nhận món quà đặc biệt này. Trong bộ quần áo gọn gàng, bé Liều Duy Tuấn, trẻ mầm non điểm trường Xà Khái Tùng, cười vui.
2: Con tên là Liều Duy Tuấn.
3: Thế bây giờ là về đây có một ngôi trường mới như này, con có thích không?
2: Có.
3: Thích vì sao?
2: Ngôi trường này rất đẹp.
3: Có khu vui chơi không?
2: Có. Có sân chơi rất rộng. Con hứa con sẽ học thật giỏi để sau này có ích cho đất nước.
0: Niềm vui ấy cũng là mong mỏi của biết bao gia đình nơi vùng cao biên giới khi con em mình được học tập trong điều kiện tốt hơn, an toàn hơn. Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai khẳng định, những ngôi trường mới không chỉ là công trình giáo dục mà còn là biểu tượng của tình quân dân nơi biên cương Tổ quốc.
4: Những công trình này không chỉ là những viên gạch, khối bê tông mà còn là biểu tượng sinh động của tình cảm, tấm lòng sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái hướng về biên cương của Tổ quốc. Đây là một món quà vô giá, tạo điều kiện vật chất thiết yếu cho các em học sinh vùng cao có môi trường học tập tốt, chắp cánh những ước mơ con chữ nơi tuyến đầu Tổ quốc được bay xa hơn. Đối với cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, việc sát cánh cùng chính quyền và nhân dân chăm lo cho thế hệ trẻ vùng biên là một vinh dự và cũng là nhiệm vụ chính trị xã hội sâu sắc. Những ngôi trường này góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện phong trào xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới, đồng thời củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc.
0: Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, ông Giàng Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho rằng đây là những công trình mang đậm dấu ấn của niềm tin và khát vọng phát triển vùng biên.
5: Các công trình giáo dục này là công trình của niềm tin, của tình đoàn kết dân tộc, thể hiện ý chí sắt son, biên cương vững mạnh, lòng dân no ấm. Được xây dựng 6 điểm trường trên địa bàn 3 xã biên giới hôm nay là niềm vui rất to lớn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cháu học sinh vùng cao được học tập trong môi trường khang trang, an toàn, đảm bảo tiêu chuẩn, là nơi chắp cánh cho ước mơ, là môi trường để nuôi dưỡng thế hệ trẻ có tri thức, có bản lĩnh, có khát vọng và có lòng yêu nước nồng nàn, góp phần xây dựng quê hương biên giới ngày càng giàu đẹp và vững mạnh.
0: Từ những lớp học bằng gỗ đơn sơ ngày nào, giờ đây những ngôi trường mới khang trang đã hiện hữu giữa núi rừng biên giới Lào Cai. Những tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ vang lên trên sân trường hôm nay không chỉ là niềm vui của một lễ khánh thành mà còn là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của lực lượng bộ đội biên phòng và cả cộng đồng đối với sự nghiệp giáo dục nơi biên cương. Những ngôi trường mới sẽ tiếp tục thắp sáng khát vọng học tập, mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em vùng cao, góp phần xây dựng những bản làng biên giới ngày càng phát triển vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 6 trên khắp các xã biên giới của tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang, không khí thi công các công trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp đang diễn ra hết sức khẩn trương. Từ Y Tý, Sơn Vĩ đến Thàng Tín, Trịnh Tường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc thiết bị đang ngày đêm bám công trường, chạy đua với thời gian để sớm hoàn thành những ngôi trường mới cho học sinh vùng cao.
6: Tại công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sơn Vĩ, thôn Lùng Vần Chải, xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang, không khí lao động diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm đến đêm khuya. Trên diện tích gần 3,7 hectare, các hạng mục lớp học, khu nội trú và công trình phụ trợ đang được đồng loạt triển khai. Sau hơn 4 tháng thi công, dự án đã đạt khoảng 30% khối lượng công việc. Để bảo đảm tiến độ, nhà thầu huy động từ 180 đến 200 công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới hiện đại làm việc liên tục. Ông Trần Văn Công, Phó Giám đốc Ban Điều hành Dự án Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Liên cấp Sơn Vĩ cho biết.
7: Hiện tại công trình đang bước vào trong giai đoạn quan trọng nhất, hoàn thiện phần thô thì Ban Điều hành đang điều động rất nhiều cơ giới máy móc để hỗ trợ thi công. Tập trung quân số khoảng rơi từ tầm khoảng 180 đến 220 công nhân và thực hiện thi công cả ngày cả đêm. dù có thời tiết xấu

0: sương mù thì vẫn tìm các mũi để triển khai.
1: Không chỉ đơn vị thi công, chính quyền địa phương cũng thường xuyên bám sát công trường, kiểm tra giám sát chất lượng và tháo gỡ kịp thời những khó khăn phát sinh. Theo ông Bàn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang.
2: Cấp ủy chính quyền địa phương xã Sơn Vĩ cũng đã phân công các cán bộ trong ban thường vụ cũng thường xuyên kiểm tra giám sát, cũng như là trong công tác mà kiểm tra cái chất lượng tiến độ cũng như là có báo cáo kịp thời đối với tỉnh quá trình mà thực hiện xây dựng, mặc dù là còn rất nhiều khó khăn về tình hình địa chất, địa mạo cũng như là thời tiết. Đối với cấp ủy chính quyền địa phương cũng luôn đồng hành với đơn vị, đồng thời nắm bắt những cái khó khăn vướng mắc, kịp thời giải quyết làm sao mà để không ảnh hưởng đến cái tiến độ.
1: Tại xã Y Tý, tỉnh Lào Cai, công tác chuẩn bị mặt bằng cho dự án trường liên cấp cũng được người dân đồng thuận ủng hộ mạnh mẽ. Nhiều hộ dân tự nguyện cho mượn đất, tạo điều kiện để tuyến đường công vụ và các hạng mục phụ trợ được triển khai thuận lợi. Ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Tý, tỉnh Lào Cai cho biết.
3: Nhân dân rất đồng thuận với cái chủ trương này và đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để làm sao sớm có mặt bằng sạch để đưa vào thi công xây dựng công trình.
1: Dự kiến khi hoàn thành, trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Y Tý sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.000 học sinh là con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Bởi vậy, chính đồng bào là người thụ hưởng niềm vui này. Anh Tráng A Lử, thôn Trung Trải, xã Y Tý kể rằng, trong suốt quá trình thi công, người dân rất đồng tình ủng hộ, một số nhà còn tự nguyện hiến đất cho công trình.
4: Đảng và nhà nước đã quan tâm xây dựng cái trường liên cấp ở đây thì bà con cũng có đất trong này, cũng gọi là có hiến một lần cũng hiến đất. Thứ hai nữa là bà con cũng rất vinh dự để được coi em trên vùng cao và đặc biệt khó khăn dân tộc thiểu số họ tại đây thì bà con cũng rất là ngưỡng mộ.
1: Trong khi đó, tại các điểm trường biên giới thuộc xã Trịnh Tường và một số địa phương khác của tỉnh Lào Cai, những người thợ xây đang tranh thủ từng giờ từng ngày để đưa công trình về đích sớm hơn kế hoạch. Anh Đào Đức Vũ, cán bộ tư vấn giám sát công ty tư vấn tổng hợp Đông Á cho biết.
5: Khó khăn nhất là cái thời điểm mà ra ngoài Tết Nguyên đán này, giá vật liệu và giá nhiên liệu, tất cả mọi thứ nó lên cao, nó vượt hơn 30% chi phí. Nhưng mà cơ bản là cũng vì mục tiêu chung là chúng em cũng khắc phục cái để này là công trình xong trước tiến độ là 1,5 tháng. Những cái vùng trên này là khắc nghiệt nhất là cái nguồn nước, rồi là các anh biên phòng này là sát sao để tiến độ để đạt đảm bảo yêu cầu. Thường xuyên ở vị trí trên này là tầm 40 người, còn hai điểm trên kia là mỗi điểm khoảng 15 người. Tinh thần làm thì gần như không có thứ bảy chủ nhật, làm sao để các cháu vào học là được cái môi trường nó sạch sẽ.
1: Không chỉ mong muốn hoàn thành công trình đúng hạn, những người trực tiếp tham gia xây dựng còn gửi gắm nhiều kỳ vọng vào tương lai giáo dục vùng biên. Anh Đào Đức Vũ chia sẻ thêm.
5: Các cái thiết bị cũng mong là các cái nhà hảo tâm hay tài trợ là bổ sung thêm, bởi vì là trên các cái điểm trường này thì những cái thiết bị của các cô giáo này bây giờ thực tế là còn tận dụng lại, bởi vì kinh phí nó không đủ, học sinh thì cũng còn thiếu thốn rất là nhiều. Ví dụ như trang thiết bị, bàn ghế, đồ dùng học tập các thứ là các cô trên này gần như là phải tự túc các cái thiết bị cho các cháu thì cứ năm này qua năm khác.
1: Từ những vùng núi cao mây phủ của Y Tý, Sơn Vĩ đến các xã biên giới xa xôi khác, những công trường xây dựng trường liên cấp đang từng ngày thay đổi diện mạo vùng biên. Mỗi mét khối bê tông được đổ xuống, mỗi viên gạch được xây lên không chỉ là tiến độ của một công trình mà còn là sự đầu tư cho tương lai, cho những thế hệ học sinh nơi phên dậu Tổ quốc.
6: Đồn là nhà,
7: biên giới là quê hương,
6: đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những ngôi trường mới đang dần hình thành trên các nẻo biên cương. Cùng với đó là niềm tự hào về một môi trường học tập tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nền tảng phát triển bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong những năm tới.
8: Từ những công trường đang sáng đèn xuyên đêm đến những điểm trường vừa được khánh thành nơi biên giới, có thể thấy quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước và các địa phương trong việc đầu tư cho giáo dục vùng biên. Bởi phía sau những dãy phòng học mới không chỉ là câu chuyện về cơ sở vật chất mà còn là chiến lược lâu dài nhằm thay đổi nhận thức, nâng cao dân trí và tạo nền tảng phát triển bền vững cho các cộng đồng dân tộc thiểu số nơi phên dậu Tổ quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc xây dựng trường học ở khu vực biên giới.
9: Xây trường không phải chỉ là đủ người để có cái nguồn nhân lực tốt mà còn chống được cái gì? Cái tảo hôn, cuộc sống nó khó khăn lắm, bắt vợ bắt chồng lấy vợ sớm, làm sao phát triển được? Chưa kể là còn kết hôn cận huyết, nó không đi học, không hiểu biết, không có gì cả. Cái cháu học sinh phụ nữ học nó hiểu biết, nó chống lại những cái chuyện này, đấy, những cái hủ tục ấy, những cái việc ấy để nó văn minh. Cái việc xây trường học ở biên giới nó nhiều cái ý nghĩa lắm, vùng đồng bào dân tộc nó khai sáng ra những cái việc đó. Vì thế chúng ta phải làm đó, làm rất khẩn trương, làm rất cấp túc, làm rất bài bản, không thể bỏ được.
8: Không chỉ góp phần nâng cao dân trí, những ngôi trường nội trú liên cấp còn được xem là nền tảng để xây dựng nguồn nhân lực tại chỗ, tạo ra lớp công dân mới có tri thức, có khát vọng vươn lên và gắn bó với quê hương biên giới. Từ góc nhìn của người nhiều năm gắn bó với địa bàn biên giới, Đại tá Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang cho rằng, giáo dục chính là một trong những cột mốc mềm quan trọng để giữ vững chủ quyền từ gốc rễ.
10: Từ thực tiễn công tác ở khu vực biên giới trong suốt những năm qua, chúng tôi nhận thấy khi trẻ em vùng biên được học tập đầy đủ, được tiếp cận tri thức và môi trường giáo dục ngày một tốt hơn, các em sẽ có điều kiện thay đổi tương lai của bản thân, gia đình và quê hương. Một thế hệ có tri thức, có lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm với cộng đồng sẽ là lực lượng quan trọng góp phần giữ gìn chủ quyền an ninh biên giới trong tương lai. Thì việc tỉnh quan tâm đầu tư các trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới thể hiện tầm nhìn chiến lược rất là đúng đắn. Những ngôi trường ấy không chỉ đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương mà còn góp phần giữ gìn văn hóa dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, nhà nước và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc. Người lính biên phòng hôm nay luôn xác định chăm lo cho sự học nơi biên giới cũng chính là góp phần giữ đất, giữ dân, giữ chủ quyền Tổ quốc bằng con đường bền vững nhất.
8: Từ những điểm trường mầm non vừa hoàn thành ở Phan Long, Trịnh Tường, Y Tý đến các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp đang được khẩn trương xây dựng dọc tuyến biên giới, cơ hội học tập của trẻ em vùng cao đang từng bước được mở rộng. Những ngôi trường mới không chỉ giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn mà còn góp phần tạo nguồn nhân lực cho địa phương để chính những học sinh hôm nay trở thành những người tiếp tục xây dựng, gìn giữ và phát triển quê hương nơi biên cương Tổ quốc trong tương lai.
1: Tới đây, chuyên mục Biên giới Xanh tuần này xin được tạm dừng. Chương trình do biên tập viên Thu Hòa thực hiện. Hẹn gặp lại quý thính giả trong khung giờ 10h10 phút và 19h40 phút thứ tư tuần sau.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
13: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
12: Ê, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
13: Ôi, thật đã anh?
12: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
13: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
12: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
14: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi, ui.
15: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
14: Thường xót gì ông?
15: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
14: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
15: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
14: Thế cả ông?
15: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
16: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ.
18: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
17: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
18: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
17: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
18: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
17: Đúng rồi.

0: chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
1: Đông trùng hạ thảo

0: Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Từ bình minh châu thổ
3: đến đêm trường đảo xa,
2: từ cao nguyên núi đá
3: đến duyên hải rộng rãi,
2: từ đô thị phát triển
3: đến nông thôn chuyển mình,
2: từ thế giới sôi động
3: đến Việt Nam yên bình.
2: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
3: thời sự,
2: kinh tế,
3: nông nghiệp,
2: văn hóa xã hội,
3: pháp luật,
2: thể thao,
3: quốc tế. Nghe VOV1

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, mùng 10 tháng 6, sẽ dành phần lớn thời lượng cho chuyên mục Giải mã tội phạm với nội dung Vụ án mạng trong căn chòi vắng. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng điểm lại những thông tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Sáng ngày 9 tháng 6, Bộ Công an tổ chức hội nghị tham vấn chính sách về dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết phải xây dựng dự luật nhằm thay thế pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007. Sau gần 20 năm triển khai thi hành, pháp lệnh đã bộc lộ những hạn chế bất cập, một số nội dung chưa theo kịp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới. Nhiều loại hình hạ tầng như là hạ tầng số, hệ thống dữ liệu chưa có hành lang pháp lý bảo vệ toàn diện. Bên cạnh đó, quy định về chế độ bảo vệ, phân cấp quản lý cũng như cơ chế phối hợp giữa các lực lượng liên quan còn chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, dẫn đến khó khăn trong việc tổ chức thực hiện. Việc nâng lên thành luật sẽ giúp thể chế hóa đầy đủ các chỉ đạo của Đảng, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát

0: điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã bị đối tượng dùng dao tấn công trọng thương. Trước đó, ngày 1 tháng 6, khi đến nhà tuyên truyền vận động và mời Lê Đình Triều lên trụ sở công an để xét nghiệm chất ma túy, đối tượng không chấp hành, khóa cửa cố thủ trong phòng ngủ và cầm dao nhọn chống đối quyết liệt. Trước tình huống nguy hiểm, đồng chí Khánh đã dũng cảm tiếp cận để khống chế, đã bị Triều dùng dao đâm trúng vùng cổ, nguy hiểm đến sức khỏe. Nhờ được cấp cứu kịp thời, đồng chí Khánh hiện đã qua cơn nguy kịch. Đối tượng Triều bị bắt ngay sau đó. Kết quả xét nghiệm xác định Triều dương tính với chất ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Triều về hành vi giết người. Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc phá thành công chuyên án triệt phá ổ nhóm đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước tham gia với số tiền hàng triệu đô la Mỹ. Nguyễn Văn Tuấn là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị điều hành ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược trên trò chơi tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá thông qua website Sunwin. Số tiền đánh bạc được Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy và các đối tượng khác mua tiền điện tử mã hóa trên sàn giao dịch điện tử, sau đó tiếp tục chuyển nhượng tiền điện tử mã hóa đến địa chỉ ví do Nguyễn Văn Tuấn cung cấp. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai 20 tổ công tác phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an đơn vị địa phương trên toàn quốc bắt giữ 18 đối tượng có hành vi rửa tiền và 9 đối tượng có hành vi đánh bạc. Tăng vật thu giữ 27 điện thoại di động, 6 bộ máy tính. Bước đầu làm rõ, chỉ tính từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, tổng số tiền đã được các đối tượng tham gia rửa tiền là gần 2 triệu 900 nghìn đô la Mỹ, tương đương số tiền hơn 75 tỷ đồng Việt Nam. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 17,7 tỷ đồng. Lê Thị Oanh, chú phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Navi, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng khởi tố. Theo điều tra, mặc dù biết dự án khu dân cư Đông Cầu Hương An chưa đủ điều kiện huy động vốn và chưa được triển khai việc góp vốn từ khách hàng, anh vẫn đưa ra nhiều thông tin để kêu gọi đầu tư. 6 khách hàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho anh tổng số tiền là 17,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, anh đã sử dụng cho mục đích cá nhân. Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Oanh và đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định.
1: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
2: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
1: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
2: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chiều muộn ngày 17 tháng 10 năm 2022, Trực ban Hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột cũ thuộc tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo về một vụ án mạng xảy ra trong chòi canh rẫy cà phê và tiêu ở thôn Bua, xã Hòa Xuân. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, khi ấy là trưởng Công an thành phố, đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an xã Hòa Xuân khẩn trương triển khai công tác bảo vệ hiện trường, nắm tình hình vụ án, đồng thời báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ để tiến hành các hoạt động điều tra. Hành trình đấu tranh, truy bắt hung thủ giết người này như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi trong chuyên mục Giải mã tội phạm hôm nay.
4: Thưa các bạn, tại khu vực dãy cà phê tiêu ở Buôn Bui, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột ngày hôm đấy, ngày 17 tháng 10 năm 2022, bà con bỗng nghe thấy tiếng quạ kêu thoảng thốt. Một vài người cao tuổi ở trong buôn nói rằng tiếng quạ kêu có thể báo hiệu điềm gở. Ngay sau đó, có một người dân đi dãy qua căn chòi của ông Ma Tết thì phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ cửa căn chòi vẫn khóa. Nhìn qua cửa sổ, thấy có người đàn ông nằm úp mặt xuống đất, trên sàn có nhiều vết máu. Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, trưởng Công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết.
5: Sau khi nhận được tin báo của chúng nhân dân về cái việc phát hiện một nạn nhân trên người có rất nhiều những vết chém và đã tử vong tại trong một chòi rẫy của xã Hòa Xuân, thì chúng tôi đã cử ngay lực lượng cảnh sát hình sự xuống để nắm tình hình ban đầu.
4: Theo Trung tá Trương Quốc Hoàng, cán bộ phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện trường vụ án mạng là dãy trồng cà phê, tiêu cách xa khu dân cư, xung quanh cũng không có người sinh sống. khi các anh đến hiện trường thì các cửa căn chòi đều đóng

0: kín, cửa ra vào được khóa trái từ phía trong. Lực lượng khám nghiệm tiến hành kiểm tra, soi chiếu, lấy dấu vết trên ổ khóa rồi mở cửa tiến vào bên trong.
1: Trường là nơi là rẫy, được cấp cho rẫy và nơi là nơi xa dân cư, không có dân cư ở đó. Đường thì đường vào đường đất. Khi vào hiện trường thì cửa là được khóa ngoài, bóp ổ khóa. Thì nhìn qua cửa sổ thấy một tử thi nằm chết trong tư thế là nằm sắp ngửa người, nghiêng người. Và trong quá trình là đang bị phân hủy thì anh em mới trực tiếp là cùng với kỹ thuật hình sự công an thành phố mở cửa vào và lấy dấu vân tay từ ổ khóa.
0: Thiếu tá Trịnh Hùng Chiến, cán bộ phòng kỹ thuật hình sự, người trực tiếp xuống hiện trường thu thập dấu vết và khám nghiệm tử thi cho biết, nạn nhân được phát hiện nằm chết ngay khu vực gần cửa ra vào, trên người có 20 vết chém chí mạng vào vùng cổ, vùng đầu. Điểm đáng chú ý là trong tay nạn nhân vẫn nắm một sợi dây chuyền bị đứt. Trên nền nhà, bát đĩa ngổn ngang, trong đó vẫn còn sót lại một ít đồ ăn đang trong quá trình phân hủy. Từ mức độ ôi thiêu của đồ ăn thừa ở trên bát đĩa, lực lượng kỹ thuật hình sự đánh giá có thể nạn nhân đã bị sát hại khoảng 1-2 ngày trước đó. Kiểm tra kỹ các bình rượu, chén rượu tại hiện trường, phát hiện những dấu vết đường vân lạ, cho phép xác định sự xuất hiện của người thứ hai tại đây. Lực lượng chức năng đã thu giữ các dấu vết này phục vụ công tác truy nguyên thủ phạm.
2: Quá trình tiếp nhận hiện trường, chúng tôi phát hiện là căn nhà được khóa trái ngoài. Các cửa của căn nhà rẫy đều đóng kín. Khi tiến hành phá mở cửa thì phía trong căn nhà rẫy thì phát hiện được là nạn nhân đã nằm chết tại ngay khu vực gần cửa ra vào. Trên người có rất là nhiều các vết thương chém vào các cái vùng cổ, vùng đầu nạn nhân, các vết thương chí mạng làm nạn nhân gục tại chỗ. Khu vực xung quanh đó cũng phát hiện thêm các cái bịch rượu có dấu vết của một người thứ hai.
0: Khám nghiệm tử thi, ngoài những vết chém của đối tượng khiến nạn nhân tử vong, cơ quan điều tra phát hiện trong tay của nạn nhân nắm một sợi dây chuyền màu trắng đã bị đứt. Rất có thể trong lúc vật lộn thoát thân, nạn nhân đã túm được sợi dây này trên cổ của hung thủ. Căn cứ vào các dấu vết để lại trên hiện trường cho thấy có một người đã cùng ăn nhậu với nạn nhân và không có dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của người thứ ba. Vì vậy, người này rất có thể chính là hung thủ và có quen biết với nạn nhân. Nếu mâu thuẫn nảy sinh trong lúc nhậu mà đối tượng sát hại nạn nhân với 20 vết dao chém, điều đó chứng tỏ đối tượng này rất manh động và tàn độc.
3: Trong quá trình khám nghiệm, chúng tôi cũng thu giữ được một số dấu vết đường vân trên bát, trên chén, có những cái dấu vết đường vân lạ. Thì qua vụ việc này chúng tôi có thể nhận định đây là một vụ án giết người. Đối tượng có thể là người quen biết với nạn nhân. Trong quá trình ăn uống cùng nạn nhân có thể xảy ra mâu thuẫn gì đấy. Đối tượng có thể đã gây án, sau đó là rời khỏi hiện trường và khóa trái cửa lại.
0: Căn cứ vào các dấu vết để lại hiện trường tử thi, lực lượng điều tra nhận định đây là một vụ án giết người cướp tài sản mà kẻ thủ ác rất có thể là người địa phương và quen biết với nạn nhân, nên mới đến chòi ăn cơm, uống rượu. Bản thân ông Y Kiêm, nạn nhân là người chăm chỉ làm lụng, quanh năm suốt tháng bám rẫy trồng cây nên quan hệ xã hội chỉ có thể giới hạn trong phạm vi thôn buôn, cũng không có mâu thuẫn, thù tức với ai. Thượng tá Phan Thanh Cường, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin.
4: Trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được thì xác định đây là một vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng và gây hoang mang cho một chúng nhân dân. Với tính chất của vụ án như vậy, cho nên phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo với ban giám đốc, đặc biệt là đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra để chỉ đạo các lực lượng cùng phối hợp áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để mà tiến hành xác minh, xác định đối tượng gây án.
0: Cũng theo Thượng tá Phan Thanh Cường, với hiện trường tồn tại những vật dụng của một bữa ăn như bát, đĩa, chén rượu, đồ ăn, thức uống, có cơ sở để đánh giá tội ác này mang tính chất nhất thời, bột phát. Chẳng hạn như trong quá trình ăn uống, rượu vào lời ra, dẫn đến xích mích rồi xô xát giữa chủ và khách. Trong lúc bực tức do thiếu kiểm chế nên khách đã dùng dao chém giết chủ nhà. Sau đó thấy nạn nhân có tài sản, xe máy, điện thoại nên đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt để làm phương tiện tẩu thoát khỏi hiện trường.
4: Nhận định ban đầu về cái vụ án đó, thì chúng tôi đã chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát hình sự cùng với lại công an thành phố Buôn Thuật, công an huyện Buôn Đôn tiến hành rà soát sàng lọc tất cả các đối tượng hình sự ở trên địa bàn, đồng thời tiến hành rà soát trên toàn bộ hệ thống camera đường ra vào cái khu vực nhà.

0: của bị hại để mà xác định cái đối tượng gây án và đối tượng nghi vấn gây án để tập trung xác minh, xác định và truy bắt đối tượng.
1: Vào cuộc điều tra, bên cạnh thuận lợi trong việc khoanh vùng đối tượng, nạn nhân còn bị mất tài sản nên hoạt động truy xét được triển khai trên tất cả các hướng. Tuy nhiên, do hiện trường là khu vực dãy của nạn nhân ở xa khu dân cư, giữa bạt ngàn cây cối nên việc tìm kiếm nhân chứng rất khó khăn.
2: Thưa các bạn, khu vực dãy của nạn nhân, ông Y Kiêm ở xa khu dân cư, thỉnh thoảng mới có một vài cái chòi bỏ hoang hoặc thỉnh thoảng mới có người ở. Vì vậy, cơ quan điều tra đã cử nhiều mũi công tác đi nắm thông tin trong nhân dân, hy vọng có thể lần ra manh mối của hung thủ thông qua đặc điểm nhận dạng từ chiếc xe máy của nạn nhân đã bị lấy đi. Trung tá Linh Đức Tuấn, cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Xác minh tại khu vực xung quanh khu vực hiện trường thì có một người dân là cho chúng tôi biết là chiều hôm đó có một người thanh niên đi vào một cái quán tạp hóa và đã cầm dao đi vào khu vực này và có mua một ít vật dụng. Sau khi là có cái nguồn thông tin nêu trên thì tổ công tác chúng tôi đã tiến hành là tỏa ra và tiến hành thu thập coi trên địa bàn xã Hòa Sơn Xuân là có bao nhiêu quán tạp hóa, và chúng tôi đã cho các cán bộ trinh sát tiến hành dò hỏi các chủ quán tạp hóa là vào buổi chiều hôm đó là có cái thanh niên nào có cái đặc điểm nhận dạng như trên có vào mua đồ.
2: Với quyết tâm cao độ phải làm rõ kẻ thủ ác trong thời gian sớm nhất, lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã tập trung lực lượng tỏa xuống các thôn buôn dọc tuyến đường ra vào hiện trường để nắm tình hình, thu thập thông tin về các hiện tượng bất thường xảy ra xung quanh thời điểm tội ác được thực hiện. Đồng thời, Ban chỉ đạo điều tra đã đẩy mạnh công tác phát động quần chúng tố giác tội phạm, động viên bà con cung cấp cho cơ quan Cảnh sát điều tra những thông tin nghi vấn có liên quan đến vụ án. Từ những nhận định ban đầu về vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng với Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiến hành rà soát tất cả các đối tượng hình sự, ma túy, tiền án tiền sự, tù tha, hoạt động hiện hành trên địa bàn để phát hiện nghi vấn. Đồng thời cử các mũi trinh sát gặp gỡ người dân, nắm thông tin và tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống camera dọc đường ra vào hiện trường để phát hiện thông tin đối tượng nghi vấn. Rà soát xung quanh khu vực hiện trường, từ thông tin của người dân, lực lượng chức năng nhận định, vào buổi chiều trước khi phát hiện ông Y Kiêm bị giết, có một nam thanh niên tay cầm dao đi vào cửa hàng tạp hóa mua ít vật dụng. Thông tin này đã mở ra hướng truy tìm mới để trả lời cho các câu hỏi. Hiệu tạp hóa nào trên địa bàn xã Hòa Xuân đã bán hàng hóa cho người này? Anh ta là ai? Ở đâu? Liên quan gì đến vụ án mạng? Trung tá Linh Đức Tuấn cho biết, quá trình xác minh nhờ bám sát địa bàn, tích cực phát động quần chúng tố giác tội phạm, nên rất nhanh, Ban chỉ đạo điều tra đã có những thông tin manh mối đầu tiên về kẻ nghi vấn đã gây ra tội ác.
3: Thanh niên là cao gầy, độ tuổi khoảng cỡ chừng 20 độ lại, có vào đây và mua hỏi mua 20 triệu. Thì nhìn cái đối tượng này cởi chân và trên cổ có đeo một sợi dây chuyền. Sau khi chúng tôi xác minh thì mới thấy là đối tượng này là giống như một đối tượng là nhà ở bên Buôn Niên 2, thì chúng tôi bắt đầu mới là gọi điện sang bên công an xã Ea Nhôn, huyện Buôn Đôn xác minh xem là nhân thân lai lịch của đối tượng này là tên tuổi như thế nào, thì được công an huyện, công an xã Ea Nhôn báo lại là đối tượng trên có tên là Y Quét Cờ Bua. Sau khi xác định được tên tuổi của đối tượng này thì chúng tôi dò hỏi lại gia đình của bị hại, thì gia đình của bị hại mới cho chúng tôi biết là đối tượng này là một người quen với là ông Y Kim Bun Giá và thường qua lại với ông này.
4: Thưa các bạn, đặc điểm nhận dạng của kẻ tình nghi theo mô tả của người dân đã khiến các trinh sát liên tưởng đến một đối tượng có tên đầy đủ là Y Quyết Cơ Bua, sinh năm 2006, trú tại Buôn Niêng Ba, xã Ea Nuôi, huyện Buôn Đôn, bởi vì anh ta có đặc điểm ngoại hình khá tương đồng. Hỏi lại gia đình nạn nhân, họ xác định Y Quyết Cơ Bua đúng là người quen của ông Y Kiêm và thường xuyên qua lại căn chòi canh dãy chơi, ăn uống nhậu nhẹt với chủ nhà. Ông Y Kiêm còn nhận Y Quyết Cơ Bua là cậu cháu kết nghĩa. Thỉnh thoảng ông còn chủ động gọi điện cho anh ta rủ sang chòi uống rượu.
1: Thưa các bạn, Y Quyết Cơ Bua sinh năm 2006 ở Buôn Niêng Ba, xã Ea Nuôi, huyện Buôn Đôn. So sánh dấu vân tay của Y Quyết với dấu vân tay thu thập được ở chén bát tại hiện trường, cơ quan điều tra phát

0: có một dấu vân tay xuất hiện nhiều điểm trùng khớp với vân tay của Y Quyết. Đủ căn cứ để kết luận dấu vân tay để lại trên chiếc chén chính là dấu vân tay của Y Quyết Cơ Bua.
1: Điều tra về hoạt động của Y Quyết Cơ Bua cũng cho những thông tin rất đáng chú ý, rằng anh ta là người thiểu số, tính tình hung hãn, manh động, càn quấy, thường xuyên tụ tập với đám vô công rồi nghề, đánh nhau gây rối tại nơi công cộng. Tin trinh sát cũng cho biết, Y Quyết Cơ Bua đi đến đâu cũng đều mang theo một con dao phay sắc lẹm, dài khoảng 40cm, chùy gỗ. Kiểm tra trang cá nhân của anh ta, thấy Y Quyết Cơ Bua thường đăng những bức ảnh cầm dao như một cách để thể hiện mình. Chính hành động này đã lý giải cho việc khi đi vào đại lý mua rượu tại xã Hòa Xuân, Y Quyết Cơ Bua vẫn cầm lăm lăm con dao trên tay. Trung tá Trương Quốc Hoàng, cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Đối tượng này đi lúc nào cũng bọc theo một con dao. Là cái con dao này là cái con dao gọi là con dao nó dài khoảng 47cm, cán bằng gỗ. Mà dao này là thường thường gọi là dao của người đồng bào phía Bắc. Sự là đối tượng này là tại địa phương rất là hư hỏng và đi đâu cũng tụ năm tụ bảy và thường xuyên biểu hiện xảy ra cái hiện tượng là đánh nhau.
1: Tiếp tục xác minh về Y Quyết Cơ Bua, có thông tin vào buổi chiều ngày hôm xảy ra án mạng, có người trông thấy anh ta đi xe máy từ phía chòi rẫy cà phê của nạn nhân hướng về phía huyện Buôn Đôn. Xác minh tại xã Ea Nuôi, huyện Buôn Đôn được biết, vào sáng ngày 16 tháng 10, Y Quyết Cơ Bua có đi một chiếc xe máy về nhà thay áo, rồi đi tiếp theo hướng vào khu vực rẫy giáp biên giới Việt Nam, Campuchia, thuộc huyện Buôn Đôn, nơi bố anh ta đang làm việc. Trung tá Linh Đức Tuấn, cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk thông tin.
3: Theo người nhà thông tin thì ông Y Kim Buôn Giá thường gọi điện cho đối tượng Y Quyết Cơ Bua này sang cùng làm rẫy và ăn ở tại đây với ông Y Kim Buôn Giá, và ông Y Kim là nhận đối tượng này là cháu. Từ các tài liệu từ như thế chúng tôi mới dựng lên được cái nghi vấn là buổi chiều tối hôm đấy ông Y Kim đã gọi cho Y Quyết này sang ngồi nhậu bên đấy, và từ lúc xảy ra vụ việc vụ án cho đến khi mà phát hiện người bị hại là Y Kim Buôn Giá, thường gọi là Market, thì chỉ có đối tượng Y Quyết Cơ Bua là không liên lạc được. Tổ công tác đã ngay lập tức báo cáo với đồng chí thủ trưởng cơ quan điều tra và lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự. Thì đồng chí thủ trưởng cơ quan điều tra và lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự đã chỉ đạo là tổ công tác ngay lập tức truy tìm và truy bắt bằng được cái đối tượng Y Quyết Cơ Bua này.
1: Lúc này tất cả thông tin về Y Quyết Cơ Bua đều xác định anh ta chính là nghi can của vụ án. Lực lượng cảnh sát hình sự cùng công an huyện Buôn Đôn đã huy động tối đa quân số cho nhiệm vụ xác minh, truy bắt bằng được đối tượng trong thời gian sớm nhất để phục vụ công tác điều tra, ngăn chặn anh ta bỏ trốn qua biên giới. Thượng tá Phan Thanh Cường, trưởng phòng cảnh sát hình sự cho biết, khu vực đối tượng lẩn trốn có địa hình rừng núi rất xa xôi, nằm trong khu vực rừng quốc gia Gióc Đôn, đóng trên địa bàn xã Krông-na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Xã này rất rộng và có đường biên giới giáp Campuchia khoảng 30 km.
4: Bố của đối tượng đã đang đi làm thuê tại một khu vực một xã biên giới của huyện Buôn Đôn. Thì về cái địa bàn địa hình mà nơi đối tượng lẩn trốn thì rất là xa. Đó. Đồng thời là đường đi rất là khó khăn. Đó. Chính vì vậy mà để phục vụ cho cái việc mà xác minh cho bắt, thì lực lượng cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an Buôn Thuật, công an huyện Buôn Đôn đã huy động lực lượng và bằng mọi giá là phải xác minh và truy bắt đối tượng càng sớm càng tốt để phục vụ cho công tác điều tra.
1: Dù đường đi rất khó khăn, hiểm trở nhưng không thể cản bước chân truy lùng của những người lính điều tra hình sự. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã hành quân liên tục truy theo dấu vết tên tội phạm. Được sự giúp đỡ của người dân, họ dần rút ngắn khoảng cách với kẻ thù ác bỏ trốn. Đến một dòng suối nhỏ, tổ công tác phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân bị bỏ lại. Khẩn trương truy đuổi, cuối cùng Y Quyết Cơ Bua đã bị tóm gọn sau khi đang ẩn náu ở một chòi canh rẫy trong đêm ngày 18 tháng 10, tức là 3 ngày sau khi gây ra tội ác man dợ. Trung tá Linh Đức Tuấn và Trung tá Trương Quốc Hoàng, cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Cái khu vực mà đối tượng Y Quyết Cơ Bua này trốn là ở trong một cái chòi rẫy, nằm trong khu vực rừng quốc gia Gióc Đôn, nằm ở đóng trên địa bàn xã Krông-na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Xã này thì là xã mà rất là rộng và có đường biên giới giáp với Campuchia là khoảng

0: gần 30 cây số đường biên. Khu vực này là khu vực đồi núi và rừng phòng hộ.
1: Sau khi mà đưa đối tượng về đấu tranh, ban đầu đối tượng không thừa nhận một hành vi gì hết. Sau thời gian đấu tranh khoảng cỡ hơn 10 tiếng đồng hồ,

0: Và cái chứng cứ là cái sợi dây chuyền thì nó không cãi được. Rồi bọn nó chém tổng cộng là 20 nhát. Dẫn đến là sau khi là chém xong, quá trình chém thì nạn nhân có đưa tay cào và giật dây chuyền của bị can. Nạn nhân ngã xuống thì nạn nhân tử vong. Thì bị can mới lấy được cái điện thoại và một cái xe máy rời khỏi hiện trường trong đêm và đi thẳng vào trong rừng gần khu vực biên giới, là ngủ tại đó. Ngủ tại đó sau đó xong đến sáng hôm sau, rạng sáng ngày 18, đêm 17 là vào trong rừng ngủ luôn. Rồi rạng sáng 18 là mới vào trong trò rẫy trong cái gần sát biên giới và trốn vào đó. Thì đến đêm 18 thì anh em bắt.
1: Thưa các bạn, quá trình đấu tranh với Y Quyết Cơ Bua tại cơ quan điều tra cũng đầy căng thẳng. Trong hơn 10 tiếng đồng hồ, nghi phạm kiên quyết chối tội, phủ nhận mọi dính líu liên quan tới cái chết của ông Y Kim. Nhưng anh ta không thể giải thích được việc để lại dấu vân tay trên chén rượu, bát cơm trong căn chòi của nạn nhân. Đặc biệt khi các điều tra viên trưng ra sợi dây chuyền và khẳng định đó chính là đồ vật của anh ta, thì Y Quyết Cơ Bua vã mồ hôi rồi đành khai thật mình là hung thủ đã giết hại ông Y Kim.
2: Theo lời khai của Y Quyết Cơ Bua, vào buổi chiều muộn ngày 15 tháng 10 năm 2022, khi đang ở nhà thì Y Quyết Cơ Bua nhận được điện thoại của ông Y Kim báo lên chòi canh dãy để ông trả món nợ 200.000 đồng đã vay từ trước. Tại đây hai người có uống rượu với nhau, rồi ông Y Kim bảo Y Quyết Cơ Bua về nhà đi và không trả tiền. Hai người lời qua tiếng lại rồi xông vào đánh nhau. Ông Y Kim giật đứt sợi dây chuyền trên cổ. Tức giận, Y Quyết Cơ Bua đã dùng dao chém liên tiếp 20 nhát lên người cậu Kết Nghĩa, khiến ông chết tại chỗ. Gây án xong, Y Quyết Cơ Bua lấy xe máy, điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn. Chiếc xe máy sau khi lấy của nạn nhân, Y Quyết Cơ Bua dùng để chạy về nhà ở Buôn Đôn, lấy áo và đi vào dãy chỗ bố đối tượng làm việc. Nhưng khi đến đoạn suối gần Buôn Đôn thì xe hết xăng, Y Quyết Cơ Bua đã bỏ xe lại. Chính là chiếc xe máy cơ quan chức năng tìm thấy trước đó.
1: Thưa các bạn, chưa đầy 42 giờ sau khi công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện vụ án mạng trong căn chòi vắng, kẻ thủ ác Y Quyết Cơ Bua đã phải tra tay vào cằm số 8. Cơ Bua tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất manh động. Đối tượng cho biết bản thân thích chơi game, đi đâu cũng phải cầm theo dao cho oai. Và chính sự suy nghĩ lệch lạc ấy, cùng với sự thiếu rèn luyện bản thân, đã đẩy một thiếu niên mới lớn trở thành tội phạm nguy hiểm.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Khánh Phương biên tập, tổ chức sản xuất Nguyễn Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề mãn dục nam suy giảm sinh lý, hướng điều trị an toàn hiệu quả từ thảo dược. Thưa quý vị, cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
1: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
0: Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới với công thức có chứa bộ đôi hiệp đồng là sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Còn sâm lai châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới, đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng, giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền và kéo dài phong độ. Ưu đãi đặc biệt quà tặng lên đến 520.000 đồng chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 8308.
3: Dương Sâm Linh Đan, kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi, để bất cứ người đàn ông nào có thể tự tin trước nửa kia, luôn được ngưỡng mộ, tự hào và trọn vẹn phong độ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thưa chuyên gia, mãn dục nam là quá trình suy giảm đồng thời cả sức khỏe về mặt thể chất, tinh thần cũng như là chức năng sinh lý ở nam giới và thường sẽ gặp ở sau độ tuổi 40. Thế nhưng mà hiện nay thì đang có xu hướng trẻ hóa và thậm chí là ngay từ độ tuổi 35 với những cái dấu hiệu có thể kể tới như là mệt mỏi kéo dài, giảm ham muốn hay là cáu gắt, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm. Vậy thì theo chuyên gia, liệu rằng đây có phải là biểu hiện sớm của tình trạng mãn dục nam hay không và nguyên nhân do đâu ạ?
2: Như chúng ta đã biết, tùy theo cái thể chất, điều kiện sinh hoạt, ăn uống, các bệnh lý kèm theo của từng người mà quá trình mãn dục nam ở các đấng mày râu chúng ta diễn ra sớm hay là muộn, nhiều hay là ít và mức độ nó cũng khác nhau. Thế thì khi mà mãn dục nam thì nó có những triệu chứng gì? Điều đầu tiên là bốn cái biểu hiện căn bản. Thứ nhất là suy giảm ham muốn. Thay vì cái chuyện khi ở tuổi còn thanh niên, còn khỏe mạnh, chúng ta có thể là xem phim hoặc xem ảnh, những cảnh nóng là chúng ta có cảm giác ham muốn, cảm giác là khí của chúng ta nó hừng hực nó lên. Nhưng mà đến cái tầm tuổi mãn dục nam thì mọi cái đó nó không có tác dụng gì cả. Và thậm chí có khi gần gũi với người bạn đời của mình cũng không có ham muốn. Cái thứ hai là bắt đầu có sự rối loạn về cương dương. Nếu nhẹ, dương vật nó không đủ độ cương cứng và trong suốt cả quá trình mà chúng ta thực hiện. Thậm chí nếu nặng hơn, có những người trở thành liệt dương hoàn toàn. Cái thứ ba là vấn đề rối loạn xuất tinh. Có những người tự nhiên là xuất tinh sớm, thậm chí như dân gian đã nói là khóc ngoài qua nải. Rồi thì khi có đưa vào được chắc nữa thì chúng ta cũng chỉ được một vài phút thôi. Cái thứ ba, ở đến tầm tuổi nào đó, cái chất lượng, số lượng tinh trùng của chúng ta bị suy giảm do cái lượng testosterone nó cũng bị suy giảm. Cho nên là nó khiến cho cái việc mà muốn có con cũng rất là khó khăn. Đấy là những biểu hiện cơ bản của cái tình trạng suy giảm sinh lý nam. Bên cạnh cái suy giảm sinh lý nam thì nó có vấn đề biến loạn về cái sức khỏe tổng thể. Đến một tầm tuổi nào đó tự nhiên chúng ta thấy là cái sức của chúng ta nó suy giảm, chúng ta cảm giác mệt mỏi. Mệt mỏi về tinh thần có nghĩa là gì? Chúng ta cảm thấy kém hứng khởi, cảm thấy có gì nó thiếu tự tin. Và có những người thì là tự nhiên là thay đổi tính tình, có thể trở nên là cáu gắt một cách vô cớ. Hoặc giả có người thì lại trở nên trầm lắng hơn. Còn về thể xác thì sao ạ? Là chúng ta bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là gì? Là lưng đau, gối mỏi, tình trạng đi tiểu đêm. Rồi tình trạng ban đêm chúng ta giấc ngủ, nó kém thời gian. Trong giấc ngủ thì nó nhiều mộng bị và hay bị thức giấc giữa chừng. Và chúng ta rất khó ngủ lại. Rồi nữa là nó biến loạn về vấn đề hình thể. Bắt đầu chúng ta thấy là mỡ nó tích lại ở vùng ở vú, ở bụng. Bụng chúng ta tự nhiên to ra. Rồi nữa là gì? Là bắt đầu chúng ta thấy xuất hiện một số triệu chứng nó liên quan đến vấn đề là suy giảm chức năng của hệ thần kinh cũng như là của hệ thống tim mạch. Cảm thấy là cái trí nhớ của chúng ta bị suy giảm. Cái sức làm việc, sức chú ý của chúng ta cũng bị suy giảm. Rồi nữa là chúng ta xuất hiện một số triệu chứng, ví dụ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên. Chúng ta thấy thỉnh thoảng tim nó đập không đều, có thể bị ngắt quãng, có thể cảm giác khó thở, có thể có cảm giác là tức ngực.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi. Và thưa quý vị, một trong những điều mà chúng tôi cảm thấy rất đáng lưu tâm đó chính là để giải quyết được sự suy giảm sinh lý và sức khỏe tổng thể của quá trình mãn dục nam thì cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Và khi mà cơ thể khỏe, sinh lực được bồi đắp, tăng sinh sản xuất testosterone thì sinh lý mới bền vững và sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, vậy thì đối với nam giới gặp phải tình trạng là mãn dục nam, sức khỏe sinh lý và sức khỏe tổng thể do quá trình mãn dục nam bị suy giảm thì chuyên gia có cái lời khuyên cũng như là giải pháp nào thực sự là hiệu quả, an toàn, có thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề không ạ?
2: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Giải pháp đó chỉ có thể có được bằng cách là chúng ta tìm trong những cái vốn cổ, tìm trong những kinh nghiệm của chúng ta trong việc sử dụng các cái thảo dược cũng như là các dược vật tự nhiên đã được trải qua kinh nghiệm hàng nghìn năm cho ông chúng ta sử dụng. Hôm nay trong chương trình thì trên cơ sở mà góp nhặt và tìm hiểu những kiến thức thì chúng tôi có tìm đến một cái giải pháp sự kết hợp giữa hai cái dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Từ trước thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là nhân sâm Hàn Quốc vẫn là nhất. Thế nhưng mà kể từ năm 2013 cho đến nay, sau khi phát hiện ra cái sâm Lai Châu với vai trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long, sâm Lai Châu của chúng ta có những điểm còn vượt trội hơn sâm Hàn Quốc. Chúng ta đều biết là khi nói đến sâm là chúng ta nói đến các cái số lượng saponin. Đây là những cái hoạt chất mà quyết định cái hiệu lực cao hay thấp của các loại sâm khác nhau. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó chỉ có ở sâm Việt Nam, sâm Lai Châu của chúng ta và sâm Nhật Bản, chứ còn hoàn toàn không có sâm Hàn Quốc. Vậy thì sâm Lai Châu sẽ có tác dụng đối với sức khỏe tổng thể như thế nào? Điều đầu tiên chúng ta đều biết là với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Trong đó có hai vấn đề, là thứ nhất là cái thiếu máu não mãn tính, đó là cái thiếu máu cơ tim. Ngoài ra nữa là gì? Nó còn giúp cho cải thiện công năng hoạt động của hầu hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta, từ hệ thống tạo máu đến hệ thống tiêu hóa, hệ thống hô hấp, vân vân và vân vân. Ngoài ra, nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Thế cho nên, có thể nói là về mặt gọi là nâng cao cái sức khỏe tổng thể thì không gì bằng là chúng ta sử dụng sâm Lai Châu. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết, là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta thừa biết là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho khi mà chúng ta có phần ham muốn nó đủ độ

0: cương cứng và bền vững để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba là nó còn cải thiện ham muốn. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh. Và chất dẫn truyền thần kinh đó nó liên quan cái việc là gì? Từ cái ý muốn trong ở bộ não của chúng ta nó truyền xuống dưới cái bộ phận sinh dục và nó kích thích làm hưng phấn. Rồi nữa là với vai trò của ERB2 nâng cao chất lượng và số lượng của tinh trùng. Đấy là bốn cái vai trò cực kỳ quan trọng của sâm Lai Châu trong vấn đề là tăng cường cái sức khỏe về sinh lý. Cho nên có thể nói rằng là với vai trò của sâm Lai Châu thì nó vừa nâng cao sức khỏe tổng thể nhưng mà đồng thời nó cần vừa nâng cao sức khỏe về sinh lý. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê. Chúng ta biết cao xương dê từ xa xưa ở những vùng trên Hà Giang, trên Lai Châu thì đồng bào các dân tộc chúng ta đã cất công có những quy trình mà nấu cao xương dê vô cùng phức tạp. Nhưng mà nó đưa ra một cái sản phẩm cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó có tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Dân gian có câu là quy thì linh xác mà dương thì linh cốt, tức là con dê, tức là dương, cái tốt nhất của nó là xương dê. Và khi nấu cao xương dê thì thưa quý vị, trong thành phần của cao xương dê nó rất giàu axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Ngoài ra nó rất nhiều các vitamin, các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, là phốt pho, magie và kẽm. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa gọi là cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương, tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Và thưa quý vị, một thông tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới, đó chính là dương sâm linh đan. Với công thức độc bản có chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp được sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Thứ nhất là cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Và thứ hai là sâm Lai Châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới. Đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng. Nhờ vào tác động kép từ gốc và đích, sâm Lai Châu trở thành giải pháp tự nhiên, bền vững, giúp phái mạnh duy trì được phong độ dài lâu. Dương sâm linh đan còn phối trộn với các thảo dược khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng, mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể bị suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Ưu đãi đặc biệt dành cho 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh có trị giá là 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng cũng như là chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất mà thôi. Xin được nhắc lại 1800 8308. Và ngay bây giờ, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị đang rất là mong đợi được kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị đầu tiên ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ. Thưa bác sĩ, là tôi năm nay là 57 tuổi. Trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện. Và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Ham muốn thì vẫn còn, nhưng mà nói thật là nó yếu. Trừ đi chợ cũng hết tiền, bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng.
2: Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp.
3: Dạ vâng.
2: Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
3: Dạ vâng.
2: Đêm thì đi tiểu nhiều lần lắm. Vâng, thì bác sĩ xem tư vấn giúp tôi, xin nhờ bác sĩ ạ.
0: Trước hết là thấu hiểu với cái tình trạng mà anh đang gặp phải. Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề mà chúng ta có các bệnh lý nền. Nhưng cái thứ hai, cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường như anh đã biết là từ năm 30 tuổi

0: thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, trong giai đoạn đó nhiều khi cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn. Trong đó có vấn đề là giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, vân vân và vân vân. Nhưng mà đồng thời và rất quan trọng ở chỗ là gì? Bản thân testosterone nó cũng là một yếu tố để mà nâng cao sức khỏe tổng thể. Để giải quyết vấn đề này, nó phải thực hiện một nguyên tắc mang chất toàn diện. Về mặt tinh thần là mình phải rất lạc quan. Cái điều thứ hai là chúng ta phải xem lại cái chế độ ăn uống của chúng ta. Làm sao phải cân bằng, phải đủ chất. Và lúc này là lúc mà chúng ta phải tìm đến những đồ ăn, thức uống mà có tác dụng bổ thận, tráng dương. Cái thứ ba là chúng ta phải lựa chọn những cái biện pháp, những cái bộ môn thể dục thể thao mà nó phù hợp để chúng ta duy trì cái tập luyện thể lực. Còn cái thứ ba thì rõ ràng là chúng ta phải tìm đến thuốc và các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Theo quan điểm của chương trình là chúng ta nên tìm đến giải pháp có nguồn gốc từ dược liệu. Thế thì cái giải pháp hôm nay đã theo dõi anh biết đấy, là giải pháp tôi gọi là dương sâm. Tức là gì? Nó lấy bộ đôi thứ nhất là xương dê và cái thứ hai thảo dược đó là sâm lai châu. Đây là giải pháp mà đầu tiên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Bởi vì cái bản thân hai căn bệnh của anh là gì? Mỡ máu cao, cao huyết áp. Thì sâm lai châu nó cũng hỗ trợ để giúp cho vấn đề là gì? Nhanh chóng cùng với tân dược đưa chỉ số huyết áp cũng như là chỉ số các mỡ máu nó trở về cái ngưỡng cho phép và nó ổn định. Nhưng cái thứ hai, trên nền đó thì nó lại kích thích cho cái hệ thống sinh dục của chúng ta, cho tinh hoàn của chúng ta, nó tăng tiết lượng testosterone để bồi phụ lại về cái lượng đã mất dần theo tuổi tác. Và đồng thời nó còn giúp cho tăng NO, rồi nó tăng cường vấn đề về mặt tinh thần, nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh để làm chúng ta có những cảm xúc, có những ham muốn vân vân và vân vân.
1: Cô uống cùng với thuốc huyết áp
0: với anh lại có cái đang phải uống các thuốc tân dược để điều trị cái mỡ máu cũng như cao huyết áp. Thế thì cái giải pháp này nó không làm ảnh hưởng đến tác dụng của các thuốc tân dược, miễn là khi dùng thì anh uống cách các thuốc tân dược ra 1 đến 2 tiếng, thế là ổn thôi, chứ chúng ta không sợ rằng là nó sẽ làm ảnh hưởng các thuốc tân dược đâu. Mà ngược lại, nhiều khi nó còn hỗ trợ cùng tân dược để giải quyết các bệnh lý nền mà chúng ta đang mắc phải.
2: Quý vị thân mến, dương sâm linh đan bào chế dưới dạng viên hoàn, công thức độc bản với sự kết hợp của bộ đôi hiệp đồng quốc bảo sâm lai châu, cao xương dê phối trộn cùng với các thảo dược quý khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, sâm dương hoắc, tích dương, châu cổ, kẽm gluconat, phù hợp cho nam giới trưởng thành bị suy giảm chức năng sinh lý nam với các biểu hiện như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn. Nam giới trưởng thành sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận kém. Nam giới cần phải tăng cường chức năng sinh sản hay là mong muốn có con. Và mỗi ngày thì chỉ cần sử dụng một viên hoàn sâm duy nhất, rất tiện lợi và dễ dàng để sử dụng. Và ưu đãi đặc biệt trong hôm nay khi mà đặt mua viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Cụ thể thì 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngày một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800-8308. Quý vị thân mến, ngay lúc này tổng đài của chúng tôi vẫn đang nhận được rất nhiều yêu cầu kết nối từ phía quý vị và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ.
3: Xin chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Và tôi năm nay 57 tuổi. Thưa bác sĩ, là hiện nay tôi đang ở cái tình trạng là nó xuất tinh sớm.
0: Dạ vâng.
3: Có nhiều khi nó vào được rồi thì nó chỉ được mấy phút thì nó lại ra, nó lại xong.
0: Dạ vâng.
3: Và tôi thì cũng có đi ra hiệu thuốc để mua thuốc. Thì ở
0: dạ
3: hiệu
0: vâng.
3: thuốc người ta cho tôi mấy cái loại thuốc thì tôi uống. Thì tôi
0: dạ
3: thấy
0: vâng.
3: nó có tình trạng là cái tim nó đập nhanh này. Rồi
0: tim
3: thì cái mặt
0: nhanh.
3: Nó đỏ lên. Nên
0: dạ
3: tôi
0: vâng.
3: sợ tôi không dám uống.
0: Dạ vâng.
3: À, hôm nay thì tôi muốn hỏi bác sĩ là nếu như tôi dùng cái viên sâm mà như bác sĩ đang tư vấn ấy, thì nó có đỡ hơn không?
0: Dạ
3: xin
0: vâng.
3: cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Có thể nói vào cái tầm tuổi của anh á, cơ thể cánh mày râu chúng ta vừa phải đối diện với cái chuyện là sức khỏe chung của chúng ta nó cũng có vấn đề. Với tầm tuổi 50-60 thì rất nhiều cánh mày râu của chúng ta là vướng phải các bệnh lý huyết áp cao, rồi mỡ máu, đái tháo đường vân vân. Và chính các bệnh lý nền đó cũng là thủ phạm của cái việc làm chúng ta suy giảm vấn đề sinh lý nam. Thế còn đương nhiên những cái mà thuộc về quy luật của tạo hóa rồi, sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi này rồi thì không ai tránh được cái chuyện là cơ thể của chúng ta bắt đầu đi vào cái quá trình lão hóa với tốc độ càng ngày càng nhanh. Trong đó có chuyện lão hóa của cái bộ phận sinh dục, nhất là hệ cái tinh hoàn của chúng ta. Cho nên cái việc mà suy giảm cái lượng testosterone nó là điều đương nhiên. Và từ đó nó cũng là nguyên nhân mà chúng ta thấy rằng là nó làm cho chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý. Không gì bằng chúng ta sử dụng những giải pháp mang đậm tính tự nhiên, mà trong đó cái giải pháp dương sâm mà hôm nay chương trình đồng hành với anh đã biết tính an toàn.

0: nó rất cao, nó không kể có tác dụng phụ. Mà ngược lại, điều đầu tiên, nó tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Đây là điều quan trọng bậc nhất. Nhưng cái thứ hai nữa là tăng phóng thích NO. Đây là một yếu tố mà giúp cho vấn đề là chúng ta tăng cường cái khả năng cương cứng. Rồi nữa là nó điều tiết cái hệ thống dưới đồi, và từ đó nó gọi là tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, và nó điều tiết hệ thống thần kinh của chúng ta cân bằng giữa hưng phấn và ức chế, giữa thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Mà đây chính là nguyên nhân gốc rễ của cái chuyện mà chúng ta bị xuất tinh sớm. Có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta mất cân bằng cái hệ thống này thì nếu mà thần kinh giao cảm thì chúng ta rất dễ hứng khởi và chúng ta rất dễ xuất tinh sớm. Nhưng mà nếu mà cường phó giao cảm thì chúng ta thậm chí là rất khó xuất tinh. Cho nên là khi dùng giải pháp này thì anh hoàn toàn yên tâm. Thứ nhất là nó không có tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn. Mà cái thứ hai là nó tác động trên từng khâu, từng mặt một, trên cả sức khỏe chung lẫn sức khỏe về sinh lý.
1: Và xin được thông tin thêm tới quý vị, đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm Lai Châu, kết hợp với cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kèm theo cả kẽm gluconat, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách.
2: Tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308.
1: Tổng đài của chúng tôi vẫn đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
3: Dạ vâng, xin chào chương trình, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Chí, năm nay tôi 56 tuổi. Dạo gần đây cơ thể của tôi nó hay bị mệt mỏi, hay cáu gắt với con cái, thể trạng của tôi thì nó hơi béo.
4: Dạ vâng.
3: Mỡ máu tôi cũng có cao ạ.
4: Vâng.
3: Về vấn đề sinh lý với bản xá thì nó cũng có suy giảm ạ.
4: Dạ vâng.
3: Nhiều khi vẫn muốn nắm ấy, nhưng lúc hành xử nó không cương lên được ạ.
4: Dạ vâng.
3: Không tự chủ được, thành ra ngại ngần gần với vợ.
4: Dạ vâng.
3: Nhiều hôm cố xong lại đuối sức.
4: Dạ,
3: tôi nghe
4: vâng.
3: chuyên gia tư vấn nãy giờ chắc tôi cũng đang trong giai đoạn mãn dục nam rồi ạ.
4: Dạ vâng.
3: Tôi muốn hỏi xem tình trạng của tôi dùng dương sâm có được không ạ?
0: Cái tầm tuổi từ 50 đến 60, đúng như anh nói và anh đã biết, chúng ta rơi vào giai đoạn là mãn dục nam. Cho nên là nó có sự suy giảm về cả sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần nó khiến cho là có nước mày râu giai đoạn này thì cáu gắt, thay đổi tính nết. Và nhưng có những người trở nên là ít nói, trầm cảm, ngại tiếp xúc, cảm giác kém tự tin. Tức là thiên về ức chế. Còn sức khỏe thể chất thì khỏi nói rồi, phải không? Chúng ta dễ mệt. Nào, trước đây thì mỗi cuộc sinh hoạt xong thì chúng ta cảm giác thoải mái. Hôm sau chúng ta đi làm bình thường. Nhưng bây giờ thì nhiều khi chúng ta xong hôm sau chúng ta thấy mệt, thấy đau lưng, thấy gối thì mỏi. Đấy là những biểu hiện của vấn đề suy giảm về sức khỏe, về thể chất. Thế cho nên rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng và lựa chọn các giải pháp nào, thứ nhất là đảm bảo tính an toàn. Cái thứ hai là có hiệu quả. Thứ nhất là không có tác dụng không phụ. Đấy là cái quan trọng bậc nhất. Cái thứ hai là khi mà anh sử dụng đúng cách, mỗi ngày cần dùng một viên, kiên trì trong vòng từ 3 tháng đến 6 tháng, nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Ngoài ra nữa là gì? Nó còn cải thiện công năng hoạt động của hầu hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta. Ngoài ra nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên, tăng cường cái giải phóng nitric oxide, tức là NO, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho khi mà chúng ta có phần ham muốn, nó đủ độ cương cứng để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài.
1: Và giải pháp dương sâm linh đan mà chuyên gia vừa nhắc tới hiện nay thì cũng đã có bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Hoặc là ngay lúc này thì chú có thể liên hệ với tổng đài là 1800 8308 để chúng ta vừa mua được sản phẩm chính hãng và vừa nhận được những cái phần quà hấp dẫn từ nhãn hàng ạ.
2: Sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Thuốc ép cơ thể liên tục tiết ra testosterone mà không bồi đắp giá trị nền tảng thì cơ thể chỉ ngày càng suy kiệt và hao tổn nguyên khí. Viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR

0: 2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào Leydig màu tình, thúc đẩy sản sinh testosterone nội sinh, duy trì chức năng mạch máu dương vật, nâng cao chất lượng tinh trùng, từ đó giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác dụng âm thầm nâng tầm sinh lực. Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 18008308. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Tổng đài của chúng tôi vẫn đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ. Xin chào bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng,
2: xin tôi chào bác. Năm nay tôi 61 tuổi ạ.
3: 61 dạ.
2: Vâng ạ, cái không biết thế nào chứ từ hồi đầu 6 rồi vâng. Tôi yếu, tôi thấy cảm thấy tôi yếu hẳn ạ.
3: À,
2: cái đặc vâng. biệt ấy, là về vấn đề sinh lý ạ.
3: Dạ.
2: Thì ham muốn thì nó vẫn còn ấy, nhưng mà nó không được như xưa.
3: Dạ vâng.
2: Vào mấy cái vào được mấy cái thì thực sự nói là nó cũng đã xuất ra rồi.
3: Dạ vâng.
2: Thế tôi cũng hay bị đau lưng này, đi vâng. tiểu nhiều.
3: Dạ vâng.
2: Tôi cũng tìm hiểu nhiều sản phẩm ấy, nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc xương khớp với cả bệnh huyết áp đấy, thuốc huyết áp đấy.
3: Xương khớp huyết áp. Vâng.
2: Vâng, thì bác sĩ tư vấn giúp tôi.
4: Trước hết có thể nói là chương trình rất là thấu hiểu cái tình trạng mà anh đang buồn phiền hiện nay. Năm nay chúng ta 61 tuổi rồi, có nghĩa là anh đã gia nhập cái hội nhóm những người cao tuổi theo quy định của pháp luật Việt Nam được 1 năm rồi. Mà khi là những người cao tuổi thì theo thống kê Bộ Y tế thì ít nhất người Việt Nam chúng ta có 3 bệnh lý nền. Trong đó thì anh ngoài cái chuyện mà suy giảm sinh lý nam thì anh còn có bệnh lý về xương khớp, có vấn đề về cao huyết áp. Và cao huyết áp cũng là một cái thủ phạm gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Nó giảm các lượng máu đến thể hang, nó gây ra cái chuyện là chúng ta bị rối loạn cương dương. Rồi thì thuốc huyết áp cũng làm rối loạn sinh lý nam. Cho nên có thể nói rằng là vào tầm tuổi 60 rồi thì các đấng mày râu chúng ta luôn luôn phải đối diện với cái chuyện là sức khỏe tổng thể của chúng ta suy giảm. Do vì gì? Thứ nhất là tuổi tác, phải không ạ? Sinh lão bệnh tử đến tầm tuổi nào đó thì chúng ta làm sao còn cái sinh lực như thời trai trẻ được, đúng không ạ? Rồi nữa là gì? Chúng ta bị bệnh lý nền, chúng ta phải sử dụng các thuốc tân dược thì cũng đồng nghĩa với chuyện là sức khỏe tổng thể chúng ta suy giảm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đến tầm tuổi này thì có lẽ là cái lượng testosterone của anh nó cũng suy giảm, nó khá nhiều rồi. Thế cho nên hai yếu tố về cả testosterone cũng như là sức khỏe tổng thể nó đều có vấn đề. Cho nên là nó dẫn đến cái chuyện là xưa kia thì như sắt như đồng, còn nay như cái gọi là muối dưa. Tức là gì? Nhiều khi chúng ta giảm ham muốn, chúng ta rối loạn cương dương, chúng ta bị khóc ngày quá nải, rồi thậm chí là chúng ta còn có nhiều cái mệt mỏi khác, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ tiểu đêm, béo bụng, vân vân và vân vân. Thế thì ngoài những chuyện có yếu tố mang chất toàn diện, từ vấn đề mình hiểu bệnh, mình tự tin, mình không có lo lắng quá, không căng thẳng quá, đấy là yếu tố quan trọng rồi. Rồi chế độ ăn thì cố gắng là chúng ta ăn uống đủ chất và cân bằng, tận dụng những đồ ăn thức uống mà có lợi cho vấn đề là bổ thận, mà trong chúng ta hay dùng ví dụ như tinh hoàn động vật, thịt dê, thịt chim sẻ, trứng chim cút, thế rồi hàu, rồi rau hẹ, vân vân và vân vân. Cái thứ ba là anh cũng cố gắng là gì? Vận động, tập thể lực, đừng cho để thừa cân và béo phì. Và cái cuối cùng là gì? Anh đã biết đến cái dương sâm rồi thì đấy chính là một giải pháp. Thì có thể nói rằng là khi sử dụng cái giải pháp này khoảng độ 1 tuần, 2 tuần thì thấy rằng là sức lực của mình nó khác hẳn. Vâng, cái sức khỏe tổng thể nó khác hẳn. Cảm giác người như nó có một cái gọi là cái năng lượng mới, đúng không ạ? Cảm giác ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn và bắt đầu những cái chuyện suy giảm của chúng ta nó được cải thiện. Nhưng mà chúng ta cũng chớ gọi là vội vã, dục tốc thì bất đạt. Muốn sử dụng giải pháp đông y là chúng ta phải có thời gian kiên nhẫn và kiên trì. Anh cố gắng dùng cái dương sâm này kéo dài ít nhất là trong vòng 2 đến 3 tháng. Đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược liệu mang tính chất là tự nhiên. Nó không có tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ như là chúng ta sử dụng cái giải pháp hormone hoặc là chúng ta sử dụng các thuốc tẩu nhanh như là Viagra, Cialis hoặc là Sildenafil vân vân. Tất cả thứ đó nó chỉ giải quyết nhất thời tạm thời thôi và nó có rất nhiều tác dụng phụ, thậm chí nó có thể làm nặng lên cái căn bệnh cao huyết áp của anh. Cho nên đây là một cái giải pháp mà anh đã biết thì chương trình cũng rất là mừng và cũng mong anh là hãy trung thành với nó, coi nó như người bạn đường trong việc bảo trợ cho mình để có một đời sống sinh lý dài lâu, bền vững và đem lại cái niềm hưng phấn cũng như là cái hạnh phúc lứa đôi trong gia đình của chúng ta. Xin cảm ơn anh đã kết nối chương trình.
1: Và xin được thông tin thêm tới quý vị, đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm Lai Châu kết hợp với cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày, cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kèm theo cả kẽm gluconat.

0: Dư xâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách.
1: Tặng ngay hai chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và do thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi chưa thể tư vấn được hết tất cả những câu hỏi của quý vị, gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 8308. Quý vị vẫn có thể gọi về tổng đài này để có thể được tư vấn thêm về bệnh lý cũng như là cách điều trị và đăng ký mua sản phẩm dương sâm linh đan, nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn từ nhãn hàng. Mua 6 hộp dương sâm linh đan được tặng một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh trị giá 520.000 đồng. Và chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dương sâm linh đan đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau.
1: Nội dung phỏng vấn đồng chí Chính ủy Quân khu 9 về thực hiện tinh thần 4 kiên định gắn với quy định số 19 của Trung ương trong lực lượng vũ trang Quân khu 9.
0: Tiếp đó là phóng sự Hải đoàn Biên phòng 18 đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.
1: Ở phần cuối chương trình, chúng tôi có bài phản ánh về không khí và hiệu quả công tác huấn luyện ở Trung đoàn Pháo phòng không 230, Sư đoàn phòng không 367, Quân chủng phòng không không quân.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 10 tháng 6, Đoàn Kiểm tra Giám sát số 12 Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2026 tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra Giám sát và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì hội nghị.
3: Kết quả kiểm tra cho thấy, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp thực hiện điều chỉnh tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức các cơ quan đơn vị, nhất là nâng cao năng lực ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế quốc phòng ở các địa bàn lĩnh vực chiến lược, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, các doanh nghiệp quốc phòng có đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh. Trong thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo đồng bộ tạo cơ sở và nguồn lực thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn quân. Nhiều công trình sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn cao, công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại đảng viên và tổ chức đảng được tiến hành bài bản chặt chẽ, bám sát các quy định và hướng dẫn, gắn đánh giá với kiểm tra giám sát và thi đua khen thưởng. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng quyết liệt lãnh đạo khắc phục khó

0: khăn trong củng cố tổ chức quân sự địa phương, duy trì đà tăng trưởng các doanh nghiệp quân đội và phấn đấu mức tăng trưởng 10% trở lên, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước. Tiếp thu ý kiến và yêu cầu được đoàn kiểm tra thống nhất, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định các nội dung kiểm tra đợt này có tác động quan trọng, có ý nghĩa xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Vì vậy, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra rà soát, bổ sung các nội dung nhiệm vụ giải pháp cụ thể, sát yêu cầu nhiệm vụ của quân đội. Trước hết là nghiên cứu điều chỉnh tổ chức, bảo đảm cơ sở vật chất, chế độ chính sách cho lực lượng quân sự địa phương. Gắn chặt kinh tế với quốc phòng thông qua các đề án, chương trình, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đột phá vào thực hiện nghị quyết 57. Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành quyết liệt để toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
1: Tại buổi tiếp ngày Cao Kim Huân, Tổng thư ký ASEAN sáng ngày 10 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, đoàn kết và đồng thuận là nền tảng cốt lõi để giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, cũng như duy trì trật tự khu vực mở dựa trên luật lệ và thượng tôn pháp luật quốc tế. Sáng ngày 10 tháng 6, các đơn vị trong toàn quân đồng loạt tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Qua 3 tháng, các chiến sĩ mới đã có bước trưởng thành toàn diện về nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ kỹ thuật chiến đấu, thể lực và bản lĩnh quân nhân. Tại buổi lễ, dưới quân kỳ quyết thắng, các chiến sĩ mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Sau 3 tháng huấn luyện, kết quả kiểm tra các khoa mục của Trung tâm huấn luyện 334, Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có trên 85% khá giỏi, 100% chiến sĩ mới chấp hành nghiêm kỷ luật, yên tâm công tác, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, chúc mừng các chiến sĩ mới đã tích cực, quyết tâm vượt qua những thử thách ban đầu, hoàn thành tốt chương trình huấn luyện 3 tháng.
2: Các đồng chí chiến sĩ mới thân mến, sau 3 tháng, các đồng chí đã vượt qua khó khăn, hoàn thành nội dung huấn luyện cơ bản. Đây là những bước khởi đầu hình thành về phẩm chất, nhân cách, tác phong của người chiến sĩ cách mạng. Kết thúc khóa luyện này, các đồng chí sẽ được về nhận nhiệm vụ ở những vị trí công tác khác nhau, ở các địa bàn khác nhau, với các cơ quan đơn vị trong Tổng cục, đóng quân trên mọi miền của Tổ quốc, yêu cầu các đồng chí nhanh chóng ổn định mọi mặt, bước vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện các nhiệm vụ được giao.
0: Chiến sĩ Hà Khánh Lộc bồi hồi chia sẻ cảm xúc của mình trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới.
3: Tôi cảm thấy rất là vinh dự và cảm thấy buổi tuyên thệ hôm nay là một kỷ niệm mà sẽ là đáng nhớ và khó quên đối với tôi trong khoảng thời gian tôi tham gia nghĩa vụ quân sự. Buổi tuyên thệ chiến sĩ mới hôm nay thì không chỉ là đánh dấu sự trưởng thành của bản thân tôi mà còn là cái niềm tự hào. Tôi đã luôn phấn đấu học tập để hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà mình được giao.
1: Tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới thuộc binh chủng hóa học, lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 đã diễn ra trang nghiêm trọng thể. Sau 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ chương trình. Kiểm tra 3 tiếng nổ đạt yêu cầu, nhiều nội dung đạt khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện, giáo dục chính trị 100% đạt yêu cầu, có 85% đạt khá giỏi, tăng 0,3% so với năm 2025. Huấn luyện các nội dung quân sự, công tác hậu cần kỹ thuật, 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi từ 80% trở lên. Sau buổi lễ, các đồng chí được điều động về đơn vị chuyên môn hoặc đào tạo tại các trường trong quân đội, tiếp tục rèn luyện, phát huy truyền thống, phòng chống tốt, chiến đấu giỏi của Bộ đội Hóa học Anh hùng.
0: Cùng với các đơn vị trong toàn quân, sáng ngày 10 tháng 6, đồng loạt các đơn vị thuộc Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Ngay từ đầu khóa huấn luyện, Sư đoàn đã quán triệt nghiêm nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch huấn luyện chặt chẽ khoa học, tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung, chương trình theo quy định, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý bộ đội và bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật. Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện, 100% nội dung đạt yêu cầu, nhiều nội dung đạt khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Tại Trung đoàn Pháo binh 68, qua 3 tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ, các chiến sĩ mới có bước trưởng thành rõ rệt. Trung tá Nguyễn Thành Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 68 khẳng định.
4: Đối với lại cái công tác huấn luyện chiến sĩ mới của chúng tôi thì ngay từ những ngày đầu chiến sĩ vào đơn vị thì chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác giáo dục quán triệt cho anh em. về các cái nền nếp chế độ quy định và tổ chức là triển khai thực hiện các cái công tác huấn luyện rèn

0: luyện cho bộ đội. Sau 3 tháng huấn luyện thì về cái tư tưởng, về nhận thức, về trách nhiệm của các đồng chí chiến sĩ mới là đã được nâng lên rõ rệt. Và từ cái việc mà anh em chưa quen với các cái nền nếp chế độ quy định trong quân đội thì đến nay thì qua quá trình mà giáo dục rèn luyện, cái huấn luyện tại đơn vị thì các đồng chí cũng đã dần hình thành cái phương pháp, cái tác phong của người lính và cái phong cách của bộ đội Cụ Hồ. Và đến thời điểm hiện tại thì anh em đều rất hăng hái, quyết tâm và sẵn sàng nhận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao.
1: Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới của Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu diễn ra trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng và tự hào. Sau 3 tháng, các chiến sĩ mới đã hoàn thành chương trình huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026. Với mỗi chiến sĩ mới, lễ tuyên thệ là một ngày ghi dấu ấn đặc biệt. Sau khi tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng, các đồng chí đã chính thức trở thành người quân nhân cách mạng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ đây, họ sẽ bước vào chặng đường mới, trải qua những khóa huấn luyện chuyên sâu chuyên ngành vệ binh, đặc nhiệm, bộ binh cơ giới, thông tin, kiểm soát quân sự, trinh sát để thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của các cơ quan đơn vị.
2: Sau 3 tháng rèn luyện, các chiến sĩ mới Lữ đoàn 113 binh chủng đặc công cũng đã có sự trưởng thành vượt bậc về mọi mặt. Lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, đạt kết quả loại giỏi. Các nội dung giáo dục chính trị, điều lệnh, chiến thuật và thể lực đều đạt kết quả khá. Bộ đội được thuần thục các thế võ chiến đấu đặc công đặc thù. Công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật triển khai chặt chẽ, quân số khỏe luôn đạt 99%.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, thông tin đa dạng, phản ánh kịp thời, kết nối chân thực.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí đang nghe chương trình, trong giai đoạn hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và sự chống phá tinh vi của các thế lực thù địch, việc giữ vững trận địa tư tưởng trong lực lượng vũ trang có ý nghĩa quyết định đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã luôn quán triệt sâu sắc tinh thần 4 kiên định gắn với việc thực hiện nghiêm túc quy định số 19 của Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng. Đây được xem là kim chỉ nam, là nền tảng vững chắc để xây dựng bản lĩnh, sức đề kháng cho cán bộ chiến sĩ trên địa bàn chiến lược miền Tây Nam Bộ. Để hiểu rõ hơn về những giải pháp mà lực lượng vũ trang quân khu 9 đã và đang triển khai, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
5: Thưa Trung tướng Hồ Văn Thái, việc quán triệt triển khai thực hiện tinh thần 4 kiên định gắn với thực hiện quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 xác định có ý nghĩa như thế nào đối với cái nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh trong tình hình hiện nay ạ?
6: Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 xác định rất rõ việc quán triệt triển khai thực hiện 4 kiên định trong công tác chính trị tư tưởng theo quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương là nguyên tắc nhất quán, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu. Đây là định hướng chính trị tư tưởng vững chắc, là cơ sở để giữ vững bản chất cách mạng, nâng cao bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ, là nhiệm vụ trọng yếu có ý nghĩa quyết định đối với việc xây dựng đảng bộ quân khu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu 9.
5: Vâng, để tinh thần 4 kiên định thực sự đi vào nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã tập trung đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị tư tưởng ra sao, nhất là ở các cái đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, biển đảo, địa bàn khó khăn, thưa đồng chí.
6: Với đặc thù địa bàn rộng, có nhiều đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, biển đảo, địa bàn có điều kiện khó khăn. Chúng tôi xác định để tinh thần 4 kiên định thật sự đi vào nhận thức, hành động của cán bộ chiến sĩ thì phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng là thiết thực, sát nhiệm vụ và phù hợp với từng đối tượng. Theo đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị cụ thể hóa nội dung giáo dục theo phương châm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, gắn với đặc điểm địa bàn biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa và nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị. Cùng với đó là đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát huy hiệu quả các cái mô hình, diễn đàn, mạng xã hội chính thống trong cái tuyên truyền định hướng tư tưởng. Đối với các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, biển đảo, quân khu, chú trọng giáo dục, quản lý, nắm chắc tư tưởng, tình cảm bộ đội, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, chính trị với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần. Qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
5: Vâng, quy định số 19 của Trung ương Đảng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác nắm, quản lý, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng. Vậy Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thì đã triển khai những cái giải pháp gì để chủ động dự báo, xử lý kịp thời các cái vấn đề nảy sinh từ cơ sở, thưa Trung tướng Hồ Văn Thái?
6: Quán triệt cái quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động nắm, quản lý, định hướng và xử lý kịp thời các vấn đề tư tưởng nảy sinh từ cơ sở. Theo đó, chúng tôi đã tập trung phát huy cái vai trò của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong công tác quản lý tư tưởng, nắm chắc dư luận, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời duy trì nghiêm nền nếp giao ban, chế độ báo cáo, bảo đảm thông tin hai chiều thông suốt. Cùng với đó, quân khu chỉ đạo các cơ quan đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phân tích, dự báo tình hình tư tưởng. Theo đó là ban chỉ đạo 35 ở các cấp ủy đảng và lực lượng 47 của các cơ quan đơn vị tích cực chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, đồng thời tăng cường đối thoại dân chủ, chăm lo đời sống bộ đội, gắn công tác tư tưởng với công tác tổ chức cán bộ và chính sách, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng trong lực lượng vũ trang quân khu.
5: Trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh, các thế lực thù địch gia tăng chống phá về tư tưởng, quân khu 9 thì đã vận dụng cái tinh thần 4 kiên định và quy định số 19 như thế nào để nâng cao sức đề kháng cho cán bộ chiến sĩ, giữ vững trận địa tư tưởng trong lực lượng vũ trang quân khu, thưa đồng chí chính ủy?
6: Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 xác định phải lấy tinh thần 4 kiên định và quy định số 19 làm nền tảng để xây dựng sức đề kháng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Quân khu tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, gắn giáo dục lý luận chính trị với thực tiễn nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đặc điểm địa bàn Tây Nam Bộ cũng như những thành tựu phát triển của đất nước, giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao khả năng nhận diện, đấu tranh với các thông tin sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng, đồng thời chú trọng giáo dục truyền thống quân đội và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các nền tảng số và mạng xã hội chính thống để định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực. Cùng với đó là tăng cường quản lý, dự báo, định hướng tư tưởng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trong lực lượng vũ trang quân khu.
5: Từ kết quả bước đầu đã đạt được, thời gian tới thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 sẽ tập trung vào những cái khâu đột phá nào để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, thưa đồng chí?
6: Thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả một số khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát nhiệm vụ, gắn chặt việc thực hiện tinh thần 4 kiên định với quy định số 19 và các nghị quyết chỉ thị của Đảng, của quân đội. Đồng thời nâng cao năng lực nắm, quản lý, dự báo và định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ các cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực toàn diện, thực sự là tiền phong gương mẫu. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
5: Vâng, xin cảm ơn Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 đã trả lời phỏng vấn của

0: phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, thời gian qua, Hải đoàn Biên phòng 18, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân. Đây được xem là giải pháp then chốt nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của bà con, quyết tâm chung tay cùng cả nước gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của Tổ quốc. Bài viết của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
2: Hải đoàn Biên phòng 18 được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên vùng biển rộng lớn. Địa bàn quản lý rộng, lượng tàu thuyền và ngư dân hoạt động đánh bắt thủy hải sản đông đúc, đặt ra yêu cầu cao trong công tác quản lý và giữ gìn trật tự pháp luật trên biển. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Trung, Phó Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 18, Đảng ủy, Ban chỉ huy Hải đoàn xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân và ngư dân là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển. Vì vậy, thời gian qua, đặc biệt là từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng. Đặc biệt, Hải đoàn đã triển khai hiệu quả đề án, phát huy vai trò của lực lượng quân đội tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027. Trong đó, đơn vị đã tập trung cao độ tuyên truyền cho ngư dân chấp hành quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây là mắt xích quan trọng nhằm phối hợp cùng các cấp các ngành gỡ bằng được thẻ vàng EC. Thượng tá Nguyễn Văn Trung nói.
3: Đảng ủy Ban chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt thực hiện nghiêm về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là triển khai thực hiện tốt đề án phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027, và đặc biệt là trong giai đoạn năm 2026 thì cũng quán triệt thực hiện chỉ đạo của Chính phủ cũng như là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng thực hiện tuyên truyền cho bà con ngư dân chấp hành và thực hiện tốt quy định về chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định.
2: Để các nội dung pháp luật thấm sâu, dễ hiểu và dễ thực hiện đối với ngư dân, các đơn vị trực thuộc Hải đoàn 18 đã chủ động đa dạng hóa các phương thức tiếp cận. Theo Đại úy Nguyễn Thành Trung, chính trị viên phó Hải đội 1, thay vì những buổi lý thuyết khô khan, các cán bộ chiến sĩ của đơn vị chọn cách tiếp cận trực tiếp ngay trên ngư trường để tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân.
4: 6 tháng đầu năm 2026 thì đối với hải đội chúng tôi thì thực hiện các công tác tuyên truyền về phòng chống IUU trong các hoạt động đan xen các hoạt động của biên đội. Chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền rất nhiều đợt tuyên truyền, chủ yếu là trực tiếp kết hợp với công tác tuần tra kiểm soát, là chúng tôi trực tiếp lên các tàu của ngư dân để tuyên truyền, cũng như phát các tờ rơi tờ gấp do đơn vị biên soạn để cho bà con dễ hiểu hơn và chấp hành đúng các quy định. Trong 6 tháng đầu năm thì chúng tôi tuyên truyền được cho khoảng gần 700 lượt phương tiện, trên 2.000 lượt ngư dân, cũng kết hợp tặng hơn 4.000 tờ rơi tờ gấp cờ Tổ quốc cho bà con.
2: Không chỉ dừng lại ở đối tượng ngư dân trực tiếp vươn khơi, Hải đội 1 còn mở rộng tuyên truyền đến thế hệ trẻ tại các địa bàn ven biển. 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức 2 buổi tuyên truyền tại 2 trường học trong các giờ chào cờ, thu hút khoảng 2.000 lượt học sinh tham gia. Hoạt động này được nhà trường và chính quyền địa phương đánh giá rất cao, giúp các em học sinh là con em ngư dân hiểu rõ hơn về tình yêu biển đảo và pháp luật biển. Đối với các biên đội tàu làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, mỗi chuyến ra khơi vừa là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, vừa là một chiến dịch tuyên truyền lưu động. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đinh Bạt Anh, máy trưởng tàu biên phòng 270104 Hải đội 1 cho biết,

0: tuyên truyền và phát tờ rơi tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân trên biển, nhằm tuyên truyền cho các ngư dân hiểu rõ và nắm được những cái nội dung đánh bắt cá không vi phạm EU và quyết tâm là gỡ thẻ vàng.
1: Sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của ngư dân thời gian qua là minh chứng cho thấy hiệu quả từ việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền của Hải đoàn Biên phòng 18. Những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trên cabin tàu, những cuốn tờ rơi pháp luật được cất trang trọng trong buồng lái, chính là ngọn hải đăng định hướng cho ngư dân khai thác thủy sản an toàn, bền vững và đúng pháp luật. Đó là cơ sở để thời gian tới, Hải đoàn Biên phòng 18 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, sát cánh cùng bà con ngư dân vừa phát triển kinh tế một cách hiệu quả, vừa là những cột mốc sống, khẳng định và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, giữa cái nắng gay gắt của miền Đông Nam Bộ, trên thao trường, Trung đoàn Pháo Phòng không 230 thuộc Sư đoàn Phòng không 367, Quân chủng Phòng không Không quân, những người lính pháo vẫn miệt mài luyện tập với quyết tâm làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Từ việc đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện, phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, đến duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện bản lĩnh và ý chí cho bộ đội. Tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Phóng sự Luyện quân trong nắng lửa phương Nam của phóng viên Nguyễn Pháp ngay sau đây sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
2: Những ngày tháng 6 này, cái nắng gay gắt của phương Nam như càng làm cho thao trường của Trung đoàn Pháo Phòng không 230 thêm bỏng rát. Trên những trận địa pháo, dưới nền bê tông bỏng rát, tiếng khẩu lệnh dứt khoát của cán bộ huấn luyện vẫn đều đặn vang lên. Những người lính phòng không đang miệt mài luyện tập từng động tác, từng phần việc với quyết tâm làm chủ vũ khí, trang bị, sẵn sàng bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc. Giữa cái nắng như đổ lửa, những khẩu pháo vẫn hứng nòng lên bầu trời xanh thẳm. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ vẫn tập trung cao độ. Mỗi động tác đều được thực hiện chính xác, nhịp nhàng, theo đúng yêu cầu của bài huấn luyện. Theo dõi bộ đội luyện tập trên thao trường, Trung tá Hồ Văn Tám, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Pháo Phòng không 230 cho biết, để nâng cao chất lượng huấn luyện, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn xác định phải đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện theo sát thực tế chiến đấu. Đơn vị chú trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật và trình độ xử lý tình huống của cán bộ, chiến sĩ.
3: Thì để nâng cao chất lượng huấn luyện so với các năm trước, thì trong năm 2026, thì đối với Trung đoàn 230 cũng tập trung trước tiên là tập huấn, nâng cao trình độ tổ chức huấn luyện của đội ngũ cán bộ để nâng trên cơ sở nền tảng kết quả thực hiện nhiệm vụ của các năm trước. Thì Trung đoàn tập trung vào tổ chức huấn luyện, việc duy trì nề nếp chế độ huấn luyện cũng như là phát huy tính năng của các loại vũ khí tài trang bị, sáng kiến cải tiến mô hình học cụ để nâng cao hiệu quả huấn luyện trong thời gian tới.
2: Cùng cán bộ đơn vị xuống đại đội 23 được biết, đây là một trong những đơn vị đang duy trì cường độ huấn luyện cao. Trên bãi tập, Đại úy Phạm Thành Danh, Đại đội trưởng Đại đội 23 vừa trực tiếp hướng dẫn bộ đội, vừa quan sát từng khẩu đội luyện tập. Anh chia sẻ, để nâng cao chất lượng huấn luyện, điều quan trọng nhất là phải bám sát phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc. Bộ đội phải được rèn luyện thuần thục từng động tác cơ bản trước khi chuyển sang những nội dung phức tạp hơn. Từ huấn luyện từng người, từng thành phần đến hiệp đồng khẩu đội, đại đội đều phải được thực hiện chặt chẽ, bài bản.
4: Phải bám sát về phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc. Trong quá trình huấn luyện thì phải tập trung huấn luyện những cái động tác cơ bản thật là vững chắc. Đấy, sau đó về thực hiện những cái động tác phức tạp để hình thành nên kỹ năng, kỹ xảo cho chiến sĩ. Tập trung huấn luyện cụm số, đạt được cái chỉ tiêu huấn luyện giỏi. Sau đó về tổ chức huấn luyện hiệp đồng khẩu đội, đại đội, đảm bảo cho kíp chiến đấu đạt giỏi. Và quá trình huấn luyện là phải bám sát với tình hình thực tế, sát với từng đối tượng tác chiến và phù hợp với khí tài vũ khí của đơn vị.
2: Khi mặt trời đứng bóng, cũng là lúc các khẩu đội

0: bước vào nội dung luyện tập tiếp theo. Tiếng hô, tiếng bước chân cơ động, tiếng báo cáo vang lên liên tục trên trận địa. Trong đội hình ấy, trung sĩ Trịnh Trung Hậu, khẩu đội trưởng thuộc đại đội 23 nổi bật với sự nhanh nhẹn và dứt khoát. Hậu cho biết, điều anh cảm nhận rõ nhất trong thời gian huấn luyện vừa qua là sự tận tâm của đội ngũ cán bộ các cấp. Các nội dung được truyền đạt dễ hiểu, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành nên bộ đội tiếp thu nhanh hơn, nắm chắc hơn các yêu cầu kỹ thuật, chiến thuật.
1: Tôi luôn xác định tốt, huấn luyện tốt là trách nhiệm của người quân nhân. Vì vậy, bản thân tôi chấp hành nghiêm thời gian, quy định huấn luyện, tích cực ôn luyện các nội dung còn yếu, mạnh dạn trao đổi với cán bộ khi chưa hiểu rõ. Ngoài giờ huấn luyện, tôi thường xuyên tự nghiên cứu tài liệu, rèn luyện thể lực và tác phong quân nhân để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ.
0: Chiều muộn, nắng phương Nam dần dịu xuống. Trên thao trường trung đoàn 230, những bài tập cuối ngày vẫn đang được thực hiện nghiêm túc. Dưới những tán cây ven bãi tập, các chiến sĩ tranh thủ lau mồ hôi, chỉnh lại trang phục rồi nhanh chóng trở về vị trí để tiếp tục luyện tập. Một ngày huấn luyện khép lại, nhưng phía sau những giọt mồ hôi ấy là sự trưởng thành từng ngày của người lính phòng không. Chính từ những tháng ngày miệt mài trên thao trường nắng lửa phương Nam, bản lĩnh, trình độ và sức mạnh chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trung đoàn pháo phòng không 230 tiếp tục được bồi đắp, sẵn sàng cho việc nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc vùng trời phía Nam của Tổ quốc.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Hải Dũng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc đánh giá Việt Nam là một trong những điển hình thành công trong triển khai hợp tác 5 năm, góp phần chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp và đảm bảo an ninh lương thực với nhiều quốc gia. Hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước đã hoàn thành thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng diễn ra từ ngày mai. Mưa lớn kéo dài tại tỉnh Lai Châu gây sạt lở nghiêm trọng làm 3 người tử vong tại xã Bắc Ta. Trong phần tin thế giới, Pakistan nối lại các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Afghanistan khiến nhiều người thương vong. Hồng Kông khởi tố 7 cá nhân liên quan đến vụ cháy chung cư khiến 168 người thiệt mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Bồ Đào Nha, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Antonio José Seguro, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Luis de Montenegro, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội José Pedro Aguirre Branco. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Paulo Rangel. Chiều nay, Thủ tướng Timor Leste Kerala Sanada Gusmao đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 tháng 6 đến hôm nay, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Lowdell nhân dịp thăm Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
1: Phó Thủ tướng hoan nghênh chuyến thăm, đánh giá đây là dịp góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng thể chế chính trị và lợi ích chính đáng của nhau. Nhấn mạnh, Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi

0: đổi đoàn, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và sớm hoàn tất đàm phán thỏa thuận thương mại đối ứng trên cơ sở hài hòa lợi ích. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hoa Kỳ mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu G1, G3 và công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Về phần mình, Phó Ngoại trưởng Christopher Lindrow đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, an ninh, quốc phòng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hàng không. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất, kiểm soát khác biệt trên tinh thần xây dựng, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới.
1: Hôm nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã có cuộc tiếp xúc quan trọng với Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun và Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau.
0: Tiếp Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun nhân dịp tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, Phó Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN cần triển khai hiệu quả tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm, nâng cao năng lực thích ứng và tự chủ chiến lược, đồng thời tăng cường thương mại nội khối, phát huy các động lực tăng trưởng mới và đặt người dân làm trung tâm của mọi chính sách. Tổng thư ký ASEAN đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là thành viên nòng cốt của ASEAN và cam kết tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến nhằm hiện thực hóa tầm nhìn ASEAN 2045. Tiếp Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Lindrow, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng, mong muốn sớm ký kết hiệp định thương mại đối ứng, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và quốc phòng. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh mạng và công nghiệp quốc phòng, tiếp tục ưu tiên hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa và tìm kiếm quân nhân mất tích. Phía Hoa Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng thực chất, hiệu quả.
1: Còn theo tin của phóng viên Việt Cường, chiều nay tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Christopher Landau, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá, sau 30 năm bình thường hóa quan hệ và gần 3 năm triển khai đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ, trở thành hình mẫu và nỗ lực vượt qua khác biệt, hướng tới hợp tác trên cơ sở tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Bộ trưởng đề nghị phía Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy các nội dung hợp tác Việt Nam quan tâm, hỗ trợ nâng cao năng lực, trao đổi chuyên môn và trang thiết bị phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Christopher Landau khẳng định, Hoa Kỳ sẵn sàng tăng cường hợp tác với Bộ Công an và các cơ quan chức năng của Việt Nam, góp phần xử lý hiệu quả các vấn đề cùng quan tâm, mang lại lợi ích thiết thực cho chính phủ, người dân và doanh nghiệp hai nước. Cũng trong chiều nay, tiếp Đại sứ Palestine tại Việt Nam Sati Salaman đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng Đại sứ Sati Salama hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, ghi nhận những đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Palestine, khẳng định Palestine là người bạn thân thiết, đối tác tin cậy của Việt Nam. Bộ trưởng chia sẻ với những khó khăn của nhân dân Palestine, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tham gia các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho các xung đột. Bộ trưởng cũng đánh giá cao vai trò của đại sứ trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng của Palestine, đặc biệt là việc ký kết bản ghi nhớ về phòng chống tội phạm, tạo nền tảng cho hợp tác an ninh giữa hai bên. Đại sứ Sadi Salama cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ công tác, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Quốc vụ Khanh Vương quốc Liên hợp Anh và Bắc Ireland Seema Malhotra đang ở thăm và làm việc tại nước ta.
0: Hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Anh, đặc biệt sau khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 10 năm ngoái. Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Anh, đề nghị tăng cường xúc tiến thương mại đầu tư hướng tới mục tiêu kim ngạch song phương đạt 10 tỷ đô la trong năm nay. Quốc vụ Khanh Seema Malhotra bày tỏ ấn tượng với thành tựu phát triển của Việt Nam, khẳng định Anh mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam triển khai quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, sớm xây dựng kế hoạch hành động, triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác về kinh tế, tài chính, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, tăng trưởng xanh và phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
1: Chuyển sang một hoạt động đối ngoại quan trọng khác, sau cuộc

0: gặp Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản chiều nay tại thủ đô Tokyo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã gặp gỡ với nhiều lãnh đạo và chính trị gia tên tuổi của Nhật Bản. Tin của nhóm phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản.
1: Chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu. Bộ trưởng Motegi khẳng định Nhật Bản và Việt Nam sẽ cùng nhau nỗ lực tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và hiện thực hóa sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Cũng trong chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã có cuộc tiếp xúc với Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam với sự có mặt của các chính trị gia Nhật Bản tên tuổi như cựu Thủ tướng Kishida Fumio, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt Takebe Tsutomu, cựu Tổng thư ký Đảng cầm quyền tự do dân chủ Nhật Bản Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt Obuchi Yuko, v.v. Cuộc gặp diễn ra trong một không khí thân tình, cởi mở, với những hành động lời nói thấm đượm tình cảm mà những người bạn Nhật Bản dành cho Việt Nam. Trước buổi làm việc với Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt, Phó Thủ tướng đã gặp gỡ các chuyên gia và các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản. Cũng trong chiều nay, đã diễn ra cuộc hội kiến giữa Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak bên lề hội nghị tương lai châu Á lần thứ 31.
0: Trở lại với các tin trong nước, chiều nay tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, xã Ia Jom, tỉnh Gia Lai, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai đã tổ chức trọng thể lễ đón 18 hải cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại ba tỉnh đông bắc của Campuchia gồm Stung Chang, Ratanakiri và Pretvihir về nước. Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
2: Đoàn xe chở hải cốt các liệt sĩ chậm chậm tiến qua cột mốc quốc môn tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Trong niềm xúc động, các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai trang nghiêm đón các anh trở về tổ quốc. Đội cồng chiêng của đồng bào Sarai xã Đức Cơ tấu bài chiêng tri ân tưởng nhớ những người con đã hiến dâng tuổi xuân. Em Roma Hở Rưng tham gia đội chiêng cho biết:
3: Bộ đội Việt Nam cùng sang Campuchia giúp đỡ nhân dân bảo vệ tổ quốc để mà đất nước hai bên được phát triển. Tôi rất là tự hào và xúc động mà các anh đã hy sinh rất nhiều.
2: Sau lễ đón, 18 hải cốt liệt sĩ cùng các di vật được đưa về đền tưởng niệm các liệt sĩ Đức Cơ thuộc khu vực nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ để bảo vệ, trông coi và thờ cúng theo phong tục truyền thống. Tại đây, ban chuyên trách ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai và cán bộ chiến sĩ đã thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong không khí trang nghiêm, xúc động. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai cho biết:
4: Với cái kết quả hiện nay chúng tôi rất là mừng, bởi lẽ là ở địa bàn Campuchia sau 50 năm thì gần như địa mạo địa hình đều thay đổi, thời tiết khắc nghiệt và nhân chứng sống thì gần như không còn. Và trong năm 2025-2026 thì bên Campuchia có những cái vấn đề liên quan đến giao tranh với Thái Lan. Gần như là các cái địa bàn mà anh em đội ca chúng tôi công tác thì đều là khó khăn trong công tác tiếp cận. Tuy nhiên đến giờ này thì chúng tôi đã đưa được 18 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ Việt Nam.
2: Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 6. Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 6 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
0: Theo thông tin nhanh từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều nay đã có 1.208.968 thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, đạt 98,79% số đăng ký. Công tác làm thủ tục diễn ra an toàn và nghiêm túc. Ngày mai, thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên với môn ngữ văn vào buổi sáng và môn toán vào buổi chiều. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh đến đúng giờ, chấp hành nghiêm quy chế. Thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi tính giờ làm bài sẽ không được dự thi. Đặc biệt, không mang điện thoại hoặc các thiết bị thu phát thông tin vào phòng thi để tránh vi phạm quy chế. Phóng viên Lê Thu thông tin chi tiết.
5: Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác tuyên truyền phổ biến quy chế thi đã được thực hiện từ sớm và liên tục trong suốt thời gian qua. Tại buổi làm thủ tục dự thi chiều 10 tháng 6, các điểm thi trên cả nước tiếp tục nhắc nhở thí sinh lần cuối về những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi. Ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh:
6: Các em là không mang điện thoại vào phòng thi cũng như điểm thi mà nên để ở nhà. Thì cái việc này chúng ta đã truyền thông rất mạnh và kể cả 34 tỉnh thành, kể cả BA03 cũng đã có những cái ví dụ rất điển hình trong việc này. Và đã nhắc nhở đó là đề thi là tối mật. Do vậy bất cứ vấn đề trong quá trình đang làm bài thi mà để lộ lục thì đều được xem đó là cái việc làm lộ đề thi tối mật. Thứ hai là kỹ thuật, gắn với kỹ thuật thì sử dụng công nghệ cao thì chúng tôi đã khuyến khích các cái địa phương là có thể sử dụng theo những biện pháp an toàn, ví dụ như là ngăn chặn cái việc mà có thể báo hiệu được cái việc mang thiết bị công nghệ cao. Thì cái việc này chúng tôi đã khuyến khích các địa phương và cũng đã có phối hợp với công an các địa phương để giúp cho cái việc đó tăng cường hơn.
5: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc kết hợp giữa tuyên truyền, nâng cao ý thức

0: chấp hành quy chế của thí sinh và các giải pháp kỹ thuật, nghiệp vụ sẽ góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý thí sinh cần có mặt tại điểm thi đúng giờ, mang đầy đủ giấy tờ cần thiết, chấp hành nghiêm quy chế thi và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.
1: Hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến các tỉnh thành phố ở phía Nam về dự thảo luật đô thị đặc biệt. Đạo luật được kỳ vọng không chỉ tạo cơ chế đột phá cho thành phố mà còn tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, khơi nguồn lực và thúc đẩy liên kết Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
2: Phát biểu tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định theo nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò đô thị hạt nhân. Tuy nhiên, dự thảo luật đô thị đặc biệt cần được thiết kế sao cho tất cả các địa phương trong vùng đều được hưởng lợi. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài đề xuất thúc đẩy việc hình thành hội đồng điều phối vùng, lập quỹ phát triển hạ tầng liên vùng và xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu số để nâng cao hiệu quả điều hành.
3: Trong cái dự thảo này, nó đã thể hiện những nguyên tắc hết sức là cơ bản. Nhưng mà cái nội hàm để chúng ta thực hiện những cái dự án phát triển coi như là liên kết vùng là cái mà chúng ta sẽ cần phải thảo luận chi tiết ở đây. Và cái điều này tôi nghĩ là các lãnh đạo địa
4: đặc biệt thì bộ máy, cái biên chế phải thực sự nó đủ mạnh và cũng đủ cái sức hút những cái nhân tài trình độ cao có thể phục vụ cho bộ máy chính quyền, không chỉ cho lĩnh vực tư nhân.
2: Quy hoạch mạng lưới đô thị vệ tinh trong bán kính 100 km quanh Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, tại phiên họp hội đồng lần thứ 181 của ổn tại các tuyến vận tải chiến lược. Trong bối cảnh đó, Việt Nam được FAO ghi nhận cho thấy những đóng góp tích cực trong chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương và hỗ trợ các nước đang phát triển chuyển đổi hệ thống nông lương theo hướng bền vững. Mưa lớn kéo dài tại tỉnh Lai Châu đã gây sạt lở đất nghiêm trọng làm 3 người tử vong tại xã Pác Tà.
5: Theo chính quyền địa phương, khoảng 12 giờ 30 phút trưa qua, một vụ sạt lở xảy ra tại khu vực khe núi thuộc bản Miết Thái, vùi lấp những người đang lao động dưới chân núi. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, quân sự và người dân địa phương đã khẩn trương tiếp cận hiện trường để tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 3 nạn nhân gồm Vàng A Thanh, sinh năm 2001, Lý Văn Toan, sinh năm 2000 và Hà Văn Đức, sinh năm 1997. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài làm đất đá trên đỉnh núi sạt lở cuốn trôi và vùi lấp các nạn nhân. Mưa lớn từ ngày 8 tháng 6 đến hôm nay cũng gây ngập úng sạt lở nhiều tuyến đường, hư hỏng công trình thủy lợi, cuốn trôi một cầu dân sinh và làm thiệt hại hàng chục hecta lúa hoa màu tại địa phương.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Giới chức Pakistan và Afghanistan hôm nay đã xác nhận Pakistan đã nối lại các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Afghanistan khiến nhiều người thương vong.
5: Người phát ngôn chính quyền Taliban cho biết 13 người thiệt mạng, trong đó có 11 trẻ em và hàng chục người bị thương trong các đợt không kích nhằm vào các tỉnh Khost, Khulna và Pattika. Trong khi đó, Pakistan khẳng định chiến dịch nhằm đáp trả các vụ tấn công khủng bố gần đây, đồng thời tuyên bố đã tiêu diệt 26 tay súng thuộc nhóm Taliban. Căng thẳng giữa hai nước leo thang trở lại từ cuối tháng 2 năm nay, làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn được Qatar làm trung gian. Theo Liên Hợp Quốc, trong 3 tháng đầu năm, xung đột giữa Pakistan và Afghanistan đã khiến ít nhất 372 dân thường thiệt mạng và 397 người bị thương, đồng thời làm tê liệt phần lớn hoạt động thương mại qua biên giới.
1: Tổng thống Iran Mahmoud Berezkian hôm nay tuyên bố nước này phải thoát khỏi tình trạng nửa chiến tranh, nửa hòa bình, đồng thời khẳng định Iran sẽ không nhượng bộ trước sức ép từ bên ngoài trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ tiếp tục leo thang.
5: Phát biểu trước công chúng, Tổng thống Masoud Pezeshkian nhấn mạnh chiến tranh không mang lại lợi ích cho Iran, song nước này cũng sẽ không đầu hàng trước các hành động mà Iran cho là xâm phạm chủ quyền và phẩm giá dân tộc.
6: Chúng ta phải thoát khỏi tình trạng nửa chiến tranh, nửa hòa bình này. Chiến tranh chắc chắn không có lợi cho đất nước. Nhưng nếu họ nghĩ rằng bằng cách xâm phạm phẩm giá, lãnh thổ và quê hương của chúng ta sẽ đầu hàng hoặc rút lui, hãy để họ chỉ mơ về điều đó thôi.
5: Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordani, Kuwait và Bahrain. Iran cho biết đây là hành động đáp trả các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của Iran quanh eo biển Hormuz. Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ phải trả giá vì các hành động quân sự gần đây, đồng thời cho rằng Iran đã bỏ lỡ cơ hội đạt được một thỏa thuận có lợi thông

0: qua đàm phán. Quân đội Mỹ cũng xác nhận đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào nhiều hệ thống phòng không, radar và cơ sở kiểm soát mặt đất của Iran.
1: Bộ Ngoại giao Nga cho biết các biện pháp trừng phạt mới của Liên minh châu Âu sẽ không đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời khẳng định Nga sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng.
0: Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Liên minh châu Âu đang tiếp tục theo đuổi các biện pháp trừng phạt dù những động thái trước đó không thể tác động đến chính sách của Nga. Theo bà, các lệnh trừng phạt ngày càng mang tính ngoài lãnh thổ nhằm vào các đối tác kinh tế và thương mại của Nga, gây bất ổn cho thị trường năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu.
2: Các lệnh trừng phạt chống lại Nga ngày càng mang tính quốc tế và vượt ra ngoài lãnh thổ. Chúng tập trung vào sự tương tác của Nga với các đối tác thương mại và kinh tế chủ chốt. Những hạn chế này làm mất ổn định thị trường năng lượng, thực phẩm và nguyên liệu thô trên toàn thế giới, đồng thời gây hại cho chính Liên minh châu Âu.
0: Cũng tại cuộc họp báo, Nga lên án quyết định của EU mở rộng nhiệm vụ chiến dịch hải quân ở Địa Trung Hải, cho phép các tàu quân sự của EU chặn và kiểm tra những tàu bị nghi vận chuyển dầu Nga thuộc hạm đội bóng tối. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, khái niệm hạm đội bóng tối không tồn tại trong luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo Nga sẽ sử dụng mọi công cụ chính trị, pháp lý và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ an ninh hàng hải cũng như lợi ích hợp pháp của các chủ tàu và chủ hàng.
1: Chiều nay, lực lượng cảnh sát và Ủy ban chống tham nhũng Hồng Kông thông báo đã khởi tố 7 cá nhân và 2 công ty liên quan đến vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại khu chung cư Oang Phúc Cốt hồi tháng 11 năm ngoái.
0: Các bị cáo bị truy tố với 25 tội danh, trong đó có ngộ sát, âm mưu lừa đảo, rửa tiền, cản trở công lý và trốn thuế. Kết quả điều tra xác định đây là thảm họa do con người gây ra khi hàng loạt biện pháp phòng cháy chữa cháy bị vô hiệu hóa trong quá trình sửa chữa công trình. Vụ cháy xảy ra ngày 26 tháng 11 năm ngoái tại quận Tai Po khiến 168 người thiệt mạng và 79 người bị thương, trở thành vụ hỏa hoạn gây thương vong lớn nhất tại Hồng Kông trong 77 năm qua.
1: Nhật Bản hôm nay đã thông qua luật sửa đổi chính thức đưa sách giáo khoa điện tử vào hệ thống tài liệu giảng dạy hợp pháp trong trường học từ năm học 2030. Theo quy định mới, sách giấy, sách điện tử hoàn toàn và mô hình kết hợp sẽ đều được công nhận chính thức. Chính phủ kỳ vọng chính sách này sẽ giúp cá nhân hóa việc học, nâng cao hiệu quả giảng dạy và thúc đẩy đổi mới giáo dục, đồng thời vẫn duy trì việc cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Tổng thống Kenya William Ruto hôm nay cho biết đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo láng giềng vẫn là mối lo ngại đối với Kenya cũng như toàn khu vực, đồng thời khẳng định nước này đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó từ sớm.
3: Your Excellencies.
2: Trường hợp Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo là mối lo ngại đối với Kenya, cũng như toàn khu vực và thế giới. Chúng tôi đã thực hiện những bước đi từ rất sớm để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra liên quan đến dịch bệnh này.
1: Theo Tổng thống Ruto, Kenya đã thiết lập 23 đơn vị cách ly tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là dọc biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo. Gần 100.000 người nhập cảnh đã được xét nghiệm và đến nay chưa ghi nhận trường hợp dương tính nào với virus Ebola. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontier in Environmental Health cho thấy là các đợt nắng nóng cực đoan tại Ấn Độ có thể gây số ca tử vong cao hơn nhiều lần thống kê chính thức. Theo nghiên cứu, một ngày nắng nóng cực đoan có thể liên quan tới khoảng 3.400 ca tử vong vượt mức bình thường, trong khi một đợt kéo dài 5 ngày có thể làm tăng gần 30.000 ca tử vong. Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến rủi ro gia tăng, đặc biệt là tại các khu vực nghèo, và kêu gọi tăng cường hệ thống cảnh báo sớm cùng các biện pháp thích ứng ở địa phương.
4: Dự báo thời tiết.
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc, chiều tối và Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc đánh giá Việt

0: Nam là một trong những điển hình thành công trong triển khai hợp tác 5 năm về nông nghiệp, thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Việt Nam đã góp phần giúp nhiều quốc gia nâng cao năng lực đảm bảo an ninh lương thực, giúp ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước đã hoàn thành thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, sẵn sàng bước vào kỳ thi chính thức diễn ra từ ngày mai. Tình hình an ninh tại khu vực Nam Á tiếp tục diễn biến căng thẳng khi Pakistan nối lại các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Afghanistan
1: và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
3: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
2: Đấy.
3: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
2: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
3: Đúng rồi, em bị mỡ máu thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ. À.
2: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
3: Vâng.
4: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
8: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

0: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức cùng VOV. Quý vị thân mến, hôm nay là một ngày như thế nào đối với quý vị? Những cơn mưa có mang đến cho quý vị những điều may mắn nào không khi mà không khí và nhiệt độ xung quanh chúng ta dường như thoáng đãng và mát mẻ hơn? Còn Thức cùng đêm nay, Hiền Lương gửi tới quý vị và các bạn một cơn mưa nhẹ nhàng và sâu lắng qua ca khúc Thà làm hạt mưa bay của nhạc sĩ Thanh Tùng qua sự thể hiện của ca sĩ Khai Đình. Quý vị hãy thức cùng VOV nhé, để nghe ca khúc này ở cuối chương trình. Cùng với Thà làm hạt mưa bay, Thức cùng VOV cũng sẽ đưa quý vị đến phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, thăm và khám phá những điều đặc biệt trong bộ sưu tập hàng nghìn ấn phẩm báo giấy của nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng, người được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là người sưu tầm báo giấy phát hành từ cuối thế kỷ thứ 19 đến nay, với số lượng nhiều nhất. Bên cạnh đó còn có những câu chuyện thú vị sau đây. Trang sách của bạn giới thiệu đến quý vị những ấn phẩm mới về trí tuệ nhân tạo, khoa học và tâm lý hiện đại do nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt. Độc đáo mô hình mái nhà năng lượng cho đàn gia súc ở Mỹ và câu chuyện về cô giáo dạy múa ba lê 100 tuổi ở Chile với niềm đam mê nghệ thuật chưa bao giờ bị giới hạn bởi tuổi tác. Những nội dung sẽ có trong chuyên mục Nhìn ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, dư luận
1: thông qua một tổng hợp ngắn sau đây.
2: Tối ngày 7 tháng 6, sau khi mua sắm và rời khỏi trung tâm thương mại cùng hai con nhỏ, chị N bất ngờ bị hai nam thanh niên tiếp cận và yêu cầu dừng lại với lý do nghi ngờ lấy cắp hàng hóa. Hai người này không mặc đồng phục, không xuất trình thẻ hay giấy tờ thể hiện. Do cảm thấy bất an và cho rằng mình không có hành vi vi phạm, chị N đã phản ứng, hô hoán và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ trước sự chứng kiến của những người xung quanh. Sau khi kiểm tra túi đồ, đối chiếu hóa đơn và không phát hiện sai phạm, nhóm người này trả lại đồ cho chị N rồi rời đi. Chị N cho rằng việc bị nghi ngờ, bị chặn lại giữa nơi công cộng và bị yêu cầu lên xe khi chưa kiểm tra hàng hóa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của bản thân. Đặc biệt, toàn bộ sự việc diễn ra trước mặt hai con nhỏ của chị. Về phía Aeon Long Biên, đơn vị này đã thừa nhận nhầm lẫn của nhân viên, trực tiếp xin lỗi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không chỉ là

0: là việc nghi ngờ nhầm một khách hàng, mà còn là thái độ, cách ứng xử đối với một người khi chưa có bất kỳ kết luận nào về hành vi vi phạm.
1: Vâng ạ, thưa luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh ạ, với tổng hợp mà chúng ta vừa nghe thì theo bà điều gì khiến cho sự việc này lại gây ra phản ứng mạnh mẽ trong dư luận như thế này ạ?
2: Đầu tiên thì cá nhân tôi nhận thấy là cái vụ việc này thời điểm hiện tại nó đang thu hút dư luận rất là một lượng lớn những cái lượt tương tác trên các trang mạng xã hội. Cái vấn đề mà sự việc này gây ra thu hút bởi vì thứ nhất là cái trung tâm thương mại này trước nay được biết đến là một cái trung tâm thương mại rất là lớn và có tiếng ở Việt Nam. Cái thứ hai là ở trong cái sự việc này thì chúng ta đã nhìn thấy thứ nhất là nó có xuất hiện cái nhóm hành vi có thể coi là có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xâm phạm đến danh dự và quyền riêng tư của một người phụ nữ và đặc biệt là chị ấy còn dắt theo hai đứa trẻ nhỏ. Thì cái việc mà xuất hiện cái sự xuất hiện của những em nhỏ ở trong cái sự việc này nó dẫn đến cái trường hợp là dư luận nó quan tâm về vấn đề một là có hành vi vi phạm hay không, cái thứ hai là có ảnh hưởng gì đến tâm lý trẻ nhỏ hay không khi mà chứng kiến mẹ phải trải qua một chuỗi các sự kiện căng thẳng như vậy với rất là nhiều người ở nơi công cộng.
1: Điều mà chúng ta bức xúc đấy là cách mà hai bảo vệ thể hiện cái sự nghi ngờ khi mà họ chặn người phụ nữ lại rồi lại yêu cầu lên xe để đưa ra trụ sở công an, trong khi họ cũng chưa hề kiểm tra hàng hóa mà người phụ nữ này đã mang theo. Vậy thì theo bà, ranh giới giữa việc mà chúng ta thực hiện nhiệm vụ và cái việc xâm phạm quyền cũng như là lợi ích hợp pháp của người khác nó nằm ở đâu ạ?
2: Thật ra thì tôi đánh giá là đối với mỗi cái hành vi định ở trong hiến pháp ấy, thì nó đã có quy định là công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm và uy tín. Cái quy định này thì nó cũng được cụ thể hóa trong cái Bộ Luật Dân sự năm 2015, khẳng định mọi cá nhân đều có được quyền bảo vệ về danh dự, nhân phẩm, uy tín và được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khi các cái quyền này bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Theo đó thì pháp luật bản chất luôn luôn đã có những cái quy định đặt ra để bảo vệ bất cứ cá nhân nào, không riêng gì là đối tượng phụ nữ và trẻ em. Ở trong cái trường hợp này thì cái đối tượng là phụ nữ và trẻ em thì lại là càng là những cái đối tượng mà cần phải bảo vệ và đặc biệt là phải được nâng niu và nhẹ nhàng hơn đấy. Thế nên là sẽ càng cần phải chú trọng hơn.
1: Dạ vâng ạ. Và cái điều mà đáng nói ở đây đấy là đây lại không phải là trường hợp hy hữu, và ngay sau khi mà có những cái thông tin về anh bảo vệ này ở trên mạng xã hội thì cư dân mạng lại tiếp tục đào lên một cái video khác về anh ý cũng đã có những cái hành vi nó không phải với khách hàng từ cách đây một vài năm rồi. Thế thì liệu mà trên mạng xã hội hiện nay thì chúng ta có thể thấy là rõ ràng chúng ta không khó khi mà bắt gặp những cái trường hợp một cá nhân bị quay phim rồi thì đăng tải hình ảnh rồi chúng ta chỉ trích hoặc là coi là họ có lỗi trước khi mà chính bản thân chúng ta xác nhận được cái sự việc đấy là có đúng hay là sai, cái bản chất của nó như thế nào. Và cũng xin được mời luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh chúng ta sẽ nghe một số cái ý kiến sau đây của người dân ạ.
3: Bây giờ trên mạng nhiều thông tin bóc phốt nhau cũng chẳng biết có kiểm chứng gì chưa, còn cứ có chuyện thì mình đọc để biết thôi.
4: Trước cũng có mấy vụ bóc phốt nổi lên được vài ba hôm xong cũng chìm dần thôi. Tại bây giờ nhiều thông tin trên mạng quá, xong cũng nhiều drama, mọi người hóng hết chuyện này đến chuyện kia, nên là một chuyện

0: ứng xử giữa người với người chúng ta cảm thấy có cái gì bất công thì mình có thể lên tiếng, hay là thực sự nó có thể trở thành cái vấn đề pháp lý mà chúng ta cần thực sự cân nhắc kỹ hơn?
1: Những cái câu chuyện mà chúng ta đang đề cập ở đây nó có thể trở thành vấn đề pháp lý khi mà bất cứ một cá nhân nào phản ứng nóng vội và đưa ra những cái quyết định để xử lý những cái tình huống như này nó...
0: Trở lại với cái câu chuyện mà bảo vệ ở trung tâm Yomom, theo cái góc nhìn của pháp luật thì quyền hạn của những người bảo vệ này nó dừng lại ở đâu, mà những cái hành động nào mà họ không được phép vượt qua đối với khách hàng của trung tâm thương mại ạ?
1: Đối với cả những cái người bảo vệ của trung tâm thương mại thì họ có cái trách nhiệm là họ phải tham gia vào việc bảo vệ tài sản của phía trung tâm. Thế thì bây giờ rõ ràng là khi có nghi ngờ nhưng mà chưa có được cái tài liệu chứng cứ rõ ràng thì bản thân họ nên có một cái cách xử lý thông minh hơn. Tôi ví dụ như là trong quá trình xử lý mà phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ thì hoàn toàn có thể yêu cầu khách hàng làm việc để làm rõ, và cái việc làm việc với khách hàng thì nên được tổ chức ở trong một cái phòng kín chứ không phải là không gian công cộng, bởi vì thực tế là cái yếu tố đây mới chỉ là nghi ngờ, không có tài liệu chứng cứ rõ ràng, thì bản thân mình khi làm việc mình cũng sẽ phải tôn trọng cái danh dự cá nhân của người khác. Hơn nữa cái thứ hai là nếu như mà trong trường hợp có khám xét đồ thì nó sẽ phải được sự đồng ý của người bị khám xét. Chứ không phải là anh thích khám xét là anh có thể lôi đồ của người ta ra ở giữa nơi công cộng để khám xét. Thì những cái phần đấy thì nên có những cái xử lý nó tinh tế hơn một chút. Vừa là tinh tế bảo vệ khách hàng, bảo vệ chính trung tâm thương mại của mình, vừa là bảo vệ mình để tránh khỏi cái việc hành vi vượt quá giới hạn để dẫn đến cái việc là có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
0: Dạ vâng ạ, vậy thì cái hành vi mà vượt quá giới hạn đấy, cái giới hạn của nó là như thế nào ạ?
1: Bởi vì bản chất quy định pháp luật ấy thì không có một cá nhân nào có quyền bắt giữ người khác hoặc là khám xét người khác, trừ trường hợp nó là cơ quan có thẩm quyền. Và cái thứ hai là cũng không có một cá nhân nào có quyền quy chụp người khác là đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, bởi vì nó thuộc về thẩm quyền của những cơ quan có thẩm quyền. Và kể cả khi những cơ quan có thẩm quyền này họ làm việc thì họ cũng phải làm việc theo một trình tự tố tụng nghiêm ngặt. Thì mới có thể dẫn đưa được kết luận, là tòa án mới có thể đưa ra kết luận bản án là anh có phải là phạm tội hay không. Chứ còn nếu như mà trong trường hợp mà vừa không có tài liệu chứng cứ, lại còn không có bất cứ một cái thẩm quyền nào để làm, thì rõ ràng nó là hành vi vượt quá.
0: Tức là có hai cái yếu tố mà cần phải nhớ, chính đấy là phải có chứng cứ và cái thứ hai là phải có thẩm quyền, đúng không ạ?
1: Chính xác.
0: Dạ vâng. Vậy thì về mặt pháp lý đấy ạ, thì chúng ta có những quy định hay là hình thức xử lý nào đối với những cái hành vi mà nó vượt quá quy định giới hạn như vậy ạ?
1: Hành vi công khai hình ảnh, thông tin cá nhân hoặc là đăng tải những cái nội dung buộc tội khi chưa có căn cứ vi phạm thì nó xâm phạm đến cái quyền nhân thân của những cái cá nhân bị buộc tội. Tùy thuộc vào cái mức độ và hậu quả thì người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự. Về mặt hình sự thì trong trường hợp hành vi có tính chất vu khống hoặc là xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của người khác thì có thể bị truy tố với các tội như là tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 hoặc là tội vu khống theo quy định tại điều 156. Ngoài ra thì ngoài việc phạt hành chính và phạt tù thì người vi phạm buộc phải bồi thường thiệt hại nếu có cho người bị thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.
0: Vâng, tức là vừa có thể là phạt hành chính, phạt tù mà cũng vừa là yêu cầu phải bồi thường cho bên bị hại. Dạ vâng ạ. Và nếu như là chúng ta lại thấy mình ở trong cái trường hợp là mình bị nghi ngờ rồi bị xúc phạm danh dự hoặc là bị đối xử không phù hợp, không công bằng thì chúng ta có thể làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ạ, thưa bà?
1: Tôi lấy ví dụ luôn trong cái trường hợp sự việc xảy ra ở trung tâm thương mại. Cái yếu tố đầu tiên chúng ta phải làm đó chính là bình tĩnh. Vì bạn chị gái này là đi cùng với cả hai con nhỏ nên là yếu tố bình tĩnh là cái yếu tố đầu tiên. Tuyệt đối không được lên xe, không ngừng nghe theo sự dẫn dắt hoặc là ép buộc từ những cái người không rõ danh tính, không rõ thẩm quyền, để họ có những cái hành vi xâm phạm đến thân thể, danh dự và nhân phẩm của mình. Trường hợp mà nhân viên an ninh hoặc là người của cơ sở kinh doanh đưa ra yêu cầu vô lý và không có căn cứ, xâm phạm đến bí mật đời tư, đến hình ảnh cá nhân thì cần phải hô hoán, kêu cứu để những người xung quanh họ hỗ trợ, tránh trường hợp là những cái đối tượng này lợi dụng cái sự nhẹ dạ cả tin và cái sự sợ hãi trong cái trường hợp này để họ có những cái hành vi vi phạm mà xâm phạm đến chính quyền lợi hợp pháp của mình. Trong trường hợp mà nhận thấy là cái dấu hiệu xâm phạm quyền lợi này ảnh hưởng đến mình thì có thể đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.
0: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh. Và thưa quý vị và các bạn ạ, từ những lời buộc tội trên mạng xã hội, những đoạn video được chia sẻ khi chưa rõ thực hư, cho tới những hành vi nhân danh nội quy, nhân danh cộng đồng để phán xét hay xử lý người khác, cái ranh giới giữa sự nghi ngờ và sự quy kết đôi khi rất mong manh như luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh vừa chia sẻ. Và một xã hội văn minh

0: không chỉ được đo bằng khả năng phát hiện và ngăn chặn những hành vi sai trái, mà còn thể hiện ở cách ứng xử giữa người với người. Bởi vì sự thật thì cần được xác minh bằng chứng cứ, chứ không thể thay thế bằng những phán xét vội vàng hay là những nghi ngờ theo cảm tính. Một lần nữa thì xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Anh Thư với thạc sĩ luật sư Nguyễn Thị Ngọc Linh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn MyWay về nội dung từ vụ nghi ngờ khách hàng trộm cắp, kết tội bằng nghi ngờ, đâu là ranh giới giữa văn hóa phán xét và hành vi vi phạm pháp luật. Và tiếp theo là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những nội dung của Nhìn ra thế giới, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp những thông tin quốc tế đáng chú ý trên báo chí của ngày hôm nay.
1: Vâng, thưa quý vị, các hãng tin và tờ báo lớn đồng loạt đưa tin rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran nhằm phản ứng với việc Tehran bắn hạ một trực thăng của Mỹ đang tuần tra trên eo biển Hormuz. Trong một thông báo trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết chiến dịch này là một phản ứng tương xứng đối với hành động gây hấn vô cớ của Iran. Trả lời Wall Street Journal, ABC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cả hai phi công trên các trực thăng bị bắn hạ đều đã được giải cứu và không bị thương, nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ do hoàn cảnh bắt buộc phải đáp trả cuộc tấn công này. Về phía Iran, truyền thông nhà nước dẫn nguồn tin quân sự khẳng định không có bất kỳ hoạt động tấn công nào được tiến hành tại eo biển Hormuz trong suốt 24 giờ qua. Trong khi đó, trên bàn đàm phán, tờ New York Times dẫn một số nguồn tin cho hay các cuộc bàn luận giữa Mỹ và Iran đã được thu hẹp xuống còn 4 vấn đề hạt nhân trọng yếu. Trong đó, Washington đang tìm kiếm một lệnh đình chỉ các hoạt động làm dầu urani của Iran trong ít nhất 15 năm. Hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA để làm loãng kho dự trữ urani đã được làm dầu. Dỡ bỏ 3 cơ sở hạt nhân lớn tại Natanz, Fordo và Isfahan. Và quyền được thực hiện các cuộc thanh sát quốc tế vào bất kỳ thời điểm nào và tại bất kỳ địa điểm nào ở Iran. Thưa quý vị, dư luận quốc tế cũng chú ý đến kết quả chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến công du đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Triều Tiên sau 7 năm, diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động an ninh và cạnh tranh chiến lược trong khu vực. Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, lãnh đạo hai nước đã trao đổi các vấn đề cùng quan tâm và đạt được một loạt đồng thuận quan trọng. Về phần mình, ông Kim Jong-un khẳng định rằng Triều Tiên và Trung Quốc sẽ duy trì tình hữu nghị như là công việc chiến lược quan trọng hàng đầu. Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên trên cơ sở lợi ích cơ bản và lâu dài nhằm bảo vệ, củng cố và phát triển bền vững quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên. Theo hãng tin Reuters, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, thương mại và văn hóa. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cũng vừa chính thức công bố phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis 3. Nhiệm vụ được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho kế hoạch đưa con người trở lại mặt trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ. Thông tin này được đăng tải trên nhiều hãng tin và tờ báo lớn như là Reuters, CNN, CBS News, Al Jazeera. Và theo kế hoạch thì Artemis 3 sẽ thực hiện hàng loạt nhiệm vụ quan trọng trên quỹ đạo trái đất vào năm 2027 nhằm chuẩn bị cho Artemis 4, một sứ mệnh dự kiến đưa con người đổ bộ xuống khu vực cực nam của mặt trăng vào năm 2028.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Quý vị và các bạn thân mến, ngành năng lượng mặt trời của Mỹ đang phát triển rất nhanh chóng khi ngày càng có nhiều nông dân tại Mỹ hợp tác với các công ty năng lượng mới, thử nghiệm và triển khai mô hình mái nhà năng lượng cho đàn gia súc. Đây là một hướng đi mới kết hợp hiệu quả giữa công nghệ và phát triển tự nhiên. Và đây không chỉ là một cách độc đáo để tận dụng diện tích đất mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường, mở ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững.
3: Nhìn từ xa, trang trại năng lượng mặt trời nhỏ ở Christiana, Tennessee, Mỹ trông giống như những trang trại khác rải rác khắp vùng nông thôn nước Mỹ với hàng loạt tấm pin hấp thụ ánh nắng mặt trời để tạo ra điện. Nhưng điều đặc biệt bên dưới những tấm pin này là đồng cỏ xanh mướt thay vì sỏi đá, nơi một đàn bò đang gặm cỏ và nghỉ ngơi dưới bóng mát. Đây là mô hình nông nghiệp kết hợp năng lượng mặt trời do công ty năng lượng mặt trời Silicon Ranch đang tiến hành thử nghiệm trên một diện tích rộng 16 hectare. Tán cây năng lượng mặt trời tạo ra bóng râm lý tưởng, giúp đất giữ độ ẩm lâu hơn và giảm căng thẳng nhiệt cho vật nuôi. Đàn gia súc ít bị stress, tiêu thụ ít nước hơn, trong khi phân của chúng lại cải tạo đất tự nhiên. Mô hình

0: này mang lại dòng doanh thu kép, đó là điện sạch cho lưới điện và sản lượng nông nghiệp bền vững. Ông Lauren Schallenberg, Phó Chủ tịch phụ trách năng lượng tái tạo và nông nghiệp kết hợp năng lượng mặt trời của công ty năng lượng mặt trời Silicon Ranch chia sẻ.
1: Đây là một cơ sở điện mặt trời có công suất khoảng 5 MW, hiện đang chăn thả 10 bò mẹ cùng với bê con. Cơ sở này được xây dựng như một mô hình thử nghiệm hướng tới việc phát triển rộng rãi mô hình mái nhà năng lượng cho đàn gia súc trong tương lai. Chăn nuôi gia súc là hoạt động rất phổ biến trong sản xuất nông nghiệp. Chính vì thế mà mô hình nông nghiệp kết hợp điện mặt trời này là một hướng tiếp cận gần gũi và hiệu quả hơn đối với người dân. Đồng thời, mô hình này còn mở ra cơ hội thực sự để cải thiện chất lượng đất, nguồn thức ăn chăn nuôi và độ màu mỡ của đất theo thời gian. Những lợi ích đó sẽ tiếp tục mang lại giá trị cho chủ đất sau khi hệ thống điện mặt trời ngừng hoạt động, dù thời điểm đó là sau 20 năm, 40 năm hay thậm chí 80 năm nữa.
0: Để giúp đàn bò có thể di chuyển thoải mái giữa các mái nhà năng lượng mặt trời, công ty Silicon Ranch đã nâng cao các tấm pin trên các thanh chống bằng thép cao cách mặt đất từ 1,8 m đến 2,4 m, tạo bóng râm giúp giảm nhiệt độ cơ thể cho đàn gia súc, đồng thời phát triển phần mềm có thể kích hoạt để xoay các tấm pin gần như nằm ngang khi bò đang gặm cỏ, tạo thêm không gian thoải mái đi lại cho đàn gia súc. Các tấm pin lắp đặt trên đồng cỏ thường có chi phí đầu tư thấp hơn 15-25% so với các nhà dân dụng và thời gian hoàn vốn nhanh chóng. Hệ thống này còn cấp điện trực tiếp cho hệ thống làm mát chuồng trại và vắt sữa. Bà Taylor Bergen, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Colorado của Mỹ, người đã nghiên cứu về kết quả sinh thái tại các khu vực chăn thả gia súc sử dụng năng lượng mặt trời cho biết.
2: Điện mặt trời là một trong những công cụ hiệu quả nhất mà chúng ta có để cắt giảm lượng khí thải trong một thời gian dài. Việc phát triển điện mặt trời gặp khó khi việc lắp đặt các tấm pin cần thêm rất nhiều diện tích đất. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng hiện đã có đủ các nghiên cứu cho thấy, nếu được triển khai đúng cách, việc sử dụng đất không nhất thiết là một bất lợi mà có thể trở thành một cơ hội.
0: Mô hình mái nhà năng lượng cho đàn gia súc ở Mỹ đang mở ra cơ hội thực sự để cải thiện chất lượng đất và nguồn thức ăn gia súc theo thời gian, mang lại lợi ích lâu dài cho những người chủ trang trại. Nông dân vừa có thêm nguồn thu từ bán điện, vừa duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp, chẳng hạn như trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc. Mô hình này là một minh chứng rõ ràng cho thấy hành động vì khí hậu không chỉ là cắt giảm mà còn là kiến tạo.
3: Thưa quý vị và các bạn, dù đã bước sang tuổi 100, bà Evelyn Cordero, một giáo viên dạy múa ballet

0: ổn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về cô giáo dạy múa ba lê đặc biệt này.
1: Ở cái tuổi quá ngưỡng cổ lai hy, tóc bạc trắng đầu, bà Evelyn Cordero, một giáo viên múa ba lê sống tại thủ đô Santiago, Chile, vẫn miệt mài đứng lớp dạy múa ba lê mỗi ngày tại phòng tập múa ba lê. Giọng nói dù không còn vang như trước, nhưng khi bản nhán đề về thính lực và tuổi tác khiến bà chậm lại, bà vẫn dạy một lớp ba lê mỗi tuần cho phụ nữ từ 50 đến 80 tuổi. Các học sinh của bà Evelyn nhịp nhàng nhún chân theo sự hướng dẫn của bà. Bà chăm chú quan sát, nhẹ nhàng chỉnh sửa tư thế cho các học viên và theo sát từng bài tập. Cụ bà 100 tuổi này cho biết, ba lê đã gắn bó với bà gần như suốt cuộc đời và trở thành nguồn động lực giúp bà luôn vui vẻ, minh mẫn, dựa vào cây gậy hoặc thanh vịn trong phòng tập múa ở Santiago. Cụ bà Evelyn Cordero, 100 tuổi, vẫn tiếp tục dạy múa ba lê với sự duyên dáng và tận tâm. Bà chia sẻ về niềm đam mê múa ba lê của mình.
2: Tôi thậm chí nghĩ rằng trong giấc mơ tôi có thể rời khỏi giường để nhảy múa. Trong trạng thái lơ lửng như vậy, tôi có thể thực hiện những cú nhảy đẹp mắt chạm vào trần nhà. Tôi có thể bay bổng, biểu diễn những động tác múa ba lê yêu thích của mình. Rồi đến những đoạn xoay vòng, tôi có thể thực hiện rất nhiều đoạn xoay vòng của múa ba lê. Và tôi có thể nhớ lại động tác này khi tỉnh lại và thấy rất tuyệt vời.
1: Bà Evelyn, giáo viên dạy múa ba lê 100 tuổi ở Chile cho biết, bà bắt đầu học múa từ năm 4 tuổi và sau đó mở trường dạy múa riêng vào năm 1994 tại thủ đô Chile. Mặc dù đã bước sang tuổi 100, bà vẫn hướng dẫn học viên qua các bài học, nhẹ nhàng sửa tư thế và khuyến khích các vũ công trẻ. Sự tận tâm của bà đối với múa ba lê đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học viên và nhận được sự ngưỡng mộ trên khắp Chile. Không chỉ tiếp tục đứng lớp ở tuổi 100, bà Evelyn còn dành thời gian biên đạo các bài múa mới cho học viên. Bà nói rằng múa vẫn là một phần thiết yếu trong cuộc sống và bản sắc của bà, và bà không có kế hoạch nghỉ hưu khỏi phòng tập hay từ bỏ bộ môn nghệ thuật mà bà yêu thích.
3: Mặc dù tuổi đã cao, nhưng tôi không hề cảm thấy buồn chán. Tôi có thể ngồi đây cả buổi sáng và có thể bạn chỉ thấy tôi ngồi im lặng, nhưng thực ra tôi đang nghĩ về một bài biên đạo múa, chẳng hạn như động tác giơ tay ở nhịp nhạc nào hay xoay người ra sao cho hài hòa, các động tác kết hợp hài hòa trong một tổng thể.
1: Với niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt và sự dẻo dai đáng kinh ngạc, bà không chỉ là một giáo viên truyền cảm hứng mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự kiên trì. Các lớp học của bà là không gian kết nối, nơi bà truyền đạt kỹ thuật và tình yêu ba lê cho nhiều thế hệ học viên. Bà Evelyn Cordero hy vọng trong một quốc gia có dân số già và tỷ lệ trầm cảm cao, trường học của bà cung cấp một không gian để học viên của bà cải thiện cả sức khỏe thể chất và tinh thần.
2: Tôi mở các lớp học múa ba lê nhằm giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn, bởi vì ba lê rất tốt cho việc nâng cao sự dẻo dai của cơ thể. Khi mà bạn phải vận động các cơ bắp và âm nhạc giúp bạn thư thái đầu óc, các bài tập ba lê hoàn toàn là những bài vận động tốt cho sức khỏe.
1: Hình ảnh người giáo viên tóc bạc trắng vẫn miệt mài chỉ dẫn từng bước nhảy hiện đang truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tại Chile về tinh thần sống tích cực và theo đuổi đam mê.
0: Quý vị và các bạn thân mến, ở tuổi 100, khi mà nhiều người đã chọn nghỉ ngơi thì bà Evelyn Cordero vẫn miệt mài bên những điệu múa ba lê. Câu chuyện của bà là minh chứng rằng đam mê không có giới hạn tuổi tác và tình yêu nghề thì có thể tiếp thêm năng lượng cho cả một cuộc đời. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Keep Dreaming do ca sĩ Emma Stevens trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với xu hướng phát triển hiện nay, các cuốn sách khoa học công nghệ được quan tâm nhất để tập trung mạnh vào làn sóng trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ bán dẫn và ứng dụng chuyển đổi số. Cùng với đó là các vấn đề liên quan đến các tác động của công nghệ tới đời sống tâm lý của con người thời đại số. Mới đây, nhà xuất bản Kim Đồng đã giới thiệu tới bạn đọc các ấn phẩm mới về trí tuệ nhân tạo, khoa học và tâm lý hiện đại gồm Lược sử trí khôn, từ Run biển đến ChatGPT. Sống thư thái trong thời đại AI và trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lý học nhằm góp phần bồi dưỡng tư duy tự học, khả năng thích ứng và tinh thần làm chủ tương lai cho các bạn trẻ.
1: Lược sử trí khôn, từ Run biển đến ChatGPT là một ấn phẩm giàu tính gợi mở, đưa bạn đọc bước vào hành trình khám phá trí tuệ từ những dạng sống sơ khai đến những thành tựu công nghệ đang làm thay đổi thế giới hôm nay. Cuốn sách mở đầu từ một câu hỏi tưởng chừng đơn giản. Vì sao trí tuệ nhân tạo AI có thể đánh bại đại kiện tướng cờ vua nhưng lại lúng túng trước những việc đời thường như xếp bát đĩa vào máy rửa chén? Tác giả Max Bennett dẫn dắt người đọc bước vào hành trình tìm hiểu bản chất của trí thông minh. Cuốn sách phân tích những nền tảng tạo nên sự linh hoạt của trí tuệ con người, khả năng học hỏi, ra quyết định, thích nghi và xử lý thông tin trong môi trường phức tạp. Dễ tiếp cận, cuốn hút và giàu chiều sâu, cuốn sách kết nối các nghiên cứu của khoa học thần kinh với công nghệ AI để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bộ não, về trí khôn sinh học và về chính con người trong kỷ nguyên công nghệ. Với sự hỗ trợ từ các nghiên cứu tiên tiến và góc nhìn sắc sảo của tác giả, cuốn sách góp phần xây dựng bản đồ tư duy mới về chính năng lực của con người trong kỷ nguyên công nghệ. Nếu lược sử trí khôn cung cấp góc nhìn toàn cảnh về quá trình tiến hóa của bộ não con người và gợi mở viễn cảnh tương lai của AI, thì sống thư thái trong thời đại AI đi thẳng vào câu hỏi rất thực tế của hôm nay. Con người nên sống, học tập và làm việc như thế nào khi AI đang thay đổi từng ngày? Trong vài năm trở lại đây, AI đã và đang trở thành một trong những chủ đề được nhắc tới nhiều nhất trong giáo dục, truyền thông, lao động sáng tạo và đời sống thường nhật. Những công cụ mới liên tục xuất hiện, đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra không ít lo lắng. Liệu con người có bị thay thế? Liệu năng lực cá nhân có trở nên lỗi thời? Liệu người trẻ có đang phụ thuộc quá mức vào máy móc? Không né tránh những băn khoăn ấy, sống thư thái trong thời đại AI lựa chọn một góc nhìn bình tĩnh, cân bằng và chủ động. Cuốn sách gợi ý 48 ý tưởng thực tiễn để sống cùng AI thay vì chạy theo mọi xu hướng công nghệ, tập trung vào việc hiểu bản chất, khả năng và giới hạn của công nghệ để sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ. Từ tinh thần đó, cuốn sách có thể được xem như một bản đồ định hướng cho bạn đọc trẻ trong thời đại số, không hoang mang trước thay đổi, không thần thánh hóa công nghệ, cũng như không quay lưng với những tiến bộ đang mở ra nhiều khả năng mới.

Bên cạnh các ấn phẩm trực tiếp bàn về AI, bộ sách Dưới lăng kính tâm lý học mở rộng cách tiếp cận sang những vấn đề tâm lý, hành vi và xã hội hiện đại. Trong đó, trí tuệ nhân tạo Dưới lăng kính tâm lý học là tựa sách nổi bật khi đặt AI trong mối quan hệ với tâm trí, cảm xúc và nhận thức của con người. Cuốn sách đặt ra nhiều vấn đề gần gũi với bạn đọc trẻ như là: vì sao con người dễ bị cuốn hút bởi các công cụ AI? Nếu AI cung cấp dữ liệu sai, ai là người chịu trách nhiệm? Quyền riêng tư và tương lai của con người sẽ ra sao khi AI ngày càng thâm nhập sâu vào thế giới lao động? Thay vì đưa ra những câu trả lời đơn giản, trí tuệ nhân tạo Dưới lăng kính tâm lý học đã mở ra một không gian suy nghĩ rộng lớn, nơi khoa học, triết học và tâm lý học giao thoa, phân tích dưới góc nhìn liên ngành. Cuốn sách thẳng thắn chỉ ra những giới hạn hiện tại và rủi ro của công nghệ này, giúp độc giả nhận ra rằng khả năng của trí tuệ con người không chỉ nằm ở tốc độ xử lý thông tin, mà còn bao hàm cả trực giác, cảm xúc, ký ức, kinh nghiệm sống, khả năng đồng cảm, ý thức đạo đức và năng lực hiểu ngữ cảnh phức tạp. Thông qua các câu hỏi về trách nhiệm, quyền riêng tư lao động và khả năng ra quyết định của con người, cuốn sách giúp độc giả trẻ tiếp cận AI từ góc nhìn tâm lý học và xã hội, cung cấp nền tảng hiểu biết vững chắc để không bị công nghệ cuốn trôi. Ba ấn phẩm này thuộc thương hiệu sách mới 2045 Books của nhà xuất bản Kim Đồng. Đây là dòng sách trang bị tri thức nền tảng, tư duy phản biện và năng lực thích ứng cho bạn đọc trẻ trong bối cảnh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Bích Ngọc giới thiệu những ấn phẩm mới về trí tuệ nhân tạo, khoa học và tâm lý hiện đại do nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt.
1: Chuyện đêm.

0: Câu chuyện mà chúng ta cùng chia sẻ với nhau hôm nay đó là câu chuyện gì? Các bạn hãy cùng tôi nghe lời giới thiệu này nhé.
1: Tôi là nhà sưu tầm báo giấy nhiều nhất Việt Nam, được tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt Kinh xác lập vào ngày 21 tháng 6 năm 2024. Với số lượng sưu tầm tại thời điểm xác lập là 21 tấn báo, tương đương với 400.000 tờ báo. Và đúng là sau 2 năm thì tôi vẫn miệt mài sưu tầm, thì đến bây giờ là kho lưu trữ của tôi nó lên 26 tấn, tức là trong 2 năm tăng được 5 tấn nữa.
0: Vâng, đó là lời giới thiệu của anh Nguyễn Phi Dũng ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Giữa một thời đại bùng nổ công nghệ, trí tuệ nhân tạo phát triển không ngừng, thì việc sở hữu một lượng báo giấy khổng lồ đến như vậy có phải là một công việc quá đơn điệu hay không? Và điều gì đã khiến anh Nguyễn Phi Dũng yêu thích và có một hành trình dài để sưu tầm một lượng lớn những tờ báo giấy đến như vậy? Chúng ta sẽ cùng khám phá những điều đó trong câu chuyện với anh Phi Dũng nhé. Và tôi là Hiền Lương.
1: Đây là một cái kho. Thế còn một cái anh còn một cái kho nữa là tầng 3 này. Thì gần như nó toàn bộ cả cái sàn này đều là báo.
2: Mỗi một cái sàn này là bao nhiêu mét vuông này?
1: Cái phòng này thì nó tầng 50 mét vuông, nhưng cái sàn dưới thì 300 mét vuông. Còn cái này màu báo này thì nó rất là có màu
2: rất là đẹp,
1: màu
2: vàng xưa rồi đấy ạ.
1: Thì còn cái dưới của anh thì màu báo nó sáng hơn,
2: thế nhưng số lượng thì nó mới hơn đấy,
1: mới hơn. Thì anh phân loại ra là trên này thì là báo trước năm 1990 trở về trước, thế còn mà dưới là từ sau 1990 trở lại đây. Tất nhiên thì có những cái báo của nước ngoài thì vẫn là trước 1990, thì nước ngoài không để trên này.
0: Ngạc nhiên, trầm trồ, rồi trở thành thán phục. Đó là những cảm nhận đầu tiên của tôi khi mà theo anh Dũng đi khắp hai tầng nhà, kín những giá dày đặc những tờ báo, được đóng thành những cuốn bìa xanh gọn gàng, có treo biển tên và năm phát hành rõ ràng. Vừa giới thiệu những khoang báo của mình thì anh Dũng cũng kể về những ngày đầu tiên mà niềm đam mê sưu tập báo giấy nhen nhóm trong anh.
1: Xuất phát từ người cha của tôi những năm 70-80 thế kỷ trước ấy, cũng là cái người mà rất thích báo, hàng ngày đi tìm những tờ báo về để đọc, sau khi đọc xong đóng thành quyển. Và thời kỳ đó thì tôi còn nhỏ, nhưng cái sở thích của ông cũng đã truyền lửa cho tôi và cũng truyền cái đam mê đó cho tôi. Đến năm 2016 thì tôi là một trong những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, cho nên là cũng hay được tiếp xúc trên môi trường mạng internet, và thấy trên mạng người ta có bán những cái quyển báo đóng thành quyển ấy, giống như người cha tôi đã từng đóng những năm 80. Tôi bật lên cái ý tưởng là mình mua về để tặng lại ông, biếu lại ông, để ông hoài niệm lại những cái giai đoạn thời kỳ bao cấp. Nhưng mà sau khi đó thì tôi cảm giác như là mình cần phải có một sứ mệnh là phải mua tất cả các loại báo để về để bảo tồn, lưu giữ. Ít nhất là cũng phục vụ cho cái đam mê của mình. Nhưng sau đó thì khi mà số lượng lớn lên rất nhiều thì tôi gần như cảm giác là mình cần phải làm cái gì cho xã hội, cho cộng đồng, bằng hình thức là dồn toàn tâm, toàn lực, toàn ý, cả thời gian, trí tuệ và tài chính để làm sao sưu tầm nhiều nhất có thể những tờ báo phát hành tại Việt Nam trước khi nó biến mất.
2: Vâng, đấy là cái tình cảm trước tiên là của bản thân dành cho bố, đúng không ạ? Thế nhưng sau này khi mà bắt đầu mình có một cái quá trình mình sưu tầm những cái trang báo, những tờ báo giấy như vậy, thì mình có một cái tình yêu nào dành cho các tờ báo đấy không ạ?
1: Có lẽ thì cái này gần như cái duyên. Mà có cái duyên thì cũng phải nói đến cái nợ. Người ta hay gọi nó duyên nợ. Chính vì cái duyên là khi tôi đến sưu tầm báo này cũng là một trong cái mà nhiều người lúc đầu bảo tôi là đầu óc có vấn đề. Có người dùng từ là khùng, có người dùng từ là tâm thần, cũng có người để bảo là trái tính trái nết. Nói thực ra thì tôi cũng không hiểu tại sao, thì ngoài cái vấn đề là liên quan đến cụ ông là cái người đã truyền lửa cho tôi, nhưng trong đó có một cái gì đó thôi thúc cho tôi là tôi cần phải làm cái gì đó để lại cho đời. Nhưng mà khi mà cái sở thích của mình ấy, mình được giới truyền thông, giới bạn bè, anh em ghi nhận, thì tôi cảm giác rằng là mình đã làm một cái việc gì có ý nghĩa. Trước hết là có ý nghĩa trong gia đình. Cái thứ hai là cho cộng đồng, cho anh em bạn bè, cho xã hội. Và xa hơn nữa thì tôi nghĩ rằng nó có một cái ý nghĩa là sau này khi mà sức khỏe không còn, sau này khi mà có thể tôi qua đời thì cái kho tư liệu này nó vẫn còn và nó sẽ phục vụ cho các thế hệ sau để tra cứu, để biết được cái lịch sử của Việt Nam trải qua các thời kỳ, cái kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trải qua các thời kỳ, cái sự phát triển của đất nước gắn bó với từng ngày tháng lịch sử của đất nước thì sẽ là một trong những nhân chứng lịch sử mà trung thực nhất.
0: Từ một niềm mong mỏi ban đầu là dành cho cha mà đến nay bộ sưu tập của anh Phi Dũng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục vào năm 2024. Đó quả thật là một con số khổng lồ, phải không nào?

0: Bạn có biết không, trong bộ sưu tập của anh Phi Dũng có những ấn phẩm báo chí quý hiếm mà tôi chắc rằng bạn không thể tìm thấy ở đâu trên cả nước. Đầu tiên là tờ Thư Tín Hải Phòng bằng tiếng Pháp, phát hành vào năm 1886, tờ báo cổ nhất trong bộ sưu tập, và sau đó là tờ Gia Định Báo, tờ báo tiếng Việt quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, xuất bản vào năm 1896. Không chỉ những ấn phẩm cổ, mà anh Dũng còn sưu tầm đầy đủ các tờ báo phụ nữ Việt Nam xuyên suốt 100 năm, từ Phụ Nữ Tân Văn vào năm 1929 đến các số báo Phụ Nữ Việt Nam từ những năm 1960 đến nay. Hơn nữa, anh Dũng cũng sở hữu gần 20 tờ báo số 1 của các ấn phẩm báo chí nổi tiếng như là tờ Cứu Quốc số Xuân Năm Quý Mùi, xuất bản vào ngày 5 tháng 1 năm 1943, hay tờ Phụ Nữ Tân Văn xuất bản số đầu năm 1929 ở Sài Gòn. Một bộ sưu tập đầy đủ các tờ báo của Đảng bộ 63 tỉnh thành trên cả nước khi mà chưa sáp nhập. Và điều đặc biệt nhất trong bộ sưu tập của anh Phi Dũng đó là tờ Cờ Giải Phóng số 1, cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Đông Dương, phát hành vào ngày 10 tháng 10 năm 1942. Tờ báo này cũng được xác nhận là tờ báo duy nhất còn tồn tại trên cả nước. Và bạn biết không, anh Nguyễn Phi Dũng cũng đã mua nó cách đây 3 năm với một số tiền không nhỏ, đó là 50 triệu đồng, cùng vài tờ báo khác của báo chí miền Nam trước năm 1975 đấy.
1: Bốn tờ đó khoảng 1 triệu. À đây, tờ Cờ Giải Phóng đây.
2: Tờ Cờ Giải Phóng đây ạ.
1: Cái tờ này. Hiện nay thì nó thực ra tờ này anh phải cho ép cái mép để tay cầm nó khỏi dính vào. Tờ này là đấy số 1 này. Đấy. Tờ này ra ngày 10 tháng 10 năm 1942. Và ở đây nó ghi rõ là cơ quan tuyên truyền cổ động trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương. Trên này là bao giờ cũng có cái lời nói đầu để thay cho lời nói đầu. Nhưng mà cho nên có giải thích là cách đây 6 tháng là tòa soạn báo bị giặc Pháp nó bắt toàn bộ máy móc thiết bị của con người. Chính như vậy cho nên bị trễ lại 6 tháng sau mới ra được tờ báo này. À, đây cũng là thể hiện lên một cái là những người làm báo đã có những cái sự hy sinh mất mát, xương máu để mà ra được những tờ báo nên thì nó cũng trả một cái giá rất là đắt. Đây là trên đoạn này có nói rõ cả việc đó mà. Cờ Giải Phóng đáng lẽ ra từ tháng 3, song không may số 1 bắt đầu lên khuân thì cơ quan in nó bị giặc Pháp chụp mất. Tức là cái văn phạm thời kỳ đó là cái văn nói, cho nên là các cụ cũng dùng cái văn nói để diễn tả cái việc đó. Nên là cơ quan in bị giặc Pháp chụp mất. Thì mà đã nó bắt như vậy thì chắc chắn là cả người cả máy là sẽ bị. Thì đây là một trong những cái mà bị trễ mất là nửa năm.
2: 6 tháng.
1: À, một tờ báo này đặc thù nữa là em có để ý các chữ viết giữ chữ
2: đúng
1: in lên như nào không?
2: Em đang nhìn chữ
1: như chữ viết không chữ phải viết là luôn. Sắp chữ in đúng không? Thì anh được biết thì đây là một cái công nghệ là thạch bàn. Tức là thạch bàn, bàn có nghĩa rằng như một cái viên đá vuông to như thế này, mài bằng phẳng đi, xong là bôi lên đó một cái hóa chất và các cụ phải viết ngược để tạo ra âm bản. Sau đó thì bắt đầu mới quét mực để cho nó an chìm vào các vết mà mình đã gọi là khắc vào. Thì bắt đầu mới lăn, thì tiếp tục đặt tờ báo lên lăn. Để viết để ra viết ngược như này cũng phải chọn những cái người có cái năng khiếu.
2: Rất đẹp, viết chữ rất
1: viết
2: đẹp.
1: Viết ngược nhé, chứ không phải là viết âm bản đấy.
2: Vâng.
1: Đúng không? Còn viết xuôi thì là chuyện bình thường.
2: Không có bị
1: đấy,
2: lỗi
1: rất
2: chữ.
1: Kỳ công lắm chứ không đâu.
2: Vâng.
1: Và cũng đây cũng là thực hành như này. À, với cách làm đó thì số lượng bản in sẽ rất ít chứ không có nhiều. Thì qua việc này nó thấy được cái sự quý giá của nó. Nó quý ở đây là số 1, quý thứ 2 là của Đảng Cộng sản Đông Dương. Cái quý thứ 3 ấy thì nó mang tính cách mạng cực cao, mang tính cách mạng rất cao. Ngày xưa những cái tờ báo này mà còn giữ được đến bây giờ thì nó thực ra cũng là một trong những cái kỳ tích.
2: Như vậy là có 10 năm đúng không ạ? 10 năm để bắt đầu một cái hành trình là sưu tầm các tờ báo giấy. 10 năm đó thì anh có đặt cái tình cảm của mình trọn vẹn nhiều hơn ở một cái trang báo, một cái tờ báo nào hay không ạ? Mà để mình chăn trở, mình muốn tìm bằng được, mình muốn sưu tầm lại cái trang báo đấy bằng được không ạ?
1: Trong quá trình sưu tầm báo thì nó có rất nhiều kỷ niệm gắn bó với từng tờ báo, gắn bó với từng loại báo, gắn bó với từng dòng báo. Thế nhưng mà trong tất cả các cái dòng báo và cái tờ báo đó thì có lẽ thì tôi là một trong những người để lại ấn tượng nhất là tờ Cờ Giải Phóng số 1 mà do ông Trường Chinh là người phụ trách. Và khi mà biết được người có tờ báo đó thì tôi phải trăn trở mất mấy tháng trời mới dám quyết định là bỏ một cái khoản tiền lớn để giữ lại. Và thực sự là khi mà cầm tờ báo đó thì tôi thấy rằng là mình giữ lại là đúng. Thì nó còn có những ý nghĩa là lịch sử của Đảng ta đã trải qua những cái giai đoạn cực kỳ khó khăn, và những cái tờ báo là những cái cơ quan tuyên truyền của Đảng cũng phải phục vụ cho những cái đường lối chính sách của Đảng, thì cũng phải có những chiến sĩ hy sinh như vậy thì mới có kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay.
2: Có tờ báo nào mà anh phải mất rất nhiều công sức không ạ? Không chỉ riêng có vật chất mà còn phải cả thời gian, rồi còn công sức rất nhiều để có thể có được cái tờ báo không ạ?
1: Thực ra thì nhiều lắm, khoảng 500.000 tờ báo thì

0: gần như là cũng bằng ý câu chuyện sưu tầm.
1: Câu
0: nhiều
1: chuyện
0: lắm. Câu
1: nào?
0: chuyện. Bởi vì là có những cái hôm phải đi lái xe một mình mà trải qua rất nhiều tỉnh. Cuối cùng là cũng mục tiêu chỉ để mua báo. Nhiều người họ bảo tại sao lại có thể là bỏ nhiều công sức như vậy để mà đi đến để bằng được mua được tờ báo. Thì đấy là những cái chuyện mà khi mình đã thích rồi thì mình phải mua bằng được. Còn nếu mình mua được thì mình gần như kiểu mất ăn mất ngủ. Thế điều này nó cũng có những cái mà người ta dùng từ nghiện trong nhanh nháy đấy. Nghiện mua báo. Khi đã nghiện thì mà không đáp ứng được thì dễ bị lên cơn nghiện là mất ăn mất ngủ. Thì đấy cũng nói qua như vậy, nói chuyện vui thôi. Thế nhưng mà nói thực ra thì bằng cái đam mê, bằng cái dành thời gian trí tuệ và mục tiêu cao nhất là phải sưu tầm bằng được toàn bộ gần như những cái tờ báo mà mình đã biết. Mình vui mà vì mình cảm giác là mình được sở hữu. Nhưng mà sau đó thì có khi là vui quá thì sở hữu thì chụp ảnh thì khoe với mọi người. Có thể là đa số những người sưu tầm hay có cái tính đó đấy. Tính là tính sở hữu xong rồi tính khoe. Xong là người khác cũng có thì cảm thấy sướng. Nói là chuyện vui thật đấy. Đấy là cũng một trong những cái mà tại sao mà nó càng kích thích mình sưu tầm. Nhưng đấy là nói theo nghĩa sưu tầm thôi. Chứ còn đến bây giờ thì trách nhiệm sứ mệnh cao hơn rất nhiều. Và đến bây giờ nữa thì báo là một chất liệu bằng giấy, làm từ gỗ, làm từ các cái bột giấy. Thì có rất nhiều tờ báo đã bị hư hỏng.
2: Như một thư viện trong đó có cả nghìn tờ báo. Có những tờ báo tuổi đời đã hơn 100 năm, cũng có những tờ báo đã mất một phần, mất chữ do mối mọt, do những biến động của thời gian. Và để bảo quản và lưu giữ, đó thực sự là một công việc không hề dễ dàng. Dành một khu vực rộng hơn 300 mét vuông làm kho lưu trữ, anh Nguyễn Phi Dũng đã trang bị hệ thống hút ẩm, điều hòa nhiệt độ và duy trì ánh sáng phù hợp để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho bộ sưu tập báo giấy của mình. Và tiếp theo đó là
0: Và rất nhiều tờ báo do trải qua hàng chục, hàng trăm, cả trăm năm thì tôi cũng có những cái ý tưởng cần phải số hóa. Tôi cũng được công ty NTQ là một công ty chuyên sản xuất phần mềm hỗ trợ viết cho một cái phần mềm để sao lưu chụp ảnh rồi phân loại tên báo, số báo rồi ngày ra phát hành và với độ phân giải cao, mục đích là để bảo tồn. Và ngoài ra thì việc sao lưu giữ bảo tồn này thì nó sẽ phục vụ cho sau này và hiện tại cho nghiên cứu, cho thế hệ sau có thể có những cái tư liệu quý để tra cứu. Đó, mục đích của tôi là phục vụ cho cộng đồng.
2: Trong bảo tàng mini với hàng nghìn tờ báo ấy, màu thời gian đã nhuốm vàng trên những trang báo giấy. Anh Nguyễn Phi Dũng vẫn đang ngày ngày thực hiện dự án số hóa toàn bộ sưu tập của mình. Anh chia sẻ, báo chí phản ánh thông tin đời sống, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội qua các thời kỳ của đất nước. Hiện vật báo chí được lưu giữ để thế hệ sau hiểu cho ông chúng ta đã sống, chiến đấu, bảo vệ đất nước như thế nào, cũng như thấy rõ sự phát triển kinh tế, văn hóa của đất nước qua từng thời kỳ. Và điều này cũng chính là những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Thư, nguyên giám đốc bảo tàng tỉnh Nam Định trước đây.
3: Đây là những tư liệu chính thống. Ngoài những giá trị về mặt nội dung giúp chúng ta tìm hiểu về mặt lịch sử văn hóa thì cái nguồn tư liệu này còn giúp chúng ta hiểu thêm về cái nghệ thuật làm báo, về kỹ thuật in ấn, về quá trình vận động phát triển của xã hội.
2: Bạn thân mến, nghe câu chuyện về bộ sưu tập báo giấy của anh Nguyễn Phi Dũng, chắc có lẽ bạn đã hiểu vì sao mà anh Dũng lại có niềm đam mê, yêu thích những trang báo giấy ấy đến như vậy. Và cũng đã thấy được những điều lớn lao trong công việc tưởng chừng như là nhàm chán và đơn điệu ấy rồi phải không? Bạn hãy nhớ chia sẻ với tôi những điều đó khi mà chúng ta gặp lại nhau nhé. Còn với tôi, thì tôi rất muốn được gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến anh Nguyễn Phi Dũng đã gìn giữ và bảo vệ những di sản báo chí. Không chỉ là những tờ giấy in, mà báo giấy đó còn là lời nói, là sự thật và những kỷ niệm của cả một dân tộc. Và nếu bạn có cơ hội đến phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, thì đừng quên ghé thăm bảo tàng mini của nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng để

Quý vị thính giả thân mến, những cơn mưa thì luôn gợi lên nhiều cảm xúc đặc biệt. Có lẽ vì vậy mà mưa đã đi vào rất nhiều những áng thơ bất hủ hay những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng. Ca khúc Thà làm hạt mưa bay của nhạc sĩ Thanh Tùng cũng là một ca khúc như thế. Ca sĩ Thu Phương đã ghi dấu ca khúc Thà làm hạt mưa bay trong lòng người nghe từ những năm 1998 khi cô là người đầu tiên thể hiện. Nhưng bản tình ca thuộc về thập niên 90 này lại khiến nhiều khán giả xúc động khi mà ca sĩ Khai Đinh làm mới lại trên nền nhạc du dương bởi sự phối hợp giữa saxophone và tiếng mưa rơi lao xao. Những hoài niệm ở đâu đó ùa về khiến mỗi ca từ trong Thà làm hạt mưa bay thêm đẹp, thêm nhớ, thêm khắc khoải. Thà làm hạt mưa bay, ướt tóc em một ngày. Đêm đã về khuya, biên tập viên Hiền Lương gửi tới quý vị cơn mưa nhẹ nhàng đầy ký ức Thà làm hạt mưa bay của nhạc sĩ Thanh Tùng qua giọng ca của ca sĩ Khai Đinh cùng với một lời chúc. Quý vị sẽ có một giấc ngủ thật ngon, quý vị nhé. Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về tổng kết nghị quyết số 24 của Trung ương khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy ứng phó, khắc phục hậu quả sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, phát triển xanh và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Đồng thời đề nghị hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển thị trường carbon, huy động nguồn lực toàn xã hội cho mục tiêu phát triển xanh, bảo đảm an ninh tài nguyên, môi trường và khí hậu gắn với chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
3: Phải huy động được cái nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội. Đầu tư cho môi trường, cho khí hậu là đầu tư cho phát triển bền vững, cho sức khỏe của nhân dân, cho năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cho tương lai của đất nước. Ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, đồng thời phải mở cơ chế đủ mạnh để huy động khu vực tư nhân, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, thị trường carbon, hợp tác công tư, hợp tác quốc tế. Nguồn lực phải bố trí các trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các cái điểm nóng về môi trường, các cái khu vực dễ bị tổn thương, về hạ tầng thiết yếu và có các dự án có tác động lan tỏa.
2: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự thảo kế hoạch giám sát việc quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, cùng công tác dân nguyện tháng 5. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hoạt động giám sát lần này phải gắn với yêu cầu phòng chống lãng phí, nhất là việc xử lý hiệu quả các trụ sở đất đai và tài sản công dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phạm vi giám sát từ ngày 1 tháng 3 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, dự kiến tổ chức 4 đoàn công tác khảo sát tại 12 tỉnh, thành phố. Về công tác dân nguyện, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.
4: Thời gian tới, tôi yêu cầu là dân nguyện là phải là một cái kênh cảm nhận sớm cái lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng của quản trị quốc gia. Phải nâng tầm lên. Thì tôi đề nghị là ta quan tâm, một là không được để dân nguyện đi sau cái bức xúc của người dân. Cái thứ hai á là trả lời kiến nghị cử tri là phải thực chất hơn.
2: Cũng trong ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến và biểu quyết thông qua một số dự án pháp lệnh, nghị quyết liên quan đến tổ chức hệ thống tòa án, kế hoạch tài chính quốc gia và phân chia nguồn thu giữa các địa phương. Sau hai ngày làm việc với nhiều phiên thảo luận chuyên sâu và sáng kiến mới, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 đã bế mạc chiều nay tại Hà Nội. Phát biểu bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, các thảo luận đều hướng tới củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực chống chịu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, qua đó hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Nhiều đối tác quốc tế tiếp tục khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Với số lượng đại biểu tham dự kỷ lục cùng nhiều sáng kiến mới, diễn đàn tiếp tục khẳng định vị thế của sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đồng thời thể hiện vai trò chủ động của Việt Nam trong thúc đẩy đối thoại và định hình tương lai ASEAN. Hôm nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ

0: Christopher Landau đang ở thăm Việt Nam. Hai bên đánh giá cao đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua, khẳng định tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân. Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh hợp tác kinh tế thương mại là lĩnh vực trọng tâm, đồng thời đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao. Về phần mình, Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, hôm nay Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM đơn vị số 36 có buổi tiếp xúc cử tri các xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Bà Điểm thuộc huyện Hóc Môn trước đây. Phóng viên Duy Phương thông tin.
1: Tại buổi tiếp xúc, trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề giao thông, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho biết hệ thống vành đai 2, vành đai 3 TP.HCM đã cơ bản hoàn thành, trong khi vành đai 4 đang được triển khai. Các tuyến giao thông kết nối TP.HCM với Đồng Nai, Tây Ninh cũng sẽ sớm hoàn thiện, góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại. Một số dự án trọng điểm đi qua địa bàn huyện Hóc Môn cũ là quốc lộ 22, cao tốc TP.HCM Mộc Bài đang được triển khai. Tuyến đường sắt đô thị Metro đi từ Tân Sơn Nhất đến Củ Chi qua khu vực Hóc Môn đang được nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất, làm việc với các xã, xác định các quỹ đất để phát triển TOD, đền bù, giải phóng mặt bằng.
2: Dự kiến là quý 2 này sẽ trình đề xuất đầu tư và thành phố xem xét sẽ cho phép đầu tư, và dự kiến bố trí cái tuyến này sẽ hoàn thành trong 30 ngày. Thì cái tuyến này ra đời nó sẽ thay đổi bộ mặt của Hóc Môn, Củ Chi chúng ta, và đặc biệt là giúp cho bà con rất tiện lợi khi đi về, đi vào trung tâm.
1: Riêng khu vực Hóc Môn và các xã lân cận, thành phố sẽ quan tâm các tuyến đường có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như đường Phan Văn Hớn, đường Đỗ Văn Dậy, một số tuyến đường trung tâm và các tuyến song hành. Việc đầu tư các tuyến này nhằm giảm áp lực giao thông, hạn chế ùn tắc, tai nạn và mở thêm không gian phát triển đô thị.
0: Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các xã phường khẩn trương rà soát, lập danh sách đối tượng khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí năm nay, bảo đảm không bỏ sót, tránh trùng lặp chồng chéo chính sách. Thành phố sẽ triển khai khám sức khỏe theo 5 nhóm đối tượng và tổ chức sàng lọc miễn phí 12 bệnh, yếu tố nguy cơ phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi, tắc nghẽn mãn tính, các bệnh ung thư thường gặp và rối loạn sức khỏe tâm thần. Kết quả rà soát sẽ là cơ sở xây dựng kế hoạch khám sức khỏe trong 6 tháng cuối năm. Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố một đối tượng sinh năm 2010 trú tại Nghệ An về hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia để thu thập mua bán dữ liệu cá nhân. Cơ quan điều tra xác định đối tượng đã khai thác lỗ hổng bảo mật, thu thập khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân trên cả nước và thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Công an cảnh báo mọi hành vi mua bán dữ liệu cá nhân, xâm nhập trái phép hệ thống thông tin đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bản tin. Hôm nay tại tỉnh Pusat, Tây Bắc Campuchia diễn ra lễ khánh thành Đài hữu nghị Campuchia-Việt Nam. Đây là công trình thứ 19 trong tổng số 24 đài hữu nghị được xây dựng, tôn tạo trên đất nước Chùa Tháp. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định Đài hữu nghị là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc, đồng thời làm nơi tri ân những người đã hy sinh vì hòa bình, độc lập và tự do của mỗi nước. Lãnh đạo Campuchia nhấn mạnh, công trình là minh chứng cho tình đoàn kết và sự hy sinh của nhân dân hai nước trong những giai đoạn lịch sử khó khăn, đồng thời kêu gọi các thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn, vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Campuchia-Việt Nam. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esman El Baghai hôm nay khẳng định lực lượng vũ trang nước này sẽ không ngần ngại sử dụng sức mạnh để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang sau các cuộc đụng độ mới nhất tại khu vực vùng vịnh. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh.
3: Ngoại giao và chiến trường không tách rời nhau. Đây là hai công cụ song song nhằm bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của Iran. Bất cứ khi nào cần thiết, lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ đáp trả kẻ thù bằng sức mạnh. Những gì xảy ra đêm qua cho thấy Iran không ngần ngại bảo vệ đất nước.
0: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cáo buộc Mỹ đang làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao thông qua những thông điệp mâu thuẫn, các yêu cầu thay đổi liên tục và việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ông đồng thời cho rằng Israel đang gây tổn hại tiến trình ngoại giao khi liên tiếp vi phạm lệnh ngừng bắn tại Liban.

0: Cảnh sát Nam Phi cho biết ít nhất 12 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại khu dân cư Cleveland gần thành phố Johannesburg. Theo điều tra ban đầu, hơn 10 tay súng đi trên một xe buýt nhỏ đã nã đạn vào người dân trước khi bỏ trốn. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng tội phạm bạo lực và các vụ xả súng hàng loạt tại Nam Phi. Liên minh châu EU có thể phải đầu tư khoảng 500 tỷ euro trong 10 năm tới để từng bước thay thế các năng lực quân sự chiến lược hiện phụ thuộc vào Mỹ. Theo cao ủy quốc phòng EU Andrius Kubilius, nguồn lực này sẽ được dành cho các lĩnh vực trọng yếu như phòng không, trinh sát, vận tải quân sự và hỗ trợ tác chiến. Động thái diễn ra trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại về mức độ cam kết an ninh của Mỹ đối với khu vực. NASA vừa công bố phi hành gia Luca Parmitano giữ vai trò phi công chính của sứ mệnh Artemis 3, đánh dấu lần đầu một phi hành gia châu Âu tham gia chương trình đưa con người trở lại mặt trăng của Mỹ. Dự kiến phóng năm 2027, Artemis 3 sẽ tập trung thử nghiệm các công nghệ then chốt phục vụ các sứ mệnh đổ bộ mặt trăng trong tương lai, mở đường cho Artemis 4. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm 11 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, vải thiều Bắc Ninh khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Vĩnh Long dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công, dấu ấn cải cách hành chính từ cơ sở. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Tổng công ty điện lực miền Bắc khuyến nghị giải pháp giúp giảm chi phí tiền điện thời gian cao điểm nắng nóng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân. Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chuyển động thực chất kiến tạo phục vụ. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyển đổi số đang diễn ra tại các địa phương vùng cao tỉnh Lào Cai. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, công an tỉnh Thái Nguyên chủ động đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Già hóa dân số, thị trường và nguồn lực mới. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, những vấn đề đặt ra tại đặc khu Cô Tô một năm sau sáp nhập, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, quỹ vì biển đảo Việt Nam lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết hướng về tổ quốc, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, người phụ nữ thu gom đinh trên đường phố Hà Nội, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, câu chuyện về những người sống xanh từ tái sinh rác hữu cơ, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, diễn đàn tương lai ASEAN tạo cơ chế chủ động ứng phó thách thức với tầm nhìn 10 đến 20 năm, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam và xu hướng điều trị an toàn từ thảo dược, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, khi công an làm nhà sáng tạo số triệu view, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ về an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, nghệ nhân ưu tú Trần Thảo, một đời với âm nhạc cố đô. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 đến 24 giờ hộp thư âm nhạc.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh

0: tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
1: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngôi nhà ASEAN.
6: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Diễn đàn tương lai ASEAN 2026, sức bật mới từ mối quan hệ chiến lược ASEAN-Canada. Philippines hỗ trợ lao động hồi hương từ Trung Đông tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 diễn ra trong bối cảnh khu vực đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới, từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn cho tới chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Trong tiến trình đó, Canada, một trong những đối tác lâu năm của ASEAN, tiếp tục khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Bên lề Diễn đàn tương lai ASEAN, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nichol về triển vọng Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada và các định hướng hợp tác trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin cảm ơn Đại sứ đã tham gia cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa Đại sứ, hiện nay Canada và ASEAN đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Trong bối cảnh chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada đang được triển khai mạnh mẽ, Đại sứ kỳ vọng Diễn đàn Tương lai ASEAN năm nay sẽ tạo ra những bước đi thực chất nào cho quan hệ hai bên.
2: Canada rất vinh dự là đối tác chiến lược ASEAN. Trong gần 50 năm qua, Canada đã là đối tác đối thoại của ASEAN và năm tới sẽ đánh dấu cột mốc kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác giữa hai bên. Điều này khẳng định Canada là một đối tác lâu dài và đáng tin cậy của ASEAN, được gắn kết bởi những giá trị chung, lợi ích chung và cách tiếp cận tương đồng đối với các vấn đề quốc tế. Diễn đàn tương lai ASEAN lần này diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như sự gia tăng cạnh tranh địa chính trị, xu hướng phân mảnh kinh tế và sự suy giảm của các quy tắc chuẩn mực quốc tế cũng như các thể chế đa phương. Đây cũng sẽ là cơ hội để các bên cùng nhau thảo luận và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề có ý nghĩa không chỉ đối với ASEAN mà còn đối với cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng tập trung vào các vấn đề như là công nghệ, đặc biệt là AI. Các bên đã trao đổi về việc làm thế nào để xây dựng được các cơ chế và biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng công nghệ và trí tuệ nhân tạo được phát triển và ứng dụng theo hướng đáp ứng nhu cầu của con người.
1: Vâng, thưa đại sứ, để hiện thực hóa mục tiêu thịnh vượng chung của Diễn đàn Tương lai ASEAN năm nay, hợp tác kinh tế chính là đòn bẩy không thể thiếu. Trong bối cảnh đó, Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada được xem là chìa khóa then chốt. Vậy xin đại sứ cho biết, tiến trình đàm phán hiệp định hiện đang tiến triển ra sao và đâu sẽ là những lĩnh vực chứng kiến sự bứt

0: phá lớn nhất trong tương lai.
1: Canada và ASEAN hiện đang trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada, một bước tiến có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai bên. Tôi kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ có thể hoàn tất trong năm nay. ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Canada, với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 42 tỷ đô la Mỹ. Mối quan hệ kinh tế này mang lại lợi ích đáng kể cho cả hai bên. Canada hiện nhập khẩu từ ASEAN nhiều hơn xuất khẩu sang khu vực. Tuy nhiên, với thế mạnh là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất lương thực và năng lượng, thì Canada có thể đóng góp tích cực vào việc tăng cường an ninh lương thực và an ninh năng lượng cho ASEAN. Thực tiễn từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP cho thấy, các quốc gia ASEAN tham gia hiệp định cũng đã đạt được mức tăng trưởng xuất khẩu đáng kể sang Canada. Tôi tin rằng các nước ASEAN còn lại cũng sẽ có cơ hội hưởng lợi tương tự khi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada được ký kết và triển khai. Bên cạnh đó, Canada là một trong những nhà đầu tư quan trọng tại ASEAN và đang không ngừng mở rộng hợp tác với khu vực trong lĩnh vực công nghệ. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại về việc phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng các vấn đề mới nổi khác.
0: Vâng, xin cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang khiến hàng nghìn lao động Philippines quyết định rời bỏ nơi làm việc để trở về quê hương. Trước làn sóng hồi hương ngày càng gia tăng, chính phủ Philippines đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, từ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước an toàn đến kết nối việc làm và hỗ trợ tái hòa nhập. Những nỗ lực này không chỉ giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống, mà còn góp phần bảo vệ lao động di cư, cũng là nguồn lực quan trọng của nền kinh tế Philippines.
3: Trung Đông từ lâu là một trong những điểm đến hàng đầu của lao động Philippines làm việc ở nước ngoài. Với các công việc từ giúp việc gia đình, chăm sóc sức khỏe đến xây dựng và kỹ thuật, mức thu nhập tại khu vực này thường cao hơn nhiều lần so với trong nước. Hiện có khoảng 3,7 triệu người Philippines đang làm việc ở nước ngoài, đem lại nguồn kiều hối lên tới hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang buộc nhiều lao động phải thay đổi kế hoạch nghề nghiệp. Những tháng gần đây, chính phủ Philippines liên tục có các chuyến bay đưa lao động Philippines từ các quốc gia Trung Đông trở về. Với nhiều người, đây là cuộc trở về trong tâm trạng đầy lo lắng sau thời gian sống giữa bất ổn.
4: Cảm giác như những vụ nổ đang diễn ra ngay trên đầu chúng tôi mỗi ngày và tôi dự định sau khi trở lại sẽ tìm việc ở quê nhà. Nếu tình hình không cải thiện, tôi sẽ không quay lại Trung Đông nữa mà sẽ nộp đơn đi làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc hoặc là Nhật Bản.
3: Đến nay, chính phủ Philippines đã hỗ trợ hơn 6.000 lao động hồi hương từ Trung Đông, đồng thời cam kết đồng hành cùng người lao động trong toàn bộ quá trình làm việc ở nước ngoài cũng như khi trở về quê nhà. Bên cạnh việc đưa công dân về nước an toàn, các cơ quan chức năng còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tâm lý, sinh kế và tìm kiếm việc làm nhằm giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Một trong những trọng tâm hỗ trợ hiện nay là giúp lao động hồi hương tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Mới đây, Philippines vừa tổ chức hội chợ việc làm dành cho người lao động, trong đó có những người vừa trở về từ Trung Đông. Sự kiện thu hút hàng nghìn người tham dự và kết nối họ với các cơ hội việc làm trong nước, cũng như tại những thị trường được đánh giá là ổn định hơn như Nhật Bản hay một số quốc gia châu Âu. Ông Hans Leo Kadak, Bộ trưởng Bộ Lao động Di cư Philippines, cho biết.
4: Chúng tôi hỗ trợ chỗ ở tạm thời cho một số lao động Philippines ở nước ngoài khi cần thiết. Đây là một phần của mạng lưới tái hòa nhập quốc gia do Tổng thống chỉ đạo triển khai. Chúng tôi cũng phối hợp với nhiều cơ quan khác để xây dựng mạng lưới hỗ trợ này. Bộ Lao động tổ chức các hội chợ việc làm, giới thiệu cơ hội việc làm trong nước và ở ngoài nước cho lao động hồi hương. Bộ Thương mại và Công nghiệp thì triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế, trong khi cơ quan giáo dục và phát triển kỹ năng, kỹ thuật phụ trách các chương trình đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho người lao động.
3: Song song với đó, các cơ quan chức năng cũng tận dụng dữ liệu về kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của người lao động để kết nối họ với những thị trường phù hợp hơn ngoài khu vực Trung Đông. Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làn sóng lao động Philippines chuyển hướng sang các thị trường ổn định hơn như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc hay châu Âu được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Với sự hỗ trợ từ chính phủ, hành trình hồi hương của họ không chỉ dừng lại ở việc trở về nhà an toàn mà còn mở ra cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới.
2: Thưa quý vị, cũng trong nỗ lực hỗ trợ người dân trong bối cảnh giá sinh hoạt tăng cao do gián đoạn chuỗi cung ứng do xung đột tại Trung Đông, chính phủ Thái Lan bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39,2 triệu người dân đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng trong 4 tháng liên tiếp, với tổng mức hỗ trợ lên tới 4.000 bạt, tương đương khoảng 120 đô la Mỹ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Thư ký Thường trực Bộ

0: Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng, tương đương khoảng 31 đô la Mỹ, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Cơ chế chi trả và xác minh sẽ được thực hiện thông qua ứng dụng ví điện tử PayTang. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Người phát ngôn chính phủ Rachada cho rằng, số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt. Khảo sát do Khoa Kinh tế, Đại học Khọt Kèn mới thực hiện cũng cho thấy, chương trình nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Đa số tin tưởng biện pháp này sẽ giúp giảm gánh nặng sinh hoạt, đồng thời bày tỏ mong muốn chính phủ tiếp tục mở rộng quy mô và nâng mức hỗ trợ trong thời gian tới.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thông báo làm việc với bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CFKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định các công ty thuộc tập đoàn E-Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật đã phát hành 8 gói trái phiếu APAS Holding Bond 2020 do công ty cổ phần đầu tư APAS Holding mã số 01058241 56 phát hành ngày 1 tháng 10 năm 2020, AEC CH2123001 và AEC CH2124002 do công ty cổ phần Anh ngữ APAS mã số 01060191 84 phát hành ngày 23 tháng 2 năm 2021 và ngày 24 tháng 8 năm 2021. IGARTEN Bond 2020 và IGECH2124001 do công ty cổ phần phát triển giáo dục E-Garden mã số 01076454 73 phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 và mùng 8 tháng 6 năm 2021. IBBCH2124001 do công ty cổ phần Ocean Health and Beauty mã số 01073610094 phát hành ngày 24 tháng 7 năm 2021. EIGCH2227001 và EIGCH2227002 do công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục mã số 01025424890 phát hành ngày 22 tháng 2 năm 2022 và ngày 4 tháng 4 năm 2022. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị bị hại trong vụ án là trái chủ hiện tại của các gói trái phiếu được nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra, đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại và đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin sao ký xác nhận các tài liệu kèm theo gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ phòng 6, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.

0: Bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Tin buồn, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Thiếu tướng Tiến sĩ Đoàn Minh Định, sinh ngày 16 tháng 4 năm 1966, quê quán xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình. Trước đây là xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Nơi ở hiện nay, căn hộ 0907, tòa S2, khu đô thị Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Nhập ngũ tháng 9 năm 1983, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, nay là Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng. Do lâm bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 8 tháng 6 năm 2026, tức ngày 23 tháng 4 năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Bộ Quốc phòng. Gần 43 năm tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và quân đội. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những công lao đóng góp của đồng chí Thiếu tướng Tiến sĩ Đoàn Minh Định, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tang đồng chí Thiếu tướng Tiến sĩ Đoàn Minh Định theo nghi thức lễ tang cấp cao. Lễ viếng được tổ chức từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 năm 2026 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 năm 2026. Hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ Thanh Bình, xã Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình. Lễ an táng vào hồi 16 giờ cùng ngày tại Nghĩa Trang quê nhà, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình.

Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã nghe nhắc nhiều đến dòng nhạc country và được thưởng thức nhiều ca khúc hay thuộc thể loại âm nhạc này. Hôm nay mời quý vị và các bạn sẽ cùng đồng hành với chương trình để tìm hiểu đôi nét về lịch sử hình thành và phát triển của dòng nhạc country. Theo bách khoa toàn thư Wikipedia, Country Music hay trong Rowell Blog và bài viết lịch sử nhạc country của tác giả Nguyễn Lắc đăng trên trang web adammusic.vn đã giới thiệu cho chúng ta thấy nhạc country, có nghĩa là country music, thường gọi là nhạc đồng quê Mỹ, là một dòng nhạc được hình thành vào khoảng năm 1920 tại miền Nam nước Mỹ. Thời gian đầu, dòng nhạc này chỉ phổ biến trong cộng đồng tầng lớp lao động nghèo của nước Mỹ. Chất liệu âm nhạc được khai thác từ những làn điệu dân ca và nhạc blues kết hợp với những loại nhạc cụ đặc trưng như đàn banjo, đàn guitar thùng hoặc đàn điện, guitar dobro hoặc đàn fiddle, một dạng đàn violon được sử dụng riêng cho nhạc country và kèn harmonica. Nội dung nhẹ nhàng, tình cảm với những tiết tấu khá nhanh và có thể chia ra làm 6 thời kỳ của nhạc country. Thời kỳ thứ nhất là vào những năm 1920. Nghệ sĩ nhạc country đầu tiên trong thời điểm này là Vernon Dunhart với bản hit là Rich of the Old 97, và ông được xem là người tiên phong đem country đến với đông đảo khán giả. Vào năm 1927 xuất hiện nghệ sĩ Jimmy Rogers với số lượng album bán ra đã đạt trên 1 triệu bản, và cũng năm đó thì nhóm nhạc The Carter Family cũng đã liên tục cho ra các bài hát bất hủ, tiếp tục thúc đẩy phong trào country lan rộng và phát triển mạnh mẽ trong những năm sau này.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Wild Woods Flower do nhóm nhạc The Carter Family sáng tác và trình bày. Thời kỳ thứ hai là từ những năm 1930 đến 1940. Đây cũng chính là giai đoạn hoàng kim của những chàng cowboy biết hát. Các bản nhạc mang đậm màu sắc cowboy liên tục được phát sóng trên radio. Đây cũng là phương tiện giải trí chính thời bấy giờ. Các bản hit của Gene Autry, Son of the Prisoner, Roy Rogers, và bên cạnh đó còn có giọng hát của nữ cowboy Patsy Montana với bản hit I Want to Be a Cowboy, a Sweet Heart đã được nhiều người yêu mến. Vào năm 1936, Bill Murray và nhóm nhạc Bluegrass Boy đã tạo nên một màu sắc âm nhạc mới khá rõ rệt với những tiết tấu linh hoạt, chắc khỏe. Và sau này thì cái tên Bluegrass của nhóm đã được dùng để đặt cho một dòng nhạc mang đậm màu sắc của đồng quê nước Mỹ.

Vừa rồi là ca khúc The Hill of Branch Country do nhóm nhạc Bluegrass Boy sáng tác và trình bày. Thời kỳ thứ ba là từ những năm 1950 đến 1960. Những năm đầu tiên của thập kỷ 50, thế kỷ thứ 20 đã đánh dấu sự bùng nổ của Western Swing, rồi là Country, Boogie và Honky Tonk. Không lâu sau đó thì một sự kết hợp giữa nhạc Blue và nhạc Country, Rockabilly ra đời với những tên tuổi lẫy lừng như Elvis Presley và Heartbreak Hotel, John Cass, I Walk the Line, Capogin với Blue Sugar Sue đã đánh dấu thời cực thịnh của Rockabilly trong những năm tiếp theo. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe giọng hát của Johnny Cash với ca khúc nổi tiếng Folsom Prison Blues.

Thời kỳ thứ tư đó là những năm 1970 cho đến năm 1980. Thời điểm này thì nhạc country ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng các thể loại nhạc khác. Nghệ sĩ nổi tiếng như John Denver với Take Me Home, Country Roads hoặc là Rocky Mountain Highs. Một sự kết hợp khác không thể không kể đến đó là country và rock. Sản phẩm này đã được tạo ra do hãng đĩa Nashville khi ấy muốn tìm kiếm những màu sắc mạnh mẽ và hăng hái hơn. Thời kỳ này thì chúng ta có thể nhớ tới Eagle và Bob Dylan, Neil Young, vốn là những cái tên được đông đảo công chúng yêu nhạc biết đến trong thời đại của chúng ta hiện nay. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón nghe giọng hát của nghệ sĩ John Denver với ca khúc Take Me Home, Country Roads.

Thời kỳ thứ năm của nhạc country là những năm 1990. Thời kỳ thứ năm này thì bắt đầu vào những năm 90 của thế kỷ 20 của Garth Brooks, đã nhanh chóng vào top của những nghệ sĩ thành công nhất thời bấy giờ với danh hiệu được chứng nhận đĩa bạch kim, đã được IAA của Hiệp hội Thu âm Mỹ trao tặng với số lượng là 1.113 triệu đĩa đã được bán ra, là một con số cực kỳ ấn tượng trong thời điểm bấy giờ. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón nghe một ca khúc mang màu sắc country hiện đại, The Dance, với tiếng hát của Garth Brooks.

thời kỳ thứ 6 của nhạc country là từ những năm 2000 cho đến nay. Sau rất nhiều thành công từ những thập kỷ trước thì nhạc country dần dần nhường chỗ cho những thể loại âm nhạc khác. Tuy nhiên, với những giai điệu mộc mạc, hoang dã thì nhạc country cổ điển cũng dần được pha trộn bởi nhiều màu sắc khác nhau, điển hình như Taylor Swift với Love Story hoặc là Teardrops on My Guitar. Chúng ta có thể kể đến Richard Marx với những ca khúc mang màu sắc country, và trong đó là album Day is the Avalon hoặc Bon Jovi với bản hit Who Say You Can Go Home. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe tiếng hát của ca sĩ Taylor Swift, người được mệnh danh là công chúa nhạc đồng quê, với ca khúc You Belong With Me do ca sĩ Taylor Swift sáng tác và trình bày. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Minh Tính xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Chào các bạn đang lắng nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc. Các bạn thân mến, có những ngày chúng ta không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần một bản nhạc hợp tâm trạng, một câu chuyện giống với mình, hoặc đơn giản là một nơi để cảm xúc được nói ra. Và chương trình hôm nay ở đây như một không gian nhỏ để những điều chưa kịp nói có thể được cất lên. Qua từng lá thư, từng giai điệu, có thể bạn sẽ bắt gặp một phần câu chuyện của mình trong một kỷ niệm cũ, một người đã từng rất quan trọng, hay là một cảm xúc mà bạn vẫn đang giữ lại. Dù bạn đang ở đâu, đang vui hay đang có chút lặng trong lòng, Vân Anh hy vọng những phút sắp tới sẽ là khoảng thời gian thư giãn để các bạn lắng nghe chính mình. Và bây giờ, để bắt đầu chương trình, Vân Anh xin gửi tặng tới các bạn ca khúc Có Công Mài Sắc, sáng tác Tam Ma, trình bày ca sĩ Ngô Lan Hương. Chúc các bạn có một ngày nghe nhạc thật nhiều cảm xúc.

Các bạn thân mến, tâm sự đầu tiên trong chương trình hôm nay là của bạn Minh Anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Em không còn nhớ rõ lần cuối tụi em nói chuyện là khi nào nữa. Không phải vì em quên, mà vì em không còn muốn nhớ rõ nữa. Em nghĩ có những thứ nếu nhớ quá rõ ràng thì sẽ chỉ khiến lòng mình càng nặng hơn. Tụi em từng có một khoảng thời gian yên ổn, đủ để em tin rằng mình đang ở đúng nơi. Những buổi đi chơi cùng nhau, những câu chuyện không đầu không cuối, tất cả cứ thế ở lại rất rõ trong trí nhớ của em. Khi mọi thứ kết thúc, em mới nhận ra điều làm mình nhớ nhất không phải là những điều lớn lao, mà là những khoảnh khắc nhỏ bé. Một con đường quen, một quán cà phê cũ, một bài nhạc vô tình nghe lại. Nếu hôm nay Hùng có nghe được những dòng này, em chỉ muốn nói rằng em đã từng rất thương và vẫn luôn trân trọng khoảng thời gian ở bên anh. Em muốn gửi ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ đến Hùng như một cách để giữ lại những điều đẹp nhất trong ký ức của mình. Và bây giờ Vân Anh xin mời bạn Minh Anh ở thành phố Hồ Chí Minh cùng với bạn của mình tên là Hùng đón nhận món quà mà bạn muốn gửi tặng, đó là ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ, sáng tác Nguyễn Minh Cường, trình bày ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Anh không phải là người hay viết thư, càng không quen nói nhiều về cảm xúc. Nhưng có những điều nếu nói ra, anh nghĩ mình sẽ tiếc. Dạo này công việc của anh khá bận, những ngày đi sớm về muộn, nhiều khi chỉ kịp nhắn cho em vài dòng ngắn ngủi. Anh biết có những lúc em đợi mà anh lại không ở đó đúng lúc em cần. Anh không giỏi hứa hẹn những điều lớn lao, nhưng anh vẫn nhớ rõ những lần em hỏi bao giờ anh về, và anh chỉ cười bảo sớm thôi. Nghe thì đơn giản, nhưng thật lòng anh luôn mang câu đó theo mỗi ngày. Những buổi tối sau khi xong việc, anh ngồi một mình nghĩ về em, nghĩ về những lần mình ở cạnh nhau. Những lúc như vậy, anh mới thấy rõ ràng hơn rằng, dù đi đâu hay bận đến đâu, anh vẫn luôn có một nơi để muốn quay về. Anh không nói ra nhiều, nhưng không có nghĩa là anh không nghĩ đến. Chỉ là anh quen giữ mọi thứ trong lòng, rồi cố gắng làm tốt hơn từng ngày, để khi quay lại, anh có thể ở bên em một cách trọn vẹn hơn. Nếu hôm nay em có nghe radio, anh chỉ muốn nói một điều rất đơn giản. Đợi anh thêm một chút nữa thôi, ngày mai nắng lên, anh sẽ về. Các bạn thân mến, vừa rồi là những dòng thư rất ấm áp của bạn Tuấn ở Quảng Ninh gửi đến cho bạn Linh có 4 số điện thoại cuối là 2847. Và ngay sau đây, Vân Anh xin mời quý thính giả đang nghe quà tặng âm nhạc cùng bạn Linh và bạn Tuấn lắng nghe ca khúc Ngày mai nắng lên anh sẽ về, sáng tác và trình bày Anh Khang. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Chị Vân Anh ơi, em từng đọc ở đâu đó một câu thế này: yêu thầm thật khổ, tựa như một cơn gió mùa hạ, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc đó em chỉ thấy câu này hay thôi, chưa hiểu hết. Đến khi chính mình rơi vào rồi mới thấy đúng thật. Em biết đây chỉ là cảm xúc một phía, và em cũng chưa từng có ý định nói ra. Không phải vì em không đủ can đảm, mà vì em nghĩ cứ để mọi thứ như vậy có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả hai. Có những lúc em tự nhủ, chắc rồi cảm xúc này sẽ qua nhanh thôi, giống như cách nó đến. Nhưng rồi hết ngày này sang ngày khác, em vẫn thấy mình ở đó, không tiến thêm được, mà cũng chẳng lùi lại được. Nhiều khi em cũng thấy buồn cười, vì rõ ràng là không có gì bắt đầu, nhưng lại thấy như sắp phải kết thúc một điều gì đó. Nên em nghĩ, thôi thì cứ để nó trôi qua theo cách tự nhiên nhất, như một cơn gió mùa hạ, đến rồi đi. Có thể sau này, khi mùa hạ qua thật, em sẽ không còn thích cậu ấy nữa. Nếu hôm nay cậu có nghe radio, thì cứ xem như đây là một lời nhắn nhủ. Không cần trả lời, cũng không cần biết là của ai. Chỉ là đã từng có một người để ý cậu rất nhiều luôn đó. Em xin gửi ca khúc Không Biết Phải Nói Gì, Không Biết Phải Làm Sao đến bạn Nguyễn Đức Anh. Vâng, vừa rồi là yêu cầu của một thính giả giấu tên ở Phú Thọ gửi đến cho Vân Anh. Và Vân Anh xin mời bạn cùng quý thính giả lắng nghe ca khúc bạn yêu cầu. Đó là bài hát Không Biết Phải Nói Gì, Không Biết Phải Làm Sao, sáng tác Vương Bình, trình bày Vương Bình và Lâm Bảo Ngọc.

Các bạn thân mến, tâm sự tiếp theo là của một thính giả ở An Giang gửi đến cho Vân Anh. Dạo gần đây em lại nhớ về hồi còn bé, nhớ cánh đồng sau nhà, nhớ những buổi trưa nắng chạy xe.

ra bờ sông chơi, chẳng nghĩ gì nhiều ngoài chuyện hôm nay chơi gì, cười với ai. Hồi đó em bướng lắm, mẹ nói gì cũng thấy phiền. Lúc nào cũng nghĩ mẹ khó tính, suốt ngày nhắc nhở. Mẹ hay bảo, con trai đừng có khóc nhè. Mà em thì vẫn cứ mít ướt như thường. Lớn thêm một chút, em bắt đầu có bạn bè, có những cuộc vui riêng. Đi đâu cũng thích theo bạn,

là đi thật nhiều nơi, trải nghiệm thật nhiều thứ. Mà đúng thật, em đã đi nhiều đến mức có những lúc quên mất việc gọi về nhà. Mẹ thì không nói gì nhiều, chỉ hỏi vài câu đơn giản: dạo này con có khỏe không? Bao giờ con về? Còn em thì cứ nghĩ để khi nào rảnh rồi gọi. Giờ em mới hiểu ước mơ của mình có thể là đi thật xa, nhưng ước mơ của mẹ chỉ đơn giản là thấy mình trở về. Có những buổi tối em ngồi một mình, tự nhiên lại thấy mắt mình cay cay. Cũng không rõ vì mệt hay vì nhớ. Chỉ biết là lớn rồi mà vẫn còn muốn được về nhà, muốn được nghe mẹ nói thêm vài câu, dù là những câu khắt khe ngày xưa. Em không biết mình còn bao nhiêu thời gian để nghe những lời đó nữa. Các bạn thân mến, vừa rồi là những dòng thư rất chân thành và tình cảm của bạn thính giả tên là Hoàng. Một hành trình từ tuổi thơ vô tư đến khi trưởng thành và nhận ra điều quan trọng nhất vẫn luôn là gia đình. Và bây giờ Vân Anh xin mời bạn Hoàng cùng gia đình của bạn lắng nghe bài hát bạn yêu cầu Lớn rồi còn khóc nhè, sáng tác Nguyễn Hải Phong, trình bày Trúc Nhân, cùng với lời nhắn đến mẹ của mình. Nếu hôm nay mẹ có nghe được, con chỉ muốn nói một điều: con vẫn đang cố gắng mỗi ngày, và con cũng đang học cách sống chậm lại để biết quay về.

chị Vân Anh ơi, em không nhớ rõ hôm đó là ngày gì, chỉ nhớ là trời có mưa nhẹ, kiểu mưa phùn thôi, không đủ ướt áo. Vậy mà tụi em lại phóng xe giữa dòng người đông, vừa né xe vừa cười, kiểu hai đứa chẳng quan tâm xung quanh đang vội thế nào. Có lúc dừng đèn đỏ, em còn đếm ngược từng giây, tự nhiên thấy mọi thứ lúc đó rất vui. Chắc cũng là lúc đó em đã nói câu mà em không nghĩ mình sẽ nói dễ dàng đến vậy. Em thích anh. Nghe thì đơn giản thôi, nhưng với em lúc đó là thật. Em nhớ cảm giác ngồi phía sau, tựa nhẹ vào vai anh. Kiểu như giữa cả một con đường đông đúc, mình vẫn có một nơi để dựa vào. Em ôm anh ấy từ phía sau, cảm nhận được hơi ấm. Cái ấm đó không phải vì thời tiết, mà là vì em biết mình đang ở cạnh một người khiến mình an tâm. Tụi em từng đi qua những con đường dài như vậy, vừa đi vừa nói mấy câu vu vơ, hát linh tinh vài câu chẳng đầu chẳng cuối. Nhưng không hiểu sao, những khoảnh khắc đó ở lại rất lâu trong em. Chỉ cần đơn giản vậy thôi. Các bạn thân mến, vừa rồi là những dòng thư rất dễ thương của bạn Khánh Linh ở Hưng Yên gửi đến cho chương trình. Một câu chuyện nhỏ thôi, nhưng đủ để thấy tình yêu đôi khi đến từ những khoảnh khắc rất giản dị. Và ngay sau đây, Vân Anh xin mời bạn Linh cùng quý thính giả lắng nghe ca khúc Đại Lộ Đông Tây, sáng tác Hứa Kim Tuyền, trình bày ca sĩ Uyên Linh.

Chị Vân Anh và chương trình quà tặng âm nhạc thân mến, trước đây em từng nghĩ mình là kiểu người khá lý trí, không dễ thích ai, càng không dễ yêu. Em luôn có một danh sách nguyên tắc cho riêng mình, kiểu như phải thế này, kiểu phải thế kia, không thì thôi. Không hiểu sao từ khi gặp anh ấy, mọi thứ em từng nghĩ là không bao giờ lại dần dần biến mất. Em bắt đầu để ý đến những điều rất nhỏ, cách anh hỏi han, cách anh kiên nhẫn với em, hay đơn giản là cách anh ở đó rất bình thường thôi nhưng lại khiến em thấy an tâm. Em từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm, nhưng hóa ra chỉ là chưa gặp đúng người thôi. Đến khi ở cạnh anh, em mới biết cảm giác được yếu đuối mà vẫn thấy an toàn là như thế nào. Có những lúc em tự hỏi, sao mình lại mềm lòng nhanh vậy nhỉ? Rõ ràng trước đó còn tự nhủ phải giữ khoảng cách, phải cẩn thận, mà rồi cuối cùng vẫn toang hết. Nếu phải nói một cách đơn giản nhất thì chắc là anh là ngoại lệ duy nhất của em. Nhưng mà em cũng có một nhắc nhẹ nho nhỏ thôi. Tim em không phải thủy tinh nhưng cũng mong manh lắm, nên nếu đã cầm chìa khóa rồi thì nhớ giữ cẩn thận giúp em nhé. Các bạn thân mến, vừa rồi là những dòng thư rất là đáng yêu của bạn Bảo Anh ở Hà Nội gửi đến bạn Thái. Và bây giờ bạn muốn qua chương trình gửi tặng bạn Thái bài hát Anh là ngoại lệ của em, sáng tác Sweet Minh, trình bày ca sĩ Phương Ly. Và bài hát cũng như là lời nhắn gửi của các bạn gửi đến cho nhau.

Các bạn thân mến, sau đây là thư của thính giả có đuôi số điện thoại là 7825 gửi đến cho Vân Anh. Bạn muốn qua chương trình gửi những lời tâm sự sau đây đến người bạn của mình. Anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Bình thường anh không phải kiểu người viết mấy cái này. Nhưng thôi, chắc lần này nói ra cho nhẹ đầu. Từ ngày quen em, anh thấy mình hơi lạ. Kiểu như nhiều lúc làm gì cũng nghĩ đến em trước. Đi ăn cũng nghĩ, không biết em có thích món này không. Đi ngang qua đâu đó cũng nhớ đến mấy câu chuyện hai đứa từng nói. Nhiều lúc anh cũng tự thấy mình hơi dở. Vì trước giờ anh đâu có như vậy. Nhưng mà thôi, chắc là tại em. Anh không phải người giỏi nói mấy câu ngọt ngào. Nên nếu có lúc anh im lặng, không phải là anh không quan tâm đâu, mà là anh không biết phải nói sao cho đúng. Anh cũng không dám nói trước tương lai thế nào. Công việc, cuộc sống, đủ thứ phải lo. Nhưng nếu được chọn, thì anh vẫn muốn trong những kế hoạch sau này có em ở đó. Nghe hơi nghiêm túc nhỉ, nhưng mà là thật. Nếu hôm nay em có nghe được thì anh chỉ muốn nói vậy thôi. Các bạn thân mến, vừa rồi là những dòng chia sẻ rất mộc mạc của một thính giả có số điện thoại cuối là 7825. Không cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng lại rất gần với cảm xúc thật mà ai cũng từng trải qua khi yêu, phải không các bạn? Và bây giờ là yêu cầu của bạn, bài hát Như Phút Ban Đầu, sáng tác Đỗ Hiếu, trình bày ca sĩ Nhu Phước Thịnh. Mời các bạn cùng thưởng thức nhé!

Chào chị Vân Anh, em là một Sky chính hiệu, nghe nhạc của sếp cũng khá lâu rồi, từ mấy bài đầu đến giờ. Cứ mỗi lần anh ra bài mới là em lại nghe đi nghe lại mãi luôn. Bài Đừng làm trái tim anh đau cũng vậy. Lần đầu nghe thì thấy giai điệu bắt tai, nghe vui vui. Nhưng nghe nhiều rồi thì lại thấy đúng kiểu dễ thương, hơi lầy lầy mà vẫn rất tình cảm. Có những đoạn nghe xong tự nhiên thấy buồn cười, kiểu như con trai khi thích ai đó mà cứ lúng ta lúng túng, nói năng lung tung. Nhưng mà càng nghe lại càng thấy dễ thương thật. Em không có câu chuyện gì đặc biệt để gửi gắm đâu, chỉ đơn giản là rất thích nghe bài này và muốn được nghe nó trên radio, trên chương trình của Tặng Âm Nhạc của chị Vân Anh một lần cho đã cái tai thôi ạ. À, nếu có thể, chị cho em gửi ca khúc này đến tất cả những bạn cũng đang thích nhạc của Sơn Tùng giống em. Và nếu ai đó đang thích một người thì cứ mạnh dạn lên một chút, biết đâu lại trúng giống trong bài hát thì sao. Em cảm ơn chị Vân Anh và chương trình rất nhiều. Vâng, một lá thư rất là dễ thương của bạn Minh Thư ở Huế gửi đến cho Vân Anh. Không cần câu chuyện quá đặc biệt, chỉ đơn giản là tình yêu dành cho âm nhạc. Và bây giờ thì quà tặng âm nhạc của Vân Anh sẽ gửi tình yêu của mình đến cho tất cả các thính giả đang nghe đài. Bài hát Đừng làm trái tim anh đau, sáng tác và trình bày Sơn Tùng MTP.

các bạn thân mến, vừa rồi cũng là yêu cầu cuối cùng của chương trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay. Mỗi lá thư được gửi về là một mảnh ghép cảm xúc rất riêng, có thể là một nỗi nhớ, một niềm vui hay chỉ là vài dòng kể lại những điều rất giản dị. Và khi những mảnh ghép ấy được nối lại với nhau, chương trình hy vọng sẽ tạo nên một không gian gần gũi để các bạn có thể lắng nghe, đồng cảm và chia sẻ. Nếu bạn cũng có những tâm sự muốn gửi gắm, hãy gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội, hoặc địa chỉ email vanh74vov3a@gmail.com. Còn bây giờ, để khép lại chương trình hôm nay, Vân Anh xin được gửi tới các bạn ca khúc

Mùa hè tuyệt vời, sáng tác Tăng Duy Tân, trình bày Đức Phúc như một lời chào trước khi chúng ta tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Một không gian âm nhạc cảm

0: xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz,
0: dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo. Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 115 năm, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã bắt đầu cuộc hành trình 30 năm bôn ba khắp Nam Châu, mở ra bước ngoặt vĩ đại cho lịch sử giải phóng dân tộc Việt Nam. Không đi theo vết xe đổ của các bậc tiền bối, người quyết tâm sang phương Tây để tìm hiểu về những tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và các cuộc cách mạng dân chủ. Bác đã hòa mình vào cuộc sống của những người lao động nghèo khổ trên khắp thế giới. Chính thực tiễn đấu tranh đã giúp người nhận ra chân lý, sự nghiệp giải phóng dân tộc chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính quần chúng nhân dân. Nhờ sự nhạy bén và tư duy thiên tài, người tiếp cận được chủ nghĩa Mác Lênin, từ đó tìm ra con đường cứu nước đúng đắn duy nhất cho cách mạng Việt Nam, con đường cách mạng vô sản. Sự kiện ra đi tìm đường cứu nước của người đã chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối đấu tranh, đưa dân tộc Việt Nam bước sang một kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện Bác ra đi tìm đường cứu nước, đã có nhiều soạn giả cho dân ca và nhạc cổ truyền viết nên những tiết mục rất có ý nghĩa, ngợi ca cuộc hành trình không bao giờ phai mờ trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Trong đó có tiết mục Bến Nhà Rồng của soạn giả Hưng Thiên Huy do nghệ sĩ ưu tú Thu Hòa trình bày. Sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức tiết mục này.

Thưa quý vị, thưa các bạn, không biết là vô tình hay hữu ý mà quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tên gọi Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đúng vào mùa sen nở, ngôi nhà của bác ở từ thuở ấu thơ luôn thơm ngát hương sen, làm dịu đi những cơn nắng hè oi ả. Từ đầu làng qua đầm sen lớn, qua giếng cốc là đến ngôi nhà tranh nằm nép mình bên lối đi nhỏ theo hai hàng bông bụt, nơi bác đã trải qua những tháng năm cơ cực, nung nấu tinh thần đi tìm đường cứu nước. Sau đây, chúng ta cùng nghe nghệ sĩ nhân dân Thanh Bình cùng tốp nữ hát bài

Tiếp theo chương trình là bài Bác Hồ Nguồn Sáng Lương Tâm, lời của soạn giả Quốc Anh, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương trình bày theo các điệu Sử Xuân và Sử Bằng. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, thưa các bạn, xứ Nghệ tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ quê hương Xô Viết sôi sục trong những năm 30 của thế kỷ 20 là mảnh đất khói lửa ác liệt nhất trong các cuộc chiến tranh vệ quốc. Đến nay, xứ Nghệ đã vào nhạc vào thơ và tự hào trong phát triển kinh tế. Từng người con trên mảnh đất này luôn phấn đấu vươn lên trong lao động sản xuất, từng bước đưa mảnh đất Nghệ An Hà Tĩnh xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe bài Đường vào xứ Nghệ của soạn giả Công Sáu viết lời, nghệ sĩ nhân dân Kim Đức hát theo điệu Trước Cẩm Hồi Văn.

0: Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục hát chèo ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 115 năm, tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng cháy bỏng giành độc lập cho dân tộc và tự do cho đồng bào. Hành trình ấy không chỉ mở ra bước ngoặt trong cuộc đời của người mà còn đặt ra nền móng cho con đường cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều năm bôn ba khắp các châu lục, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, người đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, đưa ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin đến với phong trào cách mạng Việt Nam. Từ khát vọng của một người yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đã trở thành lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân làm nên những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Nhân dịp kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6 năm 1911 và ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948. Chương trình hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn một số tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền viết về Bác Hồ kính yêu.

Chúng ta vừa nghe bài ca cải lương Xuân về trên bến nhà rồng, lời của soạn giả Khúc Hà Linh do nghệ sĩ Kiều Nga trình bày. Nối tiếp chương trình là bài dân ca Nghệ Tĩnh Tháng Ngày Bác Vẫn Bên Ta, lời của soạn giả Xuân Mật do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú trình bày.

Sau đây, chúng ta cùng nghe bài hát chèo Muôn đời nhớ Bác kính yêu, lời của soạn giả Nguyễn Thanh Phượng, do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và Tốt Nữ trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và Tốp Nữ vừa trình bày bài hát chèo Muôn đời nhớ bác kính yêu, lời của soạn giả Nguyễn Thanh Phượng. Còn bây giờ là tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương với bài dân ca Bình Trị Thiên, khắc ghi hình bác trong tim, lời của

Thưa quý vị và các bạn, những giá trị từ hành trình tìm đường cứu nước và lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác vẫn mang ý nghĩa thời sự sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ khát vọng giành độc lập dân tộc của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành năm 1911 đến khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng trong thế kỷ 21 là sự tiếp nối xuyên suốt của tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc. Đối với thế hệ trẻ hôm nay, tấm gương của người ra đi tìm đường cứu nước là lời nhắc nhở sâu sắc về lý tưởng sống, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến. Xin được kết thúc chương trình hôm nay với bài dân ca Nam Bộ mang tên Muôn Hoa Dâng Đảng Bác Hồ, lời của tác giả Bùi Vương do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và Túc Ca trình bày. Biên tập viên Quỳnh Chi chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
3: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
4: Mỗi chuyến

0: ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
0: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
0: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
0: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc và chỉ rõ bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua nhau, làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều. Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi như lời hiệu triệu thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, ra sức thi đua, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh, 78 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, thi đua yêu nước đã trở thành phong trào quần chúng, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo động lực tinh thần, khí thế cách mạng mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, chúng ta sẽ nghe một số ca khúc viết về tinh thần thi đua lao động sản xuất chiến đấu giữa hậu phương và tiền tuyến trong những năm tháng kháng chiến cứu nước cũng như xây dựng cuộc sống mới. Mở đầu mời các bạn cùng nghe Mặt trận Đồng Xanh sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên do Top Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đường cây đảm đang sáng tác nhạc sĩ An Trung qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Tiếp theo chương trình là sáng tác của các nhạc sĩ Nhật Lai ca khúc bài ca Anh Hồ Giáo qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Nhạc sĩ Dương Minh Ninh, ca khúc Tự Túc, lời thơ Lưu Trùng Dương do Túc Nữ, nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam trình bày. Và nhạc sĩ Đỗ Nhuận, ca khúc Trai Anh Hùng, Gái Đảm Đang do Túc Nam trình bày.

Tiếp tục chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc viết về đề tài thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 78 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước. Mời quý thính giả cùng nghe Hai chị em sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân do nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và Tốp Nữ, nhà hát ca múa nhạc Việt Nam trình bày. Rộn ràng tiếng trống Đông Xuân sáng tác nhạc sĩ Cao Việt Bách do Tốp Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Kết thúc chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, mời quý thính giả đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ, viết năm 1961, hợp xướng Chiều trên bản mèo do các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tác phẩm này từng nhận được giải nhì trong cuộc vận động sáng tác cho phong trào thi đua ái quốc Sóng Duyên Hải, Gió Đại Phong, Cờ Ba Nhất.

0: quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
3: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
4: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
3: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
4: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
3: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
4: phòng ca nhạc,
3: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
4: phòng văn học,
3: phòng nghệ thuật,
4: phòng sân khấu,
3: đoàn ca nhạc mới,
4: đoàn ca nhạc dân tộc,
3: phòng hành chính tổng hợp.
4: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
3: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
4: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz.
3: Dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn nghe một số bài hát viết về tình quân dân ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước cũng như sau ngày đất nước giải phóng. Mở đầu là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, bài hát Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa do nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn trình bày.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi được phát sóng vào lúc 03:00 ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:05 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 102.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với quê hương tỉnh Tuyên Quang qua các ca khúc Hoa Tam Sắc Mạch Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Huy Giảng do ca sĩ Thanh Giang trình bày. Hoa Của Đá, sáng tác nhạc sĩ Lâm Tiến Mạnh do ca sĩ Ngọc Khánh Chi thể hiện. Chuyện Tình Mèo Vạc, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Thủy do ca sĩ Mai Chi trình bày. Màu Vàng Rực Rỡ, sáng tác nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do ca sĩ Đỗ Tố Hoa thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Hoa Tam Sắc Mạch Quê Tôi, Hoa Của Đá, Chuyện Tình Mèo Vạc, Màu Vàng Rực Rỡ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Thái Nguyên qua các ca khúc Thái Nguyên Miền Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Quang Hưng, phổ thơ Hồ Đức do ca sĩ Quỳnh Trang thể hiện. Ba Bể Tình Em, sáng tác tác giả Cao Kết do ca sĩ Hữu Tuấn và ca sĩ Tuyết Ánh trình bày. Huyền Thoại Hồ Núi Cốc, sáng tác nhạc sĩ Phó Đức Phương do ca sĩ Phạm Thùy Dung thể hiện. Về Thái Nguyên Cùng Em, sáng tác nhạc sĩ Huyền Ngọc do tốp ca nữ trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Thái Nguyên miền quê tôi, Ba Bể tình em, Huyền thoại Hồ Núi Cốc, Về Thái Nguyên cùng em. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Lạng Sơn qua các ca khúc Xứ Lạng trong tôi, sáng tác nhạc sĩ Tiến Đức do ca sĩ Ngọc Linh trình bày. Men say xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Chí Dũng, phổ thơ Nguyễn Tất Đạt do ca sĩ Việt Tú thể hiện. Anh có về xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Vi Nước do ca sĩ Xuân Đức trình bày. Hương hồi xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Ngô Quốc Tính do ca sĩ Hồng Hạnh thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban âm nhạc văn học nghệ thuật VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tác phẩm của các nhạc sĩ châu Âu thuộc trào lưu âm nhạc thế kỷ 17-18. Mở đầu cho chương trình hôm nay là bản Concerto Italia cho đàn phím giọng pha trưởng ký hiệu BWV971 của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức Johann Sebastian Bach do nghệ sĩ Glenn Glot trình bày. Đây là một trong những Concerto xuất sắc nhất của Bach ở thể loại Concerto độc tấu không có sự tham gia của dàn nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Vừa rồi là bản Concerto Italia cho đàn phím giọng pha trường ký hiệu BWV 971 của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức Johann Sebastian Bach do nghệ sĩ Glenn Glot trình bày. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một số trích đoạn trong tác phẩm âm nhạc cho lễ hội pháo hoa hoàng gia ký hiệu HWV 351 của nhạc sĩ Friedrich Händel. Ông đã rất thành công ở thể loại âm nhạc giải trí này và đây là một trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vừa rồi là một số trích đoạn trong tác phẩm có tiêu đề Âm nhạc cho lễ hội pháo hoa hoàng gia, ký hiệu HWV351 của nhạc sĩ Friedrich Handel do các nghệ sĩ Nhà hát Hoàng gia London trình bày, chỉ huy Heffrey Newell. Tác phẩm cuối cùng của chương trình hôm nay là trích đoạn 4 chương trong bản Serenade giọng son trưởng cho tứ tấu dây, ký hiệu KV525 của nhà soạn nhạc thiên tài người Áo Wolfgang Amadeus Mozart. Đây là một trong những serenade cho tứ tấu dây nổi tiếng và quen thuộc nhất của Mozart với đông đảo khán thính giả yêu thích âm nhạc của ông. Cùng với nhạc sĩ Haydn, ông đã dành rất nhiều tâm sức cho các tứ tấu dây và cùng với Haydn, ông đã đưa thể loại tứ tấu dây lên đến đỉnh cao.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức trích đoạn 4 chương trong bản Serenade giọng son trưởng cho tứ tấu dây ký hiệu KV-525 của nhạc sĩ thiên tài người Áo Wolfram Amadeus Mozart do nhóm nhạc tứ tấu Salzburg trình bày, đã kết thúc chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp,
2: là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz,
1: dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5
6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 6 năm 2026, tức ngày 26 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, vải thiều Bắc Ninh khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Vĩnh Long dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công, dấu ấn cải cách hành chính từ cơ sở. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Tổng công ty điện lực miền Bắc khuyến nghị giải pháp giúp giảm chi phí tiền điện thời gian cao điểm nắng nóng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân. Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chuyển động thực chất, kiến tạo phục vụ. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và

triển, chuyển đổi số đang diễn ra tại các địa phương vùng cao tỉnh Lào Cai. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Thái Nguyên chủ động đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Già hóa dân số, thị trường và nguồn lực mới. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, những vấn đề đặt ra tại đặc khu Cô Tô một năm sau sáp nhập, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, quỹ vì biển đảo Việt Nam lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết hướng về Tổ quốc, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, người phụ nữ thu gom đinh trên đường phố Hà Nội, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, câu chuyện về những người sống xanh từ tái sinh rác hữu cơ, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, diễn đàn tương lai ASEAN tạo cơ chế chủ động ứng phó thách thức với tầm nhìn 10 đến 20 năm, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam và xu hướng điều trị an toàn từ thảo dược, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, khi công an làm nhà sáng tạo số triệu view, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, nghệ nhân ưu tú Trần Thảo, một đời với âm nhạc cố đô. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 đến 24 giờ hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026, sáng qua gặp mặt thân mật 100 đại biểu trong chương trình Việc Tử Tế của Đài Truyền hình Việt Nam tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ điều sâu sắc trong tư tưởng của Bác là thi đua không phải điều gì xa lạ, không phải khẩu hiệu hình thức mà bắt đầu từ công việc hàng ngày của mỗi người. Mỗi người làm tốt phần việc của mình, vì lợi ích chung thì đó là thi đua, đó cũng là yêu nước. Nhìn từ tinh thần ấy, một việc tử tế hôm nay cũng chính là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc. Bởi yêu nước không chỉ thể hiện trong những thời khắc lớn lao của lịch sử, mà còn hiện diện trong từng hành động có trách nhiệm, từng nghĩa cử nhân văn, từng việc làm có ích cho con người, cho cộng đồng, cho đất nước.
3: Điều làm chúng ta xúc động không chỉ là các bác, các anh, các chị, các cháu đã giúp được bao nhiêu người, làm được bao nhiêu việc, mà sâu xa hơn là tinh thần sống phía sau những việc làm ấy. Lòng nhân ái trước nỗi đau của người khác, sự dũng cảm khi đối diện với hiểm nguy, trách nhiệm khi thấy những việc cần làm, bền bỉ khi thấy làm điều tốt trong thầm lặng. Có những việc làm rất lớn, cứu được sinh mạng con người trong gang tấc, có những việc làm âm thầm qua nhiều năm tháng, có những việc làm không được nhiều người biết đến, nhưng đã sưởi ấm một số phận, mở ra một con đường, giữ lại một niềm tin. Tất cả đều đáng quý, bởi mỗi việc tử tế, dù lớn hay nhỏ, đều làm cho xã hội bớt lạnh lùng đi, ấm áp hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn.
2: Để làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các bộ ngành địa phương, các cơ quan và toàn dân tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Theo chương trình hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 31 diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. Sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo chính trị, kinh tế, học giả hàng đầu khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và thế giới để thảo luận về các vấn đề cấp bách cùng vai trò của Châu Á trên toàn cầu. Sự tham gia của Việt Nam được đánh giá là góp phần quan trọng cho tầm vóc của sự kiện. Với chủ đề Hợp tác và liên kết dẫn đường tới một Châu Á kiên cường và thịnh vượng hơn, hội nghị với những phiên thảo luận và các phần diễn thuyết của 30 lãnh đạo các nước cùng lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu khu vực và thế giới, trong bối cảnh của tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran,

0: Iran đang gây lo ngại cho toàn thế giới cũng như gây nhiều bất ổn cho chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế. Nhưng vấn đề này là lối thoát cho tình hình Trung Đông cũng sẽ được đặt lên bàn nghị sự. Bên cạnh đó, mâu thuẫn trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc, biến đổi khí hậu, chủ nghĩa dân chủ cũng sẽ được hội nghị tập trung thảo luận. Tại Hà Nội, hôm qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học quốc gia, điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, tư duy tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, điểm nổi bật của văn kiện Đại hội lần thứ 14 là sự xuất hiện ngày càng rõ nét của tư duy phát triển mang tính kiến tạo, đổi mới và đột phá, từ việc khơi thông và phát huy tối đa mọi nguồn lực quốc gia. Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường chủ đạo cho đến mở rộng không gian phát triển mới như không gian số, không gian đổi mới sáng tạo, không gian biển, liên kết vùng và hội nhập quốc tế.
1: Những điểm mới trong văn kiện là 14 không chỉ mang ý nghĩa bổ sung, hoàn thiện về mặt lý luận mà còn phản ánh sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy phát triển của Đảng trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, đồng thời tạo cơ sở chính trị, lý luận và thực tiễn để hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Qua đó hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
0: Sáng nay, hơn 1.200.000 học sinh trong cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay với môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Cùng với cả nước, chiều qua, gần 130.000 thí sinh tại Hà Nội hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi. Ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc.
2: Theo quy định, thí sinh được phổ biến quy chế thi, nhận giấy dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu có sai sót thông tin trên giấy dự thi như về họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên, thí sinh cần báo ngay cho giám thị tại buổi làm thủ tục thi tốt nghiệp. Thí sinh sẽ phải giữ giấy dự thi này để trình vào đầu mỗi buổi thi. Năm nay, Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 222 điểm. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Hà Nội đã điều động 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi và giám sát tại các điểm thi. Ông Ngô Sĩ Diệm, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, thành phố Hà Nội cho biết công tác chuẩn bị tại điểm thi đã hoàn tất, sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho thí sinh.
3: Từ phòng ốc, bàn ghế, chỗ ngồi cho học sinh thì mình cũng có những cái phương tiện đã chuẩn bị cho tinh thần là đảm bảo an ninh vệ sinh trường học, đảm bảo việc tổ chức diễn ra an toàn.
0: Gần 36.000 thí sinh Đà Nẵng hôm qua cũng hoàn thành thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Chúng tôi cũng yêu cầu tất cả các điểm thi thực hiện đúng các quy chế của bộ, trong đó chú ý đến việc tuyên truyền cho thí sinh không mang các cái vật dụng cấm theo quy chế vào phòng thi, hỗ trợ cho thí sinh người dân tộc thiểu số, vùng xa, vùng miền núi khó khăn đến tham gia dự thi thì quan tâm thêm đến các em để hỗ trợ cho các em có điều kiện tốt nhất.
0: Hôm nay, 300 học sinh tại đặc khu Phú Quý cũng sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đáng chú ý, lần đầu tiên đề thi được in sao ngay tại đảo giúp tăng cường bảo mật, chủ động ứng phó với thời tiết biển và bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thông suốt. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Sĩ.
5: Tại trường trung học phổ thông Ngô Quyền, điểm thi duy nhất trên đảo, không khí khẩn trương hiện rõ trong từng khâu tổ chức. Toàn bộ 13 phòng thi đã được rà soát và kiểm tra. Bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, hệ thống điện, quạt và ánh sáng cũng được trang bị đầy đủ để phục vụ tốt nhất cho các thí sinh. Để đảm bảo khâu tổ chức, 48 cán bộ làm nhiệm vụ, trong đó có 26 giáo viên trực tiếp coi thi, đã từ đất liền ra đảo để triển khai những phần việc cuối cùng. Ông Võ Như Nghĩ, trưởng điểm thi trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền cho biết.
6: Vì cơ sở vật chất là đã chuẩn bị rất đầy đủ. Tất cả thầy cô làm cái công tác tại điểm thi đã có mặt và làm nhiệm vụ. Điểm thi Trung học phổ thông Ngô Quyền năm nay có rất nhiều điều đặc biệt và cái điều mà đầu tiên mình cảm thấy là sự quan tâm rất là sâu sát của lãnh đạo. Tất cả mọi cái điều kiện để thi đã sẵn sàng.
5: Một trong những điểm đổi mới mang tính bước ngoặt của kỳ thi năm nay là việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu quyết định thành lập điểm in sao đề thi ngay tại đặc khu Phú Quý. Giải pháp in sao đề thi tại chỗ không chỉ giúp hội đồng thi chủ động được nguồn đề và đảm bảo thời gian bàn giao, mà còn tăng cường tối đa công tác bảo mật. Việc làm này giúp giảm thiểu thời gian vận chuyển đề thi từ đất liền ra đảo, hạn chế những rủi ro do diễn biến thời tiết biển phức tạp trong mùa mưa bão, đồng thời giải pháp

0: cũng giúp tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi để xử lý nhanh các tình huống phát sinh.
1: Xin được chuyển sang phần tin đáng chú ý khác. Liên quan đến vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai của trang trại Việt Phong Phú, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị công an tỉnh cung cấp thông tin về việc khởi tố vụ án và kết quả thực hiện đến thời điểm hiện nay. Thông tin cung cấp thông tin gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 15 tháng 6 để xem xét xử lý đơn tố cáo theo quy định của pháp luật. Trước đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng nhận được văn bản số 8111 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tham mưu giải quyết đơn tố cáo của các hộ dân xã Tuy Phong. Trong đơn có nội dung tố cáo Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong thiếu trách nhiệm, lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý, dẫn đến vỡ hồ đập chứa nước của trang trại Việt Phong Phú, gây chết một mạng người và trên 400 hộ dân bị thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, nhà cửa, đất sản xuất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Thanh tra tỉnh nghiên cứu nội dung đơn nêu trên, báo cáo tham mưu đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Theo Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong, ngày 2 tháng 10 năm 2025, xảy ra sự cố tràn nước tại khu vực chứa nước sản xuất của dự án trang trại Việt Phong Phú. Đến ngày 1 tháng 11 năm 2025, tiếp tục xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai. Các cơ quan chức năng xác định công ty trang trại Việt Phong Phú đã tự ý đào 6 ao chứa nước trên núi Tân Lai và toàn bộ việc xây dựng các ao chứa này không có trong chủ trương đầu tư, không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, không thuộc nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Trong đó, hồ chứa nước lớn nhất có diện tích khoảng 20 hectare, sâu 4,5 mét và dung tích lên đến 900.000 mét khối nước. Và đây chính là hồ bị vỡ vào đêm mùng 1 tháng 11 năm 2025, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thực hiện chuyến công du châu Âu từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6, gồm các chặng dừng chân tại Pháp và Slovakia, đồng thời tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới G7. Đây được đánh giá là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng nhất của Ấn Độ trong năm nay, nhằm thúc đẩy quan hệ với châu Âu cũng như tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ. Căng thẳng tại vùng vịnh vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt dù lực lượng Mỹ và Iran đã dừng chiến dịch tập kích ác liệt nhằm vào nhau trong ngày hôm qua. Theo báo cáo mới nhất, một tàu hàng nước ngoài dường như đã bị tập kích tại vịnh Oman trưa qua. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Thông tin do cơ quan an ninh hàng hải Vương quốc Anh công bố trên mạng xã hội X cho biết, một người chết và hai người khác mất tích trong vụ cháy xảy ra trong khoang máy của một tàu thương mại nước ngoài tại vị trí cách cảng Soha của Oman khoảng 32 km về phía đông bắc. Tuy nhiên, nguyên nhân gây cháy cùng các thông tin chi tiết về con tàu cũng như thủy thủ đoàn chưa được công bố. Diễn biến thực địa leo thang khiến triển vọng đối thoại ngoại giao đối mặt nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn. Để cứu vãn tình hình, một phái đoàn ngoại giao cấp cao của Qatar đã tức tốc trở lại Iran. Theo các nguồn đáng tin cậy, phái đoàn Qatar đến Iran sau khi đã tham vấn với giới chức Mỹ nhằm thúc đẩy thỏa thuận tiềm năng về kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về thành phần phái đoàn Qatar cũng như lịch trình làm việc tại Iran chưa được công bố. Được biết, hiện tại Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsen Naqvi cũng đang có mặt tại Iran. Ông Naqvi đến Tehran hồi đầu tháng với cùng sứ mệnh thúc đẩy đàm phán Mỹ-Iran.
1: Trước sức ép của đảng đối lập, Thủ tướng Australia Anthony Albanese vừa cho biết sẽ cắt giảm mạnh số lượng người nhập cư đến nước này nhằm giảm sức ép trong nhiều vấn đề xã hội tại nước này như nhà ở, tội phạm và chi phí sinh hoạt. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
3: Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, trong những năm tới, số người nhập cư vào nước này sẽ chỉ ở mức 225.000 người một năm, giảm hơn 26% so với năm 2025. Thủ tướng Albanese cho biết, kiểm soát số lượng người nhập cư đến nước này là vấn đề được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo doanh nghiệp có đủ lực lượng lao động cần thiết. Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo về việc cắt giảm số lượng người nhập cư trong bối cảnh. Những ngày qua, đảng đối lập One Nation liên tục chỉ trích mạnh mẽ chính sách nhập cư của chính quyền công đảng và cho rằng chính sách hiện tại là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng nhà ở, làm tỷ lệ tội phạm tăng cao và khiến cho lạm phát gia tăng. Trong bối cảnh này, đảng One Nation đề xuất cắt giảm mạnh người nhập cư xuống còn 130.000 người một năm. Không chỉ vậy, đảng One Nation còn đề nghị trục xuất 75.000 người nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp, giảm số lượng du học sinh, ngăn chặn tình trạng du học sinh sử dụng con đường học tập để xin thường trú nhân, hoặc cấm du học sinh mang theo gia đình khi sang Australia học tập. Bên cạnh đó, đảng One Nation cũng đề nghị kéo dài thời gian chờ xin quốc tịch, tái áp dụng thị thực bảo vệ tạm thời để ngăn chặn tình trạng nhập cư trái phép qua đường biển, cấm nhập cảnh đối với người dân đến từ các nước có tư tưởng cực đoan và đề nghị nước này rút khỏi Công ước của Liên Hợp Quốc về người tị nạn.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa Nam Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.

0: Các biên tập viên Tuấn Nam và Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục câu chuyện trong ngày hôm nay đề cập nội dung giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi hiệu quả. Vải thiều Bắc Ninh khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế. Hợp tác xã đồng hành cùng nông dân thay đổi tư duy sản xuất bền vững là những nội dung có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, chuyên mục Nhịp sống nông thôn gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về người dân Chư A Thai, tỉnh Gia Lai đồng lòng hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, đứng trước áp lực về ô nhiễm môi trường sản xuất, thiên tai, dịch bệnh, đòi hỏi ngành chăn nuôi nước ta phải đổi mới phương thức sản xuất theo hướng an toàn sinh học, tuần hoàn, khép kín. Việc đẩy mạnh chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học trở nên cấp thiết trong bối cảnh nhiều dịch bệnh động vật nguy hiểm như bệnh dịch tả lợn châu Phi, lở mồm, long móng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân. Thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học là giải pháp quan trọng để ngành chăn nuôi trong nước vượt qua thách thức về thiên tai, dịch bệnh và hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu.
3: Trang trại chăn nuôi gia súc của gia đình anh Nguyễn Tuấn Ngọc ở phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn có quy mô trên 1.000 con. Để chăn nuôi hiệu quả, việc phòng chống dịch bệnh luôn được gia đình đặc biệt quan tâm và tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan chăn nuôi, thú y địa phương. Châu bò được tiêm phòng đầy đủ, thức ăn chế biến phù hợp với từng giai đoạn phát triển, giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, sinh trưởng ổn định và đảm bảo chất lượng thịt khi xuất bán. Nhờ thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi, trang trại của gia đình anh Ngọc đã được cấp chứng nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Theo anh Nguyễn Tuấn Ngọc, việc xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh đem lại nhiều lợi ích cho người dân.
4: Tất cả cơ sở được an toàn dịch bệnh thì chúng ta mới có tạo ra vùng an toàn dịch bệnh. Bởi vì ngay cả cơ sở tôi an toàn dịch bệnh nhưng mà bên cạnh có một cơ sở không an toàn dịch bệnh thì đó chính là cái nguồn lây nhiễm cho cơ sở chúng tôi. Nên là mong muốn mọi người làm đúng theo cái cơ sở an toàn dịch bệnh. Và đó mới là phát triển chăn nuôi bền vững. Thì nhà nước cũng sẽ không mất cái chi phí để mà phải đi dập dịch hoặc là đi phòng bệnh.
3: Hiện nay, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đang

0: đang đề xuất cấp có thẩm quyền tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, chăn nuôi tuần hoàn, bổ sung chính sách hỗ trợ vốn, tín dụng ưu đãi cho cơ sở đăng ký tham gia xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, có hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, dễ tiếp cận cho từng loại hình chăn nuôi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chăn nuôi gắn với chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm, đào tạo kỹ thuật chăn nuôi an toàn dịch bệnh cho người dân và cán bộ thú y cơ sở. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó trưởng phòng khuyến nông chăn nuôi và thú y, Trung tâm khuyến nông quốc gia cho rằng, xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch đem lại lợi ích kinh tế bền vững.
1: Đối với các cái cơ sở mà xây dựng và được chứng nhận cái an toàn dịch bệnh ấy, thì họ cũng có được cái thuận lợi là cái việc mà họ được miễn kiểm dịch vận chuyển ngoại tỉnh, và hai nữa là khi mà hồ sơ thì họ cũng được sẽ xét duyệt nhanh hơn. Và ngoài ra thì khi cái việc mà họ được chứng nhận cái cơ sở an toàn dịch bệnh ấy, thì cái sản phẩm cũng như khả năng cạnh tranh thị trường của họ tốt hơn so với các cái cơ sở khác.
0: Những năm qua, ngành chăn nuôi có đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm cho đất nước. Mặc dù tổng đàn vật nuôi lớn, nhưng chủ yếu là hình thức chăn nuôi ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún và chưa đảm bảo an toàn dịch bệnh. Ông Phạm Thành Long, cán bộ Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, chăn nuôi theo mô hình nông hộ, gia trại gặp nhiều khó khăn về phòng bệnh và rủi ro cao khi thị trường biến động. Vì thế, cần xây dựng và nhân rộng mô hình chăn nuôi theo chuỗi liên kết giữa người dân, hợp tác xã với doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu về an toàn dịch bệnh. Khi thực hiện tốt chuỗi liên kết, thì sản phẩm chăn nuôi quy mô nông hộ, gia trại mới có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Ông Phạm Thành Long nhấn mạnh.
2: Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm nói chung, thì việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học sẽ phòng ngừa được nhiều mầm bệnh xâm nhiễm từ bên ngoài vào khu vực chăn nuôi. Do vậy, thì việc thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi cần được ưu tiên là biện pháp số 1 hiện nay để kiểm soát dịch bệnh, đồng thời kết hợp đồng bộ với những cái biện pháp phòng bệnh khác như tiêm phòng hoặc là giám sát phát hiện mầm bệnh để xử lý kịp thời.
0: Những năm gần đây, nhiều loại dịch bệnh động vật nguy hiểm diễn biến phức tạp nên việc xây dựng cơ sở vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh là hết sức cần thiết. Chỉ khi sản phẩm vật nuôi được sản xuất trong vùng an toàn dịch bệnh có truy xuất nguồn gốc đầy đủ thì mới xây dựng được uy tín thương hiệu vững chắc ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong 5 tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước đã phát hiện hơn 500 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 26 tỉnh, thành phố. Các ổ dịch chủ yếu xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ với hơn 60.000 con lợn đã bị tiêu hủy. Trước những diễn biến như vậy, cần có những giải pháp nào để giúp người chăn nuôi phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông có đánh giá như thế nào về tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi ở nước ta hiện nay ạ?
5: Đó là nó diễn biến rất phức tạp. Đấy, một là chúng ta phải đưa ra các cái biện pháp để chống trên cục diện rộng. Đấy, và trong 2026 đến nay thì nó có đã ghi nhận tới khoảng trên 500 cái ổ dịch ở tại 25 tỉnh, thành phố và đã có tới trên 60.000 con lợn buộc phải tiêu hủy. Thứ hai, điểm đáng chú ý nữa đó là so với 2025 ấy, thì dịch bệnh nó đã tiếp tục tấn công vào các cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Mà chăn nuôi nhỏ lẻ chúng ta thì cũng còn đang chiếm tỷ lệ rất là cao. Nhất là trong cái bối cảnh thời tiết nắng nóng như thế này thì nó cũng có cái ảnh hưởng rất lớn. Một cái nữa là cái phương tiện vận chuyển đấy, thì cũng là một trong những cái mà ở một số nơi, ở một số chỗ thì cái việc kiểm soát cái vận chuyển này cũng chưa đảm bảo, cho nên cũng là một trong những nguy cơ diễn ra cái bệnh dịch tả lợn châu Phi rất cao và so với những cái năm trước thì có thể là cao hơn.
4: Theo ông, cần có những giải pháp gì từ phía cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương để phòng chống loại dịch bệnh này trong thời gian tới ạ?
5: Phát hiện ra có dịch rồi thì chúng ta việc đầu tiên là chúng ta cách ly tuyệt đối để theo dõi. Cái thứ hai nữa là chúng ta thực hiện ngay cái việc khai báo với chính quyền địa phương để có những cái biện pháp áp dụng tổng quan để mà tránh cái hiện tượng là lây lan giữa hộ này hộ kia. Thứ ba nữa là chúng ta áp dụng ngay các cái biện pháp vệ sinh tiêu độc Trước hết chúng ta phải xử lý ngay cái việc mà vệ sinh cơ giới đối với chuồng nuôi, đối với sân, đối với cái hệ thống cống rãnh. Đấy, sau đó thì chúng ta dùng các cái loại thuốc sát trùng và hạn chế cái việc mà phát sinh mầm bệnh, trong đó có cái dịch tả lợn châu Phi. Một cái biện pháp nữa là chúng ta kiểm soát cái nguồn thức ăn và nước uống, và tuyệt đối không để cho các loại thức ăn thừa, thức ăn dư

0: điểm đấy.
1: Còn với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, cần thực hiện những giải pháp gì để ứng phó với nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi thưa ông?
0: Về phía cơ quan chức năng nhà nước ấy, thì cần tập trung quyết liệt một số các giải pháp. Cái giải pháp thứ nhất là tăng cường cái giám sát dịch bệnh để phát hiện sớm các cái ổ dịch và có các biện pháp xử lý khoanh vùng ngay nếu như không xảy ra dịch bệnh. Và vì thế chúng tôi cũng rất mừng là các địa phương hiện nay đấy, để chủ động phòng chống dịch bệnh thì thường là có một cái kế hoạch dài hơi. Ngay từ đầu năm đã có những cái chỉ đạo, những kế hoạch cụ thể thì đây cũng chính là một cái biện pháp giám sát đầu tiên. Cái thứ hai nữa là phải kiểm tra chặt chẽ cái lưu thông. Khi xảy ra các dịch thì thực hiện cái việc mà thành lập các cái chốt kiểm dịch để nội bất xuất ngoại bất nhập, để tránh cái hiện tượng khi có lên dịch bệnh thì lưu thông qua vùng này vùng kia, thì đấy là cái giải pháp thứ hai. Cái giải pháp thứ ba đó là đẩy mạnh cái công tác truyền thông để làm như thế nào đấy chính người chăn nuôi người ta phải chủ động. Không cần hô hào thì người ta đã làm rồi, thì cái đấy chính là một cái biện pháp truyền thông. Một cái giải pháp nữa thì theo quan điểm của chúng tôi cũng chúng ta cũng thực hiện tốt các hỗ trợ buộc phải tiêu hủy dịch bệnh để cho người dân tái sản xuất. Cái thứ hai nữa là người ta yên tâm mà trong cái việc mà thực hiện khai báo dịch bệnh. Về cái mà chúng ta cũng thực hiện tốt tuyên truyền để người dân thực hiện tốt 5 không, đó là không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh, không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh và không vứt xác chết ra cái môi trường và không sử dụng các loại thức ăn chưa qua xử lý nhiệt để cho lợn ăn. Thì chúng ta thực hiện tốt các cái giải pháp như này thì chúng ta đồng thời ngăn chặn các cái dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm nói chung và cái bệnh dịch tả lợn châu Phi nói riêng.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tía tía ra Tam Đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB Đình Vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB Đình Vũ, con thấy được lắm. Trong DAB Đình Vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB Đình Vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB Đình Vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ này bay trúng đậm quá hen. DAB Đình Vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB Đình Vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB Đình Vũ, phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB Đình Vũ, niềm vui của già nông.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
8: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy.

0: gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Mùi gì mà thơm thế?
4: Yến mạch và hạt sen.
3: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
4: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
5: Wow, là gì đây?
4: Là cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
6: Ngon, dịu ca nha.
4: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
3: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
4: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080.
7: Nông nghiệp chuyển động.
8: Nông nghiệp chuyển động.
9: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên các vùng trồng vải trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh, người dân đang bước vào cao điểm thu hoạch. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân, trái vải thiều Bắc Ninh còn tiếp tục khẳng định thương hiệu tại nhiều thị trường quốc tế. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Tại thôn Đìa, xã Phúc Hòa, không khí thu hoạch vải thiều diễn ra khẩn trương. Dù sản lượng năm nay giảm do ảnh hưởng của thời tiết, nhưng bù lại, giá bán ở mức khá cao, từ 35.000 đồng đến 50.000 đồng mỗi kg. Chị Nguyễn Thị Trinh, một hộ trồng vải ở thôn Đìa, xã Phúc Hòa, cho biết, việc áp dụng quy trình sản xuất Việt Gáp cùng sự hỗ trợ xúc tiến thương mại của địa phương đã giúp trái vải đến được nhiều thị trường xuất khẩu.
11: Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, xúc tiến thương mại, tiêu thụ giúp người dân chúng tôi. Cho nên là cái giá của vải thiều của chúng tôi năm nay thì cũng dao động từ 35 đến 50 nghìn một kg. Đưa cái khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất an toàn để nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm. Vì thế mà cái quả vải thiều ấy của chúng tôi được đến những cái thị trường rất là khó tính đấy.
10: Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có gần 30.000 ha vải thiều, trong đó hơn 17.500 ha sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hàng trăm ha đạt chứng nhận Global Gáp. Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, Bắc Ninh còn đẩy mạnh xây dựng thương hiệu. Đến nay, vải thiều Bắc Ninh đã được bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý tại 8 quốc gia, tạo nền tảng quan trọng để mở rộng thị trường xuất khẩu. Cùng với đó, địa phương cũng tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử. Theo ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, địa phương đang tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong khâu logistics, thông quan và kết nối thị trường.
12: Chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện thông thoáng về thủ tục hành chính, tối ưu hóa hạ tầng logistics, kho bãi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và nước bạn Trung Quốc để thiết lập những luồng xanh ưu tiên, giúp thông quan nhanh chóng tại các cửa khẩu trọng điểm như Bằng Tường, Hà Khẩu. Mục tiêu duy nhất làm sao để từng trái cây khi đến tay người tiêu dùng phải giữ được độ tươi ngon nhất, trọn vẹn nhất.
10: Theo ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Bắc Ninh đang có nhiều lợi thế để phát triển thương hiệu vải thiều theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Quy mô sản xuất lớn, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao cùng hệ thống mã số vùng trồng được quản lý chặt chẽ đang tạo nền tảng vững chắc để trái vải Bắc Ninh nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
13: Tôi thấy Bắc Ninh có 3 nền tảng chiến lược, quy mô đủ lớn để tổ chức thị trường theo hợp đồng và theo chuỗi. Chất lượng, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đủ điều kiện để nâng cấp xuất khẩu. Và dư địa thị trường trong nước còn rất lớn để phát triển các kênh bán lẻ hiện đại, thương mại điện tử, tiêu dùng, quà tặng, du lịch, trải nghiệm và chế biến sâu.
10: Trong số các thị trường xuất khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ vải thiều lớn nhất của Việt Nam. Với nhu cầu lớn, khoảng cách địa lý thuận lợi và hệ thống cửa khẩu ngày càng được nâng cấp, đây tiếp tục là thị trường quan trọng đối với vải thiều Bắc Ninh. Ông Vương Quần, đại diện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đánh giá cao chất lượng nông sản Việt Nam và tin tưởng triển vọng hợp tác thương mại nông sản giữa hai nước sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.
14: Tôi tin rằng các mặt hàng nông sản và sản phẩm ô cốp tỉnh Bắc Ninh sẽ trở thành nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam ngày càng thuận lợi hơn. Qua đó, người tiêu dùng Việt Nam và Trung Quốc sẽ có thêm cơ hội tiếp cận rộng rãi với các sản phẩm nông sản chất lượng cao của Việt Nam. Với những lợi thế đó, các mặt hàng nông sản Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục được mở rộng và thuận lợi thâm nhập vào thị trường Trung Quốc.
10: Đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế là minh chứng cho những nỗ lực của Bắc Ninh trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và đáp ứng ngày càng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Từ những vườn vải trên vùng đất Kinh Bắc, trái vải thiều hôm nay đã có mặt tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành công đó không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho người nông dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh nông sản Việt Nam chất lượng cao trên thị trường quốc tế. Với sự đầu tư bài bản từ sản xuất đến xây dựng thương hiệu, vải thiều Bắc Ninh đang tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển.

0: Chuyên mục nông nghiệp chuyển động xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, những yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường, truy xuất nguồn gốc hay giảm phát thải từ các thị trường nhập khẩu là động lực để ngành nông nghiệp nước ta tổ chức lại sản xuất theo hướng bền vững. Vì vậy, phát triển nông nghiệp xanh đang là yêu cầu hiện hữu đối với nông nghiệp Việt Nam. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, thực tế triển khai các mô hình chuyển đổi sản xuất nông nghiệp xanh trên phạm vi cả nước thời gian qua như thế nào?
2: Hiện nay sản xuất chuyển đổi xanh hay là sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn thì chúng ta đang thực hiện trên phạm vi rộng toàn quốc. Tuy nhiên thì tôi đánh giá và cho rằng hiện nay những cái mô hình sản xuất này vẫn đang còn nhỏ và chưa đạt được cái mức độ để xây dựng thành những vùng nguyên liệu, hay nói cách khác là sản xuất với quy mô lớn hơn. Chính vì vậy mà quan điểm của khuyến nông của chúng tôi thì muốn là người nông dân sẽ tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật mới và phải mở rộng diện tích sản xuất. Và hiện nay cái việc nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp xanh trên phạm vi toàn quốc thì còn chậm, quy mô còn nhỏ và phân tán. Đây là cái thực trạng phổ biến, có thể khái quát ở một số cái nguyên nhân. Thứ nhất là hạn chế về quy mô sản xuất và tổ chức nông dân, khó áp dụng cái đồng bộ các cái quy trình xanh và kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Thứ hai là chi phí chuyển đổi sang sản xuất xanh có cao hơn so với thông thường, và cái lợi ích ngắn hạn thì chưa nhìn thấy rõ ràng. Chuyển sang sản xuất xanh thường đòi hỏi cái đầu tư ban đầu lớn như giống, vật tư hay là chi phí chứng nhận và những cái chi phí liên quan đến xử lý phụ phẩm và đầu tư hạ tầng vân vân, trong khi cái thời gian hoàn vốn thì dài. Về thị trường và chuỗi giá trị xanh thì chưa phát hiện chuyển đồng bộ. Mặc dù cái nhu cầu nông sản xanh tăng và thị trường tiêu thụ ở thế giới cao nhưng mà chưa ổn định, rồi liên kết giữa nông dân và hợp tác xã với doanh nghiệp còn lỏng lẻo và thiếu các chuỗi giá trị khép kín, thì cái này thì khuyến nông cũng cần vào cuộc để tổ chức sản xuất cho nông dân, gắn nông dân với hợp tác xã với doanh nghiệp để làm sao sản xuất theo chuỗi giá trị khép kín.
1: Vậy ngành nông nghiệp và môi trường cần làm gì để biến áp lực về tiêu chuẩn xanh từ các thị trường nhập khẩu thành động lực cải thiện tiêu chuẩn chất lượng nông sản Việt thông qua việc chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng tuần hoàn hữu cơ bền vững, thưa ông?
2: Tôi chỉ tính một cái đơn giản này, sản xuất nông nghiệp của chúng ta đáp ứng đủ hết cái nhu cầu tiêu dùng trong nước. Mỗi khi một cái sản phẩm của chúng ta mà bà con thấy có hiệu quả và sản xuất, nhưng chúng ta không sản xuất theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng của nhà nhập khẩu mà chúng ta bị dư thừa thì lại xảy ra tình trạng giải cứu nông sản. Thế thì chúng ta muốn sản xuất có hiệu quả thì đương nhiên theo xu thế bây giờ chúng ta phải biết được rằng là chúng ta làm cái gì và bán cho ai và bán ở đâu, thậm chí là bán giá như thế nào để chúng ta có thể hạch toán chi phí đầu vào chúng ta chi phí hết bao nhiêu, và để sản xuất ra thì chúng ta có lợi hay không, có lãi hay không. Tức là chúng ta phải có một cái hình thức tổ chức sản xuất một cách đồng bộ và khẳng định là sản phẩm của chúng ta sản xuất ra phải bán được. Thì từ chỗ đó thì chúng ta phải tổ chức cái vùng nguyên liệu và dưới sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật cũng như là cán bộ khuyến nông cơ sở đồng hành cùng với bà con nông dân, với hợp tác xã và có sự tham gia của doanh nghiệp, thì chúng ta phải sản xuất theo quy trình kỹ thuật, phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và khẳng định sản phẩm chúng ta sản xuất ra là đủ về mặt số lượng, đúng về mặt thời gian thu hoạch để có đủ sản phẩm đủ lớn cho cái việc xuất khẩu. Và muốn làm như vậy thì không còn cách nào khác là chúng ta phải chuyển đổi tư duy. Chúng ta không thể làm theo lối mòn trước đây là chúng ta có gì chúng ta làm đấy, chúng ta làm quen cái gì chúng ta làm cái đấy. Còn bây giờ với cái chiến lược hiện nay thì chúng ta sản xuất để xuất khẩu, bởi vì chúng ta làm cho chúng ta đủ ăn rồi và chúng ta phải xuất khẩu. Và như vậy chúng ta muốn làm giàu chúng ta cũng phải làm đủ tiêu chuẩn chất lượng để có cái giá trị kinh tế cao và thu nhập cao. Và tôi lại khẳng định lại là chúng ta làm hiện nay chúng ta phải áp dụng khoa học kỹ thuật. Có áp dụng khoa học kỹ thuật thì chúng ta mới thành công.
1: Để quá trình chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp diễn ra nhanh và hiệu quả theo mục tiêu mà chính phủ đề ra từ nay đến năm 2050 thì các cơ chế chính sách cần tập trung vào những vấn đề gì, thưa ông?
2: Theo tôi thì nhà nước cũng cần có

0: một số chính sách để phục vụ cho cái chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp. Trước hết thì cũng cần có cái đầu tư về mặt cơ sở hạ tầng đối với các cái vùng sản xuất chuyên canh. Tôi lấy ví dụ để áp dụng đồng bộ về khoa học kỹ thuật chẳng hạn như là cơ giới hóa thì máy móc nó phải đi đến được vào các vùng sản xuất. Thứ hai, hiện nay rất nhiều vùng sản xuất là cần đến điện thì hệ thống đường điện đến cái vùng sản xuất hiện nay cũng chưa được nhiều. Thứ ba là cái hệ thống liên quan vừa là phục vụ sản xuất nhưng đồng thời cũng vừa là giao thông để có thể vận chuyển vật tư đầu vào và vận chuyển sản phẩm đầu ra. Có như vậy thì cái sản phẩm của chúng ta mới đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Hiện nay thì cái tỷ lệ mô hình về sản xuất nông nghiệp xanh này trong các mô hình khuyến nông không được nhiều, nó chỉ chiếm khoảng độ 30-35%. Trong đó còn các cái mô hình mang tính áp dụng tiến bộ kỹ thuật khác. Thế còn chúng ta phải có những cái đầu tư cho những cái mô hình mang tính áp dụng thực sự, bao gồm áp dụng quy trình sản xuất xanh và kết hợp với chuyển đổi số. Bởi vì trong sản xuất xanh ấy, nó có cả cái việc cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc để làm sao mà chúng ta thực hiện đúng quy trình kỹ thuật thì cái đầu tư cũng cần phải tăng cường hơn và những chính sách hoạt động phụ trợ khác để có thể giúp chuyển sản xuất nông nghiệp từ sản xuất thường sang sản xuất xanh mang tính hiệu quả và bền vững.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Hoàng Văn Hồng về những thông tin vừa rồi.
2: Nhịp sống nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, từ chủ trương đúng sát thực tiễn của chính quyền cơ sở, người dân xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai đã đồng thuận hiến đất, tháo dỡ hàng rào để mở rộng đường giao thông nông thôn. Những con đường mới không chỉ giúp việc đi lại vận chuyển nông sản thuận lợi hơn mà còn thể hiện sức mạnh đoàn kết, sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân trong xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Hoàng Quy, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên có bài đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Những ngày này, thôn Kim Môn, xã Chư A Thai rộn ràng tiếng cười nói, xen lẫn tiếng máy móc thi công tuyến đường liên thôn đang được mở rộng lên 8 mét. Không khí khẩn trương, phấn khởi lan khắp thôn khi bà con cùng chung sức làm con đường mới khang trang, sạch đẹp, thuận lợi hơn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và hàng hóa. Để công trình sớm hoàn thành, nhiều hộ dân đã tự nguyện lùi hàng rào, hiến đất. Gia đình ông Phạm Văn Hùng là một trong những hộ tiên phong tháo dỡ toàn bộ bờ rào, hiến hơn 74 mét vuông đất trong căn nhà nằm sát tuyến đường đang mở rộng. Ông Hùng chia sẻ niềm vui khi chứng kiến quê hương ngày càng đổi thay.
4: Gia đình hiến đất coi như là từ mét đường cũ là vào trong sân là hiện là 3 mét. Thế chúng tôi đã đồng ý để cùng với nhà nước tham gia con đường để cho nó sạch làng nghĩa xóm để mình giao thông và nó thuận tiện mọi phần đi lại, thì về nông sản thì nó cũng tiện cho mọi cái cho người dân. Tất cả những người quanh quanh đây là cũng tất cả cùng theo cả để mà hiến đất để cùng với nhà nước nào.
3: Sự đồng thuận hiến đất làm đường cũng xuất phát từ thực tế đời sống người dân đã gắn bó nhiều năm với những con đường liên thôn chật hẹp được làm từ lâu đời. Trước đây, vào mùa thu hoạch, xe tải không thể vào tận nơi thu mua nông sản vì đường nhỏ, nhiều đoạn xuống cấp. Người dân phải chở lúa, khoai lang ra tận tỉnh lộ 662B để bán cho thương lái. Ông Đỗ Văn Lời, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Kim Môn cho biết, khi chủ trương mở rộng đường được triển khai, các hộ dân đều nhanh chóng hưởng ứng.
5: Chỉ đạo của trên mở rộng và hiến đất làm đường bê tông nông thôn mới là rộng thì nó lợi ích cho dân. Bà con với nhất trí cao với cái tinh thần là làm cho mình đi, là mình được hưởng, mà được biết là mình làm nên phúc lợi của nhân dân rất là lớn.
3: Xã Chư A Thai hình thành sau sáp nhập các xã A Dun Hạ, Gia A Ke và Chư A Thai, huyện Phú Thiện cũ, trở thành vùng sản xuất lúa trọng điểm phía Tây tỉnh Gia Lai. Xác định giao thông là động lực phát triển, địa phương đã đầu tư 18 tuyến đường liên thôn với tổng vốn hơn 17,4 tỷ đồng. Trong đó, người dân đã tự nguyện hiến gần 5.000 mét vuông đất làm đường, đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Lượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư A Thai cho biết, xã đang tiếp tục triển khai thêm 7 tuyến đường mới và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.
6: Triển khai các tuyến đường thì được sự đồng thuận cao của người dân, giúp chính quyền triển khai nhanh các cái dự án. Trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng đã thành lập tổ vận động tuyên truyền giải phóng mặt bằng và đã tổ chức vận động tuyên truyền và các thôn, cả hệ thống chính trị của các thôn vào cuộc tiến hành vận động tuyên truyền bà con hưởng ứng cuộc vận động hiến đất làm đường.
3: Từ những phần đất người dân tự nguyện hiến tặng, những con đường mới ở Chư A Thai đang dần hình thành. Đường rộng hơn, việc đi lại và vận chuyển nông sản cũng thuận lợi hơn. Quan trọng hơn, trên mỗi tuyến đường ấy là sự đồng lòng của nhân dân cùng chính quyền địa phương trong hành trình xây dựng quê hương.

0: thương ngày càng khởi sắc.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Hữu Hưng, Tuấn Nam cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Người thì đầu

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
5: Ông Đôn à,
4: vâng.
5: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
4: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
5: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
4: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
5: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
6: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
7: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
11: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đây.
13: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
12: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
13: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
12: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
13: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
12: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 11 tháng 6, tức ngày 26 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.

0: gặp mặt 100 đại biểu trong chương trình Việc Tử Tế nhân kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, một việc tử tế hôm nay là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc. Hôm nay, hơn 1 triệu 200.000 thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá và khởi tố 2 đường dây chế tác trang sức giả thương hiệu nổi tiếng và buôn lậu vàng trị giá lên tới 1.000 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, lần đầu tiên Liên Hợp Quốc cử đoàn điều tra tới Liban đánh giá tình hình vi phạm luật quốc tế của các bên tham gia xung đột. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới chúc mừng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau khi trở thành người đứng đầu chính phủ có thời gian giữ chức liên tục dài nhất trong lịch sử Ấn Độ. Trong chương trình, Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI và câu chuyện thấu cảm trong giải ngân vốn đầu tư công. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tròn 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Nhấn mạnh tại cuộc gặp mặt 100 đại biểu trong chương trình Việc Tử Tế của Đài Truyền hình Việt Nam hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, một việc tử tế hôm nay là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, điều sâu sắc trong tư tưởng của Bác là thi đua không phải khẩu hiệu hình thức mà bắt đầu từ công việc hàng ngày của mỗi người. Mỗi người làm tốt phần việc của mình vì lợi ích chung, vì đó là thi đua, đó cũng là yêu nước. Để làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị

0: Các bộ ngành địa phương, các cơ quan và toàn dân tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Mỗi người dân phải lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm, đóng góp vào lợi ích chung vì sự ổn định và phát triển đất nước.
1: Coi trọng xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới và trong môi trường xã hội thuận lợi để sự tử tế được bảo vệ, được lan tỏa. Chúng ta cần những con người yêu nước, bản lĩnh trí tuệ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo. Những phẩm chất ấy phải được bồi đắp từ gia đình, từ nhà trường, từ cộng đồng và toàn bộ môi trường xã hội. Cùng với đó, cần ghi nhận kịp thời, khen thưởng xứng đáng, bảo vệ những hành động dũng cảm, nhân văn vì lợi ích chung, xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng lòng tốt, trục lợi từ thiện, giả danh nhân ái, làm tổn thương đến niềm tin xã hội.
2: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, các địa phương đang đẩy nhanh việc rà soát, sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn. Nhiều tỉnh dự kiến giảm một nửa số đơn vị. Tại Quảng Ninh, trên cơ sở rà soát, các địa phương đề xuất sắp xếp thành 624 thôn, tổ dân phố mới, tức giảm hơn 50% số đơn vị so với hiện nay. Tin của phóng viên Trường Giang.
3: Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh có 1.452 thôn bản khu phố, trong đó còn 989 thôn quy mô dưới 350 hộ, 51 thôn chưa đạt 50 hộ, chưa đáp ứng tiêu chí theo Nghị định số 185 năm 2026 của Chính phủ. Trên cơ sở rà soát, các địa phương đề xuất sắp xếp thành 624 thôn tổ dân phố mới, giảm 57% số đơn vị so với hiện nay. Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường, thì tỉnh đã cơ bản thống nhất phương án, yêu cầu hoàn thiện trước ngày 10 tháng 6 và đảm bảo các thôn bản khu phố sau sắp xếp đi vào hoạt động ổn định từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Hiện các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp, lấy ý kiến nhân dân, trình Hội đồng Nhân dân cung cấp xem xét thông qua, bảo đảm công khai minh bạch.
2: Theo kế hoạch tháng 6 này, tỉnh Lạng Sơn hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố. Hiện địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến người dân, xây dựng và hoàn thiện phương án sắp xếp khoa học, linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tin của phóng viên Duy Thái.
4: Qua rà soát, Lạng Sơn có 1.400 trên 1.646 thôn tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ dân, thuộc diện phải xem xét sắp xếp theo quy định. Để tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai, cấp ủy chính quyền các cấp đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp thôn tổ dân phố. Ông Vương Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ.
5: Chúng tôi tiếp tục tổ chức cuộc họp với bí thư trưởng thôn và các cơ quan như mặt trận, công an, y tế, quân sự với các phòng ban chuyên môn. Và cho đến thời điểm hiện nay thì có thể nói là chúng tôi đã định hình được bộ máy, rồi đã xác định được cái tên thôn và đã nộp phương án về sắp xếp thôn cho tỉnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hơn 1.200.000 thí sinh cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Đây là môn thi duy nhất được tổ chức theo hình thức tự luận và cũng là môn học luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của thí sinh, phụ huynh cũng như là giáo viên. Phóng viên Lê Thu đưa tin.
6: Năm nay, đề thi ngữ văn tiếp tục được xây dựng theo hướng phát triển phẩm chất năng lực người học, tăng cường sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Điều này đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm chắc kiến thức, kỹ năng đọc hiểu, nghị luận, mà còn phải biết vận dụng hiểu biết thực tiễn, tư duy độc lập và khả năng diễn đạt của bản thân. Ở thời điểm này, điều các em quan tâm nhất là giữ tâm lý bình tĩnh, phân bổ thời gian hợp lý và tránh những sai sót đáng tiếc trong quá trình làm bài.
7: Em chỉ mong kiểu nghị luận xã hội là 600 chữ thôi ạ. Không, chủ đề thì nó cũng kiểu tùy thôi nên là cũng không biết trước được ạ. Xem đề như nào thì làm thế.
8: Em chắc là phần đọc hiểu ạ. Tại vì phần đấy nó có nhiều dạng câu nên em sợ. Em thích thơ hơn ạ. Vì khiến mình nghĩ được nhiều cái để viết hơn. Còn văn thì văn em phải đọc kiểu chữ nó nhiều ấy. Nên là em hơi lười đọc với cả cũng khó để mà tả được.
6: Theo các giáo viên, với định hướng ra đề mới, điều quan trọng nhất là thí sinh phải nắm được đặc trưng của từng thể loại văn bản, kỹ năng đọc hiểu và khả năng liên hệ thực tiễn. Đặc biệt, ở phần nghị luận xã hội, các em cần thể hiện được chính kiến, góc nhìn cá nhân trước những vấn đề mang tính thời sự và có ý nghĩa xã hội.
2: Cùng với học sinh cả nước ở vùng đảo xa, 300 học sinh tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng cũng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đáng chú ý, lần đầu tiên đề thi được in sao ngay tại đảo, giúp tăng cường bảo mật, chủ động ứng phó với thời tiết biển, không làm gián đoạn do di chuyển từ đất liền ra đảo, qua đó đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thông suốt. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Sĩ.
9: Tại trường trung học phổ thông Ngô Quyền, điểm thi duy nhất trên đảo, không khí khẩn trương hiện rõ trong từng khâu tổ chức. Toàn bộ 13

0: Phòng thi đã được rà soát và kiểm tra lần cuối. Kỳ thi năm nay, đặc khu Phú Quý có 300 thí sinh đăng ký dự thi, bao gồm 25 thí sinh tự do. Để đảm bảo khâu tổ chức, 48 cán bộ làm nhiệm vụ, trong đó có 26 giáo viên trực tiếp coi thi, đã từ đất liền ra đảo. Một trong những điểm đổi mới mang tính bước ngoặt của kỳ thi năm nay là việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng quyết định thành lập điểm in sao đề thi ngay tại đặc khu Phú Quý. Không chỉ giúp hội đồng thi chủ động được nguồn đề và đảm bảo thời gian bàn giao, mà còn tăng cường tối đa công tác bảo mật. Quan trọng hơn, việc làm này giúp giảm thiểu thời gian vận chuyển đề thi từ đất liền ra đảo, hạn chế những rủi ro do diễn biến thời tiết biển phức tạp trong mùa mưa bão. Đồng thời, giải pháp cũng giúp tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi để xử lý nhanh các tình huống phát sinh.
1: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngành giáo dục các địa phương cũng có phương án nhằm đảm bảo an toàn, không để thí sinh bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
2: Để đảm bảo cho 19.800 thí sinh trước những nguy cơ từ mưa lũ đầu mùa, ngành giáo dục tỉnh Lào Cai đã xây dựng phương án hỗ trợ ăn ở, đi lại cho học sinh trong trường hợp thời tiết diễn biến phức tạp, bảo đảm không em nào bị lỡ kỳ thi vì thiên tai. Thầy giáo Hà Hữu Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng cho biết, Lào Cai chủ động đảm bảo an toàn cho thí sinh.
3: Nhà trường lấy số điện thoại và thông tin của học sinh, bên cạnh đó thì lấy thêm số điện thoại của người thân, ngoài ra lấy thêm cả số điện thoại của người hàng xóm sát sườn với nhà học sinh và số điện thoại của cả đồng chí trưởng bản, để nếu như thí sinh đến trễ qua thống kê thì nhà trường cũng sẽ có những cái phương án liên lạc, có những cái phương án tối ưu nhất để học sinh đến trường thi kịp giờ.
2: Tại Lai Châu, điểm thi xa trung tâm tỉnh nhất nằm tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Ca Lăng, xã Thủ Lũm, cách trung tâm tỉnh khoảng 220 km và xã biên giới Phong Thổ có gần 450 thí sinh, 24 phòng thi tham gia dự thi tại hai điểm thi. Những ngày qua trên địa bàn Lai Châu liên tiếp xuất hiện mưa lớn, nhiều khu vực xảy ra sạt lở đất đá, ngập úng cục bộ. Lực lượng chức năng địa phương cũng đã bố trí trực tại các vị trí có nguy cơ sạt lở để kịp thời xử lý khi có sự cố. Đối với các điểm thi vùng sâu vùng xa, đề thi đã được vận chuyển đến trước thời điểm thi chính thức 2 ngày nhằm phòng ngừa nguy cơ giao thông bị chia cắt. Trung tá Triệu Quang Hùng, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng cho biết.
4: Với cái diễn biến phức tạp của điều kiện thời tiết thì chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn phương tiện về quần áo mưa, áo phao để trong những cái tình huống cấp thiết có thể xảy ra, cố gắng bằng cách an toàn nhất, nhanh nhất đưa các cháu đến điểm thi để đảm bảo an toàn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay thì thí sinh làm bài thi ngữ văn trong thời gian 120 phút. Buổi chiều, dự thi môn toán với thời gian làm bài là 90 phút. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong buổi làm thủ tục dự thi chiều qua thì có 1.208.968 thí sinh đến làm thủ tục, đạt tỷ lệ 98,79%. Các thí sinh cũng đã được tuyên truyền đầy đủ về quy chế thi. Vì vậy, toàn xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần tiếp tục nhắc nhở, đồng hành cùng thí sinh để các em bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, bình tĩnh, không chịu áp lực, đồng thời tuyệt đối không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để gian lận trong kỳ thi. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 2 vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, triệt phá đường dây chế tác, tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả, các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan công an cũng làm rõ đường dây buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tăng vật liên quan.
2: Theo cơ quan điều tra, ngày 29 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh triệu tập làm việc với 20 đối tượng là người quản lý, điều hành, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của công ty trách nhiệm hữu hạn trang sức Helia Fine Jewelry do Nguyễn Văn Huy làm giám đốc và Đào Thùy Trang sinh năm 1999, trú tại phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh là phó giám đốc, trực tiếp điều hành công ty từ tháng 6 năm 2025 đến nay. Khai nhận, trong quá trình hoạt động, công ty đã chế tác gia công thêm nhiều sản phẩm giả, các thương hiệu nổi tiếng. Ngoài ra còn liên hệ với các đối tượng từ Hồng Kông, Trung Quốc thông qua ứng dụng WeChat để đặt mua các sản phẩm giả nhãn hiệu đưa về Việt Nam tiêu thụ. Từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả, các thương hiệu nổi tiếng, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 5 bị can về các tội buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu theo quy định tại Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ đường dây buôn lậu vàng liên tỉnh và xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam.

0: khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 6 bị can. Đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn trị giá gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan. Đường dây có sự liên thông nhiều địa bàn dàn trải từ Tây Ninh đến Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thanh Hóa. Các đối tượng chỉ liên lạc qua các nền tảng Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo, chỉ giao dịch tiền mặt, không nhận tiền chuyển khoản nhằm đối phó với các cơ quan chức năng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả, diễn đàn tương lai ASEAN AFF 2026 với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình thịnh vượng lấy người dân làm trung tâm đã bế mạc vào chiều qua. Đây là diễn đàn được tổ chức với quy mô kỷ lục lên tới 1.200 đại biểu trong và ngoài nước tham dự. Thành công của diễn đàn tương lai ASEAN 2026 được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam tại ASEAN. Ghi nhận của phóng viên Thiều Dương.
4: Đây là năm thứ ba Việt Nam tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN. Đánh giá về sự kiện này, Tổng thư ký ASEAN Cao Ki Hun nhấn mạnh, Việt Nam đã khởi xướng diễn đàn tương lai ASEAN 3 năm trước.
5: Việt Nam has launched the ASEAN Future Forum.
6: Đây là một đóng góp rất quan trọng cho việc xây dựng cộng đồng ASEAN bằng cách quy tụ các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, các nhà tư tưởng, các chuyên gia và các viện nghiên cứu, cũng như đại diện giới trẻ ASEAN để cùng thảo luận về tương lai của ASEAN cũng như trên toàn thế giới. Sáng kiến này rất quan trọng trong việc huy động tất cả các ý tưởng mới và các khuyến nghị mới.
4: Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 thảo luận nhiều chủ đề như thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tăng cường an ninh năng lượng, những mô hình phát triển mới trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu. Đại sứ Australia tại ASEAN, bà Tiffany McConnell, bày tỏ ấn tượng về công tác tổ chức và nội dung thảo luận tại diễn đàn qua các năm.
6: Dưới sự tổ chức của Việt Nam, diễn đàn đã tạo ra một không gian để cho tất cả những ai có cam kết và đầu tư vào sự thành công của ASEAN có thể đến và thảo luận.
4: Bên cạnh thúc đẩy hợp tác trong khu vực ASEAN nói riêng và quốc tế nói chung, Việt Nam tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN 2026 tại Hà Nội cũng được xem là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế. Ông Nguyễn Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Trung Nguyên Legend khu vực ASEAN cho biết.
7: Diễn đàn đã đem đến những cái lợi ích rất là thiết thực cho doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp liên doanh của nước ngoài tại Việt Nam. Là một cái bệ phóng mới cho doanh nghiệp trong cái việc vươn ra toàn cầu. Thì thông qua diễn đàn này, chúng ta có thể là quảng bá cho các quan khách của các nước giá trị sản phẩm của Việt Nam.
3: Chuyển sang những tin quốc tế đáng chú ý khác. Sáng sớm nay, tức chưa đầy một ngày sau màn đối đầu hỏa lực ác liệt Mỹ với Iran, lực lượng Mỹ tại khu vực đã mở lại các cuộc tập kích vào Iran. Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại nhiều điểm khác nhau ở Iran, trong đó có thủ đô Tehran. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turek, Liên Hợp Quốc sẽ cử một nhóm điều tra tới Liban vào tuần tới nhằm đánh giá các hành vi có thể vi phạm luật pháp quốc tế của tất cả các bên tham gia xung đột tại nước này. Đây là lần đầu tiên Liên Hợp Quốc triển khai một phái đoàn như vậy tới Liban. Ông Volker Turek cho biết.
8: Trong thời gian tới, tôi sẽ triển khai một nhóm chuyên gia nhằm thu thập thông tin và chứng cứ liên quan đến các cáo buộc vi phạm và lạm dụng luật nhân quyền quốc tế, cũng như các hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế và các quy định pháp lý liên quan do các bên tham gia xung đột vũ trang tại Liban thực hiện kể từ ngày 2 tháng 3 năm nay.
3: Bộ Năng lượng Mỹ hôm nay cho biết đang xem xét các công ty năng lượng vay tới 40 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm góp phần ổn định thị trường và giảm giá nhiên liệu trong bối cảnh năng lượng tiếp tục tăng do xung đột tại Trung Đông. Chính phủ Hungary đã trình lên Quốc hội một gói biện pháp chống tham nhũng và minh bạch nỗ lực trong việc thúc đẩy giải phóng khoản tiền trị giá 16,4 tỷ euro bị đóng băng từ Quỹ Liên minh châu Âu. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, nhiều lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau khi ông trở thành người đứng đầu chính phủ được bầu cử có thời gian giữ chức liên tục dài nhất trong lịch sử Ấn Độ. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
9: Hôm qua, Thủ tướng Narendra Modi đã hoàn thành 4.399 ngày liên tục giữ cương vị người đứng đầu chính phủ Ấn Độ, vượt mốc 4.398 ngày liên tiếp của cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru. Cột mốc này giúp ông Modi

0: Modi trở thành thủ tướng được bầu có thời gian giữ chức liên tục dài nhất trong lịch sử Ấn Độ kể từ khi nước này giành độc lập. Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên gửi lời chúc mừng. Trên trang mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng ông Modi sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công vĩ đại trong thời gian tới. Từ Moscow, Điện Kremlin cũng gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Narendra Modi. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá cao những thành tựu mà Ấn Độ đã đạt được dưới sự lãnh đạo của ông Modi, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế và giảm nghèo. Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis cũng gửi lời chúc mừng tới ông Modi nhân dịp lập kỷ lục mới về thời gian giữ chức liên tục. Cựu Thủ tướng Anh Rishi Sunak gọi đây là một cột mốc đáng chú ý của nền dân chủ lớn nhất thế giới, đồng thời khẳng định quan hệ đối tác Anh-Ấn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Lãnh đạo nhiều quốc gia Nam Á, Châu Phi và khu vực Thái Bình Dương cũng gửi điện chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của Thủ tướng Narendra Modi đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Ấn Độ, cũng như vai trò ngày càng nổi bật của nước này trên trường quốc tế.
1: Tiếp theo là thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đường đi vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh chỉ hòa một đều trước Saco FC ở vòng 7 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Qua đó kết thúc lượt đi ở vị trí thứ 3 với 15 điểm, kém đội đầu bảng Thái Sơn Bắc đến 4 điểm. Lễ khai mạc World Cup sẽ diễn ra vào lúc 11:30 ngày 11 tháng 6 theo giờ địa phương, tức là 0:30 rạng sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam tại Mexico, 90 phút trước khi diễn ra trận Mexico gặp Nam Phi. Các đơn vị tổ chức dự báo là riêng lễ khai mạc cùng trận đấu mở màn có thể thu hút hơn 1 tỷ lượt người theo dõi truyền hình và các nền tảng số toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, KPI là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, là công cụ đo lường và đánh giá hiệu quả công suất thể hiện qua con số, chỉ tiêu định lượng đã được chính phủ quyết định thí điểm áp dụng để đánh giá việc giải ngân vốn đầu tư công ngay trong quý 3, nhằm tăng cường việc theo dõi tiến độ, nâng cao trách nhiệm của các bộ ngành địa phương và thúc đẩy hiệu quả sử dụng nguồn vốn này. Từ thực tế công tác giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến nay, biên tập viên Nguyên Long có bài bình luận nhan đề chỉ số KPI và câu chuyện thấu cảm trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Mời quý vị cùng nghe.
2: Đầu tư công được xác định là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030, là công cụ điều hành vĩ mô, động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vì thế, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đã được Quốc hội giao lên tới 1,08 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và cao hơn khoảng 175.000 tỷ đồng so với kế hoạch vốn năm 2025. Xác định nguồn vốn mồi lớn khi được giải ngân sẽ lan tỏa tới các thành phần kinh tế, nên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đặt mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được Quốc hội phân bổ. Thế nhưng, đã qua gần nửa năm mà tổng giá trị giải ngân mới đạt khoảng 219.000 tỷ đồng, nghĩa là mới được khoảng 1/5 kế hoạch. Mặc dù tiến độ giải ngân được đánh giá có chuyển biến tích cực khi tháng sau đã cao hơn tháng trước, nhưng nếu không có các biện pháp để đo lường sự tăng tốc, chắc chắn sẽ khó có thể đạt được kế hoạch đề ra, bởi vẫn còn một khối lượng vốn khổng lồ tới 4/5 kế hoạch cần giải ngân, trong khi thời gian chỉ còn hơn nửa. Nhìn lại thực tế giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua ở nhiều công trình dự án của các bộ ngành địa phương cho thấy có muôn hình vạn trạng lý do để chậm. Không chỉ là chuyện vốn chờ dự án, có tiền không tiêu được, khi vướng mắc thủ tục, pháp lý, mặt bằng, hay vấn đề năng lực nhà thầu, mà còn có cả sự e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm của không ít cán bộ thi hành công vụ. Thậm chí còn có cả sự tắc trách trong nhiều khâu chuỗi, dẫn đến tình trạng đầu năm thong thả, cuối năm tất tả giải ngân. Và hệ quả thu về nhiều hơn là hiệu quả đạt được với đồng vốn bỏ ra. Vì thế, ngay sau khi thông tin về cơ chế đánh giá giải ngân vốn đầu tư công bằng chỉ số KPI sẽ được chính phủ thí điểm ngay trong quý 3 năm 2026 được đưa ra, cộng đồng đã đón nhận hết sức tích cực, bởi thông qua các tiêu chí chấm điểm KPI quá trình giải ngân vốn đầu tư công, người dân có thể theo dõi, đánh giá trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của các cán bộ địa phương, công chức, bộ, ngành, thấy được hiệu quả sử dụng nguồn vốn này. Theo tính toán của cơ quan thống kê, cứ giải ngân 1 đồng vốn đầu tư công sẽ kéo theo hơn 1,6 đồng vốn đầu tư tư nhân vào nền kinh tế. Khi giải ngân vốn đầu tư công tăng 10% so với năm trước, sẽ thúc đẩy GDP tăng thêm khoảng 0,6 điểm phần trăm. Đó là chưa kể, nếu hiệu suất sử dụng vốn đầu tư tăng 1 điểm phần trăm, sẽ thúc đẩy GDP tăng thêm khoảng 0,12 điểm phần trăm nữa. Nếu hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công được đưa vào nền kinh tế, theo các tính toán như vậy, chắc chắn sẽ không chỉ góp phần quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay trong năm nay, tạo đà cho các năm tới, mà còn đầu tư được nhiều công trình dự án có chất lượng, đa số đều là những công trình hạ tầng quan trọng của quốc gia. Tiêu chí, thang điểm tính KPI cũng đã được đưa ra. Công tác đánh giá chấm điểm cũng đã lên kế hoạch thí điểm từ tháng 7 đến tháng 9 trước khi áp dụng chính thức trên phạm vi toàn quốc. Vấn đề là làm sao để từ áp lực thực thi phải thực sự được thấu cảm, trở thành động lực của người thực hiện. Có như vậy, việc giải ngân vốn đầu tư công mới có thể đạt được mục tiêu đặt ra.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận với nhan đề Chỉ số KPI và câu chuyện thấu cảm trong giải ngân vốn đầu tư công.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa Nam Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Quý vị vừa nghe thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát trong chương trình. Gặp mặt 100 đại biểu trong chương trình Việc tử tế nhân kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, một việc tử tế hôm nay là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc. Để làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương, các cơ quan và toàn dân tiếp tục đổi mới phong trào thi đua nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Hôm nay, hơn 1 triệu 200.000 thí sinh cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sáng nay, thí sinh bắt đầu với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Đây là môn thi duy nhất được tổ chức theo hình thức tự luận. Đến thời điểm này, ngành giáo dục đã chuẩn bị mọi phương án để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Liên Hợp Quốc sẽ cử một nhóm điều tra viên tới Liban vào tuần tới nhằm đánh giá các hành vi có thể vi phạm luật pháp quốc tế của tất cả các bên tham gia xung đột tại nước này. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
3: Thông tin quảng cáo. Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người

0: củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
4: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
9: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ năm, ngày 11 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Điều quan trọng hơn là thông qua thi đua để con người tốt hơn, đơn vị mạnh hơn và chất lượng thực hiện nhiệm vụ ngày càng được nâng lên. Đúng như lời Bác Hồ đã dạy, là thi đua là để được người, được việc, được tổ chức.
2: Nội dung này sẽ được làm rõ hơn trong cuộc phỏng vấn đồng chí Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự về ý nghĩa và sức lan tỏa của phong trào thi đua quyết thắng nhân kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 11 tháng 6 năm 1948, ngày 11 tháng 6 năm 2026.
0: Tiếp theo chương trình là phóng sự Phía sau 10 lời thề danh dự.
2: Ở phần cuối chương trình, trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu về tổ hợp tên lửa Trường Sơn Make in Việt Nam, lá chắn hỏa lực trên hướng biển.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
3: Chiều ngày 10 tháng 6, Đoàn Kiểm tra Giám sát số 12 Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2026 tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Đoàn Kiểm tra Giám sát và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong đoàn kiểm tra, các đồng chí trong Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và đại biểu thủ trưởng các cơ quan đơn vị.
4: Kết quả kiểm tra cho thấy, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp thực hiện điều chỉnh tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức các cơ quan đơn vị, nhất là nâng cao năng lực ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế quốc phòng ở các địa bàn lĩnh vực chiến lược, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, các doanh nghiệp quốc phòng có đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh. Trong thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo đồng bộ tạo cơ sở và nguồn lực thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn quân. Nhiều công trình sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn cao, công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại đảng viên và tổ chức đảng được tiến hành bài bản chặt chẽ, bám sát các quy định và hướng dẫn, gắn đánh giá với kiểm tra giám sát và thi đua khen thưởng. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng quyết liệt lãnh đạo khắc phục khó khăn trong củng cố tổ chức quân sự địa phương, duy trì đà tăng trưởng các doanh nghiệp quân đội và phấn đấu mức tăng trưởng 10% trở lên, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước. Tiếp thu ý kiến và yêu cầu được đoàn kiểm tra thống nhất, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định các nội dung kiểm tra đợt này có tác động quan trọng, có ý nghĩa xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Vì vậy, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

0: sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra rà soát, bổ sung các nội dung nhiệm vụ giải pháp cụ thể, sát yêu cầu nhiệm vụ của quân đội. Trước hết là nghiên cứu điều chỉnh tổ chức, bảo đảm cơ sở vật chất, chế độ chính sách cho lực lượng quân sự địa phương. Gắn chặt kinh tế với quốc phòng thông qua các đề án, chương trình, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đột phá vào thực hiện nghị quyết 57. Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành quyết liệt để toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
1: Tại buổi tiếp ngày Cao Kim Huân, Tổng thư ký ASEAN sáng ngày 10 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, đoàn kết và đồng thuận là nền tảng cốt lõi để giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, cũng như duy trì trật tự khu vực mở, dựa trên luật lệ và thượng tôn pháp luật quốc tế.
0: Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, ASEAN đang ở thời điểm bản lề, bước vào giai đoạn triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp. Do đó, ASEAN cần nâng cao năng lực thích ứng, khả năng phục hồi và tự chủ chiến lược, đồng thời xây dựng một cộng đồng tự cường, lấy người dân làm trung tâm trong các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tế. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân đánh giá cao Việt Nam đã tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN, bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, góp phần định hướng dẫn dắt trong cộng đồng ASEAN.
1: Cũng trong sáng ngày 10 tháng 6 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp xã giao Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
0: Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Mong muốn Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN, hài cốt chiến tranh. Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ vào thời điểm này là rất cần thiết trong bối cảnh Việt Nam đang khẩn trương triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy, vun đắp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung, hợp tác quốc phòng song phương nói riêng ngày càng hiệu quả, thực chất.
1: Sáng ngày 10 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng.
0: Tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng và nhấn mạnh vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và cấp ủy chỉ huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng. Toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đã quán triệt nghiêm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, duy trì nền nếp hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ động tham mưu các giải pháp quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo, phối hợp hiệu quả với địa phương và các lực lượng, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, không để bị động bất ngờ. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đối ngoại biên phòng được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả nổi bật.
1: Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ khi phát động chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.109 hải cốt liệt sĩ, trong đó có 242 hải cốt liệt sĩ trong nước, 173 hải cốt tại Lào và 694 hải cốt tại Campuchia, đồng thời phát hiện 2 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang. Bộ Quốc phòng tiếp tục duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm quy tập, gồm 5 đội trong nước, 8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia, đồng thời rà soát, thành lập các đội lâm thời, bảo đảm đầy đủ kinh phí, trang bị và phương tiện phục vụ nhiệm vụ. Đối với vị trí cần xác minh thông tin về mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay các cơ quan đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, huy động mọi nguồn lực, ứng dụng các phương pháp công nghệ hiện đại như radar xuyên đất để sớm khảo sát, đào tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Hiện các lực lượng đang tổ chức đào tìm tại khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đắc Cấm và khu vực đường Trường Chinh, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.
0: Song song với công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, hoạt động rà phá bom mìn vật nổ cũng được triển khai quyết liệt. Các quân khu đã thành lập 360 đội rà phá bom mìn với gần 5.000 cán bộ chiến sĩ, sử dụng 1.311 thiết bị dò tìm. Đến nay, các lực lượng đã rà phá được 3.500 ha trên tổng số 22.725 ha, đạt 15,4% kế hoạch. Riêng khu vực vùng lõi Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang đạt hơn 40% diện tích cần rà phá. Về công tác xác định danh tính liệt sĩ, 100% quân khu và các tỉnh, thành phố

0: đã xây dựng kế hoạch thành lập 297 tổ đội lấy mẫu với quân số 3.615 người. Qua triển khai tại các nghĩa trang liệt sĩ đã lấy mẫu tại 3.651 phần mộ, trong đó có 2.510 mộ đủ điều kiện lấy mẫu.
1: Sáng ngày 10 tháng 6, các đơn vị trong toàn quân đồng loạt tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Qua 3 tháng, các chiến sĩ mới đã có bước trưởng thành toàn diện về nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ kỹ thuật chiến đấu, thể lực và bản lĩnh quân nhân. Tại buổi lễ, dưới quân kỳ quyết thắng, các chiến sĩ mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí đang nghe chương trình, thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào thi đua quyết thắng đã trở thành biểu trưng cho ý chí, sức mạnh và tinh thần vượt khó của Bộ đội Cụ Hồ. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, làm thế nào để việc đăng ký chỉ tiêu thi đua không đơn thuần là những con số? Làm sao để các phong trào được cụ thể hóa thành những mô hình dễ nhớ, dễ hiểu, dễ kiểm tra, đánh giá, và công tác khen thưởng thực sự là động lực phấn đấu cho cán bộ chiến sĩ? Đây là những vấn đề sẽ được Đại tá Tiến sĩ Bùi Thanh Cao, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự, chia sẻ trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
3: Thưa Đại tá Bùi Thanh Cao, 78 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Từ mạch nguồn tư tưởng này, quân đội ta đã cụ thể hóa phong trào thi đua quyết thắng. Theo đồng chí, hai tiếng quyết thắng mang những đặc trưng nào làm cho phong trào mang dấu ấn mà khác biệt với các phong trào thi đua ở những lĩnh vực khác?
4: Vâng, xin chào phóng viên và các đồng chí đang theo dõi chương trình. Theo tôi thì hai cái chữ quyết thắng chính là cái sự kết tinh của lòng yêu nước, ý chí chiến đấu và tinh thần vượt khó của Bộ đội Cụ Hồ. Đó không chỉ là quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ cao nhất. Có thể nói, điểm đặc biệt của phong trào thi đua quyết thắng là luôn gắn trực tiếp với nhiệm vụ chính trị của quân đội. Từ cái nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, v.v. thì ở đâu cũng cần có cái tinh thần thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quan trọng hơn, mục tiêu cuối cùng của thi đua nó không chỉ là cái những con số hay thành tích đơn thuần, mà là góp phần nâng cao cái sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đây chính là cái nét riêng tạo nên cái bản sắc của phong trào thi đua quyết thắng.
3: Khi mà phát động thi đua thì các đơn vị luôn đề ra những chỉ tiêu phấn đấu rất là cụ thể. Các đơn vị cấp dưới thường đặt ra chỉ tiêu cao hơn so với cấp trên. Ví dụ như là cấp trung đoàn phát động phấn đấu 80% quân số huấn luyện đạt khá giỏi, thì khi mà xuống đến cấp đại đội, chỉ tiêu này được nâng lên thành 85-90%. Theo đồng chí, việc mà nâng chỉ tiêu như vậy có ý nghĩa như thế nào đối với việc là khơi dậy ý chí vượt khó và động lực hành động của bộ đội?
4: Theo tôi thì cái việc nâng chỉ tiêu thi đua không đơn thuần là nâng một vài con số. Điều đó nó phản ánh cái tinh thần không bằng lòng với kết quả hiện có, luôn phấn đấu vươn lên của mỗi cơ quan, đơn vị. Khi một đơn vị mạnh dạn đăng ký cái chỉ tiêu cao hơn ý, thì điều đó cho thấy họ đã tin vào khả năng của mình và họ quyết tâm khai thác tốt nhất cái tiềm năng của tập thể. Đây cũng là cái biểu hiện sinh động của tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thực tế thì cho thấy thì chỉ tiêu phù hợp và có tính thách thức thì sẽ tạo cái động lực lớn và buộc mỗi cán bộ chiến sĩ phải nỗ lực hơn, sáng tạo hơn trong công tác, trong học tập và huấn luyện. Chính quá trình đó chinh phục những cái mục tiêu cao hơn đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.
3: Thời gian qua, toàn quân đã hiện thực hóa phong trào thi đua quyết thắng bằng những mô hình rất là cụ thể. Đồng chí có cho rằng là việc mà mô hình hóa này là cách làm thiết thực để đưa thi đua vào thực tiễn sinh hoạt, học tập và huấn luyện hàng ngày của bộ đội, thưa Đại tá Tiến sĩ Bùi Thanh Cao?
4: Theo tôi thì một phong trào thi đua muốn có cái sức sống tốt ấy, thì phải được cụ thể hóa bằng những mô hình, cách làm phù hợp với từng cơ quan đơn vị. Và các cái mô hình thi đua giúp cho cán bộ chiến sĩ thì dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra và dễ đánh giá kết quả. Những cái mục tiêu lớn của phong trào thi đua nhờ đó được chuyển hóa thành những cái việc làm cụ thể hàng ngày. Thực tiễn toàn quân thì cũng cho thấy rất nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mà nó đã góp phần đưa cái phong trào thi đua quyết thắng đi vào chủ

0: sâu. Có thể kể đến như là mô hình dân vận khéo này, chi bộ năm tốt này, đảng viên năm tốt này, rồi kiếp trực kiểu mẫu này, ca trực an toàn vân vân. Hay là ở Học viện Chính trị chúng tôi thời gian qua đã xây dựng nhiều cái mô hình thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị như mô hình lớp học đảo ngược, dạy học lấy người học làm trung tâm, tăng cường diễn tập và xử lý tình huống thực tiễn, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng lớp học thông minh. Còn riêng ở Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự chúng tôi thì có cái mô hình quy trình 5 bước trong trận đánh tư tưởng này, nhóm tuyên truyền đấu tranh trẻ này, tổ phản ứng nhanh trên không gian mạng này vân vân. Thì những cái mô hình này đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền và đấu tranh bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo hiệu ứng tích cực trong cái thực hiện phong trào thi đua quyết thắng.
1: Vâng, có một thực tế là nếu thi đua chỉ dừng lại ở những câu chữ trên văn bản thì rất dễ dẫn đến tình trạng giàn trải chung chung. Vậy việc mà lượng hóa các mục tiêu, đặc biệt là trong các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích, cần được thực hiện bằng những thước đo cụ thể như thế nào để chúng ta có thể đánh giá được phong trào một cách chính xác?
0: Theo tôi thì muốn một cái phong trào thi đua thực chất thì các mục tiêu phải được lượng hóa bằng những tiêu chí rõ ràng, cụ thể và có thể kiểm chứng được. Tuy nhiên thì cái điều quan trọng là phải lượng hóa đó phải xuất phát từ cái nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Tôi lấy ví dụ như là đơn vị huấn luyện thì phải gắn với kết quả kiểm tra này, tỷ lệ khá giỏi như thế nào, mức độ bảo đảm an toàn ra sao. Thế nhà trường thì phải gắn với kết quả học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện. Đặc biệt trong cái đợt thi đua cao điểm hay đột kích, yêu cầu đặt ra thường cao hơn. Nhưng mà theo tôi thì thi đua không phải chỉ để có những con số đẹp. Điều quan trọng hơn là thông qua thi đua để con người tốt hơn, đơn vị mạnh hơn và chất lượng thực hiện nhiệm vụ ngày càng được nâng lên. Đúng như lời Bác Hồ đã dạy, là thi đua là để được người, được việc, được tổ chức.
1: Thi đua thì luôn gắn liền với khen thưởng. Vậy thì theo đồng chí, công tác khen thưởng hiện nay cần được thực hiện với những tiêu chí và sự linh hoạt như thế nào để mà thực sự trở thành đòn bẩy đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu thực chất và nó mang lại cái hiệu quả bền vững?
0: Vâng, sinh thời thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn thi đua là phải gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch. Thì theo tôi, để khen thưởng thực sự phát huy tác dụng thì trước hết phải bảo đảm công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc và kịp thời. Mà muốn làm được cái điều đó thì các cơ quan đơn vị phải đánh giá đúng kết quả, thực chất, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu, tránh cái biểu hiện hình thức hoặc cào bằng trong khen thưởng. Bên cạnh khen thưởng thường xuyên cũng cần chú trọng khen thưởng đột xuất đối với những tập thể và cá nhân mà có cái thành tích nổi bật trong cái thực hiện nhiệm vụ khó, nhiệm vụ đột xuất. Đồng thời mỗi điển hình được khen thưởng phải thực sự là tấm gương để cán bộ chiến sĩ học tập và noi theo. Thì có như vậy thì công tác khen thưởng mới thực sự trở thành động lực quan trọng, góp phần đưa cái phong trào thi đua quyết thắng phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn Đại tá Tiến sĩ Bùi Thanh Cao, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong cuộc đời mỗi người lính có những khoảnh khắc chỉ đến một lần nhưng theo họ suốt cả chặng đường quân ngũ. Đó là khoảnh khắc đứng dưới quân kỳ quyết thắng, dõng dạc đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, dấu mốc trưởng thành của chiến sĩ mới trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phía sau 10 lời thề danh dự là bài viết của Nguyên Nhi, chúng ta cùng nghe.
4: Đồng chí Nguyễn Tùng Dương.
5: Có.
4: Lên tiền đề.
5: Có. Chúng tôi, quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc: một, hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Xin thề.
2: Đại diện cho hơn 200 chiến sĩ mới của Lữ đoàn Thông tin 26 Quân chủng Phòng không Không quân, binh nhì Nguyễn Tùng Dương, Đại đội 9, Tiểu đoàn 20, đứng trang nghiêm, ánh mắt hướng lên quân kỳ

0: thắng. Giọng đọc dõng dạc, hòa cùng tiếng hô quyết tâm của đồng đội. Khoảnh khắc này, Dương cảm nhận sâu sắc rằng mình đã thực sự bước sang một chặng đường mới của cuộc đời, chặng đường của người quân nhân cách mạng.
1: Trong cái giây phút này thì tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này trước tiên là với gia đình và bạn bè, người thân, các đồng chí ở trong trung đội ạ. Hôm nay thì gia đình tôi gồm bố, mẹ và chị gái cũng đã được mời đến đây tham dự. Bà nội không đến tham dự được, bà nội năm nay là ngoài 80 ạ. Tôi muốn nhắn với bà tôi rằng bà có thể tự hào về cháu, cháu đã trưởng thành.
0: Để có được giây phút này là cả một hành trình không hề dễ dàng. 3 tháng trước, Dương mang theo chiếc ba lô còn thơm mùi vải mới, rời quê hương bước vào môi trường quân ngũ. Người thanh niên ấy chưa từng nghĩ mình sẽ phải thức dậy từ rất sớm mỗi ngày, làm quen với nền nếp chính quy, với những giờ huấn luyện cường độ cao dưới nắng gắt. Những bước chân ban đầu còn lỡ nhịp, chưa đều, nay đã trở nên mạnh mẽ. Những động tác điều lệnh còn lúng túng, nay đã trở nên chuẩn xác. Cùng với sự trưởng thành về thể lực là sự trưởng thành trong nhận thức. Dương hiểu ý nghĩa trọn vẹn của 2 chữ đồng đội.
1: Những ngày đầu nhập ngũ thì tôi còn chưa bắt nhịp được với cuộc sống ở trong quân đội thì cũng có chút khó khăn. Sau 3 tháng huấn luyện thì đến hôm nay tôi cũng đã hoàn thành được tất cả các nội dung và nhiệm vụ của đơn vị huấn luyện. Điều tôi nhớ nhất là sự giúp đỡ của cán bộ và đồng đội. Có những nội dung tôi còn thực hiện chưa tốt, các anh cũng đã hướng dẫn rất là tận tình. Những lúc mệt mỏi thì anh em trong tiểu đội cũng luôn động viên nhau cùng cố gắng. Đến chiều hôm nay là mỗi người sẽ được phân chia về một đơn vị khác nhau ạ. Nhưng mà tôi tin rằng là mỗi người sẽ có cho mình một hành trang từ đơn vị cũ, cố gắng rèn luyện, phát huy và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Người lính trưởng thành không chỉ bằng những bài học trên thao trường mà còn bằng những yêu thương giản dị. Đó là sự quan tâm của người cán bộ khi thấy chiến sĩ sốt nhẹ giữa đêm, là phần nước được nhường cho đồng đội sau giờ huấn luyện, là những cái vỗ vai động viên khi ai đó nhớ nhà. 3 tháng không dài nhưng đủ để biến những chàng trai đến từ nhiều miền quê khác nhau trở thành anh em trong cùng một đơn vị. Thiếu tá Nguyễn Công Đại, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 20, Lữ đoàn Thông tin 26, Quân chủng Phòng không không quân chia sẻ.
2: Buổi lễ này có vai trò hết sức quan trọng trong công tác giáo dục, rèn luyện và xây dựng lực lượng lớp chiến sĩ trẻ chính thức hòa mình vào đội ngũ quân nhân của đơn vị, trở thành nguồn bổ sung quan trọng cho quá trình xây dựng lữ đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm và là động cơ phấn đấu để các đồng chí chiến sĩ tiếp tục rèn luyện và trưởng thành hơn trong thời gian tới.
0: Không chỉ ở Lữ đoàn Thông tin 26, Quân chủng Phòng không không quân, mà ở khắp các đơn vị trong toàn quân, sau lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, các chiến sĩ sẽ rời nơi đã gắn bó suốt những tháng đầu quân ngũ để nhận nhiệm vụ tại các cơ quan đơn vị mới. Trong niềm vui được trưởng thành, được mang trên vai quân hàm đầu tiên của cuộc đời quân ngũ, vẫn có những cảm xúc khó gọi thành tên. Đó là sự lưu luyến với đồng đội, với thao trường doanh trại, là những suy nghĩ về những thử thách đang chờ đợi phía trước. Chiến sĩ Ngô Quang Thắng, Trung tâm Huấn luyện 334, Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật chia sẻ.
3: Nhớ rất nhiều kỷ niệm, nhưng mà tôi sẽ nhớ những kỷ niệm mà tôi cùng những đồng chí đồng đội cùng nhau rèn luyện trên thao trường, đầy nắng và gió, những buổi trưa nắng, những hè nắng gắt, anh em cùng nhau động viên nhau cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà chỉ huy giao cho, hoặc là những buổi chiều tăng gia sản xuất trên ruộng vườn, hoặc những buổi chiều đi tưới rau tăng gia sản xuất

những hàng quân chỉnh tề tiếp tục bước đi trong tiếng nhạc hành khúc. Phía trước họ là những nhiệm vụ mới, những chặng đường mới. Với các chiến sĩ Nguyễn Tùng Dương, Ngô Quang Thắng và những đồng đội của các anh, lời tuyên thệ hôm nay sẽ không dừng lại ở một nghi thức. Đó sẽ là lời hứa được viết tiếp bằng hành động, bằng ý chí, bằng tinh thần trách nhiệm của người quân nhân cách mạng.

từ các đơn vị nơi biên cương hải đảo đến những đơn vị làm nhiệm vụ canh giữ bầu trời, bảo vệ chủ quyền biển đảo hay bảo đảm thông tin liên lạc. Năm nay, sau 3 tháng huấn luyện, hàng vạn thanh niên ưu tú của đất nước lại đứng dưới quân kỳ quyết thắng, trang trọng tuyên thệ, chính thức bước vào hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam. Đó không chỉ là sự trưởng thành của một cá nhân, mà còn là sự tiếp nối của một truyền thống vẻ vang đã được hun đúc qua các thế hệ cán bộ chiến sĩ. Phía sau 10 lời thề danh dự là mồ hôi trên thao trường, là ý chí được tôi luyện trong kỷ luật, là tình đồng chí, đồng đội được vun đắp qua những tháng ngày cùng nhau vượt khó. Đó cũng là cột mốc khởi đầu cho một hành trình phụng sự tôn nghiêm và kiêu hãnh đang chờ mỗi chiến sĩ ở phía trước. Dẫu ở bất kỳ cương vị nào, trong thời bình hay khi tổ quốc cần, lời tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng vẫn mãi là điểm tựa tinh thần, là lời nhắc nhở thiêng liêng về lòng trung thành, danh dự và trách nhiệm của người quân nhân cách mạng. Để từ những lời thề hôm nay, mỗi chiến sĩ trẻ trong quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về tuổi trẻ cống hiến, về bản lĩnh, ý chí và khát vọng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới.

0: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, điều quan trọng không chỉ là có vũ khí hiện đại, mà còn phải chủ động làm chủ công nghệ, tự sản xuất và bảo đảm kỹ thuật trong mọi tình huống. Những năm gần đây, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã ghi dấu ấn bằng nhiều sản phẩm công nghệ cao do chính người Việt nghiên cứu chế tạo. Trong số đó, tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn VCS-01 được xem là một bước tiến quan trọng, khẳng định năng lực tự chủ của Việt Nam trong lĩnh vực tên lửa. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về loại vũ khí độc đáo này.
2: Trên dải bờ biển dài hơn 3.260 km của Tổ quốc ta, việc xây dựng một thế trận phòng thủ đủ sức phát hiện, ngăn chặn và tiêu diệt mục tiêu từ xa luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cùng với quá trình hiện đại hóa quân đội, Việt Nam đã và đang từng bước làm chủ công nghệ và phát triển nhiều loại vũ khí hiện đại. Trong đó, tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn VCS-01 do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel nghiên cứu chế tạo là một trong những sản phẩm tiêu biểu của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Mang tên dãy Trường Sơn lịch sử, tổ hợp được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ bờ biển, bảo vệ các khu vực trọng yếu trên hướng biển. Trường Sơn VCS-01 được cấu tạo gồm nhiều thành phần như xe chỉ huy, radar trinh sát, xe bệ phóng và các phương tiện bảo đảm kỹ thuật. Các thành phần được kết nối thành một hệ thống hoàn chỉnh cho phép phát hiện, theo dõi, xử lý và tiêu diệt mục tiêu trong thời gian ngắn. Hỏa lực chủ yếu của tổ hợp là tên lửa đối hạm Sông Hồng VSM-01A. Đây là loại tên lửa do Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất, có khả năng tấn công các mục tiêu mặt nước ở cự ly xa, bay bám biển ở độ cao thấp, chống nhiễu tốt và hoạt động hiệu quả trong môi trường tác chiến điện.

0: tử hiện đại. Khả năng bay thấp giúp tên lửa hạn chế bị phát hiện, nâng cao hiệu quả tiêu diệt mục tiêu. Một ưu điểm nổi bật khác của Trường Sơn VCS-01 là khả năng cơ động cao. Toàn bộ các thành phần của tổ hợp được đặt trên khung gầm xe chuyên dụng, có thể nhanh chóng triển khai, chuyển trạng thái chiến đấu và cơ động thay đổi trận địa khi cần thiết. Đây là yếu tố quan trọng giúp nâng cao khả năng sống còn của lực lượng tên lửa bờ biển trong chiến tranh hiện đại. Trong thế trận phòng thủ biển đảo hiện nay, Trường Sơn VCS-01 được ví như một lá chắn hỏa lực trên hướng biển, không chỉ góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng tên lửa bờ biển Hải quân Nhân dân Việt Nam, tổ hợp còn là minh chứng sinh động cho tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng làm chủ khoa học công nghệ quân sự của người Việt Nam trong thời kỳ mới.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Hải Dũng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ là

0: Các biên tập viên Bùi Chuyên và Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây cũng là cánh cửa để các em có nguyện vọng sẽ bước sang giai đoạn mới là học bậc đại học. Theo phát biểu mới đây của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo dục đại học cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, không chỉ làm nhiệm vụ đào tạo nhân lực mà phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi tạo ra tri thức, công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia. Và nội dung này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự 6 ít phút nữa.
0: Thu hút sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho phát triển đô thị, thông tin sẽ có trong chuyên mục Tăng trưởng cao tạo nền chắc.
1: Kinh tế thế giới trước phép thử từ xung đột Trung Đông, chi tiết có trong vấn đề quốc tế.
0: Trước hết chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế.
1: Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Gặp mặt thân mật 100 đại biểu trong chương trình Việc Tử Tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh để phát huy, nhân rộng, người tốt, việc tốt và làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới. Các bộ ngành địa phương, các cơ quan và toàn dân tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân.
2: Coi trọng xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới và trong môi trường xã hội thuận lợi để sự tử tế được bảo vệ, được lan tỏa. Chúng ta cần những con người yêu nước, bản lĩnh trí tuệ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo. Những phẩm chất ấy phải được bồi đắp từ gia đình, từ nhà trường, từ cộng đồng và toàn bộ môi trường xã hội. Cần ghi nhận kịp thời, khen thưởng xứng đáng, bảo vệ những hành động dũng cảm, nhân văn vì lợi ích chung, xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng lòng tốt, giả danh nhân ái, làm tổn thương đến niềm tin xã hội.
0: Sáng nay, hơn 1 triệu 200.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Đây là môn thi duy nhất được tổ chức theo hình thức tự luận. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều qua có 1.208.968 thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đạt 98,79% số đăng ký. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh đến đúng giờ, chấp hành nghiêm quy chế. Ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
3: Các em là không mang điện thoại vào phòng thi cũng như điểm thi mà nên để ở nhà. Thì cái việc này chúng ta đã truyền thông rất mạnh và kể cả 34 tỉnh thành, kể cả BA03 cũng đã có những cái ví dụ rất điển hình trong việc này. Và đã nhắc nhở đó là đề thi là tối mật. Do vậy bất cứ vấn đề trong quá trình đang làm bài thi mà để lộ thì đều được xem đó là cái việc làm lộ đề thi tối mật.
1: Sau gần 2 tuần thực hiện việc khai quật lấy mẫu giám định ADN với hồ sơ liệt sĩ còn thiếu thông tin, tỉnh Quảng Ninh đã khai quật gần 288 phần mộ tại các nghĩa trang Phong Cốc, Đông Triều, Hồng Phong, Đức Chính, Nguyễn Huệ và Mạo Khê, thu được